0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Esta noite foi localizado o corpo sen vida dun home baixo o seu vehículo nunha finca particular no municipio lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112, foi un familiar quen chamou contra as 11 da noite o servizo de emerxencias informando do achado. Explicou que tras botar de menos o seu cuñado saíron na súa busca por unha finca na que tiñan gando na parroquia de Santa María Mayor e que foi ali nunha zona de difícil acceso onde atoparon o home falecido debaixo do seu coche. Segundo este familiar, o vehículo puido desplazarse atropelando. Con todo, a Garda Civil está investigando as circunstancias que rodearon esta morte. Ademais de axentes do Instituto Armado, a todo lugar acudiron os servizos sanitarios do 061 e os bombeiros de Barreiros, así como persoal da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mondoñedo. Este martes arranca en Turquía un novo cumio da OTAN, no que os aliados volverán debater sobre o gasto en defensa. O secretario xeral da Alianza Atlántica, Mark Rutte, recupera a cifra do 5% do PIB en gasto militar que varios países se comprometeron a alcanzar nun prazo de 10 anos. Rutte defende que é importante que os aliados europeos e Canadá asuman máis responsabilidade na súa defensa porque non ve sostible que os Estados Unidos manteñan o mesmo esforzo que toda agora. Con todo, cree que a Alianza avanza polo camiño correcto porque, un ano despois dos compromisos acadados na Haya, varios aliados invisten xa en defensa preto dun 4% do seu PIB. E advirte ao mesmo tempo de que se hai países que non están convencidos de incrementar o seu gasto militar, a OTAN ten forma de facelos cambiar de opinión.
3: I think we are in really good shape and massively the Europeans are stepping up. Look at countries like Germany and so many others. And of course, if one or two still have to be convinced, we have ways to do that.
2: Creemos que estamos en boa forma, decía Rutte. Hay grandes líderes europeos que están dando un paso a fronte, países como Alemania, por ejemplo. Por supuesto, si ainda hay una o dúas naciones que precisan ser convencidas, tenemos formas de facelo. O presidente do goberno español, Pedro Sánchez, vai levar ese cumio datos de que o executivo considera que demostran en realidad de un pleno compromiso de España coa Alianza e que rebaten as acusacións do presidente estadounidense Donald Trump e tamén as dúbidas de Rutte. Fontes da Moncloa lembran que España é o sétimo país dos 32 que integran a OTAN que máis cumpriu, o terceiro con máis efectivos en misións de paz e o primeiro en aportación de soldados no flanco oriental, e que tamén o segundo que máis contribúe ás capacidades navais da Alianza. E que todo iso foi posible grazas a consolidar un gasto en defensa do 2% do PIB, porcentaxe que considera compatible co mantemento do estado de benestar en España, algo que sería imposible de dedicarlle o 5%, como pretende Donald Trump. Margarita Robles é a ministra de Defensa.
4: Que máis os dá decir el 3, el 4, el 5%? E ya veremos se llegamos ou non llegamos. Hai todavía tres países que non han llegado. Nosotros vamos a ser honestos, porque nosotros decimos que non é un problema de cantidad, non é un problema de PIB, é un problema de capacidades e de compromiso con la paz. E esas capacidades, allí donde se nos piden, allí van a estar.
2: Por certo que Pedro Sánchez non vai poder viaxar a Ankara acompañado da súa muller porque o Suíz negoulle a Begoña Gómez a posibilidade de viaxar á capital de Turquía. A decisión tomou o magistrado Antonio Viejo en substitución do instrutor da causa na que está investigada Gómez, Juan Carlos Peinado, que está de vacacións. O magistrado di que lle devolverá o pasaporte á muller de Sánchez para que poida asistir, iso sí, en Londres á graduación da súa filla. Razona a súa decisión, alegando que no caso de Inglaterra estima a naturaleza do evento o que pretende asistir e tamén a boa relación de cooperación judicial entre España e o Reino Unido, mesmo despois do Brexit. Mentres que no caso do cumio da OTAN en Ankara, Gómez está convidada por razóns de cortesía e Turquía non pertence ao espazo Liberdade, Seguridade e Xustiza da UE, no que a cooperación policial e judicial en asuntos penais se ve facilitada pola súa estrutura institucional. E aquí en Galicia, o Consello da Xunta aprobaba este lunes axudas para 56 proxectos seleccionados entre máis de 300 dentro do programa O Teu Xacobeo. Segundo explicou o titular do Executivo Galego, Alfonso Rueda, son iniciativas artísticas ou sociais impulsadas por cidadáns e PMEs para formar parte da programación do ano previo ao Xacobeo 2027. Por outono, prepárase unha segunda convocatoria deste programa.
5: Digo que se confirman os beneficios fiscais, esa convocatoria realizada hai uns meses con 3 millóns de euros A idea era 1 millón para actos neste ano 2026 e 2 millóns para actos no ano que ven. Pois o que fixemos hoxe foi aprobar as axudas para os proxectos seleccionados neste ano 2026.
2: No Mundial está previsto que a esta hora arranque o partido que vai enfrontar as seleccións dos Estados Unidos e de Bélxica. Este encontro vais a ir o rival de España nos cuartos de final, despois de que o combinado Luis de la Fuente conseguise esta noite a súa clasificación o imponerse a Portugal por 1-0, tanto conseguido por Miquel Merino no minuto 90, cando todo apuntaba a que o partido se dirixía cara a prórroga. Así rematamos de momento. Ás 3 da mañá volveremos con máis noticias na Radio Galega. Mientras tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
0: Pois o que non comentamos, Manuel, é que en ese partido de España tuvemos a presenza galega, porque Borja Iglesias saleu con 6 minutos, sí, ou algo así, escoitei unha casa,
2: sí, moi pouco,
0: con emoción, non? E decían, ahora sí vamos a marcar.
2: Que así non lle tempo nin a sudar a súa camiseta.
0: Xa.
2: Porque saiu, si, no tempo de prolongación, xa, cando empezara o tempo de prolongación, foron máis ou menos, sí, eso, como 6 minutos. Pero bueno, polo menos debutou.
0: Escoita, sí, claro, sí, quero decir, sí, ademais...
2: Xa podo decir, se eu xoguei un mundial.
0: Xoguei un mundial, e ademais que facía tempo... digo hecho porque outro día vi un documental que falaba que levaba tempo castigado na selección por unhas declaracións que fixo cando foi o do bico de Jenny Hermoso, era o apelido da futbolista.
2: Sí,
0: él no sé. opinaba abertamente que non o convocaban porque se posicionou diante, pois él opinaba, non? E que de repente, claro, ahora non solamente convocado, senón que xoga 6 minutos no Mundial, a mí parecíame que era unha maneira, non, de reconducir a súa carreira. Xa che digo que na miña casa fenómeno fan. Os mellores 6 minutos do partido foron os de Borja.
2: Bueno, en fin.
0: Paixón.
2: No, eso diría que máis que paixón.
0: Sí,
2: porque bueno, en fin, non lle
0: deu tempo a facer
2: casi
0: nada.
2: Casi de tocar o balón, ¿no? O sea, realmente non sei ni si chegou a tocar.
0: Imagínate, pero, o sea, claro, estás vendo todo.
2: E eu son fan de él, porque, pero non pola selección, polo Celta.
0: Non, claro, por eso che digo, pero te imagínate que estás chupando banquillo todo o partido, vale, estás ali e tal, xa, das por feito que non vas a salir, e que che saquen nos últimos 6 minutos.
2: Bueno, eu creo que xa tipo oportunidade de xogar, pues, cando no anterior partido, nos 16avos, cando España goleou a Austria, aí puido chegar a xogar máis tempo, pero Luis de la Fuente decidiu non metelo e agardou a hoxe. Quizás, como recoñecía o propio seleccionador ao final do partido, empezou a facer cambios casi pensando na prórroga, de meter a xente que estivera fresca para a prórroga,
0: para aguantar,
2: ¿no?
0: Claro.
2: Sí, bueno, pero al final non fixo falta, valeu o gol de Miquel Merino, pero bueno, sempre podo decir, insisto, que debutou no Mundial de Fútbol, ¿no?
0: Sí ou non? Sí. Que te lo baila.
2: Non é nada doado. Non é doado chegar a xogar en primeira división, pero vamos, xogar na selección tampouco. Pero xogar na selección nun mundial menos aínda, así que bueno, xa pode poñer o seu currículum, xa o que no mundial.
0: Nos parece no pouco 6 minutos, sí. Pero a él
2: Sí, aparte que si vas, entendo, vamos, poñéndome na pel dos xogadores, si vas convocado na selección, vas ao mundial e volves en chegar a xogar, pois pues, sí. É como que non entendes igual, aínda que sí, que os entrenamentos tamén forman parte dos adestramentos. Que os adestramentos tamén son unha parte importante do xogo que vai facer o equipo. Es decir, non só é importante o partido en sí, que xogan contra outro rival, sino os adestramentos, porque se fai unha piña, porque, bueno, aportan cousas.
0: Sí, supoño, sí, no, claro.
2: E máis cousas, desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista práctico, eles forman parte do que está pasando, ¿no? Pero bueno, o mellor dentro por tu sentimento teu, se chegas a levantar a Copa do Mundo e non xogaches un minuto, pues como que é máis difícil que o fagas teu, non? E creo que si debutas, bueno, pues polo menos aínda que sexa ese ratiño que xogou, xa podes decir que tamén ti xogaches un mundial, no que España gañou, non? Es decir, se levantan a Copa de Campeóns, tamén te podes sentir partícipe.
0: Que formaches parte, non solamente, sí, que empuxaches, non?
2: Sí,
0: senón,
2: sí,
0: que xogaches.
2: Sí, sí.
0: Pois pola parte que nos toca, orgullosísimos.
2: Sí, señor.
0: Aí vamos. Nunha oriña falamos, Manuel.
2: Chao.
0: E nos continuamos no pensando en ti, porque de outro lado tiñamos a Mari Carmen de Ames, a nosa repichoqueira, que nin tempo me daba como para despedir, dámame mágoa, así como a...

0: Porque todos temos, a ver, eu creo que non, a ver, por un lado, eu non estou en contra de nin dos acuarios, nin dos animales que estén así, que vas a ver que son, é bonito velos de cerca. Non, quen pode ir a velos a no seu país, como o oso panda. Eu acórdome do, como lle chama, Copito de Nieve.
1: Ai, claro, que íbamos a... No, era en Madrid, non? Copito de Nieve era en Barcelona.
0: En Barcelona.
1: Eu recordo que cando era pequena, para min era lo máximo, pensar en ir a velo. Non era como... Claro, e despois... Cando vas medrando, te das conta, como por exemplo os circos, isto xa outro fregado,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Que afortunadamente agora xa os circos non levan animais.
0: Sí, pero siguen estando nos parques, o sea, ben cuidados e todo,
1: sí,
0: comidos.
1: Sí, nada que dicir, pero non é o seu hábitat.
0: Claro.
1: É así.
0: Eu que sei, son sentimentos encontrados.
1: Totalmente.
0: Teñen, o sea, como toda na vida, hai dúas partes. Temos lo que ver pues, de unha maneira normal, tampouco sin sentirnos culpables tampouco, pero...
1: Pero sin bueno, deixar de ver a verdade, que o que é.
0: Claro.
1: Sin negar a maior, é punto.
0: Non fai falta máis. E co tempo, pois eu que sei, igual non traer animales exóticos de tan longe. Eso, mira, estaba outro día Alejandra, onte, me parece, tamén así nunha reserva destas, cunha culebra grandísima no pescozo. Ai,
1: que grima me dá. Poñemos os pelos de punta, solo de pensalo,
0: bueno, eso. Pero o que hai, tampouco, eu que sei, tampouco non podes eso, pero que hoxe en día estamos con eso, non sei, os animales, pois, témolos atados, os cans antes eran máis libres, comprendo que un can pode facer moito daño, un gato non tanto, pero hai gatos que dicen que os levan por a calle cunha cordiña, claro, son un gato, bueno.
1: Bueno, vouche contar que outro día buscando contidos para un programa, falei cunha chica que ten un perfil en Instagram con moitísimos seguidores que leva o el atende mascota, pitas, elevaos nunha mochila como que leva un bebé, nunha mochila porta pitas, ¿sabes?
0: Porta pitas. Serían quicas.
1: Aí van. E ten así como un buratiño, non? Para que a pitiña sumase a cabeza e non a fogue. Bueno, disti, claro. E por que? Digo, bueno, porque la lle quera pita. Claro, se a coida como un animal doméstico, pois ao final...
0: Claro.
1: Non? Sí. Pero afortunadamente, o que disti, Mari Carmen, xa temos outra conciencia con respecto ao cuidado dos animais, é menos mal.
0: Non é criticar, pero debemos pensar.
1: Exactamente. Mari Carmen, que maravilla falar sempre contigo, escoitarte. Xa o sabes. Un biquiño grande, reina.
0: Veña.
1: Chao. E agora vámonos directamente a Ourense, que non é porque sexa a miña cidade natal, senón porque é preciosa e ademais hai xente bonita. Feli, boas noites.
2: Hola, boas noites, corazón.
1: Que tal? Cantos días sin escoitarte? Bueno, lémonos, porque nos escribimos, non? Pero sí, non falábamos. Sí.
2: Non, xa, que non teño chamado, porque, oye, despois de escoitar ahora a repichoca e todo isto, a ver quen fala, pois, é de Carlos de Redes tamén.
1: Pero mira, xa sabes
2: entonces,
1: que aquí...
2: Eu que non aporto nada, nin nada.
1: Bueno, escoita, eso non é verdade. Aquí aportamos todos, porque ese é o meu discurso desde que empezamos. Aquí aportamos todos,
2: bueno,
1: cada un co seu. Pero digo que nunca é tarde, porque ao mellor ti tamén podes bailar.
2: Ai, bueno, eu nada. Eu bailaba moi ben con meu pai.
1: Sí?
2: Cando íbamos a bodas ou festas ou por aí, e bailaba meu pai, que bailaba de maravilla, e eu aprendi a bailar con ele. Entonces, cando daban algunha festa con algún mozo que non... Bueno, porque eu nunca me deixei levar, sabes?
1: Ai, non, mandabas ti?
2: Non mandaba, pero eu polo meu xeito, a mellor quería ir cara á esquerda, Ella a lo mejor iba para otro lado, entonces no, esto que nunca me dejé llevar, como esa gente dice, ay, yo sí me dejo llevar, pues yo no me dejaba llevar.
1: Escoita, é que, claro, o de deixar levar tamén é, parece doado, non o é, porque ti tes a vontade de ir para un sitio

0: sitio, se outro non vai, quedades así como un pouco robot, non? É complicado iso.
1: Sí, no, eu cando me certaba de ser así, pues claro, oyes, y bailaba mal, non? Bailaba mal e non... Non se baila a gusto.
0: Pero antes, cando eras máis nova, o mellor ibas aos bailes para intentar entablar conversación ou ligar con algún mozo, o baile era un sistema ou non?
1: Eu nunca fun a ligar. Eu iba ao baile porque me gustaba, o baile porque me gusta. Eu non iba por ligar a ningún lado.
0: Bueno, Feli, pero para ella, non. En algún momento da vida houbo, ou que?
1: O meu tuve o que foi o meu home.
0: Entón, claro, pois pero, de algún xeito namorarías ou como foi?
1: Home, sí, pero hasta non foi bailando nin nada, porque nos coñecemos fora do baile, entonces.
0: E como foi? Contame, teño curiosidade, como foi?
1: Ai, por Dios, me faz recordar cousas feas.
0: Feas, sí.
1: Bueno, no, porque eu, cando viñen aquí para Orense, bueno, coñecín a un rapaz, despois gustaballe moito, eu tiña 14, ainda non fixera 15.
0: Que no viña, claro.
1: Eu non tiño ganas de mozo, deixateme de historias. E despois que, cando tal, que lle dixen que non tiña ganas de mozo nin nada, pasaron, pois, non sei cuántos anos, pero ele vivía... Digamos que ao baixar ao salir da miña casa,
0: ¿sí?
1: Pois el vivía un poquinho máis abaixo, entonces el despois díxeme pasando o tempo que me vía, como sabía eu agora que baixaba para traballar, xa pasando uns anos, pois que me vía del, eu non me acordaba del para nada.
0: Ai, que listo. Estaba axexando cando pasabas, non? El tiñate controlada.
1: Sabía agora que entraba a traballar. Entonces, pois, despois cando empecé a salir con el, pois, dixo que sí, que dixen, ostra, pois, eu sin saber nada, mira tú. E non che fun moi, moi moceira, sabes?
0: Non, bueno, porque ao mellor andabas na tua vida, no teu traballiño, e non tiñas ese hábito de sair, ao mellor.
1: Despois tamén tuvemos negocio na casa, meu pai carniceiro, va, a miña nai despois tamén aprendeu, e eu tamén, bueno, dáballe meu xeitiño. Pero non, eu non, eso de salir a ligar, eu non, para nada.
0: Bueno, é que nunca... estás dicindo, Félix, cando había negocios na casa, o tempo libre non era tanto como a xente que non tiña algún, pois, facenda que atender. Entón, cando tiñas tempo libre na escola, había que axudar na casa, entón quedabas no negocio. Que tempo terías ti de mocear? Ningún.
1: No, pero non che salía. Ademais, cando depois empecé a salir con amigas e así, e veciñas e por aí, pero funche desas que no verán tiña que estar ás 9 na casa, e no inverno ás 8. E era cando había os bailes no jardín do Pusío.
0: Ai, bueno, fala a miña nai moito diso, meu pai tamén, sí.
1: Bueno, pues no jardín do Pusío. Bueno, claro, é que xa, creo que xa comentei unha vez que non sei se era da edade dun dos meus fillos,
0: sí,
1: ou por aí.
0: Sí.
1: Pouca diferencia hai. Entonces, pois, eu acórdame que o mellor iba ao jardín e supónse que empezaba ás 7:30, pero hasta as menos 20 non empezaba, e despois, como se suele dicir, iba dando cos pernos para chegar á casa, para chegar tarde igual, pero bueno. Entonces, pois, nada, non, nunca fun así. Bueno, era a cousa que non... Despois iba, salía algunhas veces, pero non moito.
0: Non podías ir moito, claro, porque o horario non acompañaba o mellor para facer ese outro tipo de vida que sí, ou mellor, daba máis para mocear, non?
1: Xa me dirás no verán ás 9 na casa. Me cago, no demo. Eu xa ás 9, se te descuidas,
0: salen.
1: Total,
0: é verdade, como cambiaron as cousas. E decía eu ao principio do programa que non solamente respecto aos horarios, senón aos códigos, non, porque agora os mozos, ti velo ves polos teus fillos, que xa se fai unha especie de criba por teléfono, non? Porque se lle gusta alguén, xa falaron por Instagram, xa viron unha foto, xa saben onde traballan. Antes era todo a cegas.
1: Sí, bueno, pero si vas a un baile, por exemplo, a un sitio de estos de baile, o sitios que había aquí en Ourense a ir a bailar, pois, pues, oye, xa vías

0: dizo outro, como se solía dicir, xa había supercal.
1: Xa había xo que había por ali, non? Entonces, claro, e dunha semana para outra que xa sabías, ibas porque xa sabías que iba a estar quen che gustaba ou como?
0: Non, nunca che foi. Mira, tú, cando eu che me casei, dixo que despois contaba unha miña tía que dicía, dice, esta pensamos que nunca iba a casar, porque sempre si mozo, sempre si mozo. Hasta que despois, claro, cullín un e mira, ala, e foi co que casei. E pois xa marchei pa Alemania e tal, mira que daquela xa había discoteca 3 años, non sabía de nada deso.
1: Bueno, acabo de ter un recordo desbloqueado. A 3A era aquela discoteca que regalaban un clavel, cando entrabas ou non era esa? Ou esa era da Llamón?
0: Non sei. Eu a da Llamón con... daquela, non sei se existiría.
1: Pois entón ten que ser 3A. Eu recordo que meus pais poucas veces saían, porque claro, saían cando estábamos en Ourense.
0: Era máis áurea, sabes?
1: Ah, vale. Pois a cuestión é que nos, cando estábamos en Ourense, claro, les tiñan pois alguén que nos cuidaba, que era miña abuela, senón eles non podían sair. E recordo que viñan de volta e as mulleres dabanlle un carabel con un papel de celofán cun laciño abaixo. Entón eu, cando me levantaba pola mañá, sabía se meus pais saliran porque aquel carabel estaba na cociña. Pero non o vin nunca ninguna discoteca máis que nesa. Xa che digo que creo que era 3A.
0: Eu nunca che sorprendes, é que de 3A de feito non sabía nin que existía, porque ademais é onde, bueno, onde vivía, é onde vivo, que está cerca de onde vivía, pero eu salía, ao mellor deixábame sair o sábado ou domingo, e despois tamén non sei se era polas amigas que tiña, salíamos o xoves, que dicían que era o día das marmotas, ou é, min que me importa, que non sei quen eran marmotas, nin quen non eran.
1: E por que lle chamaban eso día das marmotas? Porque non había nada que facer, un aburrimento?
0: No, porque eran as chicas que estaban traballando con os señores.
1: Ah, vale. Eran o día que lle daban libre, claro.
0: Claro, é o día que lle daban libre. Entonces eu iba a bailar, que sei se eu era unha... Claro, eu que sei se era unha chica que traballaba nunha casa ou había moitas, por exemplo, que estaban fixas, que debía ser o día que lle daban libre.
1: Pero entonces, elas tamén salirían a mocear tamén, non? Como a calquera.
0: Pero só lle darían, non sei se salían tamén o sábado ou domingo, non sei, pero dicían que era o xoves o día de salir delas.
1: E que se facía, Feli? Se non ibas a bailar, que ibas a dar un paseo pola Alameda, tomábase un chocolate e volta para casa?
0: Andabas por el paseo. Andabas de paseo polo paseo.
1: Todas envingorotadas, todas arranxadiñas, non? Todas guapas, e paseo para arriba, paseo para baixo.
0: Bueno, eso, ou cando viñan algúns coches eléctricos ou os cochiños a Alameda ou por aí, eu era o que había. Que eu tamén, pero a min tanto che me daba.
1: Bueno, sabes o que pasa? Que esas idades, non sei se a ti tamén che pasaba, a min dábame exactamente igual a donde ir, mentre estuvera cas miñas amigas. A min dábame igual un banco da Alameda que tomar un café, porque o que quería era falar con él, a rirme, ou cando che gustaba alguén, sabes? Pero con estar en compañía, a min dábame igual, non necesitaba grandes cousas.
0: Eu, como non me fixaba nos mozos, non se tiña problema ningún, salía coas amigas, paseo para un lado e para outro, ou ir a tomar algo a algún sitio, e así pasaba o tempo.
1: Bueno, non che gustaba ninguno, hasta que che gustou.
0: Bueno, sí, hasta que me gustou, hasta un día que non sei quen estaba, eu non sei se estaba Capelán e Toño ao principio, ou alguna cousa, un día que falou unha señora, que estaba triste, bueno, que se lle había morto o marido, non sei cantos anos había, se 4, se 14, non sei. Entonces, xusto entrei eu detrás, ois, e sin mala intención ninguna, porque claro, ela que estaba disgustada, que tiña esa pena, que lle morrera o marido e tal. Entonces, eu, claro, salín e dixen, dixo, que suerte che tuvo, quedeime así. No, dixen esa señora, que suerte tú, vaya, perdón, que non quería dicir eso.
1: Bueno, como cada un que... fala da súa experiencia, non, Feli?
0: No, é que eu dicía, eu basábame, que despois dixen, perdón, non quería dicir eso, pero claro, xa se diron conta iler do que eu falaba. Dixen, claro, É que eu, por exemplo, a pobre da muller tiña, claro, que se eu, por exemplo, se me quedara viuda, cobraba a pensión de viudidade, así era unha cobro. Pero saliu-me así o comentario así, que aunque me cortei, que suerte tuve esa...
1: Bueno,
0: eso.
1: Claro, porque viñamos dunha intervención de alguén que estaba sumamente doída porque estaba, pues, que botaban falta home. Sí. Bueno, e cada un conta da feira según lle vai nela, non, Feli?
0: Claro, no, pero é o que digo eu, claro, é o que dixen eu, é que, claro, ela, olles, virgen querida, que, olle, quedou viuda, sinto, por la xente eso, pero, claro, de entrada... Eu pensei no meu e dixeu, claro, iba a dicir que suerte tuve esa muller, como a quen que cobra pensión, eu, se me quedara viuda, pois tamén a cobraba, e así non a cobro por viuda.
1: Bueno, visto así, claro, eu que a repichoca de Mari Carmen ía un pouco diso, non? Que depende da óptica coa que se miren as cousas. Porque, por un lado, Gastón, o tiburón estaba metido no acuario, todos os nenos o disfrutábamos, e por outro lado, Gastón estaba metido no acuario e non disfrutaba do mar. Así que o punto de vista, claro, é importante,
0: claro,
1: non?
0: Pero é o que falabades tamén dos animales do circo, sí, moi bonito ir ver ali os leóns e ver os elefantes. Pero esos animales, eu dunha vez aquí, que, bueno, un circo, non sei que circo viña tal, que hasta se puñía despois ali nas lagoas, e fora eu cunha amiga, porque non sei se un, bueno, un que traballaba ali, que sí, destos que estuveran na cidade os muchachos e tal, entramos onde estaban os elefantes, aqueles bichos tan grandes, atados cunha cadea no polo pé, que se dan un tirón, pero o que pasa que, claro, xa están tan acostumbrados a estar atados que non se lles pasa por la cabeza de dar un tirón e romper todo. Porque
1: mira, é o que estás dicindo, Feli. Hai anos fun facer unha reportaxe a un circo, pero un circo de moito nivel, un circo europeo que viña facendo unha xira por Europa, bueno, por aquí, sí. Bueno, pero de non un circo pequeno, un gran circo. Claro. Entón, nada, era a reportaxe era a vida do circo, pois como se vive en caravanas, a caravana que teñen unha escoliña para os pequenos, bueno, era moi interesante de ver. Entón, claro, en ese momento no que o dono do circo estaba ensinándonos aquelo con todo orgullo, levounos a onde estaban as gaiolas, onde estaban os animais. Nada me impresionou tanto como os elefantes movéndose de maneira rítmica todo o rato para un lado e para outro, como se estuveran nun barco mareados. Estaban facendo este movimento oscilante, como a un péndulo. E preguntei eu, teñen calor? Non, fai no, é un xeito de expresarse eles cando están nerviosos e tal. Bueno, cando cheguei a casa, mirei, porque a min tiña moi unha mirada demasiado perdida. E resulta que hai unha enfermidade dos animais que viven confinados, e sobre todo os de circo, que se chama zoocosis ou algo parecido, que sí, acaban tendo como depresión de animal, non?
0: Sí, bueno, pero tamén sería para estar ao mellor aí atados. É un animal tan grande que eu acerqueime a eles e tal, porque dicen que se lle fa, sobre todo, dicen os elefantes, e non sei se hai máis, que se lle fa dano unha vez, aunque pasen 20 anos, que
1: teñen moita memoria, claro. Sí, sí.
0: Todo. Pero, claro, fun ali o primeiro día, hasta non sei, non me lembro ahora se lle estaban dando, botando de comer, é claro, un peso tan grande destes, que te estés aí parada como un espeto, pois tamén, entonces balancéase, sí, pero eu que sei.
1: Pero, está moita magua, sí, sí. Afortunadamente, claro. Feli, eso acabouse, así que
0: sí,
1: temos outra conciencia,
0: sí,
1: non?
0: Sí, eso sí, yo que dicía ahora Mari Carmen tamén, que aunque están ben cuidados, neses, pero claro, home, teñen neses sitios que están cuidados, neses parques e todo, teñen máis liberdade, pero despois, claro, como por exemplo ese que dixeste, o que era un... No.
1: Un tiburón, sí.
0: Sí, pois, claro, ese animal o mar xa non o poden botar.
1: Non, porque non é capaz de defenderse.
0: Non é capaz de defenderse nin de saber comer, e logo sería pasto, como dice outro...
1: De outro animal. De outro animal.
0: Claro.
1: Bueno, Feli, bonita, moitas gracias por chamar. Non sabes como me gusta falar contigo. Chámame outro día cando queiras. Dime.
0: Unha cousa que me acordou agora. Tedes falado, tú sabes de Ricardo de Bos Aires.
1: Ah, pois a mí non me coincideu nunca.
0: Non, porque ten chamado incluso dunha vez que fomos Manuela de Vigo, que teño que chamala para ver como vai, que non a teño chamado. E Vaca, fomos aí un día estuver, por mira, estuvemos o propio día do sorteo de Nadal.
1: Pois no, eu cheguei en marzo.
0: Sí, no, pero ese día pois chamaron, ten chamado máis veces, creo que dixo que onte, a ver, me imagino como yo houve moitas chamadas, dixo mindai un rato, dice, bueno, dixen, lle vou chamar que me quedei con Noemí de chamala e tal, porque il veo sempre todo o programa.
1: Pois que nos chame, que eu ainda non falei con él.
0: No, pero dice que chamou onte, e dice que soaba dúas ou tres veces o teléfono e que se cortaba.
1: Igual, onte tuvemos un día de chamadas importante, sí, porque mira, que sonaron os pitos das 6 da mañá e eu seguía intentando despedir. Onte foi un día complicado, pero quero decir que chame, porque aínda son as 2:30, hai tempo e tempo. Se falas con él, no, dille que o intente.
0: Bueno, no, eu non sei agora, que son as 2:30. Se son as 2:30, en Bos Aires, pois son as 9:30, que son 5 horas de diferencia, ahora no verán.
1: Pois...
0: Que claro, antes de empezar o programa, ainda acababa de chegar de traballar, que traballa nun periódico ali de Bos Aires.
1: Sí.
0: Dice, tengo que darle de comer a los animales, después...
1: Bueno, facer a súa vidiña, claro. Bueno, entonces, Ricardo, si nos estás oindo, que saibas que estamos agardando a que nos chames.
0: Ricardo Mantella de Bos Aires.
1: Exactamente.
0: Sí. Aquela vez tamén que estuvemos aí, claro, chamaba no oficio, pero o oficio foi un día que non había cortaran a luz, estaba Bos Aires sin luz.
1: E non se puido chamar. Claro.
0: No, sí, porque despois eu pasei eu mandei mensaxes e tal, e dixo, claro, puñelle, te estamos, claro, mandei por escrito, te estamos llamando e tal, pero foi cando me dixo que non había luz, entonces, claro.
1: Que non se podía facer esa comunicación.
0: No, despois di co móvil, sí, despois Juanra chamou no co... No, non foi Juanra, foi o Paco Cereijo.
1: Pode ser, claro. Sí. Pode ser.
0: Pero claro, dixo, llamé ayer, hasta me dixo precisamente, llamé ayer un montón de veces e non houve manera. Sonaba e como que se cortaba, bueno, sonaba a mellor 2 ou 3 veces e como que se cortaba.
1: Pois pode ser eso que che digo, pero nada, facemos ese chamamento. Ricardo, tenta falar con nos.
0: Ricardo Mantella de Bos Aires, que chame.
1: Exactamente. Pois un biquiño, Feli, gracias por facer de conexión. Veña, un biquiño.
0: Chao, corazón. Pasar boa semana a todos.
1: Igualmente, linda.
0: Chao.
1: E vamos cara a Vigo cun dos nosos ointes que se chama Eladio. Boa noite, Eladio.
2: Hola, buenas noites.
1: Que tal?
2: Pues mira, estou un pouco enfadado, porque me fizeron
1: a ver, que pasou?
2: Me estou arreglando a dentadura. Habrá 3 meses, empecé a arreglarlo, 3 ou 4. Primeiro día xa é de 2.000 euros, ou terminar outro 2.000 euros, a dentista moi bien. Siempre que se faga daño, ves por aí. Vale, fumador, ¿sí? Arreglou-me, seguime facendo daño. Volvo outra vez, deme un pegamento para botarle, e aguantei unha temporada, pero sigo na mesma. Entón, fumo viernes, un dela que é moi maja dentista, e dixo, mira, non te vou deixar sin dentadura, ven o lunes. E fumo así, e tomou máis medidas, preparou-me, e dixo, bueno, hasta pasado mañá non se pode dar. Vale, de acuerdo. Ao salir da porta, chamame unha pija dunha directora que me valía ahora, e dice, tens que pagar o arreglo desta dentadura, como se ainda non estrenei prácticamente. Si, son 800 euros.
1: Cuidado,
2: un cabrero de Salín que non me deixe...
1: Anda, para o arranxo, Eladio. Que barbaridade.
2: Eu si lle paguei 4.000 euros. E dixome, no, que mentre non chiste a dentadura, ven as veces que queiras, me dice a dentista. Claro, mentre non estea a dentadura ben. E fuma, me tendeu sempre moi ben a dentista, sempre. Pero, se ve unha nova directora, ou unha pija desas novas, e a dentista tomou unha medida, preparou-me, dixo, te deixo sin dentadura 2 días. Vale, de acuerdo, esperamos. E eu salí na parte, claro, como tinha todo pagado, nada, salí. E dixen, no, tens que pagar 800 euros. E de que? Sí, porque hai que poñer un relleno. Vaya, por Dios, vaya relleno, nin que fora de ouro.
1: Non, pero ainda que seja así, digo eu, Eladio, se tiñan que poñer ese recheo, ti tes a mesma boca cando empezaches a poñer os dentes que agora. Será que ese recheo non o viron, non está como ten que ser.
2: No, que nunca tuve vendido tu primer día.
1: Digo eu.
2: Sí. Fui varias veces y a dentista siempre muy bien. Vamos a arreglar, fací un retoque, fací otro. Bien, fui aguantando, pero el viernes fui por donde la dentista. Dijo, no, mira, no te voy a dejar sin la dentadura. Fin de semana, beso el lunes a mañana. Fue muy así. A mañana fue un rondar, tomó más medidas y dijo, quitó más. Dijo, bueno, hasta pasado mañana se dio.
1: Mira, Eladio, ¿tienes algún contrato firmado donde puedas mirar si este tipo de servicio se tarifa aparte o fue todo verbal?
2: No, está todo pagado. Tenía un recibo de pagar, 4.000 euros.
1: Claro, pero digo eu, non sei se é o teu caso, pero cando se vai ao dentista, fainche un presuposto, non desglose, poñeche, imagínate. Sí. Dentadura de porcelana de non sei canto, máis un puente, máis intervención, un desglosadiño das cousas que che van facer. Non che deron eso?
2: Non me deron nada, máis que os recibos cando fun pagando, que paguen dúas veces, 2.000 cando empecé e 2.000 cando terminei. E dixo-me, cando sempre che faga daño, ven por aquí, sin pedir cita ni nada que te hacendo. Muy bien, todo ben. Fui varias veces, unha veces me daba un pegamento para que eu puñera, outra veces
1: claro,
2: me tocaba ali algo, e nada. E eu, un xeche, fui o viernes, moi atenta, a dentista moi atenta, e dixo, mira, mellor para non deixarte sin dentador, ven o lunes, xa arreglamos. Fui oxe, tomou unha medida, mandou unha limpeza, machacar naquela masilla que poi na boca, que
1: sí,
2: te mata,
1: sí,
2: digo,
1: sí.
2: Machequei ali, 5 minutos, apretoume, dixo, bueno, pois xa deixo hasta pasado mañana, pasado mañana xa veis por ela. Vale. Cando salí na porta, chamou unha gilipolle que entrou a la legislatura, non sei quen é, que estaba antes era moi maja, entrou esta, tiene que pagar 800 euros. De que? De rellenado, que te van a hacer ahora? Como me vas de rellenado? Cuide un cabreo que eu sinto o día, non soy porque eu non consinto que nadie se aproveite de mí.
1: Sabes o que pasa, Eladio? É que, claro, eu entendo perfectamente o teu enfado, pero ao final pagaxe los 800 euros. Non?
2: Non, vi. Volví a onda dentista que teña dentadura e te xeno comigo.
1: É que che dixo a dentista?
2: Quedou asombrado, porque é moi maja, dentista moi maja. Quedou non sabía, non só pude dicirme nada. Nada de nada. Dice, non son cosas mías.
1: Home, non, escoita, dice, non serán, pero alguén terache que dicir se iso estaba dentro do servicio que ti contrataches. Por lo que che digo, se non che deron un desglosado dos traballos que se che ian facer, e de repente, que non estamos falando de 80 euros, que son 800, moitos, pero, cartos.
2: Sí. Perdón, 80 euros, perdón, 80 euros, perdona, 80 euros.
1: Dixeches 800, digo...
2: Perdón, son 80 euros.
1: Bueno, 80 vale, euros. Son 80.
2: Igual, pero dixo sempre que se fora daí, ves, porque fun sempre, porque nunca te ver, nunca desde o primer momento.
1: Claro.
2: Unha veces chegaba, daba un pegamento, botaba e aguantaba uns días, bien, seguíame fazendo daí. Nada, volvía por un dela, sin pedir cita ni nada. Cuando podía, ya me metía. Muy bien, a dentista, hasta vos que digo, a directora que estaba antes, un cielo de mujer, muy maja, e marchou por Corte Inglés. O sea, para falar con ela, que a directora de antes, que era muy maja, pero resulta que está de vacaciones.
1: Vaya.
2: Y entonces estoy colgado. Con este tipo, non sei se se vai a por ela a denuncia e se que faga de mi vida. Non
1: sei, eu que entendo que o proceso que se debería de seguir en calquera cousa que non estés de acordo, pedir o que che digo, un desglosado dos traballos que se che ian facer para saber se eses 80 euros que se che queren tarifar a maiores, si se teñen que cobrar ou deberían de estar xa incluídos nun traballo que estamos dicindo. Se esa dentadura é nova, aínda xa están adaptando, non sei ese recheo se vai especificado en letra pequena calqueira traballo de non teño ni idea de que material se ten que cobrar, pero de todas formas deberías de ir e pedilo, porque si tens que tomar algún tipo de medida tens que agarrarte a algo, non a recibo pagado, que che faga un desglosado dos traballos que ian incluídos nese montante.
2: Pero é que o dentista sempre me dice, tú sempre que che faga daño ven por aquí, sempre que esto, claro, tiene que estar en garantía, porque deben ir 3 meses.
1: ¿Y cómo no vai a estar en garantía? Porque, además, estaban chamolando, que era do que se trataba, sí, non? De que
2: claro,
1: se quedara ben.
2: Claro, estaban preparando para que quedara ben, porque se a primeira vez quedara ben, xa non podía máis.
1: De todas formas, Eladio, está moi ben que chamaras, porque aos nosos sí. ointes seguramente en algún momento estiveron nesta situación, mira, que che digan, ao mellor que che orienten, non? Que se pode facer.
2: Digo, aquí, Sanitas de Vigo, Gran Vía. A xente que antes de meter ese líquido, que miren ben o que fai.
1: Bueno, aí quedou o teu chamamento, Eladio. Agardo que...
2: Sanitas, Gran Vía.
1: Agardo que eso, que o mércores cando volos por ali, si que volves, que che xustifiquen ese gasto de 80 euros e que che solucione, porque o que non podes estar tampouco é sen dentes.
2: No, pues, pero o viernes que viña outra directora, que aquela era un cielo, foi que xustara, que lle pagare con todo con aquela, pero hoxe veo este, que non paría esta chavala, un chaval de Sano Ortija, e foi a que me puso as pilas.
1: Bueno, pois che puso as pilas, basta saber se ti queres que chas poña. Así que ti terás que exercer os teus dereitos, que o que tes que fazer, pedirlle un papel, o que che digo, cos traballos que estaban tarifados, e con eso, pois, ao mellor, se non estás de acordo, por exemplo, podes pedir, vas a consumidores, por exemplo, se non estás de acordo.
2: Bien, boa idea. Te vou esperar o viernes para que está de director.
1: Claro, e tú...
2: Xanita,
1: efectivamente xos teñen que cobrar, tamén o vas a ver nese desglosado, e o mellor ti non o sabías, non?
2: Non, porque xa me dixo, cando terminei de pagar, xa me dixo 2 veces, e bueno, sempre que te moleste, ven por aí, que sin máis nada, non me deron máis o recibo de pagar 2.000 e 2.000. E non me deron máis nada, non teño ni máis nada deles, ni un papel, de nada.
1: Pois, Eladio, deixamos aquí este chamamento, si algunha persoa do INDE que nos está escoitando tivo algún tipo de proceso semellante ou problema con esta clínica ou outra, ou sabe como se pode actuar para poder pois facer valer os nosos dereitos, que nos fale, e ti mantente a escoita, vale, Eladio?
2: Que me dices que vaya consumidores?
1: Eu o que creo é que os pasos son, primeiro, deberías de pedir un desglosado dos traballos que se che fixeron polos que pagaches, e en base a que se che cobran eses 80 euros a maiores. Un desglosado dos traballos, e unha vez que chos dean, ao mellor, teñen razón e teñen que cobrarchos, e terás o que pagar, e se non estás de acordo en pagar, pois polo que sexa, porque che parece que non, pois claro, terás que facerte valer onde sexa, pero primeiro terás que saber por que traballos pagaches, para saber si eso está ben tarifado ou non.
2: Poñer unha dentadura, claro, nova.
1: Claro.
2: Se ten 3 meses, e os 3 meses xa non aguanto, que pasou aí, que algún fai. Pero xa che digo, a dentista, moi bien, se porta moi bien, pero está che mala que chegou, non me pija que chegou, eu vou esperar o viernes a falar que a antiga directora, que era moi maja.
1: Claro.
2: Xa foi un xeo Corte Inglés, que agora está de directora no Corte Inglés da clínica Sanitas.
1: Pois seguramente, claro, seguramente ela xa che pode orientar, o mellor ela dixe, pois claramente, pois sí, pois eses 80 euros, hai xos que cobrar porque non entran dentro do mantenimento. Puño no contrato en tal cláusula, non o lín. Bueno, pois o mellor ten razón. Ou che di, espera que xo arranxo eu. De todas maneiras, vai aos teus dereitos. Dereito a saber por que se che cobran, eso é así.
2: Pois, perdón que te moleste, pero vos esperas o viernes para falar que
1: exactamente.
2: Outra é unha persona.
1: Mira, Eladio, según se che vaya...
2: Que cando salí me chama ali na porta, oye, entra aquí, mete un bo despacho e tienes que pagar eso. Como que tengo que pagar eso? Está moi bueno. Xa fui un cabrío porque ten moi mala hostia, xa salí disparado.
1: Pois non merece a pena que teñas unha subida de tensión.
2: Porque por 80 euros non é preso, pero é que me jode moito, con perdón da palabra, de que me queiran cobrar ese diñeiro.
1: Claro. Pois nada, xa facemos entón ese chamamento. Se algún dos nosos ointes estuvo algunha vez nesta situación, que nos orienten para botar chocan. Vale, Eladio.
2: Pues muy bien, gracias.
1: Veña, graciñas.
2: Te escuto toda la noche, llevo muchísimos años escuchándote, veña.
1: Muchas hasta gracias, Eladio.
2: Hasta 6 de la mañana te escucho.
1: Anda,
2: ¿vale?
1: Desperto conmigo, así me gusta.
2: Veña,
1: hasta luego, guiño, chao.
2: Adiós.
1: E temos algunha mensaxe de voz, Cidre. Vamos de dando paso á seguinte chamada, se queres, cando rematemos, poñemos. Sí, vale. Pois vamos agora con Vicente da Coruña. Boa noite, Vicente.
3: Boa noite.
1: Que tal?
3: Moi mal.
1: Mal? Que pasou, home? Contanos.
3: O que tienes que ver, falei contigo, non?
1: Sí?
3: Pois o mesmo. Sabe que era pouco dias pasada a rua, oia.
1: Xa. Non houve ninguna mellora? Nada, ninguén se puso en contacto contigo, Vicente?
3: Nada, nada. Eu chamo a che de sitios.
1: E chamaches a Caritas, como nos apuntaba un ointe?
3: Nada, nada, non hai nada aquí, coño, nada. Xe, nada. Toda cae, totalmente, toda cae, mija.
1: ¿Cantos días nos quedan antes de que esteas na rúa?
3: Tres días.
1: Onde contábasme que falaches coa 11, verdade, Vicente?
3: Sí, nada, tampouco, nada. A 11 non tomaba a máquina, non tomaba a deitarte, nada.
1: Pero entre todas as institucións, alguén che ten que dar solución, porque ti non estás en situación de calle como calquera, sino que ademais eres invidente. Entón, a vulnerabilidade é máxima, entón eu estou completamente segura de que alguén ten que ocuparse.
3: É que me dá. A ver, dime, é que me dá.
1: O concello que che di?
3: Non sei nada, o concello non di que. As redes sociales dime que non hai nada. Non hai nada,
1: pero dache unha solución, diche ao mellor...
3: Non me di nada, que non hai sitio, non me di nada, non tengo consello como o consello, nada. Non vou falar a cabeza. Non hai nada.
1: En Caritas, cando lles puseches a túa situación?
3: En Caritas de Xodorga, nada, sí. Tampouco. Non hai nada que pasar.
1: Claro, na 11 chamou e di que tampouco lle dá ninguna solución. A min, o que estráname, o seguramente, Vicente, entendo que as solucións cando chegan tarde pois deixan de ser solucións, pero seguramente todo o mundo está intentando traballar en algunha solución habitacional que che quite da rúa, obviamente.
3: Non hai habitación, é que está todo cheo, non hai habitación, non hai nada, compañero. Que fan comigo? Non hai habitación, non hai nada.
1: Claro, bueno, si agotaches todas as vías administrativas e a asistente social sabe da túa situación, a 11 sabe da túa situación, Caritas sabe da súa, e non hai ningún sitio onde poidas dormir, ti que plantes?
3: É que, para a calle.
1: Claro, pero para a calle, para onde?
3: Para Melide.
1: Ti vivías ali antes?
3: No, viví cerca, pero vou para vivir, porque estou aquí en Coruña dos días, mátame.
1: En Melide tes familia, Vicente?
3: Non teño nada, vou a tomar a familia, sí. Tenho familia en ningún sitio, mulher. Non teño familia en ningún lado.
1: Non, e amigos?
3: Amigos. Meus amigos eran candales da Ribeira, pero o sea, casaron e todo, bueno, etcétera, pues, deles. Non sei nada deles.
1: Onte facíamos un chamamento, Vicente, a nosos ointes, de que si alguén, por xenerosidade, por solidaridade, tenga capacidade de ofrecerche unha solución momentánea para poder dormir, que se puxera en contacto con nós. Tamén falamos da posibilidade de compartir habitación ou piso con algunha persoa maior que che pudiese acoller, non?
3: Sí. Se me fora de Coruña.
1: De momento non nos chamou ninguén onte, eso non quere decir que ao largo da madrugada hasta 6 recibamos algunha chamada. Se así fora, Vicente, pois xa nos poñemos en contacto contigo para que che poidan botar unha man. Tico,
3: dime.
1: Non, decía eu que conven recordar que ti decías que dabas fe de que non tomabas alcohol nin drogas, que simplemente fumabas e por supostísimo fora da casa, non?
3: Sí, vale.
1: Pois a verdade, moito máis alá do que che estou contando non che podemos contar de momento porque non temos moita máis información que ofrecerche. Si ti xa agotaches todas as cauces administrativos e todo o mundo é consciente da situación tan delicada na que te atopas, eu entendo que é cuestión de tempo que se solucione, pero claro, ti moito tempo non tes tampouco.
3: non tiene molto tempo, no. Non tiene molto tempo è vero. È vero che passa, che lo sai, quello che ti dico.
1: Mira, en las parroquias que a veces hay organizaciones no gubernamentales, que ONGs, que se ocupan de la gente en situación de calle, ¿qué pensaches?
3: A parroquias, como no, yo no me pongo a las parroquias, no pongo. Las parroquias, no pongo.
1: Pues a lo mejor, como chamamento desesperado, una opción.
3: Pero
1: que hay.
3: Pero mira, mujer, si te piden todo, ¿sabes? Perdonando, ¿sabes qué te quiero decir? Digo una cosa.
1: Dime.
3: Estoy de calle porque soy un español.
1: Bueno, estás na Rúa Vicente porque onte pregunté abiertamente, que me dixeches? Foches tío que me dixeches.
3: Sí, sí. Sa.
1: No.
3: Se me estás entendendo.
1: Sí, pero tú a mí también, ¿a que sí?
3: Sí, si fuera extranjero estaba a la calle, bueno.
1: A tu opinión, respetamos a tu opinión, pero de todas maneras, estar na rúa é durísimo, non é prato de gusto para ninguén. Hai un montón de institucións que intentan botar unha man a moita xente, ás veces se chega todo, a veces non se dá, pero creo que estás facendo o que tens que facer, que é dar fe de que necesitas axuda. Eu entendo que a 11 en algún momento, dado a túa situación, pois se porán en contacto contigo.
3: Eu sabe, e non te falei que a secretaria para que falara con café, todo aquilo que me axude.
1: E dixoche así, abertamente, na 11 dixeronche non teño quen te axude.
3: Non teño quen te axude.
1: Bueno, pero eso non bueno, claro, é o que che digo, Vicente. Claro, non é que non che queiran axudar, é que o mellor aínda non deron coa solución.
3: Xa, pero bueno, se sabe que xa esa faría a semana pasada tamén, nada, sabes?
1: Xa.
3: Esa faría nada, non hai maneira, aquí non me chamaron palabra, me chamaron palabra, sabes?
1: Bueno, pues volvemos a facer outro chamamento, ademais de esa posibilidade de que che dean unha solución para poder dormir, unha casiña, unha habitación, compartir o que sei.
3: Mas o meu temporalmente, en canto non me chega o...
1: Unha axuda.
3: En canto non me chega o da vivienda comunitaria.
1: Claro. E o da vivienda comunitaria, dixeronche máis ou menos un prazo, non?
3: Non, pero eso xa sabes, vai depender se tarda.
1: Claro. Bueno, pero... ao que che iba, facemos outro chamamento distinto, que tamén é se algún dos nosos ointes nos pode orientar cales son os pasos que Vicente debería de dar, ademais de que, según él, están xa dados, é asistente social do Concello, chamou a 11, chamou a Cáritas e non lle dan unha solución, se saben de alguna, é o que decimos, alguna ONG, alguna organización non gubernamental ou alguna asociación, ou non teño nin idea, alguén que sexa pois un filántropo que queira axudar a Vicente, que nos diga como parece, che Vicente.
3: Sí, pero se estou a dormir eu, non me entero que faco.
1: Pois, quero decirnos aquí, si alguén chama e nos dá fe de algo, quedamos co número, pero ti tens que volver a ponerte en contacto mañán ou cando sexa, porque senón como
3: sí,
1: facemos?
3: Sí, mañán podemos vez, sí.
1: Claro.
3: Mañán en contacto con vos, sí.
1: Claro,
3: sí,
1: claro.
3: Por favor, a más o menos chico que temporada, en canto nos vamos a ir para a vivienda comunitaria.
1: Esa vivienda comunitaria, ¿dónde sería, Vicente? ¿En Coruña?
3: Ah, non sei onde veña, eso dame igual. En Coruña, non sei, que pueblo sería, eso é chulín.
1: E os papéis para esa vivenda, botáchelos ti ou xestionou?
3: No, un aspecto social de un pueblo, estaba para do lado.
1: E nunca máis subeche deso, botaches os papeles, hai canto?
3: Hai pouco tempo, hai unha semana máis, hai pouco tempo.
1: Vale, bueno, é que o que che digo, claro, para ti todo o tempo conta, pero que as xestións que fixeches son recentes, entón todo leva o seu tempo. Eu ben sei que che quedan 2 días no piso no que vives, pero as administracións teñen os seus tempos tamén. Agardamos que como a túa situación é delicada, se solucione canto antes, Vicente. Nada, chama mañán a ver se temos novidades.
3: A ver. Sí, oi, por favor, sacado non repite, se están amables, sí, por favor, vale.
1: Exacto. Nada, repite. Si se podes manterte a escoita, pois pues, si nos dan un consellinho ou que sexa, ou alguén te orienta, pois pues, sería estupendo tamén. Vale, Vicente?
3: Bueno, sí, mire, un minuto máis, ese señor que non pago 80 euros, que a dictadura teña que ter garantía, sabe?
1: Claro. Claro.
3: Ese señor que se olvide de pagar 80 euros, por lo rollo que por lo que fale ahí, porque pusieron dentadura está X tiempo, garantía. Ese hombre se no aguanta de lectura a dentadura, seguro que le fijaron un tal, le daba a boca para mirar cómo tenía sencillas, a mirar cómo tenía todo, ahí fue tomada medidas, pues una dentadura, y listo, así no es, ¿sabes? Así no es.
1: Claro.
3: Y estuvo todo mal feito. Porque yo puse una dentadura igual, justita, empezaron a quitarle unas placas, que fizeram montar a boca, miraram como tinha todo, antes de fazer nada, só trabalhar comigo.
1: Pois eso é o que lle dixemos, non? Que ten que preguntar en base a que son eses 80 euros e despois se lle convencen, pois estupendo abonalos ou non, ou tomar as medidas sí. que ten. Pero en todo sí. caso, ten que saber en por que se lle cobran. E a partir de aí...
3: Sí, sí, además hai tres meses de trote que te garantía, eso non pode ser así.
1: Claro no, que no, sí, no, no. claro que sí.
3: No.
1: Pois gracias, Vicente, no, polo teu consellinho, que ben seguro lle ven a Eladio e agardamos claro, que o teu tamén claro. se solucione en, vale, en un futuro
3: gracias,
1: próximo.
3: Claro, gracias, chao.
1: Gracias, chao. Imos con mensaxes, Cidre. Se non, pasamos, damoslle paso á seguinte chamada.
4: Buenos días, Noemi.
1: Que tal?
4: Eu tamén prosigo desde Alemania, son Lucita, xa levo... moitos aniños oíndo porque levo moitos anos aquí.
1: Ai, que ilusión,
4: Lucita. Para que xa ves que vos sigo todos os días. Tú estás maravillosa tamén. Deseámoslle felices vacacións a Pepe, que o pase
1: ben. Por supostísimo, claro.
4: E ti estás sempre na nosa compañía, que me encantada. Pero aquí tamén te digo que temos un calor increíble.
1: Xa.
4: O que nunca aquí en Alemania tuvemos, ahora temos África. Ala, un biquiño moi grande, é un fun principio de semana, eh?
1: Un biquiño grande, Lucita.
4: Pero pensa que te sigo todos os días, ala.
1: Que emoción.
4: Un biquiño moi grande, que eres tamén ahora ensana como a mí.
1: A mi liña.
4: Chao, Noemi, chao.
5: Hola, boas noites.
1: Hola.
5: A todos, que tal? Hola, Noemi.
1: Que tal?
5: Bueno, hoxe o tema vai de amor.
1: Exacto.
5: Pois eu... vai facer xa 35 anos que me casei aquí en Tenerife. Foi unha boda que nada máis que éramos 7 personas.
1: Bueno, que bonita, que íntima.
5: A miña mellor amiga, meu marido, un amigo de meu marido.
1: E que máis?
5: Porque non quixen ter xente. E bueno, foi algo moi íntimo. E aquí seguimos, despois de 35 anos.
1: Pois deuche sorte esa decisión.
5: Xa estamos os dous solos, xa os rapaces volaron, xa tuvemos dous rapaces, dous nenos. E nada, pasamos estes 35 anos rapidísimo, la verdad. Entonces, como conocí ao meu marido, bueno, a mí non me gustaba nada, la verdad. Pero para non gustarme
1: no
5: nada, ao mes estábamos vivendo xuntos.
1: Claro.
5: Pero todo foi porque cando me conociu, pois a primeira vez cando nos presentaron, pois invitoume para salir o fin de semana e eu non acudín á cita, pero non acudín primeiro porque había perdido o seu teléfono e segundo, os fins de semana eu non podía salir porque traballaba aquí nunha como unha especie de hospital
1: ¿sí?
5: De telefonista. Entonces, claro, eu traballaba para unha empresa de servicios e eran estos horarios que nadie quería coller, que eran empezaba a 7:30 da mañán hasta as 11 e pico da noite.
1: Madre mía.
5: E non libraban todo o día, nada máis que me daban media hora para comer. E traballaba sábados e domingos, entonces claro, normalmente a xente sale nos fines de semana, non entre semana, e entre semana despois empataban moitísimos máis traballos, porque sempre estuve traballando casi sempre de telefonista ou de administrativa en esa mesma empresa. Entonces eu era unha rapaza multiuso, sabe?
1: Para todo, claro.
5: Entonces nada, el pensaba que eu estaba pois igual por aí con outra persona ou algo. Entonces ese día non foi unha cita. A mí me pareció muy raro que después no me llamara ni nada, como estaban tan interesados. Entonces digo, oye, ¿por qué no fuiste a buscarme y tal? Y dice, no, porque tú no fuiste el otro día. Digo, no, oye, pues es que dice, no, pues si me estás engañando o algo por los fines de semana, si no quieres salir, pues me lo dices, porque yo no tengo que mendigar cariño de nadie.
1: Y trabajando como un... Ay,
5: que yo estaba trabajando. Y no se lo creía. Entonces digo, pues pena, ven tú a buscarme temprano, a las 6 de la mañana, y me llevas al trabajo todos los fines de semana. Y hasta hoy.
1: Son las 3.
6: Última hora, Radio Galega.
7: Boas noites, o Consello de Ministros vai aprobar este martes a senda de estabilidade presupuestaria que onte saía adiante no Consello de Política Fiscal e Financeira a pesar do voto en contra das autonomías gobernadas polo PP. A senda prevé un déficit pro conxunto das administracións do 1,8% do PIB pro ano que ven. A Administración Central asume o 1,5%, a Seguridade Social 2 décimas e as autonomías terán un déficit do 0,1%. Segundo o Ministerio de Facenda, iso dálles unha marxe de máis de 5.800 millóns de euros. Pero o seu gasto non financeiro non poderá medrar por riba do 4%. As comunidades gobernadas polo PP aseguran que é imposible de cumprir porque teñen que asumir moitos gastos, sobre todo tras a decisión do Goberno Central de subirlles o salario aos funcionarios. Esa é tamén a posición da Xunta, segundo explicaba Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
8: Y nos vuelven a presentar una senda que está totalmente ajena a la realidad de gasto de las comunidades autónomas, que se basa en un objetivo de gasto que es irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal muy cerca del equilibrio, con lo cual no vale para nada, y lo que sí que restringe de verdad es la regla de gasto. La regla de gasto que nos propone, que es un incremento de un 4% y que está muy lejos de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas.
7: O Goberno vai abrir agora as negociacións cos grupos no Congreso dos Deputados para tentar aprobar a senda de estabilidade que o ano pasado tumbou a Cámara. O ministro de Facenda, Arcadia España, acusa as comunidades do PP de recitar a senda de estabilidade en contra dos intereses dos seus cidadáns.
9: La decisión era si contar con un mayor grado de margen fiscal para las comunidades autónomas o no. Las comunidades autónomas del Partido Popular han decidido que no. Tendrán que explicar el porqué. ¿Por qué renuncian a más de 5.000 millones de euros para sus territorios? ¿Si solo para bloquear el gobierno o es que en realidad el estado del bienestar no les importa lo que sí que les importa a sus ciudadanos y ciudadanas?
7: O Ministerio de Facenda propuso abrir un debate sobre a posibilidade de repartir o déficit de forma simétrica, é dicir, cumplir co límite, pero cun reparto dos objetivos distinto entre as comunidades en función da situación fiscal de cada unha. Cataluña, que xa se amosara partidaria antes, apoia esta opción que rexeitan a maioría das autonomías do PP, entre las Madrid e Andalucía, pero outras, como Valencia e Murcia, as que máis necesitarían desa flexibilidade son partidarias de estudar a proposta. O Ministerio de Facenda vai convocar un novo Consello de Política Fiscal e Financiera o vindeiro día 29 para debater o novo modelo de financiamento autonómico. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba este lunes que se chega a gobernar impulsará unha lei estatal para que os bebés concebidos e non nacidos computen como un membro máis da familia á hora de acceder a axudas e subvencións públicas. Será unha norma inspirada na aprobada polo goberno da popular Isabel Díaz Ayuso na Comunidade de Madrid, que conta co apoio de Vox, pero é rexeitada pola esquerda. Segundo explicou Feijóo nunha entrevista en Antena 3, o objetivo é que os fillos concebidos que aínda non naceron teñan repercusión económica e social.
10: Para que el concebido e non nacido tenga repercusión desde o punto de vista económico e social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
7: No Mundial de Fútbol está en xogo o partido que enfronta as seleccións dos Estados Unidos e Bélxica, que chegou ao descanso con vitoria momentánea dos belgas por 2-1. Por certo, que no 11 titular do equipo estadounidense figura o seu máximo goleador, Folarin Balogun, despois de que a FIFA decidise suspender durante un ano a sanción dun partido que lle correspondería cumprir tras ver unha tarxeta vermella directa durante o encontro que o enfrontou a Bosnia. A decisión da FIFA está rodeada de polémica porque se produciu despois de que o presidente estadounidense Donald Trump lle pedise ao presidente do organismo futbolístico Gianni Infantino, o que lle une, por certo, unha bella amizade, que se revisase a tarxeta vermella que viu Balogun. Trump recoñeceu que chamou o seu amigo para que se revisase a xogada porque non lle pareceu falta. Asegura que non lle dixo a Infantino o que tiñan que facer, pero que finalmente tomaron a decisión correcta. Tamén Infantino recoñeceu a chamada de Trump, pero asegurou que descoñecía a decisión do comité da FIFA que decidiu suspenderlle a sanción a Balogun e reclamou respeto para ese órgano. A UEFA cree que a FIFA atravesou unha liña vermella con esta decisión. O organismo que regula o fútbol europeo di que cando a certeza das regras non está garantido porque debe velar poleras a integridade do xogo queda en entredito e a credibilidade dunha competición vese socavada. Do vencedor, por certo, do encontro desta madrugada entre Estados Unidos e Bélxica vai ser o rival nos cuartos de final da selección española que a pasada noite eliminaba de Portugal cun solitario gol de Miquel Merino. E nos rematamos aquí, ás 4 en punto volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentre tanto, sigan informados a través da páxina web que é 24.gal. Free ride.
1: I only asked you to show me a real good time. Acabo de quedar abraiada da narración dos feitos da chamada do presidente dos Estados Unidos. Que absolutamente increíble. Chamao, dille, no te me gusta a tarxeta.
7: Él cree que no fue falta.
1: Pero él, con su coña, é como si eu chamo a un médico para decirle, sabes, o sea, esta impunidade de, no, creo que non, a ver, revisademe aí porque este xogador teme. E outro sí. Dille, pois o mellor non. Que temos que creer que non houve inxerencia ou como isto.
7: Home, non é que o que teñamos que creer, non, é que a propia UEFA, que é a que, digamos que a FIFA é competente no ámbito mundial, do fútbol mundial, e a UEFA en Europa, non? A propia UEFA, que é un organismo, pues, digamos, semellante a FIFA, simplemente sí, que sí. O seu ámbito de actuación é menor do continente europeo, pues di que isto é pasar unha liña vermella que pon de logo en entredito pues as regras, non? Porque imos ver, isto senta un precedente. É dicir, se mañá vai un xogador de outro equipo, de outra selección, e lle mete unha falta como todos pudemos vela, porque as imaxes están aí, vemos como lle dá con todos os cantacos o xogador rival de Bosnia, non o cello, e casi yo parte, non? É dicir, en fin, non, eu creo que é moi obxectivo que é unha tarxeta vermella. Se ahora falla un xogador de outro equipo e o presidente, por exemplo, España, que falla Borja Iglesias e lle mete esa falta a alguén e os pulsen, entón va Pedro Sánchez, chama a Infantino e dice, oye, mira, Infantino, esto non pode ser porque eu creo que non foi falta, hai que quitarle a tarxeta vermella. E curiosamente, Infantino di que non sabía o que iba a decir o comité, pero curiosamente o comité dice, bueno, pues temos que quitarle a tarxeta vermella, ¿no?
1: Ahora vamos a ver mellor,
7: claro,
1: xa nos parece que non
7: é. Que si eso senta un precedente, si ahora outro xogador lle pasa o mesmo, o presidente de turno do seu país chama a Infantino para decirle que lle quiten a tarxeta, logo que, sospitamos ou non sospitamos de que aquí hai amaño?
1: Pero vamos, é que sabes a que me recorda? As trifulcas das nais nos patios. É que o teu fillo chamas ao profe. Non, é que foi el outro. Digo, por favor, un mínimo, xa de madurez. No eso, sé, por supostísimo. E despois, o que dixeches unha frase, non? Que se as regras non nos protexen, ao claro, final, claro, sabes? Claro. Porque non podemos mover o marco según nos veña ben.
7: Claro.
1: O marco está onde está.
7: Claro. É como se tienes un número da lotería, despois de ter o número da lotería, lle dix o número que ten que tocar, non? É dicir, se adapta
1: a ti. Claro, claro, sabes? Bueno, pareceme de verdade. É que comulguemos con isto.
7: En fin, eu non sei en que vai quedar isto, pero a mí parece un escándalo moi grande.
1: Sin ter nin idea de ninguna cousa en particular de isto, poderías impugnar?
7: Hombre, eu entendo que si te ves perxudicado, tú imagínate, ahora mismo o gol de Estados Unidos non o conseguiu o xogador este, o Balogun, ¿no? Pero tú imagínate que o gol de vitoria dos Estados Unidos o consigue este home.
1: Un tipo que tiña unha tarxeta vermella, claro, que ya quita el más, ¿no? A mí, a este...
7: Bueno, claro, es decir, non hai prova exactamente de que quita el más. El chamou dicindo, oye, a ver si se lle pode revisar esto, ¿verdad? E curiosamente, independentemente ese órgano que decía Infantino, ese es un órgano independente y que respeta la independencia de ese órgano para decidir. Bueno, no sé si hay una relación directa, pero claro, una vez que sabemos que el propio Trump reconoce que chamó a Infantino, o sea, ¿o qué no debe hacer Trump si hay llamar a Infantino
1: a
7: para
1: ninguém,
7: eso?
1: A ninguém.
7: Y encima que fachendea, y que fachendea de que oficio,
1: ¿sí o no?
7: ¿No? Que es alucinante, es decir, porque si chama está calado, ¿no?
1: No
7: fachendees, porque si después pasa o que te pediches... Pues claro, a sospeita está sementada, xa. Quero dicir, branco en botella leite, non?
1: Claro, é que a cuestión é que supoño que como cando lle mintes a un xuiz, non, claro. O xuiz non é xuiz por tonto, chegou a xuiz por listo, sabes? Entón entendo que cando estás intentando contarlle unha trola, sabes, isto de bueno, tes dereito a contala, pero hombre, non é. En este caso é moi complicado.
7: Pareceme escandaloso. realmente muy escandaloso.
1: Es que ese termo, escandaloso, sí. Escandaloso, porque hasta sin Nino Fútbol podemos... bueno, siempre hay esa sombra, ¿no? Se decía dos maletins allanos, ¿no? Que, bueno, dependiendo de dos, sí. Dos encontros, que había intereses espurios. Correcto, pero que esto ya... Esto...
7: No, pues que siente que será, pues mira, Infantino, no me gustó el resultado partido, cámbiame el resultado partido.
1: ¿Cómo fue un 6-7? Pero porque... Por estos, ¿no? Por estos, dices, sí. ¿A cambio de qué? No sé.
7: Claro. ¿A cambio de qué?
1: ¿A cambio de
7: solo
1: qué?
7: ¿Solo de amistad? No lo sé. ¿Es posible?
1: Claro, sí, sí, seguro.
7: Es posible.
1: Habémoslo ver en un coche, en una casa.
7: Infantino reconoce que fala cotío con Trump sobre temas de Mundial. Pero bueno, eso tampoco sería algo raro, porque bueno, el Mundial está asesorando en Estados Unidos por rollos de intendencia, de organización y tal, de cosas del Mundial. Sí, una cosa que te fales da organización del Mundial. Otra cosa que fales... De resultados de partidos, de tarjetas, de amonestaciones, eso, vamos, a mí me parece fuera de toda lógica, ¿no?
1: Y además lo que decimos, alardeando, indo por arriba, como sí, un chulito de barrio, sí, en sí, fin. Sí. Bueno, pues nada, ahí estamos. Dentro de un ariño más.
7: Vémonos un

0: meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
1: Pois igual porque estou a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verano de la 11.
0: E chegache o frío a man?
1: Supoño que sí.
0: ¿Ah?
2: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verano de la 11. Non quedes sen o teu cupón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Galicia por diante. Luis Ojea.

0: Outra vez non vi máis cousas. A Xunta estima que este mesmo ano poida entrar xa en vigor a Lei Galega de Medidas Integrais contra o Acoso e a Violencia Digital, que onte levaban a Consello de Ministros, lei que vai ser pioneira no conxunto de España. Entre outras medidas, prevese a creación dun servizo gratuito de borrado da pegada digital. Rocío Pernas.
1: Sí, que tal? Saúdos. É un texto único ata agora en España, en Europa. Galicia, destacaba o presidente Alfonso Rueda, volve poñerse por diante para encarar unha nova forma de violencia cada vez máis habitual coa expansión de internet e das redes sociais, o acoso e a violencia digital.
2: Somos un referente neste eido en moitos aspectos. Fomos a primeira comunidade autónoma en ter unha lei específica nesta materia. Como queremos seguir traballando, as novos perigos respecto á violencia machista tamén chegan ás redes e a todo o que ten que ver con novas tecnoloxías e con internet. Hai unha nova cara de violencia machista, violencia digital, contra a que hai que seguir loitando. Vai ser a primeira lei de toda España.
1: E entre as medidas, o borrado da pegada digital, un servizo gratuito para suprimir previa resolución xudicial todo o material que permanece accesible en redes e que foi instrumento para esa violencia, ese acoso digital. Hai máis medidas, como un plan contra o acoso e o ciberacoso escolar, a inclusión obrigatoria de competencias digitais en todas as etapas educativas preuniversitarias, a formación do persoal ou promover acordos coas empresas que traballan a través de internet. Explica o motivo a conselleira de Política Social, Fabiola García.
3: Elaborar e aplicar medidas de sensibilización e de prevención, así como establecer criterios e tamén mecanismos que sexan áxiles, que sexan urxentes, de denuncia e de retirada de todos os contidos relacionados co acoso e a violencia digital. Aposta en funcionamento dun servicio gratuito de borrado da pegada digital.
1: O texto remítese ao Parlamento, previsión e que se aprobe xa a lei este mesmo ano.
0: Por certo, que a Xunta tamén declara proxecto industrial estratégico chamados PIE, o centro de incubación de ovos que a empresa Abigal proxecta instalar en Friol. Será unha planta piloto na que se estima producir cada semana 1,5 millóns de ovos, prevese que entre en funcionamento ano que ven con investimento de 28 millóns de euros e máis dunha trintena de empregos, explicaba o presidente Rueda.
2: Vai ser unha planta piloto porque vai se probar tecnoloxía avanzada en materia de digitalización, bioseguridade, automatización de procesos, para despois aplicar as 218 explotacións que Abigal ten en Galicia.
0: Máis cousas, o foco tamén na loita contra os incendios, coa atención centrada un día máis en Cataluña, onde Isa Vázquez Ahume volveu a enviar efectivos.
4: Os militares despregáronse nos dous lumes que máis preocuparon nas últimas horas nesa comunidade, os declarados nas localidades barcelonesas de Carme e Sentmenat. O primeiro deles que levou a confinar uns 33.000 veciños de varios concellos da comarca da Noia, calcinara xa esta noite unhas 400 hectáreas chegando a unha zona industrial. O segundo levaba queimadas arredor de 100, pero cun potencial de máis de 2.000. Orixinou nunha excavadora que se incendiou nun lugar de campos de cultivo de difícil acceso. Máis dun cento de efectivos seguiron traballando no que se declaraba o venres no Baix Empordà, que aínda segue activo. En Cataluña había este lunes 65 lumes. A consellera de Interior, Núria Parlón, destacaba o escenario extremadamente complicado pola simultaneidade de tres grandes incendios e chamaba a cidadanía a prudencia.
5: Es molt important tenir aquesta precaució, aquesta prudència, perquè pensin que simultaneïtat d'incendis tensiona molt l'operativa del cos de bombers.
4: En Andalucía, un lume no municipio gaditano de Grazalema obrigaba a desaloxar a case 200 veciños. A metade dos cales volvía a casa esta noite. O incendio ten un perímetro dunhas 220 hectáreas e o conselleiro de Emerxencias, Antonio Sanz, falaba como van escoitar na súa última comparecencia.
6: Del flanco derecho, en este momento, está activa y tiene un nivel de intensidad importante.
4: En Badajoz, a última hora da tarde, daban por estabilizado o lume que arrasou 500 hectáreas en Jerez de los Caballeros, pero mantiñase o nivel 1 de perigosidade porque aínda podía afectar a casas silladas. Tamén se daba por estabilizado nas últimas horas o do municipio castellonenco de Soneja, que calcinou unhas 200 hectáreas, pero o medio milleiro de veciños de Azuébar pasaron a segunda noite fora dos seus fogares á espera do que decidan hoxe as autoridades. Iso en España, en Portugal, deuse por controlado o que queimou máis de 13.000 hectáreas en Bousela, no distrito de Viseu. O goberno luso alongou ata o xoves o estado de alerta nese en outros 9 distritos do interior como Bragança ou Évora.
0: 8:24, vai amencendo en Galicia, imos ver como se vai erguendo o país, ainda con altas temperaturas no interior, pero xa menos a morrón un poquinho na cachada atlántica. Imos ver como amence na Coruña, por exemplo. Na Cristina Lombaura, bos días.
7: Moi bos días, pois afortunadamente coa chaqueta posta, porque temos ambiente fresco a esta hora. 17 graus marcan os termómetros tanto na Coruña como en Ferrol. Coceo anubrado, canto tráfico, aviso importante para que en agora mesmo estea circulando pola A6 ou pola A64, porque en dous puntos destas estradas, en Coirós tamén en Aranga e nas Pontes vanse atopar con densos bancos de néboa. Na cidade, polo demais, o tráfico é intenso na entrada por Alfonso Molina e Linares Rivas.
0: Refrescou na Coruña. Fixo tamén en Lugo, Beatriz Sánchez, hola, bos días.
8: Pois sí, sí que arrefriou un pouquiño. Temos nubes claros nos ceos nestes momentos, 15 graus de temperatura, xa dormimos moito mellor. Nun martes no que os concellos do centro da provincia aínda seguimos, iso sí, en alerta vermella de protección civil pola calor, con máximas de 34 previstos aquí para a cidade das Murallas, pero certo alivio térmico con respecto a onte, cando acadamos aos 42 no sur, en Rivas de Sil, e mesmo na Mariña, en Burela, superaban os 32 graus. Para hoxe, nesa zona do litoral da costa de Lugo, as temperaturas máximas situaránse xa en valores máis normais, entre 22 e 24 graus. Non temos incidencias arestora no tráfico, pero lembramos que un home morreu arrolado polo seu propio vehículo esta pasada noite en Mondoñedo, nunha finca gandeira da parroquia Santa María Maior. Un familiar alertaba o 112 a emerxencias, contando que o parecer o coche moveu eso e atropelou a víctima nun lugar de difícil acceso de esa finca gandeira. Tal, y desplazáronse efectivos sanitarios tamén en Garda Civil, bombeiros de Barreiros e voluntarios de Protección Civil.
0: E como está a cousa en Ourense, Laura Álvarez, hola, bos días.
9: Hola, que tal, moi bo día. Pois aquí, despois de moitos días, a calor de unha tregua pola noite, puidemos conciliar o sono. As néboas aínda persisten en algunhas zonas, o que axudou a baixar as temperaturas. Temos arestora 17 graus e agardamos, iso sí, chegar aos 37. Xa non hai zonas en alerta vermella, ou amarela no noroeste e a montaña de Ourense. En canto tráfico, as obras no centro da cidade, súmase hoxe unha máis, a pavimentación na rúa Pena Trevenca.
0: E como está a cousa nas Rías Baixas? Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
10: Bos días. A néboa segue instalada nas Rías e iso supón un alivio neste estío tórrido. Arestora, o termómetro marca 17 graus en Vigo e tamén en Pontevedra. Na A55 produciuse esta mañá unha colisión entre varios vehículos no quilómetro 12 en sentido Vigo, no municipio de Mos. Ali está unha ambulancia atendendo os feridos e a Garda Civil sinalizando os coches, pero pódese circular con normalidade.
11: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
12: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
13: Tía, perdoa que che mande un audio, e que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
14: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
15: Gadis, o prezo non é un problema.
16: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
17: na chacinería queixo fresco angulo suave ou baixo en sal, quilo 5,90 euros. E na froitería, sandía enteira, quilo 74 céntimos.
16: Gadis, en confianza.
18: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
19: Calidad, precio y excelencia.
18: Nos puntúan.
20: Erika, 10 de 10.
18: Nos comparan.
21: Puedes hacerlo a pelo.
22: Estas reseñas son o exemplo de cousificación e do uso que se fai do corpo da muller. Non son servizos, non son clientes, son agresións, son agresores. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
23: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
24: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

0: Son as 8:30, abrimos na Radio Galega que dúas da Televisión de Galicia, tempo de Faradoiro no Galicia por diante para debuller as claves da actualidade deste martes 7 de xullo, e hoxe facémolo podendo saudar o conselleiro de Facenda, a Miguel Corcos, que participaba o onte no Consello de Política Fiscal e Financiera, no que se analizou o teito de déficit que hoxe vai levar o goberno a Consello de Ministros, e tamén se citaba as comunidades autónomas para finais de mes, para o día 29, para abordar o modelo de financiamento que o goberno ten pactado con Cataluña. Miguel Corcos, conselleiro, hola, moi bons días, que tal, como está? Conselleiro, hola, moi bons días.
1: Moi bons días.
0: Agora sí, o podemos escoitar. Dicía que Galicia e o resto de comunidades gobernadas polo Partido Popular votaron onte en contra dese obxectivo de déficit que plantexa o Ministerio. Vostede onte dicía que o goberno queda moi lonxe das necesidades das comunidades autónomas. De canto estamos falando? Canta marxa adicional calcula que precisaría máis a nosa comunidade?
1: Sí, efectivamente, a proposta que fixo onte o ministro pois non está na realidade das necesidades de gasto das comunidades autónomas, por un motivo de falta de recursos, simplemente por un motivo de limitación dunha regla de gasto que establece unha cantidad máxima de gasto dun 4% adicional para as comunidades autónomas, nun marco non que, como ben saben, pois os prezos están subindo de forma importante, máis dun 3%, e as comunidades autónomas temos que pagar o custe dos servizos públicos e, por tanto, tamén soportamos esa subida de prezos, e que tamén nos están repercutindo o custe das decisións tomadas aquí a nivel central, pero que deben ser financiadas. Podemos estar máis ou menos de acordo con elas, pero deben estar financiadas tamén, ou nos deben dar posibilidad de facer fronte a elas, e, por tanto, pues ese 4% se queda moi, moi cativo. Para que se faga unha idea, tan só os compromisos en materia de incremento de gasto de persoal a cada superarían os 300 millóns de euros, este 4% achega a apenas 500 millóns de euros máis para o orzamento en global, co tal casi toda esa partida se eleva toda a capacidade de actuación ou de impulso de medidas novas dos orzamentos.
0: O Ministerio, ademais, abría onte a porta a esa proposta histórica de Cataluña de establecer obxectivos de déficit asimétricos. Non sei que lle parece a Xunta esa idea.
1: Bueno, é unha bella reclamación, sobre todo das comunidades que lles custa cumplir os obxectivos de estabilidade orzamentaria. Hai que tener en conta que o déficit é un saldo, como tanto depende de ter máis ou menos ingresos e máis ou menos gasto. Se unha comunidade autónoma, digámoslo así, é maltratada polo sistema e ten menos ingresos que a media, podería ser comprensible que se fixera unha excepción. Pero se estamos a falar de unha comunidade que está financiada na media ou por enriba da media, como a que fixo a proposta, e que gasta tamén por enriba da media, non nos parece para nada justificado que gaste como os demais. Por tanto, estamos totalmente en contra desta

0: propuesta.
1: Junts deixaba entrever nas últimas horas que se inclina por volver a tumbar a senda de estabilidade que aprobou o goberno hoxe en Consello de Ministros e que ten que convalidar no Congreso. Cre que se vai repetir o guión de outros anos ou aprecia algunha posibilidade de que o goberno se acabe abrindo a negociar estas cifras que onte se abordaban no Consello de Política Fiscal e Financiera?
0: Non, o goberno non se vai mover ningún milímetro do que propuso onte, e xa o veremos. E, por tanto, eu penso que a senda que se presenta está abocada a non ser aprobada. O mesmo que dos anos anteriores. Por iso moitas comunidades autónomas puxeron en dúbida a proposta que se poñía onte en riba da mesa e a súa viabilidade, a vista do que pasou os últimos anos.
1: Claro, decía vostede que nos últimos anos non se chegou a aprobar, que ya acabaron tumbando o goberno a senda de estabilidade, o goberno tampouco chegou sequera a presentar despois logo un proxecto de orzamentos, que nesto estamos, no? Na idea alimentada agora por Moncloa de que este ano sí vai a presentar un borrador de contas novas. ¿Ve vostede posibilidade de que efectivamente se acaben presentando, incluso aprobando un proxecto de orzamentos por primeira vez no que vai de legislatura nacional?
0: Bueno, non sei se van a chegar a presentar un proxecto de orzamentos, deberían facelo porque están obligados a lo pola Constitución, pero a realidade é que non se vai a aprobar a senda de gasto se non ten as maiorías suficientes, os votos suficientes para aprobar ni siquiera os objetivos de gasto, pois imagínense os orzamentos, o documento orzamentario do vindeiro ano. Pode que cheguen a facer unha presentación, como unha carta tamén de presentación para as vindeiras eleccións, pero en ningún caso vai chegar a bon fin e imos ter orzamentos que realmente precisaríamos.
1: A diferencia do escenario nacional, o presidente Rueda anunciou días atrás que a Xunta inicia aquí en Galicia a preparación dos presupostos de 2027 co objetivo de que entren en vigor, como a todos os anos, o primeiro de xaneiro. Como, conselleiro, como teñen planificado, xa teñen unha primeira cifra sobre a que artellar esas contas, algunha medida nova na que estean pensando e traballando?
0: Bueno, sí, efectivamente, no mes de xuño, maio xuño, comenzamos sempre a traballar no marco macroeconómico, no envolvente económico dos orzamentos, que nos di un pouco de que recursos poderemos contar para elaborar os orzamentos e as necesidades tamén. Logo aprobamos a orde de elaboración de orzamentos, que xa anunciamos porque levamos o Consello hai dúas semanas. Aí establecemos as prioridades asignativas do orzamento, cales son as políticas de gasto para as que a Xunta vai apostar para o vindeiro ano. Tamén, a vez que aprobamos esa orde, establecemos un calendario de orzamentos que pasa por esta reunión que mantivemos onte aquí para coñecer a proposta de senda de regras fiscais para os vindeiros anos do Ministerio. Posteriormente aprobaremos a finais de mes o tito de gasto, un pouco o marco financeiro dos orzamentos, o límite máximo que poderemos empregar, cos datos que obtivemos onte, precisamente, en eso estamos, determinando ese tito de gasto agora mesmo, concretando, e posteriormente comeza a negociación, remata, mes que comeza a negociación coas consellerías de peche das contas de cada departamento para ter os orzamentos listos a finais de outubro para poderos presentar o 20 de outubro no Parlamento de Galicia.
1: Última cuestión, volvendo á reunión de onte do Consello de Política Fiscal e Financiera, o ministro anunciaba para finais deste mes, pro día 29, outra xuntanza deste órgano para abordar, neste caso, o modelo de financiamento autonómico que o goberno pactara con Esquerra, con Oriol Junqueras. Que opinión lle merecen esta planificación para o mes de xullo, dúas reunións, unha o 14 e outra o 29, para tratar de acelerar esta aprobación do novo modelo de financiamento?
0: Bueno, é unha reunión que non ten ningún sentido, logo de que todas as comunidades autónomas hagas unha, manifestamos a nosa disconformidade con este modelo. Nos o dixemos tamén indicamos yo o secretario de Estado de Facenda que habría que facer unha xuntanza para volver a redefinir, pero partindo de da participación de todas as comunidades autónomas, unha proposta de modelo de financiamento. Ese a reunión que convoque vai ser para iso, pois estaría ben, pero si como nos tememos vai ser para intentar seguir avanzando no cumprimento do sistema acordado con Esquerra Republicana, pois entón sí que non nos parecería mal e nos parecería surrealista que o goberno de España tente levar a sacar adiante un sistema de financiamento das comunidades autónomas coa oposición de todas as comunidades autónomas a gasunga. Nos parecería un fito sen precedentes polo malo, evidentemente.
1: Conselleiro Miguel Corgos, un placer, agradezo que atendes a chamada da Radio Galega deste Galicia por diante para abordar todas estas cuestións que antes foron aí a debate no Consello de Política Fiscal e Financiera. Graciñas, un aperte, moi bo día.
0: Graciñas a vos, un aperte.
1: Un dos asuntos que marca hoxe a xenda é que abordaremos de contado na mesa de análise deste Galicia por diante de aquí ás 9:30 na Radio Galega na que dúas da Televisión de Galicia. Faladoiro no que hoxe nos acompaña María Bastida, hola, moi bos días.
2: Que tal,
1: Javier Garrido, hola, bos días. Bos días. Manuel Valero, hola, bos días.
3: Bos días.
1: Xosé Ramón Carballo,
4: moi bo día.
1: Hola, moi bos días. Que opinión vos merece o acordado onte no Consello de Política Fiscal e Financiera, esta aprobación que hoxe elevará o Goberno o Consello de Ministros, marcando un límite de déficit do 1,8 para o conxunto do Estado, 0,1 apenas para as comunidades autónomas. María.
2: Bueno, a ver, hai dous niveis, non? Efectivamente, o que estás a falar, que bueno, non ten unha diferencia sustancial, non? En relación con propostas anteriores.
1: É o mesmo do ano pasado.
2: De feito, acaba de explicarlo moi ben o conselleiro Corgos, non? Algo que dende o minuto cero declarouse claramente insuficiente para as comunidades autónomas, que, como sabemos, pues son as que soportan a meirande parte do gasto, non? E logo está esa proposta, canto menos original, de déficit simétrico, non, por comunidades autónomas. A ver, vaya por diante que non penso que a proposta sexa absurda, non, nin que se teña que ser desbotada de boas a primeiras. Claro, pero o problema é como se está concebindo. É dicir, estamos a falar dun déficit de algo en relación con aquelas comunidades que teñen máis déficit, é dicir, menos cumplidoras. A ver si me explico. É verdade que trata as comunidades autónomas que están que teñen un trato diferente e que están con financiamento diferente tamén de forma igual, pues pode non ser demasiado xusto. Por que? Pues porque teñen distinta débeda herdada, porque teñen distinto nivel de infrafinanciamento, porque teñen tamén distinto nivel de presión de servicios, como sabemos, non? Pero claro, o déficit non é financiamento. Por lo tanto, tío, que estás a falar, do que estamos a falar é de conceder débeda futura. Dicir algo así como eu non che vou subir o soldo, pero vouche permitir que de algún xeito podas endebedarte máis. É dicir, podemos aliviar o orzamento, pero non estamos corrixindo, como sempre, o problema de base, que, como sabemos, pues ese financiamento que segue sen reformar, non? Claro, ademais que esteamos otorgando, que se este planteando que se otorgue este alivio a aquelas comunidades autónomas que teñen máis débeda ou máis dificultades de cumprimento, pois é algo así como un incentivo negativo, non? Imos trasladalo a nosa vida diaria. Ti vas ao banco a pedir un crédito persoal, quen ten máis posibilidades de que lle concedan unha hipoteca, por exemplo, en unhas condicións preferentes? As persoas que van rascadas e que teñen un nivel de endebedamento moi alto, ou as persoas que teñen un nivel salarial e que fan un bo uso e que non teñen esa ratio de endebedamento? Todos sabemos que cando nos pide o banco, ou cando pedimos ao banco, se xa un crédito persoal ou outro tipo de axuda, miran a ratio de endebedamento, non? A ver, cales son os teus ingresos, atacando, tes comprometido, cantos créditos tes e cale a túa ratio de endebedamento. Bueno, pois aquí estamos invirtindo. É dicir, o que se está planteando é que aquelas comunidades autónomas que teñan máis problemas ou que teñan máis problemas, que non sexan cumpridoras, para entendernos, sexan xusto as que teñen ese maior alivio. non parece demasiado prudente, non? Sobre todo tendo en conta, insisto, que déficit non é non é financiamento, por lo tanto que se está concedendo máis máis débeda. Para rematar, na miña opinión, vendo un pouco como encaixaron todas as pezas, aquí se trata de facer tres cousas, o goberno trata de facer tres cousas a vez, non? Por unha banda, sacar adiante esa senda, que é o primeiro paso, como sabemos, para os orzamentos. En segundo lugar, aliviar ou tratar de aliviar ou vender alivio ás comunidades autónomas que están máis tensionadas sen reformar ese sistema de financiamento. En terceiro lugar, máis importante probablemente, abrir unha grieta nas comunidades que están gobernadas polo Partido Popular. Por que? Porque a súa situación pois evidentemente non é a mesma. E como moito sabemos, ou como ben sabemos, que moita barca pouco aprieta.
3: Vamos a ver, no ámbito privado sempre se dixo que cando debes 1.000 ou 200.000 euros tes un problema, ¿no? Pero se xa si debes 200 millóns, pues, o problema ten o banco, ¿no? Bueno, pois aquí pasa un pouco o mesmo, ¿no? Pero o que pasa é que dende a financiación pública isto non é presentable, ¿no? É dicir, que non este castigado o incumplimento non ten un pase. Non ten un pase é o que está a pasar, ¿no? E Corgos explicaba ben, ¿no? Tamén é que o límite de gasto permitido, o 4%, pois parece que va a poner encorsetar moitísimo a posibilidade de inversión dos gobernos autonómicos, nomeadamente o goberno galego, ¿no? Sobre todo cando hai moito gasto inducido pola administración central que non podes ter flexibilidade, como é por exemplo o incremento do 5% nos gastos dos funcionarios, ¿no? Claro, eso leva que, como todo mundo sabe, o gasto personal é o maior gasto que ten coa sanidade os gobernos autonómicos, ¿no? Por lo tanto, sí que parece que en fin, si non eres de unha comunidade que os votos decidan manter a Sánchez, tes un problema. E esta é a conclusión.
4: Sí, o do déficit asimétrico parece unha proposta interesante, ¿no? para engadir agora. O que pasa é que volvemos a topar co elemento de que todas estas decisións parecen ad hoc por parte dunha comunidade autónoma, ¿no? É dicir, todos os elementos que se van engadindo, como pode ser o tema de ir negociando comunidade por comunidade de forma individual e non todos en conxunto, pois é unha nova proposta por parte de Cataluña, sen contar co resto de comunidades autónomas. Por engadir algo sobre o que comentaba agora Corgos na entrevista, de tamén o que apuntaba onte, pois ese teito de gasto que non vai permitir cubrir as novas demandas, ¿no? Nun contexto inflacionario, tanto este ano como anterior, no que, bueno, pues os custes de todo son cada vez máis elevados, aínda que Galicia vaya a contar este próximo orzamento co seu maior orzamento da historia, como estamos encadenando varios anos consecutivos, pois vemos que non vai ser suficiente para poder cubrir as novas partidas de gasto, ¿no? os novos incrementos. Por engadir algo positivo, eu creo que hai xusto un ano o conselleiro laiábase de que non tiña ningún tipo de previsión por parte do Goberno Central para poder iniciar os orzamentos. Tiña que facer unha previsión do que sería o teito de gasto que lles iban a trasladar. Bueno, polo menos este ano parece que as cousas se fan antes, con maior previsión. Non sei se é casualidade ou non que tivo que haber un cambio de ministro de Facenda, de Hacienda, para que os orzamentos vayan collendo un pouco de sentido, ¿no? De que o goberno agora se acelere para este ano sí, por primeira vez na legislatura, presentar uns orzamentos no Congreso. Evidentemente, pues, seguramente teñamos que ver ya máis un componente político electoral que outra cousa.
5: Si despois de 12 anos caducado, me refiro ao sistema de financiación, alguén pensa que se vai aprobar neste momento, está terriblemente equivocado, ¿no? Vamos a asistir a unha ilusión de negociación que será unha inventada por parte de ambos protagonistas e que marcará antes a ala das próximas eleccións, e xa veremos si con un pouco de fortuna despois das próximas eleccións efectivamente as comunidades e o goberno central se sentan de verdade a negociar un sistema que impresiona imprescindible para o mantemento dos servicios públicos, non? Porque aquí non debemos esquecer que cando falamos de financiación, falamos de educación, de sanidade, de dependencia, falamos de servicios públicos en xeral, e creo que esa debería ser a prioridade. Leva 12 anos caducada o actual sistema, co cal entendo que non hai maior urxencia neste país que buscar un acordo. Neste momento, pois, prácticamente imposible. Con relación ao tema do déficit, eu creo, como o resto de compañeiros da mesa, que é un plantexamento interesante. Outra cousa é que esta proposta de sistema de financiación, aparte de que é inviable, por iso que acabo de comentar, nace viciada porque provén dunha negociación con unha sola comunidade autónoma. Pero tamén é verdade que temos que lembrar que os sistemas anteriores foron froito da negociación de cada goberno con unha comunidade autónoma, que casi sempre era o País Vasco, non? E en concreto o PNV, non? Co cal, bueno, eu creo que hai que asumilo como normal que se negocie unha comunidade autónoma e despois, evidentemente, se estende a todas as demais. E despois, unha cuestión que sí que me gustaría destacar. Esta comparación que se establece, e algún compañeiro da mesa o fixo, entre a xestión da empresa e a xestión da administración, me parece moi errada no sentido de que o que para unha empresa pode ser un síntoma positivo, como por exemplo ter beneficios ou superávit, para a administración é unha auténtica proba de ineficacia na xestión, non? É dicir, a administración debe de invertir ben, eso sí, ben, todos os recursos que xenera, non? E que é capaz de acumular. E por iso digo que este tipo de comparanza me parece que a veces é bastante errada, por non decir demagóxica, non?
2: Depende.
5: Todo depende.
2: Vaya prudente que non fixen esa comparación precisamente por escapar da crítica, non? Pero eu tampouco comparto paternalismo en relación coa xestión pública. Explícame. Tan nocivo, eu, por exemplo, se tes beneficios os reinviertes, pois entón estás facendo un uso moi eficiente do gasto, non? Por poñer un exemplo, pareceme igual de ineficiente, ou podo compartir, non? Bueno, pois que o ideal é que tender ao equilibrio, pero o que tampouco me parece unha xestión eficiente é reiteradamente quedar por debaixo do límite, quedar en déficit perpetuo, non? É dicir, e isto precisamente o que se está premiando, non, con este proxecto, dicirte como non chegas e como estás tirando de débeda, ademais non temos máis que ver, porque se esta proposta viñera pois de Valencia, por poñer un exemplo, non, neutro, que como sabemos está mal financiada no sistema actual, podería ter outro tipo de explicación, pero dende logo non en Cataluña, non, que todos sabemos o que se fixo nos últimos anos co gasto público. A partir de aí, eu sí quixera destacar un par de cuestións, non? É verdade que falamos dese 0,1 que se permite, pero realmente o corse é o 4% do gasto que se está transmitindo ás comunidades autónomas, non? Oiga, vostedes non poden incrementar o gasto. Claro, cal é o problema? Fixade, vos, o goberno leva meses, bueno, dando todo tipo de excusas e explicacións, non, para non facer orzamentos, entre elas a inestabilidade do cadro macro, que agora de repente pues, quedou absolutamente fixado, porque agora xa podemos, xa non hai incerteza xeopolítica, e xa somos quen de facer planificación. Pero é que en España a volatilidade a mete o propio goberno do Estado, é dicir, de repente saca unha lei de debaixo da manga, non, que para contentar, para premiar ou para, bueno, ou para mellorar tamén, vamos darlle esa baza, non? Algún tipo de servizo público que teñen que executar, teñen que facerse cargo e teñen que pagar as comunidades autónomas, cando non os concellos ou as deputacións, non? Esta é a fonte de inestabilidade, por non dicir, fixademos o que pasou coas retribucións dos empregados públicos, non? É dicir, de repente se mete ese negocio, efectivamente, cos sindicatos, se mete un tal, é un incremento de gasto que en ningún momento vai completamente paliado, non digo que non se fagan transferencias. Por lo tanto, isto para mí é o problema, un 4%, pois tendo en conta como van avanzando os custos dos servizos públicos, non parece suficiente, e que ademais, insisto, hai un factor de volatilidade importante que omete o propio goberno, non?
3: Vamos a ver, a situación non é dende ningún punto de vista de iso, me parecer, claro, equilibrada, é dicir, Cataluña debe actualmente 90 y pico mil millóns de euros, moito, gran parte do FLAS, ¿no? Do Fondo de Liquidez Autonómico. Un 29% aproximadamente do Producto Interior Bruto. Para que se compare máis ou menos, Galicia debe un 13%. ¿No? Máis do doble o que debe Cataluña. Parte do diñeiro que podemos todos, todos españoles en ese fondo de liquidez. Por lo tanto, non pode, quero insistir en ello, non pode ser premiado o feito de ser de incumplir, ¿no? Negociar bilateralmente coas comunidades autónomas o diñeiro de todos non lle encontro sentido, sinceramente, senón

0: si no es soportado en una base de equilibrio territorial, ¿no? Es decir, pues si no, realmente va a haber comunidades que pueden llegar a pasar muy mal, ¿no? Como Extremadura o alguna otra, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que hacerse de una manera mucho más amplia. Sí, reconozco que es difícil negociar con un equipo de gobierno, con un gobierno, con unos partidos como puede ser Junts, Esquerra Republicana de Cataluña, que no se senten parte do que tens que teóricamente que equilibrar, ¿no? Claro, esa es una cuestión complicada, ¿no? Pero o mellor hay que convencerlos, ¿no?
1: Ahora, o fondo de todo isto realmente é un pouco a trampa do estado das autonomías, porque ao final todo vai vir moi condicionado por estas reglas que está a impoñer o goberno central. Falamos de atender a servizos públicos, non, a sanidade, a educación, a cubrir o inmenso plantilla que ten que facer cargo a Xunta de salarios, o que facía mención Corgo, non? A todos esos salarios que se incrementan e que os novos orzamentos pois non aportan o suficiente para chegar para chegar a eses cartos, pero non ir moito máis alá. Entón aquí é un pouco a trampa esa, que realmente todos eses gastos están condicionados por unhas decisións que agora vemos que aparte se toman nun sistema que leva caduco máis de 12 anos e que ademais está a implementar unhas asimetrías condicionadas porque Cataluña é esa comunidade que está a condicionalo todo.
2: Eu non creo que se deba poñer o foco única e exclusivamente, tamén, pero non única e exclusivamente no goberno, en canto a falta dun acordo, porque si isto leva caducado o actual sistema de financiación desde o 2014, do 14 ao 18 o novo PPI tampouco foi capaz de poñer de acordo as comunidades autónomas. É certo que en aquel momento a maior parte das comunidades autónomas estaban gobernadas polo PSOE, non? E agora ocurre ao revés, hai un goberno do PSOE e claro, ese é o gran obstáculo para un acordo. Por iso creo que desta non vai a ir, pero deberían de confabularse en positivo os dos principales partidos do país para que na próxima legislatura cando arranque que este sexa o objetivo prioritario, porque senón imos a estar reproducindo este debate cada vez que nos aproximamos ás eleccións e nunca será posible o acordo, non? Despois, evidentemente ten que ser negociado entre todas as comunidades autónomas, aí non cabe ninguna dúbida, pero é verdade que ao final as negociacións se empezan por algún lado, non? E como decía antes, en ocasións anteriores foi con Euskadi, agora con Cataluña. E cando falábamos de xestión privada e pública, eu creo que en realidade deberíamos de falar de boa xestión e mala xestión, e iso ocurre na empresa e ocurre na administración, pero concluir que os objetivos da empresa e da administración son diferentes, non?
0: Paradoxicamente en Cataluña que hubo, como sabes, moitos imputados por malversación. Pequeno detalle, moitos que despois se legislou para perdonarles, non? Pero hubo malversación pública do dinheiro público, en fin, condenados, non? Ainda que despois foran absueltos. Amnistiados.
3: Imputados primeiro, non? Sí.
0: Sí. Claro, que dices dende 2014? Claro, que en Cataluña o proceso empezou en 2012. En 2017 deron o golpe. En fin, non foi unha situación especialmente apacible para negociar, non?
4: Eu simplemente por precisar un pouco, non? A ver, é certo que xa en 2014 estaba o caduco, pero non é menos certo que sabemos que en aquel momento houbo unha serie de movimentos, de acordos, de preacordos, e mesmo un proxecto de reforma de financiamento que quedou cortado pola moción de censura. É dicir, naquel momento sí estaban feitos os deberes e sí estiveron a piques de facer, non, ese preacordo, non? A partir de aí, eu concordo con que, o problema agora mesmo é que hai 13 comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular e polo tanto este é o pecado orixinal, non? É dicir, se non se ataca, o sea, non sería demasiado difícil probablemente, non, facer unha proposta na que 13 comunidades autónomas poidesen estar de acordo. Claro, que ocorre que probablemente esa proposta non sexa a que convén. Ollo, non ao sistema de financiamento autonómico, nin sequera as comunidades autónomas. Non sería a proposta que compensa a Cataluña, porque se vos fixades, cando falamos de financiamento neste país, só se fala, falamos do FLAN no seu momento, falouse de condonación, falase agora de esta proposta tamén a remolque. claro, chega un momento en que isto se parece cada vez máis a un sistema feudal, onde o primoxénito hereda todo e os demais quedan cos restos, non? Isto é o sistema que estamos instaurando, porque cada vez que Cataluña abre a boca ten ese trato preferente, iba a dicir, non se sabe por qué, sabemos todos por qué, e probablemente esta sexa esa pedra, non, que nos está freando.
3: 8:59, o debate sobre o financiamento autonómico que seguirá ao longo de todo o mes, citadas as comunidades autónomas no Consello de Política Fiscal e Financiera o próximo día 29. Outro dos asuntos que está marcando a axenda, unha das cuestións das que máis se leva falado nestas últimas horas, a situación de Begoña Gómez, a decisión dun xulgado de Garda en Madrid de permitirlle viaxar a Londres, pero non a acompañar o presidente Sánchez a Turquía, o cumio da OTAN. Titula, por exemplo, el País: o xuiz impide a Begoña Gómez viaxar a Turquía porque non pertence Turquía á Unión Europea. A esposa de Sánchez sí ten autorización para asistir ao Reino Unido á graduación da súa filla. E explica el Español que o xuiz admite esa viaxe a Londres e non a Ankara pola condición de nai de Begoña Gómez, no caso de Londres vai a graduación da filla, e polos lazos xudiciais que hai entre España e o Reino Unido. Este medio, por certo, destaca tamén a reacción de Ferraz e Moncloa. O PSOE ve incomprensible que non se deixe ir a Begoña a Turquía, e recolle as declaracións de Óscar Puente nas últimas horas en redes sociais, tildando de moito la tese de que Begoña Gómez poida fuxir nesa viaxe co presidente do goberno, o cumio da OTAN. Por certo, que el Confidencial hoxe apunta a unha posible nove fronte que terá que afrontar nas próximas semanas Begoña Gómez. A Fiscalía Europea, di el Confidencial, ponga tres fiscais a analizar os contratos de Barrabés que avalou a esposa de Sánchez. A investigación do organismo dependente da Unión Europea, apunta este diario, continúa o seu avance de forma paralela ao caso de Peinado nos xulgados de Madrid. E ainda un apunte só máis sobre o tema este de Begoña Gómez e a súa non viaxe ao cumio da OTAN. Fíxase artículo 14 que Begoña Gómez non foi as últimas citas da OTAN, por exemplo, nin o cumio de Washington, nin o cumio de La Haya. A esposa sí, de Sánchez, sí pediu participar nesta reunión a Ankara. Foi esa petición que trasladou aos xulgados. Non estaba Peinado, tiña de antemán pedidas as vacacións. Non estaba tampouco operativo o sustituto habitual de Peinado, e o asunto recaeu no xulgado de Garda, co magistrado Viejo tomando esta decisión sí a que poida viaxar a Londres, non, Javier, a que poida viaxar a Turquía.
0: Sí. Vamos a ver, é unha determinación que toma un xuez sustituto, bueno, o xuez que estaba de Guarda nese momento. Me imagino que está moi vinculado aos acusación. É dicir, non lle queda, non hai tanta cintura, digamos, de interpretativa de un magistrado que cae en esta causa para decidir unha cousa ou outra. Excepto a unha cuestión pragmática, non? Porque o que non pode xa este xuiz non pode poñer en cuestión é a retirada do pasaporte, ni a motivación pola cal esa non é unha non pode entrar unha cuestión de fondo, pode decirlo claramente, non? Por lo tanto, entrando no que ten en riba da mesa, pois a toma de determinación que me parece pois bastante sentido común. É verdad que Turquía ten máis problemas para calquer tipo de intento de fuga, ainda que podamos pensar que isto é impensable, pero a verdade é que auto de imputación o pon, ¿no? Non hai moita discusión, que en Inglaterra pues interpreta este xuiz, o motiva ademais, motiva bastante ben, parece ser por antecedentes, que é moito máis senselo traer unha persona. Dito isto, todo o tema de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez, todo isto sigue parecéndome infumable e irrespirable.
1: Sí, eu penso que o seu sustituto adopta unha decisión normal, non? Sería, bueno, non sería fácil de entender que, pois, a unha instrucción que xa tivo as súas controversias, pois o seu sustituto do sustituto aínda lle engada algunha máis, así que penso coherente. A parte, como ben dicías, está perfectamente motivado, non? Polo sistema judicial de extradicións e demais que hai entre un país e outro. Sí que vemos tamén que aquí se intenta xogar un pouco coa baza do lofer unha vez máis, non? E no último no Comité Federal do PSOE da semana pasada e mesmo nas réplicas

0: que tivo no Comité Nacional do PSDG esta fin de semana. Por exemplo, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, falaba de defender a presunción de inocencia, de sobre todo as persoas que están sinaladas, dicía, ¿no? Que isto igual era un pouco mención a directora da Garda Civil, pero bueno, seguramente tamén en alusión a esposa do presidente. Con esta petición de viaxar a Ankara fronte a outros cumios da OTAN nos que non acudiu, penso que se intenta redundar un pouco niso, non? De intentar espallar a imaxe de que hai unha persecución por parte de determinados ámbitos da xustiza contra o presidente do goberno ou contra membros do Partido Socialista. E isto pois é un elemento máis, non? Vemos que tamén está a ver como unha especie de intento de cambio da opinión pública con dúas enquisas que saíron esta semana, nas que se recolle que unha parte mayoritaria da sociedade, creo que máis dun 60%, cree que existe lofer, que hai unha persecución ou bueno, que a xustiza está a buscar casos onde hai motivacións políticas detrás de determinadas persoas. E aquí pois se redunda un pouco máis nesa idea, non? Co feito de que a esposa do presidente non poda viaxar a Turquía. Pero isto contrasta con que a Fiscalía Europea pois tamén empeza agora a facer esas investigacións, non? Entón, isto vai un pouco contra a liña de flotación de que sexa o sistema judicial español o que persigue, porque estamos a ver que outras instancias como as europeas pois tamén estarían a detectar posibles casos de corrupción, así que veremos como evoluciona, pero penso que aquí o goberno pode ter un elemento de difícilmente rebatible.
1: Bueno, a verdade é que é difícil non caer na creencia de que hai lawfare. Eu personalmente creo que non. Ahora, vendo resolucións judiciais como esta, pois chama a poderosamente atención que non se pense ou que non se crea que sí que o hai, non? En todo caso, esta última é coherente. É coherente coa anterior do xuiz Peinado, que é realmente incoherente. É dicir, impoñerlle medidas cautelares á muller do presidente pensando que se vai fuxir, que vai fuxir do país para eludir a acción da xustiza, me parece que é unha interpretación fantasiosa por parte dun xuiz que non se está caracterizando por tomar resolucións excesivamente sensatas nin razonadas, e que ademais creo que lle está facendo un fraco favor ao resto de xuices compañeiros del, e está alimentando esa teoría da conspiración que, insisto, eu creo que non existe, pero está alimentando esa teoría da conspiración que da que trata de sacar rédito electoral o Partido Socialista, non? Como será que ata máis limpias, ni siquiera máis limpias pediu que se impedira viaxar a nin a Ankara nin a Londres, non? E acto oír que a outros...
2: Non, pedía asilo provisional.
1: No, pero neste caso concreto, a petición dela non pediu que se lle impedira. E acto oír, e nunha primeira petición o que plantexaba era que sí, que se lle autorizara ir a Londres, pero non a Ankara. Despois cambiou de criterio. Pero ni siquiera as dúas principales acusacións contra Gómez, neste caso se alinean co xuiz, que a decisión do xuiz, non? O cal non deixa de ser verdadeiramente sorprendente, non?
2: A mí, perdón, eu teño que complementar, vamos a ver, se fora calquera outra muller, sin ninguna dúbida estarían justificadas as medidas cautelares, é dicir, de unha persona que é constatable que pode viaxar con certa seguridade e facilidade, non? Por lo tanto, cando os delitos que se imputan justificarían, se fora doña señora X, as medidas cautelares, é dicir, o que se lle di a Peinado é que cree que todos os españoles somos iguales ante a lei. Bueno, pues sí, es un castigo de que ponerle a este suiz, ¿no? Porque claro, ahora parece ser que o estrano é isto, ¿no? Que se xuzga unha persona que non ten un cargo público, como se si fuera unha señora normal, unha da calle, da rúa, que está imputada a unos delitos porque hai indicios máis que suficientes para que justifican esto, ¿no? Bueno, pues no veo eso nada raro. Sinceramente, pero estoy seguro que se cometen muchísimas injusticias diariamente en moitos xulgados, sobre todo desde la perspectiva de la gente próxima a eso, a personas imputadas que realmente son imputadas de manera injusta. Eso sí que yo creo, ¿eh?
0: Pero ahora las imputacións sí que ten que haber esa igualdad de ante a lei, pero despois sí que están as medidas cautelares no contexto de cada individuo. Entón, sí que resulta moi difícil de pensar que a presidenta, a muller do presidente do goberno, vai a fuxir da justicia española. É dicir, que se pasa eso,

0: xa pues traspasase calquera límite dentro do raciocinio, non? Que sí que é certo que estamos a vivir episodios que nunca teñamos pensado.
1: Sí, que é moito máis normal que o ministro e a mano dereita sexa un putero, isto é moito máis normal, non? É razoable, non? E que robaran todos a manos cheas tamén é para razoable, pero tía, a ver, xa non sei do que me podes escandalizar máis do que estou a ver, non?
2: María.
3: Sí, eu precisamente, a ver, como descoñezo sancións por lo tanto teño o sano costume de respectar o que din os suíces, me guste ou non me guste, non comentalo sequera, pois entendo que os delictos levan asociadas unha serie de cuestións, e por lo tanto a miña pregunta, que descoñezo completamente a resposta, é se calquera de nós estivese apercibido, non? Ou estivese sendo investigado por delictos que poden comportar até 10 anos de cárcel, de prisión, penso que se teríamos ou non retirado o pasaporte. Esta é a pregunta que me suscitou a min dende o minuto cero o tema das medidas cautelares. Efectivamente, unha señora que está baixo os focos a ninguén se lle escapa que non tería moi fácil escapar, máis, mesmo a ela, a ninguén se lle pode ocurrir, penso eu, que Pedro Sánchez poidera volver de Turquía e facer vida normal, e ela quedara lá vivendo a pasión, a prisión turca, que non a pasión turca, non? Unha soberana estupidez, pero malia isto, eu me pregunto se é unha cuestión de marxe de manobra, o sea, se realmente se pode excepcionalizar ou non. E aí eu vou ao que dicía Javier, ou somos todos iguais ou deixamos,
1: claro,
3: de serlo,
1: bueno,
3: non?
1: Dito, critica a justicia, perdón, María.
3: Sí.
1: Eu critico absolutamente o sistema judicial, sí, español, muitísimas, claro, entre outras cosas, da lentitud da justicia de España.
3: Sí, entre outras cousas,
1: muitísimas. En fin, eu non me sento especialmente tranquilo a nivel persoal, sí, cando calquera cousa na que podas estar está mans judiciais, porque tens que demostrar moitas veces non acusación, sino tens que demostrar que eres inocente, non? O cal é a veces sangrante, o ritmo na que se fai é tremendo, pero o critico para todo o mundo, non para esta señora.
3: Sí, pero ademais aquí saber, porque, por exemplo, eu non podo esquecerme nunca de que no seu momento a filla do rei emérito entrou polo seu pé nos xulgados, o seu entón home foi vilipendiado, insultado, que non digo que esteve ni moitísimo menos, máis a mí, eu sempre critico esas actuacións, pero isto non me encaixa demasiado con unha señora que entra directamente no garaxe con 100 escoltas ou 100 policías nacionais vixiando que ninguén lle poda sacar unha foto. Non me encaixa. Entón, ou somos iguais ou deixamos de selo, non? Eu volvo a mesma pregunta. A partir de aí, bueno, pois isto é unha decisión salomónica. É verdade que dende un punto de vista estritamente sentimental poderíamos o mellor entendela, non? Pero eu penso que a pregunta que nos deberíamos, por certo, o tema do Loufer neste caso é un poquinho máis complicado, xa non porque se corrobore ou non a decisión de Peinado, senón porque até onde eu chego, este señor, este magistrado, ocupou cargos institucionais con administracións socialistas, nomeadamente con Dolores Delgado. Entón, non sei até que punto poden seguir tirando desa baza ou se lles esbotou un pouco o argumentario de base. Pero a partir de aí, eu penso que a pregunta relevante neste contexto é como vai explicar ou non a ausencia de Begoña Gómez Pedro Sánchez en Turquía.
0: E que iso está claro, que Trump
3: vai soltar
0: en un momento.
3: Que iso é o que nos debería de estar. Sí. Estamos moi entretidos con Loufer, con non sei que, coa graduación, con non sei canto, e bastante menos ocupados do que realmente é preocupante, que a estas alturas como estamos quedando en contexto internacional.
4: A pregunta de si todos somos iguais ante a xustiza, non? Ten unha resposta obvia na propia Begoña Gómez, que tan somos iguais que sendo a presidenta do goberno está imputada, non? Perdón, a muller do presidente.
3: A muller do
4: presidente do goberno está imputada, non? Outra cousa ben distinta son as medidas cautelares que se lle impoñen. Ese argumento que utilizaba Javier de que calquera outra muller no seu caso, hombre, é que non hai calquera outra muller que sexa presidente do goberno. Só hai unha. ela, nin tampouco, perdón, sea a muller do presidente do goberno, e tampouco hai ningunha, tampouco hai ningunha, tampouco hai ningunha outra muller que viaxe e se desplace no seu día a día con escoltas, con policías.
1: Da igual, non é policía, non é policía judicial,
4: E tan retorcido é o argumento de poñerlle as medidas cautelares que, para xustificalas, o xuez Peinado ten que ampararse na posibilidade de que os policías axuden a escapar. Pero este xuiz, que dice que pode ir a Londres, pero non a Ankara, se ampara en que os xuices de Ankara podrían que facilitar a fuxida de Begoña. Podrían

0: presidente, muller do presidente do goberno, está sendo, está imputada neste momento e se enfrenta a un xuiz inminente.
1: Hombre, só fastidaría. Que claro, non se bueno, pode, pues... en fin, non pues se pode tener un currículum peor do que mostra esta señora dende orixe, eh? Dende orixe, dende que levabas contra as dos puticlus, eh? Por lo tanto, en fin, a situación é en si sí mesma impresentable. Que este es, que o seu marido, presidente de España, é unha persoa que non ten vergüenza, tamén me parece un feito absolutamente constatable. Por lo tanto, lle da igual a justificación que ten que facer ante os aliados, non? Porque, insisto, xa ten a cara demasiado dura.
2: 9:15. O presidente do goberno si poderá estar en Ankara estes días, neste cumio da OTAN que arranca hoxe. Di, por exemplo, o xornal El Mundo, outro dos asuntos que máis ocupa hoxe espazo en prensa escrita, ocupa, por exemplo, varios titulares en El Mundo. En un deles sitúa Sánchez: chega a OTAN sinalado polo gasto disposto ao choque. Rute marca o paso a España e exixe un plan crible para alcanzar o objetivo do 5% do PIB en gasto de defensa. El Español sinala que Sánchez vai ir a ese cumio hoxe decidido a non gastar máis en defensa, inda que o ameace Trump con pechar Rota e Morón. Afronta en Ankara, di El Español, a hostilidade de Trump e o receo dos seus socios europeos. O choque entre o presidente de Estados Unidos e Europa pola guerra de Irán e por Groenlandia eleva o máximo a tensión na alianza. En El Debate interpretan que Sánchez chegou ao cumio coa intención de presumir de cumplidor ante Donald Trump. E artículo 14 sinala que España vai acabar gastando 2.800 millóns máis en defensa trala revisión que se fixo do PIB. A revisión á alza do PIB obrigará o goberno a elevar o gasto militar por enriba dos 36.300 millóns de euros en 2026 para así, coa subida do PIB, manter o compromiso de chegar a destinar o 2,1% do PIB precisamente a gasto en defensa. Que espera desde este cumio, Manuel, da OTAN que arranca hoxe?
3: Non espero demasiado realmente, porque un cumio que nada ten que ver con etapas anteriores a Donald Trump. Por lo que se di, fronte a outros cumios nos que había largas horas de xornadas de traballo, nesta ocasión creo que solo hai unha ponencia ou unha mesa e despois unha cena de gala que creo que se celebra esta noite. Todo está un pouco feito a medida para que Donald Trump se sinta cómodo, para amosar sumisión fronte a él, nunha serie de líderes que foron en algún momento determinado, a súa inmensa maioría, humillados públicamente por Donald Trump, ¿no? Mesmo a propia Meloni, que era a política que tiña padrinada en Europa, pois tamén agora empeza, dende hai un tempo xa, a mostrar diferencias, e veremos como interactúan en Ankara. Cun Rute que está absolutamente sometido ás decisións tamén de Donald Trump, e despois cunha Unión Europea, bueno, cuns países europeos nos que pois temos a von der Leyen por unha banda intentando incentivar que Europa se rearme, que chegue, non sei se a contar cun exército propio, pero si sí a intentar marcar distancias cunha OTAN cun horizonte cada vez menos claro, fronte a unha Kaya Kallas que está obsesionada con Rusia e coa que ten unhas enormes diferencias que lle impiden ter unha política exterior definida a Unión Europea. Entón, realmente, non espero demasiado. Si saídas de tono de Donald Trump, seguramente. Veremos se hai outra vez unha foto con Pedro Sánchez a ver quen tira do pulso máis forte ca outro. E nada máis. Despois vexo que, bueno, moitos titulares de que o goberno leva os deberes ben feitos, como se isto fose pois a súa propia selectividade para o goberno, cando evidentemente pois ten que chegar con eses deberes ben feitos e cos datos ben contrastados. O goberno presume de non firmar ese 5% de gasto que lle estaba a exixir os Estados Unidos, pero que estamos a ver é que o goberno cada vez inviste máis en defensa, e faino pola porta de atrás, que é sen orzamentos, e ademais coa connivencia de Sumar, que é o partido que presume de estar a poñerlle freo a todas esas políticas armamentísticas. Sin embargo, se están a producir, así que bueno, neste cumio non espero moito máis alá de, bueno, pues de que Donald Trump continue con esa aposta de máximos, non? De botar un pouco a boca a pacer e despois pois igual agochar un pouco a man e non tomar ninguna decisión. Por outra parte, esas amenazas con retirar as bases de Rota, pois, bueno, vemos que independentemente do que fagan os

0: todos, al final Donald Trump toma súas medidas, non? Porque, por exemplo, en Alemania pois está a facer unha retirada de tropas como non se vira dende hai décadas. Así que, bueno, todo está un pouco al burdo que decida Donald Trump e o resto de socios da OTAN pois atelo o máis tranquilo posible e que non se soliviante demasiado ali en Turquía.
1: Bueno, frente a as críticas razonables e razonadas a Pedro Sánchez por los casos de corrupción que están xurdindo ao seu arredor e do tanto persoal como de goberno, eu creo que en política exterior Pedro Sánchez está xogando un papel de enorme coherencia, ¿no? E creo que a vai manter nesta reunión de Ankara, ¿no? Eu espero que Ankara vayan os demais presidentes dos países membros da OTAN a dar a cara, claro, que non a del solo, ¿no? Por qué? Porque é certo que no fondo eu creo que todos teñen que estar pensando o mesmo. Porque non hai outra forma de afrontar a actitude, a personalidade, a inxerencia, a estupidez de un presidente como Trump que pretende que o reciban e o aclamen e que sigan as súas indicacións países que son adultos dende fai moitos máis anos que o propio Estados Unidos, que celebraba outro día 250 anos, que en términos de países é unha edade bastante bastante pequena, non? Bastante menor, non? Me dá a impresión de que bueno, cada vez están sumando máis presidentes a esa actitude de plantarlle cara a Trump, a ver se o fan con maior contundencia que a toda agora. Non pode ser a pauta da actuación non pode ser a de Infantino, por exemplo, que a tarxeta vermella que lle quitou outro día a un goleador, ao principal goleador de Estados Unidos, nin tampouco a de Rutte, que é o presidente da OTAN, non? Creo que Europa ten que cambiar, tense que creer a sí mesma, Europa tense que sentar como potencia que é na mesa dos maiores. Aí está Estados Unidos, está China, estaba Rusia máis do que está, evidentemente, que xa non está, e ten que estar Europa tamén, e para iso ten que empezar a abandonar esa actitude sumisa fronte a Trump, que xa nin siquiera nos considera, e emanciparse. E iso supón pois tomar decisións, e a OTAN é un órgano importante dentro da máis alá de Europa, non? E polo tanto é un órgano moi importante, e Europa ten que empezar a xogar outro papel no escenario mundial, non? Non basta conseguir baixo as faldas do presidente de turno dos Estados Unidos que o gallá cambien máis pronto que tarde, pero efectivamente neste caso estamos vendo cada día que non nos representa, nin nos escoita, nin nos respeta siquiera, non?
2: A mí, partendo da base que hai poucas persoas que me podan caer peor que Donald Trump, non se me ocurre moita xente do espectro dos mandatarios no mundo que me caigan peor que este señor, non? Parece un friki absoluto y tremendo que pueda ser presidente de Estados Unidos. Dentro de eso, o que estás a decir me parece estupendo, pero los faroles hay que pagarlos. Es decir, que parezca coherente firmar o 5% de incremento de gasto en defensa a 48 horas, decir que solo te vas a gastar o 2%, en fin, a mí me parece todo menos coherente. Probablemente me parezca razonable decir que España no nos podemos permitir una subida de lo tipo que se nos exige, ¿no? Pero no firmes, ¿eh? Porque, en fin, a seriedade na política exterior está moi vinculada aos compromisos, ao cumprimento dos compromisos que asumes, ¿no? É dicir, canto máis compromisos que asumas, cumples, pois máis serio eres, é máis respetable, eres no ámbito internacional, ¿no? Se xa non cumples de saída, pois non ten moito sentido que hubiera firmado, ¿no? Isto o que ocorreu, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, a mí me parece unha cume extraordinariamente importante. Sería estupendo que de logo o escenario fuera unha Europa forte, sería o ideal, pero esa cuestión la hay que pagarla, ¿eh? A mí sempre me he sentido moi confortable co séptimo de caballería, ¿no? Sempre he sido o séptimo de caballería. Parecía moi confortable tenerlos detrás, pero te reconozco que a situación ideal sería non tener esa dependencia, dende cando que este señor absurdo pois non entende que a fortaleza de Europa tamén é a súa tranquilidade, ¿no? O que soportou dende sempre ou a inversión que facía a OTAN en Europa, ¿no? Bueno, Estados Unidos na OTAN, perdón. Isto non entende el así. Bueno, vamos a ver como se equilibra esta cuestión nesta cumbre.
3: María.

0: A min este tipo de cumios despertanme un interés entre cero e nada. Penso que non valen absolutamente para nada. Sobre todo porque todo a cali parece acordarse o día seguinte se desbota. Se xa nunha dirección ou noutra, non? O tes a Donald Trump tirando por terra moitas das cousas que dixo, o tes a Pedro Sánchez dicindo que dalle igual o que se asine, que houve pola piña conta. Dicir, non vale absolutamente de nada. E máis, neste caso concreto, que teño a sensación de que Donald Trump ven a celebrar o seu cumplanos con outro tipo de amigos. Sabes, ao fixo en Estados Unidos con aquela horterada que vimos todos, e agora toca como que celebra cos compañeros de traballo e co colexo, pois tal cual, non? E ademais a actitude esta de Donald Trump con Europa, coa OTAN, lembrame cada vez máis ao Brexit, ao que pasou con Johnson e o Brexit, non? Agora sí, agora non, agora votamos, agora me marcho, agora volvo, e ao final, pois 10 anos despois xa estamos vendo, non? Como queren recuperar a estrela. A partir de aí, por precisar algunha das cuestións que se comentaban, falaba desa tensión, non, máis que evidente, entre Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, que nos impide tener unha política, non, exterior común, unha política mesmo, unha política de defensa unívoca, non, inequívoca, mellor dito. O problema é que en España eso temos instalado no goberno. É dicir, que dúas persoas de dous países, dous contextos, representando intereses ben diferentes, teñan este tipo de tal, pues está a tecer do punto lógico, non, que xa estea que nos estea atando dentro do propio país, precisamente porque medio goberno se dedica sistemáticamente a manifestarse contra outro medio, pois é un pouco máis lamentable, non? Eu estou moi, pareceme fantástico este ataque de chauvinismo que tedes todos en relación con Europa, co papel da Unión Europea, pero eu tendo a ser bastante máis pragmática. A min me parece moi ben, insisto, agora, claro, ¿con qué? Porque aquí le vamos desarmando, xogando as margaridas give peace a chance, cando 5 décadas. Entón, agora que como facemos?
1: Que país vai ceder,
0: claro, quen vai poñerse a cabeza? Pero se ni sequera nos poñemos de acordo co rearme nuclear si sí ou non, se ni sequera cando Francia fai unha proposta aos outros países se poñen de acordo, se ni sequera somos quen de dicir, bueno, veña, vale, mandamos un portaavións. É dicir, con que imos facer todo iso, ¿no? Como imos xogar outro papel, exactamente o mesmo que o tema da industria. É dicir, levamos anos e anos e anos cargándonos a nosa industria en aras do medio ambiente, e agora que? Agora que China decidiu deixar de ser a fábrica do mundo, que facemos? Claro, que é complicado, é todo, insisto, eu concordo, pero claro, tampouco estou un interruptor, non? Entón, como conseguimos esa autonomía que eu, insisto, concordo absolutamente, sería moi desexable. Pero se levamos décadas cargándonos todo, pois probablemente precisemos décadas para volver a levantalo, non?
2: Cando despois da Segunda Guerra Mundial o mundo quedou dividido en dous bloques, comunista e occidental, unha xogada xenial de Nixon foi, para romper o bloque comunista, foi invitar a China a sentarse nesa mesa das grandes potencias, non? China, Rusia e Estados Unidos, non? E iso rompeu o bloque comunista, non? Eso mesmo que está intentando facer por interés propio, agora mesmo China, que sentar a Europa nesa mesa dos maiores, das potencias, para desligala de Estados Unidos. E cal é o problema? E aparte, o teñen publicado altos representantes do goberno chino en diferentes revistas internacionais, non? Que o objetivo deles é ese. E que está facendo Europa? Non ser capaz de aproveitar esa oportunidade, non?
0: Bueno,
2: de configurarse, de ser en realidade unha gran potencia, como que podas negociar, sentarse en igualdade de condicións con Estados Unidos e con China.
0: A ver se vai ser esa a razón das viaxes de
2: no, de en Pedro Sánchez de política
0: China,
2: exterior china,
0: e no papel,
2: non?
0: De Zapatero,
2: pero en todo caso, Europa podría ser un beneficiado de
0: esa
2: estrategia
0: de
2: política
0: comunista
2: exterior, e non estamos sendo capaces de poder aproveitar.
3: Van ser as 9:30, temos que ir pechando este faladoiro do Galicia por diante na Radio Galega e na que dúas da televisión de Galicia, no que nos acompañou Manuel Varela, un placer como sempre, moitísimas grazas e unha aperta forte. Xosé Ramón Carballo, unha aperta, moitas grazas e unha aperta forte. Javier Garrido, un placer, moitas grazas e unha aperta forte. E María Bastida Graciñas, que?
0: Orgullo compostelán de ver onte a Borja Iglesias debutando cun papel.
3: Non nos queda máis de medio minuto, pero se queredes decir algo do partido de España.
0: Orgullo de Picheleira.
4: Xogador do Celta.
0: Ese mesmo.
5: Un galego.

0: Para estar todos contentos.
1: Eso es verdad.
2: Bueno, vais a la siguiente eliminatoria, va a ser una especie de revancha, ¿no? Con Bélgica, de, después pues de, sí, de eliminación en México, creo que fuera, ¿no? A ver cómo. Pero bueno, el tiempo va a pinta, ¿verdad?
3: A ver, señores,
2: en cualquier caso, si de perder algún partido España, de tener que perder algún partido antes de la final, yo preferiría que fuera de antes.
4: Sí, ahora ganó el mundial.
3: Por enseñas, os cuatro. Segue Galicia por día, te fai no ahora con que con Oba nos volvemos mañana. Si se enseñas una aperta muy godia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
6: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
7: Calidad, precio y excelencia.
6: Nos puntúan.
8: Erika, 10 de 10.
6: Nos comparan.
9: Puedes hacerlo a pelo.
10: Estas reseñas son o exemplo de cousificación e do uso que se fai do corpo da muller. Non son servizos, non son clientes. Son agresións, son agresores. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
11: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 euros o quilo ou a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
13: ¿Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu, eh?
14: Pero se a esta hora a praia está baleira.
13: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
14: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
13: Cunha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
15: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
14: Mellor buscamos outra.
16: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
17: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóbil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do centro comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
18: Hai un chiste que di, que tempo temos? Pois non o sei, porque hai tanta brétema que non se ve o ceo. Pois máis ou menos é como estamos hoxe en case todo o país, con moita brétema, con nubes baixas, e detrás desas nubes, desa brétema, pois virá o sol. Esperemos, iránse disipando pouco a pouco. Isto digo eu, non é que teña ningún pronóstico, pero o sentido común e tamén a experiencia de mirar pola xanela fai que un poida pensar así. En fin, vostedes o que teñen que facer é escoitar a radio. Isto xa para empezar, a acompañarnos, porque estar aquí sen que ninguén este a outro lado, pois é unha parvada. Así que permítanos, por favor, entrar nas súas casas, nos seus postos de traballo, nos seus coches. Grazas tamén esta temporada de verán por estar conosco facendo radio pública, que o que queremos en radio útil para todos vostedes, que saiban que aquí hai un servizo público ás 24 horas. Grazas de corazón por acompañarnos tamén neste martes 7 de xullo, son as 9 da mañá, 33 minutos, e está pasando cousas nas cidades e nas áreas metropolitanas. E moitas desas cousas pasan na rede viaria e pasan tamén nos ceos, así que facemos unha rolda de fotografías que temos, por exemplo, en Vigo, Pontevedra. Xosé Manuel Pérez.
19: Como dicías, Kiko, a néboa segue a ser a protagonista nas Rías Baixas e hoxe tamén no interior da provincia. A humidade procedente do mar supón un alivio térmico que moitos van a agradecer. Arestora na costa a temperatura está entre 17 e 18 graos, mentres nas localidades do interior se registran un par de graos menos. Canto ao tráfico, hai pequenas retencións na VG20 en sentido Vigo por mor das obras que se executan entre os quilómetros 13 e 11.
18: Hai tamén brétema na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
20: Na Coruña e Ferrol o que temos son nubes directamente.

0: Ceo a nubrado e uns maravillosos 18 graos de temperatura. O tráfico nas cidades é fluido, pero temos que sinalar dous puntos da rede de estradas. A A6, o seu paso por Montes Algueiro, e a G64 nas pontes, onde van a encontrar importantes bancos de neboa.
1: Buscamos tamén a última hora en Ourense. María Blanco.
2: Moi bo día. En Ourense a mañá está a ser moi semellante ao que vivimos nas últimas horas. O ambiente continúa fresco, con pouco máis de 17 graus e medio, aínda que a previsión é que o mercurio suba con forza ata os 37 graus cando rematen de levantarse estas últimas néboas. Xa non hai zonas en alerta vermella, pero mantéñense os avisos amarelos no noroeste e na montaña de Ourense. No tráfico, as obras que xa condicionan a circulación no centro da cidade, súmaselle dende hoxe unha nova actuación ou a pavimentación da rúa Pena Trevinca.
1: Que podemos contar en Lugo, Beatriz Sánchez?
3: Que temos nubes e claros no ceo, 16 graus de temperatura nunha xornada na que prevense máximas de 34 nesta cidade das murallas, aínda con alerta vermella de protección civil nos concellos da comarca central lucense e alerta laranxa no sur, onde onte superaban os 42 graus en Rivas de Sil, tamén na Mariña onte abafaban coa calor chegando aos 32 en Burela, ou xa con alivio térmico, ali nas localidades do litoral onde quedarán en valores xa máis normais, entre 24 e 25 graus. O tráfico fluido en Lugo, sen incidencias nas estradas. Se lembramos que a noite pasada un home perdía a vida en Mondoñedo tras ser arrolado polo seu vehículo nunha finca gandeira no lugar de Curros, parroquia de Santa María Maior. Foi un familiar que alertou o 112 Galicia, explicando que estaba ali no lugar do sinistro onde o coche desprazouse atropelando a vítima.
1: En Santiago, na súa comarca, Milo Blanco.
4: Pois Santiago inicia este martes con ceos cubertos e unha baixada significativa das temperaturas. Os termómetros están marcando nestes momentos 15 graus nunha xornada na que está prevista, en todo caso, unha máxima de 30. A falta de actualización, a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta mantén aínda activo o aviso laranxa para a área de Compostela. No referido á calidade do aire, mantense hoxe nun grao favorable. Na área metropolitana estánse detectando a esta hora néboas matinais en puntos de Brión, Ames e tamén na zona do aeroporto principalmente. No tráfico, a circulación é fluida e escasa esta hora en Santiago e non houve accidentes nin na madrugada nin tampouco no que levamos de mañá.
1: No Estudio 5 Multifunción, recorda Alonso, que tempo temos?
5: Agora mesmo temos, calculo que 15 graus, 16 aproximadamente.
1: E temos tamén galletas de aniversario.
5: Sí,
1: que
5: Iago.
1: Fixo aí Iago,
5: compañeiro
1: da tarde.
5: Que dixo, teño tempo libre. Cambiaron yo horario e dixo, que fago? Galletas,
1: bueno. Meto Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: A ver, cambiou entón o tempo. Vais en as temperaturas durante cantos días ou horas. Juan Taboada, Meto Galicia, como estás?
7: Que tal, que como día. Bueno, cambiou na provincia da Coruña, Pontevedra, no norte de Lugo, pero a masa de aire cálida que levamos sufrindo xa dende o pasado venres aínda resiste na provincia de Ourense, no sur e no leste da provincia de Lugo. Así que seguimos ter claramente dúas Galicias, aquela na que xa entrou esa masa de aire atlántico que se transformou nese estrato de nube baixa, nesas néboas que cubren os ceos nas zonas que dicía antes, unhas nubes baixas e néboas que irán retrocedendo. Pola tarde, moitos lugares teremos el tempo solleiro, aínda con calor, pero xa un calor máis acaído para o que son as temperaturas aquí en Galicia, pero como digo, esta outra zona máis interior de Galicia aínda non vai a notar esa entrada de aire atlántico, polo tanto, o sol e a calor van a seguir sendo as notas predominantes e seguimos tendo avisos por temperatura máxima en moitos lugares da provincia de Ourense, no sur e no leste de Lugo, se superarán hoxe de novo os 35 graus, rondando preto dos 40 en puntos como Ourense capital, Monforte, por exemplo, un par de graus menos ca onte, pero aínda así moita calor, así que precaución nesas zonas, e isto vai se quedar aí un pouco bloqueado nos seguintes días, tanto mércores como xoves temos a mesma previsión, máis fresco na zona occidental, no norte de Lugo, pero aínda esa calor resistindo na zona interior de Galicia, polo tanto, bueno, pois compre seguir tendo algunhas medidas de precaución nesas zonas.
1: Chuvias de momento nada importante, non, Juan?
7: No, nada. Pode haber algunha chuvieira moi débil asociada a estas néboas, pode haber algún fenómeno tormentoso, ventoso, os xoves estamos vendo pola tarde, illado no interior, pero vamos, algo de chuvia que se xa tipo chuvia frontal que chega dentro do Atlántico, que molla toda Galicia dun xeito pois algo persistente xeralizado, desa polo momento non vemos.
1: Bueno, pues nada, seguiremos reactualizando sempre con Meteo Galicia. Juan, moi amable.
7: Veña, gracias a vos, ata logo.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
11: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
12: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
13: Na chacinería, queixo fresco angulo suave ou baixo en sal, quilo, 5,90 €. En a froitería, sandía enteira, quilo, 74 €.
12: Gadis, en confianza.
14: Galicia por diante, na Radio Galega.
15: Equina Galicia volve á Feira Internacional de Galicia Banca. Descubre o Campeonato de España de pura raza española con categoría nacional 3 estrelas. Vive a emoción dos enganches da equitación de traballo e das competicións de doma clásica con importantes novidades como o concurso nacional 2 estrelas e unha copa ANCE. Ademais, haberá conferencias, bautismo hípico e moitas máis actividades para toda a familia. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a Silleda e vive toda a emoción e a elegancia do mundo ecuestre. Entrada gratuita para todos os públicos.
16: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
17: Traseiros de polo, 2,69 € o quilo. E cirola vermella, 2,45 € o quilo.
16: Familia é máis aforro.
17: É máis teu.
16: Aforra cada día en autoservicios familia.
18: Do 8 ao 12 de xullo, as 8 nacións celtas reúnense en Ortigueira. Achégate a gozar de Yves Lambert, Solas, Lunasa, Baltos, Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Pois a dicir verdade, con esta brétema e esta baixada de temperaturas quedou un día fantástico para recibir personaxes que teñen moito que contar e que cantar. Tenemos esta mañá a Néstor Pardo, coa súa guitarra, o cantante e guitarrista do Land Rover, que presenta disco Cantares del Polvo e la Tierra, unha maravilla de blues que emociona en cada canción, como emociona él cando interpreta en directo na tele. Estará conosco aquí e se portan ben, igual saca a guitarra e nos bota un par de pezas. Teremos tamén a Rianxeira Aldara, Aldara con dous Ds, que virá a traernos a súa playlist coas cancións que máis influíron a súa carreira. Tamén queremos neste verán que eses grupos coñecidos como grupos emerxentes, aínda que son grupos artistas que están xa máis que consolidados, consolidadas, nos conten e nos traian as músicas que escoitan eles mesmos, eles mesmas, e que serven un pouco para confeccionar a súa carreira musical. E tamén virá direitiño dende Venezuela o bombeiro de muros Miguel Montero, voluntario da ONG Intervención, Axuda e Emerxencia, para que nos conte tamén o que viviu, o que sentiu e a traxedia que aínda existe e aínda avanza en Venezuela. Non podemos perder de vista este punto do mundo. Un gustazo sempre xente que destaca nos seus oficios, que espallan o mellor deste país, sexa onde sexa, nun escenario de música ou nun escenario de conflitos. E non perdemos de vista os directos, os puntos de referencia desta mañá de día 7. Cristina García, moi bons días.
2: Que tal, moi bons días. Pois, despois desta vaga de calor, non sei se me atrevo a dicir despois, porque non sei se a temos de todo superada, pero bueno, despois destes días de moitísima calor, empezamos a ver xa as primeiras consecuencias deste tempo de extrema seca que estamos vivindo. E que hai concellos ademais destes que multiplican a súa poboación, no verán que xa están tomando medidas para reducir o consumo de auga. Un deles, ou o último, que puxo un bando neste sentido é Baiona. Xa falamos dun concello grande nesta ocasión. Baiona publica un bando con restricións de auga pola baixa cantidade de auga que hai no encoro da Baíña. Así que hai prohibición de regar xardíns, non se poden tampouco encher piscinas, lavar coches, facer baldeos, bueno, estas típicas cousas que cando hai restriccións de augas están prohibidas. Imos estar en Baiona esta mañá, pero tamén imos estar pendentes de varios sucesos. Un deles moi extraño acontecido en Mondoñedo nas últimas horas. Un home foi atopado falecido debaixo do seu propio coche. Todo indica que puido ser arrolado polo seu propio coche, pero esta é unha hipótese que a Garda Civil está investigando actualmente para esclarecer estes feitos. Imos estar ali en Mondoñedo tentando darlles máis datos. E tamén tentaremos darlles máis datos dun incendio producido no Sabiñao, tamén nas últimas horas. Foi nunha nave que guardaba maquinaria e erva e que quedou totalmente destrozada por este incendio. Pero o peor de todo é que no momento álxido do lume chegouse a temer pola seguridade dunhas 500 vacas que había nesa explotación e que afortunadamente puideron salvarse. Imos contarlles como foi isto. E falando de animais, isto non está relacionado con Gastón, pero eu non podo...
1: Que pasou Gastón?
2: Gastón, o tiburón que faleceu na Coruña.
1: Ah, pensei que revivira ou algo. Non, isto xa está non confirmado.
2: Pero eu non sei por que con esta noticia lembrome de Gastón, non? Uh-huh. En Malpica, os mariñeiros avistaron no porto, e ademais teñen probas, teñen vídeos, un tiburón de 3 metros, pero en pleno porto de Malpica, o ladiño do Peirao. Un tiburón de 3 metros, unha peza moi grande. Din os expertos de CEMMA que, bueno, que pode ser habitual que estean nas costas galegas, pero non é tan habitual que cheguen tan cerquiña da xente e da terra.
1: Ainda non se merendou con ninguén, non?
2: Claro, non pero non como parece. Ainda non temos sustituto para Gastón, a ver, tamén queda un pouco feo isto de a tiburón morto, tiburón posto,
1: sí.
2: Pero, bueno, pues igual podían barallar este tiburón perdido que anda por Malpica.
1: Si le está contento, pues mira, no acuario en Finisterrae estaría encantado.
3: Estará buscando comida no Peirao, entón, si dan de comer...
1: Pues mira, é unha hipótese moi plausible.
2: Alguien
1: que non ten nin idea de peixes, máis que do congro.
2: Sí, é verdad.
3: Empanada de Kenya. Hai que pedir.
2: Tens que probala, a ver, que igual cambias.
1: Sí, sí. Así empezan as festas, sospeto, empezan con estes detalles.
3: Sí, dis que sabe a polo, o do tiburcio.
2: Todo sabe a polo.
1: Todo sabe a polo, sí, é verdade. Cando probaches o tiburón alguna vez?
2: nunca probei. No. Sabe a polo.
3: Sí, e as serpes tamén saben a polo, según a xente que aproba. Sí. É dura de pelar, non sabes, de pelar é bastante dura.
2: Pero ti, Sara, que pasa? Es, dache reparo así probar algún animal raro? Probarías crocodilo, camelo, estas cousas que poñen as
4: gentes? Camelo dame pena, cocodrilo igual.
1: No, pero se cheven morto, cando xo preparan... Ni miras para él. Poñen xo aí, entre patácolas, para diante.
2: Bueno, sei de xente que lle dá, e iso que é unha carne moi apreciada, din claro, que moi sana, pero que lle dá moito reparo comer cabalo. Filete de cabalo. Sí.
1: Poldro.
2: Poldro, realmente poldro, pero...
4: O coello, o coello non podería.
1: Non.
2: No. Non podería, di, cando... Nunca comiches coello,
4: no,
2: entón.
4: Non, dame pena, entón, non. Xa sei que debe estar rico, pero...
1: Non está.
2: E o polo, no, o polo non che da pena?
4: Non, a verdade que non, xa.
1: Ah, claro, polo, dale. Claro, e despois o chuletón de boi, dache pena boi? Pois non, pa dentro. Ala, vaca bella, como se dá igual, pa dentro. Todo que pa dentro...
3: Sí. Pues esto que tengo oso.
1: Ah, que sí. José, Juan Luis Esteve, paradeiro. Juan Luis, ¿cómo está?
5: En parada, o sí.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Vos te probó alguna vez algún de estos manxares? Tiburón, camelo, poldro y estas cosas.
6: Pues poldro, derme una vez engañado.
2: ¿Engañado?
1: ¿Quién estaba engañado? ¿Poldro o vos te de?
6: Mi dermo, era como una carniña muy... moi oscura, pero bueno, será ternera así
3: bella.
6: Estaba boísimo, Pusieron estaba, que era sí, poltro, sí. Pero bueno, domase un poquiño de tal, pero estaba moi boa, sí.
1: Sí.
3: Ah, que todo para dentro, aquí hai que comer de todo. Estamos en parada hoxe.
6: Aquí temos de todo, temos empanada, temos pan, temos o que queirades.
1: Na panadería Germán en Fisterra, na Rúa Real 8 sí. Baixo, ali en Fisterra. Que o método Fisterra, Juan Luis?
6: O método Fisterra é unha maneira de traballar o pan que fun recopilando do que facían os avós.
3: E como é? Si se pode contar, claro, igual é un segredo.
6: Sí, claro que se pode contar.
3: Ah, vale.
6: Eu non inventa nada, fun recopilando o que facían os avós. Imagínate, se acordaste das fresqueras aquelas que habían cando non había neveras.
3: Sí, sí.
6: Sí, aqueles armarios, sí, onde sí, metía sí, un trociño de masa que se compartía entre veciños, eso todo, ¿no? Pois, nos... Esta é unha panadería que o ano cumple 140 anos, mano. Co tempo e tal, deixouse de usar masa madre, formento, entonces pasouse a levadura,
3: sí.
6: Como en casi todos os sitios.
3: Sí,
6: vale,
3: sí,
6: deixouse de usar... Eu empecé a traballar aquí no ano 91. Cando empecé a traballar, facíase todo pan blanco con levadura e mecánico. Vale. Entón, despois de levar 2 anos, 3 anos, todo mecánico, pois facíase moi monótono. Estaba entre marchar ou enviar outra cosa. E acordéme do que facía miña abuela. Entón, empecé a investigar... preguntando aos vellos, comprando fariña nas aldeas, isto todo, para empezar a facer o formento, pero sin pensar en incluílo aquí, vale? Chocou que empezaron a baixar as ventas, porque empezaron a abrir os supermercados por aquí, por a zona, aquí en Fisterra había moita tendiña pequena,
3: claro.
6: Fui cerrando, porque iban abrindo os supermercados, non servíamos a casi todas as tendiñas pequenas, e claro, empezou a vir o pan congelado, entonces baixamos moito pan. Entonces, unha maneira de competir contra o congelado pois era dar calidad.
3: Claro.
6: Vale? Entonces, acordeme de eso, e como xa levaba uns meses facendo probas e tal, pasa que me salía moi ácido. Vale? Entonces, fun leendo, preguntando, sí. A masa madre unha cousa moi complexa porque ten acidez. Vale? É un organismo vivo, dependendo das temperaturas,
1: sí,
6: depende
1: sí, sí.
6: Das temperaturas, as fariñas e todo eso, pois móvese se chegas ao forno non sabes exactamente como vas a empezar. Tens que mirar a temperatura ambiente, eso e todo. Bueno.
3: Mima,
1: non moi ben resumido,
3: Para facer facer un bolete. Ua.
6: É moi complicado.
1: Non, complicado,
6: xa vexo. E a partir de aí fun baixando levadura e mezclando masa madre hasta que se chegue a un punto en que non tiña nin punto de acidez nin usaba levadura. Vale. Entonces, donde deixamos de vender esas barras, fumos regalando algún pan deste, fui empezando a gustar, empezamos a recuperar. Despois viñeron as redes sociales, empecé a enseñar como se facía e agora estamos por medio planeta.
1: Anda. Oh, y ese método Fisterra que se coñece así, además, ¿no?
6: Método Fisterra, sí, me tengo el nombre método Fisterra porque ven dos bellos de Fisterra, dos bolos grandes de peso que ainda vendemos abaixo na tenda. Ti si queres comprar un bo pan, veas abaixo e pides por peso, vale? Non fai falta que venha buscar unha barra ou que sea.
3: Foi unha gran pregunta de Kiko Novoa, ese método Fisterra. Unha gran pregunta porque aprendimos moitísimo. Pero que temos hoxe de empanada, por exemplo?
5: Por exemplo,
6: De empanada temos empanada de manzán, unha clásica. Eu empecé a traballar aquí xa che dixen no 91 e isto xa tiña por menos 50-60 anos, xa era do abuelo de Germán. Unha empanada de manzán con hojaldre.
3: Pero sí. Eu prefiro empanada de pan, de pan.
2: Hombre, de pan. Pero de mazá que doce queda lle ben a.
1: Claro.
2: Sí, está moi rico.
1: Que pasa que aí Ricardo non te empada al valle. Claro, hai que meter
2: bueno, a masa follada.
3: A gran pregunta, Juan. Dime. Temos empanada de congro?
6: Empanada de congro no, aquí no.
1: Pero si traemos lo congro, sí.
6: Deixamos de facer as de congro eso porque non nos dá tempo.
1: Vale. E que máis ten, entón? Aparte de empanada...
6: Empanada temos de todo o que queirades. Rosquillas, todo o que sea que non é congelado, pois temos de todo.
1: Qué bueno,
6: perfecto. De patas de pistacho facemos todo nos.
2: ¿De pistacho?
6: Todo, sí. Ah, pistacho, do que queirades temos.
1: Claro, non por casualidade está considerado Juan Luis un dos mellores panadeiros de toda España.
6: Bueno.
2: Modestia aparte.
1: Sí. Un crack. Oye, por cierto, o tema do método Fisterra, ¿dónde pueden estar tomando pan do método Fisterra? ¿En qué puntos do mundo?
6: Pues en casi todo el planeta. Ti ahora mismo vas a Holanda, tes en Eindhoven, hay a ciudad de Eindhoven. O pan artesano que hai ven dun tío que ven aquí a aprender comigo. Allí solo se facía pan industrial. Fui al Paralá, empezó a hacer ese pan y después empezaron a abrir panaderías artesanas por la zona de Holanda.
1: Revivieron los holandeses o Países Bajos, antes.
6: Bueno, últimamente Luis, estamos por la India.
1: Por la India también.
6: Por la India. Sí.
1: Pues Juan Luis Estévez, qué panadeiro, y ten todas estas maravillas, creacións, y aparte a profesionalidade de que lle dá iso o mérito de ser considerado un dos grandes do pan. Panadería Germán, en Fisterra, na Rúa Real. Juan Luis, muy amable.
6: Nada, muchas gracias.
1: E que ven, que ese método Fisterra, ¿crees que he hecho recita?
3: No, xa teño...
1: Método Fisterra que vai por todo o mundo.
3: Hay un copión aquí na radio. Xa vou a...
1: Bueno, temos un queixo orzullo,
4: Si recordamos o teléfono 981-540979.
3: Perfecto, dalle aí.

0: Escribe por aquí Payball, Bodía, Kiko Compañía en Cedeira comes o marraxo. Efectivamente, que unha especie de tiburón é un dos peixes que máis se vende en restaurantes e sobre todo no quilovatio, que ten moita fama de facer o marraxo. Pois isto, Rosana Rey, podemos atestiguar, non?
1: Sí, confirmamos, está boísimo, eh?

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Comezou hai uns minutos a reunión do Consello de Ministros que prevé aprobar o teito de gasto como primeiro paso para a elaboración dos orzamentos do Estado de 2027. O goberno tamén vai ratificar o obxectivo de déficit dun 1,8% para o ano vindeiro despois de que as comunidades do PP rexeitaran onte a senda de estabilidade para os próximos exercicios. Emilio Blanco.
2: Sí, o goberno activa este martes o límite de gasto que marca o inicio da elaboración dos orzamentos do Estado do 2027 e aprobará a senda de estabilidade coa idea de leválo a debate do Congreso dos Deputados o 14 de xullo. Estas medidas chegan ao Consello de Ministros un día despois de que as comunidades do PP rexeitasen no Consello de Política Fiscal e Financeira a proposta do Executivo de aumentar un 4% as súas capacidades de gasto. Desde a Xunta, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, sinalaba esta mañá no Galicia por Diante que ese 4% queda cativo para cubrir as necesidades de gasto das autonomías para afrontar os servizos públicos e o pagamento do seu persoal. O conselleiro Miguel Corgos pon en dúbida que o goberno poida sacar adiante os orzamentos estadais ante as maiorías atuais e a oposición das comunidades do PP ás novas propostas de gasto.
3: A realidade é que non se vai aprobar a senda de gasto se non ten as maiorías suficientes, os votos suficientes para aprobar ni siquiera os objetivos de gasto, pues imagínense os orzamentos, o documento orzamentario do vindeiro ano. Puede que cheguen a facer unha presentación como unha carta tamén de presentación para as vindeiras eleccións, pero en ningún caso vai chegar a bo fin.
0: En Ribeira, hoxe está previsto que comecen as operacións para reflotar o pesqueiro que afundiu este luns no porto. Rosana Rei.
4: Si, trátase do palangreiro María Estefanía que levaba tempo amarrado no peirao e estaba en desuso. Desde a Consellería do Mar apuntan a hipótese de que o afundimento se debeu á dilatación da madeira do casco do palangreiro por mor das altas temperaturas. Portos de Galicia mantén despregadas na zona unhas barreiras anticontaminación para evitar as verteduras de combustible e de aceite.
0: Aparece en bo estado unha mullera que buscaban dende onte a tarde en Castro de Rei.
4: Si, a muller saiu do seu domicilio onte a tarde no lugar de Mos para acudir a un supermercado. Os familiares estiveron a buscala durante horas e contra unha da madrugada solicitaron axuda do 112 Galicia. Contra 6 da madrugada era a propia familia a que informaba os servizos de urxencia que a muller aparecera tirada nunha leira. Caera e non foi quen de se levantar. Vale a pasar boa parte da madrugada atirada, atópase ben e non precisou asistencia médica.
0: 44 concellos están hoxe en risco extremo de incendio, a gran maioría na provincia de Ourense.
4: O resto da comunidade está en risco moi alto ou alto. Agás unha vintena de concellos onde o risco é moderado. Están na zona da Mariña e tamén na Costa da Morte. Mentras tanto, en Cataluña os equipos de extinción traballan para apagar varios incendios simultáneos que obrigaron a confinar varias localidades. A mañá comezou con boas novas porque quedou estabilizado o incendio da Noia na comarca de Barcelona, que obrigou a confinar a máis de 33.000 persoas. Neste momento hai 4 lumes activos, hai máis de 50 dotacións de bombeiros e militares da UME sobre o terreo.
0: No tempo remite a vaga de calor cun descenso das temperaturas.
4: A entrada de aire atlántico afectará o oeste do país e norte de Lugo. Nesta área teremos ceos anobrados pola mañá e un descenso de temperaturas. No litoral, néboas con visibilidade de regular a mala no litoral norte. Con todo, no interior da provincia de Ourense e no sur de Lugo terán hoxe sol e calor intensa, con máximas que volverán a superar os 35 graus. De feito, Meteo Galicia activará a partir das 3 da tarde unha alerta amarela. Na Coruña e Vigo, hoxe os termómetros roldarán os 22 graus, 23 en Ferrol, e Lugo, Meteo Galicia prevé 34 graus, en Ourense 37. Máis información en G24.
0: Nos minutos tamén con Diego Viaño, compañero do Tempo, explicarános e concretaranos tamén os lugares onde poden ir á praia, por exemplo, os lugares onde baixa máis as temperaturas, onde podemos acubillarnos un pouco máis. En fin, o panorama xeral que temos para esta xornada. E tamén, de paso, con este tempo poden aproveitar para falar e preguntar que os amigos de Berea se teñen un momentiño, porque teñen moito chollo, para preguntar sempre pola tella do país.
5: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
1: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
6: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
7: Na
6: as nosas oportunidades de hoxe temos.
7: Na chacinería, queixo fresco angulo suave ou baixo en sal, quilo, 5,90 €. E na froitería, sandía enteira, quilo, 74 €.
8: Gadis, en confianza.
9: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades, tes que te bater.
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Que calor. Ves a agua?
12: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11... E foi xa má calor.
11: Xa, iso pasa.
13: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade. ¡Huyá!
15: O teu negocio é como un ninja. Silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
16: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
0: Xa saben que os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
17: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Que cando volvo o tempo, Diego?
18: É a pregunta do millón, non?
0: Mima, aquí xa vemos unha brétima de remato, verán?
18: Sí, sí. Somos de contrastes.
0: Somos.
18: Mira, pois, hoxe podemos decir que hai dous tipos de contrastes. É unha palabra moi axeitada. Agora pola mañán, entre o oeste e o leste, porque non só a brétima lle está afectando a concellos do litoral, concellos pegados á costa, senón en moitas áreas do interior da Coruña e de Pontevedra, as brétemas son desta hora as grandes protagonistas. Pola contra, en moitas zonas de Lugo Ourense espertaron, como todos estes días, co ceo azul e despexado. Este é o contraste da mañán. O contraste da tarde entre o norte e o sur, porque no sur, quizáis non cos valores tan elevados como onte, pero aínda se manteñen máximas moi, moi altas, con avisos de novo en zonas do sur de Lugo. Novidade, a montaña de Lugo tamén está en aviso porque poden superarse de forma puntual os 34 graus e, por suposto, a provincia de Ourense, onde, de novo, se non chegamos aos 40, imos rozalos unha xornada máis. Pola contra, no norte, van descender as temperaturas, xa que esas brétemas e os ventos do norte van condicionar claramente boa parte das provincias da Coruña e de Lugo, sobre todo do
0: norte. Non só no extremo norte, sino na metade norte.
18: Sí, máis ben terzo norte, vale. Terzo norte. E se hai unha zona donde hoxe van descender un pouco máis as temperaturas é no noroeste, zona da Coruña, zona de Ferrol, máximas por debaixo dos 25, máis preto dos 20 que a dos 25, polo tanto xa unha temperatura fresca ou moi fresca se a comparamos coa destes días de atrás.
0: Bueno, onte foi sobre as 4 da tarde unha cousa así, empezou pola comarca das Mariñas, sí. A baixar a brétema, sí. A baixar as temperaturas.
18: Moitísimo.
0: Que dixen, tipo previsor, dixen, vou pola Rebequita, porque isto vai... Cá, depois cambiabas uns kilómetros máis

0: Salón, xa tirando para a Costa da Morte,
1: claro.
0: Volvían outra vez as temperaturas, sí, altísimas.
1: É que onte foi curioso, fíxate. Contra o mediodía en Ferrol, antes de que, da chegada de Sabrétema, a máxima chegou aos 32 grados, pero inmediatamente despois, cando foi chegando a Sabrétema, é que baixou aos 23, 24, case 8 ou 10 grados de diferenza entre ambiente sin Brétema e ambiente condicionado por esa humidade que nos chega dentro do Atlántico.
0: Vale. Bueno, pois así estamos así en xeral con esta situación de baixada de temperaturas que non quere dicir tampouco polo que contas que vai haber un cambio brusco
1: no.
0: De agora ambiente, non?
1: No.
0: Se queremos así.
1: Digamos, imos...
0: Isto é normal tamén.
1: Isto é o normal. Imos continuar así, non? Con esas brétemas seguindo sendo protagonistas en zonas do litoral galego. É certo que un ambiente moito máis mesto durante a mañá, nas horas de calor tenden a disiparse, quizáis non por completo. Eu sempre digo, ou cando me preguntan, oye, como podemos saber se hai brétemas na costa? A única fórmula é botarlle unha ollada á imaxe do satélite. A imaxe do satélite é moi significativa. Donde podemos ver a imaxe do satélite? Pois nas nosas redes sociais ou en páxinas como Meteo Galicia ou a EMET, onde teñen distintos produtos axeitados para cada circunstancia e sempre hai algún moi bo navegando, buceando un pouquiño, é bastante sinxelo chegar onde nos aparecen as brétemas perfectamente definidas. E, por exemplo, se temos que tomar unha decisión para ir a unha praia esta tarde, antes de sair da casa, botamos unha ollada ás néboas, que máis ou menos son bastante orientativas e bastante fáciles e sinxelas de interpretar, e ir a unha zona ou a outra.
0: Porque a brétema fórmase cando hai un contraste grande de temperaturas.
1: Sí, claro, digamos un contraste grande de
0: temperaturas. Humidade, moita humidade.
1: Moita humidade, ese ambiente que chega dende o Atlántico, ese vento húmido do oeste ou do noroeste, que en contraste coa temperatura da terra xa, pois provoca esa condensación da humidade e esa formación desas brétemas. É certo que a medida que vai avanzando o día, o sol, a influencia desas temperaturas que van ascendendo, pois pouco a pouco van de novo disipando, tenden a disipar esas brétemas e perden ese ambiente tan mesto, e pouco a pouco, pois, como che diría, volvemos a ver o sol.
0: De todos modos, bueno, imagino que pasará moitos territorios, pero no caso de Galicia, o feito de que estemos tan influenciados polo mar, que a montaña estea tan preto da costa, hai un contraste extraordinario entre... Pero unha... uns kilómetros, xa non dicimos de norte ao sur,
1: no,
0: uns kilómetros.
1: Unha riqueza meteorolóxica impresionante. E a nos, a verdade,
0: claro,
1: que nos dá...
0: Claro, vos tedes que facer números romanos.
1: Pero dános a vida tamén, sabes? Xa, porque xa. Sempre hai... O máis importante para nós, para os comunicadores, pasacha a ti, é ter cousas que contar.
0: Sí, sí.
1: E nós, con este
0: panorama cousas que contar.
1: Que acabas de describir, sempre temos cousas que contar.
0: Oi, recibides, ainda recibides fotos, non? Fotos
1: moitísimas, de... moitísimas. Sí,
0: e a verdade... Hai unha rede de temporeiros e temporeiras.
1: Sí, colaboradores, e hai xente que nos manda, pero literal, fotos todos os días do ano. E xa nos coñecen, xa nos saúdan, xa nos dan as boas noites, os bons días. Bueno, é impresionante. Estamos inmensamente agradecidos a esa gran comunidade que temos detrás, que nos axudan de forma evidente e directa, pois a tamén a facer o noso traballo.
0: Bueno, di por aquí, se teñen alguna mensaxe para Diego, se queren escribirnos 627-75-1970, din como para pasar polo fiouco.
1: Sí,
0: ou igual non. Bueno...
1: No. Hoxe, en concreto, non é excesivamente mesta a néboa no fiouco, non? Xa sabemos que hai moitos problemas aí de circulación, que se están artellando distintas posibilidades para aliviar esas brétemas. Están, pois, os científicos. Tiñan un proxecto coa Facultade de Física aquí da USC en Santiago para ver como podían facer para aliviar esas néboas tan mestas. Incluso se falaron con unha serie de especie de ventiladores xigantes. É certo que cando hai pouco vento realmente non lle axuda a que se vaya disipando a néboa. Por eso se falaba deses megaventiladores, pero hai un equipo traballando precisamente na Facultade de Física para intentar aliviar e paliar un pouco esa néboa que xa é mítica no fiouco.
0: Sí, un problema grave. Preguntan aquí que van ter unha boda esta fin de semana en Asturias. Asturias tamén é outro sitio
1: claro,
0: que é moi parecido neste sentido, non? Contrastes.
1: Estamos condicionados claramente polo Cantábrico. É certo que esta fin de semana tería que...

mirar en detalle o vento, non? Aí, cando falamos de circulación do Nordés, que é unha situación clásica do verán galego, non? Anticiclón do Nordés, é certo que a esa zona da Mariña, a esa zona de Asturias, Cantábrica, Cantábrico, non lle senta nada ben. É verdade que non lle senta nada ben, as temperaturas son máis baixas, hai risco de nubes baixas enganchadas con néboas,

0: lado cantábrico, pois vai quedar un pouco penalizada. Pola contra, cando temos ventos do suroeste, penaliza Rías Baixas e temos un ambiente maravilloso, por exemplo, na Mariña ou na veciña Asturias.
1: Claro, medio prazo tamén poñeme por aquí, medio longo prazo, isto case que facer epitonisos. A última semana de xullo, primeira de agosto, como será o tempo?
0: O tempo para disfrutar.
1: Para disfrutar, para exactamente. Disfrutar, sí, no, pois verá eso, como veña, non?
0: No, eso é...
1: É moi complicado.
0: Sabe o que pasa? E ademais, o que che poida decir hoxe é un pouco ciencia ficción. Para intentar afinar ou achegarse a algo relativamente fiable, temos que facerlle un seguimento diario durante moitos días para ver como se van comportando os modelos, se van confirmando determinados escenarios. E iso é un traballo longo, non é miro hoxe e digo, yeah. No, iso hai que facer un seguimento de varias semanas para intentar chegar a algo que se achegue o máis real posible.
1: Con que marxen vos movedes, máis ou menos así, para ter algo máis ou menos fiable?
0: Digámoslo así, o verán e o inverno son as estacións máis sinxelas, porque no inverno predominan as borrascas, no verán predomina o anticiclón, e aí podemos movernos con certa fiabilidade se non chegamos á semana 5 días. Uh-huh. Pola contra, no outono e na primavera, como non hai un claro predominador, porque hai unha situación intermedia, calquer mínimo movemento pode cambiar de forma moi brusca a previsión, aí xa nos movemos 2-3 días con pronósticos realmente fiables, non? Despois con tendencias ou con outro tipo de situacións a máis longo prazo, pero se falamos de fiabilidade elevada, primavera e outono 2-3 días, podemos chegar aos 5-6 días en verán e no inverno.
1: Di Joshua, quería saber se podo segar herba tranquilo este venres sen treboadas. Grazas.
0: Venres en donde?
1: Tampouco nos din claro, que nos claro, diga o lugar claro. En concreto, porque non é o mesmo...
0: Claro, porque pro venres, xa a partir do xoves, entra unha bolsa de aire frío e temos que falar dun novo ingrediente meteorológico.
1: Conforte.
0: Bueno, eu creo que o venres se pode librar. Se pode librar. Pero é certo que gañan protagonismo de novo os chubascos que poden vir con algunha tormenta nesas zonas de montaña do leste, fundamentalmente de Lugo e tamén de Ourense. E teremos, ademais, da calor das brétemas, as tormentas na montaña.
1: Volven outra vez, sí?
0: Sí.
1: Non pero tan virulentas como as que tivemos,
0: no. Sí podemos ter algún episodio, pero en principio, a día de hoxe, diríache que no. Serán episodios esporádicos e realmente que a ninguén lle chama atención que están, pois, na zona de montaña, nos Ancares, no Cebreiro, en Quiroga, en Folgoso do Courel, por aí, e teñan que meterse debaixo dunha árbore porque de repente cae un chubasco ou teñen que abrir o paraguas.
1: Bien, aquí tamén escribe un amigo que non pongo nome, pero di... E xa que temos a Diego aí, como é o seu traballo? Como fan esas interpretacións? De onde sacan a información?
0: Bueno, digamos que hai moitos modelos de predicción, que son modelos probabilísticos, non? Que se nutren da información que lle dá a rede de estacións que hai esparexida por todo o mundo, eses datos, e a partir deses datos, pois forman unha serie de posibles escenarios. E digamos que, como traballamos, a maioría da xente que nos adicamos a isto é, evidentemente, sempre estar pendentes, sobre todo dos avisos das axencias, hai que recordar que aquí temos a Meteo Galicia e tamén a EMET, e sobre todo dos modelos de referencia. Os modelos de referencia son o americano e o europeo, cando eses modelos coincidan, podemos decir, é un fiable, é un pronóstico fiable. Cando non coinciden, pois aí xa hai que botar man da experiencia, de outros escenarios.
1: E da intuición tamén.
0: Da intuición, evidentemente.
1: Poco, pues, forma parte do oficio.
0: A mí, personalmente, a mi experiencia dime que me gusta máis ou me fío máis do modelo europeo. Pero o americano, que unha versión dese modelo americano é o que emprega Meteo Galicia, tamén é moi fiable. Pero a mí, personalmente, gusta máis o modelo europeo.
1: Vale. Bueno, pues sí, bueno, temos máis mensaxes, pero claro, afinar, díganos tamén o lugar en concreto, pero en todo caso, así para resumir, agora mesmo seguimos con brétemas, con certa estabilidade, sí. Nos aproximan augas e poderemos ir á praia.
0: Podemos ir á praia
1: botándolle
0: unha ollada antes de sair o satélite, que é a mellor forma de evitar un disgusto.
1: ¿Y esto dónde atopamos?
0: Esto...
1: Buscamos satélite...
0: No, en Meteo Galicia, por ejemplo, Meteo Galicia, apuntad, en meteogalicia.gal. Imos a pestaña de observación...

0: y xa nos aparecen aí satélite. Pinchamos en satélite e xa nos aparecen distintos produtos, distintas imaxes do satélite, e vemos unha infravermella con cor donde aparecen as brétemas moi claras, moi definidas, nun amarelo por momentos chillón. E evitamos esas zonas donde aparece o amarelo chillón.
1: Vale, vale. Inteligencia artificial utilizamos...
0: Google está traballando moito neso, está artellando un modelo donde a inteligencia artificial vai ter un peso moi importante. É certo que hoxe os modelos traballan con inteligencia artificial, pero é Google a que está traballando máis en serio deste momento, e veremos, non sei exactamente cando, podemos ver ese producto que se supón, se agarda, que sexa unha auténtica revolución. Xa veremos.
1: Vale, pois xa veremos. Moitas grazas, Diego.
0: Un bico para todos.
1: Digo isto da inteligencia artificial porque xa forma parte do noso día a día. Isto é unha cosa, unha evidencia. Temos un mundo grande de posibilidades, pero tamén temos novos perigos, especialmente para a rapazada e para a adolescencia. Imos deternos, Sara Piñeiro, detense xustamente na proliferación dos chamados deepfakes, que son imaxes ou vídeos falsos creados con inteligencia artificial que poden ter consecuencias moi graves. Atención a isto.
2: Pois sí, a inteligencia artificial está cada vez máis presente nas nosas vidas. Utilízana para estudar, buscar información, traducir textos, crear imaxes ou mesmo para resolver dúbidas do día a día. Especialmente entre a mocidade, o seu uso medra un ritmo vertixinoso. Pero xuntas oportunidades tamén aparecen novos riscos. Un dos máis preocupantes é a utilización destas ferramentas para crear deepfakes, é dicir, imaxes, vídeos ou audios falsos que parecen completamente reais. O problema agrávase cando esas imaxes son de carácter sexual e afectan a menores de idade. Un estudo internacional liderado por UNICEF alerta de que polo menos 1,2 millóns de nenos e nenas en 11 países sufriron durante o último ano a manipulación das súas imaxes mediante deepfakes con contido sexual explícito. En algúns países, esa cifra equivale a un alumno ou alumna por aula. Irene Marín, de UNICEF Galicia, afirma que, aínda que esas imaxes sexan falsas, o dano que provocan é moi grande.
3: Os impactos son terribles, porque realmente o impacto, aínda que non sexa o material orixinal, o impacto pode ser profundo e duradero. Pode provocar illamento emocional e dano psicolóxico, incluso anos despois da súa difusión. Estigma, vergüenza social que pode afectar a súa vida social e a súa vida educativa. Pero tamén extorsión ou ameazas, cando a creación do contido falso úsase para presionar as víctimas e o seu entorno. Entón, realmente, estamos ante unha situación moi complexa, porque, ademais do aumento da produción e difusión deste material, complícase a labor de asistencia ás víctimas ao ser contidos xenerados pola IA, xa que dificulta distinguir que imaxes representan a persoas necesitadas de protección urxente.
2: E claro, o máis preocupante é que estas ferramentas son cada vez máis accesibles. Hoxe non vai falta ser un experto en informática para crear un deepfake. Existen aplicacións gratuitas e programas moi sinxelos que permiten modificar fotografías en cuestión de segundos. Mesmo se detectaron casos nos que adolescentes elaboran este tipo de imaxes de compañeros e compañeiras de instituto, convertendo a inteligencia artificial nun instrumento máis de acoso escolar e violencia digital. Outro dato preocupante é que os propios menores son plenamente conscientes desta ameaza. En varios países analizados por UNICEF, ata 2 de cada 3 nenos e nenas afirman estar preocupados porque alguén poida utilizar a inteligencia artificial para crear imaxes falsas deles. E esa violencia non afecta por igual a toda a mocidade.
3: Vemos unha fenda de xénero. Sempre son as nenas as que saen máis perxudicadas no que ten que ver coa contorna digital. Xa no informe que lanzamos coa Universidade de Santiago de Compostela, fai moi pouquiño, elas son as que saen máis perxudicadas cando suben os contidos á rede e aquelas que teñen un peor malestar emocional relacionado con ansiedade, depresión ou somatización.
2: Unha das prácticas que máis está medrando nos últimos anos é a chamada nudificación, que consiste en empregar programas de inteligencia artificial para eliminar virtualmente a roupa dunha persoa e crear un falso espido. Esas imaxes poden difundirse en cuestión de minutos por redes sociais ou grupos de mensaxería, xerando un impacto enorme na vida persoal, familiar e escolar das vítimas. Desde UNICEF insisten en que xa non chega con reaccionar cando o dano está feito. É necesario actuar antes. organización considera imprescindible adaptar as leis a esta nova realidade, xa que a velocidade coa que avanza é moi superior á da legislación.
3: Necesitamos sistemas de verificación de idade, necesitamos un control, necesitamos a súa implicación á da industria tecnolóxica. Por eso fai uns días lanzamos unha campaña, Algoritmo Seguro Ya. Promovemos que as empresas tecnolóxicas traballen dende a prevención e a protección da rapazada. Estamos intentando recabar o maior número de firmas para leválas ao Mobile World Congress, porque o 30% da poboación que usa internet, inteligencia artificial, redes sociais, o 30% son nenos e nenas. E temos que traballar na súa protección.
2: Entre as medidas que propón UNICEF está ampliar a definición legal do material de abuso sexual infantil para incluir tamén o contido xerado por inteligencia artificial, obrigar as empresas a incorporar sistemas de seguridade desde o deseño das aplicacións, reforzar os mecanismos automáticos de detección e retirada deses contidos e protexer mellor os datos persoais dos menores. Pero ademais das normas, insisten tamén na importancia da educación digital e da prevención como outra ferramenta fundamental.
3: Precisamos educación, necesitamos estar formados, que os sistemas educativos, iniciativas institucionais e comunitarias inclúan habilidades para a alfabetización de todos na inteligencia artificial. Pero máis aló das familias, dende UNICEF poñemos o foco na necesidade de establecer marcos regulatorios e que os datos e a privacidade existan dende o inicio, dende o deseño destas políticas de inteligencia artificial.
2: Nun contexto no que calquera fotografía pode ser manipulada mediante inteligencia artificial, cada vez cobra máis importancia pensar dúas veces antes de compartir contidos persoais nas redes sociais. Desde UNICEF lembran que unha imaxe publicada hoxe pode permanecer durante anos en internet e acabar sendo utilizada por terceiras persoas sen permiso.
3: Que pensen moi ben e moito antes de subir calquer contido ás redes, porque unha vez subido está aí. Realmente existen moitísimos mecanismos, moitísimas persoas que aínda sen ter moitísimos coñecementos da inteligencia artificial poden facerlle moito dano a nivel físico e emocional, fundamentalmente, e non só a curto prazo, porque esta vergüenza, este estigma, este dano psicolóxico pode perdurar no tempo.
2: A inteligencia artificial abre novas oportunidades para aprender, crear e comunicarnos, pero tamén existen novas formas de protexer a infancia e a adolescencia. Por iso, ademais de avanzar na legislación e reforzar a seguridade das plataformas, resulta fundamental fomentar un uso responsable das redes sociais e da propia inteligencia artificial. Coñecer os riscos e actuar con prudencia é hoxe unha das mellores ferramentas de prevención, porque na internet nada desaparece por completo e unha imaxe publicada hoxe pode acabar mañá en mans de calquera.

Musicazos temos neste país. Aproxímase o Portamérica. Este xoves, a primeira das xornadas, venres, sábado, con Rigoberta Bandini, con Fillas de Cassandra, con The Rapans, no primeiro día, neste xoves, Niña Polaca, Hey Kid, Marina Reche e Amoebo. Xoves, día 9, comeza Portamérica, en Portas, na Azucrén.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Que che pasa?
4: Que non me pecha a maleta.
3: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
4: Vale, se saco uns trases de baño.
3: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
5: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 euros o quilo ou a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
9: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Non sabes se agora é bom momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto? Poñemos xo doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
11: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Traseiros de polo, 2,69 euros o quilo. E cirola vermella, 2,45 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
14: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.

aí o noso convidado, todo tan honesto, tan limpo, tan transparente. A Galiza que hai en min, así se chama esta canción. Nos próximos minutos imos coñecer parte da Galiza que hai no corazón do cantante riquiño do Land Rover, ese tipo de sorrisa infinita, medio afeitar, que cada noite pon a banda sonora na televisión de Galicia. Pero detrás desta imaxe de persoa normal, atopamos a guitarra do coruñés Néstor Pardo, un musicazo con alma de bluesman que o levou a viaxar por Estados Unidos, polo Mississippi, vivir aventuras propias de alguén que rebusca na esencia da música. Unha vaca, un balado e unha paisaxe. Néstor Pardo non necesita máis para confeccionar a portada do seu novo disco que leva por título Cantares del Polvo y la Tierra e que contén maravillas como esta.

0: ti, Néstor, tuvieses que ser negro en algún momento de tu vida o algún antecedente, antepasado o algo así, ¿no? O...
1: Non o sei. Meu pai é cubano, pero non
0: sí,
1: sei
0: se... Sí, é cubano. Hai... Ti és coruñés cubano.
1: Eu son coruñés cubano, sí, sí. Miña mai é coruñesa e meu pai é cubano, sí, señor.
0: Pero... Xa, tes unha mestura un pouco que é como preludio doutra vida de película.
1: Sí,
0: que
1: tes... divertida, dende logo, sí.
0: Agora estás na Laracha, vives.
1: Agora estou na... Bueno, estou en Coiro.
0: En Coiro.
1: Que senón riñenme, despois claro. Salí. Pero xa sabes as peleas entre consignas. Pero estou moi contento, en Coiro, sí. Entre no Concello de Laracha, pero en Coiro.
0: Ajá, catos veciños odes en Coiro?
1: Pois non teño nin idea, pero na miña rúa somos catro veciños, unha cousa así.
0: E cantas rúas hai, máis ou menos?
1: Ah, nin idea, porque é todo... Ao final son casas de campo e tal. Pero moi contento, a verdade. A min sempre gustoume vivir no campo, porque é máis inspirador para min a hora de facer música e demais. Entón, moi feliz aí en Coiro, a verdade.
0: Que bo. Esta vaca de Coiro...
1: Esta vaca é en Segovia.
0: En Segovia.
1: Sí, esta vaca é unha foto que fixo a miña parella Nati, porque nos facemos fotos en casa, revelamos en casa, porque somos así un pouco frikis e tal. Esta foto fixo a ela dende o coche. Un día aquí íamos pa casa dun amigo, Víctor, que é o que saca o disco, que ten unha discográfica que chama Seguic Records. E a contraportada é unha foto que fixen en unha casa dele tamén. E como o disco é así moi... vacío, ¿no? Nestes tempos onde todo é ultraproducido, tal, quixen facer un disco que fose só a música tal e como nace, al menos dende o meu punto de vista e tal. Entón quixen que tamén a portada ademais fose algo pois moi sinxelo e moi crudo, ¿no? E aí quedou, volumen 1.
0: Moi salvaxe tamén, ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Volumen 1, isto quere dicir que é o inicio de algo tamén, ¿no?
1: Bueno, eu deixei aberto aí por si apetece facer un volumen 2 ou non.
0: Bueno, que tal polo Land Rover? Rematou a temporada intensísima de programa diario.
1: Sí, sí. Foi moi intensa, pero moi emocionante, moi inspirador. A verdade é que eu paso moi ben en Land Rover sempre. Roberto é unha máquina e todo o equipo é xente encantadora. Toda a banda o pasamos moi ben. Aparte, temos a oportunidade de tocar con un montón de xente que de outra forma na miña vida tocaría. Pois dende María Jesús e o acordeón ata...
0: Quen che diría, eh?
1: Claro, ata Bustamante ou que sei. Eso é sempre pois, moi agradecido a Roberto e... moi feliz de estar aí e formar parte do equipo, claro que sí.
0: E ainda que Néstor esteas na Laracha, a túa mirada sempre está no Mississippi, nas terras americanas.
1: Eu estou moi influenciado, non?
0: De onde che ven?
1: Pois eu penso, de moi xoven empecé a tocar, e o meu primo tiña unha banda de rock and roll, así clásico e tal, empecé a tocar con ele, eu tiña 17 anos, unha cousa así, meteronme na banda. E claro, empecé con eles só escoitaban a Elvis Presley e cousas así. E logo eu comecei a indagar un pouco na música, eu empecé a traballar en Springfield, nas tendas de roupa e tal.
0: Nome moi americano tamén.
1: Sí. E ao lado estabas
0: en Springfield.
1: En Springfield, ostras. No centro comercial Os Rosales.
0: Que dis?
1: Sí, sí.
0: Alguna vez me compraría ou me venderías un pantalón igual o...
1: Pode ser, porque era o mellor vendedor que o Springfield. Pero sí, sí, e compraba os discos en frente, que había unha tenda de discos que chamábase Gong.
0: Sí.
1: Aí descubrín a un tipo que chamase Big Bill Brunsie, que é un bluesman.

0: así de Arkansas o algún sitio así, impresionoume tanto a voz do tipo, a maneira de tocar, que aí empecé a estudiar pois a técnica fingerpicking e cosas así, que son cosas que toco eu, non? Empecé a investigar un pouco sobre a música blues e o folclore norteamericano e tal, e acabei un pouco indo moi lonxe, non? Xa, pois a música de escravos, os libros que habían escrito de partituras das cancións que cantábanse nos campos de algodón e cosas así. Pero agora intento mezclar todo eso, toda esa influencia, que as cousas que me pasan a mí e a miña realidade tamén é de onde son eu. Entón é un pouco complicado misturar todo, pero eu vivín alí e tamén forma parte de min, entón é difícil para min tocar sen que se note que teño esas influencias.
1: Cando marchaches a Estados Unidos? Cando foi esa superaventura?
0: Eu marchei no 2000, penso que en pleno COVID, porque eu vivía en Madrid e traballaba como conductor en xiras para outros músicos. Porque eu estaba nunha axencia destas que levan músicos, bueno, hai axencias que levan músicos, ¿no? Como un manager. Eu non tiña cartos para sobrevivir, entón dixenlles que se podía conducir nas xiras para que me pagaran un pouco máis, e de paso teloneaba os grupos e así dábame a coñecer e tal.
1: Isto propuxéchelo ti?
0: Sí, sí, sí. Entón comecei a conducir, nunha destas viño un tipo que chamase Watermelon Slim, que é un bluesman así de Mississippi, bastante maior e bastante típico allí. O tipo invitoume a tocar con él en toda a xira despois, porque gustáballe como tocaba, e ao final díxome: por que non ves a vivir a Mississippi? Alí tes traballo e tes casa. Eu vivía en Madrid nun baixo terrible e non tiña moito traballo e tampouco tiña moito por onde tirar. Pareciume unha boa idea, collín a guitarra e marchei para Mississippi.
1: Aliso?
0: Sí, sí.
1: E chegaches o primeiro que fixeches?
0: O primeiro que fixen foi quedar con eles, claro, para que me deixaran aterrizar e tal, pero foi moi sinxelo, porque cheguei e empecé a tocar con eles xa 4 días ou 5 despois, e tiñan bastantes concertos e tal. Comecei dende aí, logo empecé a tocar eu pola miña parte, aparte, indo por pueblos moi pequenos e tal, e aldeas e demais. E foi unha experiencia bonita, a verdade.
1: Dicir, un tipo da Coruña que se mete pola aldeas, sí, por aldeas de
0: sí,
1: do Mississippi.
0: E ali a xente non sabe nin onde, nin que Coruña existe, claro.
1: E aparecías por ali e que che dicían?
0: Pois alucinaban un pouco, pero eran moi agradecidos, non? Porque ao final vían alguén que era de outro lugar, outro mundo, cun respeto pola súa cultura e tal, que supoño que agradecían. Pasáronme cosas moi locas, falaba agora co técnico que contábame que escoitou esta historia, que unha vez estábamos tocando en Mississippi e mataron un tipo mentras tocábamos.
1: Non polo non pola calidade do son,
0: non ten nada que ver. Estábamos ali, hubo unha especie de rellerta de pelea e acabou mal, porque ali a xente, pois claro, leva pistolas, claro. Entón as peleas poden acabar mal. Eu acórdome que estaba ali no escenario e claro, eu quedei en shock e mirei para o baixista díxome: tranquilo, Néstor, disparou 6 veces, non lle quedan balas, dixo o meu tipo.
1: O cal dá moita tranquilidade.
0: O cal dá moita seguridade.
1: Sí, sí. E seguiches tocando?
0: Non, tivemos que parar, porque tiveron que levantar o cadáver e tal, pero...
1: E que de verdade?
0: 2 horas despois tivemos que volver a tocar, eso sí. Dixeronos, veña, veña, a tocar, que a xente non contedes nada desto, que aquí non pasou nada e tal.
1: E o da Fox?
0: O da Fox foi en Missouri, porque eu coñecín a un tipo que era, bueno, tiña unha granxa en Missouri, ou eso
1: anda,
0: dicía, ¿no?
1: Todos os tópicos posibles.
0: Todos os tópicos posibles, un tío grande con un peto e tal, Ronnie chámase. E díxome: por que non ves a miña granxa, te sitio ali, e busco uns concertos por ali, por Missouri e tal. E eu dixen: bueno, xa cheguei ata aquí, sabes, xa digo que sí a todo. Entón fun a ver a Ronnie a Missouri. Eu imaginaba que tiña unha granxa espectacular, non? Cunha casa desas que víamos en Falcon Crest ou tal, non? Cun porche con pedra e tal. Nada parecido. Vivía nun... Era máis callejeros viajeros que outra cosa. Eu dormía nun sofá cun North Face, esos, un abrigo desos, gorro de lana, todo, porque tiña un frío terrible. E Ronnie... fumaba e bebía todo o tempo, e fumaba un tabaco que chamábase 24-7, curiosamente, e o tipo fumaba 24-7, o sea, fumaba todo o tempo. E tiña unha pistola e tal, teña un vídeo por aí, o tipo sentábase na cociña, e abría a porta e decía que había mapaches, xa pedo e tal, e disparaba dende a cociña, sabes? Bum, bum, e eu, claro, intentaba dormir, decía Ron e tal, é increíble. Pois Ronnie dixo un día, levaba xa unha botella encima, e dixo: vou chamar a Fox

0: televisión porque teñen que entrevistarte.
1: Así eu, directamente,
0: claro,
1: ¿no?
0: Eu, bueno, fallo que queiras. E o tipo chamou, e, va, colgou, e volveron a chamar os de Fox, eu non o podo creer, e chamaron, oye, que sí, que queremos entrevistar a Néstor e tal. E o tipo, yes, colga outra vez eu, pero non colgues, sabes, é a tele, tendrán que darte unha fecha, un horario e tal. E o tipo, ti deixa papá, tal, que eu sei, mañán imos
1: salir... Que era para facerse de rogar,
0: sí,
1: así un
0: sí,
1: pouco...
0: Sí, sí, sí, mañán imos salir a 7 da mañá e xa verás como abren a porta, eu... Non van a abrir a porta, sabes? Ali fomos a 7 da mañá a Fox Televisión os dous, eu iba no coche pensando...
1: Que como 1000 veces Televisión de Galicia, unha
0: sí,
1: cosa
0: sí, claro,
1: así enorme,
0: claro,
1: brutal...
0: Que como se te vas a BBC ou non sei... chegamos ali e timbra na porta, non? Como se chegas aquí a Radio Televisión de Galicia... sí, tal, hola, son Ronnie, traigo a Néstor Pardo. Eu no coche en plan, non van a abrir, claro. Empeza a abrirse a porta, eu non o podo creer. No. Chegamos un plato, estaba un tipo que era como Jorge Javier Vázquez, pero en Missouri, ¿sabes? Y dos chicas, unha do tempo, outra tal. Ali fixo unha entrevista a Jorge Javier. El toquei un par de temas e tal, contei e tal, preguntábanme se a xente gustaba lle o blues e o country aquí en España, dixenlle que sí, que moito tal. Ali estive na Fox ao final, porque Ronnie deulle por chamar todo pedo a Fox Televisión, que che parece?
1: É increíble a cantidade de cosas que che pasan, que che pasaron, que veñen de tomas de decisión, non?
0: É
1: dicir,
0: sí, sí.
1: Si isto non, si este amigo, este tío non colle, non chama ta, pues ti...
0: Ah, sí, totalmente.
1: Estas cousas pasan tamén, non? E para iso hai que ser valente e botarse a vida.
0: Hai que decir que sí, non? Eu acordábame moito da película esa de Jim Carrey que chamase DC, creo, Say Yes ou algo así. Uh-huh. E o tipo empeza a decir que sí a todo, entón cambia a vida, non? Porque pasan un montón de cousas. Eu nesa época ali decía que sí a todo, porque non tiña nada que perder. Eu estaba ali vivindo en Mississippi, xa, que carallo fago aquí? Non, pois xa que estou aquí, pois veña, sí a todo. E a verdade é que pasaronme cousas increíbles un pouco por esa decisión, claro que sí.
1: Que guai. Que sentes cando colle a guitarra?
0: Son moitos anos coa guitarra.
1: Esta guitarra, cantos... Esta guitarra non é...
0: Esa guitarra é moi antiga.
1: É antiga, sí.
0: É de 1932, esa guitarra, sí. Só fixéronse 500, ademais. É un National Trovador. É bastante rara.
1: Pero onde conseguiches? Como foi que chegaches a ela?
0: Pois sempre a quixen dende chaval, porque a veía en vídeos e tal, non sei que. Non fai moito, a encontrei en Suecia. A vendía un tipo en Suecia. A vendía barata, e fixenlle unha oferta e a comprei. Non ten unha historia moi interesante. Estamos escribindo agora. Non a ten comigo, pero supoño que ten moitas, porque ten 100 anos prácticamente. Sí, sí.
1: Sí. Pois, Néstor, temos aí un micrófono, tela guitarra.
0: Ok. E
1: podemos seguir falando e escoitando algúns dos temas que forman parte deste Cantares del Polvo e la Tierra. Por que este título, por certo, que tamén é igual de salvaxe que a portada?
0: Bueno, porque as cancións que escribí neste disco son completamente sinceras, reais, moi... moi de dentro, non, moi da terra e do polvo e das cousas que moitas veces non queremos falar, non? Entón, pareciume que resumía moi ben de onde veñen as letras e dende que lugar estou cantando.
1: Vanas tocar no Sicest deste sábado?
0: En Vigo, sí, señor.
1: En Vigo.
0: Sí, sí, sí.
1: En Vigo. Vale, este
0: estas
1: sábado.
0: E outras novas.
1: Moi ben. Bueno, saben que é un placer e ademais é que un, en fin, un ronsel de historias absolutamente alucinantes que ten na súa bagaxe Néstor Pardo, que ten a xintileza de acompañarnos esta mañá aquí no Galicia por Diante, que poden escoitalo e poden velo, insisto, no streaming da Televisión de Galicia e tamén se entran en agalegaaudio.gal, entran en Mira RG, poden ver en directo a Néstor con esa guitarra maravillosa que ten case que un cento de anos.

0: E despois desta preciosidade aquí emocionados, que imos dicir? A quen lle cantas? Quen é a primeira persoa que escoitas cancións? A tua parella?
1: Pois sí, normalmente é a pobre que ten que sufrir. Sobre todo as probas, porque ademais eu vou cambiando as cancións, ¿no? Cando estou escribindo e tal. Pero esta canción a escribín cando tiña o meu pai no hospital, encontraronlle unha enfermedade que non sabían se tiña cura ou non, ademais provocaba morte súbita. Dixeronnos que era hereditaria e que eu a podía ter tamén e tal. E cando saín do hospital aquel día, escribín esta canción. Por eso di, se me voy mañana, no quiero que mires hacia atrás e tal. E quedou, foi unha desas cancións que aparecen en 5 minutos porque necesitas desahogar, ¿no?
0: E xa nese momento sabe que ten unha boa canción? Ou só ata que ve e observa a reacción da xente?
1: Eu creo que ti sabes se unha canción é boa cando o sabes o momento ou que funciona, sabes? Hai cancións que sobre todo cando se unha canción funciona sen nada, só cantada, xa unha boa canción. Se necesita moitos adornos,
0: pasa coas letras tamén, non?
1: Sí, non? Eu penso que o bonito non necesita moito. O podes adornar, por suposto, pode quedar máis vestido e máis bonito, pero se é algo ben feito, va a estar ben feito, case sen nada.
0: E nacenche en momentos extremos ou en momentos tamén prácidos onde non pasa nada?
1: Para min é como unha terapia. A veces se síntome extraño ou tal, ou non entendo moi ben que me pasa, sobre todo, é cando sentome e collo a guitarra e tal. E aí é cando aparece a verdade das cousas que me pasan sen que eu o sepa.
0: Claro, que é o máis auténtico da música, non?
1: Sí, sí, sí. É como unha maneira de expresar cousas que non sei expresar de outra forma, claro.
0: Néstor, botamos de outra.
1: Claro que sí. Vou tocar unha canción que escribí en fai pouco, ademais.

0: quedarás en Laracha para sempre ou, como es de Cuenquedo, igual volves a América?
1: Eu, miña intención é quedarme en Galicia, xa, ata que morra. Pero bueno, nunca se sabe o que pasa na vida, eso tamén é certo.
0: Que ben, Néstor, un placer. Espero non verte, esperar ata o volumen 2 para volverte a ver e escoitarte.
1: Moitísimas gracias.
0: E senón, oxalá no Land Rover. E se hai que pagar a cláusula de rescisión, veste para aquí.
1: Encantadísimo.
0: Un placer, moitísimas grazas.
1: Moitas grazas.
0: Moitas grazas.
1: Gracias, chico.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O Pleno do Parlamento debate neste momento unha reforma da Lei de Sanidade que vai facilitar a contratación de persoal sanitario en prazas de difícil cobertura nas urgencias de Ourense. Imos coñecer máis detalles, Lois Oreiro.
2: A modificación da lei tramítase polo procedimento de lectura única para gañar tempo e levar á práctica as medidas extraordinarias da reforma axiña. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño xustificaba neste Pleno darlles praza fixa sen oposición por concurso de méritos aos médicos de urxencias do complexo hospitalario de Ourense este mesmo ano.
3: Circunstancias obxectivas justifican que as prazas de médico de urxencias do Chou deban recibir o mesmo tratamento que xa teñen os postos facultativos dos hospitais comarcais de Cee, Barbanza, Mariñas, Monforte, Verín, Barco e Salnés, ampliando deste xeito a consideración de difícil cobertura a categoría de médico de urxencias do Chou.
2: O Grupo Socialista e o Bloque estiveron en contra do contido e do debate polo procedimento de urxencia, argumentando que se trata dun problema estrutural de médicos, non unha emerxencia puntual. O Grupo Popular lembrou ás veces que a oposición pediu medidas urxentes para dispor de máis especialistas.
0: Quedou en liberdade o condutor dun VTC prendido na Coruña por un delito de agresión sexual, unha menor, Rosana Rei.
4: A Fiscalía non solicitou prisión e a magistrada que estaba de garda deixou-no en liberdade. Como medida cautelar, retirouselle de xito provisional a licenza. Está investigado por un delito de agresión sexual a unha menor. O suceso produciuse na madrugada do sábado. A vítima, que ia cun grupo de amigas, sentou no asento do copiloto. Segundo denunciou ante a Policía Nacional, o home fíxolle tocamentos non consentidos e intentou ubicala.
0: Seguimos moi pendentes de Venezuela. Hoxe chegará a Madrid un novo voo con 59 españois repatriados. Silvia López.
5: No avión tamén viaxan cidadáns venezolanos e de outros países europeos, 78 persoas en total, segundo explicou o ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel Álvarez non actualizou hoxe o balance de españoles afectados polo dobre terremoto de Venezuela. Os datos de onte falaban de 35 españoles falecidos, 139 desaparecidos e 11 localizados baixos cascallos. En total, as cifras do goberno venezolano xa superan os 3.500 mortos, con máis de 16.000 feridos. A maioría dos rescatistas internacionais xa emprenderon a súa retirada do país. O equipo galego de voluntarios da Briegal regresou o sábado. David Hermida é un bombeiro coruñés que estivo na Guaira, a zona cero do desastre. Así falaba esta mañá na TVG.
6: A cantidade de edificios e as características, e había edificios altos e demais, pois a facía que fora moi, moi, moi grande todo o que había que atender. Tan difícil foi que nos o único que pudemos constatar foron corpos sin vida. Non conseguimos atopar ningún supervivente. Moitas familias das que lle intentábamos botar unha man, pois nos agradecían o simple feito de estar con eles, de tratar de seguir buscando. E lle dabas ese rescate emocional, que é outro tipo de rescate, que eles tamén agradecían.
0: Galicia será este verán a comunidade que máis nenas e nenos saharauis acolle a través do programa Vacacións en Paz. Hoxe chegará un novo voo a Peinador con menores procedentes dos campamentos de Tinduf.
4: As nenas e nenos saharauis do programa Vacacións en Paz pasarán o verán con familias de acollida. Onte a noite xa chegou un primeiro grupo, esta mañá chegará un segundo. En total serán uns 280 menores de entre 8 e 12 anos que viven nos campos de refuxiados, un lugar con temperaturas extremas de ata 50 graus. Un ano máis, e van xa 36, a Asociación Solidaridade co Pobo Saharaui achega estes nenos a Galicia. A Consellería de Política Social fai unha aportación económica de 100.000 euros ao programa para colaborar no traslado dos menores. Tamara Novoa é voluntaria da Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui.
7: Creo que se crea un vínculo e xa non se perde nunca máis ese vínculo, por moito que o neno se vaya, despois ademais os nenos poden repetir durante os diferentes verán mentras teñen esas idades, entón pois se repite a experiencia co mesmo neno e o vínculo faise máis forte, e xa pasan a ser parte da túa familia para sempre, non? E a túa familia saharaui.
4: Máis información en G24.
0: 11 e 4 minutos, imos de Adegas.

0: Catas de Galicia ofrécenos unha paisaxe vitivinícola extraordinaria por todo o país. Temos viños dunha calidade extraordinaria que nos lo din sempre por fora e dentro é necesario que de cando en vez o recoñezamos. E xustamente a través das Catas de Galicia durante todos estes anos podemos adiviñar como é o sacrificio, o traballo que hai detrás de cada grolo de viño. Non é só o goce do propio caldo, sino tamén a historia, todo o que conduce ese viño. Roque Durán é o presidente de Adegas Terra de Asorei en Meis. E como Roque Durán non pode haber máis que un que o compañeiro de Televisión Española, hola Roque, moi boas.
1: Hola, bons días, que tal?
0: E estaba preguntando, pero será o noso compañeiro Roque Durán, efectivamente?
1: Pois sí, durante máis de 30 anos, pois mesturín, ou polo menos convivín con dúas pasións, o que é o xornalismo, o que é o servicio público de dar información, de contar o día a día, pero tamén coa pasión ao mesmo tempo de que foi de empezar recuperando unhas terras que estaban abandonadas e empezar a cultivar albariño, recuperar piñas bellas que tiña a familia e a partir de aí meterme no mundo do albariño hasta chegar hoxe ao que é a Adegas Terra de Asorei, que é unha empresa de capital familiar composta por 5 socios e que estamos vendendo en máis de 20 países.
0: Que bo. É dicir, Roque, que hai esa vocación xornalística e a devoción por compartir algo que tamén nace dunha paixón.
1: Dedicarse a o que traballar a terra, cultivar a terra e a pasión por facer algo, pero tamén que aquí no Val do Salnés vivimos o que foi nos anos 80, 90 e hasta os anos 2000 unha auténtica revolución agraria con isto do albariño. Gracias ao albariño, pois por decir así, podemos non só elaborar grandes viños como estamos elaborando en Adegas Terra de Asorei, sino tamén generar vida, traballo, si queres, pues, compartir esta riqueza que é elaborar viño de unha forma, lo que eu chamo a viticultura social do Val do Salnés, onde participa moita xente en esta revolución agraria que foi o albariño.
0: Iso, con tres liñas de albariños neste caso, Terra de Asorei, Nai, en 1953, a Pazo Torrado. Roque, onde hai máis en relato, por facer un símil xornalístico, cando se traballa co viño, no desexo de construir algo honesto, algo bonito que poidas compartir, no momento no que se produce ese viño, ou cando chega xa o consumidor e levanta a copa e mira o trasluz dese viño?
1: Hai que ser honesto en todo o proceso, desde o momento en que plantas unha cepa como é de Caspe Galega, que é albariño, hasta despois coidar o viñedo, hasta cando a esa uva entra na adega, hasta que cando etiquetas ou preparas, hai detrás. Eu sempre digo que detrás dunha botella de Adegas Terra de Asorei hai unha paisaxe, lo temos que cuidar a paisaxe, temos que cuidar o Val do Salnés de unha forma equilibrada. Hai unha cultura, esa cultura aí lo expresamos nas etiquetas, nos nomes, en Terra de Asorei, Nai e Señora, Pazo Torrado, 1953. Tamén hai personas, as personas que o laboran tamén teñen que vivir dignamente dese traballo, pero tamén é importante, o máis importante é as personas que o catan, que o beben, teñen que gozar con esos viños a precios democráticos, teñen que gozar con unha calidade reconocida, pero tamén que sexa asequible, que non é para beber todos os días, pero sí para beber con unha certa frecuencia, porque hoxe consumir un bo viño albariño forma parte da calidade de vida.
0: Claro. É un viño único, un viño cando nace do traballo e do esforzo de moita xente, fai que un viño sexa sempre único. Bueno, moi pendentes do que falemos con Roque Durán, porque logo buscaremos unha persoa, a primeira persoa que acerte unha pregunta que fagamos, pois conseguirá coñecer moito máis o que significan as Adegas Terra de Asorei, poderán ter unha cata tamén dos viños maravillosos que ten Roque Durán. Escoitábate, e claro, aparte de esa parte empresarial, digamos, económica, de devoción, hay una parte ética consustancial tamén o teu traballo, Roque Noviño.
1: Por suposto, eu creo que o viño hai que facelo con honestidade. Nos, por exemplo, sempre decimos que somos unha empresa de capital familiar, que temos unha estrategia que aposta pola sostenibilidade. Hoxe a sostenibilidade é respetar o medio ambiente, ese paisaxe típico do Val do Salnés, coas parras, cuidando o viñedo con cariño, pero tamén hai que ter esa, ese comportamento ético coas persoas que traballan tanto no viñedo como nas adegas, e tamén ter un comportamento leal, honesto coas persoas que mercan os nosos viños. Eu sempre digo que non somos felices elaborando albariños en adegas Terra de Xorei, pero tamén queremos compartir esa felicidade coa persona que cata os nosos viños, que o bebe, porque hoxe xente non bebe un albariño porque teña sede, bebe como un feito cultural, como un feito de relación social, e iso hai que facelo asequible. A cultura, o viño, non é algo que forma parte da nosa cultura, e iso o temos que levar a xente que o cate, que o queira, porque é un valor compartido tanto por quen elaboramos o viño como coas persoas que catan. É esa felicidade compartida que facemos os galegos. Hoxe o podemos elaborar viño para nós, para os galegos, pero tamén é unha felicidade que compartimos, afortunadamente, desde Galicia para o mundo. Nos estamos vendendo en 20 países, non? E é unha forma tamén de reconocer a nosa calidade e a nosa autenticidade e o noso compromiso polo país.
0: Roque, un prazer escoitarte e un prazer tamén degustar os viños. Un saúdo moi grande.
1: Moitas gracias e estades. Os esperamos aquí en Adegas do Salnés, no Val, en Adegas Terra da Xorei, no Val do Salnés, que estamos aquí desexosos tamén de que a xente conozca a nosa adega, que é un proxecto pois desa aposta polo rural do século XXI que estamos construindo entre todos.
0: Grazas, Roque, un placer. Pois aí vai a pregunta, a pregunta que facemos para que vostedes poidan, primeira persoa que responda, foi moita graza porque hai xente que está respondendo antes de preguntar. A ver, a Modiño Vladimir, que dicíamos na Televisión de Galicia, pregunta que facemos, efectivamente, o WhatsApp é 627-75-1970, primeira persoa que escriba e que responda a pregunta que facemos, leva esa cata de viños e a visita a Adegas Terra da Xorei en Meis, con Roque Durán. Roque Durán, que traballa no viño. Pero por que outra faceta coñecemos a Roque Durán? 627-75-1970. Primeira persoa que acerte, ala, directamente, unha visita, unha cata, para coñecer moito máis sobre as adegas Terra da Xorei, sobre os viños e, ademais, sobre a contorna, que é unha contorna única en Meis.

0: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
1: Seguimos falando de territorio, ¿no? Facémolo con Roque Durán sobre o noso espazo, a nosa contorna, sobre o que significa o rural. Un incendio destruiu, nos aviñou, unha herba, unha nave con herba, con maquinaria, pero que, ademais, puxo en risco unha cantidade enorme de animais que viron o lume nada de preto.
2: Claro, isto foi nas últimas horas, foi onte, un incendio moi grande nunha explotación gandeira do Sabiñao. Afortunadamente, aínda que bastante, quedou afectada únicamente esa nave con herba e maquinaria agrícola. Digo afortunadamente porque a cousa puido ser peor, aínda que os danos materiais son grandes, puido ser peor xa que había 500 vacas nesa explotación e houve un momento no que se temía que o lume chegase á zona onde estaban estas vacas. Afortunadamente, xa vos adianto que isto se puido evitar.
1: Temos por aí a Laura Álvarez, que nos pode contar concretamente que foi o que pasou no Sabiñao, Laura.
3: Aquí nos aviñou a desfeita evidente horas despois do sinistro. O lume calcinou onte pola tarde toneladas de herba e maquinaria nunha explotación agrícola na parroquia de San Vicente de Irexafeita. Está con nos José López, un dos propietarios. Bos días, José.
4: Hola, buenos días.
3: Pois, contanos primeiro, onde estamos? Que sitio este?
4: Estamos en San Vicente de Irexafeita, no ayuntamiento de Sabiñao. Una explotación.

0: Que foi o que pasou?
1: Pois non exactamente, non o sabemos, porque sobre as 4 da tarde tiñamos unhas pacas aí fora apiladas que sacamos á mañá, que eran unhas pacas de erva que estaban no almacén, e para meter a nova sacámoslas aí para fora, para que non quedaran detrás. As 4 da tarde empezaron a arder as pacas. Había 5 ou 6 pilas de pacas apiladas, e empezaron a arder na parte de arriba de todo. Entonces eu considero, non sei, que pudo ser un efecto lupa, debido casi aos 40 grados que había de temperatura, porque non ten moita explicación que empezaran a arder na parte de arriba de todo a 5 metros de alto, a non ser que caíra un meteorito do ceo, vamos.
0: Porque que cantidade había de erva?
1: Ah, moita. Moitos camións de erva, estaba mediada de erva, de maquinaria, de gasóleo, de cantidad de... Bueno, de cousas que fan falta para explotación, digamos. Pienso, moitas cousas. Un carro mezclador, unha máquina, peiros... un valor importante.
0: Porque entendo que foi entón unha extinción complicada, non? Viñeron moitos medios, vos axudaron moitos medios, tamén veciños, non?
1: Sí, sí, a vecindancia completa con cisterna, con tractores cisterna, bomberos, 4 ou 5 coches de bomberos. Bueno, volcámonos todos, pero bueno, era moi difícil a extinción desto.
0: Porque entendo, agora comentabas que as lapas eran enormes, non? Que realmente o lume colleu moitísima forza.
1: Sí, sí, aquí chegou unha temperatura terrible, unha humareda, porque incluso había 2 tanques de gasoil, tamén arderon, había aceite, espidor de aceite, claro, todo eso sumouse a combustión, con erva, palla, pienso, máquinas dentro, vamos, foi unhas lapas moi, moi importantes.
0: E xusto enfrente, ademais, temos as vacas, non? Tamén había perigo de que chegase aí.
1: Exactamente. Un dos maiores problemas, pois, temíamos que as vacas, pois, como son vacas que están en intensivo, pois, botalas fora era un riesgo, corrían o riesgo de apilarse, de lesionarse, de... Bueno, ao final foronse almacenando alá hacia o final e aguantaron aí. Non sufriron daños maiores, que foi unha suerte.
0: Non houve feridos, entendo. No momento do incendio non había xente ou non?
1: Aquí. Non. Foi todo material personal, gracias que non foi nada.
0: E sabedes que provocou o incendio? Que pasou? Non sabedes, vos...
1: Eu sigo opinando que foi un efecto lupa, un reflejo de unha chapa que plantou con tanta temperatura, pois, na erva que estaba aí fora na calle, que foi onde empezou a arder. Empezou a arder na cima da pila. Non sei, non se pode confirmar que pudo ser, pero... Non, tamén non ten moita máis explicación.
0: Porque houve outro incendio similar tamén en Mariz ou Mércores.
1: Sí, pero bueno, desconozco moito.
0: Non sabe, sí. No. Bueno, e podes cuantificar as perdas desto? Nos dá a sensación de que as perdas son enormes, a verdade.
1: Sí, as perdas son enormes, son, non vamos a falar de números, pero unha cuantía importante. Unha cuantía importante porque... Isto hai que reconstruílo, entonces non é só empezar de cero, sino que hai que achatarrar todo, sacar todo e volvelo construir, valorar todo o que había dentro, que había moita cousa. Bueno.
0: Porque, como non nos ven, explicamos que unha nave moi grande, a parte de abaixo é de bloque, a parte de arriba é metálica, pero o tellado colapsou realmente coas lapas.
1: Sí, sí, baixou todo ca temperatura que colleu, baixou todo para baixo. Bueno, como é estrutura de ferro é normal, porque chega o ferro a calentarse, pois perde a resistencia. Son moitos metros cuadrados e, bueno, son cifras importantes de pérdidas.
0: Podedes seguir traballando de momento?
1: Sí, podemos, daquela maneira. porque, claro,

0: Necesitamos almacén para pienso, necesitamos para almacén para... Pues ahora que estamos en la plena cosecha de do forraje de herba seca, no sé dónde vamos a colocar, porque, claro, no nos quedó un ave para guardarla. Pero bueno, aunque sea en una pila debaixo de un plástico, habrá que ir tirando así, hasta que...
1: Sí, a verdade é que queda agora moito traballo por diante, moito ánimo para o que ven. Grazas por atender a Radio Galega.
0: Moitas gracias a vos.
2: Moitas grazas, pois xa sabemos algo máis. Imos ver se sabemos algo máis sobre un bando que publicou o Concello de Baiona con restriccións de auga. É o primeiro grande concello que xa anuncia como vai ser este verán en xeral.
3: Sí, porque estamos tendo un verán especialmente caloroso, vimos tamén dunha primavera moi seca, con moita calor, e isto, pois aparte das consecuencias de que durmamos mal, pasemos calor, estas cousas, pois tamén trae escaseza de auga. Falamos aí atrás de algún pequeno concello do interior que xa estaba poñendo en marcha medidas para restringir o consumo da auga. Pero agora temos, como ti dís, o primeiro grande concello que o fai, ademais é un concello destes que ve multiplicada a súa poboación durante o verán. Falamos de Baiona. Acaban de publicar un bando con restriccións de auga, entre as prohibicións, pois nada de regar xardíns, encher piscinas, lavar coches ou facer baldeos.
2: Pois imos escoitar o que di o concello e o que di a veciñanza. Mar Navas.
4: Hola, que tal? Hoxe estou aquí en Baiona, diante da praia de Santa Marta, no centro, por se coñecedes. Xa non ese calor abafante, a verdade é que se está fenomenal. Mesmo sentimos un pouquiño de fresco, que se agradece, porque despois do calor que pasamos, pois tampouco está mal. Efectivamente, como decíades, ese bando municipal entra en vigor hoxe. Está motivado porque o encore de Baiña está o 63% frente ao 85% do ano pasado. Entón, pois a administración local quixo recoller esta serie de medidas que respecta o abastecemento domiciliario, pero sí que restrinxe o uso público da auga. Como decías, Cris, pois que se vai prohibir así iminente? Pois lavar coches particulares, repoñer auga nas piscinas, non regar xardíns ou baldeos, a non ser que pois se teña un pozo ou algún outro medio alternativo, evidentemente calquera uso recreativo ou ornamental de auga, sempre no público. Tampouco poderase usar duchas de pés ou enteiras nas praias, que é unha medida tamén tomada de xeito iminente, aínda que hoxe, como xa digo, non hai ninguén na praia, pois cando veñan pola praia ou camiñar ou se bañen, pois non poderán facer eses usos da auga. Estivemos co alcalde de Baiona, con Xesús Almuña, hai uns minutos, tiña unhas reuniones, non podía atendernos en directo, pero sí que temos esa grabación que nos explica o porqué atacando que se pode non facer. Escoitámoslo.
2: Escoitamos o que dixo o alcalde.
4: Sí, alcalde, cal é o motivo desta restricción, deste bando, que ademais é vixente xa, supoño, dende xa.
5: Sí, desde hoxe mismo, realmente por período de seca tan importante que temos, desde aproximadamente febreiro, marzo, que estamos sin chuvia, ¿no? O embalse, pues, en este momento ten 20 puntos menos que no mismo período do ano anterior. Por lo tanto, aunque non é un problema inmediato, porque temos evidentemente agua para estes dous meses que nos quedan por diante do verán, pero queremos chamar a atención da poboación para decir que se non hai precipitacións en estes meses, en setembro así vamos a ter dificultades, ¿no? Pero que queremos decir, primero, prohibir determinados usos que non de consumo humano, que por lo tanto deben evitarse, el chear piscinas, el tema de riego, de baldeo propio, e tamén o concello tamén se coloca en unha serie de restriccións, como que as praias, pois, vamos a retirar ao abastecimento para o que é lavapés, e todo o que de lavado de rúas ou de digamos rego va a ser con agua que non dependa da rede municipal, sino que de depósitos que temos independentes, ¿no?
4: Falaba de lavar coches, unha serie de cousas que son máis particulares nas casas, ¿no?
5: Sí, sí, sí, evidentemente que todos aqueles usos, como digo, que non sean de uso de consumo humano, deben evitarse, salvo que teñen unha alternativa, un pozo na casa, ou entonces sí podrían utilizarlo. E logo as recomendacións de uso, como facemos tamén todos os anos, ¿no? De decir, tratar de disminuir a duración das duchas, o tema do propio, pues, a lavabas

0: Si es que utilizarlo de forma que esté cheo o menor número de veces y tal, para tratar de aforrar agua.
1: E o uso de agua profesional, estamos no Brán, en Baiona, con moitísima hostelería, con moitos negocios, incluso de outro tipo, ligados tamén á hostelería. ¿Hai algún tipo de restricción ou como se pode facer?
0: No, todo o que sea para uso humán entendemos que debe continuar, eso non vamos a limitar, pero sí, como digo, outras alternativas, outros usos que non son para consumo humano. Eso que debemos evitar e o que trataremos tamén a través da policía, de diferentes comunicaciones como bando que hoxe entra en vigor para que a información chegue a toda a población.
1: Tempo estimado non sabemos.
0: Non, porque, como digo, evidentemente va a depender das precipitacións, ¿no? Si hubiera precipitacións durante o verán, por exemplo, pues alongaríamos máis este período. Si non, pues, como sempre, en setembro, moitos anos, un mes chuvioso, solucionaremos o problema, pero ano pasado pues, foi en outubro cando empezou a chover, e, por lo tanto, temos que facer con un carácter preventivo, que digo, un problema que non é de corto plazo, é de medio plazo, pero intentamos, de logo, chegar ao máis longe posible coas reservas que temos.
2: E a veciñanza mar consciente de todo isto? Están cabreados?
1: Absolutamente no. consciente. A verdade é que definir cal é o consumo innecesario da auga é ás veces difícil, porque cada un ten a súa perspectiva, non? Pero eu creo, Kiko, que a teórica sabémolo todos o que pasa, claro. E que logo hai que aplicala, evidentemente. Estivemos dando un paseo tamén preguntándolle aos veciños de Baiona que podemos facer cada un de nós, non? Para contribuir a non despilfarrar auga e estos son os consellos que nos dan. A ver se despois se nos ocurre algo máis a nós. Escoitámolo.
3: Como podemos contribuir? Temos que contribuir todos. Pero, oye, intentando aforrar a máis agua posible, ¿no? Por exemplo, cando te vas a lavar os dentes, en vez de ter o grifo aberto, pois, oye, cerralo e cando fai falta usar, ou abrir, abrilo. E cando se freja a louza tamén, en vez de ter o grifo aberto aí, é outra cousa, nas casas non se pode facer. Depois, oye, unha ducha, pois en vez de facer unha ducha como fan estes rapaces novos que estes botan aí media hora na ducha, oye, unha juiña, xabón, un agua e listo. É o único que podemos colaborar nas
1: resto,
3: casas.
1: O resto nas rúas, pois a restricción municipal...
3: Sí. É que ten que ser, é que non queda outro. O embalse quédase pequeno. A cantidad de xente que ven aquí no verán, o embalse ese non dá abasto para todos. Si por encima deixamos agua nas duchas, si deixamos todo eso, depois os críos, ainda por encima que están todo o día xojando coa agua e os pais nin lle fan caso... O sea, é un descontrol. Máis vale ter agua para ducharse na casa, playa e a juña salada, que nos damos un baño e quedamos fresquiños igual.
4: Si non hai agua, normalmente hai que sufrir un pouquiño, porque claro...
5: Bueno, a min non me parece moi ben, porque bueno, si tales cos pés cheos de arena e tens que calzarte e todo, pois a verdad que... Pero bueno, a veces hai un despilfarro total, ¿eh? Sobre todo cando deixan os nenos aí xogando nas duchas... Pareceme un abuso.
1: Que lles parece que pues, non requen os xardins, por exemplo?
4: A ver, se si non hai agua...
1: Que non se poda lavar o coche na casa tamén.
4: Bueno, eso sí.
5: Bueno, o coche pode esperar,
4: porque...
5: Os xardins, hombre, é unha pena.
4: Claro, se si hai plantas, se estropearíanse tamén. Hombre, o consello, como digo de sempre, gastar menos, podendo ser non regar moito a huerta ou eso, porque hai persoas que sí que o fan.
5: Eso coa da huerta, a ver, a huerta... Hai que regala, pero tampouco sin pasar. Pero bueno, hai que concienciarse que hai que... Non, agua non se pode tirar, porque isto que vai a peor, isto vai a peor.
1: Unanimidade total en que o coche pode esperar, Kiko. Non sei se pensades o mesmo, pero da horta e o do xardín...
6: Claro,
1: en fin,
6: aí
1: hai o seu debate.
2: Hai que darlle de ver a bichería e as plantas.
1: Efectivamente. Tamén totalmente unánime o das duchas dos mozos, que sí que son eternas, que hai que restringir. E o tema do despilfarro da auga nas praias, que tamén é un debate aberto, non só en épocas de seca, senón que ás veces sí que causa queixas. Ben, esta é a situación... A concienciación, a agua é un ben limitado, somos máis, non chove, e ten cousas boas, e as outras son este tipo de restriccións que polo momento, tranquilo, todos os veciños de Baiona non repercuten no uso doméstico da auga, senón no seu uso público, e sobre todo, pois, utilizar a cabeciña, non, e intentar, pois, non despilfarrar a auga, que é importante en todas as estacións, tamén cando chove, aínda que pareza que hai moita.

0: par de semanas, o que queda para Costa Feira, o gran festival de Rías Baixas, o icónico festival de Rías Baixas, que se celebra do 24 de xullo o 22 de agosto en Sanxenxo. E claro, aquí non estamos falando dun concertiño de 2-3 días, este é un programa espectacular.
1: Sí, a verdade é que é unha tradición todos os anos, o Costa Feira en Sanxenxo, un festival con concertos, moitos concertos durante xullo e agosto. A xente, case sempre, algún hai que che gusta máis que outro, pero no. Sempre hai para todos os gustos.
0: Para todos, está Niki Jan, Taburete, Loquillo de la Osa, Rusowski, Aarón Sevilla, Xavi Bo, e depois hai ciclos, o ciclo Popa Feira, con Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040, Pableña, con sesións de Electrolatino, con Juan Magán, que escoitamos, as xornadas Wake Up, Molan os 2000, con Bulla tamén, un espazo nocturno que pechará cada serán, e ademais pendentes porque a organización igual dá unha sorpresa máis que este cartel ainda está por completar.
1: Claro, o bo que podemos dicir é que aquí na Radio Galega imos dar entradas para todos os concertos. Hoxe tócanos para Juan Magán, pero se nos siguen durante todo o verán, pois haberá ocasión de conseguir invitacións para acudir a todos os concertos de Costa Feira.
0: Temos dúas entradazas.
1: Dúas dobres.
0: Dobres, ademais. Iso é. Dúas entradas dobres.
1: Pero o concerto Juan Magán de que día?
0: O día 28 ás 8, onde serán o Electrolatino de Juan Magán. Pero claro, non pensarán vostedes que poderán conseguir unha entrada dobre así de gañote como se fose, no, isto non, non, non, hai que pensar e hai que traballalo un pouco, así que atención, pregunta, as dúas primeiras persoas que acerten e respondan concretamente a pregunta que facemos, levan directamente as dúas primeiras persoas unha entrada dobre, cada en súa entrada dobre, serán dúas entradas dobres para ese concerto do 28 de xullo.
1: Os dous primeiros que contesten por WhatsApp no 627-75-19-70. Que fago dúa pregunta.
0: Veña.
1: Veña, pois non hai pista, é dicir,
0: aquí
1: creo
0: non hai
1: que
0: pista,
1: é imposible que alguén adiviñara a pregunta xa. Juan Magán, chámase Juan.
0: Juan Magán.
1: Pero ten un segundo nome. Ten nome composto. Juan algo. Juan algo Magán. Cal é o segundo nome de Juan Magán? Esta é a pregunta. 627-75-19-70.
0: Juan Magán. Como é o seu segundo nome?

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Imos cara a Vilanova e comezou a quinta edición do Festival de Teatro Festivalle, único dedicado en exclusiva obra de Valle, de Valle Inclán. A figura, o legado do creador do Esperpento en Vilanova da Arousa. Como é este festival e como se desenvolve esta quinta edición? Begoña Vázquez.
2: Ao longo destes 5 anos, o Festivalle converteuse en cita de referencia para os seguidores de Valle Inclán. As estatísticas reflicten que quen proba, repite.
3: Como vendemos entradas a través de internet, temos un certo seguimento de onde proceden as persoas que asisten ao teatro. E hai colectivos numéricamente notables que veñen de outras cidades de Galicia, de Vigo, de Pontevedra, de Santiago. O que significa que o festival cubre unha expectativa no mundo cultural galego, o que significa tamén que o que se fai ten o nivel de calidade suficiente como para motivar o desplazamento de moitas persoas, e todo isto pois son evidentemente valores que nos fan continuar e profundizar no que estamos a facer.
2: O Festivalle abriu onte coa representación da obra de Valle, La cabeza del Bautista. A mesma compañía teatral presentará hoxe As bodas de sangre de García Lorca, porque como explica o director artístico do festival, Xosé Luis Méndez Romeu, na edición deste ano buscan afondar no contexto cultural e literario no que escribiu Valle. De feito, as dúas primeiras obras do programa son case coetáneas.
3: García Lorca tamén sigue as tendencias de renovación do teatro nese momento, pero a diferencia de Valle, que

0: opta máis por unha línea moi descarnada, por esperpento, etc., García Lorca opta sobre todo por unha línea máis poética, máis centrada na tradición popular, que é o que fai en Bodas de Sangre. Tan centrada na tradición popular que no seu momento mesmo se transformou nun ballet flamenco que dirixiu Antonio Gades nunha película moi recordada. Entón, o que tentamos agora é establecer as conexións entre Valle, García Lorca, outros autores da época.
1: Miguel Pérez Muñoz, un galego actor que participa nas dúas obras, advirte similitudes e diferenzas entre Valle Inclán e García Lorca.
2: Son dos autores moi diferentes, pero por outro lado tienen unha cercanía moi grande, porque son dos grandes dramaturgos, dos grandes poetas, e llegan a la profundidad del alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son capaces de expresar cosas que llevamos en nuestro ADN y que otras personas no pueden transmitir.
1: Respecto a representación desta tarde, o director do festival e o actor coinciden en que é unha oportunidade inmellorable para chegarse a Lorca.
0: É unha recreación moi poética, escénicamente falando, moi poética dese mundo de García Lorca, que creo que vai ser do agrado de todos os espectadores. Boda de Sangre forma parte dese grupo de obras que a maior parte das persoas ou teñen visto ou teñen escoitado falar dela, e, polo tanto, tamén hai que tentar de sorprendelos cunha nova montaxe que dé conta pois, de novos valores, de novos puntos de vista, de novos significados da obra.
2: É un personaje moi interesante, é el novio, y bueno, en Bodas de Sangre es curioso que solo tiene nombre el Leonardo, todos los demás no tienen nombre, son el novio, la madre. Entonces es una obra muy peculiar, porque es una tragedia, como si fuera una tragedia griega, y pasa de lo convencional a la poesía o al lenguaje poético, que a medida que va pasando, transcurriendo la obra, pues aparece la luna, los leñadores, la muerte. Bueno, es una obra muy interesante.
1: A actividade teatral do festival completarase mañá coa representación de Noche, de Alejandro Saba.
3: Me interesa explorar qué comportamientos humanos puede generar el fanatismo, y me da miedo, me estremece.
4: La educación y la falta tal vez de ternura, de comunicación, les ha llevado a la noche, a la oscuridad absoluta.
3: Uno puede decir, por contraste, no quiero esto. Ahí pudiéramos aportar un poquito de luz a esta noche.
1: Enmarcado no Teatro Naturalista de finais do 19, Alejandro Saba foi autor que inspirou un dos personaxes máis célebres de Valle Inclán.
0: Moi descarnada no tratamento das pasións e da traxedia que se plantexa en torno a unha familia moi autoritaria, onde as cousas non salen como queren os pais máis autoritarios. Saba é unha persoa que foi coetánea de Valle. Valle, de feito, inspirouse moito en Saba para facer o personaxe de Max Estrella de Luces de Bohemia. E a obra que vamos a ver sí que é rigurosamente descoñecida, porque agás unhas representacións que se fixeron este ano en Madrid, nunca foi representada, e vai ser aquí en Vilanova onde se vai a ver por primeira vez en Galicia.
1: Teatro en Vilanova da Arousa durante a semana e tamén cine, porque o xoves van proxectar o filme Tirano Banderas, interpretado, entre outros, por Ana Belén, Juan Diego e Juan Echanove. É das poucas adaptacións a pantalla das obras de Valle Inclán. Por que tan poucos cineastas se animaron e moitas das versións resultaron fallidas?
0: Creo que é un momento importante para entender de novo por que Valle Inclán, tamén como novelista, é unha persoa que abre un camiño completamente novo na literatura española. Alén diso, nese curso vamos a analizar outras cousas, por exemplo, a relación que hai entre Shakespeare e Valle. Valle, sen dúbida, e salvando as distancias, é o noso Shakespeare, é dicir, a persoa que máis ten influído na evolución e na renovación do teatro.
1: O Festivalle completará ese concurso no que analizarán a relación de Valle Inclán con William Shakespeare e o papel precursor do Ourousán na saga de obras sobre os ditadores

latinoamericanos, por diante de escritores como Vargas Llosa, Roa Bastos o Miguel Ángel Asturias. Valle foi por diante en infinidade de ámbitos e transcendeu o espazo dos especialistas. Forma parte da cultura do país, ata o punto de popularizar palabras tan específicas como esperpéntico para definir algo grotesco ou deformado. Unha palabra que últimamente usamos tanto.

0: Se hipótese é así, e a verdade que é unha auténtica traxedia de Mondoñedo.
1: Pois sí, falamos de unha persoa falecida. Apareceu o seu corpo debaixo do seu propio coche. Pénsase que foi arrolado accidentalmente polo coche, pero de momento estás investigando o caso, non temos máis datos.
0: Óscar López, agora mesmo, que sabemos dese falecido Mondoñedo?
2: Sí, bos días, pois pendentes a esta hora da investigación da Garda Civil, que busca esclarecer os feitos que remataban onte que a vida dun home no lugar de Curros en Santa María Maior de Mondoñedo. A vítima foi atopada debaixo dun vehículo, nunha finca particular con gando, en un punto de difícil acceso, ao que chegaron os servizos de emerxencia tras recibir un aviso pasada xa ás 11 da noite. Acudiron ao lugar o servizo de urxencias do 061, a Garda Civil e os bombeiros de Barreiros. E xusto estamos agora con Fernando González, que é o sarxento do parque. Bos días.
3: Bos días.
2: Bueno, contanos un pouco cal foi o vosso traballo operativo, cando recibides o aviso.
3: Nos recibimos aviso aproximadamente cerca das 12 da noite, o que, bueno, nos informan de que hai unha persoa que está atrapada por un vehículo nunha zona na zona de Santa María Maior. Realmente próximo máis ben a zona de Curros, que está máis próximo ao concello de Abadín e Río Torto, ¿no? Limítrofe. Entonces accedemos á zona complicada, porque é unha zona forestal, pista forestal, con un acceso complicado para os vehículos, e cando xa chegamos xa estaba ali a Garda Civil e o 061, que xa confirmaran o falecemento da víctima.
2: Se falábamos dunha zona de difícil acceso, claro, vos tedes os camións, os todoterreos, pero ainda así foi complicado, verdade?
3: Sí, claro, os nosos camións non son forestales, entonces son urbanos, costalles traballar en ese tipo de terreos. O vehículo que temos, o vehículo que sí que temos de todo terreno, pois sí que mellor acceso, pero bueno, tamén complicado.
2: Sí, en todo caso, cando chegan os servizos de emerxencia, xa pouco se pode facer, hai que lamentar o falecemento, verdade?
3: Sí, sí, xa estaba, a víctima xa estaba falecida, sí, sí. Confirman o seu falecemento, e o único que temos que esperar é a que veña o que é o médico forense para poder levantar o cadáver e poder nos fazer o noso traballo, que realmente pois sacar a víctima de debaixo do vehículo e poder yo entregar os servicios funerarios.
0: 11:43, e que golazo de Mikel Merino nos últimos minutos do encontro de España diante de Portugal. España que continúa no Mundial. Continúan, por certo, os amigos de Ordes no Mundial, Grazas a Merino, seguro que o teñen aí no Santoral. Volveremos a falar con ele seguramente en algún momento. Eliminado Portugal e as camisetas de España, que claro, que igual o día despois, pois suben en vendas.
1: Claro, xa estes días estaban se vendendo moitísimas camisetas, non só da selección española, senón de moitas seleccións. As camisetas de fútbol están super de moda e agora mesmo hai unha febre con as camisetas do Mundial. Creo que nas de España, especialmente a segunda equipación, esta que branco ou beige,
0: sí, que ten así como un branco, sí, roto, crema.
1: Sí, sí, sí, pois esta está triunfando.
0: A que prezo andamos, Carlos Alonso? Non subirían despois de clasificarse España?
4: Hola, que tal? Pois imos preguntarlle a dous que levan unha camiseta posta e outro na bolsa, porque acaba de mercar aquí no centro de Vigo, na rúa Urzaiz. Empezo coa que leva posta, que é un galego venezolano, así que, bueno, antes de nada, darte tamén un pouco unha aperta dende Galicia. Queremos preguntar canto custou a camiseta, ese oficial ou, digamos, non é oficial? Está dicindo que non coa cabeza.
5: No é oficial.
4: E canto custou?
5: 20 pavos.
4: 20, que che parece de precio?
5: Bien.
0: E o chinés, tamén.
4: E a ver, e a Mauro, que é un rapaz de Cangas que acaba de mercar unha, digamos que tampouco é exactamente oficial a túa.
6: No, tampouco, sí.
4: Canto che custou a ti, Mauro?
6: Tamén 20 euros.
4: Que vos parece os dous o prezo de 20 euros por unha camiseta? Razoable ou non?
5: Razonable.
6: Sí, é o precio xusto, eu creo.
4: Porque claro, nunha tenda está como por 100 euros ou incluso máis.
6: Sí.
4: Coñecedes alguén que teña unha camiseta oficial comprada por 100 euros? Eu digo que non.
6: Yo no. Eu teño amigos que sí, pero vamos, que non é práctica común.
4: Pero que se tiñen sin esa túa non van notar la diferencia, Mauro.
6: No. Hoxe en día as réplicas son igual de...
4: Bueno, ti leva la posta, todo o día vai levar hoxe ou como é a idea?
5: Hoy sí. E lo que queda.
4: Ata final?
5: Ata final, por cierto.
4: Ata o día de Zanón.
5: Hombre, faltaría
0: xa non apea.
4: Xa non apea. E ti, Mauro, cando pensas estrear?
6: Pa o próximo partido, viernes.
4: O venres, xa. Pa o estrear hoxe, non?
6: Bueno,
4: xa veremos. Bueno, xa ten que ir traballar. Bueno, deixámoslos os dous. Grazas, moitas grazas aos dous. Nada, esta escena repítese moito, xente coa camiseta, onte a tarde, sobre todo a tarde, había moitísima xente, supoño que como en toda España, en toda Galicia, coas camisetas, especialmente con esa en ton branco, cor crema, algunha tamén coa vermella. Agora é horario laboral, hai menos xente vestida con roupa de deporte, pero tamén algunha atopamos. Ademais, hoxe hai moitos turistas en Vigo, está un cruceiro no porto, e tamén vin algunha xente preguntando aos vendedores ambulantes que hai pola zona da Laxe, tamén polo prezo das camisetas. Andan todas, se xan a de España, se xa de Portugal, se xa do Depor, Kiko, se queres, por 20 euros.
0: Vale, tamén hai en Vigo?
4: Algún hai.
0: Na Coruña sí, tamén. O cal é bonito, e non hai dramas. Véndense camisetas de grandes equipos e nada máis.
4: Aí está. Queres que entendemos? Mira, teño aquí outro rapaz, a ver se o podo parar. Hola, vouche dar un susto. Bueno. Estamos en directo na Radio Galega preguntando por esta camiseta de España. Ti levas a de Cucurella. Bueno, este é un caso especial. Por que escolleches a de Cucurella?
7: Ay, porque é a única que había.
4: Ah, sí.
7: No había más.
8: Pobre Cucurella.
7: Yo no sé mucho de fútbol, pero...
4: ¿Ah, non?
7: Pues oye, este de la paella, ¿no?
4: Una pregunta. ¿Esta camiseta es oficial o es copia?
7: Es copia. Es que a mí gastarme 100 euros me da apuro.
4: A ti y a todos, porque
7: sí,
4: todos
7: nos preguntamos. Joder. Claro, y está por 20 eurillos, pues bueno, para el apaño ya está, vaya.
4: Venga, pues muchas gracias.
0: Vale, vale, pues ahí está la cosa.
4: Ahí tienes otro ejemplo más, veña.
0: Bueno, pues nada, lucir camisetas, ¿eh? Y seguramente hasta final de Mundial pues seguirán vendiéndose más camisetas. Y o bonito que ten o fútbol, ¿no? O xito que temos de compartir también por las ruas adiante a paixón polo Mundial.
9: Galicia por diante. Actualidade, mellor a galega.
10: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
11: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
10: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
12: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,25 euros o quilo ou o centro de xamón reserva Coren a 14,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
13: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
14: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
9: Actualidade mellora a Galega. Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Haberá que falar con Marcos Pérez do Acuario en Finisterrae, dos museos coruñeses científicos, a ver se vale de candidato que temos aí por Malpica.
1: Igual quere facer unha fichaxe despois da baixa de Gastón, que todos lamentamos, o tiburón do Acuario da Coruña. Pero, falando de tiburóns, acaban de ver un tiburón. Non calquera cousa, senón un tiburón de 3 metros de longo en Malpica, no porto de Malpica. O ladiño do Peira, o mesmo, A xente quedaba sorprendida, sobre todo veis que ali os pescadores están sorprendidos, pero dicen, unha queña, pero de súbito ven que é máis grande do habitual. Imos tentar saber máis desta especie, a ver se se está postulando para que o collan pro Acuario da Coruña.
0: Cristina Lombao, divisamos por aí por Malpica tiburón.
15: Estamos no porto de Malpica, onde... Non sei se onte ou antonte foi avistado o que chaman un tiburón azul. Segundo algún especialista do CENMA, esta especie de tiburóns poden avistarse nas costas galegas. O que chama a atención neste caso é o tamaño, porque parece que este tiburón azul medía 3 metros. E aquí no porto de Malpica hai quen non sabe nada, quen non oiu nada, pero tamén hai quen si sabe e quen viu, inda que fora nun vídeo. Moi bo día.
16: Buenos días.
15: Como se chama?
16: José.
15: José, contenos...
8: Aquí por los bichos.
15: Bueno, pues...
8: Son dos bichos, un moto y tres familias. Entonces, siempre aquí no hay trabajo aquí, conocen por eso.
15: Pues así, hay que decirlo, para que o coñezan a José o bicho. Cónteme, ¿qué sabe, qué viu o qué lle contaron?
8: A especie, bueno, lo que vino es el vídeo. Yo estoy aquí todo el puerto, estuvimos descargando allí, donde apareció, donde se violó, arrimado a muelle allí frente a la fábrica de hielo. Pero yo no lo vi, vi el vídeo. Vese claramente, no es tiburón, es quenya.
15: ¿Cuál es la diferencia entre una quenya y un tiburón?
8: Normalmente son primos, ahora sí. A diferencia, yo creo que la diferencia que hay es la cabeza, para mí, entender.
15: Bueno, para usted que tenga experiencia de toda la vida en el mar, algo saberá.
8: Yo anduve en la quenya trabajando con palangre, eso es la forma de ser, además eso. E hai canhas pequenas, grandes, se tiñas 3 metros, grande debe ser, pero, bueno, que chega aos 3 metros. Pode ser. Eu vi que pode ser unha canha dessas velhas, que crece bastante e tudo. Pero non tiña, por a cabeça, por mim, por o modo de ver, non é tiburón.
15: E digo eu, vostede que leva toda a vida no mar, toda a vida en Malpica...
8: 20 anos.
15: Bueno, noutras mares, pero sí. Toda a vida no mar, sí. Ten visto por aquí alguna especie de tiburón, alguna especie de quenya?
8: Quenya, sí, quenya moitas. Aquí dentro, así dentro do porto, non. Que se veían antes, que agora vexo poucos. Volvemos ao que estábamos falando das temperaturas da que son os arruaxes, os arruartes. Ese sí que veían antes, moito. Porque non se ven, porque meu pai tiña traballos, meu avó tiña traballos, arranjábase por aquí pola costa e dicía, oi, alván, como se diz normalmente, alván os traballos ao carajo, porque que comían todo. É que chegaban e metíase dentro, en cambio ahora non se ven, se afaiados, é que non se ven.
15: Eu anduve a
8: Kenya, con palangre de Kenya. Por aquí moita Kenya, hai moita. Ataque moito ao cerco. Arredo do cerco, cando teñen a serilla tan levantando, a serilla mete e estropean bastante redes, eso. De arredo da Coruña, hai moita queña, eso.
15: Falábame de que se está producindo un cambio, de que hai especies que antes víanse por aquí, como os arroaces, que agora non. Sen embargo, hai outras que antes non había, que agora... E que agora, sí. E é que o que notamos as bañistas, que non somos técnicas, nin especialistas, nin mariñeiras, é que a auga por aquí está máis quente.
8: Moita diferencia. Nos tuvemos aquí un viveiro que, por un momento, precintaron, feito por eso, porque traballando con marisco e todo eso, subieron moito. E eu vou ter a culpa, que ao non haber ora pulpo, a máis algunhas especies, é a temperatura da auga, a parte da falta do pasto. Pero máis é a falta de temperatura. Que hai especies que queren augas máis frías. Outras non. Aquí, por exemplo, eu caída lle botar culpa as temperaturas que non houbera bonito este ano. Bueno, a veces desde cada un día subió. Hasta non houve cosecha de sarda. Eso é o que se extraña. E sabe, coño, é que se queima, non dicimos entre nós porque se gasta, porque andamos roubando, traemos por topes, pues non é iso. Porque apareceu o pulpo, agora tanto vindo o pulpo no norte, em Inglaterra. Está demostrado. Estão buscando augas frias. Este mar, o nosso Mediterrâneo, o nosso, todo igualando este mar agora, esta zona, com o Mediterrâneo. Por as temperaturas da auga. Además, a parte das temperaturas, o mau tempo. Mar bravo e tudo isso. Non hai como bajas de mar como había antes nin... Aí todo cambiou, o clima, o que sea, fa falta disso.
15: Pois moitísimas grazas por contárnoslo, José.
9: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
14: A esta hora da mañá, atención
16: as oportunidades de hoxe.
17: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
18: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
19: Na Chacinería, queixo fresco angulo suave ou baixo en sal, quilo, 5,90 €. E na froitería, sandía enteira, quilo, 74 €.
18: Gadis, en confianza.
20: Galicia por diante, na Radio Galega.
21: Relación calidad de prezo,
22: Erika Andez,
21: Funko Meu.
22: O servicio é barato,
21: moi amable,
22: boa ambiente, boa música e, sobre todo, bo traballo impecable.
23: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
24: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
25: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
26: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
20: Este verán, Galicia por diante. Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Imos coas estreas en televisión. Ricardo Alonso.
1: Crearon Dallas da TVG para cando
2: pregunta esta. Por Novoa, non? A partir de mañá non preguntes. A partir de mañá non preguntes, pregunta por García ou por min mesmo, se queredes. Bueno, nada, teño aquí preparada unha sección de adicadas vacacións, porque non só algún deste programa vai coller vacacións.
0: E non miramos para ninguén.
2: Para ninguén. Sino que moita xente.
1: A todo, porque yo lle chega o seu.
2: Sí, claro, entón, claro. A San Martiño.
1: Claro.
2: Entón, pois nada, simplemente ia preguntar hoxe por Novoa, pero...
0: Ainda recibimos, ¿eh?
2: Ainda recibimos.
0: Sí, hoxe recibimos. Son un profesional ata o último minuto.
2: Bueno.
0: Mañá xa veremos.
2: Pues a ver se hai tempo despois, ainda che dou un pouco de caña.
1: Van ser vacacións no mar?
2: Non sei, nin lle preguntei.
0: Eu son moi de marearme, non sei. Igual en Fisterra e Mamatopa, igual tengo barco, tengo yate amarrado, e nos pode levar a todos.
2: Bueno, en todo caso, ala, paso ben.
0: Está ocupado. Ostra.
2: Paso ben, vale. Ata logo.
0: Vale, moitas grazas, grazas e buenos días.

0: Mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O goberno galego reunirá mañá a mesa da seca para analizar se declara a situación de prealerta ante a calor e ausencia de chuvias. Rosana Rei.
2: Esta se analiza la situación das concas de competencia autonómica. Preocupa a situación das do Lere, Zanjóns e Baiona. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicaba esta mañá que non descartan decretar a situación de prealerta e adotar medidas para controlar o consumo de auga. Apela a responsabilidade

0: A Unidade da Cidadanía e pedía tamén os concellos que revisen as redes de abastecemento porque detectaron que hai municipios nos que se perde un 30% da auga polo mal estado das infraestructuras. Ángeles Vázquez.
1: Determinarase pues ao final vai haber prealerta en Galicia. Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que Olérez, Anllóns e tamén Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
0: En Baiona, desde hoxe, hai restriccións no uso da auga da traída ou en Coro da Baíña, que abastece o municipio, ten un 22% menos de auga que hai un ano. O concello estableceu a prohibición do uso da auga da rede municipal para regar xardíns, hortas e zonas verdes públicas e privadas. Non se poderá encher tampouco piscinas, lavar vehículos particulares ou baldear rúas e terrazas. Ademais, prohíbese calquera uso recreativo e non esencial da auga. Jesús Vázquez Almuíña, o alcalde da localidade.
2: Todo que sea para uso humano entendemos que debe continuar, eso non vamos a limitar, pero sí, como digo, outras alternativas, outros usos que non son para consumo humano. Eso que debemos evitar. Temos que facer con un carácter preventivo, que digo, un problema que non é de corto plazo, é de medio plazo, pero intentamos, de logo, chegar o máis longe posible coas reservas que temos.
3: Inditex, a multinacional que fabrica Zara, celebra esta hora Xunta Xeral de Accionistas coa renovación do Consello e un incremento das retribucións dos seus principais directivos.
0: José Ignacio Gorigolzarri, o que foi presidente de CaixaBank, será nomeado como novo conselleiro independente da compañía. Por outra banda, o Consello de Administración da multinacional vai propoñer unha suba dos soldos do conselleiro delegado, de Óscar García Maceiras, e da presidenta non executiva, de Marta Ortega. A retribución de Maceiras subirá a 2,95 millóns de euros e a de Ortega superará 1 millón de euros. Uns incrementos que di a orde do día polos excelentes resultados que logrou Inditex. Antes da reunión, CIGA e UGT concentráronse ás portas da sede central para reclamar un acordo marco do comercio que garanta, din, a prevalencia dos convenios provinciais.
3: Máis de 39.000 fogares recibiron no mes de xuño o ingreso mínimo vital, o que supón un 18% máis de prestacións que hai un ano.
0: Se temos en conta os beneficiarios desta axuda aquí en Galicia, son algo máis de 105.000 persoas. A contía rolda os 500 euros por fogar. No conxunto do Estado, o ingreso mínimo vital chegou a máis de 860.000 fogares, un 16% máis que hai un ano. Segundo datos do Instituto Nacional da Seguridade Social, son 2.600.000 persoas. 5 de cada 10 persoas beneficiarias son mulleres, e máis de 2/3 das familias que perciben o ingreso mínimo vital teñen menores ao seu cargo. Desde a súa posta en marcha en 2020, o ingreso mínimo vital protexeu a 3.700.000 persoas, das que máis dun 1,5 millón son menores.
3: Chamamento de ADOS, Axencia de Doazón de Galicia, a doar para incrementar as reservas dos grupos sanguíneos que se atopan en niveis baixos.
0: Precisanse doazóns de todos os grupos, pero sobre todo dos grupos A positivo, cero positivo e cero negativo. Mensualmente, os hospitais galegos precisan ao redor de 10.000 doazóns de sangue para levar a cabo axeitadamente o seu labor asistencial. José María Vázquez é xefe do Servizo de Xestión de Colectas de ADOS.
4: Debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente, han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. É un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón e intentar revertir a situación e que os nosos doentes tengan sangue suficiente para as súas doencias.
0: Máis información en G24.
3: Daquela un influencer de pacotilla non ten yate, aí amarrado en Fisterra.
5: Temo Roberto Vilar.
3: Pero Roberto Vilar non nos leva.
6: Prestaches yo.
5: Claro, temo, está moi... Oxe, hasta creo que tiña unha festa ali no barco, dixeron as malas lenguas.
3: Tiñan, pero creo que se descartou.
5: Sí, porque...
3: Bueno, asuntos...
5: Porque non podía ir a Najeitos.
3: Pues posiblemente.
5: Sí, traballaba, igual. Díxome.
3: Que ¿quién traballaba?
5: Traballaba a Najeitos.
3: Ah, pensé que decía Roberto Vilar, que no, susto me deches. No, que malísimo,
5: Dios,
3: ¿eh?
5: No, está de vacacións.
3: Que nin se yo corra.
5: Que, falando de vacacións, dixeronme as malas lenguas que vas a coller vacacións.
3: Sí, señora.
5: A ti parece normal. Acabo informaron, de
3: no me parece normal. No me parece normal porque agora é cando traballo. Agora cando chego a casa non teño excusa, teño que traballar.
5: Cago en...
3: Teño que darlle de comer os marraos, teño que facer as cousas que non fago durante o ano.
5: Pero non querías vir a Fisterra, eu...
3: Sí, pero hai tempo para todo.
5: Sí, ah, bueno.
3: Os o digo, vacacións no mar...
5: E aviso que eu teño a xenda moi apretada.
6: Ten a xenda apretada.
3: Xa, non digo que non.
5: E facemos un vídeo de influencers aí os dous.
3: Sí, un TikTok, facemos un TikTok.
5: Un Vístete Conmigo, un Guerrero with Me.
6: Mellor Desvístete Conmigo.
5: Bueno,
3: no. Desvístete Conmigo, gústame. No, apunta, non descartes.
5: Para ir a praia en bolingas, como falábamos onte.
3: Ui, tivo moita aguda. A xente non falaba de outra cousa.
5: Mira,
3: por las rúas,
5: eu
3: ¿eh?
5: Salgo daqui e sigo traballando, porque a xente ahora que fai.
3: Muy bien.
5: Como non dá tempo, non dá tempo a ler todas as mensaxes, despois nos mandan a mí por privado. Mañá tens que contar isto. Pois veño aquí co apunte na miña libretiña.
3: E que pide a xente?
5: Porque onte, como falábamos dos bañadores de Redecilla, dos homes, mandoume un home, díxome, tes que dicir isto. Así que vou a ler o mensaje que me mandaron onte. Non hai cousa máis asquerosa e incómoda que levar unha rede nas pelotas. Ajá. E cando a pos a remollo xa non che dixo. Si che gusta levar iso e abaixo, tes un trastorno interesante.
3: Trastorno interesante, chamas así.
5: Trastorno interesante, sí.
3: Teño que dicir unha cosa agora que falas de tal. Onte fun a... Había tempo que non ía, O Aquapark de Cerceda, queimei os pés.
6: Os pés, son moi delicados, non peinen.
3: Pero os meus deben ser delicadísimos, porque foi pisar e queimei. Teño unha bocha...
6: Ah, por debaixo, dis.
3: Sí.
6: Carai.
3: No, por debaixo.
5: É que estaba o asfalto que...
6: Ah, claro. Hai que ir con chanclas, Kiko.
5: As chanclas, eu que fun o domingo, pasoume, que deixen as chanclas ao sol, fun a meter os pés nas chanclas, e igual que vin a planta por debaixo.
3: Tracatrá. E donde vin rozar despois, e abriuse unha bocha, e coxeando todo o tempo por Cerceda, que daba pena verme.
5: Eu xe que traes...
3: No, tenis bueno, para que fixen ben. Claro. Para que aguanten.
5: Agora vai de vacacións escaldado.
3: Escarallao, sí, non? Podía estar escaldado, pero vos escarallao. E polo demais... Bueno, polo demais ben, non?
5: Polo demais ben.
3: Todo rico, abundante. Viste eso de Trump?
6: Bueno, estou indignadísima. Bueno.
5: O que é ter poder, verdad?
6: Verdad, bueno, de que... Ala, perdónanlle o xogador de... Eu é que entreme un poquinho tarde, pero perdónanlle a tarxeta vermella a un xogador de Estados Unidos porque Trump
5: chamou por teléfono.
6: O xefe da FIFA.
3: E xogou onte o balo con este, Xogou porque lle levantaron a sanción. Xogou o partido, non marcou ningún gol e perdeu Estados Unidos. O karma, tirititram.
5: A vos non vos gustaría sentir ese poder algunha vez, sí.
6: Pois mira, a mí matame, quitaría ilusión.
5: Si sabes quen son eu.
6: Sí, verdade, ir aí.
5: É unha frase moi... Non, ti sabes quen son eu.
3: Iso pásame a min todos os días.
5: Sí,
3: non me serve de nada, pero levanto o teléfono. Sabes quen son eu? Sí, precisamente por iso. Non vale de nada. Pero hai xente como Tiriti que fai maravillas,
5: Tiriti.
3: Que tamén vai a escándalo, por outra parte,
6: claro,
3: que estamos falando de presidente da FIFA.
6: E que aparte non ocultan, non? Porque ti podías dicir, ostras, levantaronlle a sanción a este porque sería sospeita, se que... Pero non, non, as dúas partes admiten a chamada, o presidente Trump admite que eu non entendía esta vermella, entón pedín que tal, que revisasen. Carai,
3: Bueno, pois, paso que
6: exactamente.
3: De alguén que o coñecedes, alguén que levantara o teléfono para dicir...
6: Claro, que non fomos testemunha, eu polo menos non fun testemunha, pero causos que sospeitas, aquí debeu pasar algo, porque
5: xente...
6: de repente hai un cambio, que sospeitoso hai este cambio, non? Que alguén lle perdoan algo ou, sabes...
5: Ou pide favores tamén, porque hai os dous casos. A xente ao final que ten poder tamén usa ese poder para conseguir cousas. Eu sen dun caso, unha empresa de construción que se puxo en contacto con eles un guardia civil que quería facer un cuarto de baño.
6: Sí, moi potente de malo.
5: Pois mira, tens que esperar porque hai,
6: claro.
5: Bueno, hai xente diante túa. No, pero que urxeme moitísimo tal. Pois no, tens que Mira, que claro, eu son guardia civil, se tedes algunha multa por aí.
6: En serio?
5: Sí. Pois fixeronlle o cuarto de baño.
6: Home.
3: Pero no século XXI, pasou.
5: Sí. Fixeronlle o cuarto de baño. Cuarto de baño feito.
6: Pero que tiñan moitas multas os dos cuarto
5: bueno,
6: de baño.
5: Tiñan algunha.
6: Se me ofrecen iso, diríalle, ostras, pois pues agora mesmo, ofrezame outra cousa. Porque...
5: Claro, pero cuarto de baño feito, e os pararon nun control. Estaba este guardia civil, estaba outro.
6: Ah, pero curiosamente estaba este.
5: Tuvo que disimular, hola, bo día.
6: Como que non o coñecía.
5: Claro, pero despois, cando non miraba o compañeiro, circule usted. Tírome iso, que é o poder?
6: É todo por un cuarto de baño. Faría yo gratis, porque...
5: Ai, non sei, a tanto non investiguei, pero é que está o da construción fatal.
6: Pero mira, agora que contas isto do guarda civil, a min pasou unha vez que fun un cuartel da guarda civil a poñer unha denuncia, non? E o guarda civil empezou a falar conmigo, non sei por que, e contoume que él unha vez folle poñer unha multa a un señor que lle fixo un control de alcoholemia e deu positivo, e o señor dixo, non,

0: No, pero usted no sabe quién soy yo, ¿no? Isto, e dixo,
1: o que bebiu.
0: O Garda Civil dixo, mire, poste, dame igual que sexa vostede, vostede de positivo, eu poño ya a sanción. Pero eu coñezo a non sei que, non sei canto, dame igual...
2: Como nos gusta iso, ¿cómo? ¿Eh?
0: Sí, sí. Teño un colega. No, pero di, di, isto pasanos moitísimas veces. Pero peor de todo é que eu recibín unha chamada dun superior pedíndome se si podía retirar esa sanción. E negueime. Bueno, él contaba claro, claro. Esto, ¿no?
1: É un guardia civil honrado.
0: Home, claro.
1: Que o que ten que facer.
0: Pero increíble que poidas recibir esta chamada de un superior diciendo, bueno, a ver se lle quitas a sanción a este amigo meu que ia conduciendo bébedo. É que, desde logo...
2: La xente que... moi interesada, preguntan aquí que prezo ten agora Cerceda. Cerceda enteira, pues non o sabemos.
1: Cerceda enteira, pero... non sei, eu paguei o... Se pode decir?
2: Claro.
1: Sí, sí. Dous adultos e dous nenos, 50 euros.
2: 50 euros. E se os deis os nenos fora...
1: Non, pero a mellor venme unha multa destas.
2: Claro, pode ser.
0: Canto tempo? Ten límite de tempo ou pode estar todo
1: o
0: día?
1: Nada, o parque abre as 12 e cerra as 8.
0: Aí. Bueno.
2: E hai moita auga, hai moita...
0: Xa podes xantar dentro, merendar e todo isto, non?
1: Sí, todo. Podes levar a comida da casa ou podes...
0: Ai, tamén podes levar da casa.
1: Ou podes comprar ali.
0: Non é como no cine que che quitan a comida ao entrar, non?
1: Non. Ali podes levar sombrilla ou podes alquilala ali.
0: Ah, moi ben.
1: Podes levar a hamaca ou alquilala ali.
2: A parella.
1: Podes levar fillos ou alquilalos ali.
0: Hai barbacoas para facer churrasco, non?
1: Neso no. Creo que non.
0: Bueno, fan ben, porque se non
2: que sería igual arde un neno e tampouco
1: claro,
2: cuestión.
1: Non é plan,
2: no. Bueno, vostedes recibiron a chamada algunha vez de alguén non sabe con quién está hablando. Fixeron algunha vez vostedes, aproveitando ese momento de poder que tiñan? Coñecen casos similares de xente que aproveite o seu poder para intentalo? Como responde outra parte? Ainda se pode facer? Porque eu creo que estas cousas, claro. O da Garda Civil e tal, o do concelleiro, é que se meten nun problema, nun follón, porque pode estar Villarejo en calquera momento grabando e depois tes un follón. E vostede como concelleiro de urbanismo estivo prevaricando e agora pode aproveitar porque xa prescribiu para contalo. 981-540-979 981-540-989 WhatsApp 627-75-1970. Somos moi de prevaricar aquí.
1: Siempre.
2: Adiante.
1: Siempre. Aquí todo...
2: Prevaricar lejano. Rima con...
1: Pues con chamar.
2: Con chamar, muy
1: con
2: bien.
1: Con chamar. A rima. Hay que hacer la rima de hoy.
2: Hombre, ahí quedamos niso.
1: Porque, claro... Se con mamatopa queres rimar, a bola extra debes chamar.
2: Bueno, foi moi fácil,
1: de rejalo esta. Ahora venga de verdad.
2: Ah, vale.
1: Ahora venga de verdad.
0: Cuartaditas mariñeiras, claro.
1: Claro. Lixeiras e ben crocantes, un petisco sensacional. Chama bola extra que pode sairte xereal.
2: Moi ben. Non, vou ver. Aplaudes aquí, la mesma, moi ben.
0: Non valen chamadas que nos digan. Non sabedes quen son eu, dademe as galletas mariñeiras. Non. As galletas mariñeiras non se venden.
1: Nada.
0: No, bueno, vendese nos supermercados.
1: Pero aquí regalámolas. Aquí no.
2: Claro, regalámolas.
1: Xente con poder. A ver, ti podes ter poder por ter un alto cargo, por ter cartos. A xente que agua pura tamén embauca moito.
2: Sí.
0: Ah, sí.
2: A prestancia, o saber estar, dá moito poder.
0: É dicir, se és guapa, ou guapo, vaixe sair mellor, vais embaucar máis a xente. O que
1: cando vas
0: dicir?
1: A facer a cola a discoteca...
0: Sí, pero que sei, se caes, eu creo que hai xente que ten encanto máis que guapura. Quero dicir, porque pode vir un guapo ou guapa, pero caerche mal.
1: Ou labia.
0: É que iso, ao final, é ou labia ou eso, que tenga a cualidade de caerche ben.
1: De caerche ben.
0: Eu creo que máis independente de... É máis un conxunto, non?
2: E gañas máis, se tes unha tensión, que sei, pois en calquera momento tal, o feito de baixar a voz e con tranquilidade, a ver, vamos falar, a ver como podemos arranxar isto.
0: A ver como podemos arranxar isto.
2: Carmar un cirio.
0: E sacar a carteira, non? A ver como podemos arranxar
2: isto. Sí, iso tamén, iso tamén, a ver, pero que problema de cartos.
0: Chocarlle as mans e que ve, cae un billete.
2: Sí. Isto é para ti, que seguro que alguna necesidade. Bueno, a ver qué nos cuenta, por ejemplo, aquí.
3: Buenos días, chicos. Bueno, ante nada, Kiko, que pases unas buenas vacaciones, que es muy importante.
2: Gracias.
3: Y que veñas con folgos nuevos.
2: Ah, bueno, que veñas esto ya.
3: Pero la verdad que me sorprende, porque tí que presumes de saber tanto de fútbol y toda la historia, que no sepas que para bochas hay unos parches en la farmacia. Muchos futbolistas úsanos. E os rapaces que xogan o fútbol e todo. Ponlle un parche deses e listo. Problema solucionado. Vale, en canto ao tema de tran, non opino. Xa se prácticamente xa di todo el mismo. Como todo no fútbol últimamente. Que me dá verdadeiramente vergonza. Veña, cuidarse moito.
2: Agora que falamos de fútbol, a Televisión de Galicia retransmitirá todos os partidos de pretemporada do Depor. Se anunciou os partidos do Celta.

nada, teñen un verán futboleiro de Celta e Depor na Televisión de Galicia. Boa noticia, polo tanto, ver todos os partidos de pretemporada do Celta e do Depor na Televisión de Galicia.

0: feijo.
1: Pa eso está un concello, para que che faga un favor.
0: A ver, ¿eh?
1: A ver, pero...
0: Hay que ser serios.
1: No, pero ti podes... A ver, necesito un punto de luz. Pues vas por alí. Hombre, claro, si lle das tres galiñas, pues igual iso é un poco delito.
0: Ah, pues mira, ahora estou me acordando que eu iba a arreglar un jaliñeiro.
1: Xa.
0: Teño ali un jaliñeiro que iba a ir a arreglar. Dixeronme que no. Pues ahora van a ir allí. ¿Tí sabes
1: o catastro?
0: ¿Tí sabes dónde estoy trabajando yo? ¿Tí sabes quién son yo? A ver si me dejan arreglar el lujo.
2: ¿Sabes que he visto una bola extra? Claro, como
1: no, esto.
0: Y que ahora yo chabón con otra imagen allí.
1: Sí. Son una influencer.
2: Pero igual, che, pues, precisamente por eso, nanay.
0: Pues, no, pues digo, pues poño chaparís en la radio. Ya verás.
2: Uy.
3: Unda Costa da Morte.
2: Unda Costa da Morte, a ver.
1: Ya me cheiraba, ¿eh? Estáse aproximando, estáse pechando el círculo, ¿eh? Bueno. Hola, Zalo.
4: Hola, boas. Pois fai moito tempo que era novo. Unha ocasión con Tipiño estaba así bastante alterado, digamos, etílicamente. Preguntoume, tú non sabes quen é mi padre? E dixiñome, eu non. Estás que preguntai a tona e a ver se o sabes.
2: Que boa resposta. Claro, non, porque ia aí consciente. Non sabes que... Claro, pues, no, pregunta. Moi ben contestado.
1: Oh, que rapidez tamén.
2: E aínda hai xente que vai así, non sabes que...
0: É que son frases moi...
2: Quen son eu?
0: Son frases moi usadas, non? A de, ti non sabes quen son eu, ti non sabes quen é meu pai. E máis, que teño aquí apuntado? Ah, frases. No, porque eu traio sempre.
2: Ela preparada.
1: Sí,
0: claro.
1: Escrito en arameo.
0: Traio apuntadas frases que non funcionan.
2: Ah, que non, porque xa as probaches.
0: Claro, frases que non funcionan. A de, sabes quen son eu? Esa nunca funciona. Solo foron 5 minutos. Esa tampouco funciona. Cando aparcas en un sitio que non é de... Solo foron 5 minutos. Non funciona.
1: Moitos sábados teño dito eu esa frase, Dios mío.
0: Pero para que? Non para aparcarse, bueno, joder. Prometo que non volva a pasar. Non prometas nada, José Manuel, porque non prometas nada, que non podes.
1: Esta prometo frase está
2: a ver, pode funcionar, pero que quen che vai facer seguimento para saber se vai volver a pasar ou non?
0: É a primeira vez.
1: Sí.
0: Muy usada.
1: Este es un sesgo muy utilizado para intentar, cuando, claro, no sabemos si es la decimocuarta vez.
0: Estás ahí intentando conseguir algo.
1: Pero ahora que me cacharon, es la primera vez y por lo tanto ahí es como si, bueno, no volverá a pasar.
0: Claro. Es la típica de xa. Mira, si fas esto, don Chesto, tal. Por ahí no, tienes que tener mucho cuidado con quién usas. Si queres esto...
5: Pero que hay gente que no debería de escuchar a radio. Estamos todos jodidos de mente, de verdad.
6: De que eu se predalico como merda se chame cos meus netos, non. Eu díxolle que se se portan ben, que lles don pois calquera cousa, ou que vão ao parque, ou
0: non
6: que
0: todo
6: eso, non. Entón, sí que eu fajo cos netos para que se porten ben, non. A min dáseme moi ben todo eso.
2: Pues claro, ela funciona.
0: O chantaje, o que dixen eu, se fas isto, don Chesto.
2: Bueno, non é o chantaje, é como unha recompensa, non? É como motivar a que, en vez de castigar, que se porten
0: os
2: ben.
0: Os nenos agora non fan caso. Ahora te imagina unha
2: multa, claro, unha multa de tráfico, en vez de dicirche, vostede foi por dirección prohibida, unha multa tal, non. Que che digan, vostede foi pola dirección correcta. Imos regalarlle uns puntiños máis ou imos darlle esta
0: claro,
2: recompensa.
0: Claro, iso é motivar.
2: Iso é motivar, podían facernos así.
0: Sí. Pero
7: non. Hola, familia.
1: Que pasa?
7: Kiko, ti agora deberías de usar moito esa palabra de que aquí quen son eu. Porque despois do último mensaxe que le recebiche onte, nada, que teñas boas vacacións, xa sabes.
2: Unha de calo outra área,
7: moito aí a beiriña da praia onde vayas. Bo día.
1: Aí estarei, pensando en vos, claro que sí.
0: Eso foi pola mensaxe que te mandaron onte,
8: las pois eu utilicei a miña influencia sin sabelo.
1: A ver.
8: Hai unha tienda de recambios aí en Santiago a que suelo acudir bastante para reparar os meus coches. E un día foi un familiar meu, enganchou ali. Xa eu son primo de tal. E recibí un descuento por culpa de ser meu primo.
2: Que ben.
8: Eu sin sabelo, sin ter que chamar.
2: E ti non recibes descontos.
8: Que, xa vedes, utilizan a min... A modo de descuento humano.
1: Que curioso é isto.
8: Influencias que ten un, que ter contas en todos os lados.
0: Mira, é moi influencer iso,
8: eh?
2: É moi de influencer, utilizade meu código de desconto.
8: Por todo, non dan descuentos para nada. E ben, o resto, ainda vai funcionando. Ale, miña derbudía.
1: Igual.
2: Ti tes códigos de desconto, mamá topa.
0: Eu non teño nada.
1: Para
0: compartir. Os influencers aproveitanse moito deso.
2: Claro.
0: Porque lle escriben aos sitios, mira, se me rejalas esto, fajo xa publi tal.
1: Pero e manda...

0: Claro.
1: Mal, ni bueno, que fuera maleducado. Pero ponte este reto que se parezca mal. Porque
2: sí,
1: también
2: sí, no dicho.
1: Que yo entiendo que este oyente no no di por mal. Pero a ver, de que te teñas
0: no,
1: que sentir halagada, cuidado.
0: De determinados
1: claro,
0: conceptos, como si claro, dijéramos... Claro. Igual pasaba onte, co de tal. Ninguén dixo nada disto. Dixo unha realidade, pasou lle isto, que lle sorprendeu e é a sensación que tivo, non?
3: Sorprendime pola persona que era, porque non me esperaba.
1: Claro. Claro. Pero bueno, pero non tomas a mal, porque foi no, educado.
0: Non foi denunciar a Garda Civil,
1: claro,
0: que os saiba.
1: Non é unha cosa.
0: Nin estamos falando de casos
1: claro,
0: maiores.
1: Pero de aí...
3: A mellor interprete non mal. A mellor sí que me quería dar alaxamento.
1: Pero él quería aclarar, este oyente quería aclarar se che parecera mal. Aclaramos que non che pareceu mal, sorprendeuche.
3: Sempre
1: quedase
3: que sea,
1: sorprendida.
3: Sempre que sea con educación.
1: Ahora, que alguén che entre teña que provocar en ti halago, iso é moi discutible.
3: Claro.
1: Non necesariamente.
3: Non por decirche guapa ou que sea, tens que gostar.
1: Claro.
3: No, no. Que depende. Depende o contexto, depende a persoa, dependen moitas cousas.
0: E depois igual hai que ser un pouco máis sutiles. Quero dicir que non traballamos con gando, non é mesmo, hola, que tal, como estás? Si ves que hai resposta, podes seguir. E outra cosa é directamente, mira onde estou, en que hotel.
3: Claro,
0: estou un pouco moito máis intrusivo, máis violento, non? Bueno. A ver, máis mensaxes.
4: Hola, bo día, son Manolo desde Coristanco.
0: Que pasa, Manolo?
4: Mira, unha vez eu traballo arreglando carreteras e unha vez estábamos en Coruña nun barrio moi popular dali da Coruña, de onde viven os pijos todos. E chegou unha señora nun Porsche, e dixo que tiña que pasar. E o señor, agora por aquí mismo non podo pasar, hasta dentro unha hora ou así non podo pasar, que está a calle cortada. Me dice ela, tú sabes quién soy yo? Yo no sé quién no. Es, pero aunque sea la reina de España, usted ahora mismo por aquí no pasa, que no puedo pasar.
1: Claro.
4: Dicho, pues ya te lo dirá la policía local que la voy a llamar.
1: Ajá.
4: Y bueno, pues chame, eso no tengo teléfono, tenía lo dicho yo. Echamos una, la policía, menuda bronca, me botó por un deixar pasar a su dicha señora.
1: Es que sabes.
4: Bueno, sí, vos dije que no es todo eso a conocer. Pero pasar
0: claro.
4: No pasó,
0: venga, sí, Sardiño.
1: Sí. Bueno, pero isto, pois moi mal a policía local que lle botara bronca, porque este ointe estaba facendo o seu traballo.
3: Claro, e que ao final non son
1: e outra cousa é que esta persoa pois tivese dereito a pasar e que a policía local diga, bueno, pois imola deixar porque é unha persona determinada e ten dereito a pasar. Pero non tes que botarlle en cara. Mira, hai unha anécdota moi boa que Kiko xa sabe, seguro que algúns ointes tamén, dunha ordenanza que había aquí na Radio Galega o principio da radio. El estaba na porta da radio. A Radio Galega ainda non estaba en San Marcos.
0: Pero era o principio da radio, estaba na porta.
1: Estaba na porta e chega o que era vicepresidente da Xunta nese momento. Chega e di, veño facer unha visita a radio. Era un señor que chegaba en chándal. El dixo, yo sinto, pero non pode pasar, ten que vostede pedir cita tal. Non, pero eu quería solamente ir ver o instalación, saudar a xente. Pois sinto, non o podo deixar pasar. Entón este señor dixo, oye, mire, eu son, non me coñece vostede, eu son o vicepresidente da Xunta, pero felicito polo bo traballo claro. Que está facendo, porque
3: e
1: efectivamente eu non avisei, non dixen tal, non me identifiquei, e vostede está facendo perfectamente
0: o
1: seu traballo.
0: Porque se fose importante sería o presidente.
1: O final, pois claro...
0: Non chegou a...
1: Bueno, pero pues pero sí. Deulle os parabéns, dixo, sí, pois mira, claro. Este señor fixo ben o seu traballo, porque non pode deixar pasar a calquera.
3: Que non tes por que conocer a todo mundo.
1: Non ten por que coñecerme.
3: O mellor eres super importante, super famoso,
1: claro.
3: E que a persona que estás falando
1: nese momento non me daba de conta, viña en chándal, o señor, non identifiquei quen era.
3: Claro, hai que vir en traxe. Moi importante.
1: Claro, porque
3: a
1: sempre
3: xente importante,
1: no,
3: sempre traxe.
1: Mas que nada, non vos pasa vos que cando vedes alguén de uniforme, sen, que en vi uniforme di vestido de traxe, sí. O día que o vides vestido de outro xeito non o coñecedes. A min pásame.
0: E o contrario. Sí, sí. A min sacanlo do entorno habitual e
1: claro,
0: adiós.
1: E xa non sabes que é.
0: Dime, Rubén, que hai que meter publicidade. Tanto rarrar, tanto rarrar.
5: De luns a venres na Radio Galega.
6: Ois. Descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
9: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades, tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
11: Murprotec.
13: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
14: Traseiros de polo, 2,69 € o quilo. De Cirola.

0: vermella, 2,45 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: Máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
3: Hola, buenos días, familia.
4: Buenos días.
3: Pues yo pienso que no contesto ese que estabas hablando ahora. Creo que actualmente a gente está tan rabiosa e tan tal que te parece que cualquier cosa que digas xa está mal, ou mal feito ou mal. Ni hai humor, non hai... Que asco de vida.
4: Mierda.
5: Sí, ás veces tamén temos unha pel moi fina, eh?
6: Hola, bo día. O meu home, iso tenlle pasado xa algunha vez, de dicirlle: "Ostede non sabe quen son eu." El dixe que, inda que sea o Papa de Roma, que iso non se fai, e non se fai.
5: Non se fai.
6: E si queren que o faga, que yo poñan por escrito. Nunca ninguén yo puxo por escrito. Veña, un bico. Chao.
4: Un bo truco ese, non? Cando che piden, veo teu superior, quítalle a multa a outro. Pois mándemo vostede por escrito. Quito ya.
7: As palabras leva o seu vento.
5: Vos días, para min, nun traballo entrou alguén pola porta e pediume unha cousa normal. Eu dixenlle que non... E veo a frase: "Pero tú no sabes quen son eu." Eu non tiña nin idea e seguro que lle dixen algunha frase célebre, pero era o xefe do meu xefe e eu sí que debería saber quen era porque non la presentaran facía unhas semanas. Que corte. Claro, aí sí que é distinto, ¿no? Aí sí que é unha pregunta porque, a fin de contas, eu son o teu superior, ¿no?
7: Sí, pero a xente que sigue usando esta frase de "non sabes quen son eu", non se escuitan a eles mesmos.
5: Bueno, claro, se dice así tan... Pero bueno, puedes preguntar, mira, non, igual no te deches conta...
7: Pero que suena fatal.
5: ¿Quién so? O sea, pero ¿cómo yo dis? Imagínate que es o xefe, ¿no? Pues, o xefe que ves da central.
7: Non lle tes por qué dice la frase: "Mira, perdona, son fulano." Non preguntar, sabes quién son eu. Va. Directamente dis quién es.
5: Sí, te razón.
7: No, so, queda como...
5: Te razón, sí.
7: Cando claro, teño, tes van quedar.
5: No, totalmente.
8: Eu chorei, chorei o domingo a noite.
7: E veña a rimar.
8: Eu chorei, chorei o domingo a noite. Acabaronse más mariñeiras, tamén chorarei esta noite. Biquiño guapos.
5: Igualmente.
4: Bicos, xa nos deixou aí a indirecta, eh?
7: Sí.
5: Boas, non fai moito, o irmán dun futbolista famoso,
4: o irmán,
5: nun local de noite, tivo un pequeno conflito co dono e terminaron chimpando fora. Tirou de influencia coa frase: "Ti non sabes de quen son irmán. Mañá mesmo se quero veño e compro local." A risa do dono, penso que aínda se está escoitando agora.
7: Bueno, mira, acabame de recordar unha anécdota. Eu falarlle por Instagram a unha persoa que eu tiña gana de facerlle unha entrevista. E preguntoume si pagaba. E dixo: "No, é un intercambio."
4: Carai.
7: E dixenlle: "No, mira, a entrevista non se paga, é como un intercambio, eu donche publicidade a ti, ti a min, tal." E dixenlle: "Si queres, invítoche a comer."
4: Pois xa bastante faz.
7: Sabes o que me dixo?
4: Que?
7: "Eu, si quero, compro o restaurante."
5: Oh!
7: E dixo: "Mira, non veñas. Non veñas."
4: Xa nos dirás quen é agora, nunha publicidade destas.
7: No publi dixo. Este sí que o dixo. Dijo: "No, si Cartos o fulano ten, pero..."
5: Di Carlos, Carlos, a pel moi fina, témola nos pés, ¿verdad? Aquí coa min, o das chanclas, o sol tamén me pasou o domingo, e deime conta diso. Buf, que dor.
4: A pel moi fina nos pés, ben traído. Sí.
5: Cada vez me gusta máis a humildade, que valor máis grande. José tamén nos envió outra mensaxe.
9: Buenos días, pois pues a min pasou un caso. Xa fai moitos anos, saquei o título de transportista. E tive que ir 4 veces porque ese título de transportista é un examen cada ano. Entón, estive a aprobar a 4ª vez, e tive que ir 4 veces. Bueno, pois, un día falando con un señor, que non o conocía, pero así a veces, como andas por aí no traballo, pois, sempre das con xente tal, e díxome, porque debeu-me ver, eu non conocía, pero ele a mí conocía. E logo, xa aprobais o transportista? Pois sí. Foi jodido, pero a 4ª vez aprovei. Bueno, pois mira, se houberes falado comigo xa dábamos uns X cartos, un regaliño, e xa non facía falta nin ir a examen. E dixenlle: "Bueno, pero prefiro ter a mente tranquila, así estou máis a gusto. Veña, que teñades bon día."
5: Moi bo día. Quen son eu? Tamén o preguntou Galloso, mandaron a merdas. Que máis por aquí? Teresa de San Cibrao.

0: Outra mensaxiña.
1: Hola, moi bons días. Kiko, que teñas un bo descanso e que pases moi ben.
0: Que non, que descansar, no descansar aquí. Niño,
1: vale, que te esperamos aquí. Bueno, e a todos, tamén, por suposto, un biquiño para todos. Dicirte que eu, hai anos, cuidin, tiro moitos enchufes para min aos meus fillos e nunca utilicei nada. Fillos conseguiron o que teñen en por eles, todo, todo, e eu na vida tamén. Nunca, nunca me gustaron as influencias, para nada. Fun a un traballo, hai moitos anos, e dicen, ai, sí, pero por que non vas que eso? Non, eu vou para o meu. E sempre, gracias a Dios, fun salindo. Non me gusta nada, as influencias para nada. Obvio, cando unha necesidade, unha enfermedade, e alguén usa, pois todo de acordo. Pero non está ben. Ten que ir por un mismo, por os seus propios feitos e a logros na vida. E hai que loitar, que é o máis guapo que hai. Bueno, un biquiño moi grande e que pasedes moi ben. Grazas.
2: Outro para ti. Non lle gustan as influencias, pero si é pa un médico bon tal bueno.
0: O que pasa é que ás veces as influencias tamén as exerces polo ben da persoa sobre quen ofrece esa influencia. Quero dicir que
2: non para ti.
0: Claro, e entón non sabe si dicir yo ou non dicir yo, porque igual pensa que me estou aproveitando cando xustamente o que lle estou ofrecendo, imagínate, teño un fillo que é un fenómeno nalgo que está buscando unha persoa. E entón dixe, mira, o meu fillo é un fenómeno no que ti estás buscando. Claro. Dilo ou non o dis. Porque se si o dis, igual parece que te estás aproveitando. E se non o dis, di, pues, igual... Pois estábamos contentos todos, porque efectivamente o meu fillo é un fenómeno.
2: No tema dos traballos sí que pasa moito eso.
0: Complicado.
2: De que cando vai xente a pedir traballo e hai moitos currículos e tal, non, collemos a este porque fillo de, ou chamas, mírate...
0: O contrario, non collemos a este porque fillo de.
2: Bueno, tamén depende cal, do caso.
0: É razoable porque éticamente, e sobre todo na política, pues, canto menos apelido haxa cercano, pois pues, moito mellor, non? Por la transparencia...
2: Pero hai moitos casos que entras a traballar en sitios por no. ser fillo de ou tal...
3: Ou, claro, ti non entraches por eso, pero como eres fillo de, sempre estará baixo sospeita.
0: Claro.
2: Sí, tamén.
0: E sufre esa persoa tamén, sí, ese claro. condicionante.
4: Hola, bons días.
0: Hola.
4: Tubera. Aquí nadie gusta as influencias, nadie gusta nada. Eu todo o que teño é gracias ás convenencias.
2: Bueno, pero
4: claro, manos que non dais, que esperáis? Un día vas cá a convenencia, outro día veñenche con ela. E si funciona o sistema, desgraciadamente. Alá, o que queira traballar a... O revés que lle vai dando. Ora, eu teño unha influencia. Primeira influencia, despois o resto. Que non hai que ser parvos.
2: Bueno, pero está ben que o reconoce, non?
0: Bueno,
3: isto claro. de manos que non dais que esperáis é un dito que eu escoitei por primeira vez aquí na Bola Extra que me encantou.
2: Nunca escoitares. Pero
3: si manos que non dais que esperáis.
2: Hai xente que non sabe dar sin recibir algo a cambio.
0: Tamén, que sempre está esperando si algo...
2: Claro, faixe un favor, pero sí, sempre sí. espera que yo devolva. Sí. O sea, hai que saber facer favores sin esperar nada.
3: Sen interese.
2: Sale.
3: Claro.
0: Exactamente.
3: Que despois o mellor recibes ti, non da mesma persoa. O karma fai que ti tamén recibas esas.
5: Hola, boas. Odio o refrán. Educación e buenos modales abre portas e portales.
0: Claro, moi ben.
5: De modestia ante todo.
0: Que bonito.
5: Por certo, Kiko,
0: sí.
5: Non cambio nin de coña. O que non te guste, mira, que se compre unha...
0: Bueno,
5: chime de como de Michael Jackson, dese de... A burbuja de esa que se meta de taxis de todo mundo, porque no tengo ninguna otra explicación. Venga, un saludo.
3: La burbuja tienes que salir ti, querido amigo, que se te escucha un poco.
0: Raro. Pero nada, ten razón, sí. O que pasa que ás veces eu creo que temos a pel moi fina en buscar, sobre todo, eu podo entender que critiques a alguén por unha frase, pero pola interpretación desa frase, cústame máis entendelo, non? Porque é unha interpretación túa, subxectiva, que igual non se corresponde coa realidade, pero en fin. Ostras, Salva, non nos deixes con este intríngulis. Non sei a cal se refería, supoño que o...
3: A este último.
2: A cal, o do Guardia Civil co cuarto baño?
3: Non.
0: Non o do...
3: O último que contaches.
2: En secreto que irá con hijo a tumba.
0: Bueno... De canto estamos falando, de que cartos...
2: Ai, bueno, a ver...
0: Por 15 euros.
2: Non sabes con que estás falando. Unha bola extra deluxe.
6: Se me ha
0: estado ben iso,
6: Fun a operarme de un ollo na Seguridade Social, pero pagando. Porque o cirurxián utilizaba esa sala para as dúas cousas, para as cousas que cobraba e as cousas que iban por la Seguridade Social. Unha señora estaba antes que eu, e yo dixo iso, señora, usted se senta aí e espera se quede. E pasou a min.
3: Porque pagamos.
6: Moi, non sei se debería de haber marchado e non pagarse, porque me parece un abuso moi grande.
0: Pero nas instalacións
6: bueno, dos saúdos.
0: Bueno, si é así, o que hai que facer é denunciálo.
2: Vou lanzar unha pregunta. Ti crees que con cartos podes comprar todo?

0: todo non, pero case todo sí.
1: Nunca che escribiron así por Instagram.
0: A mí non me escribe ninguén, teño aberto, por favor.
1: Ahora hai moita moda deso. Mándame fotos tal...
0: Sí, que... sí, que me envíen fotos.
2: Pedironche fotos a ti.
1: Por un módico precio.
2: Digo, ah, no, ofrecíanche cartos.
1: Mira, claro, si tes página azul. A página azul é unha
2: página azul.
1: Unha página azul é unha página onde a xente sube contenido.
0: A blue page.
2: Pero iso onde está a página azul?
1: Está en internet. ¿Qué?
0: Vamos a buscar página azul, a ver que sai.
1: Página azul é como quen ten Facebook, quen ten Twitter,
2: pues Google.
1: A página azul é unha página onde ti subes fotos sin
0: página
1: roupa.
0: Página azul only gratis.
1: Only, claro, cobras por enseñar. Pagas o mes.
0: Estou perdendo cartos por enseñar,
1: sí, sí,
0: cobras.
1: Sí. Mira, oxe que verde azul.
0: Pero,
1: claro, ti metes aí.
2: Tites página azul.
1: No, por Dios. Non teño necesidade de eso, as miñas intimidades.
0: Pero que necesidade, pero e canto podes cobrar na página azul?
1: Hai suscripcións.
2: Pero isto é como OnlyFans, non? É como
1: eu mismo, claro, ah. sí. Pero hai xente que se inscribe por privado. Mira, tes página azul. Dixo, non teño nada de
0: pero eso. Pero bueno, o que che paga a persoa que está mirando.
1: No, ti metes a tarifa, tanto ao mes.
0: E meto tarifa.
1: Claro, imagínate que eu fajo un OnlyFans.
0: Sí.
1: Imagínate, 10 euros ao mes. Si tes 100 suscriptores, bota contas. Ese é un negocio.
0: E por... Por ensinar la bandanga en 10 minutos.
1: Podes subir fotos, vídeos...
0: ¿Y esas fotos pódense duplicar, copiar y mover por ahí?
1: A ver, co final ti colles outro móvil e fas unha foto a pantalla do outro móvil...
0: E xa está.
1: E canta todo eso rolando
0: por pensado, ahí.
1: Que pasa? Que ao final, claro, xoja un pouco canisada a xente, diste... Pois sin facer nada, ala, el carto aí, ala... Enseñamos todo.
0: E fotos por...
1: O sea, fotos ou vídeos e todo.
2: Eu ainda estou pensando no primeiro, que alguén se escriba a mí...
1: No, pero
2: a mí,
1: por privado, así.
0: Pero para que lle envíes a foto que... a ela, a esa
1: claro,
0: persona.
1: Claro, hai xente que che pregunta, tes tal? No. Joder. Bueno, pero mándame a mí por privado e donche tanto.
2: Se che como unha mensaxe privada que me dites página azul, diría lle.
1: No. Eu teño páginas amarillas, que
2: claro, teño, teño páginas amarelas, brancas.
1: Pero azul,
2: non teño nada.
1: Pero así, a xente está... Hai que falar deso un día. A xente está degenerada perdida.
0: A mí pedía unha foto, pero tiña que pagar eu por... Dicía, non, envíame a foto, pero con 15 euros tamén, porque é un momento desagradable e de alguna forma teño que... Poñe os cartos eu, saíame a deber.
1: Pero a xente está falta... a fotos dos pés... Ai.
0: Pois que, espera, que está no mellor momento.
1: Dos pés ainda vai, porque os pés...
0: Que me chamen.
1: 50 euros por unha foto dos pés, toma, aí.
0: De Cerceda, coa bocha. Isto é unha maravilla.
1: Iso pa, Janchu, a 100 euros ou 200, fijo. Estamos perdendo cartos.
3: Que coitando vos acabasme de acordar outra historia. Pois eu fará un mes porque mal o coche, todo hai que dicilo. Veo a Guardia Civil e multoume. E cando estaba multando un coincido que tiñe de lado miña, dixolle, bueno, eu conozco a su teniente e tal, non sei que. E eu pensando por mi, cala que ainda vai a aumentar a multa.
2: Xa.
3: Cala a boca. É verdad que o guardia é moi correcto, dixo, mira, a mí non me importa quen coñeces. Eu teño que multar a este rapaz porque parcou mal. E dixo, sí, ten toda a razón do mundo. Usted multime a mí. Deixo el que está... Quere facer un favor, pero aí non me vai liar máis. Te non paga caso. E así é como conto. Por suerte, ben. Non houve máis represalias. Nada, foi unha multa pequena. Pojouse e carretera e manta. Ale, señor, bo día.
0: Chao, chao. Mira ti. Bos días, parabéns o cura Fermín, que está de santo
2: San Fermín, claro.
0: E de vacacións. Que o pase ben.
2: Pois parabéns.
0: E a min que me importa.
2: Josefa
0: de Ordes.
2: Pois parabéns a todos os Fermíns, oxe.
0: Ah, pero verá, en Ordes estará o cura Fermín,
2: claro,
0: entón.
2: Claro, pero será ese o cura Fermín o que escribe.
0: Pois será. Ah, o propio cura Fermín o que escribe.
2: Claro.
0: Ah, pois pode ser. Bos días, pois o domingo en restaurante déronos a carta e non había croquetas. Vale, a cousa emocionante imos seguir.
2: Empeza ben.
0: Sí. Que lles dixera aos meus amigos que ia con eles que estaban boísimas. Entón preguntelle se non había, dixeron que non. Viñeron os da mesa do lado e tamén oín que lle preguntou polas croquetas. Tamén lles dixeron que non. Logo chegou unha parella que se puxeron a nosa beira, preguntaron polas croquetas e sí que é verdade que lles dixeron que non. Pero como debían ser amigos ou enchufados, saiu de dentro cociñeiro cunha bandesiña de 4 croquetas. Entón eu despois volvín preguntar, pero hai ou non hai croquetas? A camareira foi preguntar e xa non volvía para dicirnos nada. Total, que volvimos preguntar e dixo que non. E ao final, fomos falar cun encargado e dixo, estaban na carta? Non, pois daquela está claro, non as hai. De traca.
2: Bueno, e coas croquetas, ademais, non
0: esto
2: se xoga, no.
0: Bo.
2: Porque ti vas coa ilusión de comer unhas croquetas ricas.
1: Hai que ser famoso ora para comer unha croqueta.
2: E que che digan que non hai. E a mesa do lado.

0: Oye, poñan croquetas.
1: Así, na tua cara. Pero sí que nos restaurantes tamén pasa eso de hai mesa, no, hai mesa, no. E chega un conocido, así, sí, hai mesa, hai mesa. Para usted hai mesa.
0: Bueno, a mí sobre todo, que isto xa o tratamos aquí un día, sorpréndeme, cando vas e dices, no, está todo reservado, o único aquí na barra, e ti dices, vale, pues veña, como aquí na barra. Comes, tomas a sobremesa, o café, marchas, e ainda seguen as mesas libres.
1: Digo, pero que a veces non é, a veces non é problema de mesas.
2: No, pero está reservado para as dúas. Si é a unha, sí, déxame es... comer na mesa donde claro, veñen as dúas.
0: Claro. Por que? Outra cosa que me digas, mira, estas mesas teño reservadas ás 2:30. Se non che importa acabar antes, claro. Digo eu, ah, pois non, se ti modas, pues, sin problema. Pero nada, xa che, non hai sitio. As mesas baleiras.
1: Claro, pero a veces, porque eu iso vexo moito, hai veces que hai mesas vacías e dinche non hai sitio. Non é que non haja problema de sitio, é que non hai sitio na cociña donde meter máis tarteiras.
0: Non, que estou dicindo a mí, isto pasou, que che están dando nunha barriña de comer. Sí, está salindo unha mesa alta, nunha barriña.
1: Comer, pero...
0: Claro, di aquí único en estas barriñas altas. E ti dis, bueno, pois aquí. E as mesas metres baleiras, se acabas de comer e a mesa baleira. Eu non volvín máis. Non sei.
2: Tráiler emborcado entre Curtis e Teixeiro. Nacional 634.
3: Hola. A ver, tráiler volcado antes de chegar a Teixeiro, pola carretera de Curtis a Teixeiro. Está fora da carretera, pero está patas para arriba.
1: Rodas para arriba.
3: Veña.
2: Moitas grazas, José. Grazas por contárnoslo. Bo día un alumno que o colleron copiando o profesor díxolle, entrega o seu exame, vostede sabe quen son eu? Díxolle o alumno, non, contesta o docente. Entón, entrega o exame no medio dos outros exames.
1: Claro, metí uno polo medio para non saber quen era ou como...
2: Non
1: se entende.
2: Kiko volve con humor, grande resposta, reflexión. Di, eu nunca podo dicir nunca esa frase de non sabes quen son eu, porque todos os meus amigos son os mindundis. Claro, que isto é triste, do... Debía haber unha especie de... Pois mira, unha páxina de colegi fans ou algo así, onde tipo oidas a lugar...
1: Mindundi fans.
2: Alguén coñecido.
1: Mindundi fans.
2: Ou sí, pues, a lugar un concelleiro de obras, por exemplo, durante un tempo para...
1: Non des ideas, non des ideas.
2: Beni.
4: A ver se alguén me manda algo a mí, que estou deseando, joder.
1: Pero de que?
0: Que lle chegue algo. Ah, lo que lle manda unha mensaxe de páxina azul ou algo.
1: O mellor quere puñarse aí.
5: Son o Tubera de novo. Estou me acordando ahora mismo, hai moitos anos. Moitísimos, concretamente 30. Cando eu empecéi de maquinista, claro, non tiña experiencia. Para buscar experiencia, ofrecín máster gratis. É un sitio que fun dúas veces e non me quixeron gratis. Pero depois busquei unha palanca boa. E dixo, coño, eres ti. Sí, sí. Pero ahora veño cobrando. Así que mira pa aí. Hai que ter sempre unha recomendación pequecha.
2: Sí,
5: sempre das na tecla.
2: Vale, vale. Bo día, traballo no mesmo sector que o meu irmán. Ele leva máis de 20 anos e por ser irmán a empresa non permitiría contratarme. Un show de equipo.
0: Ah, non. Non podes contratar a teu irmán, non? Non
2: sabía. Bueno, igual é política de empresa.
1: Directa, creo que claro. Non podes, non?
0: Por que non? Porque hai empresas onde traballan.
1: O pai non pode contratar un
0: filho. Entón, hai empresas familiares. Porque entón que vas a estar ilegal. Traballan varios membros da familia na mesma
1: empresa. Si
0: empresa,
1: si eres autónomo, bueno, claro. Si es empresa, si. Sí. Non sei.
2: Claro, pero bueno, si igual empresa...
1: Pues, hai xente que é moi legal e a outra nada.
2: Máis aquí, outra mensaxe de audio que nos envía Samuel.
6: Hola, boas, son eu de Tui. Sí, sí, no, todo o mundo sabe hostelería, pero carallo que ninguén quere traballar nela e non sei por qué. A ver, son moitas cousas, non sei cada establecemento do mundo, pero eu no meu que tiña, tiña mesa, sí, pero que dicía unha compañera e boas, bosa, na cociña non se dá máis. E logo... Sí, a mesa está libre e está posta, pero que despois, ahora apunta, non vou a ter tempo de acondicionar a mesa como debería ser para a seguinte persoa. Entonces, xa che dixo, mira, sinto, pero non podo darche. Logo, a xente columpiase moito, lle dices, a tal hora que me tens que deixar a mesa libre, e tens que andar aí con presións, andar a meterlle caña, etcétera. Entonces, xa, dices, pa que me vou a complicar.
0: Claro, bueno, tamén o entendo.
6: Outra cosa importante, eu se teño un cliente que me dá de comer todos los días, que cabe, que conste que todos los clientes son importantísimos. Todos los clientes, ningún cliente sobra, todos son importantes, hasta o novo, todos. Pero es un cliente que che da de comer todos los días, e che ven un día por compromiso, pues non che queda máis... como quiere decir, que facer tripas corazón e darlle pa diante e buscarlle unha solución.
0: Que, igual,

0: que pasó con las croquetas.
1: De, claro. De mercado, nada más.
2: Bueno, bueno, pero las croquetas.
1: No sé muy bien de qué era el tema.
0: Ya, sí, pero, pues se va ahora también.
1: Eso, que todo el mundo sabe de hostelería, carallo, que ninguén quer traballar nela. Por algo será.
0: Eu entendo moito, claro, nos moitas veces xulgamos sen saber o que hai detrás. Mira, no das croquetas, non sei se era o caso, pode quedar moi feo, pero mellor tes o típico cliente de todos os días que foi con alguén, mira que ven este pero que quere, trouxen a propósito para probar as croquetas, que tille dice que só me quedan 4 e tal, pois tráeme esas 4 solo para que as probe.
3: A ver, xa que en todos os negocios pasa feo, eso, cando tes un cliente de toda a vida de sempre,
0: claro,
3: non te sitio, pero ao final acabas yo facendo porque, bueno,
2: sí,
3: porque
2: non queres perder o cliente. Igual aí pode ser un pouco máis sutil, pero cando pasas por diante, se alguén che está pedindo un prato e pasas diante dos seus fociños con ese prato para outra persoa,
3: pero nunca sabes o porqué.
0: Pero ti sempre podes dicir, tiña reservadas, podes dicir.
3: Estaban, claro, se juntas reservas a mesa, reservaste as croquetas.
0: Claro.
3: Pero, jolín, ocultas, non as poñas por diante da mesa do lado. Queda feo.
2: Pasa así. Bos días, por desgraza, sempre cada vez máis todo vai por conveniencia, por amiguismo e por favores. Oxalá non fose así, pero nunca cambiará. As galletas mariñeiras esas sí que nin enchufe nin nada. Din aquí. Nada. Bueno, algunhas mensaxes máis temos e logo facemos o sorteaco.
4: Dadevos cuenta o importante que é ver outro punto de vista. Ahora
0: sí,
4: tamén
0: se entende algunhas
4: cousas da hostelería.
0: Eu tamén.
4: Non entendía, pero escutar este...
0: Sí.
4: Entendo algo máis. É moi importante escoitar as dúas partes ás veces, Veña, un saludo.
0: É que ten toda a razón.
2: É o que procuramos sempre na bola extra.
3: Pero isto é bola extra. Na... No
0: vos tedes que darnos claro, porque nos aquí é moi fácil falar, pero non sabemos outro punto de vista. Por iso é importante. Pero agora xa non xulgarei, porque o das mesas baleiras do mesmo xeito, porque direi, home, pois igual non se atreven a dicirme deixa libre as dúas porque non me coñecen de nada e non saben se eu vou cumprir a miña palabra. Claro.
2: Sí. Bueno, temos aí o sorteo das galletas mariñeiras da Vega. Repetimos a rima, por favor.
3: Hombre, eu cada vez que suena esta música se me ven arriba. Vamos con todo. Lixeiras e ben crocantes. Un petisco sensacional. Chama bola extra que pode sairte genial.
2: Qué bonito, impresionante. Qué maravilla. Qué
3: con
2: técnica,
3: voz así de
2: embaucadora,
3: ¿no ves?
2: Sí, sí.
3: ¿Es para quién van hoxe?
2: Claro.
3: Este
2: xa coñes
3: vacacións antes de tempo. Pois van para Samuel, con número rematado en 87.
2: Muy ben, Samuel. Vale.
3: Bueno.
2: Pero non hai que pagar nada, entón, no azul este.
3: No, solo paga quen quere ver a foto. Creo.
2: E que gaña o azul, a página azul?
3: Quedarás con un tanto, non sei. Estás ti moi...
2: Estou interesado.
3: Vas agora nas vacacións, aproveita e métete aí que ainda sacas un sobresueldo.
2: Ainda sacamos unha pastuqui.
3: Como sacamos? A mí non me metes nese saco, eh?
2: No,
3: que
2: depois
3: andame escribindo degenerados.
2: Isto que depois meten xo nun carto, por exemplo, a tua parella sabe que hai que meter unha conta distinta.
3: Depende, hai xente que fai en parella.
2: Ah,
3: esos
2: vídeos
3: en el fondo, canai, cabuelo, con toda a familia.
2: Que vergonza.
3: Más cartas aí.
2: Ei, ala.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Vilagarcía, o menor resultou ferido, quedar atrapado no peche dunha escola infantil de Carril. Rosana Rey.
2: O suceso tivo lugar onte nun centro da Galiña Azul da Consellería de Política Social. O menor estaba a xogar e quedou atrapado no valado. Nun primeiro momento perdeu a conciencia, pero despois recuperouse e evoluciona de xeito favorable. O menor foi trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.
0: O goberno aproba a lei que eleva os 16 anos a idade mínima para que o menor poida prestar o seu consentimento sobre o uso da súa imaxe en redes sociais. Ademais, o Consello de Ministros deulle luz verde o teito de gasto co que se elaborarán os próximos orzamentos.
2: A norma considera ilexítimo o uso e difusión de imaxes ou voces manipuladas en consentimento a través da intelixencia artificial. A norma regula por primeira vez os true crimes, un xénero de non ficción que investiga e reconstrúe delitos reais como asasinatos. O texto que elabora

0: O Ministerio de Xustiza e o Ministerio de Xuventude remitirase agora ao Congreso para a súa tramitación parlamentaria. Félix Molaños, ministro de Xustiza.
1: Creemos que con esta nueva ley estamos dando respuesta a situaciones que hace unos años no se podían ni plantear en los 80 como consecuencia de las nuevas tecnologías, de la nueva regulación, y por tanto lo que queremos es que las reglas del juego en los derechos de imagen, de intimidad y al honor se adecúen a la realidad de nuestro tiempo y evolucionen al mismo ritmo que evoluciona la sociedad en su conjunto.
0: Consello de Ministros no que o Goberno aprobou o teito de gasto dos orzamentos xerais do ano que ven. O límite de gasto non financeiro será de 226.000 millóns de euros, unha cifra récord que supón un incremento do 6,6% respecto ao gasto nacional do ano pasado. Arcadia España, ministro de Facenda, salienta que con este gasto, con este investimento, queren blindar o estado de benestar.
2: Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad y con vocación siempre universal.
3: Algo máis de 50.000 hectáreas arderon no conxunto do Estado no primeiro semestre do ano.
0: A cifra é case un 40% do total de hectáreas queimadas na Unión Europea. España foi o país con máis incendios forestais, uns 300. Son datos do Sistema de Información de Incendios Forestais da Comisión Europea, do programa Copernicus. Precisamente hoxe, 44 concellos galegos están en risco extremo de incendio, a gran maioría na provincia de Ourense. E ainda falando de lumes forestais, a Reina Sofía visitará mañá os municipios de Rubián, Ourense, e de Folgoso do Courel, en Lugo. Coñecerá así de primeira man os labores de recuperación das zonas afectadas polos incendios forestais do ano pasado. A Fundación Reina Sofía aportou 65.000 euros para axudar na recuperación dos espazos naturais protexidos.
3: E o Goberno galego reunirá mañá a Mesa da Seca para analizar se declara a situación de prealerta ante a calor e ausencia de chuvias.
0: Estás a analizar a situación das concas de competencia autonómica. Preocupa as do Lérez, San Jons e Baiona. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicaba esta mañá que non descartan de requetar mañá a situación de prealerta e adotar medidas para controlar o consumo de auga. Apela á responsabilidade da cidadanía e pide tamén os concellos revisar as redes de abastecemento porque detectaron que hai municipios nos que se perde un 30% da auga polo mal estado das infraestructuras. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
4: Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez, e Anllóns e tamén e Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
0: Que o pasado mes de xuño, este mes marcado por esas ondas de calor e esa escaseza de choiva, foi o máis cálido desde que hai rexistros. Máis información en G24.
3: Pois imos xustamente coñecer se hoxe tamén vai ser un día cálido. Presúmese que non en relación a días anteriores. Meteo Galicia, Juan Taboada, imos concretar un pouco como vai estar o país de agora en diante.
5: Bueno, pois en principio o estrato de nube baixa foise retirando, persiste aínda nas zonas do litoral, o resto de Galicia ten xa o ceo despexado e as temperaturas contrastarán bastante. Se suaviza moito o valor de temperatura nas provincias da Coruña, Pontevedra, no norte de Lugo, pero persiste aínda a situación de calor intenso en Ourense e sur de Lugo. A esta hora que estamos falando, no litoral estamos no entorno dos 20 graus, pero no leste da provincia de Ourense superanse xa os 30 a esta hora. Así que atención aí a esa área que terá valores por riba dos 35. O resto xa, como digo, tempo seco, xeral solleiro a gas a primeira liña do litoral e con temperaturas xa máis levadeiras que nas xornadas anteriores.
3: Feliz tarde, Juan. Un saúdo para Meteo Galicia.
5: Grazas, ata logo.
3: Que ben, que agora a situación é tranquila, non se aproximan chuvias, pero volverán as chuvias e vostedes arrepentiránse de non chamar os amigos de Berea.
6: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: ¡Qué maravilla! O camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. O único camping con seguro de sol, una gozada, ProSentidos, un lugar único donde pueden descansar y al mismo tiempo hacer plena actividad. Qué día muy longo, ¿eh? Que puedes empezar por la mañana, pues, rañando un poco a barriga, tomando sol, tranquilamente, leyendo jornales, escuchando Galicia por Diante, por supostirmo. Después por la tarde, pues tener un poco de actividad, ¿eh? Hombre, no digo correr, no somos animales, ¿no? Pero dando un paseíño, haciendo ejercicio en alguna de sus piscinas, en las canchas de tenis, en la hípica, cicloturismo, tiro con arco, moito cuidado aí, porque hai un reconto sempre das persoas que entran. Dependendo do uso que lle fagan o tiro con arco, pois sairán as mesmas que entraron. Así que, por favor, teña moito tino con isto. Se nunca practicaron o tiro con arco, igual tampouco é o momento, eh? Ou sí, vai que te a saber. Teñen sendeirismo, zonas para facer sendeirismo, pesca deportiva. En fin, que non se van a aburrir no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Sorteamos dúas estancias de 5 noites cada en súa estancia para dúas persoas, poden ser tamén dous adúlteros ou dous pequenos, todos xuntos aí en comandita pasando en grande neste sorteo que faremos o venres entre todas as chamadas que recibimos durante a semana e que acerten a pregunta que facemos. O venres sorteo cada día unha chamada 981-540-979 981-540-989. Facemos unha pregunta. Pregunta que igual é complicada. Pois pasamos á seguinte. Nunca aconteceu, na historia do camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol, nunca pasou que alguén non acertara. Temos unha audiencia selecta cunha inteligencia tipo Jorge Mira, superior a normal. Entón, pois cando facemos a pregunta, sempre rápidamente contestan. Seguro que vai ser o caso de María, que chama dende a Coruña. María, como está?
1: Hola, bon día. Pois moi ben. Si que se foron as néboas, eh?
0: Por fin, confirmamos. Vale. E depois das néboas, que chegou o sol ou as nubes?
1: No, está o sol, Kiko, está o sol. E vai bo tempo, tampouco estamos aí como estes días que iba tanta calor.
0: Onde vais a refrescarse? A que praia?
1: Eu vou, pois, a varias. Vou a Barrañán, Vou a Sabón, a Santa Cruz, a
0: Graciadeiro. Ah, vale. Porque hai todas as mariñas, Oleiros, Arteixo, moi ben.
1: Sí.
0: Vale. E María, gustalle a vostede a filosofía do camping?
1: A Ribeira gustalle a mí moito ir, o do tiro con arco fai moita gracia que teñan que sair as mesmas persoas que entraron.
0: Sí, no, fai un control exhaustivo, que pensan vostede, a xente entra, no, a xente que contala, e despois, claro, tampouco lle podes dar un tiro con arco, un arco destes a calquera que entre pola porta. Claro.
1: El Robin Hood.
0: Exactamente. María, fixo algunha vez camping?
1: Sí que fixen, por las Rías Baixas, por Cangas.
0: ¿Pero a moito tempo?
1: Bueno, unha semaniña por allí, así.
0: No, pero digo, ¿hay tempo que fixo o faino cada ano?
1: Ah, sí, vai tempo, sí.
0: Vale. Pues nada, díganos, a pregunta que facemos así a xente que coñece un pouco o tema camping.
1: A ver.
0: ¿Por qué quere recuncar? ¿Por qué quere acudir ao camping Ría de Arousa 2 en Ribeira?
1: Pues para coñecelo, porque pareceme maravillosa todas esas actividades que teñen a maiores, como pues, paseos ecuestres, senderismo, piscina. Bueno, que hai aí de todo.
0: Vale.
1: O tiro con arco.
0: Pero, ¿cómo andamos de graduación de vista? ¿Es vosted de miope o algo?
1: Bueno, creo que ven, pero...
0: Para ir avisando, por si acaso.
1: Otra cosa es que a flecha vaya donde quiero.
0: Muy bien. María, entra en el sorteo, a ver qué pasó a Benres.
1: Veña, pues muchas gracias.
0: Un picazo, muchas gracias. Todos los días collemos unha chamada, quen acerte, sorteo este venres de dúas estancias para dúas persoas, poden levar dous cativos o camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
3: Equina Galicia volve á Feira Internacional de Galicia Banca. Descubre o Campeonato de España de pura raza española con categoría nacional 3 estrelas. Vive a emoción dos enganches da equitación de traballo e das competicións de doma clásica con importantes novidades como o concurso nacional 2 estrelas e unha copa ANCE. Ademais, haberá conferencias, bautismo hípico e moitas máis actividades para toda a familia. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a Silleda e vive toda a emoción e a elegancia do mundo ecuestre. Entrada gratuita para todos os públicos.
4: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.

0: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
1: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
2: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a galega.
4: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.

0: Bueno, chamámoslle emerxente por poñerte unha etiqueta, que isto do xornalismo gustanos moito, poñer etiquetas, pero de emerxentes nada, e xente emerxente. De xente igual o podemos deixar, pero quitamos o de emerxente porque xente son cantantes, artistas que levan tempo diante do micrófono, nos escenarios, facendo cousas absolutamente explosivas. Vivimos un momento extraordinario neste país de xente con moitísimo talento que ten moito que contarnos, como que cantarnos, como a nosa seguinte convidada. Temos un obxectivo claro no Galicia por diante, Aldara, que basicamente é estragar vosas vacacións.
1: Ai, que va.
0: Unha cousa que decidimos. Que tal, como estás?
1: Moi ben, moi contenta de estar aquí, xe dicía agora. É a miña primeira vez na radio.
0: Triste, pero como pode ser iso?
1: Pois mira,
0: di bastante pouco das radios, de nós mesmos.
1: Ay, no, por favor.
0: Vives en Barcelona.
1: Sí, vivo en Barcelona. Pero bueno, teño a sorte de poder pasar aquí o verán. E veño bastante, polo que sea. Gústame bastante andar por aquí. E se teño a sorte de poder teletraballar estas cousas, pois mira, entón todo verán por aquí.
0: E traballas na educación?
1: Sí, sí, porque eu estudei para profe, magisterio. Wow. Entón agora estou de xefa de estudos dunha escola.
0: De xefa de estudos?
1: Sí, pero é unha escola de son. De producción musical, todo relacionado ca música. Entón, bueno, xunto as dúas cousas que máis me gustan.
0: E como chegaches a Barcelona?
1: Pois eu tiña ganas dun cambio de aires, tiña amigos al lado, Erasmus, e dixen, bueno, pois se aparece unha habitación libre no piso da miña mellor amiga, eu creo que é unha sinal. E marchei para lá a facer producción musical e xa quedei.
0: Canto tempo levas alá?
1: Pois xa levo 3 anos.
0: E dicir, xa non pisas Rianxo, e ademais, claro, o artisteo, porque empezamos aí a ter éxito, concertos e tal, e xa Rianxo ni non pisas.
1: Que va, Rianxo é a miña casa, a casa número 1, despois está Barcelona, eu quero moito a Barcelona, pero onde este a miña nai, esa é a miña casa.
0: Que significa para ti Rianxo?
1: Pois Rianxo, mira, eu non nacín en Rianxo, eu nacín en Santiago, estive en Santiago hasta os 16 anos. Uh-huh. Entón Rianxo para min non é tanto a miña infancia, senón que é o momento no que eu, pois, xa empecé a bacharelato e empecé a facer os que son os meus amigos a día de hoxe. Entón significa moito para min porque eu marchei con 0 expectativas, sin ganas de marchar da cidade, digamos, e cheguei ali, era un mundo descoñecido para min. Foi o mellor que me pasou, sempre o digo. Unha xente maravillosa, un instituto maravilloso, miña naia dalí.
0: Claro, entón, claro. Pero xa facías algo de música ou a música a inspiración entrou en Rianxo?
1: No, digamos que eu canto de toda a vida. Sempre que me preguntan, cantos anos levas cantando? Pois non sei, non teño ni idea, eu sempre cantei. Eu non recordo ir no coche sin cantar, eu desde pequena sempre cantei.
0: Tes pouca memoria porque és moi nova.

0: tampoco fai falla que no me acorde eu, sería normal. Bueno, después repetiremos as datas, pero para non esquecernos, o 18 estás en Esteiro, nas Carrilanas, e ese mesmo día fas dobrete e estás en Santiago no Lusco Fusco.
1: Sí, xuntousenos aí, pero bueno, encantada.
0: Como nos organizamos aí?
1: Dá tempo a todo, porque as Carrilanas é a mediodía e despois xa imos para Santiago ano.

0: Co artisteo máis aló do que falamos sempre, de proxectos, e estamos convencidos tamén neste Galicia por Diante no verán que podemos atopar ou buscar algo máis nas influencias que ten toda esta xente. Coincides comigo, non? Temos unha eclosión artística
1: total,
0: increíble.
1: Total, isto é unha maravilla. É que, igual que eu agora podo decir que vale, que podo formar parte do movemento como yo que irades chamar, pero en realidade tamén eles para min foron unha referencia que eu non tiña. Eu empecé a facer música en galego porque en realidad eu pois non tiña referencias anteriores do máis ou menos do estilo que eu fago, lógicamente sen faltarlle ao respeto a ninguén que fixera música en galego antes, que todos sabemos que xa existía. O que pasa é que igual había un estilo sin explotar tanto, sí, entón sí. Apareceu toda esta chavalada a facer estas cousas e eu inclúeme en todos os que tivemos esas referencias para dicir, escoita que igual aquí hai algo chulo que facer.
0: E ten unha explicación. Xente que ten talento, pero que tamén está moi ben formada, que ten ganas de facer cousas.
1: Pois eu creo que se xunta todo iso, pero tamén que botábamos en falta dese estilo que sobre todo nós estamos consumindo, pois podelo ter máis na casa, telo máis a nosa maneira. Porque supoño que lles pasará a eles tamén de dicir, pois eu escoitaba moitísima xente, sobre todo en castelán ou incluso en inglés, e faltábame ter xente que falara como a min. Pois eu creo que ven aí.
0: Que ben. Aldara, miramos na túa playlist a ver que cancións escoitas, ou as que influíron en ti, ou as que escoitas así habitualmente.
1: Sí, dámoslle.
0: Imonos sorprender, eh?
1: Diste?
0: Eu creo que sí. Porque a veces temos estereotipos de...
1: Xa, pode ser.
0: Talla aí, facal.

0: Empezamos por la oreja de Van Gogh. ¿De qué team eres ti?
1: A ver, cóstame elixir, pero claro, eu crecín con Amaya. Entón,
0: Amaya.
1: Bueno, sí, sí.
0: Es que es muy nova cando empezou la oreja de Van Gogh, ¿no?
1: Sí, pero a mí sempre me gustou
0: sí.
1: A música.
0: Que se poñen a casa ou...
1: Claro, de feito, miña irmán era super fan, levame 3 anos, pero... Claro, todo o que facía miña irmán eu quería ser como ela, porque ela era fantástica. Entón, se miña irmán escoitaba la oreja de Van Gogh, eu tiña que ir detrás. Entón, venme de aí, que me encanta, encántame. Este tema é unha chulada. O sea, sí. Este tema é histórico. Eu creo que lle ten que gustar a todo o mundo. E claro, por riba, para min hai moitísimas influencias de todo este estilo, porque eu crecín cantando, escoitando música no coche, escoitando música na radio. Isto era o que máis escoitaba eu. Entón, eu aprendín a cantar, digamos, escoitando a toda esta xente. Esta canción, aparte de ser preciosa, a min lévame a ese momento de estar no coche sendo moi pequeniña e tamén a un momento clave que foi o primeiro concerto que vi na miña vida.
0: Eu nunca Onde vi... foi?
1: En Ribeira.
0: En Ribeira.
1: E foi xusto no sitio no que cantei fai un mes.
0: Ostras.
1: Entón, claro, cheguei ali e xen, esta é a plaza onde vin eu o meu primeiro concerto, que fora de la oreja Van Gogh, nas festas de Ribeira.
0: E que se sente? Se unha pensa niso, casi dá ganas de baixar do escenario, non? Que sensación?
1: Total, total. Eu, de feito, era moi pequena cando foi ese concerto, pero eu pensaba, eu creo que estaba por ali, por aquela esquina, estaba o escenario colocado desta maneira, tal, que fuerte estar ahora aquí arriba, Locura.
0: Que bo, que bo. Sí. Bueno, claro, a voz de Amaya, que ten unha tesitura tan...
1: Sí.
0: Entendo que hai xente que, como todo, que lle pode gustar ou que non lle gusta, pero é unha voz moi especial, moi característica.
1: É brutal, é unha chulada.
0: La oreja de Van Gogh.

0: ni máis nin menos que Aitana e Senra, dous artistas
1: que... Mítico, Senra, tamén Aitana, claro.
0: Total, Senra é unha locura. Eu creo que Senra para min significou poder ver que hai unha posibilidade de escribir cancións de amor sin sonar tan cursi. Eu non sei como fai este home para escribir tan ben certas cousas que se entenden sin que che sone así como moi pasteloso. O sea, é fantástico. Nin o outro extremo de decir, está dicindo cada burrada, que tamén está ben, eh? Pero encontra ese punto medio de decir, jo, estou entendendo o que me queres dicir, e dilo dunha maneira tan bonita que eu con Senra encontrei eso, porque eu, cando empecé a escribir cancións, eu escribía de desamor. E despois chegou un momento que eu non estaba nese punto. Dixen, a ver, que vou contar agora?
1: Por sorte,
0: ahora?
1: Non estar aquí todo o día desenamorándome.
0: Claro. Eu quero que me dure. Claro. Entón, se me dura, teño que aprender a escribir isto. Claro. Claro, foi unha referencia total. E, bueno, Aitana é fantástica tamén. Todo este rollo pop, que Senra tamén mestura con outros sons un pouco máis alternativos ou cousas máis urbanas, é 100% o que máis me gusta.
1: Agora mesmo é o topo. Así de, bueno, hai máis, pero para ti...
0: Podría pues, sí. Top tranquilamente, sí, sí. Os últimos proxectos que sacou en bucle total. E por riba esta canción, a min recórdame a estar nun momento super chulo coñecendo a unha persoa moi especial para min, que é o meu mozo.
1: Ah, claro, como se chama?
0: Está aquí Diego.
1: Sí, sí, Diego. Ah, a ver se vai ser un nome distinto, Diego. Podes tranquilizarte.
0: Estou que non. E íbamos no coche escoitando esta canción e dicía, ai, canción máis chula. Entón, claro, cada vez que escoito, levame ese momento.
1: A Diego, pues mira, sí. Para Diego.

0: siente su calor como si fuera el mío. Tú sientes el suyo, yo siempre he querido saber. ¿Qué pasaría si fuéramos?
1: Aldara, empiezo a preocuparme porque estos temas, como Bob Boomer, yo hay unos años diciendo esto, no hay que no ature, no ten ningún tipo de. No me di nada ni me emociona. Pero ahora no sé por qué, igual coñecido. Sí, algo digo, pues oye, ten algo isto, ¿no?
2: Claro que ten. Ten algo isto. Sí, a ver, son cosas distintas. Entón, ao final, é ir escoitando e acostumbrando un pouco o oído a isto. Nada, a min Judy Lyne parece fantástica, é a mellor. De feito, eu estaba nun punto de terminar a miña carreira de magisterio, non sabía moi ben que facer, presenteime ao casting do té, e pasei un verán enteiro sin saber se ia pasar ou non. Entón, durante todo ese verán, eu foi cando planifiquei e me animei a marchar a Barcelona a facer produción musical. Eu dicía, vale, agora que vou empezar a producir, a facer cousas miñas e non tanto covers, teño que encontrar o meu sonido, que é un proceso que eu creo que é moi complicado, que nos custa un pouco a todos ao principio. E claro, busquei referencias. E Judy Lyne para min era referencia total, porque eu dicía, é unha chica, non hai tantas mulleres que nos representen na industria máis urbana. E gustame moitísimo o que fai, e por riba sinto que tamén é unha persoa moi respetada na industria. Entón eu dicía, que é referente máis chulo, e todos os temas que foi sacando durante todo ese ano eu tívenos en bucle unha locura.
1: O seguinte tema é de Cruci.
2: Cruci. Sí.
1: Cruci. Podes decir de dúas cousas, de dúas formas, ben ou mal, non? Cruci é mal. Que ven sendo? O que ven sendo?
2: Pois Cruz Cafuné é un artista canario. Que, bueno, escribe moi, moi, moi ben. Ten melodías super chulas. A mí gustame moito. Sei que non facemos o mismo estilo tal cual, pero ao final sempre se acaban collendo cousas de todos. Eu tiveno moi en bucle. A raíz del tamén descubrin a moitos outros artistas canarios que mola un montón. E a día de hoxe, incluso é máis mainstream que cando o coñecín, pero antes era un nicho aí por explotar, que ao final gustou ya tanta xente que agora é super coñecido. Este tema que vai sonar agora, eu creo que tamén é referencia de tema, que igual non é a cousa máis rebuscada, nin, non sei, unha obra de arte destas que podes deixar aí de dicir, uff, o tema do siglo. Non sei se o é, para min pode que o sea, pero pareceme divertido. E ás veces a música ten que ser pura diversión.
1: Claro, a ver, entón, aquí non vimos a sufrir esta vida,
2: claro, ¿eh? Claro, este tema é divertido.
1: Cangrinaje.
2: Cangrinaje.

0: Nos traen artistazas do momento que están sendo unha realidade, xa non unha aposta de futuro neste país. Escoitamos a La Oreja de Van Gogh, a Sen Senra, a Aitana, a Judelín, a
1: Cruci
0: e a Daniela Garsal.

0: Preséntanos este tema, Dara.
1: Pois este tema encántame porque tamén me encanta en sí Daniela Garzal. É un artistaza como a copa dun pino. Ten unha voz increíble, ten unha voz super dulce e despois o que che contan as letras é todo o contrario. Entón encántame ese contraste. De feito, eu cando empecé a escribir, ao principio, antes de sacar temas, iba un pouco por aí, porque como che contaba, como escribía de desamor, ao final era como pim pam, eu poñendo a todo o mundo a caldo, pero despois sonaba moitísimo máis cookie, dulce. De feito, ahora estou volvendo a escribir un pouco con esa temática de contar cousas que igual sonan un pouco máis bruscas, pero como a miña voz pois non é nada brusca, pois fai un pouco de contraste. Don Daniela é unha referente para min, é genial. Agora está medrando un montón, cando coñecina por unha colabo con Juancho Marqués, que mola un montón. E agora eu creo que está pegando o boom. Este é un dos temas que está aí máis top.
0: As frases máis bonitas son sempre as máis simples.
1: Non
0: ten por qué.
1: Non ten por qué.
0: O que ben me quedaba como titular, pero bueno, nada. Entón pode ser unha frase complexa, pode darnos máis lucidez e máis beleza.
1: Depende un pouco de como escriba cada un. Eu entendo que hai xente que con tres frases dicho unha locura entendes todo, e hai outra xente que te explica unha parrafada toda con moitísimos detalles, pero tamén está moi ben.
0: Vale. O seguinte tema sí que controlo, que outro dos fenómenos que tenemos.

0: En Rianxo, Muro, Santiago, hai quen vende Viveiro tamén. Como Xosé Maseda.
1: Sí. Bueno, Maseda teño a sorte de que xa cadrei con el un par de veces. E molame moitísimo que fai. É unha locura. Este tema, eu creo que é un dos que máis me gusta. Debe decir o que máis, pero bueno, saco un EP ahora, que tamén me gusta moito. Pero este é un temón, porque creo que está moi ben escrito. Porque reflexa, eu creo, a parte contraria a que solo escribir eu. Porque eu escribo o que te comentaba antes de, vale, pois poño a caldo a alguén, pero seguramente se deixa unha figura máis masculina, heteronormativa, tal, el fai todo o contrario. Entón, encántame, é un temón.
0: A veces tamén é atractivo, non? Escoitar justamente
1: claro,
0: o contrario
1: total. E o bonito.

0: xente un pouco maior que conste que isto é o que escoita a rapazada. No, digo porque ás veces parece que nos perdemos un pouco e, de feito, os medios de comunicación cústanos seguirvos, porque son, claro, xente con moito talento que igual non aparece cunha gran discográfica, pero que grazas ao boca a boca e ás redes sociais se converten en estrelas, como neste caso.
1: Claro, que a día de hoxe tamén polas redes hai moita xente que se dá a coñecer, entón, dependendo da túa For You page, como lle queiras chamar, chegache ou non. Entón, supoño que a xente da miña idade que escoitamos máis ou menos o mismo, si que nos chega esta xente por redes, pero quizáis a miña nai non tanto. De todas formas, miña nai é unha moderna, está postísima.
0: Sí, sí, seguro que ata sabe o que é For You Page, porque a mí acaban de deixar aquí...
1: No, digo, o para ti de TikTok, ¿sabes?
0: Ah, vale, vale, no, agora.

0: esta playlist Oxe especial que nos trae Aldara, lembremos que está de concerto, temos por aquí ademais a listaxe, nas súas propias redes sociais podemos atopala, o día 18 nas Carrilanas de Esteiro, o tamén o 18 en Santiago, no Lusco Fusco, o 7 nas Noites no Ulla de Touro, e o día 10 xa de outubro, o 7 de agosto, claro, sí. E o 10 de outubro nas festas de Leiro, en Rianxo. E algunha data máis que podes ir por aí, non?
1: Sí, seguramente.
0: Disfrutas máis no escenario ou cando compós ou cando traballas antes?
1: Ai, nun é unha gran pregunta. O que pasa é que creo que teño máis experiencia no estudio que en directo, porque de momento ainda estou facendo, estou pezando, e na casa escribo e canto moitísimo. Entón, ao final, creo que me quedaría co estudio, porque estou eu aí tranquila, é a miña costumbre onde salen as cousas, pero seguramente cando leve máis tempo nos escenarios poida cambiar.
0: No escenario miras para xente ou intentas evitar?
1: Pois, a última vez que cantei en Ribeira, que eu creo que nunca cantara diante de tanta xente, sí que conectei bastante máis co público, pero cando facía covers polos bares, polos restaurantes, eu ás veces estaba pensando, teño que sacar unha lavadora, teño que facer... Iba a cabeza moitísimo. Tambén é verdade que levaba sempre o mismo repertorio, estaba a guitarra ao meu, miraba a partitura de vez en cando, pero estaba completamente desconectada. E creo que agora tamén é un cambio moi grande. O non estar sentada ca guitarra, ter xente diante que realmente non está solo tomando algo, está atendendo ao concerto, creo que aí hai máis conexión.
0: Con quen despedimos, Aldara?
1: Pois, con quen despedimos? Con Marquitos. Con Oddly Quirk.
0: Y Cosmos Males.
1: ¡Ah!
0: Este que escoitábamos era Marquitos.
1: ¿Ah, sí?
0: Claro, pero queda nosotros otro tema.
1: Sí, queda ahí un.
0: Sí, estos dos grandes, Novelouro e Julie, que otro fenómeno que
1: total.
0: También lo tenemos ahí casi que oculto, pero que está en muchas colaboraciones.
1: Está en,
0: ¿no?
1: Todo, está
0: sí,
1: en
0: sí.
1: Todo.
0: Sí, sí, sí. Novelouro, otro fenómeno.
1: Chavales, desde luego, bueno, ¿qué se va a decir? Todo el mundo conoce esta canción. Sí. Cuando cantan los conciertos, la gente tolea. Pero la gente tolea hasta cuando suena nun bar ou de festa ou onde sea, tolea, normal. Nada, puxe nada porque é un temón. Sí. É porque eu acórdome de que un día estaba toda tranquila e de repente, pasando historias, apareceume Nove Noves que o subira a un colega e dixen, ah, vou ver que é isto, escoite, e dixen, ah, pues isto está guapísimo. Non escoitaron a cousa así en galego hasta agora, sabes? E eu creo que desde aí sigo ya pista. É unha locura todo o que está facendo. Sí, bueno, sí.
0: Novelouro, que estivo tamén estreando a sección a semana pasada e hoxe está conosco Aldara. Un prazer, Aldara.
1: Moitísimas gracias.
0: Espero que o día de mañá, cando, en fin, chequen os royalties, a primeira entrevista na radio, non lembre, vamos, non esquezas que foi aquí.
1: Bueno, hombre, esto...

0: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
1: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
2: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
3: Galletas mariñeiras da Veiga.
4: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Do 8 ao 12 de xullo, as 8 nacións celtas reúnense en Ortigueira. Achégate a gozar de Yves Lambert, Solas, Lunasa, Baltos, Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.
8: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: O deporte mellora a Galega. Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: E xente moi alucinante que fai cousas difícil de entender ou de analizar, pero que están aí, están en momentos tan complicados como os de Venezuela. Para min, de verdade, que é unha honra ter aquí a Miguel Montero, e bombeiro de Muros, e é unha alegría porque con él falamos e estábamos interconectados en Venezuela. E nada, acabas, Miguel, que tal? Moi bons días.
10: Bons días, como estás?
9: E benvido a tua casa, gracias por estar aquí.
10: Moitas gracias.
9: E acabas de chegar, como quen di?
10: Pois o sábado pola noite foi chegar, preparar a maleta e unha guardia o domingo, que xa tiña que fazer.
9: Che Muros.
10: Sí, señor.
9: E como é cambiar e volver á realidade?
10: Bueno, pois o cambio aí é onde ven o contraste, non? Porque estás nunha zona de catástrofe, evidentemente eso afectache un pouco xa estando no sitio, non? Pero sobre todo cando volves á realidade da normalidade habitual túa, da familia, dos amigos, da xente, aí é ese contraste do que che fai un pouco na cabeza un pouquiño de chip, non? Porque ves dunha zona onde a xente o está pasando moi mal.

0: que está diante dun edificio colapsado esperando a ver se recuperan ese corpo ou a ver se aparece un indicio de que está viva esa, ese fillo, filla, primo, abuelo, pai, non? E de repente ves aquí, ves a xente nas terrazas, bueno, unha normalidade total, non, que temos, e aí ese contraste moitas veces é onde se fai un pouquiño de chip.
1: Porque vos, precisamente, entre outras cosas, traballades na busca, non, de desaparecidos, de corpos, de rescate.
0: Sí, correcto. Sí,
1: lembremos que Miguel, cun grupo de compañeiros, forman parte da ONG Intervención, Ayuda e Emergencia, IAE, con CANS tamén adestrados. Como era o vosso día a día ali en Venezuela?
0: Bueno, como grupo multidisciplinar de búsqueda e rescate, non? Bueno, explicar un pouco, está formado por sanitarios, especialistas en rescate e guías caninos, non? O día a día é a prioridade vivos sempre, non? Entonces, desde o SOC, desde o posto de mando, che van asignando misións, non? Pois aquí hai un indicio, aquí hai probabilidades, aquí hai un sonido, aquí hai tal. Entonces, van desplazando os equipos como o noso a verificar ou descartar, non? Uh-huh. E no proceso, pois localizamos corpos, asesoramos asesoría técnica a xente que está pues, retirando corpos que están moi moi difíciles de sacar, non? E encima implica un risco grande para esa xente, entonces facemos esa asesoría técnica de como deberían de facer, se o poden facer realmente ou non, ou ten que pasar á segunda fase da maquinaria pesada. Entonces todo eso se fai, pero primeiro é esa búsqueda, é ese indicio, e a partir de aí pues, fanse unhas labores, non? Marcar os corpos que aparecen, metodología en Sarag, na pared con spray, para que informar ao SOC, bueno, para que os grupos que están ocupando de eso pues vayan retirando tamén esos corpos, ¿no?
1: Chegades desde Galicia, se sabedes que hai un dobre tremor de terra, onde o número de falecidos continúa escalando, onde non se sabe moi ben o que vos ides a topar. Chegades a Venezuela e que vedes?
0: Bueno, pues unha gran catástrofe, como outras nas que estivemos en outras anos atrás, non? Unha gran catástrofe con unha extensión moi grande afectada, edificios moi grandes, totalmente colapsados, e moita xente desaparecida, moita xente traballando nos edificios, equipos internacionales tamén, e, bueno, pues o que se ve en todos os terremotos. Unha catástrofe enorme, sin duda.
1: Dos lugares onde estiveches foi dos de maior impacto, neste caso?
0: Bueno, a mí impactoume moito Turquía.
1: Turquía?
0: Sí.
1: Os terremotos tamén.
0: Sí, correcto. Turquía foi un terremoto moi, moi, moi grande, con moitísima extensión afectada, e, bueno, non recordo ben, pero pasaba dos 50 ou 60 mil falecidos. O sea, un terremoto moi, moi, moi grande. A mí personalmente afectou moito máis ese... impresionoume moito máis, non? Todos afectan, evidentemente,
1: claro.
0: Non?
1: Imagino que tamén o feito de coñecer o idioma, de ter certa afinidade con un país, non, irmán, como no caso de Venezuela, escoitar a reacción da xente, a sensación da xente, o que está pasando e o que aínda lles queda por pasar, que tampouco é moi consciente.
0: Sí, todo fluye mellor, porque claro, como diste, o idioma non é unha barrera, non? En Turquía ou en Libia, pues, estás con traductores, non? Que se facilitan ali o traballo, non? Pero aquí fluye moito máis e ao mesmo tempo esa comunicación é moi boa e sintes moitísimo máis o dolor da xente, porque estálos escoitando, estánche falando, estálos entendendo perfectamente, non? Situacións habituales na búsqueda pues, dunha zona asignada, pues, estás traballando e está a nai e que perdeu os dous fillos e o pai a un familiar, está o pai que perdeu a muller e os fillos tamén. Todo eso foi algo que nos encontrábamos varias veces ao día, non? Entonces, claro, tancho contando directamente, rompen a chorar, e todo eso ao final tamén, claro, afecta a xer, claro.
1: Sí. Estamos vendo imaxes de imaxes que captaron eles mesmos neste traballo. Con que quedas? Que imaxen desas que temos aí, que son filmadas, seguro que hai outras que non se filmaron, pero que tes na cabeza e traes cara a Galicia?
0: Sin duda a acollida de todo o venezolano que nos encontramos, o sea, aínda o que acabo de explicar, non, que che contan esa historia de que ten personas desaparecidas en ese edificio e che dan un abrazo e che agradecen que estes aí botando unha man desde tan lonxe, non? Entón, esa imaxen, sobre todo, é que me quedo, non?
1: É duro tamén certa impotencia, non, de querer axudar. E que non sei se tamén a comunidade internacional está á altura, porque unha vez que chegas ali tamén necesitas recursos, en cartos non vale de nada, e a todos se nos enche a boca cando ocorre unha traxedia destas características, as seguintes 24 horas son de apoio total, estaremos aí. Despois pasa o tempo e empeza a rebaixarse, a relaxarse todo isto. Como percibes ti como profesional, como bombeiro?
0: Bueno, a gestión te refieres un pouco, non? Sí. A gestión en este caso é verdade que había bastante, porque isto é algo que se comentou, bastante o nivel.

0: tiña que estar, os corpos e forzas de seguridade de Venezuela, así como a organización do goberno de España, non, a que organizou este segundo contingente de no que íbamos nós, dentro do campamento, os medios que tiñan para facilitarnos a nós, pois, que estuveramos máis cómodos dentro da catástrofe, evidentemente, non, os medios de transporte para ir á zona de traballo, bastante ben coordinado para ser unha catástrofe das que nos vivimos, en general bastante ben.
1: E chegades a un sitio, por que entrades nese sitio nun noutro? Ides co can, como facedes, sí, na práctica?
0: A ver, hai unha coordinación total, non, da emerxencia, onde se fan reunións.
1: Que vos coordina? Hai alguén do país, sí, de Venezuela?
0: Sí, é internacional, o SOC, non, o centro de mando, o que vai coordinando é a todos os equipos internacionales de búsqueda e rescate, certificados, e os que non están certificados, pero sí cualificados a nivel materiales, ferramentas, medios e demais, todos están dados de alta aí, como equipo de rescate, desplegados, e entonces se van enviando a misións, ti non debes ir por libre, non? Entón se van enviando, aquí hai necesidades, aquí, hai unha coordinación total da emerxencia, non? Entón a nós, unha vez chegamos, nós somos España 2, éramos o grupo, dentro do contingente, éramos subgrupos, porque está formado o segundo contingente por nós, Bombeiros Badajoz, algúns de Murcia, Guías Caninos de Asturias, non? Era un equipo formado por outros equipos que xa temos experiencia e xa formados, non? Entonces, eses subgrupos nos iban enviando a misións, non?
1: E concretamente a túa, por exemplo, que vos decían, pois aquí temos que mirar a ver se aínda hai xente ou hai algún tipo de indicio que vos fai sospeitar que, claro, que pode ter resultados.
0: Normalmente ven con indicios claros e despois non son tan claros. Quero dicir, sempre escoitan voces, pero é moi, moi fácil cometer o error de escoitar voces, porque vamos a poñernos na situación, non? Vemos un edificio colapsado e hai 40 ou 50 ou 80 personas encima dese edificio traballando, non? Mandar silencio aí para facer un chamado e escoita é moi complicado, non? Porque nunca vai haber un silencio total, non? Cando chegamos nós intentamos coordinalo, botamos a xente fora para evitar esos ruidos, pero un golpe que se dé na outra punta dese edificio colapsado se pode transmitir entre forjados e dar un error no outro lado. Entón é moi difícil que esos indicios, sabe, claro, sean verídicos ao 100%, non? Claro. Por eso vamos con cans, con sistemas electrónicos de localización, chamase TPL, non, que son uns sensores que se reparten pola estrutura, con uns cascos que son capaces de escoitar sonidos a metros de profundidade na estrutura colapsada, non? Entonces, a mezcla de todo eso fai unha localización ou descarte, non, da persona ou do indicio.
1: Sacaste xente fora?
0: En este caso, non. No contingente todo do segundo español non localizamos indicios de vida. É máis, é moi complicado. E para entender o complicado que é dos medios oficiais...
1: Porque arriscades a vosa vida tamén, que non é só salvar unha persoa, claro, que meterse nun lugar onde non sabes se che vai caer unha viga.
0: No, eso exactamente. Ao final, altamente, hai réplicas e che mandan marchar durante, claro, un tempo, claro, avísanche con pouco tempo e desaloxamos e demais, non? Pero para entender o complicado que é encontrar unha persona atrapada nos escombros, en este caso os medios oficiais comunican que se rescataron 14 personas, se non cambiou hasta ahora, rescatadas con vida dentro dos escombros, vale? Descártanse as das primeiras horas, que son feridos en superficie, semisuperficie, desaloxados da zona de peligro, todo eso son centos ou miles, vale? Pero rescatados en este caso con vida, enterrados, a conta anda sobre 14, non? Imaginadevos a extensión que hai do terremoto e todos os equipos de rescate que estábamos na zona. A estadística xa é baixa, non, de localizar. Xa partimos dunha estadística bastante baixa. Encima chegamos un poquinho máis tarde do habitual, porque pues, Venezuela tiña os aeroportos deteriorados, conseguir as autorizacións. Nós normalmente viaxamos de maneira independente, por eso chegamos nas 24-48 horas. En este caso non era posible e tuvemos a oportunidade de viaxar con este contingente do goberno español e evidentemente o aproveitamos. Pero xa esas horas que suman tarde xa restan en supervivencia, non? Entonces todo vai sumando e as probabilidades son moi baixas, non?
1: Miguel Edemuro, se voluntario do ONG Intervención, Ayuda e Emergencia. Claro, despois está a túa propia vida, é dicir, dormir, descansar, estar ben psicolóxicamente, alimentarse, isto é compatible.
0: Sí, te que acostumbrar, pero sí, as emerxencias xa de por sí é un traballo que implica unha vocación alta, e unha implicación alta tamén, non? Entonces, e aos que nos gusta moito isto, xa nos metemos en grupos como IAE, por exemplo, para axudar aos demais de maneira voluntaria, porque temos tempo libre e o dedicamos moitos de nós a poder axudar tamén as búsquedas de persoas desaparecidas no medio rural ou en grandes catástrofes, non?
1: Tes familia, tes parella?
0: Sí, muller, sí, sí.
1: E cando estás en Venezuela, cantas veces dis que

0: pintaba aquí.
1: Bueno, pénsalo tamén, diste el e a familia sufrindo na casa angustiada, non? A ver, a ONG, a gestión tamén informa muitísimo as familias, fan un grupo de familia e van informando sempre que se pode, non? Ao final levas un sistema por satélite de conexión que falla moito tamén, non? Pero con conseguir un minuto para informar ao día, pois xa é a información que lle van pasando as familias, entonces van quedando un poquinho máis tranquilas. Acostúmbranse un pouco máis tamén, ¿eh?
0: Viste, claro, que é un grau de vocación moi alta. De onde che ven a ti esa vocación? Por que? A fin de contas, por que? Que se che perde a ti un tipo de muros que está traballando, que bombeiro, con éxito na súa profesión, coller e dicir, pois vou botar unha man en Venezuela, nada menos, non?
1: É que nin o pensas, vas de cabeza, sí. O sea, eu no mundo canino me meto a raíz fai anos, ¿eh? Eu aprobei a plaza aí en Muros en 2013, e non recordo ben, pero si 2015, 2016, unha cousa así, houve unha búsqueda moi sonada ali dunha persona desaparecida en Carnota, na que non se logra encontrar nunca, o sea, o corpo non aparece, e eu veixo traballar os cans e a partir de aí empeza unha semilliña na miña cabeza.
0: Fixeras bombeiro?
1: Si, eu xa era bombeiro,
0: pero esa parte ainda non a coñecías.
1: Ainda non a coñecía exactamente. E empeza esa semilla a dar voltas na miña cabeza e eu quero ter un can de rescate, empeza a buscar información e ao final a vida te vai levando por ese camiño, non? Conocían as personas adecuadas, que a día de hoxe son grandes amigos, Miguel Carvajal, o meu mentor canino, Antón Sorribas tamén, que en obediencia e criador de cans de traballo é unha eminencia, non? E vas coñecendo esas personas que te van guiando e pouquinho a pouco, de repente, cando te das conta, tes o primeiro can de búsqueda e rescate operativo, non? E despois, en ese mundo canino de búsqueda e rescate, conozco a Moisés, o presidente da ONG IAE, que se ven a formar aquí os cans de rastro a Galicia con Miguel Carvajal, e todo é, ao final, ese camiño que che vai levando, non? Me conoce, sabe que son instructor nacional e internacional en rescate, tal, me propón montar aquí un equipo, e ao final, pois, temos un equipo de rescate en Galicia.
0: E tes asinado un can? Ou como?
1: Eu teño dous cans.
0: Dous cans, pero telos aquí ou...
1: Sí, sí.
0: Telos aquí contigo, Muros?
1: Sí, na casa, bueno.
0: Na casa, ademais?
1: Sí, sí.
0: Na casa?
1: Sí, sí, sí, correcto.
0: Claro,
1: sí,
0: pues son teus e tamén meus... fa un papel de voluntariado como cans, non?
1: Correcto, son os meus cans, están totalmente entrenados e para ser operativos en búsqueda.
0: Joder, como se chaman os cans?
1: Aucan e Ula, é un pastor belga malinois e unha pastora alemán en línea checa, que é do criador precisamente, a pastora alemán é de Antón.
0: E para ti que son? Como é unha relación con eles que xa non é só de cariño, senón, claro, unha relación profesional e de amizade?
1: Sí, pois é un compañeiro de parte da familia, o sea, 100%. Son parte da familia e cando toca entrenamento subimos ao coche e nos vamos a entrenar. E cando hai un operativo, pois igual, suben ao remolque ou a furgoneta e nos vamos a traballar xuntos. É como se traballara con familiar.
0: Iso quería preguntarche, levantas o muro de animal, persoa e se converte nun traballo de dous?
1: Sí, somos un binomio total, non? Quero dicir, o que sí hai que ter unha disciplina, que non é tan habitual nos cans de casa normales, non? Quero dicir, hai que ter unha disciplina, obediencia moi clara, quero dicir, os cans non son cans descontrolados que fan o que queren na casa, sino hai unha disciplina que non é tan habitual quizás nos cans domésticos habituales, non?
0: Xa, ti coidas os cans... E coidas estas persoas en Venezuela, ou botas unha man, ou no caso de Turquía, pero a ti que che coida?
1: Bueno, na casa.
0: Porque ti volves para aquí e ves que, bueno, pues aquí abres a villas, hai auga, pos a tele, podes ver unha película, podes ir cos amigos, tomar un chanqueiro, ir a unha festa, que algo, un contraste do 100% do que acabas de vivir en Venezuela. Como se xestiona iso?
1: Bueno, os primeiros días nós estamos agora procesando un pouco o vivido, non? Porque ao final estás en contacto con moita morte, non? Estás en contacto con moita desgracia, estás en contacto con xente que o está pasando moi mal e ao final vamos absorbendo tamén un pouquiño de eso, non? E entonces, no momento, como somos profesionales e estamos entrenados durante anos para poder salir a estas catástrofes, no momento traballas e tes ese chip de traballo que te fai seguir, non? Adiante todo o tempo e demais. Pero o tema é cando volves, aí é cando a cabeza, pois, primeiro desconecta do traballo.
0: É peor o regreso que a ida.
1: Sí, sí. A ver, hai imaxes duras de vivir tamén no traballo, sí, sí, evidentemente, sí. Pero sobre todo na volta, que é cando desconectas o chip de traballo na cabeza e ves a normalidade que hai aquí e hai ese choque tan grande, e cando a cabeza pues lle dá voltas a unha cousa, a outra, proceso vivido, este traballo, esta misión aquí, estes corpos, tal. Entonces todo eso, estos días, non? Estes días son de procesar todo o vivido e o traballado, e despois xa, pois, pouco a pouco, é volta á normalidade.

0: Y nese proceso, ¿en qué momento estás? Xa no de cando haxa unha necesidade estaría outra vez ou un pode facelo, necesita un certo período de tempo para recuperar esas ganas de agora pasa algo e se tirías de cabeza tamén.
1: De cabeza. Sin pensalo dous segundos. E a miña muller xa o sabe tamén e o entende perfectamente, porque me coñeceu así, entonces sí, sin pensalo.
0: E que as veces neste mundo que vivimos que pensamos que en fin, que o que nos pasa a nós, pois pásanos a nós, pero non hai ninguén, inda que da xente disposta a axudar outra xente.
1: Moita, sí, gracias a Dios, porque somos, non son o único, hai moitos equipos de rescate, moitos profesionales, dentro dos parques de bombeiros, dos servicios máis pequenos, quer dizer, moitísima xente con vocación, moitísima xente con ganas de axudar, e en Galicia temos moi bons profesionales.
0: Pero podo tamén axudar e ter moita vocación, pero para estar así mega cachimán, cantas horas lle metes aí ao xinasio? O traballo físico que é o teu traballo?
1: Bueno, hai que manterse, evidentemente, ao final o traballo tamén é físico, ten unha parte mental e outra física, non? O físico, evidentemente, hai que telo aí. Hai que ter un fondo, unha resistencia, unha forza, pero despois tamén hai que ter unha forza mental importante.
0: E iso como se traballa?
1: Bueno, eso, traballalo é máis complicado. Eso depende de cada un, non? Axuda moito falar as cousas. Despois, por exemplo, non? Si queremos, temos acceso tamén a axuda psicolóxica, non? Despois dunha gran...
0: Pero ti chegas a casa e falas coa túa parella e
1: sí,
0: explicaslle todo o que pasou, ou é mellor non volver a recrear todo o pasado?
1: Eu, personalmente, os primeiros días non conto nada, conto moi por encima, pero despois, se me vou abrindo, vou contando cousas, pero evidentemente hai cousas e detalles que non é necesario contar tampouco, non? Quer dizer, non lle contas con pelos e señales como retiras un corpo e en que estado está, non? Pero si abrirte e soltar, bueno, é a medicina general de calquer persona que trabaje en emergencias.
0: Cando volves pro posto de Muros, mañá, hoxe?
1: Eu traballei o domingo xa, o sea, cheguei o sábado de noite e como estamos mal de personal, non só aí, sino eu creo que en toda Galicia, esa guardia...
0: Podemos aproveitar, reclamar e recordar as
1: sí.
0: Administracións que igual máis xente se necesita, non?
1: Por favor, sí, en general, nos concellos, nos servicios, en todos lados, porque non pasa só Muros, non pasa en todos lados. Si chegaba antes do domingo, tiña que reincorporarme. E chegamos de noite, entonces me reincorporei o domingo xa.
0: Bueno, esta xente fascinante e agradezolle moito a Miguel que estivese conosco contarnos máis sobre o seu traballo, que é un traballo realmente duro, no físico, sobre todo no psicolóxico. Miguel, un prazer e grazas tamén polo vosso traballo que está aí, que de gracias como esta nos fan un pouco vivir coa esperanza de que hai outro mundo e que hai xente boa por aí fora.
1: Moitas gracias. Gracias a vos por contar comigo e poder contar tamén a situación.
0: Moitas grazas. Chegan as noticias. Sexan felices. Nas próximas semanas, xa vos verei o pelo, Podesme chamar aí. Sí, teléfono apagado que vou ter. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. O derradeiro cartucho do goberno para evitar que esta sexa a primeira legislatura da historia sen presupostos. O Consello de Ministros acaba de aprobar o teito de gasto público non financeiro para 2027. 226.032 millóns de euros, cifra récord que supón 14.000 millóns máis que o estimado pros nunca presentados orzamentos deste ano, o que en realidade supón unha rebaixa das expectativas con respecto á ambición da Moncloa para aquelas contas que nunca se chegaron a presentar despois de constatar a falta de apoios parlamentarios. O incremento previsto agora en realidade é un 16% inferior ao que se aprobara no último teito de gasto frustrado con respecto ás contas previas. O goberno insiste en que desta volta si aspira a presentar presupostos, inda que non ten nin moito menos certeza alguna de que vaya a ser quen de sacalas adiante no Congreso, nin tan sequera o teito de gasto. O ministro de Facenda centra as críticas na oposición, inda que están en cuestión tamén os votos dunha parte dos seus socios, e non son a dereita, Arcadia España.
2: Las razones del no que algunos sugieren no tienen nada que ver con el interés de los ciudadanos y ciudadanas de ningún territorio, sino que tienen que ver con el partidismo, que es una enfermedad que afecta a los partidos de la derecha de este país.
0: O goberno insiste que os recursos para as comunidades autónomas medran un 8%, pero o PP xa avanzou que iso non significa nada

0: se despois eses cartos extra se dedican a pagar favores políticos e poñen como proba a reforma do modelo de financiamento autonómico pactada con Esquerra e que rexeitan en bloque todas as comunidades agas Cataluña, mesmo as de réxime xeral que goberna o PSOE. E Facenda quere discutir coas autonomías ese modelo nun Consello de Política Fiscal e Financiera o 29 de xullo. O conselleiro galego Miguel Corgos denuncia o carácter lesivo dese modelo deseñado para satisfacer a Cataluña. Asegura unha comunidade coa que tamén se está negociando xa unha cifra de déficit máis flexible que a do resto de territorios, cando, apunta Corgos, non forma parte ni moito menos das comunidades peor financiadas.
1: Se unha comunidade autónoma, digámoslo así, maltratada polo sistema e ten menos ingresos que a media, podería ser comprensible que se fixera unha excepción. Pero se estamos a falar de unha comunidade que está financiada na media ou por enriba da media.
0: O conselleiro de Facenda estaba ya aquí nos micrófonos da Galega. O ministro evitaba este mediodía apelar explícitamente os socios máis reticentes, cargando as cintas no PP, co argumento de que se non apoia as súas contas, as comunidades terán menos recursos. Pero o certo é que o verdadeiro obstáculo de PSOE e Sumar para sacar adiante as que serían os seus primeiros orzamentos está na ruptura con socios cos que semella complicado poder abrir agora un proceso de negociación. Ione Belarra, de Podemos, resumindo así esta mañá a súa actual idea de Pedro Sánchez.
2: La deriva en la que ha entrado el gobierno. Es fundamental en política saber llegar y saber irse. Y la situación a la que está sometiendo el gobierno y el presidente Sánchez a este país es simplemente insostenible.
0: Ione Belarra falando de presupostos e tamén de casos de corrupción. Con eles deberá contar tamén o goberno para sacar adiante esas contas. O calor extremo, polo demais, comeza a remitir aquí en Galicia, inda que non en boa parte da península. Hoxe o foco segue nos graves incendios forestais que arrasan Cataluña. Aquí en Galicia as temperaturas comezan a baixar. O goberno facía repaso esta mañá das últimas vagas de calor. E atención, xa se vai dirixindo cara aos indicios de risco de seca. A Xunta vai reunir mañá a mesa da seca para analizar se ten que declarar xa unha situación de prealerta ante a calor e a ausencia de chuvias no horizonte. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
3: Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez, Ean Jones e tamén e Baiona, ¿no?
0: Despois estamos con máis detalles porque precisamente o Concello de Baiona en Pontevedra xa anunciou restriccións no uso da auga. Hoxe emitiu un bando, entra en vigor hoxe mesmo ese bando, no que se proíbe xa encher piscinas, regar xardíns ou baldear rúas. En fin, de contado, estamos con estes asuntos e con outros titulares que nos vai deixando tamén a actualidade neste martes 7 de xullo. Antes de nada, en portada, imos precisamente coa situación meteorolóxica, co tempo agora mesmo nas principais cidades e tamén coa situación do tráfico.
4: Pouco a pouco vaise disipando a néboa nas Rías Baixas, o que permite que vayan subindo as temperaturas. 20 graos agora en Vigo, 24 en Pontevedra. Sen atrancos especiais arestora na rede viaria, inda que temos que dar conta dun accidente de tractor en Armenteira que se produciu hai uns minutos e no que resultou ferido o condutor do vehículo agrícola.
5: Na Coruña e Ferrol foron marchando as nubes e quedan agora restos de brete máis costeiras. Os termómetros marcan 23 graus na Coruña, 24 en Ferrol e o tráfico é moi intenso para sair da Coruña pola Avenida do Porto e tamén pola Avenida de San Cristóbo.
6: En Lugo, tarde solleira con baixada moderada das temperaturas. Aínda así, temos calor, 30 graus nestes momentos na capital lucense, con valores máximos de 34 na provincia, concretamente en Rivas de Sil, Arestora. O tráfico fluido sen incidencias.
7: En Santiago, as nubes de primeira hora deron paso a un día solleiro con predominio de ceo azul sobre as nubes nestes momentos. 21 graus de temperatura, o tráfico é fluido en xeral, agás na Ponte da Rocha en dirección ao Milladoiro, onde hai retencións por unhas obras, funciona un carril.
0: Que podemos agardar das próximas horas? Meteo Galicia, Alberto Romero, que tal? Boas tardes.
8: Que tal? Boa tarde, pois máis do mesmo no interior. Moita calor entre Lugo e Ourense, tamén na parte máis leste da provincia de Pontevedra. É certo que a arestora temos as néboas algo máis rotas no litoral e vemos algo máis o sol, pero as temperaturas son máis suaves, nada que ver con días anteriores. Estas néboas volverán a ser máis protagonistas cara a noite. E mañá, mércores, máis do mesmo. Bastante calor no interior e temperaturas máis suaves no litoral.
0: As sucesivas vagas de calor das últimas semanas e o inicio das vacacións neste mes de xullo están provocando un descenso dos niveis de reserva de sangue en Galicia. A Axencia de Doazón Ados fai un chamamento do que nos queremos tamén facer eco en portada, porque precisanse doazóns prácticamente de todos os grupos, sobre todo A positivo,

0: 0 positivo e 0 negativo. José María Vázquez e o xefe do Servizo de Xestión de Coletas.
1: Debido a vacacións, a vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente, han baixado as reservas no grupo A positivo, 0 positivo e 0 negativo. É un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón e intentar revertir a situación e que os nosos doentes tengan sangue suficiente para as súas doencias.
0: Pois aí deixamos ese chamamento e para pechar a portada, como sempre, tamén o avance dos deportes. Paco Santos, que tal? Saúdos.
2: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. Bélxica derrota por 4-1 os Estados Unidos e será o rival de España nos cuartos de final este venres ás 9 da noite. O galego Borja Iglesias debutou nos últimos minutos do Portugal, do España 1, Portugal 0. Non vai continuar o español Roberto Martínez a fronte da selección portuguesa. Queda unha eliminatoria de cuartos por definir que será dos vencedores das dúas citas de hoxe. Ás 6 da tarde, Argentina-Exipto e ás 10 da noite, Suiza-Colombia. A Televisión de Galicia ofrecerá os partidos de pretemporada do Deportivo, co Compostela, o Lugo, Oviedo, Hamburgo, Fiorentina e Genoa. O igual que anunciará no caso do Celta no día de onte, dos que tamén vai ofrecer todos os partidos de pretemporada. Luis Chacón sae traspasado do Deportivo Real Valladolid, que firma por 5 temporadas no equipo castelán. Un Deportivo que está a piques de facer oficial a fichaxe de Briz Ede, central polaco de 21 anos. O equipo, o Deporte, en esta tarde o primeiro adestramento en Abegondo. No Celta comenzaron os seus recoñecementos médicos. O goleador juvenil Ángel Dávila renova, ascende o Celta a Fortuna. E o Breogán ficha un base americano, Rasir Bolton, 26 anos, con experiencia en Bélxica, Serbia e Nápoles.
0: O goberno segue adiante, non renuncia a conseguir os seus primeiros presupostos da legislatura e hoxe aprobou en concreto en Consello de Ministros o teito de gasto, teito récord pro ano que ven, máis de 226.000 millóns de euros, como xa contaba en portada, un 6,6% máis con respecto ao previsto para os orzamentos nunca aprobados deste ano, un incremento que será compatible, asegura Moncloa, coa reducción do déficit e a débeda pública fixada. O goberno tamén lle deu luz verde a senda de estabilidade co chamamento do ministro de Facenda aos grupos para que deixen de lado de intereses partidistas e aproben esa senda no Congreso, Sonia Iglesias.
3: Si, o goberno segue preparando o terreo para as contas públicas de 2027, que serán, en palabras do ministro de Facenda, ambiciosas no social e responsables no fiscal. O Consello de Ministros deu hoxe un paso clave coa aprobación do límite de gasto non financeiro, chamado teito de gasto. Cifra récord, 226.000 millóns de euros, que garantirán, segundo Arcadia España, os maiores recursos da historia para sanidade, educación, vivenda ou innovación. O novo límite sobe un 6,6%, malia que este ano, por vez primeira desde a pandemia, o Executivo non contará cos fondos europeos Next Generation. Este teito de gasto vai acompañado dunha senda de estabilidade que tamén hoxe recibía a luz verde do Consello de Ministros, tras ser aprobada onte no Consello de Política Fiscal e Financeira, co voto en contra de todas as comunidades do PP. Fíxase unha reducción do déficit de ata 1,8% para 2027, 1,6% para 2028 e 1,5% en 2029 e uns obxectivos de débeda do 97,6% do PIB para 2027, 96,4% en 2028 e 95,3% en 2029. Esa senda de estabilidade votarase no Congreso o próximo día 14. Consciente da falta de apoios, o ministro de Facenda pide aos grupos que recapaciten, que deixe de lado, dicíalles, intereses partidistas e que expliquen por que renunciarían a que as comunidades teñan unha marxe fiscal de máis de 5.000 millóns de euros.
4: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común. Que se hagan la pregunta que se harían los ciudadanos cuando nos hayan escuchado. ¿Cuáles son las razones para decir que no a que sus territorios tengan 5.849 millones de euros adicionales en margen fiscal en los próximos tres años.
3: O Goberno que pide reflexión aos grupos neste tramo final da legislatura para sacar adiante novas contas tras tres anos en presupostos. E que afrontará tamén nos próximos días outro debate importante e tenso da reforma do financiamento autonómico. A finais

0: Esta semana o Goberno enviará ás comunidades a súa proposta que pactou a primeiros dano con Esquerra. O 14 haberá reunión do Comité Técnico e o día 29 convocarase de novo o Consello de Política Fiscal e Financeira.
1: A Xunta encadra en clave electoral a activación dos orzamentos do Estado para 2027 coa aprobación dese límite de gastos esta mañá. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cree que as contas públicas non se irán adiante e considera o proxecto orzamentario como a folla de ruta económica do Goberno para as próximas eleccións xerais. E pide unha nova proposta do modelo de financiación autonómico negociado agora sí con todas as comunidades e cualifica como surrealista que o Executivo saque adiante un modelo que pactou con Esquerra Republicana de Cataluña, Emilio Blanco.
2: Sí, o conselleiro de Facenda ve en clave electoral os pasos do Goberno en relación cos orzamentos do Estado do 2027 ou entender que a falta de maiorías parlamentarias impedirá xa sacar adiante a fase inicial co teito de gasto e a senda de estabilidade. En este senso, Miguel Corgo reitera que resulta insuficiente a proposta do Executivo de aumentar nun 4% a capacidade de gasto das autonomías para afrontar os servizos públicos e o pagamento de persoal. Malia ou non das comunidades do PP no Consello de Política Fiscal e Financeira, cree que o ministro Arcadi España non vai mover ningún milímetro desa senda de gasto e di que o proxecto de orzamentos de 2027 quedará como a carta económica do Goberno de cara ás próximas xerais.
3: A realidade é que non se vai aprobar a senda de gasto se non ten as maiorías suficientes, os votos suficientes para aprobar ni siquiera os objetivos de gasto, pues imagínese os orzamentos o documento orzamentario do vindeiro ano. Pode que cheguen a facer unha presentación como unha carta tamén de presentación para as vindeiras eleccións, pero en ningún caso vai chegar a bon fin.
2: O conselleiro Miguel Corgo rexeita a proposta de Cataluña de que se lle outorgue capacidade de incorrer nun déficit maior ou considerar que non está infrafinanciada e que ten recursos por riba da media. De cara ao próximo Consello de Política Fiscal e Financeira, do día 29, pide que o Executivo presente un novo modelo de financiamento autonómico que se pate entre todas e cualifica de fitos sen precedentes que se intente sacar adiante o sistema pactado só con Esquerra Republicana.
3: Se a reunión que convoque vai ser para iso, pues estaría ben, pero si como nos tememos vai ser para intentar seguir avanzando no cumprimento do sistema acordado con Esquerra Republicana, pues entón sí que non nos parecería mal e nos parecería surrealista que o Goberno de España tente sacar adiante un sistema de financiamento das comunidades autónomas coa oposición de todas as comunidades autónomas a gasunga. Nos parecería un fito sen precedentes polo malo.
2: O conselleiro Miguel Corgos anuncia que a Xunta aprobará a finais deste mes o teito de gasto dos orzamentos de Galicia do 2027 e que presentará as contas definitivas o 20 de outubro no Parlamento.
1: O Goberno pon en marcha este proceso para aprobar os que serían os primeiros orzamentos da coalición PSOE-Sumar nun momento especialmente delicado pola debilidade parlamentaria. Para sacarlos adiante ten que reunir de novo a todos os grupos que apoiaron a investidura de Sánchez hai tres anos e nada indica que haxa opcións de recomposición. Non se pode dar de baixa ningún dos socios e hai que seducir de novo os que xa se autoperciben como oposición. Podemos nin sequera ve agora mesmo opcións de dar apoio ao teito de gasto. Ione Belarra.
4: Nosotros ya hemos dicho por activa y por pasiva que un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, para reforzar los compromisos militares de España, para contribuir a la escalada militar, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
1: No puede faltar ningún socio, ni los grupos unipersonales, o único voto de compromiso, no grupo mixto, tampoco está asegurado. Águeda Mico, extendida la disciplina de voto de Sumar, reconoce que ainda no hubo contactos y que teñen que mudar moitas cosas.
5: El Gobierno, el Partido Socialista, no se ha puesto en contacto con nosotras, con Compromís, para hablar de los presupuestos y realmente pensamos que si quieren que estos presupuestos se aprueben, deberían de cambiar un poco tanto las formas como el fondo.
1: Antes de que se vote o teito de gasto ou de que chegue o debate definitivo sobre o proxecto de presupostos, o Goberno terá que reunir tamén apoios para convalidar o último decreto de axudas pola crise de prezos. Sobre a mesa, a pretensión tamén de reunir polo menos a maioría de investidura nunha última votación para sacar adiante un decreto sobre vivenda, no que PSOE e Sumar seguen pugnando sobre as medidas concretas tamén a incluir. E de fondo, as incompatibilidades manifestas para que Junts, dun lado, e Podemos do outro, apoien as mesmas medidas. A coportavo dos comuns, unha das moitas polas de Sumar, Aina Vidal, enviaba esta mensaxe ás forzas de esquerda que poden facer descarrilar eses decretos se finalmente hai acordo con Junts.
6: Lo que no sería comprensible es que pudiéramos tirar para adelante un decreto que lo que hace, entre otras

0: Seguido de calor extremo dos últimos días, que xa se vai desplazando caro el este, as temperaturas agora estánse suavizando, pero non se agardan no horizonte inmediato chuvias, Mónica Rosas.
1: Concellos como Baiona, Fornelos de Montes ou Ponte Caldelas prohíben xa a augada traída para usos non esenciais como as duchas nas praias, o rego ou o enchido de piscinas. A Xunta advirte tamén ás administracións locais de que o mal estado das redes de abastecemento provoca perdas de ata un 30% de auga en algúns municipios. Mañá reúnese a Mesa da Seca para decidir se se decreta a prealerta, segundo explica a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez.
2: Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez, e Anllóns e tamén e Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
1: O estado de prealerta por seca adóptase cando os caudais están por debaixo da media histórica e implica un seguimento especial. Malia que no inverno pasado bateronse marcas de chuvia en Galicia, tivemos a primavera máis seca desde 1990. En o mes de xuño, o segundo máis cálido da serie histórica, choveu a metade do que é habitual. En menos dun mes rexistráronse tres episodios de calor extremo, o último aínda resistíndose a marchar do Ourense e do sur de Lugo. Pros vindeiros días agárdanse temperaturas máis suaves, pero o tempo seguirá sendo solleiro e seco.
0: No resto de España, entre tanto, continúa a vaga de calor e continuará ata o xoves. Como mínimo, hoxe aínda irá máis en zonas do Mediterráneo, en Aragón, en Cataluña ou na Comunidade Valenciana, onde están en alerta vermella con termómetros de novo por riba dos 42 graus. As altas temperaturas, Modesto del Río, están axudando a que se produzan incendios en varios puntos da península.
3: Cataluña segue a ser a comunidade máis afectada, con 4 lumes, o de la Bisbal de Empordá, en Xirona, que prendeu o venres e xa está estabilizado, e 3 que se declararon onte, os de Sentmenat e Carme, en Barcelona, e o de Artesa de Segre, en Lleida. Só de Sentmenat se permanece activo. Emerxencias atendeu 13 persoas feridas polos dous incendios de Barcelona, a maioría en estado leve. No caso do de Carme, na comarca da Anoia, máis de 30.000 persoas tiveron que ser confinadas. A situación levantouse e xa só permanecen retidos os habitantes dunha urbanización. Tamén preocupa o lume de Ribota de Sajambre nos picos de Europa, en León, que, aínda que evoluciona de xeito favorable, podría atravesar a fronteira con Asturias e obrigar a cortar a Nacional 625. Mantense o nivel 2 de alerta por risco para as poboacións. E o incendio de Grazalema, en Cádiz, se deu por estabilizado ás 10 da mañá e as 188 persoas desaloxadas preventivamente puderon volver ás súas casas. Arderon 222 hectáreas. Segundo datos do Sistema de Información de Incendios Forestais da Comisión Europea, do programa Copernicus, no primeiro semestre deste ano arderon en España 50.384 hectáreas, case o 40% do total das que arderon en toda a Unión Europea. Tamén foi o país que registrou máis lumes, 300. No balance total do ano pasado, os incendios de España tamén supuxeron o 38% da superficie queimada na Unión. Precisamente o Parlamento Europeo aprobaba hoxe unha axuda de 120 millóns de euros para España destinada a recuperar os terreos afectados polos incendios de 2025.
0: En Venezuela xa van 13 días dende o dobre terremoto que provocou máis de 3.500 mortes confirmadas xa, 35 delas de cidadáns españois. Alí proseguen os labores de búsqueda superviventes, en que a maioría dos rescatadores internacionais xa foron marchando. Nos podemos falar hoxe con algúns dos bombeiros galegos xa retornados. Nos edificios derrubados quedan voluntarios aínda, bombeiros e veciños que seguen retirando cascallos, Silvia López.
4: Sí, as máquinas excavadoras tamén tratan de apartar os restos dos edificios, en que en moitos casos están paradas polas dificultades para conseguir combustible ou para custealas de xeito particular. No estado de La Guaira, a maioría das vivendas quedaron moi danadas e hai que derrubalas, pero os afectados piden en que antes diso saquen os corpos dos seus seres queridos.
5: Nos han marcado en varios sitios el edificio ya para demolición, pero nosotros no podemos permitir que hagan demolición de este edificio cuando hay todavía tantos cuerpos de familiares que rescatar.
4: 17.000 persoas quedáronse en casa por este dobre tremor. Na zona cero do desastre estivo un grupo galego de voluntarios da Briegal. Como a maioría dos rescatadores internacionais, xa emprenderon a retirada do país e están de volta en Galicia. Nunha entrevista esta mañá na TVG, o bombeiro coruñés David Hermida explicou que non conseguiron salvar ningunha persoa con vida. Lamentaba que non puderan actuar antes. Con todo, as familias agradecíanlles que insistiran na busca. David Hermida.
6: Moitas familias das que lle intentamos botar unha man, pois nos agradecían o simple feito de estar con eles, de tratar de seguir buscando. E lle dabas ese rescate emocional, que é outro tipo de rescate, que eles tamén agradecían.
4: A foto que trasladan das rúas venezolanas é de

0: devastación e destrución, pero para estes voluntarios procesar o vivido e a facerse a normalidade cando regresan tampouco é tarefa doada. Miguel Montero é bombeiro de Muros, contouno no Galicia por Diante.
1: Que ves dunha zona onde a xente o está pasando moi mal, que está diante dun edificio colapsado esperando a ver se recuperan ese corpo ou a ver se aparece un indicio de que está viva ese fillo, filla, primo, abuelo, pai, non? E de repente ves aquí, ves a xente nas terrazas, bueno, unha normalidade total, non, que temos, e aí ese contraste moitas veces é onde se fai un pouquiño de chip.
0: Segundo o último balanzo oficial, hai 3.535 falecidos, 35 deles españóis. O Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou hoxe 142 españóis desaparecidos, dous máis que os comunicados onte, e 11 localizados baixos cascallos. O hospital de campaña que enviou España xa está funcionando con capacidade para atender 200 pacientes o día. Ademais, hoxe chega a Barajas un voo con 78 persoas repatriadas dende Venezuela, 59 delas españolas.
2: A crónica. Con Xosé Baliñas na Radio Galega.
3: Stolzi Farm, o referente mundial na acuicultura terrestre, segue se expandindo na Mariña de Lugo. Estrea nas instalacións de Cervo un novo criadeiro de alevins de linguado que terá capacidade para producir ata 10 millóns de crías e coloca a primeira pedra dunha nova planta de engorde de linguado coa que busca duplicar a producción. O presidente da Xunta participou esta mañá nos actos de estrea e de inicio desas obras e ali comprometeu a seguir acompañando proxectos como este que demostran que se pode cumprir seguir adiante coa acuicultura de xeito sostible. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
4: Sí, que tal? Saúdos, boas tardes. Alevins de linguado, dende Cervo, para todas as plantas do grupo, con 16 localizacións en 5 países, 9 delas aquí en Galicia. O novo criadoiro que se estrea ten capacidade para producir 10 millóns de alevins ao ano, o que se traduce en 5.000 toneladas dese peixe plano. Multiplican case por 3 a súa capacidade actual no criadoiro de Cervo, pero tamén no engorde, e é que a empresa inicia obras dunha planta nova xemel actual, 7.000 metros cuadrados máis de superficie productiva, cun sistema de recirculación de auga para unha acuicultura sostible, e prevé duplicar a producción actual, que está nunhas 400 toneladas ao ano. O presidente da compañía, Jordi Trías, di que é un exemplo máis da súa aposta por Galicia.
5: Ambos dous forman parte do plan de crecemento da compañía que vimos anunciando ao longo destes anos, e demostran o compromiso da compañía, da empresa, con Galicia, con o Concello de Cervo e coa alta acuicultura.
4: E agradece yo o presidente da Xunta, quen se compromete coas competencias do litoral, a seguir acompañando e axilizando proxectos que, como este, cumpran, demostren que se poda vivir na costa e da costa, respeten o medio ambiente e medren dun xeito sostible.
6: Aquí hai talento, hai capacidade de traballo, hai estabilidade para que as empresas que queren crecer poidan facelo. Por aí queremos seguir. Xestionar o noso litoral, a nosa riqueza, consiste exactamente en eso. Por eso estaremos moi atentos, ademais, a ese regulamento de costas estatal que parece non querer entender, parece volver a querer cometer os erros de antaño.
4: A Xunta aportou máis de 13 millóns aos últimos plans de expansión da empresa Stolzi Farm en Galicia.
3: E a multinacional galega Inditex avanza tamén no seu crecemento. En 2025 a compañía tirou un beneficio neto de máis de 6.000 millóns de euros, un 6% máis que no exercicio anterior. A presidenta de Inditex explicou este mediodía na Xunta de Accionistas do grupo que se valerán da inteligencia artificial e das novas tecnoloxías para seguir medrando e mellorando a experiencia dos milleiros de clientes que teñen por todo o mundo, pero sen esquecer de onde veñen, asegura Marta Ortega, Mónica Rebolo.
7: As vendas do grupo Inditex medraron un 3% o ano pasado. Foron preto de 40.000 millóns de euros, sumando o negocio nas tendas e online. A raíz dos bons resultados, Inditex ofrécelles aos seus accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción e tamén prevé unha suba dos soldos da presidenta, do conselleiro delegado e o resto de conselleiros. Marta Ortega cobrará máis dun millón de euros ao ano, o conselleiro delegado case 3 millóns. Precisamente, Óscar García Maceiras destacaba os resultados excelentes de Inditex e avanzaba investimentos para seguir medrando.
8: Para 2026, estimamos unas inversiones ordinarias del entorno de los 2.300 millones de euros, que tendrán como foco prioritario la mejora de nuestra presencia comercial a través de tiendas cada vez más tecnológicas y plataformas online con un contenido editorial cada vez más elevado.
7: O grupo Inditex, coa marca Zara a cabeza, ten máis de 7.000 tendas nun cento de países, ademais de operar en máis de 200 mercados a través da

0: la plataforma online. O número total de traballadores supera os 163.000. A presidenta da multinacional Téxtil anuncia que seguirán medrando, pero sen perder de vista de onde veñen. Marta Ortega.
1: Más allá de los resultados de un año, que por supuesto son importantes, lo que debe guiarnos es una voluntad más profunda. Seguir generando un impacto positivo allí donde estamos. Aquí en Galicia, en España y en todos los lugares donde desarrollamos nuestra actividad. Esto exige algo sencillo de decir, pero no siempre fácil de sostener: mantener nuestro camino.
0: A Xunta Xeral de Accionistas de Inditex aprobou o nomeamento de José Ignacio Goiri Golzarri, que fora presidente de Bankia e CaixaBank, como novo conselleiro independente da compañía.
2: E o PP fixo valer este mediodía no Senado a súa maioría absoluta para introducir cambios na Lei de Transferencia da PNV a Galicia. O obxectivo, recuperar o texto orixinal aprobado por unanimidade no Parlamento Galego, Paula Araña.
3: Sí, o senador popular José Manuel Barreiro explicou que a través das 7 emendas recuperan o texto inicial aprobado na Cámara Galega. Defende que ese texto inicial inclúe garantías económicas para Galicia.
4: El Parlamento gallego habló con una sola voz a través de ese consenso. Y ese consenso o esa voz se rompió en el debate en el Congreso de los Diputados. Por eso era necesario corregirlo. Lo que estamos pidiendo es que la transferencia debe de darse con las garantías suficientes para que esto no suponga una carga para los gallegos.
3: Votaron en contra o PSOE e o BNG. O senador socialista Manuel Mirás dicía que as emendas dos populares só serven para frear o proceso de traspaso.
5: No aportan maior seguridade financiera, no resuelven ningún problema real porque esos problemas ya están resueltos en el propio texto legal. Lo único que consiguen es sembrar dudas donde no las hay, retrasar una vez más una aspiración legítima del pueblo gallego.
3: Dende o BNG, a senadora Carmen da Silva acusa os populares de vetar a transferencia.
6: Ese es el problema y la frustración que tiene el Partido Popular. No quieren la transferencia de la AP9, la apoyan en el Parlamento gallego, la boicotean con la responsabilidad en el Gobierno central y lo que le molesta en este momento es que el BNG consiguiese un acuerdo que respeta los principios acordados por unanimidad en el Parlamento gallego.
3: Unha vez aprobadas no Senado as modificacións do Partido Popular, o texto ten que volver ao Congreso para a súa convalidación. Tras completar este proceso, o traspaso definitivo deberá negociarse nunha comisión bilateral entre a Xunta e o Goberno Central.
2: E da PNV a 6, a outra autovía tamén de titularidade estatal, onde comezaron hoxe os cortes de tráfico que se van a prolongar durante todo o verán para rehabilitar o firme entre as provincias de Lugo e León. Afectarán, sobre todo, os transportes artistas, por os que a actuación é necesaria, pero supora unha dificultade engadida durante esta época do ano, din, de moito tráfico coincidir coas operacións saída e retorno de vacacións. Beatriz Sánchez, contanos.
7: Os traballos de mellorado asfalto da A6 entre Lugo e León están en marcha e ata domingo afectan o treito do Corgo co corte da vía en sentido Madrid, sendo bidireccional a calzada dereita cara a Coruña. Porén, a partir da vindeira semana sucederánse xa os cortes totais por fases da principal vía de comunicación coa meseta, malia as dificultades por estas restriccións pros condutores na época estival e para as rutas de mercadurías. Os transportistas subiñan a urxencia desta rehabilitación integral polo extremo deterioro despois de anos de falta de mantemento. Xosé Fernández, presidente da Asociación Tradime.
8: Pois sí que nos perxudica no noso tempo de execución dos servicios. Toria que non se alargue moito no tempo, que as fagan no menor tempo posible e que as fagan ben, vamos.
9: O problema é que chegamos a esta situación por un abandono de fai moito tempo, non? Por lo tanto, igual, se se fixeran ben as cousas, pois non teríamos que estar con este tema de cortes totais, cortes por tramos, etc.
7: Os empresarios do transporte discrecional de mercadoría reclaman o Ministerio arranxo de outros treitos da A6 en Benavente e cara a Coruña e doutras autovías que precisan unha mellora integral.
8: Estamos a 52 tamén máis ou menos na mesma situación, a notarse a deficiente mantemento na 8, é dicir, sí que debían investir en mantemento, é moito máis rendible, rentable, que non esperar a que se deterioren por completo.
7: Ata o 3 de setembro sucederánse os cortes totais da autovía do noroeste en distintas fases entre o Corgo e Vega de Valcarce que implicarán o desvío do tráfico pola Estrada Nacional Sexta.
2: E o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo vai acoller o vindeiro venres unha nova poxa de xates de raza rubia galega. A Consellería de Medio Rural atende as seas peticións que facían os gandeiros que terán que registrarse a partir de mañá agora para poder acceder ao venres a esa poxa. Esta mañá foi a conselleira María José Gómez, a que explicou o número de exemplares que se van a poñer á venda.

0: Poñemos á disposición 44 animais, 44 animais con unha excelente calidade xenética, que esperemos que cheguen a moitas ganaderías, non? Hai un límite de 5 animais por gandeiro e poden visitar pois o centro dende mañá ata o venres para ver os animais in situ.
1: E antes dos deportes, a segunda parada galega da minixeira española dunha auténtica lenda do revival garaxe Power Pop. Os australianos de Stems, que despois de participar nas tardes na Solaina de Nigrán este pasado domingo, fan parada esta noite tamén na Sala Mardi Gras da Coruña. Auténticos monumentos do revival garaxeiro dos anos 80 regresan a Galicia, onde xa fixeron parada no pasado. O seu líder, Don Mariani, xa visitou Ourense este mesmo ano, no mes de abril, cunha xira en solitario, e agora repite, pero xa coa banda ao completo. E así entramos no territorio do deporte nesta crónica. Paco Santos, saúdos de novo, que tal?
2: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Bélxica derrota por 4-1 os Estados Unidos e será o rival de España nos cuartos de final do Mundial este venres ás 9 da noite. Xa debutou Borja Iglesias, xa temos un galego con minutos, aínda que foron moi pouquiños, no Mundial. Hoxe Roberto Martínez anunciou, xa onte pola noite, o seleccionador español de Portugal, que non seguirá coa selección lusa. Para hoxe queda unha eliminatoria de cuartos por definir, que sairá dos vencedores das dúas citas que temos ás 6 da tarde, o Argentina-Exipto, e ás 10 da noite Suiza-Colombia. A Televisión de Galicia ofrecerá, o igual que os partidos de pretemporada do Celta, os do Deportivo, co Compostela, co Lugo, Oviedo, Hamburgo Alemán, Fiorentina e Genoa italianos, ademais do Teresa Herrera. Luis Chacón sae traspasado o Real Valladolid, co equipo de Pucela firma por 5 temporadas, e acaba de facerse oficial a fichaxe de Brigt Ede, central zurdo polaco de 19 anos, internacional sub-19. Un Deportivo que ten esta tarde o primeiro adestramento conxunto en Abegondo. No Celta comezan os recoñecementos médicos, o goleador xuvenil Ángel Davila renova e ascende para militar no Celta Fortuna. O Breogán de Lugo ficha base americano Rasir Bolton, 26 anos, con experiencia en varias ligas europeas.
3: Os deportes na crónica.
2: E comezamos co Mundial, con ese partidazo vivido entre a selección española e a selección de Portugal. O gol chegou no engadido, 1-0, récord de audiencia, case 13 millóns de españois seguiron este encontro, no que España colócase nos cuartos de final. Xa temos rival, será Bélxica, que esta madrugada derrotou por 4-1 con claridade os Estados Unidos. Víctor López, que tal? Boas tardes.
4: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
2: Eu creo que o partido 1-0 é un resultado curto, xustiño, pero foi un gran partido.
4: Sí, foi un moi bo partido no que España pois conseguiu ese pase no tempo engadido, ese pase a ses cuartos de final grazas a ese gol de Miquel Merino, que tivo esa celebración tan particular, non? Que facía no seu día o seu pai que lembrase tan tivo pasado celeste, ou no Celta, estivo nun club galego no seu día, que, en fin, que Miquel Merino outra vez foi importante nunha selección na que destacou sobre todo Paco Rodri, non? Foi un partidazo de Rodri, foi elixido MVP do encontro. Vimos o nivel do Rodri, que foi balón de ouro, non? E creo que iso foi unha das chaves, non? Para entender esta victoria de España diante de Portugal, na que evidentemente houve oportunidades para os dous equipos, houve momentos nos que parecía que se podía abrir o marcador, sobre todo na primeira metade para a selección española, pero tamén pasou para a selección portuguesa, non? E precisamente de Rodri falaba no final do encontro Luis de la Fuente, non? Porque Rodri é un xogador do que se esperaba este nivel, e quizáis onte pudemos ver de novo ese nivel que pode...

0: Vamos a ver as primeiras imaxes dos futbolistas despois do verán chegando á sede para facer os recoñecementos médicos. O que pasa que van por bloques, non? Hoxe só viñeron un apartado do club.
1: Os que, digamos, teñen o domicilio máis próximo a Vigo, non? A contorna de Vigo, non? Pois o primeiro a chegar foi o vos Otelo, despois Carlos Domínguez, Pablo Durán, Sergio Carreira, Javi Galán, que hai quen pode pensar, pero non é de aquí, sí, pero como a súa esposa sí, pois entón está tamén aquí afincado, non? E Iago Aspas, por suposto, que é un dos que evidentemente pues, está no seu último ano de carreira, que chamaba a atención poder velo, non? Pasándose recoñecendo médico, mañá seguirán os recoñecementos, próximo venres xa comezan os adestramentos con todo o grupo para Claudio Giraldez.
0: Dos que están chegando, van quedar todos, algún sairá.
1: Pois evidentemente hai posibilidades abertas, non? De futbolistas para que saian. Sobre todo veremos nos que veñen xa mañá, a partir de mañá, que son aí onde empezarán a chegar os futbolistas que estaban a préstamo nesta tempada. Pero tamén, pois destes que entraron no día de hoxe, estaban na rampla de saída algúns nomes, non? Dos que se falou como opcións para sair. Caso de Carlos Domínguez, por exemplo, que se falou das posibilidades de que este ano busque máis minutos no outro equipo, pero de momento aquí continúe, ou do mesmo Hugo Sotelo, non? Hugo Sotelo, o que sí podemos dicir, Paco, é que houve moitos equipos que tantearon, non? Como estaba a súa situación, opcións reais, de momento reais, de equipos que chamen a porta do Celta para tratar de conseguir pois o pase de Hugo Sotelo. De momento, o Levante, non? O equipo de Primeira División, que está interesado en Hugo Sotelo, nunha cesión, en principio, ainda que isto estaría por falar definitivo, e dicir, non sería traspaso, pero sí, quizáis has algunha opción de compra a maiores da cesión, pero sí que o Levante un dos equipos que xa deu máis pasos, non? Na posibilidade de que Hugo Sotelo acabe ali. E o Levante non está interesado só en Hugo Sotelo, tamén está interesado en Manu Sánchez, non? Ainda que se dicía que era moi difícil esta posibilidade, eu creo que non a descartaría, non? O Levante está contento coa participación de Manu Sánchez, así que eu non descartaría, non pecharía por completo esta posibilidade, e menos porque hai algún xogador do Levante que pode estar tamén na órbita do Celta. Caso de o hondureño Kevin Arriaga, futbolista do medio campo, que pode xogar no medio centro, pero tamén ten polivalencia para actuar como central. Esa sabes que ese tipo de xogador sempre interesa no Celta, non? Así que Arriaga, que chegou o verán pasado ao Levante, chegou do Partizan de Belgrado por medio millón de euros, ten unha cláusula de 20 millóns, evidentemente o Celta non vai pagar ni moito menos esas cantidades, pero quizáis poñendo na mesa, como xa pasou no caso de Jesús Vázquez, cando había ese interés e que se poñía na mesa o tema de Unai Núñez, pois quizás por aí sí que podrían haber acordos con máis facilidade, non? Veremos que pasa con isto, evidentemente xa digo, son operacións que aínda o club di que sí, que poden estar sobre a mesa, pero que aínda non están nin próximas á súa saída. É dicir, que non hai nada próximo a que se faga xa, si é certo que hai opcións reais, como dicía esta de Hugo Sotelo co Levante, que sí que se está barallando e que sí que o Levante deu pasos para tratar de convencer a Sotelo, e Sotelo non ve con malos ollos esta posibilidade.
0: Uh-huh. No Celta faltanos unha confirmación oficial. A de Marcos Alonso, todo apunta que vai continuar, pero de momento non é oficial.
1: O que nos traslada ao club é que o venres estará nos adestramentos co resto do grupo. Estamos á espera de que se faga oficial esa renovación. No día de hoxe, por exemplo, estiveron facendo as fotos, a asinatura, teremos declaracións ao longo do día de Javi Galán. Uh-huh. Sabes que foi hai tempo xa o tema da fichase, pero sí que veremos hoxe xa imaxes despois de pasar polo club, de facer esa, digamos, ese vídeo de asinatura como novo xogador do Celta. No seu regreso a casa se enviou incluso un vídeo pois saudando os aficionados no día de hoxe Javi Galán. E xa digo, desde o club que nos regalan é que Marcos Alonso estará nos adestramentos o próximo venres con Claudio Giraldez.
0: En o capítulo incorporacións, fichaxes, Víctor López, algún nome que nos chame a atención?
1: É que o prioritario son as saídas, non? Pero sí que, por exemplo, se saiu unha opción publicada desde Sevilla de que o Celta estaba interesado en Alfón, o ex-xogador do Celta que marchou ao Sevilla cando quedou libre, pois con un contrato alto, que estivo xa cedido a préstamo este ano no Vilarreal, xa que non lle foi ben na súa primeira etapa no Sevilla. acaba de ter unha lesión muscular.

0: ar de certa gravidade, din que pode estar pois uns 2 meses de baixa. Isto parecía que podía un pouco enfriar ese interés do Celta. O Celta ten na mesa a posibilidade de Alfon, porque Alfon pois outra vez gustaría de regresar a casa, non de regresar o que foi o lugar onde máis potenciou o seu fútbol, como é o Celta, non? E ademais porque é un xogador que coñece perfectamente o sistema de Claudio Giralde, porque lle gusta Claudio Giralde. Que pasa? Que para iso hai que ver un pouco como está todo, e quedan aínda moitas pezas por mover, Paco, para que iso suceda. Agora ben, é descartable o regreso de Alfon? Eu non o descartaría. É unha opción, a pesar incluso desta lesión, é unha opción que pode estar sobre a mesa.
1: É un último nome na actualidade do Celta, Ángel Dávila, dianteiro xuvenil, sí, que creo que marcou unha fechada de goles na súa etapa de formación, vai continuar renovado no Celta.
0: Ángel Dávila sí que chega renovando ata 2030 o Fortuna, porque pasa do xuvenil o Fortuna, así que estará na segunda división. Un dianteiro que ano pasado fixo 15 goles no xuvenil A, que pues ten moitísima proxección o Pontareán, un xogador que leva desde Benxamins no Celta, do que se espera moitísimo del, e así que o Celta pois dá ese paso un futbolista que tiña ofertas para sair, pero que o Celta consegue reter e garantir o seu futuro ara 2030 deste dianteiro do Consulto Vies.
1: Grazas, Víctor López, boas tardes.
0: Veña, boa tarde, Paco.
1: Falamos tamén do Deportivo, porque a Televisión de Galicia vai retransmitir todos os encontros de pretemporada. O primeiro partido será o sábado 18 de xullo, ás 8 da tarde, ante a SD Compostela no Estadio Vero Boquete de Santiago. Unha semana despois, sábado 25 de xullo, 7:30 da tarde, o equipo de Antonio Hidalgo visitará o Carlos Tartiere para xogar co Real Oviedo. O terceiro compromiso será en Vilalba, onde o mércores 29 de xullo, 7:30 da tarde, o Deportivo medirase o Club Deportivo Lugo na Madalena. Logo comezará a xira internacional en Alemaña, o sábado 1 de agosto, 6:30 da tarde, fronte ao Hamburgo, na cidade de Hamburgo, para enfrentarse ao San Pauli no estadio Millennium Stadium. A preparación continuará en Italia, con 2 encontros importantes, xoves 6 de agosto, ás 8 da tarde ante a Fiorentina, no estadio Artemio Franchi, e o sábado 8 de agosto, con horario pendente de confirmación, fronte ao Genoa, no estadio Luigi Ferraris. Estes 6 partidos, pola Televisión de Galicia, tamén o Teresa Herrera, veremos cando informe dos horarios e do rival o Deportivo. Un Deportivo que ten 2 nomes propios na actualidade, a de Luis Chacón, o xogador galego que estivera cedido estas 2 pasadas temporadas na Cultural e Deportiva Leonesa, por fin sae traspasado. Haberá prestación económica, falan de Valladolid, de algo menos de 500.000 euros. Luis Chacón, que firma no Valladolid por 5 temporadas. E xa é oficial a fichaxe de Bright Ede, un central zurdo, 19 anos, internacional por Polonia, e de pai africano e nai polaca. Din que é unha dos xogadores de maior potencial da Liga Polaca, que había equipos europeos que estaban detrás del, pois ben, firma por un longo contrato co Deportivo. Hai traspaso, o Depor non informa das cantidades, pero sí hai traspaso para que o Depor se faga con Bright Ede, este central zurdo de 19 anos que xa está en Coruña, imaginamos que en breve o presentarán e que hoxe xa poderá traballar en Abegondo no primeiro día de traballo hoxe pola tarde do Deportivo. Deixamos o fútbol profesional galego e damos unha volta polo resto do noso fútbol na Primeira Federación con fichaxes no Racing Club de Ferrol e no Pontevedra. Andrés Vieites, boas tardes.
2: Así é, o Racing fixo oficial a fichaxe de Eric Monjonel, o central catalán procedente do Ibiza, e no Pontevedra, Iker Iborra, 21 anos, centrocampista, procede do Valladolid B. Pero na Primeira Federación, a noticia no fútbol galego nos últimos días foi a fichaxe de Hugo Sanz, que se desvincula, como era previsible, do Ourense Club de Fútbol. Foi un dos seus mellores xogadores nas últimas campañas e vai asinar na Agrupación Deportiva Mérida.
1: Hugo Sanz, moi boas tardes.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Hay que tocuche desear Galicia para seguir na Primeira Federación.
3: Sí, bueno, es un club que lo puso muy fácil hablando conmigo y la verdad que muy contento.
1: No sé si o Mérida vuelve a ser un

0: De Baíña está a un 63% de capacidade. O ano pasado, por estas datas, estaba un 85%. Mientras persista a situación, o bando seguirá en vigor.
1: O Comité de Empresa de Navantia en Ferrol concentrouse esta mañá para solicitar aos responsables do estaleiro que se reúnan con eles e que atendan as súas reivindicacións con respecto ao plan industrial do grupo. Os traballadores critican que esa reunión, male a pedila en varias ocasións, non se produciu. Segundo o presidente do Comité, Carlos Díaz, Navantia non nos está facendo partícipes dese plan estratégico, polo que pensan que non contarán coas súas aportacións, nin serán escoitados. Aseguran que de continuar deste xeito, os terán en fronte con mobilizacións.
2: Teóricamente, sí, están aquí a presentar o seu plan, a Armada, ao noso principal cliente, pero non nos están a ter en conta ninguna achega en traballadores, nin os están tendo en conta. E, dende logo, un plan que van impoñer eles sin negociar coa parte social.
1: Responsables dos estaleiros públicos mantiveron esta mañá, segundo os sindicatos, un encontro coa Armada en Ferrol para lle presentar ese plan. E o Pleno do Parlamento acaba de aprobar incluir o Servizo de Urxencias do Hospital de Ourense entre os que están considerados polos Sergas como de difícil cobertura. A reforma legislativa debateuse esta mañá polo procedimento de urxencia, en contra do que reclamaba a oposición, que consideraba que a reforma debería abarcar todo modelo sanitario. Saíu adiante finalmente este cambio, co voto a favor do Grupo Popular e do Grupo Mixto, abstención do PSOE e o voto en contra do BNG. Lois Oreiro, Cámara do Río, contenos.
3: É a terceira cidade de Galicia, pero Ourense vai ter médicos de urxencias no Chuou con prazas consideradas de difícil cobertura para poder contratarlos en oposición por concurso de méritos e cubrir as vacantes. Antonio Gómez Caamaño é conselleiro de Sanidade.
4: Significa dotarnos dunha ferramenta eficaz para atraer profesionais, favorecer a estabilidade dos equipos e reforzar un servicio esencial para toda a área sanitaria.
3: O socialista Xulio Torrado desdeñou o conselleiro dicindo que a praza de difícil cobertura é a de conselleiro de Sanidade. O problema dos médicos é estrutural, non só nas urxencias ourensas, repetiu.
5: E de maneira illada non se ve resolver. Necesitamos afrontar un cambio dos modelos do sistema. Ir a outro tipo de contratación de recursos humanos.
3: A nacionalista Monse Prado é da mesma opinión.
6: O problema leva anos aí. E vostedes non quixeron actuar. Non quixeron actuar. Esa é a realidade.
3: A popular Noelia Pérez replicoulles que deixen de facer o ridículo a socialistas e Bloque, criticando as medidas da Xunta e calando ante a desfeita sanitaria do Goberno Central cos médicos en folga.
7: A mí me gustaría que me dixeran hoxe cantas horas de espera lle parecen razoables ao Partido Socialista de Galicia e ao Bloque Nacionalista Galego antes de aceptar aquí neste Parlamento que hai que actuar e que ademais é necesario facelo con medidas extraordinarias.
1: 3:05 y ahora a tarde, Antón Rebolledo, ¿qué tal? Saludos.
8: Muy buenas tardes, Baliñas. Aquí estamos iniciando este tempo da tarde, 4 horas de directo por diante, como sempre, alcanzando a 7 en punto, con convidados, con colaboradores.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: ¿Sabedes qué día é hoxe? Pois é o Día Mundial...
2: San Fermín!
1: Sí, tamén, tamén. Ademais de San Fermín...
2: Pero non é por eso.
1: Non, hoxe é o Día Mundial do Chocolate.
2: Ai, festa grande, festa grande.
1: Hoxe temos que facer unha festa enorme. Porque hai alguén aquí nesta mesa que non lle guste o chocolate...
2: Non, que o confese, ninguén. Que o confese. A ver, que vamos vos tratar de verdad como se fora des un máis. Non teñades medo por eso, eh.
1: Gústalles a todos o chocolate.
3: Sí, a todos.
1: E sodes dos que podedes comer unha simple onza ou dúas onzas de chocolate ou tedes que acabar a tableta?
4: Non, eu a verdade que raciono bastante
1: ben.
4: Sí, sí. Sí, que despois síntome culpable de comer toda a tableta.
1: E o que nos pasa cando lle damos o 12, que despois temos os remordimentos.
2: Sí.
1: De, ai, por que lle daría aquí a tableta? Ti, Elena, podes parar, eu non
2: podo parar. Bueno, sí, bueno, máis ou menos, con esforzo, pero sí, vou parando, sí.
1: Miguel, ti que...
2: Vou facendo as cousas ben.
1: Moi larpeiro. Eu non...

0: Hai moitos clásicos cando chega o verán, o tema dos xeados, falaremos diso, de se xa un produto desestacionalizado, e tamén o tema do abandono animal, os cans, tamén os gatos, pero sobre todo os cans, cando chega o verán, ou antes polo menos era así, moita xente tendía a desprenderse ou a esquecerse.
1: O corazón,
0: a min tamén, a min tamén. Non sei se imos a mellor ou a peor. Imos comprobalo esta tarde, Miguel.
2: Sí, en este sentido, imos falar con Óscar Villar, que é o xerente de xestión ética do abandono, pois unha entidade galega que naceu a principios de 2018 para dar resposta precisamente á problemática do abandono animal e cubrir o baleiro existente na nosa comunidade.
0: Hoxe volveremos comprobar que estamos ateigados de talento, infinidade de galegos e galegas que traballan aquí e acolá, nos máis variedados eidos e que son moi talentosos.
3: Decía. Efectivamente, porque hoxe en Talento Galego falamos de artesanía, pero dunha artesanía moi especial, que está feita a través dos residuos plásticos

0: que xeramos todos e todas nós. Falaremos así do traballo de Antonia Studio.
1: E de que vai esta iniciativa galega polo liño, Elena?
2: Pois mira, de artesanía tamén, sí, como tema de Lucía, de recuperar a artesanía do liño, de recuperar o cultivo, de cultivalo, mazalo, recollelo, como é, metelo na auga, non remollalo, eso, remollalo, que non me saía, e despois convertilo en tea, nunha tea maravillosa. O estive iso que se leva ao liño, que sí, están os escaparates cheos de pezas de liño,
1: pero é difícil de plan, de pasar ya o ferro.
2: É mellor deixalo un pouquinho.
1: Deixalo así.
2: Sí, un poquinho engurrado.
1: Sí, ainda que esté engurrado,
2: vaya, non pasa nada. Sí, sí, sí. Home, non te acordas do que decía Adolfo Domínguez?
1: Sí.
2: La arruga es bella.
1: Efectivamente.
2: Pues, eso sigue prevalecendo pro liño, unha fibra natural, fresca, sanísima, que non dá alerxia, vamos, eu diría que a ninguén, e que se está recuperando. Iniciativa galega polo liño. Despois, a 6:45, conto vos que pretende, ten uns obxectivos realmente ambiciosos, pero está aí todo o mundo, están as universidades, está a empresa de Adolfo Domínguez, está a Xunta, están asociacións pequenas, bueno, que está todo o mundo, así que eso ten que sair.
1: Tamén falaremos con especial énfase desas mulleres que destacan por facer ou porque fixeron, mulleres importantes, mulleres valentes, mulleres que todos deberíamos de coñecer. De quen falamos hoxe, Lucía?
0: Pois hoxe falaremos de María Vinyals, que é coñecida na historia por ser marquesa, pero tamén escritora. Pero, sobre todo, hoxe falaremos da súa faceta máis activista, é considerada unha das pioneiras do feminismo aquí en Galicia. Así que falaremos un ratiño dela, do seu legado e todo o que nos deixou.
1: Como sabedes, o latinista Xosé Antonio López Silva ven por aquí todos os martes e busca relacionar o pasado grego e romano e a actualidade de Galicia con algo. E hoxe tivo a ben falarnos da canícula. A canícula, ese verán, esas calores, esa estación insana que tamén gregos e romanos padecían. A ver como facían eles naqueles tempos, cantos anos atrás.
2: Se aire acondicionado, a ver, igual tiñan algún invento, para...
1: Pois que ás veces pensamos como era posible a vida tempo atrás sen aire acondicionado, sen dirección asistida, sen navegador. Como podían vivir esta xente? Pois veremos que nos conta tamén o noso colaborador esta tarde. E tamén vexo por aí a Moncho Lemos, polo tanto, temos garantido ese tempo das cancións do verán unha tarde máis.
3: Cando sopran ventos de cambio, algúns construen muros e outros muiños de vento. Proverbio chinés.

0: Naceu en Tudela no ano 1950, faleceu moi novo Tino Casal. Aí estaba un dos grandes do tecno, do pop español dos anos 80 e 90, Tino Casal, a quen seguramente recordades con esta canción, pero tamén con outras moitas, como aquela que se titulaba Eloís, ou Pánico en el Edén, ou Bailar hasta morir, Champú de huevo, ou esta que nos serviu para iniciar este tempo da tarde, Embrujada.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas, mellora a galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Pois como xe o Día Mundial do Chocolate e do Cacao, queremos preguntarvos se vos gusta chocolate negro, con améndoas, con leite, en tartas ou noutro tipo de elaborados. Hai mil formas de incluir o chocolate en tanta cousa boa e rica. Queremos saber se os ointes da tarde sodes de chocolate ou se non vos chista demasiado. Que nos contedes se comedes moito, se comedes pouco chocolate cada canto tempo, se tedes que controlarvos porque acabaríades coa tableta enteira, cal é o voso favorito, como é a vosa maneira preferida de comelo. Contádenos como de chocolateiros sodes a través deste número de WhatsApp.
5: 627-751-962, xa empezan a haber unhas cantas mensaxes, e son doxe, falando chocolate, sí. Pois estamos abertos a escoitar a túa, por favor, escríbenos ou mándonos un audio pequeneiro falándonos do chocolate, de se che gusta ou de se non che gusta tamén, por que non? Este é o número 627-751-962.
0: Virtude xa nos dixo que ela non é moi chocolateira.
6: No, teño que ser un pouco impopular neste tema, sabes? Porque non entendo... A ver, está rico, quen vai decir que non está rico? Pero non entendo a tolemia, sabes? E que hai xente que che di... Ui, que si non teño unha tableta de chocolate na casa, que non vivo... Bueno, pues tranquilízate tamén, que tampouco é... Creo que no que aquel de emerxencia que dicían que había que facer non incluía chocolate.
5: Como que non? Incluía, sí. Sen dúbida. Eu metino, desde logo, no que de emerxencia.
0: Ademais, é que o chocolate dura e dura, nunca caduca, non?

0: No, pero van a poderse derretir.
1: Tarda, ven.
2: Es como las galletas mariñeiras.
1: Que sí, nunca... sí. Que después de la caducidad siguen teniendo crocancia. A barrer.
0: Sí. Pues bueno, pues es una cosa rica, pero como todo, quiero decir, también me gusta mucho la congrelos, tampoco como todos los días, ¿no? Pues una cosa así, pues de cando en vez, pues sí, pero tampoco es un alimento así de primera necesidad. ¿Qué pasa? Yo pienso... Por lo que se di, ¿no? Por lo que se escoita, que hay mucha gente que lo come porque sabes que el chocolate es sustento tebo de otras cosas, ya, ¿me entendés?
1: Ya te entendemos perfectamente. Ti siempre vas a aquella cosa, chica.
0: Aquella cosa, porque a ver, di que cuando comes chocolate que te libera hay unas cosas, unas sustancias no cerebro que son parecidas a cuando estás enamorado, a cuando fas guarreridas españolas. Mm-hmm. Entonces,
1: la caidita
0: pues,
1: de Roma. Aumentache...
0: Ahí está, entonces claro, aumenta che bienestar. O que no sé a canto che dura o efecto. Eso no sé si está
2: dura o que
0: estudiado.
2: Dura poco.
0: Dura poca cosa, ¿no?
1: También dura claro. poco otro, ¿sabes? Dura caidita.
0: Sí.
1: Pues no me quedo
0: sí,
1: de moito, sí. A verdad.
0: No, a caidita no, pero enamoramiento, cuidado, que enamoramiento sabemos o que dure, espero que o chocolate dure menos, porque tanto tempo aparvada non é bo. Quero decir, tanto tempo así, como cando estás enamorada, que estás tonta, perdida, non compensa, non compensa para nada.
1: As volvoretas no
0: estómago. Ui, que pereza, as volvoretas, nada, eu pegolles un tiro xa, non quero volvoreta, non quero nada. Nada. Eu, mira, o chocolate que me gusta a min, gústame, o que leva améndoas, así, abelás polo medio, ese gústame moito, porque dá gustiño, a mí dame gustiño deste. Ai, que sorpresa, é como un sobresalto, ai, unha abelá, ai, que rico.
1: E ademais, que... dache para rillar, non sabes máis. Ah,
0: claro.
1: Ah, claro, dura máis
0: dache para rillar.
1: O chocolate, claro.
0: Sí. E equilibra, non se che fai como tan dulzón, non sei, o chocolate non se che fai tan dulzón como solo, non? E tamén me gusta, pois, con leite. Eses dous serían, eu quero dicir, non me complico moito, non? Ahora, teño un tema polémico que sacar ca xente que lle gusta o chocolate negro. Estes de dos 75, do 85, do 95%. Esta xente como anto rebollido, non?
2: A mí encántame ese chocolate. Que esa iba así
0: pues,
2: como...
0: Sí.
2: Sí. Como sendose, como ácido, como non sei.
0: Como a sufrimento, como a que che sabe.
1: No, porque tens que comelo pedaciños moi pequenos.
2: Claro, non podes comelo.
1: Entón así, sabes, unha simple onza tenche para un par de horas.
0: claro que eso non hai papel agostativa que soporte, que hai que estar...
1: É un pouco como sexo tántrico, non sabes?
2: Sí.
1: Se trata de non chegar o éstase.
2: Hai que quedarse aí un pouco.
1: Pero ir, sí.
0: Claro, pero ti daste de conta de que amarga, ¿no? Quero decir, o sea, chegas a saber que iso é amargo máis que outra cousa, ¿no?
2: Sí.
0: E gusta, chico.
2: Pero dá gustirrinin aí esa sensación amarga.
0: Non te comprendo. Ves, eu eso non comprendo. Hai unha brecha entre ti e máis eu que non comprendo. Eu como gusta a cousa que amarga. Non entendo por que vos gusta eso. É como a xente que toma o café sin nada. O café solo, sin azúcar, sin nada.
2: Eu tomo café
0: sin
2: nada tamén.
1: Outro.
2: Sí.
0: Ves, non te digo.
2: Pero tamén teño que dicir virtudes que comecei botando tres culleradiñas de azúcar.
1: Eches unha desescalada.
2: Fui reduciendo a dose e agora nada. Nada de
0: claro,
2: nada.
0: Pero nin calvo, nin con dúas pelucas tampouco, unha cousa intermedia. Non che digo que lle botes medio kilo de azúcar tampouco, pero eu que sei, unha poquinha de eu que sei como se chama isto, unha panoli, como lle chaman
1: una a panoli mesmo, sí.
0: A panoli, unha pouca panoli, un algo, un azúcar moreno, tus ojos bandidos robaron con tiento la sangre e la vida de mi corazón, un pouco, unha cousa desas, ¿no? Pero non sei, a miña xente que di, "No, que o chocolate 75% é máis sano." Home, si, sí, tamén é máis sano non comer ningún e facer unha ensalada. Se nos poñemos así, pois non comas ningún. Pero estamos falando de que iso non, pa min xa non é chocolate. Iso é como se vas, en vez de tomar aceite, vas directamente ao olivo e chupas a aceituna ali pendurada no olivo. Pois, home, pois non sei. Eu respeto, pero non comparto. Como se suele dicir, respeto a vosa opinión equivocada.
2: Ah, vale.
0: ¿No? Respeto vos, non? Pero bueno, a min gustame que sexa un poquinho doce, polo menos. E despois gustame moito enxeados, xeado de chocolate, amendoado. A min sempre así, con amendoa, con avelá, con a cousa polo medio, ou os bombóns tamén, que sabedes que me gustan os de... Sí, que me faca crocoró, eso que me gusta a min. Sí, os bombóns, bueno, xa sabedes os que anunciaba a miña querida adorada Isabel Preisler.
1: Que te mandaría unha caixa, claro, e por eso estás de tan agradecida.
0: Sí.
1: A Ambrosio máis a Preisler.
0: A Isa, eu chamolle Isa.
1: A Isa,
0: sí.
1: Bueno, Isa.
0: Moi agradecida,
1: amigas,
0: Isa. Sí. E despois, pois, cousas polo medio, así que llevo tan o chocolate. Cuidao, porque penso que nos estamos pasando...

0: talla, por exemplo, chocolate con menta. Que queres que che diga? Opinións, que opinións que vos me...
1: Non son partidaria.
2: A mí tamén me gusta, si
0: son. Tamén
2: enoxeado tamén de chocolate con menta.
1: Nada. Non entrei nese mundo, Miguel tampouco.
3: Miguel tampouco, eh.
1: O equipo está dividido, o equipo da tarde está dividido,
4: Antón. Así moi diferentes.
1: Hai que facer algo, hai un psicólogo de grupo ou algo.
0: Sí, sí, sí. Chocolate con laranxa, Antón, que opinades?
4: En contra.
3: En contra.
0: En contra.
2: Temos dous equipos diferenciados.
1: Sí, sí,
0: realmente, eh.
4: Que rico, chocolate con laranxa.
0: Ai, no, no. E chocolate con licor? Estos bombons que teño.
4: Ai, encantame os bombons de licor.
2: No, a mí xa non. Aí está a miña liña, no licor.
1: Aparte que colocan. Oi, che, colocan. Sí, sí, vamos a ver, hai que ter moito tino con eso.
0: Aquí quedache solo, Antón.
1: Que danche, que che para a Guardia Civil e dache con bombón de licor.
4: Sí, quedase, quedase.
0: Sí, sí, sí, pois na, eu son intolerante totalmente a todas estas mezclas, toda esta cousa desagradable, non me gusta para nada. Penso que hai que deixar de inventar xa, porque, mira, metendo un cacho de chocolate nun pouco pan, que máis necesitas? Xa está! Unha cousa sencilla, como decía outro día Elena, os ovos con patacas fritas, pues que máis así, queres? Non? Xa está, unha cousa simple, unha cousa... Xa nos pasamos da raya co... Mira, xa nos pasamos da raya cos turróns, que si turrón de galleta María, turrón
1: sí,
0: de lequesitos...
1: De fresas
0: xa...
1: con nata, de...
0: De fresas con... De tarta de queixo, de filla...
1: De petacetas.
0: Xa está, ve... Por favor, é verdad... xa está, coxeados tamén, xa oxeado de pistacho, xeado de xamón, de la con congrelos, xa está, non, non, non sigamos inventando, xa dentro de pouco metenlle un chourizo a tableta de chocolate polo medio, xa está, vamos a parar tamén, innovar está ben, pero hai que saber parar, é como os que fan tamén xabón ou xel ou crema hidratante ou calquera produto destes, aroma chocolate con laranxa, pero vamos a ver un momento. Eu si lavo as mans é pa que me cheiren a limpo. Si quero unhas mans que cheiren a chocolate, voullas cheirar ao tiño.
1: Xa se enfoufas ali na caixa dos bombós, claro.
0: Claro, xa teño o neno que as ten sempre sucias. Xa está, eu detrás do neno todo o tempo lava as mans, o guiño lava as mans, o guiño non me toques nada con esas mans de chocolate, de posquito, do que sexa, e vou e lavo xas con xabón olor chocolate. Entón, como sei se as ten limpas? Que lle fago a proba do algodón nas mans ao neno? Ou que lle fago? Non me fastidiades. E despois, deixar de tamén poñer olor de cousas de comer a cousas de limpar a casa, por exemplo. Eu digo, as cousas de limpar a casa teñen que oler a limpo, a limón, a pino, a lavanda, e xa está, non a tarta de queixo. Si me cheira os friega suelo, a tarta
1: sí,
0: de queixo.
1: Hai nos de cousas rarísimas, eh?
4: Sí, sí,
0: de
4: sí,
0: cousas
4: sí.
0: Moi raras, pero a mí si me cheira a friegasuelos a tarta de queixo, vou me poñer nerviosa, vou me tirar no chan a buscar onde o neno me escondeu un cacho de tarta de queixo. Xa me desviei do tema que era o chocolate, pero bueno, chocolate moralexa, sí, a favor, mellor chocolate que enamoramento, absolutamente. Absolutamente, mellor chocolate que enamoramento, saleche máis barato, levas menos disgustos. Agora, se o chocolate é dos que amarga, entón quedo con Virgilio. Pa eso, no. Pa eso,
1: para estar amargada, mellor Virgilio que unha tableta de chocolate.
0: Ahí está, para estar amargada, mellor
1: Virgilio. Pois casi le damos a razón, Maritudes.
4: Son as 3:30 da tarde. Pois
1: que xa, estou vendo isto animado.
4: Hai opinións, hai comentarios.
1: Sí, mira, unha, dúas, tres...
4: Ah, pois que ve.
1: Media ducea de mensaxiñas, témolas, eh? Pero que non me parecen tantas.
4: Seguir
1: enviando, recordo o número. 627-751-962.
4: Agora imos ler as vosas mensaxes. Deixademe contarvos que os galegos e as galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, o noso mar, a nosa cultura, a nosa gastronomía e, por suposto, os nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de milleiros de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia. O chocolate probablemente o vicio confesable máis confesado do mundo,
1: bueno,
4: Elena.
1: Pero deixámolo cando que iramos, eh, Antón. Total, mira que che digo. Non levamos nin 500 anos enviciados no chocolate, porque antes non había nesta parte do mundo. E din que foi precisamente un 7 de xullo coma hoxe de 1550, cando o cacao chegou a Europa procedente das Américas, onde se lle daba un valor espiritual e económico á vez. A cara e a cruz. Por un lado, utilizábase como moeda, servía para pagar tributos, o cacao, e por outro, era a bebida oficial.

0: especial en cerimonias religiosas. Hoxe estímase que o consumo anual é de 7 millóns de toneladas de cacao, o seu equivalente en dólares, 180.000 millóns de dólares. E é unhas das materias primas pois máis importantes do mundo. De feito, figura nese mercado de futuros que é un dos pilares, digamos, da estabilidade económica mundial. Resumindo, que esa tableta escura que elaboran, por exemplo, en chocolates express no polígono coruñés de Pocomaco, é moito máis que unha cousa rica e que un placer pro gusto. Aurelio Fernández é xerente desta empresa de chocolates express. Hola, Aurelio. Boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Xerente,
1: encantado de estar con vos.
0: O mesmo decimos, encantados de que nos atendes. Ti és xerente de Chocolates Express e és o neto do fundador da empresa. É dicir, que sodes tres xeracións xa e a cuarta xa está traballando.
1: No, somos a terceira xeración e...
0: Eso.
1: O xerente en estos momentos é mi fillo que está a carta xeración.
0: A cuarta xeración, o sea que xa a cousa continúa e ten visos de continuar sempre dentro da vosa familia.
1: Ya non solo a propiedade é a carta xeración, sino hai dous traballadores que son terceira xeración de seu avó que era traballador e maestro chocolatero de la fábrica.
0: Mira qué bonito, que tamén os traballadores vayan cumprindo xeracións, igual que o fan os donos desta empresa. ¿Cantos empregados tedes, por certo?
1: Tenemos sete.
0: Sete. E un mestre chocolateiro, dixeches antes.
1: Sí, que é o neto de un antigo traballador. Vamos a ver, o mestre chocolateiro é o... artífice de que controla las fórmulas que tenemos ya establecidas desde el año 30, porque esta fábrica se fundó en año 30 de 1930. Uh-huh. Entonces, él mantén as mismas fórmulas y controla la calidad del producto e elabora o producto.
0: Vamos, que controla que salga sempre igual, non? E que se identifique ese sabor que é o que a xente, cando vai mercar, quere ter.
1: Eso, e tamén controla a entrada de la materia prima cando chega a nosas instalacións.
0: E de onde ven esa materia prima? De onde ven o cacao?
1: Bueno, o cacao, o 70% da producción mundial provén de Costa de Marfil e Ghana.
0: De África.
1: De África. Todo, o sea, prácticamente la gran producción provén de África, de Costa de Marfil e Ghana.
0: Pero xa non... Sí, perdón. Sí. ¿Y el resto?
1: No, el resto provén de Sudamérica.
0: De Sudamérica.
1: Pero ya en cantidades...
0: Más baixas.
1: Más baixas, sí.
0: Así que Ghana, Costa de Marfil, son os países productores que achegan o cacao, que se fan os chocolates express. Por certo, que son todos en glute, facedes unha fórmula que levades anos con ela.
1: Nuestros fabricados... son sin gluten por o motivo de que aqueles que necesitan ir con harina van sempre con harina de arroz.
0: Uh-huh.
1: Con o cal
0: non hai trigo,
1: non hai entes e a maiores nuestros fabricados, nosotros non fabricamos extrafinos ni bombóns, ni solo fabricamos cacao soluble, chocolate a taza e chocolate en polvo.
0: E por que non vos metedes no chocolate de tableta convencional? Non sei se considerades que o mercado xa está moi copado ou...
1: Pues el dicho ese de zapateros a tus zapatos es por algo. Vamos a ver, el chocolate está fino, hay grandes multinacionales que han copado el mercado y tienen un gran producto. Entonces, nos meternos en ese mercado non estaríamos no a altura, sino al volumen que deles. Entonces, en cambio...
0: Deixadeslles o terreo libre para eles e vos seguides no chocolate para facer a taza ou para facer un colacao, como lle chamaríamos.
1: En la vida en general hai que ser conscientes de tus posibilidades.
0: Mm.
1: Entonces, en cambio, nos no,

0: Chocolate Express, sí, Chocolate Express está en la gran distribución, pero ha costado mucho mantenerse.
1: Oye, porque... y a Cascarilla también está desaparecida en combate. Mira
0: a,
1: que no. Coruñeses cascarilleiros, resulta que a Cascarilla non hai.
0: Non hai porque xa che digo que o proceso ha cambiado. Para agilizar la producción, pues ya no tostamos, con lo cual si no tostamos ya no descascarillamos. Entonces había un consumo tremendo en Coruña y Ferrol, pero desgraciadamente nosotros ya no envasamos ni fabricamos cascarilla.
1: Bueno, pues
0: entonces
1: nada.
0: Ha quedado de...
1: Algún día o mellor volve esa moda, porque qué rica. Me
2: qué rica, sí, sí.
1: A cascarilla. Sendo de Ferrol, pero tamén son cascarilleira. Aurelio Fernández, sí, sí. Xerente de Chocolates Express, un gusto que hoxe nos atenderas, que nos contaras
0: igualmente
1: tantas cousas. Un gusto saber que continúa unha empresa que naceu en 1930. É un gusto o chocolate que facedes. Ata outra ocasión, moi boas tardes.
0: Igualmente. Felicidades por el programa.
2: Muchas gracias, Aurelio. Aquí seguimos celebrando este 7 de xullo de 1550, que era cando o cacao chegaba a Europa procedente de América. E a partir de aí, ano tras ano, centuria tras centuria, indo a máis, é raro coñecer a alguén no mundo a que non lle guste algunha variedade ou modalidade de chocolate.
1: Pois pues teño que decir que hai alguén que non lle gusta o chocolate, porque xa vin o principio de algunha mensaxe. Tomado nota para que ainda está desatempo. 627-751-962. Estades a tempo de contarnos se vos gusta ou non o chocolate. Esta persoa di: toleo polo chocolate. Cando estudiaba en Santiago, collía unha tableta e chegaba a Melide designada. Unha tableta, entendo que das grandes. Agora contrólome e só tomo un par de onzas de choconegro algunha que outra vez, e un con churros algún día que me dá o capricho. Pois mira, eu podería ser exactamente copudo, como está ointe. Temos tamén mensaxes de audio. Se queres, escuitamos a que nos enviou José Antonio do Pino. Damos aí a play.
2: Imos ver que nos dijo Santonio.
1: Sobre o chocolate.
2: Eso,
1: Que é o tema de hoxe.
3: Hola, boas tardes, familia. Aquí se Antonio do Pino. Oh, chocolate, madre mía. Chocolate, que vamos a decir de chocolate. A miña parella máis é como enganchemos unha tableta de chocolate. E se é de chocolate blanco con amendoas, bueno. É que non nos dura... Un ano non nos chega a nada. A nada.
2: Ves,
3: temos que traer polpalés, que non nos chega a nada.
1: Polpalés. Non che digo
3: moito nos gusta o chocolate. Sí, sí. O negro... A ver, a mí gustame todo. Pero a parella, o blanco, é un... Bueno... Derrítese por él, sí. Como o chocolate. A mí gustame todo.
1: Pues ahí está.
3: A mí gustame todo tamén.
1: No equipo dos que lles gusta o
3: Veña,
1: chocolate.
3: Veña, boa tarde.
1: Imos ver se tamén lle pasa o mesmo a Kobe, que nos escribe desde a Mariña e di... con 23 graus e brisa a súa viña estáse de vicio, e ademais contanos isto no audio que nos envía Kobe. Damos ya play.
2: A ver, Kobe.
1: Escoitamos a Kobe.
2: Kobe, que ten nome de mascota de sí. Barcelona 92.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a, mentres tanto, ler algunha outra mensaxe, por exemplo, a de Teresa, que di boa tarde, decando en vez un pedaciño, pero con xeito, cálmame moito a ansiedade e virtudes, o efecto sí. Ese raro... Non che é verdade, pois eu todos os días pico un pouco e vou a Francia cada 15 días. Biquiños para todos de Teresa de San Ciprián. Como que vai a Francia cada 15 días?
4: Non pillei eu tampouco de Francia.
1: Pero que lle calma a ansiedade. Pois non
4: bueno,
1: sei que
4: sí.
1: Quererá decir.
4: Sí,
1: cala a boca, caidita de Roma, muller. Vai a Francia cada 15 días. Debe ser, Debe ser, porque outra cousa... Escoitamos agora a mensaxe de Aldán, que tamén nos enviou... un audio. Adiante, Aldán, cando lleguemos ao play.
2: A ver.
5: Aquí Aldán de Ames. Pois eu son vos de comer moito chocolate. Eso sí, máis en inverno que en verán. En verán non me gusta tanto, faz-me moi empalagoso. Ora, en inverno non podo parar de papar. Xa sei a carpillote que a miña aboa. Xa sei a unhas poucas fresas. Ai, eu adoezo polo chocolate, dior mío, que rico está. Eso sí, ten que ser con leite. O negro non me gusta.
1: Non, lle gusta o negro.
5: Entonces, pero bueno, adoezo por ele,
1: Ese o gusto de Aldán. Adoece polo chocolate. En cambio, Alberto di, non me gusta o chocolate, quitado o caso do chocolate con amendoas. O

0: chocolate con avelas, o chocolate con pistachos, o chocolate laranja, o chocolate con amorodos, o chocolate con outras froitas, o chocolate con leite, o chocolate con licor, e algúns outros que se me esquecen. Os demais non me gustan. Anda, como me engañaches, Alberto, que eu pensei que isto de que non che gustaba ia en serio. Agora sí podemos escoitar a mensaxe de Kobe, pero entre tanto, unha mensaxe escrita máis. A min gústame o chocolate negro, aínda que tamén tomo unhas filloas con virtudes. Ai, para todos. Escoitamos a Kobe.
1: Moi boa tarde. Pois aquí, escoitándovos, é xusto comendo 2 onzas de chocolate negro con amendoas. E tomando un cafeíño.
2: Ai, mira que ben.
1: Na praia, na mesa, que a sombriña no toldo de 5x4, maravillosamente.
3: Bueno, tampouco hai que dar en vexa,
0: Pois está nos dando en vexa.
1: Que comprei no super. Aquí na lareira, fixen o lume, despois de darme un bo bañiño.
0: Anda, lareira.
1: Un pouco de salmón con ensalada de tomate e espárrago. Un iogur natural. E sópome a gloria bendita ese chocolate.
0: Ese é o menú de Kobe neste día, días, que nos está metendo día. Moita envexa, francamente. Imos con máis mensaxes para dar repartido xogo entre os ointes que nos escribiron. Di, o meu veciño sempre di que o mellor chocolate é o que lle bota o pitillo. Anda, tiña que sair outro chocolate. Pois ese tamén ten o seu público, cousa que non imos posicionarnos a prol. Unha mensaxe máis, chocolate negro sabe a cacao. Tardas un pouco en acostumarte, pero despois o resto do chocolate sábenche demasiado doces. Eu creo, virtudes, que esta é unha mensaxe e un consello para ti, directamente.
2: Sí. Tens que probar este tipo de chocolate, con case ou non.
0: Falouse de todos os chocolates, o blanco, o negro, o mesturado con amendoas e o outro. O de botarle o pitillo. Así é, a tarde.
2: Todos os chocolates aí presentes. 4:10.
4: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Relación calidad-prezo, Erika Dez. Funko me
8: o servicio barato.
7: Boa boa música e, sobre todo, boa
8: traballo impecable.
9: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
10: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade. Goberno de España.
11: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
2: E imos poñer agora o foco sobre un problema que se acentúa durante o verán, o abandono de animais de compañía, Miguel.
12: Sí, os últimos datos da Fundación Affinity estiman que máis de 285.000 cans e gatos acabaron durante 2025 en centros de acollida de toda España. Unha realidade que tamén ten consecuencias para as protectoras e para as persoas que traballan nelas. Imos falar agora desta situación con Óscar Villar, xerente de xestión ética do abandono, unha entidade galega que naceu a principios de 2018 para dar resposta a problemática do abandono animal e cubrir o baleiro existente na comunidade galega. Óscar, boas tardes.
13: Moi boas tardes.
12: Como comentábamos, máis de 285.000 cans e gatos estímase entraron en centros de acollida o pasado ano. Que lectura fai vostede destos datos?
13: Pois vamos a ver, inda que a cifra é moi alta, vale, temos que coller tamén con pinzas, porque bueno, o estudo da Fundación Affinity está feito con datos tanto de centros oficiais como non oficiais. Entonces, claro, hai unha parte de centros non oficiais, digamos, que a cantidad de entradas e salidas non está registrada, non? Uh-huh. Pero válenos como orientación. O que vemos é que, inda que é unha cantidad moi alta, hai un lixeiro descenso nos casos de recollidas.
12: Uh-huh. Chama atención que esa perda de interese polo animal se xa a segunda causa de abandono. Seguimos vendo os animais de compañía como algo demasiado impulsivo ou temporal?
13: Sí, aquí temos, en concreto en Galicia, temos unha particularidade, que non hai tanto un abandono activo, digamos, de ir co coche, de deixar o can e marchar, inda que existe, vale, é minoritario. Aquí en Galicia é máis un desapego hacia o can. Entonces, falta o can, pois, porque había unha cadela en celo, ou porque tiraron uns foguetes ou tal, e a xente

0: que a veces non fai é buscarlo. O sea, é un abandono pasivo. Digamos que falta o can e non se deciden a buscar, a preguntar por el nos centros de recollida ou tal, e o mellor o can está dúas aldeas máis para diá, que é fácil de atopar. Pero faltanos ese punto de preocuparnos por ese can e non decir, bueno, pues traigo outro, e xa está. Eso a problemática máis forte que hai en Galicia.
1: Ese remate da tempada de caza tamén continúa aparecendo entre as principais causas de abandono. En Galicia acentúase ese problema?
0: En Galicia tamén notamos nós, por experiencia propia, que está indo a menos. Notamos un cambio na mentalidade do cazador dos últimos anos, que hai máis apego polo animal. O sea, independentemente de como a persona lle guste máis ou menos a caza, vale? O que notábamos antes é que os cans non estaban tan ben atendidos, cando un can era bello xa como que molestaba, porque a ferramenta xa non era válida. E agora cada vez atopamos máis cazadores que teñen un can que se fai maior, o seu compañeiro vai ir a caza e tal, e quedan con él porque din que pasaron moitas horas xuntos, e teñen vínculo, e teñen tal. Estamos notando un lixeiro cambio nese sentido. Pero sí que é certo que, por exemplo, cando hai cans que se están probando, moitas veces pois non poñen o chip hasta que sepan se o can é bo cazador ou non, e tal, e deberían de poñerlo de todas para no caso que o can se extravíe, pois poderlo recuperar, exactamente.
2: Seguise vendo os caros cans como algo, outro tipo de animais domésticos, como algo impulsivo, como algo temporal?
0: Sí, mira, nos, por exemplo, nos pechamos o que son as adopcións, pechámoslas no Nadal por iso, precisamente. Porque moita xente, pois, ocurre ser o regaliño do can no Nadal. Nos o que facemos é pechar as adopcións, aceptamos reservas para adopción, pero para entregar despois das festas. Si esa xente todavía ten ganas do can despois de pasadas as festas, perfecto. Pero o que quere só o can no tempo das festas, descartámolo porque consideramos que están facendo o que de forma impulsiva e sin pensar demasiado. Entón, si despois das festas indo queren, sin problema ningún, pero... Ten que ser despois da festa, sí ou sí.
3: Tamén hai quen paga cantidades, por un can. Quero dicir, ao millor, pues que houvese, que se potenciase ese mercado, no que hai que pagar por un can. Ao millor aí tamén se acaban moitos abandonos, porque claro, se custan
0: claro,
3: cartos...
0: Claro, aí por un lado pode ser unha solución moi válida, porque o objetivo é que non haya cans en canteiras. O sea, o objetivo é que o que quiera comprar un can, pues que lle pague un criador oficial, que esté controlado, que cumpla a lei de benestar animal. Que pasa? Que aí as voces discordantes poden decir tamén que claro, convertiríamos o can tamén nun luxo, que non podía ser para calqueira. Entonces había que estudiar un poquinho de que maneira facelo para que unha persona con algo menos de recursos, o sea, pero que teña suficiente para ter o animal en condicións, pois que pudiera tamén ter o can. Porque claro, si falamos xa de solo venta, aí claro, vería moita xente que estaría limitada a hora de poder ter un can, non por mantelo, sino xa por compralo, mellor.
3: Porque que precios se poden pagar por un can bo?
0: É que hoxe en día cambiou moito, porque entraban moitos cans do que era de países do leste, que se vendían aquí en España, eran cans que venían en camiones a granel e tal, e agora, claro, agora cortouse moito eso, e agora cría aquí en España cans que antes costaban mellor 200, 300 euros, agora xa están cerca de 2.000. Entón, claro, xa é unha cousa que moita xente, o mellor, ten que pensarlo moito para gastar eses cartos nun can. Inda que a cría é unha actividade que ten que existir, porque incluso a xente que utiliza o típico slogan de adota non compres, pero moita xente di, pero encántame o pastor alemán ou encántame o bollero de Berna. Entón, claro, hai que tener en conta que para que esas razas existan ten que haber unos criadores detrás.
1: E Óscar, para ir rematando, que ferramentas existen hoxe para evitar que un animal acabe abandonado cando unha familia atravesa dificultades económicas ou persoais?
0: A data de hoxe, a legislación permite que se solicite a axuda do Concello nos casos de que, por causas de forza maior, pois non se poda atender o can, por unha enfermedade, por un fallecemento do propietario, por tal. O sea, hai determinadas causas nas que os concellos fanse cargo do animal para depois poñer unha adopción a través dun centro como nos, un centro de adopcións de animais. Entón, hoxe en día, sempre que hai un motivo justificado, non é porque non me obedece ou cousa así, que moitas veces a xente tamén quere entregalos por eses motivos, pero se é unha causa justificada, unha causa de forza maior, non hai ningún problema. Os concellos están colaborando neso, como marca a lei.
1: Pois Óscar Villar, xerente de xestión ética do abandono, esperemos que esos abandonos sigan descendendo e pasemos todos pues, un bo verán coas nosas mascotas tamén, por suposto.
0: Exacto, é concienciación, é pouquiño a pouquiño, cada ano un pouquiño máis iremos baixando as cifras, estou seguro.
1: Grazas.
3: Inda hai outra mensaxe das que entraron para falar do chocolate. Di, boas tardes, escribe Mary, gústame o chocolate, sobre todo o negro. O que pasa é que me estriñe e procuro non pasarme con el. Tamén me gusta o café. Nos facémolo de pota e sen azucre, por suposto. Os moi cafeteiros gustan.

0: tános que sepa a café e non a azucre. E despois engade: supoño que xa o sabíades, pero cando o cacao chegou de América, custou que tivera éxito entre a poboación precisamente polo sabor amargo do cacao puro. Ata que non se lle engadiu o azúcar, non se empezou a consumir. E así, ata hoxe. Moitas gracias, Mary, e grazas a todos os que participastes.
1: Ois, virtudes, e o chocolate con churros gustache ou non?
2: Sí, home, claro que me gusta, non me vai a gustar, claro que sí, pero estamos na mesma, eu prefiro o churro solo. A mí o churro xa me vale, téndese como cas filloas, non me fai falta añadirlle nada. Eu co churro non necesito mollar o churro, o chocolate, xa como o churro a secas, non? Nin o churro que ten o chocolate dentro, non sei se o probastes algunha vez ese churro así.
1: Ah,
2: sin
1: sí, nas feiras.
0: Ai,
1: está moi rico, como... ese.
2: Está rico, pero xa sí. Unha bomba,
0: se pode todos
2: bomba.
0: Días.
2: Bomba. Eso, sí. Cuidado, despois queixámonos de que non entramos no Benique do ano pasado, cuidado, que eso vai che pasar.
1: Eso é tomar un só churro, aí non podes abusar, claro. Eso.
2: Sí, non sei, non, hai moderación. O consello, entón, sería sempre moderación, non? No, no termo medio está a virtude, precisamente, non? Como dicía Aristóteles.
1: Aí estás ti, no termo medio.
2: Aí está, no termo medio. Canto, Dios mío, cando eu vos falte...
0: Como en termo medio, aí está bien.
1: Aí está, aí
2: termo
1: está.
2: Medio, como vos ides culturizar cando eu non estea, de verdad,
0: Muller, estará sempre cala boca.
1: Sí, sí. Xa formas parte da nosa propia historia.
2: Escoito unha última cousa.
0: Antes marcha rebollido que
2: virtudes. Home, eso sí, seguramente. Xa que falastes de cans, mira, cuidado o chocolate que os cans, que non se lle pode dar, Advertencia, que o chocolate para os cans é moi perigoso.
0: Servizo público, non lle dades chocolate aos cans.
2: Non, é venenoso, pode morrer e todo, non lle dades chocolate ao can.
1: Incluso si é 100% cacao, tampouco.
2: Nada, ningún. Non lle deades, non.
1: Bueno, pois virtudes, ata mañá.
2: Ata mañá, biquiños, chao.
1: Estamos chegando ás 4, sinais horarios. Son ás 4.
3: Última hora, Radio Galega.
1: O Tribunal Supremo confirmou os 39.000 euros en concepto de costas que o exfiscal xeral do Estado Álvaro García Ortiz debe aboar polo custe de abogado e procurador de Alberto González Amador, parella da presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fernando Pérez.
4: A sala do penal ditou un auto que desestima os recursos de revisión presentados polo exfiscal xeral e o Ministerio Fiscal contra o decreto da letrada da Administración de Xustiza que fixaba en 39.000 euros o importe das costas procesuais. Nun primeiro momento, a letrada fixaba unhas costas en case 80.000 euros, pero logo reduciu a cantidade case a metade. O exfiscal xeral se apagou a multa e a indemnización impostas na sentenza na súa contra, 7.200 e 10.000 euros respectivamente, con fondos procedentes de aportacións voluntarias.
1: E o Consello de Ministros aprobou esta mañá un teito de gasto récord para o ano que ven, máis de 226.000 millóns de euros, é un 6,6% máis respecto ao gasto nacional do ano pasado.
4: O ministro de Facenda di que eses cartos garantirán os maiores recursos da historia para sanidade, educación, vivenda ou innovación. Este teito de gasto vai acompañado dunha senda de estabilidade que tamén hoxe recibía a luz verde do Consello de Ministros. Fíxase unha reducción do déficit de ata o 1,8% para 2027 e 1,6% para 2028. Uns obxectivos de débeda do 97,6% do PIB para 2027 e do 96,4% en 2028. Esa senda de estabilidade votarase no Congreso o próximo día 14. Ante a falta de apoios, o ministro de Facenda, Arcadi España, pídelle aos grupos que recapaciten e que expliquen por que renunciarían a que as comunidades teñan unha marxe fiscal de máis de 5.000 millóns de euros.
5: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
6: Que se hagan la pregunta que se harían los ciudadanos cuando nos hayan escuchado. ¿Cuáles son las razones para decir que no a que sus territorios tengan 5.849 millones de euros adicionales en margen fiscal en los próximos 3 años?
1: O palangreiro María Estefanía, atracado na dársena de Ribeira, foi refrotado na mañá deste martes e será trasladado a un varadeiro porque o seu estado non permite o amarre.
4: Durante a operación permaneceron instaladas as barreiras anticontaminación despregadas polos

0: hizo de guardacostas para controlar o vertido de aceite de motor do barco. A primeiras horas da mañá recibiuse o aviso de que unha embarcación se afundira durante a noite. Guardacostas de Galicia movilizou un barco para observar a zona e, de forma preventiva, instalou unhas barreiras anticontaminación.
1: A vaga de calor e o inicio das vacacións provocaron un descenso nos niveis de reservas de sangue en Galicia. A DOS, a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, fai un chamamento porque precisase doazóns de todos os grupos, pero sobre todo do A positivo, cero positivo e cero negativo. José María Vázquez é o xefe do Servizo de Xestión de Colectas de ADOS.
2: Debido a vacacións, a vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente, han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. É un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón e intentar revertir a situación e que os nosos doentes tengan sangue suficiente para as súas doencias.
1: A información continúa en g24.gal.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.
4: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
3: A música mellora a galega. A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: martes, 7 de xullo, aquí estamos xogando coas cancións que máis escoitaron e se escoitan durante os meses de verán, caracterizadas por eses ritmos, ás veces frenéticos, na maior parte dos casos bailables, con retrousos moi pegañentos, en definitiva, cancións para pasar o tempo estival sen problemas, sen preocupacións. As cancións do verán, un tempo agradecido de radio que facemos con Moncho Lemos cada tarde de luns a venres. Como estás, Moncho? Moi boas.
1: Que tal? Un placer estar a estas horas aquí contigo. Home, estas horas, a verdade, que despois de pasar polo chiringuito tomando café e antes de seguir na playa, hai que dedicarlle un tempo a recordar estas cancións do verán. Mira, como ainda estamos na nosa segunda semana, imos a comprobar como hai moitas cancións do verán que incluso non teñen a estrutura tradicional de cancións do verán. Foron cancións do verán, pero trascenderon moitísimo máis alá do que era propiamente os temas de xullo e agosto. Cancións do verán que tiveron unha longuísima trayectoria e que incluso foron cancións que marcaron un antes e un despois nos seus protagonistas, que trascenderon este fenómeno. E non me refiro solo a Jordi Dan, non me refiro a... como se chama? De La Bomba, King Africa.
0: King Africa, que escuitamos outro día.
1: Me refiro a compositores con moitísima trayectoria que quedaron marcados para ben e para mal por un tema. Por exemplo, que tal se comenzamos por algo que para nós é recente, curioso como a percepción do tempo. Claro, para min estas cancións son de hoxe en día, pero se son do ano 2017.
0: Pero de que canción falas?
1: Esta que vamos a arrancar con ela, que foi Canción do Verán no ano 2017, e que non sei se aínda continúa tendo esa peculiaridade de que sigue sendo o vídeo musical máis visto na historia musical de YouTube. Canción do Verán de 2017, pero tamén Canción do Verán de todo aquel ano 2017. Dale, Marco. Bueno, ahí está.
0: Ya con este compás.
1: ¿Quién no me conoce esto?
0: Despacito, ¿no?
1: Luis Fonsi, ¡ay! Fonsi.

0: Comodiño imos, pero imos coller ritmo de contado. Ahí estaba Despacito, que foi unha canción que trascendeu a esa canción do verán do ano 2017. E aínda hoxe en calquera verbena que se precie, verdade, continúa soando.
1: Algo así me encantaba, porque aquel ano veías a rapaces, a nenos que sabían de memoria o Despacito, sí. E os avós dos nenos que sabían de memoria este Despacito. Pero mira como todas as cancións do verán teñen así unha peculiaridade de poder pegarse, son casi cancións chicle, como as gominolas, que en canto as escoitas 4 ou 5 veces quedan absolutamente pegadas no teu ritmo. Vamos a seguir cada década do 2000, vale? Os nos sentimos mozos, eh?
0: Moi ben, moi ben.
1: Por favor, non se esquezan vostedes. Xa sei que, mira, aínda nos queda moito mes de xullo con esta sección. Non me esquezo de todas aquelas cancións do verán da nosa época, eh? Dos anos 60, dos anos 70, incluso dos primeiros 80, pero tamén, como nos digan aquí os xefes, home, habrá que poñer unha canción do verán para as novas xeracións.
0: Efectivamente, ¿no? Que tamén escoitan a radio. O es, por certo, que se estás escoitando arestora o programa, diríxome sobre todo os ointes que temos na tarde, e queres pedirnos a canción do verán dun ano concreto, porque esa canción ou ese ano ten especial significación para ti, hai un número de WhatsApp, o 627-751962.
1: 627-751962. Nos din aquel ano do que queredes escoitar a canción do verán, porque foi para vos un ano especial. Uh-huh. Ese ano, por exemplo, en que non fixeron festa no voso pobo, ese ano en que non salíades da romería, ese ano en que estabades pola mañán, pola tarde, pola noite escoitando a cancións do verán, o ano en que naceu o mellor o voso neto, o ano en que coñecichedes a vosa parella. Sempre hai un verán especial e ese verán tiña unha canción singular. Bueno, por exemplo, no ano 2014, don Enrique

0: Ahí estamos bailando ritmo de Enrique Iglesias. La verdad es que los apellidos impongan a veces y pesan, pero en el caso de este mozo, desde el principio.
1: Conseguió además, en defecto, siempre digo las malas lenguas, que o seu pai tivo moitos ciúmes ao principio do éxito do seu fillo Enrique, que seguía unha trayectoria musical totalmente distinta, con outro tipo de público. Hombre, a mí hai cancións de Enrique Iglesias que non me gustaron nada. Eu recordo, por exemplo, cando grabou aquela versión de La chica de ayer, que para mí é unha canción mítica, para mí é a xeración, e quedé así, non sabía si odiar a canción, si romper o CD o... Ahora se me acostumbrei, e agora incluso, bueno, non.
0: Pois si, ademais, o éxito que ten tamén por América, ¿eh?
1: Bueno, él é un artista absolutamente global, sí. O que diste, toda América, prácticamente dende

0: Punto deportivo tivera tanto éxito. Creo, fai tempo que non miro as estadísticas, pero creo que sigue, que continúa tendo ese récord de ser o single con máis millóns de copias vendidas, máis incluso que os singles no seu momento dos Beatles ou dos Rolling Stones. 10 millóns de copias vendeu doña Shakira deste
1: Guaca.
0: Guacu. Que, por certo, aproveito para comentar unha cousa, porque outro día estivábamos aquí no, nun programa da radio falando de ese famoso disco de Paul Simon, Graceland,
2: ¿sí?
0: E falamos de aquelo, de que, bueno, foi un disco moi importante na historia da música pop español, perdón, da música pop internacional, porque era a primeira vez que un disco sonaba nas emisoras de Estados Unidos e do Reino Unido, incorporando pues, as músicas africanas, pero non dentro dun target específico, senón chegando ao gran público. Bueno, pues esta canción de Shakira está inspirada nun canto tradicional de Camerún. O de Waku Waku é un canto tradicional de Camerún adaptado a música pop por Shakira.

0: Shakira, incombustible o paso do tempo, a todos os problemas persoais que non foron poucos os que tivo esta muller, esa canción tan recordada do Mundial de Sudáfrica 2010.
1: Pero sabes que últimamente, sabes que eu son fan da prensa do cuore, últimamente as cousas con seu ex, con Piqué, xa van un poquinho mellor.
0: Xa non hai tanto Piqué.
1: Sí, exactamente. De cara a galería, polo menos aí, con as cousas que vin así ao principio do verán, referidos aos seus fillos e a historia, creo que despois de... Bueno, como todas as aguas sempre se van calmando, entón que a cousa está así como moito máis equilibrada, despois daquela... Son desas historias de amor vinculadas ao fútbol. Ti máis eu somos desa xeración que, cando teñamos 30 anos máis, e falemos de o mundo do corazón relacionado con deporte, sempre contaremos dúas historias, que a de Shakira e de Piqué, e tamén aquela de Casillas con Sara Carbonero.
0: Claro.
1: Esas historias así de amor relacionadas co mundo do fútbol e co mundo do deporte. A ver, hoxe tivemos unha sección donde buceamos na carpeta de fondos reservados por varias cancións do verán da década do 2000. Vamos a seguir facendo memoria relativamente recente. Escoita, Antón, canción do verán do ano 2006.
2: Opa, yo viajé en corra,

0: Vai então! E a Fencor!
1: Pois aquí estamos, seguimos no programa tarde con 28 minutos sobre as 4 e temos algo pendente xa de onte, facer entrega dun par de lotes de galletas mariñeiras da Veiga.

0: coñece de la dinámica, ¿verdad? No es mediante aplicación informática, extraemos 4 números. Están incluídos do 1 o 313, que son os concellos que temos en Galicia. Unha vez que temos eses números, comprobamos mediante a listaxe que temos do Instituto Nacional de Estatística con que concello se corresponden eses 4 números que saíron. E a partir dai abrimos liñas telefónicas para conseguir que alguén que estea escoitando o programa e resida en algún destes concellos se poña en contacto inmediatamente con nós, porque a única forma de conseguir un lote de galletas mariñeiras da Veiga, pero atención, non temos premio para todos, só para os dous máis rápidos do lugar. Os números, imos dicilos agora, de participación, pero os números correspondentes aos concellos xa os temos aquí, e son do máis variado. Mirade, temos o 204, o 156, o número 7 e o número 36. Direivos que o 36 é o concello de Noia. O número 7, Ferrol. O número 156, Laxe. E o 204, Aranga. Polo tanto, a partir de agora, coñecidos os concellos, é o momento de que ti nos chames o 881-958-736 ou o 881-958-737. A partir dese momento, entra a túa chamada en antena e as dúas primeiras persoas que comuniquen con nós e que residan en Noia, Ferrol, Laxe ou Aranga terán o seu correspondente premio, cal un lote de galletas mariñeiras da Veiga riquisísimas, feitas en Chantada e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia. Imos lembrar novamente eses números de participación: 881-958-736, 881-958-737. Números para comunicar co programa á tarde e para contarnos efectivamente que residides en Noia, Ferrol, Laxe ou Aranga. Lucía, Miguel, despacharemos estes dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga que temos aquí no estudio, sí, agardando por algún ointe. Sí. Pois eu creo que sí, que xa temos a Iria por aí. Moi boas tardes, Iria.
1: Hola, boa tarde.
0: Desde onde nos chamas, Iria?
1: Desde Laxe.
0: Moi ben, reúnes eses dous requisitos para gañar o primeiro dos lotes das galletas mariñeiras da Veiga: estar empadroada ou residir en Laxe e ser un dos primeiros, ou neste caso das primeiras, en chamar a radio. Baixou a temperatura por aí, verdade, Iria?
1: Baixou, falta facía.
0: Sí, sí. Ti como levas estas calores impropias que tivemos aí atrás,
1: bueno,
0: do con, mes de xullo?
1: Con abanico.
0: Mesmo a pé de costa, verdade? Notouse moito esa calor estes días.
1: Sí, no interior será peor.
0: Claro. Que vas facer no resto de día? Tes algo pendente ou tranquilamente na casa, escoitando a radio?
1: Bueno, tranquilamente na casa.
0: Genial.
1: Escoitar a radio.
0: Pois cando nos alegra, amiga Iria, xa tes un lote de galletas mariñeiras da Veiga. A gozar delas e a compartilas, menesteres, non? Pois a hincar o dente na súa crocancia. Moitas grazas. Sí, xa verás como si, van moitas, en ese pack que che imos enviar. Ata logo, amiga, un saúdo, moi boa tarde.
1: Chao, grazas.
0: Ti, Lucía, recordas que teñen estas galletas mariñeiras?
2: Pois a verdade é que agora mesmo non, contame.
0: ¡Crocancia!

0: verdad, como se puede olvidar da crocancia.
1: Claro, digo que teñen en cantidades industriais, algo que seguramente sabe Santiago, que chamou, non de Santiago, de Ferrol, que era outro dos concellos que tamén podían hoxe participar no desafío das galletas. Hola Santiago, moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Que tal está por aí Ferrol esta tarde?
2: Bueno, estamos ahora con 20 e poucos grados, pero bueno, a niebliña esa fainos respirar un pouco.
1: É o que ten a costa, verdade, que cando entra por aí a néboa, fai baixar as temperaturas e parece que protexe un pouquiño tanto os nosos corpos como o ambiente en xeral.
2: Eu agradezo moito.
1: Sí, a verdade que sí. Coñeces as galletas mariñeiras da Veiga, Santiago?
2: Sí, coñezo, son bastante fan delas.
1: E sabes que teñen crocancia, moita crocancia. Pois efectivamente vas poder descubrilo neste pack que tamén che enviamos de galletas mariñeiras da Veiga. Xa van rumbo de Ferrol, amigo Santiago. Moitísimas grazas.
2: Moitas grazas a vosotros. Un saludo.
1: Ata logo. Hoxe tivemos oportunidade de entregar un par de lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Mañá será mércores, será outro día e haberá opción de abrir novamente esta venta de participación para que ti, que resides nalgún destes lugares ou noutros que puideran tocar en sorte, te puedas poner en contacto con nos e gañar.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal, somos futuro.
7: E que teñen de menudo día de verán?
8: De que día?
7: Do luns, por exemplo.
8: O luns, como que non?
7: O xoves?
8: O xoves, como que non?
7: O sábado?
8: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
7: Pois póñame todos.
9: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
7: E de postre?
8: De postre, froita ou iogur.
10: O humor. Mechora galega.
11: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
1: Pues aí estamos na segunda achega, segunda semana de temporada, segunda cita con Vía Clásica, esta sección na que o latinista, traductor e profesor Xosé Antonio López Silva nos colle da man e nos leva da Grecia e da Roma antigas ata a Galicia de hoxe. Xosé Antonio, moi boas tardes e benvido.
12: Boas tardes, Antón. Boas tardes, Lucía, Miguel, e moi boas tardes, por suposto, a todos os ointes da tarde.
0: A semana pasada deixáchenos cos impostos no Imperio Romano. Que sacaches hoxe do teu caixón para traernos aquí a Radio Galega?
12: Pois mira, hoxe realmente non tiven nin que rebuscar, porque o tema entrou pola fiestra absolutamente estes días en forma de calor, porque é obvio que anotamos todos.
1: Como non íamos notar a calor aquí no estudio, menos mal que temos aire acondicionado, que senón estaríamos requentados de cabeza aos pés.
12: Sí, eso que hoxe, que irás que non,
1: sí, temos un pouquiño.
12: Unha pouca tregua, pero aquí non hai casualidades nesta sección. Estes días, arredor de inicios de xullo, entramos astronómicamente no que os antigos chamaban a canícula. Esa palabra, canícula, que para nós é sinónimo de verán, esconde unha historia preciosa, con un can que anda por aí, polo medio que vos vou contar. Pero antes de nada, deixádeme decirvos algo que vai contra todo pronóstico e contra todo que poidamos creer. Para un grego ou para un romano, o verán non era, para nada, a mellor estación do ano. Era, máis ben, con moita diferencia, peor.
13: Pero como que a peor, Sés Antonio, se temos praia, vacacións, festas...
12: Pois, verbenas, pero a peor, Miguel, é sin dúbida ninguna. Pois porque para eles era unha estación insana, perigosa e mesmo mortífera. Hoxe vou vos demostrar que, ademais, que gregos e romanos tiñan toda a razón. Pero, bueno, imos por orde. E como se toca suar, deixádeme comezar por un clásico que ven ao pelo.

0: Esta é unha onda de calor en versión Motown.
1: Pois sí, Heatwave de Martha and the Vandellas, exacto, onda de calor, un tema de do ano 63 que, bueno, aínda requenta hoxe. Pero mirade, dicíamos que para os antigos o verán era unha estación temida. Vouvos explicar por qué. Faigamos un pequeno esforzo entre todos. Pensemos como vivían hai 2000 anos, sen neveira, por suposto, claro, sen aire acondicionado, sen auga corrente, limpa e garantida. Para nós o calor, claro, é unha molestia, máis ou menos forte, pero é unha molestia. Pero para eles era un perigo de morte. Coa calor estragábase a comida en cuestión de horas, pudrecían as augas estancadas, multiplicábanse os insectos e detrás deles chegaban as febres, as diarreas, as disenterías, as epidemias. No Mediterráneo, o verán e o comezo do outono eran de feito a época do ano na que máis xente morría, sobre todo, claro, nenos e ancians. Por iso, un médico grego ou romano miraba a chegada do verán, eses inicios de xullo, coa mesma prevención con que nos miramos a temporada de gripe, sabendo que vai vir cargada de enfermedades e mesmo de morte.
2: Pois visto así, Xosé Antonio, dá ata un pouquiño de medo, non?
1: Pois sí, Lucía, daba, dá, con razón. Eles tiñan tan asumido que o verán non valía para case nada bo, que ben se podería resumir así. O verán só era unha estación boa para unha cousa, para facer a guerra. Esa idea que ten a súa amiga e ide volver máis adiante. Pero agora, deixádeme presentarvos ao verdadeiro protagonista de hoxe, que ten catro patas e ladra.
0: Un can?
1: Sí, un can. Pero non é un can calquera, Antón, porque é o can máis importante do ceo. Porque a palabra canícula, esa que usamos para describir ese calor máis forte do verán, significa literalmente iso. Bueno, a cadelinha, en realidade. O can pequeno. Ven do latín canícula, que é o diminutivo de canis, que eso, cadela, can, cadela. Ese can é unha estrela. Esa estrela chamase Sirio. A estrela máis brillante do ceo nocturno está na constelación precisamente do can maior, o can de caza que no ceo acompaña a un personaxe mitolóxico que é o cazador Orión. Bueno, resumo. Os antigos decatáronse de que no verán esa estrela, Sirio, reaparecía no ceo despois de semanas sen verse, e saía xusto antes do sol, picando fortemente, ao mencer. E así que botáronlle a culpa de todo a pobre estrela Sirio. Pensaban que era tan brillante que en realidad a súa luz se engadía a do sol e polo tanto multiplicaba o lume que chegaba á Terra e que entre os dous, bueno, pois abrasaban o planeta. Así, a eses días, os máis tórridos do ano, chamáronlle en latín os dies caniculares, é dicir, os días do can. De aí ven Dreitinia, pois a nosa canícula.
3: Ou seja, que a culpa da calor era toda do can.
1: Toda, toda, Miguel. Mirade que fino fiaban, porque o propio nome grego da estrela que temos, que conservamos, Sirios, en grego Seirios, significa a que queima, a que abrasa, abrasadora. É dicir, que lle puxeron un nome que xa Homero na Ilíada, aí, 3000 anos, a describía como a estrela máis brillante e decía que era Poikilos, de vivas cores, pero de cores moi, moi luminosas. Pero tamén, claro, era unha estrela que na súa luz traía un malagoiro. Homero dicía que era a estrela Sirio que trae moita febre aos pobres mortais. Así que fixádevos, xa hai 3000 anos se vencellaba esa estrela de verán coa febre. E os poetas romanos, como Virxilio, seguían a falar na antiga Roma dese ardente Sirio que reseca os campos. Así que, bueno, mirade, como hoxe o protagonista é un can, deixademe poñervos a propia estrela en cuestión, Sirio, que forma parte desa constelación. Sirio, unha estrela que ata ten banda sonora propia.

0: Qué solemne Xosé Antonio soa unha estrela.
1: Pois sí, verdade. Esta peza chamase precisamente así, Sirio, Sirius, de Alan Parsons Project. E teño que confesarvos un detalle que me encanta, porque esta música é coñecedísima en todo o mundo por un motivo curioso, porque era a que anunciaba no seu día a saída ao campo dos Chicago Bulls, do equipo de baloncesto da NBA. É dicir, que cada vez que saltaba a cancha, por exemplo, o mítico Michael Jordan, soaba sin que ninguén o soubese a estrela Sirio, esa estrela da constelación do Can Maior. Así que mirade, aí temos a canícula triunfando na NBA 2000 anos despois.
2: Bueno, iso habera que dicir yo a Jordan.
1: Bueno, habería, sí, pero o máis fermoso de Sirio, desta estrela, é que en realidade non en todas partes tiña, era considerada malagoiro. Para os exipcios, mirade, era xustamente o contrario. Chamábanlle Sopdet ou Sotis. E claro, aí a aparición no ceo de Sirio anunciáballes a eles no verán a crecida do Nilo, é dicir, a inundación que ia cubrir os campos exipcios dese limo fértil que traía a vida e a colleita. Tanto era así que o ano novo exipcio comezaba coa saída de Sirio no ceo. É dicir, que era o calendario de Sirio. En termos técnicos conocémolo como ano sotíaco. Pero bueno, fixádevos que os nosos ointes se fixen nesa mesma cousa, que a mesma estrela, Sirio, para gregos e romanos traía febres, pero para os exipcios anunciaba a vida, a abundancia, a saúde. Un mesmo can o da constelación lido de dúas maneiras opostas segundo a terra, desde a que mirabas o ceo.
0: É dicir, como case todo na vida, non? Depende de onde un estea.
1: Exacto, depende da cor do cristal con que se mira, exacto, Antón. Pero bueno, como o verán era tan duro, os antigos gregos e romanos deixáronnos mesmo manuais de supervivencia que vistos hoxe, pois tenían o seu aquel. Mirade, o meu favorito é tamén moi antigo, o do poeta Hesíodo, que aló polo século VII antes de Cristo, el que era un home de campo, na súa obra Os traballos e os días, dalle ao labrego unha receita para a canícula que case parece sacada do que podemos ver na televisión agora mesmo en calquera programa de verán. Di que cando Sirio nos reseca a cabeza e os eonllos, que canta a cigarra no mediodía, o que hai que facer é buscar a sombra fresca dunha rocha, sacar un bovinio, comer pan, queixo, leite de cabra fresquiña e descansar a sombra, eso sí, co rostro ao vento. Así que, bueno, decía él tamén que en calquera caso aos homes, as persoas máis febles, a calor secaba lle esas forzas e deixábaos feito un farrapo.
3: A sombra, o viño e o descanso, pois pouco mudou en case 3000 anos, non?
1: Pouquísimo. De feito é que as grandes receitas se conservan pasen os anos que pasen. A sexta tamén ten a súa historia romana, por certo. Pero, en calquera caso, pensade que eses días da canícula nos que estamos eran días nos que os romanos vían neles cousas terribles. Por exemplo, Plinio Bello nos di que o mar fervía, que o viño se avinagraba nas bodegas, que os cans volvíanse tolos e enrabeaban. Bueno, de feito, esa crenza sigue vixente na Galiza actual, de que os cans no verán rabean máis. Todo era porque a estrela Sirio e escontaseaba aos cans a tolemia, a rabia, e tal é así, fixádevos, que mesmo no Renacemento se mantivo esta idea. Un médico, Girolamo Fracastoro, que foi o descubridor e o estudoso, un dos primeiros estudosos

0: do mal francés, da sífele, fixo un poema, escribí un poema titulado Sífilus, no que nos conta esa mesma historia, na que a estrela Sirio vai a provocar a maldición dun pastor chamado Sífilo, contaseándolle o que hoxendía coñecemos así, a sífilis, o mal francés. Así que o verán, a canícula, o calor tórrido está detrás desa enfermidade terrible e de calquera enfermidade que para os gregos e romanos viniese asociada ao verán.
1: E a medicina daquela, que dicía de todo isto? Porque alguna explicación, algo dirían.
0: Sí, de feito, buscarona e bastante sofisticada para o que era. E aquí entra Hipócrates e a gran medicina grega. Eles, os gregos, explicaban o corpo humano, en realidad o mundo enteiro, pero o corpo humano a partir de 4 humores, de 4 líquidos que equilibradamente provocaban ter boa saúde. Eses 4 humores eran o sangue, a flema, a bile negra e a bile amarela. E cada estación do ano, bueno, é un pouco complicado, pero correspondíase a un deses humores. O verán, quente e seco, era para eles a estación donde predominaban nos homes a bile amarela, que en grego se di, a bile, dice jolé. Bueno, de jolé saen unha morea de termos. De aí sale cólera, por exemplo. Tanto a enfermidade como enfado, por certo. Colérico, que ten mal senio porque ten abundancia de bilis. Da bile negra, que melanjolé, xa lle sonará aos nosos ointes que de aí procede melancolía, estar melancólico. Así que cando en realidade falamos que alguén está de bo ou de mal humor, que ten bo humor ou mal humor, estamos a falar con términos do médico máis famoso do mundo antigo, de Hipócrates, dos humores hipocráticos.
2: Anda, pois que o humor ven dos humores do corpo.
0: Pois sí, Lucía, do mesmísimo corpo. E como o verán era a estación da bile amarela, estación que fervía e que facía ferver, pois pensaban que eso disparaba as febres, as diarreas, a inflamación dos ollos, todas as doenzas que repuntaban, claro que sí, co calor. Si os estudiamos e lemos en traducción os aforismos hipocráticos que se conservan, vemos que enfermidades van asociadas ao verán. E xa vos lo digo, como decía antes, o verán sempre se leva a peor parte.
3: E iso só valía para o corpo de cada un, a pregunta.
0: Bueno, en realidade aquí hai un elemento moi moderno. Hipócrates escribiu un tratado titulado sobre os aires, as augas e os lugares, no que defendía algo que a nos non sona hoxe moi abraiante para esa época, que o clima, as augas e os territorios onde un vive van marcar enormemente a saúde de cada quen. É dicir, que en realidade Hipócrates é o tatarabó, bueno, máis que tatarabó, non? Tatarabó do que hoxe chamamos saúde ambiental. Eles xa intuían, os médicos gregos intuían, que non era o mesmo, en absoluto, vivir nunha terra quente e seca que nunha húmida e atlántica como a nosa. E aí, bueno, aí hai que reconocelo, Galicia xogou e segue a xogar con certa vantaxe a pesar da ola de calor que acabamos de pasar.
1: E daquela que receitaban contra calor?
0: Pois sentidiño, Antón, sentidiño igual que agora. Comida fresca e lixeira, beber moito, rebaixar o viño con máis auga, porque eles tomaban o viño con auga, rebaixar o viño con máis auga da que tiñan por costume, e sobre todo non facer esforzos nas horas centrais do día. E aquí chegamos a esa palabra que aludín antes, a da sexta, é dicir, a de dormir a sexta. Os romanos contaban as horas do día desde o mencer ata as 12 horas. Así que a sexta, a hora sexta, para os romanos vinha a ser o mediodía. Pero o mediodía, claro, o mediodía era para eles co sol, a hora de máis calor. E polo tanto era costume paralo todo. E daí ven a parar na hora sexta, o parar a sexta, o parar a sexta, o parar para descansar a sexta e dormir a sexta. Así que cando calquera de nós bota unha sexta despois de xantar nun día de calor, que os nosos ointes estean tranquilos. Ninguén está a folgazanear. Están cumprindo, sen sabelo, unha receita médica de hai 2.500 anos tranquilamente.
1: E que funciona, vaya, que se funciona. E aparte da sexta, tiñan algún outro truco contra a calor?
0: Bueno, os romanos, que eran unha civilización tecnolóxicamente moi avanzada, tiñan as termas, os baños públicos, con salas de auga fría, o frigidarium, onde un podía refrescar o corpo. Os máis ricos permitíanse un luxo que parece casi imposible para a época. O xeo e a neve. Mandaban traer neve das montañas ben prensada e guardada en pozos ben profundos e así a usaban para arrefriar o viño e a auga. Mirade, contase que o emperador Nerón era aficionadísimo a beber así auga benseada. Claro, fixadevos, era, para os romanos era o colmo do luxo. Pagar, bueno, en este caso pagar, non, que era o emperador, por unha bebida friísima no medio da canícula.
2: Entón, poderíamos ata dicir que tiña unha especie de neveira, diferente dos nosos días, pero neveira.
0: Neveira en toda regla, Lucía. E fíxate como isto enlaza de maneira moi, moi interesante con Galicia e con toda a península, porque ata a chegada dos frigoríficos eléctricos, aquí sí que se conservaban as chamadas neveiras. E as neveiras eran eso, pozos de neve. Pozos onde se guardaba, na medida do posible, a neve do inverno, ben pisada, para ou vendela despois do verán, ou ali a refriar bebidas e conservar alimentos. Aínda quedan restos de algunhas por España, e, bueno, en calquera caso, esa idea fixo que se inventaran despois as neveiras que se alimentaban de bloques de xeo. Bueno, así chegou aos nosos avós, e hoxe, por suposto que contamos coas neveiras eléctricas que sustituíron a toda esa tecnoloxía, digamos, máis manual.
1: Quedime antes coa idea que comentaches de que o verán só servía para a guerra.
0: Pois sí, e compre rematalo, Antón, porque ten a súa lóxica. Claro, o verán non servía para a saúde, pero polo menos sí servía na antiga Roma e Grecia para os exércitos. Porque, claro, lóxicamente, as campañas militares facíanse con bon tempo, pois por puro sentido práctico. Os camiños estaban secos, había pasto para os animais, os días eran longos, claro, para marchar militarmente. Por iso, a estación da guerra, en realidade, para os romanos, abríase en marzo. Pensade que marzo, Martius, deriva de Marte, o deus latino da guerra. E pechábase no outono, cando os exércitos se retiraban aos campamentos de inverno, os hiberna, precisamente para hibernar. Así que, bueno, cando un romano decía que o verán era unha boa estación para facer a guerra, non era en absoluto unha frase poética, era literalmente o calendario militar. A estación insana para o corpo, bueno, era a estación perfecta para un romano para invadir e conquistar o veciño.
3: Pois que panorama, ou guerra ou febre, vai a escolla de verán.
0: Pois sí, esa era a alegría que tiñan, ou a enfermidade ou morrer na guerra. Bueno, e ainda hai unha terceira fronte. A ver, que facía xente con posibles cando chegaba esta canícula, este calor tórrido de verdade? Bueno, pois o mesmo que faríamos calquera de nós, que facemos calquera de nós hoxe, podendo fuxir das cidades. Roma a primeira. Pensade no verán de hai 2000 anos, nunha cidade dun millón de habitantes. É dicir, multiplicade Vigo por 4, auténticas trampas, un millón de persoas amoreadas, con augas a estancarse, marismas, febres, de feito en Roma era moi habitual para os médicos romanos falar das febres de Roma no verán, que hoxe sabemos que era a malaria, nin outra cousa. Pero bueno, en calquera caso, o que podía marchaba. Os ricos recollían todo e íanse para as súas vilas no campo, nos montes frescos de Italia, nas montañas italianas, arredor de Roma, tamén a beira do mar para buscar a brisa, a sombra, o aire san. En realidade, falaban mesmo de aestivare, que de aí ven, se traduce por pasar o verán, de aí ven aestas, estío, estiaxe. En calquera caso, os romanos inventaron en boa medida as vacacións de verán.
1: Os romanos inventaron o turismo, os romanos xa veraneaban.
0: Veraneaban ademais por prescripción case médica, como podedes ver. O poeta Horacio cantaba as maravillas desa casa de campo súa, na serra, lonxe do bochorno veraniego de Roma. Plinio o Novo escribiu cartas preciosas describindo precisamente como estaba na súa vila, ao fresco, e tamén temos o testemunho máis persoal de Séneca que naceu en Córdoba, que nunha das súas cartas ao seu discípulo Lucilio conta como el tivo que escapar a súa vila de Nomento e que escapou xa enfermo, enfermo de febre, e queda reflexionando sobre se é o lugar o que hai que mudar ou hai que mudar un mesmo estea donde estea. Bueno, sabedes que Séneca era o pai romano da filosofía estoica. Case 2000 anos antes de que ninguén falase tamén de saúde mental, Séneca nos estaba dicindo desde a súa vila de Verán que cambiar de aires ao fresco non sempre abonda para cambiar de cabeza. Pero bueno, en calquera caso, vamos a escoitar, se vos parece, como podía soar, non sei se Roma, pero si unha cidade en pleno verán, hoxe, 2000 anos despois, que casi soaría igual 2000 anos antes.

0: Calor na antigüedad de clásica, calor nos nosos días.
1: Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca de
0: mí. Aquí tenemos que deixalo, Xosé Antonio López Silva. Estamos escoitando esa calor que pode ser dunha gran cidade como Roma ou como Madrid. Esa calor que atrae, esa calor que queima. Aquí poñemos un punto seguido e imos pola sombra, se che parece.
2: Por suposto que sí. E ata a próxima vía clásica con un poquinho menos de calor.
0: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
0: En 2025, Inditex tivo un beneficio neto de máis de 6.000 millóns de euros, que é un 6% máis que no exercicio anterior. Fernando Pérez.
4: As vendas do grupo Inditex medraron un 3% o ano pasado, foron preto de 40.000 millóns de euros, sumando o negocio nas tendas e online. Inditex ofrecelles aos seus accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción. A empresa prevé unha suba dos soldos da presidenta, conselleiro delegado e o resto de conselleiros. Marta Ortega cobrará máis dun millón de euros o ano e o conselleiro delegado de Inditex case 3 millóns. Precisamente Óscar García Maceiras destacaba esta mañá os resultados excelentes de Inditex e avanzaba investimentos para seguir medrando.
5: Para 2026 estimamos unas inversiones ordinarias del entorno de los 2.300 millones de euros, que tendrán como foco prioritario la mejora de nuestra presencia comercial a través de tiendas cada vez más tecnológicas y plataformas online con un contenido editorial cada vez más elevado.
0: As obras de rehabilitación na beira esquerda da autovía A6 entre os quilómetros 407 e 480 nas provincias de Lugo e León comezaron este martes e afectarán o tráfico durante os meses de xullo, agosto, setembro e primeiros días de outubro, polo que será necesario habilitar desvíos alternativos a través da Nacional Sexta.
4: Segundo o Ministerio de Fomento, para garantir a seguridade e a circulación do tráfico, hágase en casos concretos nos que se habilitará o paso a través dun carril en cada sentido de circulación, se vai proceder o corte total da vía e o desvío pola Nacional Sexta. Malia as dificultades que esta restrición suporán para os conductores na época estival e para rutas de mercadorías, os transportistas subliñan a ausencia desta rehabilitación integral polo extremo deterioro tras anos de falta de mantemento. Xosé Fernández é o presidente da Asociación Tradime.
6: Pois sí que nos perxudica no noso tempo de execución dos servicios. Faría que non se alargue moito no tempo, que as fagan no menor tempo posible e que as fagan ben, vamos.
7: O problema é que chegamos a esta situación por un abandono de fai moito tempo, non? Por lo tanto, igual, se se fixeran ben as cousas, pois non teríamos que estar con este tema de cortes total, cortes por tramos, etc.
0: Nada máis baixar do avión que o levou a Ankara, onde se celebra o cumio da OTAN, Donald Trump insistiu en que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos e non por Dinamarca.
4: Eso é, dixo, que danou a súa relación coa OTAN, porque Dinamarca non gasta cartos en axudar a Groenlandia. Groenlandia é unha parte importante para Estados Unidos e está rodeada de barcos chineses e rusos, e insistiu en que debería estar baixo control de Washington. Nese contexto, Donald Trump criticou que os europeos non quixeran aceptar esa idea con todos os cartos que gastamos, dixo, en axudalos fronte a Rusia. E engadiu outros dous dos seus temas preferidos, que Europa debería ter coidado coa inmigración e a enerxía, porque se non teñen coidado con esas dúas cousas, advertiu, xa non haberá Europa.
0: A información continúa en G24.
3: Verán na tarde, Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Gustasme moitísimo.
9: E ti gustasme de aquí á lúa.
8: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
10: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
11: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades, tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
13: Murprotec. Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como a sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
14: A información mellor a galega. Tarde de verán con Antón Rebollido.
0: E así vai pasando a tarde, comezamos pouco despois das 3, remataremos exactamente cando cheguemos ás 7 e agora imos falar de artesanía, porque o noso talento galego desta tarde transforma os nosos residuos en pezas de arte, Lucía.
15: Efectivamente, Antón, falamos de Antonia Studio, un taller de artesanía cuxo lema é, atención, transformamos o olvidado en arte. Cris Basanta é a encargada de transformar eses residuos que xeramos en deseños únicos e feitos a man. Hoxe falamos con ela para que nos conte todos eses detalles sobre este proxecto. Boa tarde, Cris, que tal?
16: Hola, que tal? Boa tarde.
15: Pois contanos, que é exactamente Antonia Studio?
16: Bueno, Antonia Studio é un proxecto totalmente persoal que levase a cabo dende o 2022. Bueno, pretendemos, eu son unha apasionada do terrazo, que é unha técnica que se facía antes pues, con residuos que quedaban das pedras, dos granitos, que se facía moito para os suelos das casas, sobre todo, por exemplo, en Galicia casi todos temos algunha familia cos suelos de terrazo. Uh-huh. Entón, bueno, eu quixen darlle unha volta e intentar facer algo similar, pero con residuos do siglo XXI, por así decirlo. Creo que o que máis nos consumimos e que intentamos poder reciclar son os plásticos, ¿no? Plásticos de, tanto de botellas, de tapóns. Entón, a través de reciclase de propio consumo de plásticos, facemos unha trituración, unha mestura con cemento, eses materiais reciclados, transformando pues, en materias pezas de decoración, que se ve o terrazo reciclado, que son os plásticos, ¿no? Facemos macetas, mesas, bueno, todo que podamos moldear, por así decirlo, a través de moldes en positivo e negativo, ponemos a venta en pequenos mercados, na página web, uno, onde máis ou menos o emprendemento nos deixa chegar.
15: Uh-huh. E creo que estamos todos a preguntarnos que de onde ven o nome de Antonia Studio, ¿no?
16: Bueno, Antonia é unha anécdota porque nos eu chamame Cristina, o que pasa que bueno, no meu círculo de amigas comezamos a chamarnos Antonias, bueno, é como un Mari Carmen, ¿no? ¿Qué tal estás Mari Carmen? Pues un pouco igual. Trasladouse un pouco a miña vida en xeral, o sea, no mundo laboral tamén todo o mundo chamamos Antonias, chamo Antonia todo o mundo e cando decidín arrancar con este proxecto, todo o mundo dicíame, bueno, non hai dúbida de como vai se chamar o proxecto, ¿no? Yo, bueno, outra cosa non, pero o nome hai que rexistralo, efectivamente, non podía ser máis que Antonia Studio. Eso que costoume, porque Antonia había moita xa, e dixen, bueno, vamos a darle un toque como máis profesional, poniendo estudio, a ver se podemos rexistralo, e así foi.
15: Uh-huh. E ti, esa persona que conformas principalmente Antonia Studio en sí, pero tamén contas con outras persoas e con asociacións que tamén colaboran contigo, non sí?
16: Sí, eu, dende o principio, sí que é verdade que fago todo eu a nivel tanto artesanal como a nivel, bueno, logística, página web, redes sociales, todo este proceso que o emprendemento sempre nos deixa. O que pasa que, bueno, eu sí que é verdade que sigo facendo de forma artesanal, o que pasa que o recorte dos tapóns e das botellas chegou un momento que non era capaz de ter a rapidez de cortar os plásticos para poder facer e entregar a tempo as pezas, ¿no? Entón, encontrei unha asociación que se chama Íntegro, que a través do seu proxecto Diversiplas sobre economía circular, entón colaboramos coa trituración dos plásticos reciclados que nos aportamos. Nos entregamos os tapóns e os plásticos e íntegro, que nos facilita os recortes a través do seu taller. É unha asociación sen ánimo de lucro promove a inclusión social de persoas con diversidade funcional.
15: Uh-huh. Entendemos que, claro, a nivel artesanal pois é complicado levar todo isto sendo tisoa, a pesar destas axudas, pero claro, a nivel financiación tamén resulta moi complicado, entendo. Estades inscritos en Artesanía de Galicia, que pode ser unha pequena axuda no ámbito da financiación.
16: Sí, nos, efectivamente, estamos, temos o selo de Artesanía de Galicia, que está guai porque impulsa moito, intenta axudar a chegar a conocer a todos estes pequenos emprendedores. O que pasa que, bueno, estamos un pouco no limbo, porque ás veces, cando comenzas, é moi difícil poder vivir da artesanía. O sea, de un emprendimento normal, por así decirlo, costa, pero a nivel de artesanía é moito máis complicado. Entón, ás veces, bueno, pues tens que ter outra sustento económico. Claro, artesanía, por exemplo, eu cando empecé e ainda continuamos, colaboramos en moitos mercados, ¿no? Mercados artesanais, mercados ecolóxicos, mar de mares, bueno, hai moitos mercados nos que participamos. O que pasa que a maioría deles, non todos, pero bueno, en xeral, por exemplo, os de Artesanía de Galicia sí que se levan a cabo mellor durante máis período, unha semana, e incluso hai meses de verán nos que hai certas espacios como a Golada, bueno, hai moitas localizacións onde se fan este tipo de mercados para chegar a Artesanía de Galicia a un público, incluso a turistas que veñen. Pero claro, a compatibilidade con outros traballos ou a disponibilidade de poñer desplazarte, levar as pezas, implica como unha contradición que ás veces non nos dá tempo, ¿no? Uh-huh. E como, bueno, pues as axudas ou licitacións ou concursos públicos, ¿no? Que ás veces participas de algún concurso, algunha licitación para poder acceder a espacios onde poder expoñer as túas obras ou ten como unha pequena tenda. Sin embargo, é contradictorio que a mellor pídente moito explicar o teu producto, que se sea ecolóxico, sostible, que eu creo que cumplo todas as bases a nivel ecoloxía e sostenibilidade, pero, sin embargo, claro, a nivel pois subasta pública ou mercado de precios non podemos competir con outras grandes empresas. Entón, aí, claro, é moi difícil emprender. Entendo que é algo super vocacional, uh-huh, e que tens que ter moi claro que queres chegar a artesanía, sobre todo algo como decoración do fogar ou produtos que non están, bueno, que é moi fácil irte a grandes empresas a comprar, uh-huh, produtos de decoracións. É difícil o mercado da artesanía neste aspecto.
17: Uh-huh. E esta sostenibilidade da que falabas tamén pasa factura a hora de o tempo que hai que dedicar para fabricar cada peza, é dicir, hai moita diferencia entre pois unha maceta ou un colgante, por exemplo, baixela que tes en Antonia Studio, hai moita diferencia de en canto a tempo de fabricación con outras pezas máis convencionais?
16: Sí, claro, a ver, nos, por exemplo, por un lado, que o cemento, por exemplo, xa para empezar, non se moldea, non? Non é como o barro, por exemplo, ou outro material. Entón, aínda que sexa moi resistente e duradero, é delicado. Entón, o primeir proceso, que é a mestura, xa para empezar, temos que ter o material reciclado preparado, recollido e seleccionado, non? Porque non todos os plásticos poden valer. Unha vez que telemos seleccionado e os temos recortados, cando facemos a mestura con cemento e co pigmento, temos que esperar, 24, 48, depende un pouco da temperatura e do ano onde estemos, a maduración do cemento pode variar. Entón, bueno, agora en verano que temos máis temperaturas e calor, dura menos, pero imagínate, pois comenzamos o proceso un luns, ata o mércores xoves, o mellor, non podemos desmoldar esa peza no molde onde vertemos o producto, e logo, pues, o xoves venres, empezaríamos o lixado. O lixado é, bueno, pues, sacar esa primeira capa para que se vexan as micas de colores. Logo leva un proceso de barnizado, o barnizado tamén hai que esperar que se seque durante un día al menos, e logo o proceso de segundas manos de lixado. O sea, mellor, pues, unha peza convencional que se pode imprimir ou non sei, que se pode facer nun forno 24 horas e cocer, o proceso de

0: do cemento leva un poquinho máis de tempo, non? Entón, porque tamén é a forma na que nós temos de facelo, sabes? Eu sigo facendo dunha forma artesanal, a mestura do cemento a sigo facendo a man, uh-huh. O sea, é un proceso moi artesanal, que é super gratificante, porque traballar sempre cas mans, bueno, pois é como, eu creo que é saúde mental tamén, non? Permítenos, bueno, tens que estás totalmente concentrada, bueno, desconectas un pouco do mundo cotidiá e das túas preocupacións, ao final terminas esperando como agua de mayo ese día no que a peza final está totalmente lixada, está barnizada e a podes entregar, ¿no? Os donos. Uh-huh. É moi gratificante.
1: E todo este proceso tan artesanal, tan feito a man, compártenos tamén nas redes sociais, non? Como é todo isto?
0: Sí, bueno, que o das redes sociais é outro tema. O sea, eu creo que todos os emprendedores somos como multifunción, porque, claro, levan moitísimo tempo. O sea, eu intento estar cos vídeos de Instagram, con TikTok, con Pinterest. Sí que é verdad que non te pode deixar comer as redes sociais. O que pasa que é unha plataforma que axuda moitísimos emprendedores, porque chega moita xente. Uh-huh. Por exemplo, eu que non teño tenda física, non teño como un escaparate onde mostrar os meus produtos. Entón, as redes sociales e a página web é onde eu podo mostrarlo. Entón, sí que é verdad que ás veces nos paramos en simplemente poñer as fotos e a xente gustalle ver como se elabora, como un uh-huh. fai o produto, como escolles as pezas, como estás triturando, mezclando. Entón, bueno, nos primeiros vídeos hai moita xente que lle gusta, que me dijo, reláxate, parece ASMR, que son estos vídeos que tes un sonido que che relaxe. E, bueno, eu encantada. Que a finalidade é poder chegar a máis xente, que a xente tamén entenda o teu produto, que non pense que o compramos en Shein o vendo, sabes? Eu creo que a xente entenda que está todo feito a man, ten un coste de tempo e de, bueno, físicamente de persoa tamén para poder hacelo.
1: Claro. E Cris, agora xa para finalizar, pregúntoche que vivimos agora tamén rodeados dunha fabricación que parece que é sempre a mesma, que en cadea, fabricación en masa, todos os produtos iguais, a instantaneidade de ter todo na casa en canto queres, vamos. E crees que agora as persoas hai unha nova moda ou un intento, non, de buscar pezas quizáis con máis historia, con transfondo, feitas a man como as túas?
0: Sí, eu creo que sí. O sea, eu creo, espero que o ser humano vaya para ese, para que, bueno, que se encamine nese formato. Eu creo que sí que é verdad que non todo mundo, non? Quero decir, siga habendo xente que eu entendo tamén por a economía e, bueno, os cartos que percibes ao final de mes, poidas ter que comprar en centros formatos, pero creo que a xente sí que está a valorar, primeiro, cousas que antes se facían, que mellor entenden que teñen máis durabilidade, que non por ter máis cousas e comprar máis variedade é mellor, o sea, que empezan a valorar que hai un consumo consciente de materiais máis perecedores, o sea, máis duraderos, e que mellor con tres ou cuatro, bueno, pues, por exemplo, na roupa, prendas, en decoración, igual, cousas de rastrillos que a xente agora valora moito máis, das casas dos avós, bueno, xente que se preocupa un poquinho máis en consumir algo máis consciente, máis pensado, e que valore un pouco pues, que está feito a man, que hai unha persoa detrás con horas de traballo e que non é unha fábrica, é un gran almacén. Creo, espero que a xente empece a valorar un poquinho máis, ¿no? De feito, os artesanos sempre dicimos, a ver, non precisamos ser ricos, quer decir, con vivir da nosa arte sería suficiente, ¿no? Uh-huh. A mí chegaríame con simplemente vivir de Antonia Studio e non enriquecerme, non o precisamos. De feito, eu creo que a riqueza é poder vivir do que faz e que alguén valore as túas pezas realmente.
1: Uh-huh. Pois quedámonos con esta esperanza, con esta sostenibilidade, esta artesanía tan persoal de Antonia Studio. Moitas grazas, Cris Basanta, polo teu tempo.
0: Moitas grazas. Grazas a vos.
2: Son as 5 da tarde, 17 minutos de contado. Imos de ruta con turbulencias e tamén imos parar por Vigo Adiante para probar un riquísimo xeado.

A ver si conseguimos desestacionalizar o consumo de este producto que non sei por qué sempre identificamos nesta época, cando chega o verán, no período estival, parece que aí onde consumimos de forma insistente para refrescarnos, para baixar a calor corporal, os xeados. Pero os xeados son moi digestivos, os xeados deberían de formar parte da nosa dieta en calquera oportunidade, en calquera momento do ano, por que non? Imos ver se tomamos un rico xeado ás 5 da tarde, 18 minutos, con Icía, alcalde. Que tal, como estás? Moi boas.

0: de ricota con mel, o velvet, o siciliano. De todos esos sabores falaremos agora, porque mirade, estou na Praza de Compostela de Vigo, na seadería Capri, que é unha das máis concorridas e de máis éxito aquí en Vigo. É unha seadería con máis de 70 anos de historia e que ademais foi fundada por un italiano afincado aquí nesta cidade. É todo un referente de verdade neste sector, pois pola calidade e pola variedade dos seus seados. Estou coa súa propietaria, que é Inés. Inés Graña, boa tarde, Inés.
1: Hola, boa tarde.
0: Grazas por acompañarnos, porque, compañeiros, aquí a xente a verdade que non para de entrar e de sair a por un seado, porque, claro, o verán é tempo de seados, tío, dicías, Antón, pero é que aínda por riba levamos uns días cunhas temperaturas altísimas, e que mellor que un seado para baixar esa temperatura corporal. Como están a ser estes días, Inés?
1: A ver, estes días están sendo complicados porque non estamos acostumbrados a estas temperaturas. Nin os locales están adecuados para estas temperaturas, nin a xente está adecuada, non? Entón, bon, está sendo un pouco complicado, pero bueno, temos que decir que moitísima xente e nos estamos moi contentos.
0: A xente confía nos seados para axudar, non? A refrixerar, sí, un pouco.
1: Claro, claro, sempre, sempre.
0: Falaba o meu compañeiro Antón desa desestacionalización, no, do consumo de seados, que creo que xa é un logro, non, no sector. Agora podemos ver a unha persoa en bufanda e tomando un seado.
1: Sí, a ver, nosa parte que temos de referencia neste contexto é que isto xa non é estacional, evidentemente, en verán é cando máis se vende, pero o noso forte despois en Navidad, o día 24 de decembre ou 31 de decembre véndese moitísimo xeado para levar pas casas, porque utilízase como postre.
0: Claro, eso te iba a decir, é máis ben un postre, unha sobremesa,
1: claro, claro,
0: que pode estar en calquera casa ao longo do ano, ou vas a un restaurante, é sempre unha sobremesa, sí, que ofrece, ¿no?
1: Correcto, correcto, é que xa, creo que xa pasou un pouco o boom de refrescar con xeado. Ahora mismo xa é un postre. Un postre que pode ser nutritivo, que pode ser equilibrado, que hai postres para nenos xa pequeniños que non levan azúcar, que non levan unha serie de cousas. Entón, bueno, os pais poden estar un pouco confiados con eso, porque hoxe en día está moi en moda todo que non ten azúcar e tal. E bueno, pouco a pouco vamos conseguindo.
0: Eso ia preguntar, non, Inés, que o xeado é un produto que tivo que adaptarse, non,
1: sí, claro,
0: aos,
1: claro,
0: tempos.
1: Claro.
0: Cada vez coidamos máis a nosa saúde, falaba antes Antón de que é un produto digestivo, pero que ten tamén moitas outras propiedades, e que agora topamos xeados pois para persoas con alerxias, o tío dicías, xeados sen azúcar para celíacos. Contanos un pouco como evolucionou neste sentido o sector.
1: Bueno, tuvo que evolucionar debido á cantidad de intolerancias que hai, a cantidad de problemas que hai, tanto en nenos como en xente maior, porque isto non solamente é un problema de nenos, é un problema de todo tipo de xente. Entón, teste que ir adaptando un pouco o que vai acontecendo, o que vai pasando. Nos, por exemplo, temos moitísimo cuidado con todo que son as alerxias alimentarias. Ademais, un dos nosos compañeiros que traballa con nos, a súa filla, pois ten unha gran cantidad de intolerancias, estamos moi mentalizados con ese tema e cada vez enfocamos máis para, quizás sea un nicho de población pequeno, pero moi importante para nós.
0: Moi importante, que ten todo o dereito do mundo a poder degustar un xeado.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Os xeados, dicíamos, que evolucionaron por este camiño, dende este punto de vista, pero tamén por outros. Un clarísimo eo dos sabores. Antes ti chegabas a unha xeadería, os clásicos, fresa, chocolate, vainilla, pero agora custa elixir, non, Inés?
1: A ver, custa moito. Nos neste momento temos 42 sabores de xeado. E ainda así, o sea, son sabores que van rotando todos os días. Nos facemos aquí o helado, todas as mañáns, e todos os días van rotando determinados sabores de helado. Evidentemente os clásicos siguen estando, pero despois o resto van rotando. E ainda así, hai xente que di que non temos suficientes. Entón, bueno, pues isto é unha guerra. Todos os anos hai que reinventarse, temos que ir probando sabores novos, hasta conseguir cousas que a xente lle poden encaixar.
0: E por onde foi a invención deste ano? Contanos, según se achega aquí a Vigo, a Alameda, hacia a Adería Capri, e decide non optar por un clásico, que novidades temos neste verán?
1: Vamos a ver, nos temos desde fai anos un xeado

0: que creo que solamente o facemos nós, e facémolo solamente o Día do Cristo, o 24 de diciembre e o 31 de diciembre tamén. É un xeado que un sorbete de limón, cava, fresas e pétalos de rosa.
1: Esto... Soa moi ben.
0: A ver, a verdad é que temos moitas encargas todos os anos desto. E despois, este ano, pois este ano está moi de moda, que bueno, creo que nos saiu bastante ben o sésamo negro.
1: Para sésamo facer, negro.
0: Sí, para facer algo un pouco diferente. Temos un xeado que con ricota e crema de pistacho. Eso é un pouco de homenaxe ao abuelo o que fundou a xeadería italiano, chamase Dolomiti. Bueno, pois intentamos ir facendo sabores fresquiños e ao mesmo tempo combinando distintas mezclas de cousas que podan quedar ben. Está moi de moda o pistacho, por supuesto, ora hai pistacho, vamos, en todos os formatos.
1: O Dolomiti, porque o xeado ven claramente de Italia.
0: Efectivamente, de Italia, sí.
1: E tío, dicías, o fundador desta xeadería foi un italiano afincado nesta cidade.
0: Sí, veu de ali, dos Dolomitas, fixo aquí toda a súa vida.
1: É dicir, que aínda supoño que conservades, non, esas receitas, esas fórmulas para facer artesanalmente o xeado, que tío comentabas en unha das túas respostas. Vos facedes xeado todos os días aquí e de xeito totalmente artesanal.
0: Sí, o xeado síguese facendo exactamente igual que o facía o meu sogro. O meu sogro foi o fundador da xeadería. Síguese facendo exactamente igual que o facía el. Nos facemos partidas pequeniñas de 4 en 4 litros, non facemos un helado industrial, e por eso todos os días temos que facer o xeado.
1: E por iso ten tamén tanto éxito, non?
0: Bueno, intentamos, pomoslle moito amor, que o máis importante porlle amor.
1: É o ingrediente fundamental.
0: Sempre.
1: Pois, compañeiros, nos está facendo a verdade unha radiografía, no, non? Do mundo dos xeados. Non sei se tedes algunha curiosidade dende aí, se queredes...
2: Sí, de preguntarlle a nosa convidada, a Inés Graña, se a xente pide vasiño co seu xeado, se aposta polo cucurucho, se esos son máis os nenos.
0: Mira, cada vez es más difícil. Tenemos tarrinas, tenemos cucuruchos daneses, hay cucuruchos sin gluten, hay tulipas, hay 5.000 presentaciones. No te puedo decir. Cada persona hoy es blanco, mañana es negro, entonces cada vez tienes que tener más. Quizás en verano la tendencia sea un poco más al cucurucho, en invierno más a la tarrina.
2: Uh-huh. E Inés, ¿cómo facedes para non elevar os prezos con todo que subiu a materia prima?
0: Con mucha paciencia.
1: A boa pregunta.
0: A ver, intentamos ajustar al máximo, buscando proveedores de proximidad, por supuesto, para la leche, pero bueno, estamos intentando aguantar al máximo, pero si esto sigue de esta forma, yo creo que el año que viene va a haber que subir un poquito el precio, porque nosotros utilizamos productos, o sea, usamos leche, azúcar, no se usan colorantes ni conservantes ni destrosas ni nada de eso, que puedes abaratar un poquito el producto. Entonces, bueno, con mucha calma, con mucha paciencia, intentando aguantar.
2: Pois unha última curiosidade, Inés, somos dun único sabor ou a xente entra na xeadería e xa pide pois un par de sabores co seu xeado?
1: Gústalle mesturar?
0: A ver, lo normal é unha bola dos sabores, eso é lo normal. Lo normal, sobre todo en adultos, non tanto en niños, pero sí en adultos. Sí, dos sabores.
2: Pois moi ben. Pois xa tomamos boa nota dese xeado especial, ese sorbete de limón que facedes en ocasións moi determinadas, e tamén que estes días están sendo de verdadeira tolemia, que a xente busca refresco cos aires acondicionados e tamén cos xeados, que apagan moitísimo a calor estes días. Icía e Inés, moitísimas grazas.
1: Nada, grazas. Aquí a verdade é que os xeados teñen unha pintaza. Eu vou de camiño agora á delegación, novamente, vou camiñando e vou probar un. Xa vos contarei.
2: Perfecto, xa nos recomendarás. Ata logo, vicealcalde. Un saudinho.
0: Ata
2: logo, Inés Graña. Chao.
3: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Martes pola tarde, chegando xa ás 5:30, ides agora a escoitar, sin hais horarios, momento de arrincar, momento de comezar esta ruta con turbulencias. Aquí chega Noel Miguel Rodríguez, máis coñecido en redes como Noel Turbulencias. A ver se me permite entrar no coche.
1: Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Noel?
1: Pues muy bien, pasamos ao coche, pasamos a facer esta ruta con turbulencias, que é un espacio onde quero reseñar un poquinho os mellores traballos que se están sacando, editando recentemente, e de paso te levo a un festival.
0: Vale. Que me deixaches aí atrás no coche?
1: Pois hoxe deixoche un EP.
0: Un só EP, xa empezamos aforrando.
1: Sí, pero xa verás como ás veces 20 minutos dan para dicir bastante máis que algúns que duran unha hora.
0: Desfagamos o enigma, como se chama?
1: Pois nada, chámase Cero e comeza tal que así.

0: Pois isto que escoitamos chamase Arritmia, concretamente. É unha desas bandas que demostran que o metal galego está vivindo un momento moi interesante. Poderían limitarse a facer cancións pesadas, esa está, pero aquí hai moito máis. Aquí hai metalcore, hai electrónica industrial, pero sobre todo hai unha idea que atravesa todo o EP, ou polo menos para min, que vivimos nunha sociedade que constantemente nos está impulsando a producir, a competir, a encaixar. Vale, e frente a iso, eles reivindican algo tan sinxelo como facer o que realmente che move por dentro.
1: Dirías que un disco bastante crítico?
0: Sí, a verdade é que sí, pero non desa crítica baleira que se limita a sinalar problemas. Eu creo que Cero tamén fala de construir alternativas, polo menos indirectamente, de apostar polas túas paisóns, de crear e de rodearte de xente. De xente coa que compartir un proxecto e entender que hai moitas formas de vivir máis aló do que continuamente están a vendernos.
1: E iso notase seguramente tamén na música.
0: Pois sí, moitísimo. Como vedes, ten unha tensión, ten unha carga, ten unha agresividade que poderíamos dicir que é evidente, pero en ningún momento é gratuita. Está en servicio en todo momento dunha mensaxe. Hai momentos no que o disco prácticamente che golpea, outros nos que vais a intensidade, todo para crear eses espazos de reflexión. Esa combinación fai que non sea simplemente un exercicio de forza, senón dun traballo que creo que está moi pensado. De feito, podemos preguntarlle aquí, case en vivo en directo, vamos a decir así entre comillas, o seu cantante e compositor Alberto Busto, que significan para eles ou que pretensións teñen cos mensaxes que lanzan nestas cancións.
2: Ben, en canto ás temáticas, pois non hai unha pretensión deliberada realmente, ninguna uniformidade ao longo do EP. Depende un poquinho máis pois do momento persoal, non? E pode ser tanto pois algunha canción un pouco máis reivindicativa si nese día viches ou sentiches algo que che molesta a nivel social, como algo moito moito máis persoal, non? E familiar ou cotidián. O que non hai dende logo é ninguna intención didáctica nin aleccionadora, e realmente o que buscamos coas letras desta canción, ou neste caso

0: o que me tocou a min escribilas, pois é un pouquiño liberar o que ten dentro e por iso que tocamos distintos paus.
1: Pois sí, como ben di Alberto Busto, os mensaxes son variados, pero a min chegame un pouco de conexión. De todas maneras, por poñer un exemplo do que atopamos no EP, hai un tema dedicado a un ser querido compositor que sufriu, non sei se Alzheimer, demencia, algunha destas enfermedades que afectan a nivel cognitivo, que afectan as lembrazas, e todo isto, crea un espacio reflexivo sobre a enfermidade e deixa unha pegada moi profunda para min, así que imos escoitar un chisco de Amnesia.

0: O final parece un disco como dis, ¿no? Bastante colectivo.
1: Sí, ten moito de colectivo, a verdade. Igual o que mellor resume o programa de hoxe é justamente esa palabra, colectivo, porque detrás de dunha banda como Arritmia hai ensaios, hai horas de local, lóxicamente, hai amizades, hai concertos, hai xente que monta escenarios, hai técnicos, hai salas. A música nunca fai unha soa persoa, ou rara vez, polo menos. Sempre hai unha comunidade detrás.
0: Pois agora xa me estás dando algunha que outra pista de cara onde imos hoxe, porque iso tamén vale para os festivais.
1: Sí, a verdade é que Galicia, se por algo a recoñecemos, é por toda esa serie de festivais totalmente asociativos. O seguimos a Ponteareas, concretamente, a un dos festivais colectivos máis histórico, concretamente o Festival Rock in Rio Tea.
0: Ese sí que un festival feito entre moita xente.
1: Sí, esa é precisamente a súa maior virtude, xente. O Rock in Rio Tea non naceu dunha gran empresa nin dun fondo de investimento, naceu do asociacionismo, da vontade dun grupo de persoas por crear algo que enriquecese culturalmente a súa vila. E despois de tantos anos segue mantendo esa filosofía. Un festival gratuito, moi importante isto, é pensado para a veciñanza, pero tamén para atraer a público de toda Galicia.
0: E ademais, hai que dicilo, un festival que apoia as bandas que están comezando.
1: Pois sí, eso é fundamental, porque non só programan artistas consolidados, plenamente consolidados. Levan artistas totalmente emerxentes, pequenos, que están comezando, e levan tamén anos organizando un concurso de bandas que xa é unha referencia, con varias eliminatorias e un premio económico importante para o grupo gañador. Iso significa investir no futuro da escena, non quedarse só no que xa funciona, senón axudar a construir todo o que viera despois.
0: E ao final, Noel, é un festival que devolve a música parte do que a música lle deu.
1: Tal cual, e iso encaixa perfectamente co espírito da Arritmia, porque Cero, como din, como digo, tamén fala de todo iso, de que as cousas importantes non adoitan levantarse en solitario. As bandas nacen porque alguén comparte unha idea. Os festivais existen porque hai persoas que deciden dedicar centos de horas a organizalos. E as escenas musicais medran porque hai público, asociacións, salas, medios de comunicación e artistas empurrando na mesma dirección. Por iso, tamén lle preguntamos a Alberto Busto sobre que significa para eles tocar en festivais como Rio Tea.
2: Ben, tocar en citas como o Rio Tea, pois, bueno, un pouco a base da que levábamos vivindo toda a vida, non? Os festivais do país, festivais que naceron dende asociacións culturais, algúns xa máis profesionalizados, e dende logo as salas de concertos, non? Vivimos un mundo un pouco irreal de macrofestival, e realmente isto non é o que sustenta a nosa cultura, nin a...

0: nosa industria. Festivais, pois, como pode ser precisamente o Rock in Rio Tea, como foron no seu momento, foron medrando Castañazo, Revenidas, Candeloria, Sonrías, non sei. Moitos deles foron mudando, non? Pero moitos deles mantéñense neste formato máis de asociación cultural e que realmente son os que manteñen o circuito festivaleiro galego dende hai moitos anos e bueno, cada día o teñen máis complicado. Entón, para nós como banda é unha honra que sigan contando con nós despois de tanto tempo e tamén un xeito moi bonito de ensinar as nosas novas músicas por todo o país.
1: Pois antes de irnos, vamos a escoitar novamente un tema do EP de Arritmia Cero, no que colaboran cunha das persoas máis masas e amables da industria. Falo de Nuno Pico, tamén coñecido como Grande Amore, que xuntos fixeron esta canción que se chama Agonía.

0: Pois estamos a falar da palabra colectivo en todo momento. En este EP, en este festival tamén, hai unha conexión moi curiosa, xa que Alberto Busto, cantante de Arritmia, tamén é guitarrista en Rebelión de Inframundo, outra das bandas do cartel, e autora de Orgullo, seguramente un dos discos galegos máis relevantes deste ano. Ademais, tocan seguido, toca primeiro Rebelión de Inframundo e xusto despois Arritmia, polo tanto Alberto Busto vea que ter que poñerse un pouco as pilas. O final todo está conectado, as bandas colaboran, comparten músicos, escenarios e sobre todo valores, e iso tamén é facer escena. Ademais de todo isto, o cartel do Festi non remata aí, non remata en Rebelión do Inframundo e Arritmia. Tamén estarán Kiko Veneno, mítico, mestre, auténtico, enorme. Tamén están Os Enemigos, Errantes, Pladur e, por suposto, unha banda que nese festival nunca pode faltar. O Caimán do Río Tea.
1: Non, porque case forman parte do mobiliario do festival.
0: Si, fan ben, porque falar de Ponteareas é falar do Caimán do Río Tea. É prácticamente o mesmo. Foron unha das bandas fundacionais do rock bravú e contribuíron decisivamente a poñer a Ponteareas no mapa musical galego. Que sigan formando parte do festival case ano tras ano non é unha cuestión de nostalgia, senón de memoria. É lembrar de onde vimos para entender cara a onde queremos ir.
1: Daquela, por todo o que me dixeches hoxe, Noel, non estamos indo só a un festival.
0: Non, estamos indo ao encontro dunha forma de entender a cultura. Eu entendo que haxa macrofestivais, que haxa moitísimos cartos públicos dedicados a moitísimas cousas, pero non nos olvidemos da capacidade que temos de crear comunidade, de implicar a xente do territorio e de deixar algo mellor do que estaba, polo menos. E, sinceramente, creo que é un dos maiores logros do Rock in Río Tea todo isto que estuvo a dicir. Vamos a irnos cunha canción que volvemos ao colectivo e volvemos ás dúas bandas das que estábamos a falar. Rebelión do Inframundo e Arritmia, xa que teñen unha canción xuntos neste EP, chámase Insaciables e creo que representa perfectamente o espírito de todo o que falamos na sección de hoxe. Por lo tanto, moitas grazas polo tempo, novamente Antón, espero que o disfrutaras e vémonos no Rock in Río Tea en Ponteareas.
1: Ali que nos vemos, claro que sí, moitísimas grazas, Noel Turbulencia, hasta esta semana. Chao.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
2: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
3: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
4: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
1: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: Pois sí, dentro de pouco chega o tempo de mazar o liño. O que xa é tempo agora é de vestilo, porque xa sabedes que o liño é a fibra natural máis acaída para os días de calor. Esa é unha das causas, dos motivos de que se estea traballando para recuperar o cultivo e a produción do liño no noso país, cun proxecto que se chama Iniciativa Galega polo Liño, Elena.
1: E que o liño galego, Antón, tiña xa fama na época dos romanos, que eu ainda me acordo. E posteriormente, nos séculos XVIII, principios do XIX, Galicia era unha verdadeira potencia mundial no tecido do liño, no cultivo, en todo. Pero claro, despois chegaron as máquinas, chegou o vapor, chegou a revolución industrial, chegou o tergal incluso, e que pasou? Que o liño entrou en decadencia. Bueno, pois esta Iniciativa Galega polo Liño nace para darlle un pouco a volta á historia e recuperar o liño. Imos falar con Carmen Ribeiro, ela preside unha asociación que se chama Amigos do Liño, que é de Zas, e é unha das entidades comprometidas con este proxecto, porque neste proxecto están os grandes e tamén os pequenos. Hola Carmen, benvida á tarde, como estás?
2: Hola, moi boa tarde.
1: Amigos do Liño de Zas e tamén a Asociación de Mulleres Rurais de Insua, xunto a eles están, como decía, os máis grandes. Aí está a Xunta, as universidades da Coruña, de Santiago e de Cataluña, esta empresa Adolfo Domínguez, que de algunha forma lidera todo este proxecto, e que fixo nos anos 80 un lema que seguro que te acordas, o de a la arruga es bella, ¿verdad, Carmen?
2: Efectivamente, y é verdad, sabendo alevar.
1: Efectivamente.
2: Todo hai que saber levar a arruga da tea do liño e a arruga da edade tamén.
1: Hai que saber valor, efectivamente. Oye, como me gusta que digas eso, pero é certo que a arruga do liño, esa arruga natural, pois é bonita, e así se dixo nos anos 80, e sigue sendo certo. E mira, Adriana Domínguez, a filla de Adolfo, no acto de presentación que foi en Bergondo, dixo que o liño estivo o borde da extinción, e eu diría que se non se extinguiu de todo foi por colectivos como o voso. Así que se queres empezamos falando de Amigos do Liño. Perfecto, que facedes e que sodes?
2: A ver, Amigos do Liño constituíse no ano

0: 92, falando con xente maior que recordaban o traballo do liño, sobre todo a festa que se facía, que era o pago que lle daban as mulleres por fiar durante todo o inverno, non? Decían, é que o liño moi traballoso, pero claro, depois tamén tiñemos aquela festa, non había outras, unha festa que duraba un xantar, comían as mulleres que fiaban, e despois duraba toda a noite que se xuntaban os demais mozos a mozas da aldea, e non había outras discotecas nin outras festas.
1: É certo.
0: Elas tocaban a pandereta e amenizaban esa festa, non? Que además curiosamente estuvo prohibida uns anos polo clero, porque despois nacían os chamados fillos da fía.
1: Ai, aí estamos.
0: Pois sí, nos recuperamos isto falando así que a xente maior. A veces lendo un pouco que o liño, decías ti da época dos romanos, o liño procede de Xito de moitos séculos antes de Cristo, non? E seguía traballando o liño, eles entrou en España a través deles. E logo, pois, aquí producía ese liño non só en Galicia. Galicia quedamos recuperando ou traballando liño máis tarde que en outros sitios, pero todo o norte de España producía liño, Eu recordo unhas fábricas que había, non fai moitos anos, en Portolín, Santander, e traballaba en un liño de fai poucos anos que estuve alí.
1: E agora, mirando... o liño que vemos a vender nas tendas, ese de onde ven? Pues non mira da China, como tantas cousas.
0: Eu non podo estar moito en contra deso, porque se todo mundo compra ali e está a favor, tampouco podes ir en contra de todo mundo, non? Que nos queixamos dos chinos, pero seguimos comprando nos chinos. Sí,
1: nada que dicir, vamos, son veciños, son comercios son como calquera outro, claro.
0: E contribuen hasta non se portan, creo que mal. Pero, pregúntome eu, os nosos rapaces que fan carreiras grandes, con dobles grados, despois, claro, se compramos estes produtos, os nosos rapaces teñen que ir de camareros para Londres, para Alemania e demais, non? Creo que debíamos recordar un pouco, recordarlo, non? Telo presente. Suiza, que antes de comprar produtos de Ford, hai que consumir os deles.
1: Pero eu preguntaba, che, de onde ven agora o liño? Onde se sigue cultivando e onde se sigue manufaturando?
0: Sigue cultivando, agora empezan os países del este, que son objetivo 1, están empezando. O liño, eu ao sitio onde máis liño coñecín, Bélxica e o norte de Francia. Pero bueno, está habendo moi pouca producción para a demanda que hai, porque os grandes modistos agora pois van as fibras máis naturales, as máis auténticas, as máis sans, por decirlo de alguna maneira, porque o liño ten muitísimas virtudes.
1: Para o corpo é san, verdade? Sí, porque non acumula, porque transpira, porque absorbe a suor, porque non cheira, non produce o teu cheiro, digamos, natural, non se intensifica, sino todo o contrario. Sí, pero tamén é san para as terras e para a natureza, verdad?
0: Tamén, porque se miramos a cantidade de agua que consume, non vamos falar xa do eucalipto, pero senón o algodón. O algodón está consumindo do terreo muitísima agua, o liño apenas.
1: É certo,
0: o liño, ademais, dáse en calquer sitio. Eu recordando a saúde, os médicos egipcios, os curandeiros daquela, todos levaban as súas forzas de medicina unhas vendas de liño, porque curaban as feridas. O sea, para min ten todas as virtudes. É a máis duradeira, é a máis san, é a máis auténtica, é a máis bonita. Non temos que arrugar a tela como fagan con estas telas que hai industriales, bámbolas e cousas así, que as arrugan. No. Este xa se arruga el sol. Aparte que é unha arruga diferente a unha tela normal.
1: Carmen, ti, como presidenta de Amigos do Liño, crees que o liño de Galicia ten algo distinto, por exemplo, do que ven de Bélxica ou por aí?
0: A ver, nós traemos algún de Bélxica porque non damos producido que necesitamos. Pero sí que é diferente. É diferente por dúas razóns. Porque nós xa o metemos en auga para facer o curtido e eles deixanos sobre a terra. Entonces xa a cor é diferente. sendo natural, falamos sempre de natural, que despois os tintados colle todas as cores que queiras. Entonces eu digo que sí, é diferente. É diferente, pero son todos os produtos. Nos en Galicia é que non queremos presumir, pero as nosas patacas, o noso marisco, e o noso liño, ahora mismo, en este proxecto, estaba un señor italiano, ademais, que compra para grandes firmas e anda buscando liño, e está apoyando tamén a iniciativa. E decía que hasta o cheiro, o recendo do liño de aquí era diferente, arrincaba da terra, que está ahora con flor. E decía que xa era diferente, que era totalmente diferente. E comprobaba a resistencia e non era capaz de rompelo coas manos.
1: Pois mira ti, máis duro que outros, o liño do país que se pretende revitalizar con esta iniciativa galega polo liño, no que están, como decíamos todos, desde a Xunta, desde Adolfo Domínguez ou asociacións como Amigos do Liño de ZAS. Estamos falando ca presidenta desta organización, con Carmen Ribeiro. Mira, o proxecto, déxame decir, quere chegar a 10.000 hectáreas cultivadas que darían para 10.000 toneladas de fibra de liño. Vanse a investir.
0: Que bon sería en ver todas estas leiras que temos por aí adiante cheas de silvas e de herba.
1: É certo. Porque ademais o liño dase de maneira moi fácil. De feito, hai no silvestre por aí. E ti agora das un paseo e como saibas recoñecer a planta do liño, hai no aito, con esa floriña rosa, violeta, non?
0: Sí, non ten unha cor propia, pero sí é verdad que ver un campo de liño é algo totalmente exótico. Esa flor abre pola mañán e vai cambiando de cor, vai se movendo de unha maneira que ves algo totalmente diferente.
1: Decía eu que queren investir, bueno, o proxecto ten de dotación 900.000 euros en 3 anos
0: para empezar
1: eso, para os primeiros 3 anos, para ampliar o cultivo, como estamos dicindo, pero tamén para crear unha industria téxtil do liño, porque agora, Carmen, todo ese traballo que era enorme que se facía artesanal co liño remo, ya lo maza, lo fialo, ese traballo tamén se pode, está mecanizado completamente, hai máquinas que o fan.
0: Total. Mire, eu coñecí en Santander, que era de uns señores italianos e demais, unha máquina que 7 pasos que temos que facer a man, facíos en un. Metes a palla e sale. Ao final, salía a fibra xa seleccionada, a gorda e a máis fina. E xa noutra sala, con un microclima determinado, xa salía o fío feito.
1: Iso é
0: un adianto, pois, terrible. Terrible,
1: é unha maravilla, é que, claro, para as mulleres que lles levaba non sei canto tempo,
0: por Dios,
1: conseguir
0: todo
1: unha fibra.
0: O traballo do liño, traballo do liño que nos poñemos, sementamos, lévanos todo o ano, porque agora estamos traballando a colleita do ano pasado. Esa estamos a recoller a seguinte, dentro dun mes, e non a recoller. E nos aí no proxecto somos, así como agora dixe a masa madre, o fermento.
1: Claro.
0: Para darlle ánimo a que se faga, non? Porque o proxecto, xa digo, aí a Fundación Adolfo Domínguez, dirigida por un señor, un tal Antonio Roade, xa leva 2 anos traballando neste proxecto.
1: E a verdade é que eu vexo que, por exemplo, persoas como Carmen, de Amigos do Liño, estás ilusionada con este proxecto. Facía falta que unha empresa como Adolfo, como a Xunta, como as universidades, que todos se metesen o que vos xa levades facendo, que é valorizar o liño, non?
0: Nos levamos varios anos xa coa Universidade de Coruña, Ferrol, en Ferrol, que teñen ademais o grao de moda.
1: De moda, de deseño.
0: Sí, levamos xa 2-3 anos traballando. O que pasa é que isto é necesario invertir, indudablemente, e é necesario que as políticas favorezan o proxecto, non? Son moitos ingredientes. A universidade, co saber... as políticas co o noso goberno ten que apoiar as iniciativas e despois o económico, en este caso Carmen Ribeiro, como que ahora eu levo o sociocultural, o tema, e como que non vou invertir moito máis porque esas son subidas.
1: A parte económica, claro, que os poñan os que teñen ese poder. Ois, para despedirte, Carmen Ribeiro, presidenta de Amigos do Liño, Asociación de ZAS, dime que peza tes ti de liño que vamos, que a valoras que non a cambias por todo un escaparate enteiro da mellor marca.
0: Puf, eu teño moitas pezas de liño.
1: Dime unha rápido, antes de marchar, sí.
0: Un tipo poncho que vai rematada con encaixe de camariñas, que además levamos varios premios de liño con encaixe, pero non de camariñas, digo feito como de camariñas porque é con fío de liño.
1: Con fío de liño, pero facendo o estilo do encaixe, pois que che dure moitos anos, porque esa é outra característica do liño, que non hai quen acabe con él. Moitísimas grazas por falarnos do liño, que é a túa paixón como presidenta de Amigos do Liño, desde Zas, Carmen Ribeiro, moitas grazas.
0: Moitas grazas a vos, eh? Vivimos día casi día noite aquí no Castelo de Vimianzo con unha mostra en vivo, eh?
1: Pois hai que ir a vela. Cando pasedes por Vimianzo, subir ao castelo.
0: Moi ben, moitas gracias.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Xunta convocou para este mércores a Mesa da Seca, o comité que avalía o estado dos encoros e concas para valorar se se activa prealerta por seca.
2: Os datos de Meteo Galicia e de Augas de Galicia determinarán se se establece a prealerta na comunidade. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
3: Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles. Sabedes que Olérez, Anllóns e tamén Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
2: O estado de prealerta por seca adoptase cando os caudais están por debaixo da media histórica e implica un seguimento especial. O Concello de Vigo anunciou este martes a reducción dos regos, vai pechar as duchas das praias e as fontes en circuito pechado e prohibirá lavar coches e encher piscinas. Vigo, que conta con reservas de auga para 5 meses, pedirá aos outros concellos abastecidos polo encoro de Eiras, Soutomaior, Redondela, Oporriño, Mos, Cangas, Moaña, Gondomar e Nigrán que fagan o mesmo. Baiona se anunciaba onte medidas semellantes.
0: O Boletín Oficial do Estado publica este martes o decreto de cambios no nomenclátor de Galicia, con máis de 4.000 actualizacións de topónimos.
2: Forman parte dos cambios aprobados pola Xunta, a proposta da Real Academia Galega, no marco da modificación de 2.500 topónimos, 2.300 lugares, parroquias e unha ducia de concellos. Os concellos de Cerdedo, Cotobade, Oza, Cesuras pasan a ser sen guión, un signo que tamén perde Mondariz Balneario. Alfoz recupera o seu nome histórico, Alfoz do Castro Douro. Cangas pasa a ser Cangas de Morrazo, a Cañiza restitúe a forma galega de a Caniza, Ríos pasa a ser o Ríos, Porto do Son incorpora o Artigo para ser o Porto do Son, e o que tamén ocorre con o Campo Lameiro, a Ribeira de Piquín e o Castro de Caldelas. En cambio, a Pastoriza deixe de telo e pasa a ser simplemente Pastoriza.
0: Un barco fletado polo grupo automobilístico SAIC para descargar uns 700 vehículos chegará a primeira hora deste mércores ao porto exterior de Ferrol.
2: A escala do barco enmárcase nas tarifas preliminares da empresa chinesa para comprobar os requerimentos logísticos na dársena como paso previo á construcción no mesmo entorno de Caneliñas da súa primeira fábrica en Europa. SAIC pretende promover este proxecto a través da súa marca MGA, con unha fábrica en Caneliñas e un centro productivo en Aspón. O plan tamén contempla o desenvolvemento dunha zona de apoio empresarial na parroquia Ferrolá de Mandiá, cercana ao porto exterior.
0: E o pasado mes de xuño foi o segundo máis cálido e o terceiro máis seco da serie histórica peninsular, que comezou en 1961, só por detrás de xuño de 2025 no que respecta á temperatura.
2: A temperatura media do mes na España peninsular foi de 23,3 graus centígrados, un rexistro de 3,2 graus por riba do promedio do período de referencia. Galicia viviu este ano o segundo xuño máis cálido dende que hai rexistros, con unha temperatura media superior a 2,5 graus, superior á media histórica. Mañá, mércores, as altas presións quedarán situadas no noroeste de Galicia, polo tanto, teremos presenza de néboas no litoral e quedando os ceos máis despexados no interior da comunidade. As temperaturas non terán cambios, os ventos soprarán frouxos do nordés moderados no litoral norte.
0: A información continúa en G24.
1: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
5: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
6: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
7: Pero, onde están os peregrinos?
8: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
9: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
11: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
10: E chega o frío a man?
11: Supoño que sí.
10: ¿Ah?
12: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
14: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
15: Galicia por diante.
1: Actualidade mellora a galega. Diario Cultural, na Radio Galega.

0: Antes de rematar o programa e como facemos todos os días con Ricardo Alonso, xogaremos a ese xogo das versións, poñeremos un original e buscaremos adaptacións ou novas versións que fixeron grupos de éxitos, de temas que permanecen na nosa memoria e que son xa prácticamente inmortais. Tamén imos saudar o fillo da rei das tartas, en Mondoñego, en Mondoñedo, para que nos conte como están a traballar neste verán. Tamén temos a nosa sección con nome de muller, hoxe para coñecer máis polo miúdo a María Viñals, escritora, activista social e marquesa. Pasará por aquí Xesús Peleteiro dun momento a outro para contarnos a previsión do tempo de cara ás próximas horas e días. Pero antes, que vos parece se facemos unha visita a Rianxo? Ali está estes días desenvolvéndose un festival de arte urbana e muralismo, un festival impulsado pola Asociación Cultural Ondiñas Mainas e que transforma a localidade nun verdadeiro museo a ceo aberto. Por ali anda, por certo, arestora o noso compañeiro Bitu Coneira. Moi boas tardes, compañeiro.
1: Hola, Antón, moi boa tarde, compañeiras, compañeiros.
2: Estamos en Rianxo, onde se está a celebrar Vila do Mar, que é un festival de arte urbana que naceu no ano 18 da man de artistas locais como Lara Torres ou Nove Noel, xa dende o inicio ca idea de transformar a vila nun espazo de encontro artístico e converter, pois de algún xeito, a vila pois nun pequeno ou gran escenario de murais de arte. Nove Noel, moi boas.
3: Moi boas, que tal?
2: Como foi a idea de abrir este festival fai 7 anos aquí en Rianxo?
3: Pois, a verdade foi bastante casual, porque foi unha proposta dunha asociación cultural que se chama Ondiñas Mainas, que é de onde, bueno, de onde se organiza un pouco o núcleo de Vila do Mar, non, con un grupo de traballo de xente de local. Foi unha proposta deles que querían facer un concurso de outra cousa e tal, e como, bueno, falamos nos lo propuxeron os dous, non, a Lara e a min. Eu viña de traballar fora en outros proxectos en México, ou seguía moi de cerca o Desordes Creativas, non, en Ordes, ou de Carballo, etc. Ao principio, sin moita pretensión, pois iniciamos dous murais de proba e redactamos un proxecto e pouco a pouco foi medrando, non? E fomos invitando artistas incluso de fora de Galicia e de fora de España, non? Foi xente de México. Nesta edición temos a Agustina, que é argentina. E, bueno, foise conformando aí pouco a pouco, non? Buscando espacios e artistas que casaran aí o máis posible e tratando de dar un punto de cor e tratando con historias tamén moi locais e así.
2: Falamos de arte, falamos de murais, nada invasivos, todo ao contrario. Son obras que axudan aínda a crear máis identidade na que a veciñanza se ve reflexada.
3: Eso procuramos. Eu levo xa pois 15, 20 anos, non, pintando na rúa, 10 de forma máis profesional, xa como carreira. Entón, como que todo este tempo, ese aprendizaxe tamén serve como para ter un pouco de coidado, non? Traer artistas que teñan un traballo relacionado co lugar onde se vai a poñer, ou simplemente que o seu traballo pois funcione ben, non? No lugar onde se pon, porque despois tamén é aleatorio no sentido de que os espazos non sempre os podemos elegir de, pois queremos intervir aquí e se dá, non? Sino que temos que conseguir os permisos, entón é como todo un traballo de selección e de pensar entre todas tamén, os do equipo, sabes? Tanto Martiño, Sara, como David Cuence, estamos, como traballamos así en esa sintonía, ¿eh?
2: Claro, primeiro hai que localizar, hai que ver que paredes son válidas, despois pedir os permisos, tamén que o dono, a dona da casa este de acordo. Como é esa parte, sobre todo a parte indirecta, non? Que a dona, co dono da casa, que lleves a facer un mural.
3: Pois, claro, hai de todo, é unha aventura, pero está moi ben, porque nós mesmos a veces acabamos como descubrindo sitios ou lugares ou coñecendo personas do propio do noso pobo que antes non coñecíamos ou tendo trato coa xente a través desa indagación, non? E, bueno, ao principio costaba máis, porque a xente igual non entendía tanto, lle parecía... Bueno, non sei, cando alguén non se entende, pois se rechaza, non? Pero nestes 7 anos, pois, hai bastante máis aceptación, nos chegan a ofrecer xa espazos, aos mellores espazos que queríamos pintar porque eran moi interesantes e antes, pois, decían que non e agora... Pois, pois sí, sabes, como que... Entón, hai tamén un cambio en ese sentido. E está moi ben como ver de cerca e ver como as persoas dos lugares ven o proceso e falan ca xente que intervén e explican a xente que ven de visita, non? Ou que ven ver os murais. E bueno, hai todo aí como un proceso de social tamén que é moi interesante.
2: E como se escolle a pintura o deseño? Por exemplo, este que estamos vendo diante, agora, como, tendo en conta, pois iso, o barrio no que estamos, a xente que habita este barrio, a xente que vive na casa, que os veciños, o motivo, como se escolle?
3: Pois o motivo que se pinta, nos confiamos moito na profesionalidade da xente que traemos, porque traemos a xente que leva unha trayectoria... Si non tan, si a veces por casos non é tan dilatada no muralismo, que normalmente é así, si hai un traballo detrás de portafolio, de bueno, un traballo artístico con unha carreira, non? O sea, poñemos un pouco de contexto do lugar, vemos o traballo da artista que vai a vir e o encaixamos no lugar, pero despois é artista con total liberdade e con este diálogo que falábamos, non? Pero sempre confiando no traballo da xente que, sabes, da xente que intervén, non? Porque creemos que esa liberdade crea tamén unha forma de facer que ao final o resultado, temos o comprobado, é moito mellor que estar como

0: tipo encargando algo ou poñendo procesos no medio que dificulten ou que se teñen que adaptar demasiado a ideas que ao final eles saben como levarlas a cabo e como funcionan, non? En base ao seu, a súa trayectoria profesional, pois, non? Entón, nós tamén defendemos moito a liberdade artística dentro do, dos parámetros, non? Que se poidan, pero o resultado agradecio, sabes? Como ese traballar en liberdade e ter a comodidade para poñer elementos, o sea, eles inspiranse, eles e elas inspiranse no lugar, teñen unha base de contexto, de historias, lendas do sitio, texturas que se ven, non? Tamén chegan aquí, a veces sempre cambia algo, engaden cousas ou quítanas ou porque alguén lle dixo algo, pero bueno, hai plena confianza no traballo artístico porque creemos tamén que é algo que escasea últimamente, non? Esa liberdade artística, non, para actuar, sempre con un filtro de curaduría ou este diálogo con, non, co social, co entorno e así, pero pues,
1: non son simples murais decorativos, por decirlo de algún xeito, non é simplemente facer algo que quede bonito, é facer algo que alogue co entorno, que conte cousas, que nos faga tamén reflexionar un pouco mellor.
0: Sí, o sea, eu creo que non quedan só no estético, non, obviamente é o que máis impacta porque é un cambio estético moitas veces que chama a atención, non? Porque bueno, por a cor, non? Por o tamaño, ou porque é un cambio importante, o sea, vemos aquí diante estamos vendo un mural, non, de cores e formas aí moi alegres todo lado dun colexio e antes era unha parede que era casi negra porque estaba toda sucia e tal, non? Entón ese cambio é real, pero despois a temática dos murais ou as composicións ou o que inspira, non? Pois é moi diverso e ese mensaxe que haxa ou non, non? Ese diálogo gráfico, digamos, creemos que é interesante, non? O que pasa é que é unha capa máis, non? Non só quedarse con ai, que bonito, senón,
1: claro,
0: bueno, e por que esa forma, non? E entón, está moi ben como coñecer tamén o traballo das artistas que veñen, porque moitas veces eles están e elas están falando de cousas todo o rato no seu traballo, non? E teñen líneas de exploración como construídas, e está ben como se poñen a falar co entorno, non? Que se encontran aquí.
1: En 7 edicións xa hai uns cantos murais acabados que podemos visitar aquí en Rianxo. Contame un pouquiño, igual temos que coller o coche tamén.
0: Sí, posiblemente. Porque, a ver, tamén Rianxo é un concello que ten núcleos de poboación, bueno, algo dispersos, non? Son 7 parroquias, se non me equivoco, pero tamén buscamos non centralizarlo todo na vila, senón que, pues, por exemplo, Alejandro Mosquera este ano está intervindo en Buía, que é un núcleo poboacional que está como máis tirando para zona, bueno, de montaña aí, como para o Pico Muralla, Pozo Bastón, todo isto, non? Que máis, xa non é esa vila mariñeira que un se imagina cando pensa en Rianxo, pero que tamén existe, forma parte e ali tamén pasan cousas e hai un sustrato moi interesante tamén para inspirarse, non? E para representar cousas e historias.
1: Xa pasartes artistas, muralistas a bondo. Que artistas asinaron xa murais por aquí, por Rianxo?
0: Pois así de memoria viñeron así de Galicia, veo Secone, veo Mutante Creativo, veo Joan Almar, Miguel Peralta, veo Nana, veo Luagándara, veo Paula Delfín de México, Alegría del Prado, Mac, tamén de México, estes tres últimos, pois un montón de artistas, non? O sea, 23, creo que 26 con esta última edición, e, bueno, de estilos e lenguaxes moi diversos, non? E sí que hai que coller un pouco o coche para recomendar a todo o mundo que miren a web, non? De viladomar.gal, que estemos localizados todos aí, e bueno, que compartan o coche e se fagan así unha ruta polos murais que máis, bueno, polos que poidan recorrer e que tamén descubran o concello a través destas intervencións, non? Como palabra museo aire libre, como que non nos gusta demasiado, pero ao final é como visitar un museo aire libre e descubrir o lugar tamén a través destas intervencións, non? Non sei.
1: E nos agora mesmo, Noel, vendo diante dunha parede como están a facer un mural, Agustina Xuán, argentina, unha das artistas que interveñen este ano. Que nos contas do mural e que nos contas dela?
0: Do mural que, pois, se pestañeas te lo pierdes, porque vai como unha velocidade super rápida, non? Vemos

0: 9 de la noche y ahora este es el tercer día. Trabajamos, no sé, de 8 a 1 y media por ahí. Y después un par de horitas de 7 a 9 o así que ya cae el sol. Pero justo la orientación de esta pared le da el sol todo el día. Entonces nos tocó una semana un poco calurosa.
1: La pared hay que prepararla previamente, obviamente.
0: Sí, la pared, por lo que habíamos visto en la foto, estaba un poco así sucia, básicamente. La limpiaron los chicos de la organización, Noel y tal, con una hidrolavadora y luego la fundieron a blanco y ahí ya vinimos, ya estaba todo listo.
1: Litros de pintura, unos cuantos también.
0: Unos cuantos, sí, te puedo hacer un cálculo, 4, 4, pues sobre 30 igual,
1: Caray.
0: sí.
1: Y después tendrás que pasar por aquí, por Asados, de cuando en vez, a ver cómo vaya
0: Hombre,
1: cosa, a ver si
0: claro.
1: hay que retocar algo.
0: Sí, a ver, yo creo que con un día más de retoques ya lo terminamos. Y luego, claro, habrá que ir viendo, pero claro, al darle el sol todo el día, igual se va. Bueno, no creo que se vaya deteriorando mucho. Le estamos dando bastantes capas a cada color para controlar el deterioro por si acaso.
1: Agustina, muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos de subir arriba otra vez. Ahí aparece.
0: Venga, vuelvo a las brochas.
1: Venga, muchas
0: Un
1: gracias.
0: abrazo, chao, chao.
1: Pues nada, Antón, nos deixamos marchar a Agustina, que suba para a grúa para que remate o seu traballo na parede. E nos continuamos por aquí, por Rianxo, por Asados, gozando da vila e gozando do traballo das nosas e dos nosos muralistas. Moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, Vituco, e a gozar de, efectivamente, deste Festival de Arte Urbana e Muralismo que se está a desenvolver por Rianxo adiante. Imos falar das cousas do tempo, Xesús Peleteiro, moi boas tardes.
3: Que tal, Antón, como estamos?
2: Como se nota que baixou a temperatura, como se nota que chegou tamén pola costa a néboa e fixo un pouco, pois iso, non? Que xa máis agradables.
3: Ao fe, notase esa borraxeira que xa entraba onte, si nos acordamos, pola tardiña, a moitos puntos mesmo da costa Arc, Trabra, hoxe, pois xa, de feito, onte pola tarde noite xa entraba tamén pola área máis occidental da Mariña, agora mesmo, levantaron todas esas brétemas, esas borraxeiras, simplemente quedan pois entre Ortegal cara a Mariña. Mañá repetiremos esas brétemas, fará que as temperaturas pois sexan máis modestas en puntos da costa atlántica e tamén da cantábrica que no interior. Hoxe de feito, no interior houbo temperaturas bastante altas, por exemplo, fíxate, en Larouco 38 graus, algo máis, de feito, en Rivas de Sil 37, puntos de interior como Ourense 37 graus tamén, Verín 37, Rubiá outros 37, e fíxate o contraste coas zonas de costa, a máxima en Foz hoxe chegou por pouco os 21 graus, e en Oia, moi cerquiña de Vigo, nas Rías Baixas, nin chegaron, quedaron en 18 graus a máxima. Así que fíxate si esas brétemas matinais na costa tiveron impacto nas temperaturas, non?
2: Como se nota ese contraste en interior costa en días como estes? Por certo, o mar está máis frío tamén?
3: Se, bueno, en realidade non. Hoxe nas Rías Baixas podíamos encontrar algún punto con temperaturas de 20 graus na auga. Así que temperatura, a verdade, do mar bastante agradable para pegar unha chapuzada. O que pasa é que, claro, como a sensación ambiental, como a sensación térmica, menor que a sensación ambiental por esas borraxeiras, por esas eses bancos nubosos que hai na costa, pois a verdade que dar unha chapuzada pois tampouco apetece moito, non?
2: Chuvia de momento no radar ese mapas non se ve.
3: Ollo, para os vindeiros días sí que pode caer algún chubasco de tipo treboento, falamos a partir do xoves a última hora ou mesmo durante a tarde do venres, porque entra aire frío en altura por mor dunha borrasca e xa sabes que cando hai calor no chan e hai aire frío nas capas altas, líbrase ali unha pequena batalla, non, entre ese aire frío e ese aire quente, e os que perdemos sempre somos nós, que acabamos con algún chubasco de tipo treboento, non?
2: Pois estaremos atentos a esas treboadas. En calquera caso, iremos día a día xogando este partido. Cousas do tempo, Xesús Peleteiro, moitas grazas, eh?
3: Moi acaído do partido en tempo de Mundial, eh? Grazas a vos.
2: Ata logo, imos ver como vai ese Mundial. Lo que estábamos vendo aí poucos minutos era que Exipto estaba gañando a Argentina e continúa ese 1-0, non? A favor dos exipcios. Bueno, xa está por aquí Lucía Junquera, que nos pode dar máis datos sobre como se está a desenvolver este Mundial e de todo o que ten que ver con este campeonato internacional. Como estás, Lucía?
4: Que tal, Antón? Boa tarde. Como decías, Exipto pois está dando tamén a sorpresa no partido de hoxe, que comezou as 6 da tarde ante Argentina, gañando 1-0. Tivo Messi tamén o gol do empate, pero fallou un penalti, así que continúa ese 0-1, gañando a selección africana, Exipto, a Argentina neste partido de 8º do Mundial. O que xa fixo os deberes, xa está en cuartos a selección española. Onte, vitoria ante Portugal, 0-1, gol de Mikel Merino, debut importante, esperado debut de Borja Iglesias do Compostelán do Celta neste Mundial. O próximo partido de España será o venres ás 9 da noite ante Bélxica, que onte tamén de madrugada pois goleou e gañou aos Estados Unidos. Máis novas no deporte, máis hablado Mundial, porque os equipos galegos tamén se preparan para a próxima temporada. Temos hoxe fichaxe no Deportivo da Coruña, fichan o central polaco Bright Ede e tamén o Depor Abanca ten novo adestrador, será o técnico de Arteixo, Alberto Rodríguez.
2: Muchas gracias, Lucía.
4: Gracias.
2: Estamos en las 6:30 de la tarde.

0: ¿Qué tal se gozamos do doce típico de Mondoñedo? A torta do rei das tartas. Imos a ver un pouco máis das orixes, da historia. Óscar González, saúdos.
1: Sí, pois boa tarde, hoxe dende Mondoñedo. E cun cheiro a doce moi agradable, xa que hoxe atopámonos no famoso rei das tartas, que leva xa décadas e décadas vendendo a tradicional tarta de Mondoñedo. Queremos coñecer un pouco máis de onde ven, cales foron as orixes e que ten de especial. Por iso falamos hoxe con Carlos Folgueira. Boas tardes.
2: Boas tardes.
1: Para que xente que non o sepa, contanos un pouco ti que, quen és e por que tes relación ca tarta de Mondoñedo.
2: Bueno, eu son o fillo do rei das tartas. Desde fai 27 anos que morreu meu pai, sigo un pouco cos negocios. Bueno, intento con traballo, con humildad, ao labor que fixo meu pai fai esos anos, pues intentar incrementar tanto a nivel de negocio como de ventas un pouco o produto, que se vaya conocendo máis do que el realmente debo conocer.
1: Sí, porque o teu pai era unha figura moi coñecida, viño xente moi famosa tamén a comer aquí a tarta de Mondoñedo. Imagino que o legado que queredes respetar e queredes promover, e contabas tamén antes noutra entrevista para a televisión que queredes tamén a novas xeracións que sigan, porque teña moita vida a tarta de Mondoñedo, rei das tartas, verdade?
2: Sí, a verdade que a labor que fixo meu pai, esos fai 20 e pico anos, non había estes medios que hai hora das radios, nin Facebook, nin Instagram. Entonces eu sempre digo que o rei seguirá sendo rei. Eu sempre digo, a mí chacame moito con ser o príncipe das tartas.
1: Sí, sí.
2: Entonces intentar esa labor, ter unha constancia de traballo. Eu penso que, bueno, pouco a pouco vamos facendo. E tamén contento porque tanto teño un fillo como filla que siguen co propio negocio, porque estes negocios familiares, se a propia familia tampouco nos involucra, pois ao final pouco a pouco vamos rendo.
1: Para xente que non coñeza, que é a tarta de Mondoñedo?
2: Home, a tarta de Mondoñedo é un produto moi antigo, de máis de 200 anos de antigüedade, e que de nosotros, bueno, no meu pai, en paz descanse, foille dando un pouco a súa forma, os seus ingredientes, facendo uns almíbares distintos, e sobre todo supo a maneira de poder dalo a conocer. É un produto típico do propio pueblo, empezar a dar a conocer en Galicia, depois fora de Galicia, depois daquela moitos programas de televisión a nivel estatal. Entonces, bueno, agora un produto que, gracias a Deus, pues, se reconoce fora e que a xente fala dele, que é bom para todos, eu penso.
1: Sí, sí, falabas de xente de fora, pero claro, non só a xente de Mondoñedo, aquí é un sitio de moito de paso, Mondoñedo. E que vos di a xente así de fora que a descobre a tarta por primeira vez?
2: Pois claro, dice moitos de que na... Bueno, hai moitos que comen, xa, fai moitos anos, hai moitos que non comen, que é un produto singular, ao levar esa diferencia de sabores de almendra, bizcoito, cabeganza, hojaldre. Ou che gusta moito ou non che gusta. Pero moito, incluso moita xente que non lle gusta o cabello, gusta a tarta. É unha cousa peculiar, sí.
1: Bueno, pois nada, Carlos, a seguir moitos anos e moitísimas grazas.
2: Graciñas a vosotros.
1: Bueno, pois xa ven, aquí en Mondoñedo teñen unha parada 12.
0: Pois imos facela. Efectivamente, tan pronto teñamos oportunidade. Grazas, Óscar López.

Oxe, Lucía, na nosa sección con nome de muller, falamos sobre María Viñals, coñecida na historia por ser marquesa e escritora, pero tamén polo seu activismo social e por ser considerada unha das pioneiras do feminismo en Galicia.

0: María Vinyals y Ferrés nace un 14 de agosto de 1875 en Sotomayor, sobrina dos marqueses da Vega e Armijo. En 1896 casou co marqués de Ayerbe, Juan Jordás de Urríes. Mais María Vinyals foi moito máis que a sobrinha de ou a muller de, e debido ao seu interés pola cultura e ao seu grande compromiso social, se instaurou como unha das grandes figuras dentro da militancia socialista, especialmente no movemento feminista que ela mesma fixo chegar a Galicia con moita máis forza. Entablou amizades con grandes nomes como Emilia Pardo Bazán, María Barbeito ou Carmen de Burgos. Da man delas, focalizou o seu compromiso social cunha causa concreta, as mulleres. Esta loita continuou na tralo seu traslado a Madrid, onde frecuentaba espazos reservados ata aquel momento para homes, participando en debates intelectuais nos cafés da capital.
1: Miña lira te rende xustiza, e o consenso do mundo te afaga.
0: Ela mesma se definía como unha feminista militante nos tempos nos que ninguén se ocupaba desas cousas. Foi fundadora do Centro Iberoamericano de Cultura Popular Feminina e Escola de Nais de Familia, unha institución para rapazas que non tiñan acceso a outro tipo de educación. Tamén foi unha das primeiras mulleres que formaron parte da Real Academia Galega, na que ingresou en 1906. Na súa faceta máis xornalística, escribiu gran cantidade de artigos sobre a importancia da educación da muller como ferramenta para a rexeneración social. Colaborou con diversas revistas madrileñas e tamén americanas, falando sobre a grande desigualdade do momento e reclamando para as mulleres dereito á formación e a voto. Para saber un pouco máis sobre ela, hoxe falamos con Diego Piai Augusto, que é escritor e tamén autor do libro María Vinyals, la mujer del porvenir, siete vidas bajo la sombra dun castillo. Boa tarde, Diego, benvido.
2: Boa tarde, gracias por contar conmigo.
0: Pois o libro, o teu libro do que falamos, suxírenos o seu título, os impedimentos que se puido atopar María Vinyals pois na súa loita, non? Como foi a vida da marquesa?
2: Bueno, eu sempre digo que foi unha vida de película, porque realmente é difícil que nunha experiencia vital pasen tantas cousas, non? De pasar de ser moi rico, vivir en medio da aristocracia, con todas as circunstancias que lo conlleva, a despois convertirse en unha muller defensora dos dereitos das mulleres no seu tempo, dar conferencias, facer viaxes, a despois militar no Partido Socialista, a despois reconvertirse en unha muller traballadora no entorno do Castelo de Sotomayor, regresar a Madrid, viaxar a Cuba, pasando moitas penurias, regresando a Madrid na máis absoluta pobreza e finalmente desaparecendo sen deixar rastro, ¿no? Entón é unha vida realmente moi interesante, da que sabemos moitas cousas, pero que todavía temos moitos interrogantes por descubrir.
0: Ademais, ela pois tivo tamén a oportunidade de acceder á educación, a esa formación que comentábamos, de achegarse á cultura, grazas ao seu estatus social, non, de marquesa. Mas a súa loita foi moito máis aló, foi para todas as mulleres, traballadoras, de alta cuna, para todas, non?
2: Sí, ela tivo acceso, como ben dices, a unha educación moi coidada, gracias a súa propia situación social, gracias a pertencer a unha familia en aquel momento que formaba parte da aristocracia, gracias ao seu tío, o marqués da Vega de Armijo, que chegou a ser presidente do Consello de Ministros, embaixador en Cortes Estranxeiras, por exemplo, en París. Eso supuso que ela, dende moi nena, tivo pois acceso a unha educación moi coidada, tivo acceso a profesores en diferentes materias, a institutrices, e incluso falaba cinco idiomas, ¿no? Co cal era unha muller que para o seu tempo, evidentemente, era moi formada. O interesante de María Vinyals é que ela se deu conta da importancia que tiña a educación e dentro da súa posición tratou de que moitas mulleres do seu tempo tiveran acceso a esa mesma educación porque creía que era a única forma de avanzar na igualdade social, que era o que defendeu dende a súa juventude e hasta o final dos seus días.
0: Poderíamos tamén dicir que foi unha pioneira, non, do feminismo aquí en Galicia.
2: Sí, dende logo que foi unha pioneira. Ela estaba en contacto con mulleres, outras mulleres moi avanzadas do seu tempo, como Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, a propia María de Maeztu. Ela defendeu esas ideas tamén en Galicia dende a súa posición, como digo, facendo unha labor moi importante como escritora, pero tamén como conferenciante. É dicir, é unha figura esencial que afortunadamente leva bastante tempo recuperándose, sobre todo a partir dos traballos de musealización do Castelo de Sotomayor, que dedicaron unha sala específica á figura de María Vinyals e tamén a unha serie de publicacións, primeiro dende o Museo de Pontevedra, despois a miña propia publicación investigación, artículos de investigadores españoles, pero tamén da zona de Cuba. E afortunadamente hoxe sabemos moito máis de María Viñals, pero xa é unha figura, insisto, consolidada no mundo académico e sobre que está traballando agora moito, precisamente, como ben dices, por esa labor de pioneira, por esa faceta cultural, por eses contactos, esas relacións que tivo, e por esa defensa ultranza dos dereitos das mulleres desde a súa propia posición social.
0: Como comentabas, male a súa grande aportación, a súa figura non foi recuperada case ata aí relativamente pouco, non? Máis ou menos ata a década dos 90.
2: Sí, tardou moito en ser recuperada porque, bueno, entre outras cousas, porque, primeiro, porque xa sabemos o que pasaba coa historia das mulleres hasta fai relativamente pouco tempo. Uh-huh. Segundo, porque o Castelo de Soutomaior, que é onde ela foi propietaria, normalmente se falaba, era coñecido, era reivindicado pola figura de Pedro Madúa, que é unha figura evidentemente moi importante. Cando empezou a mirarse máis alá e a analizar a historia deste castelo, das personaxes que viviron en él, atopámonos con esta muller que ten unha vida, insisto, fascinante, dende a súa propia experiencia vital, pero fascinante tamén polas súas reivindicacións en un momento no que sabemos as mulleres tiñan moitas dificultades para falar, para dar a coñecer a súa propia opinión, porque era un mundo evidentemente moi masculinizado, no? Co cal era algo tremendamente vanguardista e tremendamente complicado. De feito, eu sempre comento e digo que María Viñals, a pesar da súa cultura, a pesar da súa formación, pasou fame, pasou momentos ao final da súa vida, a pesar de escribir en xornais, a pesar de escribir artigos, de facer traducción, tivo unha vida moi dura, sobre todo en esos momentos finales, nos que, como decía antes, incluso non sabemos realmente como terminaron os seus días. O cal é unha figura que hai que reivindicar. Eu creo que hai que seguir reivindicando, hai que seguir estudando dende diferentes perspectivas. Bueno, está moi ben que en un programa deste tipo, pois que reivindicades a súa figura e que teñades interese en falar dela.
0: Pois moitas gracias, Diego Pai, polo teu tempo e por achegarnos un pouquiño máis a esta vida de película, como comentabas, de María Viñals. Foi un placer. Un saúdo.
2: Nada, gracias a vosotros.

María Vinyals falecería en París durante a ocupación nazi da cidade durante a Segunda Guerra Mundial. O seu legado chegou ata os nosos días e no ano 2016 a Deputación de Pontevedra presentou a Escola de Igualdade María Vinyals, que busca defender a igualdade e loitar contra a violencia de xénero.

0: Ogallá, vos resultase tan fascinante como a nos recrear a vida desta muller de María Viñals esta tarde aquí no programa con 15 minutos para alcanzar a 7 en punto.
1: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
2: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
6: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como a sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
7: A información mellor a galega.
8: Antón Rebollido, a tarde de verán.

0: Prácticamente de toda música que podamos imaginar, seguro que existe unha, dúas ou múltiples versións, adaptacións. Este xogo que nos traemos cada semana aquí con Ricardo Alonso, na tarde, que tal, moi boa, Ricardo?
1: Que tal, como estás, Antón? Que tal, compañeros? Que tal, equipo? Que tal, ointes?
0: Todos fenomenal, todos contentos e todos felices. O descubrir que, sí, efectivamente, de calquera música que imaginemos ou calquera canción, hai versións, adaptacións.
1: A música é moi agradecida, sí. É moi agradecida porque calquera dos estilos que nos poñamos en mente, home, hai que son máis asequibles e hai outros que non tanto, non? Sí. Por exemplo, este tema que estamos escutando, pois, é un clásico que ten 55 anos.
0: Claro, que resulta hasta certo atrevemento, non? Facer unha versión deste
1: sí,
0: tema,
1: pero
0: tan
1: que hoxe imos flipar un poquinho. ¿Sí? Vale. Esta canción é de Eric Clapton con John Gordon cando estaban con Derek and the Dominos. Unha superbanda que viña de outra superbanda que eran os Cream. As primeiras superbandas que eran consideradas non porque estiveran moitos no grupo, porque neste caso eran tres, non? Suficiente, non? De sobra para facer grandes cancións. Este Leila é unha canción que saiu nun momento convulso de total explotación da creatividade de Eric Clapton do señor Jim Gordon, e a verdade é que xa só o riff, aínda que non saibas de quen é, nin como se chame a canción, xa soa, non? Esta canción soame e gústame, de feito, non? Aínda que non sexas un creente do rock, porque isto está dentro do rock máis electrizante, non? Tipo Jimi Hendrix, de feito, eles mamaban de Jimi Hendrix. Pois ben, no 2009 hai un jazzista, un contrabaixo chamado Leo Gianettos, que montou, bueno, que ten, non sei se agora sigue tendo, creo que sí, unha banda que era a súa banda de jazz, Leo Gianettos Jazz Project. E decidiu, te estou falando de jazz, non? A música quizáis máis profunda, a música negra, que viña tamén dende o soul, non? Dende as cantigas que se facían na recollida de algodón, cando existían os esclavos e demais. Menos mal que xa non acontece iso. Ou polo menos a vista. Non me vou meter en máis 11 varas, non? Pero bueno, Leo Gianettos colleu esta canción tan mítica e atreveuse a facer unha versión de jazz, que a mí me parece que, aparte de atrevemento, está moi ben confeccionada.
0: Vai ser moi curioso escoitalo e comprobar que, efectivamente, onde menos imaginamos pode xurdir unha versión, unha adaptación de clásicos como este Leila.
1: Imos? Veña.
0: A ver.

0: absolutamente outra canción, Ricardo.
1: Sí, é outra canción, pero é a mesma.
0: É a mesma, pero diferente.
1: Imagínate a xente que diga, pois pues, eu uso escoito jazz, sí, porque sí, me sí. gusta moito o jazz e tal, non me gusta o rock and roll, por exemplo. En parte pode ser certo, pero tamén é mentira, porque ti podes escutar esta canción nun disco ou esta mesma que é puro jazz. Estamos escutando piano, estamos escutando baqueta, estamos escutando unha voz moi suave, estamos é dicir jazz, pero sin embargo a canción é a que é. Sí. É unha canción que nace dende os anos 70, 1970, dentro da euforia do rock and roll que se estaba espertando en Europa e sobre todo en Inglaterra. Pero que agora ven a parte, ti imagínate, un creador, todo un icono da música blues, todo un guitarrista roqueiro que tamén pasou por unha vida, pois bueno, a que lle tocou pasar, como é Eric Clapton, e que el mesmo, o creador da canción, diga, vou facer unha adaptación deste tema tan exitoso que non hai que tocarlle para nada, e facela en plan unplugged, acústico, pero sobre todo quitarlle esa forza de rock e convertirla nunha melodía.
0: O propio Eric Clapton.
1: O propio Eric Clapton.
0: Versionándose a sí mesmo.
1: A sí mesmo. Eu creo que eso di moito... Bueno, da maravilla de creador que é como músico, non? Podes gustarche máis ou menos, pero, dende logo, é un dos grandes e o demostra, ou se demostra a sí mesmo, que pode facelo, non? Esta versión que foi gravada, arquivada por un disco especial que ele sacou as súas cancións máis coñecidas de Cream, de Derek and the Dominos e algunhas del propias, xa como Eric Clapton como figura, en 1992 grabou este tema. Maravilla, eh?
0: Que gozada. Pois veña, é o momento de flipar.
1: Veña.

0: tanto nos deu de sí esta peza, este tema, Leila.
1: Sí, e ademais foi un momento no que tamén pasaba, atravesaba por unha situación persoal moi dura, que o seu fillo precipitouse en Nova York dende a venta do seu piso, moi alto, era pequeno, e eso é como se fora unha conversión, un reseteamento de un reseteo do seu cerebro. E decidiu pasar do rock máis absoluto, de compartir escenario con Dire Straits, con outra xente de poder, e virse un poquinho máis a modo, non? Digamos, relaxar a mente. Sigue sendo un grande, por suposto, porque a min gústame tanto a original como a esta, esta, ¿no? Hai un momento para cada canción.
0: Pois veña, agora imos quedar con este momento, así a medio ritmo, tranquilos, relaxados, escoitando Leila, Eric Clapton, Ricardo Alonso.
1: Chao.
0: Ata o viño.

0: Aplausos para Eric Clapton. Imos rematando xa o programa a tarde. Imos viaxar pola música e pola historia da música, porque un día como este, Miguel, tamén nos deixaban algunhas datas inesquecibles.
1: Sí, o 7 de xullo de 1967 saía ao mercado All You Need Is Love, o novo sinxelo dos Beatles, unha canción que axiña se converteu nun himno dunha xeración. Composta por John Lennon, o tema nacera para a histórica emisión mundial Our World, o primeiro programa de televisión transmitido en directo vía satélite para decenas de países. A súa mensaxe sinxela e universal, todo o que precisa ser amor, conquistou o número 1 en boa parte do planeta e pouco despois e incorporouse ao álbum Magical Mystery Tour, consolidándose como unha das composicións máis emblemáticas da historia do pop.

0: Pois aquí decimos ata mañá, que volveremos, será mércores, 8 de xullo, e a partir das 3 e algúns minutos abriremos unha nova páxina do Tempo da Tarde. Miguel, ata mañá.
1: Ata mañá.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: Que tal? Moi boas tardes. O inverno pasado choveu abondo, saben vostedes, moitos se lembrarán, bateronse marcas en Galicia, pero agora chegamos ao verán e xa estamos a falar de prealerta ante a escaseza de auga. Xuño foi o segundo máis cálido da historia da nosa comunidade, con dúas vagas de calor. A temperatura media situouse en 2,6 graus por riba do promedio dos rexistros históricos dese mes. E que pasa con esta calor e ausencia de precipitacións? Pois que se reducen as reservas hídricas. As de Galicia Costa están case un 2% menos que o ano pasado, e as do Miño Sil un 1,2%. Se falamos de abastecemento, o encoro de Cecebre na Coruña está algo máis do 92%, fronte ao 97% do ano pasado nestas datas. O de Eiras en Vigo, o 87%, fronte ao 94% do 2025. Vilasouto en Lugo está ao 77%, Baiona ao 63%, e lembramos que Santiago limitou a semana pasada a regas e pediu un consumo responsable aos seus cidadáns polo baixo nivel do tambre. Con esta situación, a Xunta reúne mañá a mesa da seca para valorar se activar a prealerta. Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: En función dos datos, datos de Meteo Galicia, os datos de Augas de Galicia, pois determinarase si ao final vai haber prealerta en Galicia.
0: Algúns concellos xa toman medidas. O último foi Vigo, onde este mesmo martes o alcalde Abel Caballero anunciou unha reducción das regas, clausura de duchas das praias e peche de fontes ornamentais.
3: Cerraremos aquellas fontes ornamentales que non tengan circuitos cerrados. Vamos a cerrar las duchas de las playas. Hai agua, hai mucha agua, pero non se guarda.
0: Hai auga, pero non se garda, di o alcalde, e a verdade é que a cidade conta con reservas de auga para 5 meses, pero decidiu limitar os usos non prioritarios. Logo iremos ata Vigo para coñecer máis detalles. E falamos dunha alerta laranxa, porque a Xunta activa para este mércores unha alerta laranxa por altas temperaturas na montaña de Lugo, así como unha alerta amarela no centro de Lugo e no interior de Pontevedra. Así o decidiu, segundo os datos remitidos precisamente por Meteosaúde e Meteo Galicia, no ámbito do plan de actuacións do goberno galego fronte aos posibles efectos das altas temperaturas. Nun día no que o goberno aprobou un teito de gasto récord para 2027 de 226.000 millóns de euros, un 6,6% máis que o gasto deste ano. O teito de gasto e a senda de estabilidade son para o ministro de Facenda, Arcadio España, a base dos futuros orzamentos de 2027, que serán ambiciosos no social e responsables no fiscal. Consciente da falta de apoios, o ministro pide aos grupos que recapaciten.
4: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el Estado del Bienestar y cumplir los compromisos fiscales. Pido en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
0: E hoxe, a Xunta de Accionistas da multinacional galega Inditex deu a coñecer os datos de vendas que aumentaron non 3,2% e o beneficio neto superou os 6.200 millóns de euros o pasado ano. Ademais, foi nomeado como novo conselleiro José Ignacio Goirigolzarri, expresidente de Bankia. A presidenta da compañía Téxtil, Marta Ortega, fixou os clientes como obxectivo prioritario para seguir mellorando e xerar un impacto positivo en Galicia, en España e en todos os lugares onde desenvolve actividade.
5: Seguir generando un impacto positivo allí donde estamos, aquí en Galicia, en España y en todos los lugares donde desarrollamos nuestra actividad.
0: E hoxe o PP usou a súa maioría no Senado para modificar a lei da AP9. O texto volverá ao Congreso, que terá que pronunciarse sobre os cambios. Os populares introduciron ata 7 emendas. Din que é necesario recuperar o espírito da norma que saiu do Parlamento de Galicia, aínda que a última palabra reside no Congreso. O senador José Manuel Barreiro falaba de que a transferencia non supoña unha carga para os galegos.
6: Lo que estamos pidiendo es que la transferencia debe de darse con las garantías suficientes para que esto no suponga una carga para los gallegos.
0: O obxectivo é desfacer o acordo entre PSOE, Sumar e BNG, que fala de transferir non só a xestión, senón a titularidade da vía. En fin, son algúns dos asuntos que trataremos nos próximos minutos neste informativo. Antes imos co tempo, que, como decimos, continúa seco e solleiro. Mañá, mércores, haberá néboas no litoral e o ceo máis despesado no interior. Conectamos con Meteo Galicia para coñecer máis detalles. Alberto Romero, boas tardes.
7: Boa tarde. Nas vindeiras horas continuará a presenza de brétemas no litoral, en zonas do interior. O ceo está despexado e con calor. Mañán mércores 8 de xullo, máis do mesmo. Estaremos con posible presenza tamén de brétemas en todo o litoral. En zonas do interior, ceo despexado e por momentos con alternancia nubes e claros. As temperaturas non terán grandes cambios. Moita diferenza térmica entre o litoral e zonas como a comarca de Lugo, toda a zona de Sarria, tamén Ribeira Sacra, en xeral la provincia de Ourense, estaremos por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
0: Pois son as 7:05 minutos, principiamos. As temperaturas xa non son extremas, pero nos próximos días non se agardan chuvias e xa hai concellos que impoñen medidas restrictivas para garantir o suministro de auga. Mañá mércores reúnese a mesa da seca para decidir se a Xunta activa prealerta ante os datos achegados por Meteo Galicia. A conselleira de Medio Ambiente fixo un chamamento ao consumo responsable. Ángeles Vázquez pediu non realizar lavados reiterados de vehículos ou encher piscinas no canto de cloralas. Imos coñecer máis detalles. Nuño Alonso, boas tardes.
8: Que tal? Boas tardes. O estado de prealerta por seca adóptase cando os caudais están por debaixo da media histórica e implica un seguimento especial. A conselleira apelou hoxe a non regar de forma continuada en xardíns ou hortas, naquelas zonas que son máis sensibles á seca. Ángeles Vázquez asegura que as concas máis sensibles son as do Lérez, Zanllóns e Baiona e fará de seren precavidos a hora de consumir auga.
2: Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez e Anllóns e tamén e Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
8: A conselleira pediu aos concellos que controlen as perdas de auga nas súas redes de abastecemento e insiste en que esa tarefa é a súa obriga. Concellos como Baiona, Fornelos de Montes ou Ponte Caldelas prohíben xa a auga da traída para usos non esenciais como as duchas nas praias, o rego ou o enchido de piscinas. O Concello de Santiago limitou a semana pasada as regras municipais o imprescindible para que subsistan as plantas e pediu un consumo responsable aos seus cidadáns polo baixo nivel do tambre. Ademais, Padrón, Ames e Touro tamén pediron precaución no uso de auga e lanzaron campañas de concienciación. En Ourense, Xunqueira de Ambía pediu aos seus veciños que non enchan piscinas nin reguen coa auga destinada a consumo doméstico.
0: Lembramos que tivemos a primavera máis seca dende 1990 e no mes de xuño, o segundo máis cálido da serie histórica, choveu a metade do que é habitual. En menos dun mes registráronse tres episodios de calor extrema, o último aínda resistíndose a marchar de Ourense precisamente e do sur de Lugo, porque lembramos que a Xunta activa para este mércores unha alerta laranxa por altas temperaturas na montaña de Lugo, así como unha alerta amarela no centro de Lugo e no interior de Pontevedra. Mañá coñeceremos se hai precisamente unha declaración oficial de prealerta por parte da Xunta, pero hai xa concellos que puseron en marcha medidas para paliar a situación. O último foi Vigo, que hoxe mesmo anunciou que reducirá as regas, clausurará as duchas das praias e as fontes ornamentais en círculo sin circuito pechado, queremos decir, e prohibirá lavar coches e encher piscinas. O alcalde Abel Caballero decidiu limitar os usos non prioritarios e pedirá aos outros municipios abastecidos por eiras que fagan o mesmo. Ademais, Baiona alertou dunha alarmante baixada das reservas do encoro de Baíña con prohibicións expresas como lavado de coches e baldeo de rúas. Radio Galega en Vigo, Remedios Mera.
9: O encoro de Eiras está ao 87% da súa capacidade. Para evitar un posible desabastecemento, o Concello de Vigo decretou a prealerta por seca e prohibiu usos non prioritarios da auga como encher piscinas e facer baldeos. Abel Caballero, alcalde de Vigo.
3: Os riegos hai que seguir haciéndolos, pero tratando de que non se malgaste ninguna agua. Cerraremos aquellas fuentes ornamentales que non tengan circuitos cerrados. Vamos a cerrar las duchas de las playas.
9: O goberno vigués enviará unha carta aos outros 8 concellos da comarca que se abastecen de eiras para que tomen medidas semellantes. Caballero asegura que hai reservas de auga para 5 meses, ata novembro, grazas aos traballos para evitar fugas na rede e a inminente posta en marcha da nova planta potabilizadora. Con todo, insiste en que o problema crecente da seca debe resolverse coa construción dun novo encoro.
3: Que la Xunta de Galicia no quiere y no quiere y no quiere. Tendríamos que tener ya en este momento hecha una presa aguas arriba en el río Oitavén. Hay agua, hay mucha agua, pero no se guarda.
9: Outro encoro da provincia que está aínda en peor situación é o de Baíña, que abastece o concello de Baiona. O nivel actual está 20 puntos por baixo do que tiña o pasado ano por estas datas. Ante esta situación e a afluencia de visitantes, no verán triplícase a poboación, xa se aplican restriccións, segundo confirmaba o alcalde Xesús Vázquez Almuíña.
10: Outros usos que non son para consumo humano. Eso que debemos evitar. Temos que facer con un carácter preventivo, que digo, un problema que non é de corto plazo, é de medio plazo, pero intentamos, de logo, chegar o máis longe posible coas reservas que temos.
9: Outros concellos da provincia, como Ponte Caldelas, tamén impoñen prohibicións e piden aos veciños que fagan un uso responsable da auga. Na cidade de Pontevedra aínda non se aplican restriccións, pero o concello asegura que o caudal do Lérez está en situación de alerta.
1: Radio Galega. Servizos informativos.
0: 7:10 da tarde, o Goberno dá un paso máis na elaboración dos presupostos para 2027. O Consello de Ministros aprobou esta mañá un teito de gasto récord para o ano que ven, máis de 226.000 millóns de euros e un 6,6% máis respecto ao gasto nacional do ano pasado. Un incremento que será compatible co redución do déficit e a débeda pública fixada. O Goberno tamén lle deu luz verde á senda de estabilidade con un chamamento do Ministro de Facenda aos grupos para que deixen de lado intereses partidistas e dean o seu apoio no Congreso. Sonia Iglesias.
11: O Goberno segue preparando terreo para as contas públicas de 2027, que serán, en palabras do ministro de Facenda, ambiciosas no social e responsables no fiscal. O Consello de Ministros deu hoxe un paso clave coa aprobación do límite de gasto non financeiro, chamado teito de gasto. Cifra récord, 226.000 millóns de euros que garantirán, di Arcadia España, os maiores recursos da historia para sanidade, educación, vivenda ou innovación. O novo límite sobe un 6,6%, malea que este ano, por vez primeira desde a pandemia, o Executivo non contará cos fondos europeos. Este teito de gasto vai acompañado dunha senda de estabilidade que tamén hoxe recibía a luz verde do Consello de Ministros, tras ser aprobada onte no Consello de Política Fiscal e Financeira co voto en contra das comunidades do PP. Fíxase unha reducción do déficit de ata 1,8% para 2027, 1,6% para 2028 e 1,5% en 2029. E uns obxectivos de débeda do 97,6% do PIB para 2027, 96,4% en 2028 e 95,3 en 2029. Esa senda de estabilidade votarase no Congreso o próximo día 14. Consciente da falta de apoios, o ministro de Facenda pide aos grupos que recapaciten, que deixen de lado os intereses partidistas e que expliquen por que renunciarían a que as comunidades teñan unha marxe fiscal de máis de 5.000 millóns de euros.
4: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común. Que se hagan la pregunta que se harían los ciudadanos cuando nos hayan escuchado. ¿Cuáles son las razones para decir que no a que sus territorios tengan 5.849 millones de euros adicionales en margen fiscal en los próximos tres años?
0: Asunta encadra en clave electoral a activación dos orzamentos do Estado 2027 coa aprobación do límite de gasto. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cree que as contas públicas non sairán adiante e considera o proxecto orzamentario como a folla de ruta económica do Goberno de cara ás próximas xerais. Emilio Blanco.
12: O conselleiro de Facenda ve en clave electoral os pasos do Goberno en relación cos orzamentos do Estado do 2027, ou entender que a falta de maiorías parlamentarias impedirá xa sacar adiante a fase inicial co teito de gasto e a senda de estabilidade. Neste senso, Miguel Corgos reitera que resulta insuficiente a proposta do Executivo de aumentar nun 4% a capacidade de gasto das autonomías para afrontar os servizos públicos e o pagamento de persoal. Malia ou non das comunidades do PP no Consello de Política Fiscal e Financeira, cree que o ministro Arcadia España non vai mover ningún milímetro desa senda de gasto e di que o proxecto de orzamentos de 2027 quedará como a carta económica do Goberno de cara ás próximas xerais.
13: A realidade é que non se vai aprobar a senda de gasto se non ten as maiorías suficientes, os votos suficientes para aprobar ni siquiera os objetivos de gasto, pois imagínese os orzamentos o documento orzamentario do vindeiro ano. Pode que cheguen a facer unha presentación como unha carta tamén de presentación para as vindeiras eleccións, pero en ningún caso vai chegar a bon fin.
12: O conselleiro Miguel Corgos anuncia que a Xunta aprobará a finais deste mes o teito de gasto dos orzamentos de Galicia do 2027 e que presentará as contas definitivas o 20 de outubro no Parlamento.
0: Mentre o Goberno empeza a traballar para reunir os apoios precisos para aprobar os

0: Suposto serais do Estado, serían as primeiras contas en sair adiante dende as do 2023, aínda que para logralo o Executivo tería que reunir a todos os socios de investidura, dos cales varios amosan reticencia a aprobar a proposta orzamentaria. Nuño.
1: Sí, entre eles está Podemos, que hoxe lembraba que non apoiarán as contas independentemente dese o teito de gasto e alto cando se vai empregar para investir no rearme militar e reforzar os compromisos militares de España. Ione Belarra é a secretaria xeral da formación.
2: Nosotros ya hemos dicho por activa y por pasiva que un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, para reforzar los compromisos militares de España, para contribuir a la escalada militar, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
1: Mentres, entre as formacións que conforman Sumar tampouco hai unanimidade no que respecta a proposta orzamentaria do goberno. Se ven ao portavoz do grupo e ministro de Cultura, Ernest Urtasun, amosaba hoxe a súa satisfacción polo acordo no executivo para o teito de gasto dende Compromís. Aseguran que aínda non houbo contactos con eles para falar deses presupostos. Dende a formación Valencia sosteñen ademais que tanto as formas como o fondo da proposta deben cambiar para que voten a favor. Por outra banda, tamén está sobre a mesa o decreto de axudas pola crise de precios para que o goberno tamén precise reunir o apoio dos socios de investidura. En concreto, para sacar adiante un decreto de vivenda no que o principal obstáculo do Executivo é lograr que partidos como Junts e Podemos acepten as mesmas medidas. A coportavoz dos comuns, Aina Vidal, asegura que non sería comprensible que unha formación de esquerdas non apoyase unha iniciativa para regular os contratos de aluguer.
3: Lo que non sería comprensible es que pudiéramos tirar para adelante un decreto que lo que hace, entre otras cosas, es permitir que más de 3 millones de personas puedan ver cómo sus alquileres no terminan, o la regulación, sin ir más lejos, del alquiler de temporada o de habitaciones, y que un partido de izquierdas, pues por el maximalismo, por decirlo así, pues no la apoyara.
4: A crónica.
0: 7:16 minutos, Inditex avanza no seu crecemento. O ano pasado, en 2025, a multinacional Téxtil, con sede en Arteixo, tivo un beneficio neto de máis de 6.000 millóns de euros, un 6% máis que no exercicio anterior. A presidenta de Inditex explicou, na xunta de accionistas, que se valerán da intelixencia artificial e das novas tecnoloxías para seguir medrando e mellorando a experiencia dos miles de clientes que ten por todo o mundo, pero sen esquecer de onde veñen, di Marta Ortega. Imos coñecer máis detalles. Mónica Rebolo.
5: As vendas do grupo Inditex medraron un 3% o ano pasado. Foron preto de 40.000 millóns de euros, sumando o negocio nas tendas e online. A raíz dos bons resultados, Inditex ofrécelles aos seus accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción e tamén prevé unha suba dos soldos da presidenta, do conselleiro delegado e o resto de conselleiros. Marta Ortega cobrará máis dun millón de euros ao ano, o conselleiro delegado case 3 millóns. Precisamente, Óscar García Maceiras destacaba os resultados excelentes de Inditex e avanzaba investimentos para seguir medrando.
6: Para 2026, estimamos unas inversiones ordinarias del entorno de los 2.300 millones de euros, que tendrán como foco prioritario la mejora de nuestra presencia comercial a través de tiendas cada vez más tecnológicas y plataformas online con un contenido editorial cada vez más elevado.
5: O grupo Inditex, coa marca Zara a cabeza, ten máis de 7.000 tendas nun cento de países, ademais de operar en máis de 200 mercados a través da plataforma online. O número total de traballadores supera os 163.000. A presidenta da multinacional Téxtil anuncia que seguirán medrando, pero sen perder de vista de onde veñen. Marta Ortega.
7: Más allá de los resultados de un año, que por supuesto son importantes, lo que debe guiarnos es una voluntad más profunda. Seguir generando un impacto positivo allí donde estamos, aquí en Galicia, en España y en todos los lugares donde desarrollamos nuestra actividad. Esto exige algo sencillo de decir, pero no siempre fácil de sostener: mantener nuestro camino.
5: A Xunta Xeral de Accionistas de Inditex aprobou o nomeamento de José Ignacio Goiri Golzarri, que fora presidente de Bankia e CaixaBank, como novo conselleiro independente da compañía.
0: Pois Galicia é un referente no sector textil e tamén na acuicultura. A compañía Stolt Sea Farm, líder na cría de peixe de alta calidade, como o rodaballo ou o linguado, expándese na Mariña Luguesa. Comeza as obras dunha nova planta de engorde de linguado nas súas instalacións de Cervo para duplicar produción e estrea criadeiro de alevins con capacidade para 10 millóns de crías o ano. O presidente da Xunta coñecía hoxe de primeira man os proxectos e comprometíase a acompañar iniciativas como esta que reforzan o liderado de Galicia en acuicultura e demostran diso que é compatible proteger o litoral con crear riqueza na costa. Rocío Pernas, boas tardes.
4: Sí, que tal, seguros, ampliación das instalacións de Cervo en dobre dirección. Dun lado coloca a primeira pedra para unha nova planta de engorde de linguado xemelga da actual, que vai incrementar a superficie productiva en máis de 7.000 metros cadrados para superar as 500 toneladas anuais. Para facelo posible...

0: por tres a capacidade de produción actual ata os 10 millóns o ano para repartir entre as plantas do grupo con presencia en 5 países. O presidente da compañía é Jordi Trías.
1: Ambos dos forman parte do plan de crecemento da compañía que vimos anunciando ao longo destes anos e demostran o compromiso da compañía, da empresa, con Galicia, con o Concello de Cervo e coa alta acuicultura.
0: Alta acuicultura que destaca o presidente da Xunta, que salienta que esta ampliación sitúa a Galicia, consolida a Galicia como referente da acuicultura tecnolóxica e innovadora, e comprométese a seguir apoiando iniciativas como esta que di demostren que é compatible vivir na costa e da costa.
2: A nosa tradición mariñeira, a nosa tradición de litoral non está rifada, e volver a insistir as veces que faga falta, co crecemento económico e coa aplicación das últimas tecnoloxías. Aquí hai talento, hai capacidade de traballo, hai estabilidade para que as empresas que queren crecer poidan facelo. Por aí queremos seguir. Xestionar o noso litoral, a nosa riqueza, consiste exactamente en eso.
0: Ese compromiso de acompañar os proxectos non só con axuda, senón tamén con axilidade administrativa, dicía, e seguridade xurídica.
3: Falamos da P9. O Partido Popular introduce cambios na lei de transferencia a Galicia a través da súa maioría absoluta no Senado. Así se acordou na Comisión de Transportes da Cámara Alta, onde os populares introduciron 7 emendas ao texto pactado por PSOE, Sumar e BNG no Congreso. Dende o PP defenden que as modificacións buscan recuperar as bases aprobadas por unanimidade no Parlamento galego.
4: Así o defendeu o senador popular José Manuel Barreiro, que considera que as condicións para o traspaso aprobadas inicialmente na Cámara Galega incluen garantías económicas para Galicia. Os populares non pensan o mesmo do texto pactado no Congreso ao considerar que a transferencia non só da xestión, senón tamén da titularidade da vía, implicaría que Galicia tería que asumir todas as obrigas económicas derivadas de posibles cambios no réxime da concesión con Audasa. É por iso polo que, segundo sinalou Barreiro, recuperan o texto preliminar a través de 7 emendas.
5: El Parlamento gallego habló con una sola voz a través de ese consenso. Y ese consenso, o esa voz, se rompió en el debate en el Congreso de los Diputados. Por eso era necesario corregirlo. Lo que estamos pidiendo es que la transferencia debe de darse con las garantías suficientes para que esto no suponga una carga para los gallegos.
4: PSOE e BNG votaron en contra das modificacións. O senador socialista Manuel Mirás apuntou que as emendas propostas polos populares só serven para frear o proceso de traspaso.
6: No aportan maior seguridade financiera. No resuelven ningún problema real porque esos problemas ya están resueltos en el propio texto legal. Lo único que consiguen es sembrar dudas donde no las hay, retrasar una vez más una aspiración legítima del pueblo gallego.
4: Tamén rexeitan as emendas dende o Bloque. A senadora nacionalista Carme da Silva afirmou que a Xunta estaría exenta de calquera responsabilidade económica a pesar de adquirir a titularidade e as competencias sobre a autoestrada. En consecuencia, acusos populares de tratar de vetar a transferencia.
7: Ese es el problema y la frustración que tiene el Partido Popular. No quieren la transferencia de la AP9, la apoyan en el Parlamento gallego, la boicotean con la responsabilidad en el Gobierno central y lo que le molesta en este momento es que el BNG consiguiese un acuerdo que respeta los principios acordados por unanimidad en el Parlamento gallego.
8: A Crónica, na Radio Galega.
3: 7:23 minutos, comeza en Ankara o cumio da OTAN na que os aliados europeos confían en calmar a ira de Donald Trump por non axudar os Estados Unidos na guerra en Irán. Pero horas despois de aterrar en Turquía, o presidente dos Estados Unidos insistiu nas súas críticas contra Europa e volveu a ameazar a Groenlandia. Dixo que debería estar baixo control de Washington e non de Dinamarca, que tamén é socio da OTAN. A Alianza Atlántica investirá 40.000 millóns de dólares en capacidades antidrons nos próximos 5 anos, segundo anunciou en Turquía o secretario xeral da organización. Rocío González, boas tardes.
9: Boas tardes. Donald Trump segue enfadado cos aliados europeos por non querer involucrarse na guerra en Irán. Durante unha reunión co presidente turco en Ankara, Trump recuperou o ton ameazante e volveu a insistir en que quere Groenlandia e que iso danou a súa relación coa OTAN. Groenlandia non axuda a Dinamarca, Dinamarca non gasta cartos para axudar a Groenlandia, pero é unha parte importante para os Estados Unidos. Está rodeada de barcos chineses e rusos, e iso non vai suceder, o dos barcos. Groenlandia debería estar controlada polos Estados Unidos, non por Dinamarca. De novo, a primeira ministra danesa reiterou que Groenlandia non se vende. Os países europeos chegan ao cumio coa intención de aplacar a Donald Trump. O presidente do goberno aterrou esta tarde en Ankara. A delegación española chega a Turquía cargada de datos para responder ás acusacións de Trump. Entre outros, datos do aumento do gasto en defensa que España está

0: entre os 8 principais contribuintes da OTAN a Ucraína e que é o aliado con máis tropas despregadas no flanco oriental. A presidenta da Comisión Europea insistiu en Ankara en que os europeos están cumprindo cos seus compromisos coa alianza, pero que deben asumir máis responsabilidades sobre a súa defensa. Ursula von der Leyen. Unha Europa forte, unha OTAN forte. Estamos decididos a solventar as carencias en materia de defensa. Para iso movilizamos 800.000 millóns de euros ata 2030 que deben investirse para ter unha sólida base industrial de defensa. En Ankara está tamén o presidente ucraíno que reclama máis axuda en defensa antiaérea como baterías Patriot.
1: En a crónica internacional apuntamos tamén que a xustiza francesa rebaixa a condena a Marine Le Pen, que podría ser candidata ás eleccións presidenciais do ano que ven. A líder da ultradereitista Agrupación Nacional fora condenada por malversación de fondos. Coa decisión do Tribunal de Apelación poderá presentarse aos comicios, pero tería que facer campaña levando un brazalete electrónico de control.
0: O Tribunal de Apelación condena a 3 anos de prisión a Marine Le Pen. Deses 3 anos, 2 quedan suspendidos e o terceiro terá que cumprilo baixo arresto domiciliario elevando un brazalete electrónico. A sentenza tamén lle impón unha pena de inhabilitación de 45 meses, pero deixa 30 en suspenso, polo que a inhabilitación firme é de 15 meses. Esa decisión abre a porta a que Le Pen se presente ás eleccións presidenciais francesas previstas para abril do ano que ven. Iso sí, estará obrigada a levar brazalete electrónico durante a campaña. A líder ultradereitista dixera que non se presentaría se a xustiza lle impoñía medidas de control. A sentenza non deixa dúbidas sobre a culpabilidade de Marine Le Pen. Asegura que estaba a fronte dunha trama para desviar fondos públicos que o Parlamento Europeo asignou para pagar asistentes, pero que ela e os outros 11 condenados desviaron para empregados que traballaban para a Agrupación Nacional. Le Pen anunciará hoxe mesmo se será candidata ás presidenciais ou se lle cede o posto a Jordan Bardella, considerado o seu sucesor natural.
1: No Reino Unido, o líder da ultradereita británica dimite do seu escano de deputado por un escándalo de corrupción, pero faino para forzar unhas eleccións parciais e presentarse de novo coa intención de sair reforzado.
0: Nigel Farage asegura que renuncia ao seu escano porque afirma que quere deixar o seu futuro político nas mans dos cidadáns e non dos medios de comunicación. Intenta frear así o escándalo tras saberse que non declarou ante o Parlamento doazóns e regalos que recibiu de amigos multimillonarios, algo que obrigan as normas electorais británicas. A Cámara ia interrogalo polos regalos millonarios dun amigo seu, pero esta fin de semana soubose que outro amigo de Farage, condenado nos Estados Unidos por fraude electrónico, pagoulle durante anos persoal de seguridade, traballadores, viaxes e incluso un piso de luxo en Londres. Para fuxir da investigación do Parlamento, Nigel Farage marcha, pero coa intención de volver. Anuncia que volverá a presentarse ás eleccións parciais no distrito de Clacton-on-Sea, coa esperanza de sair reforzado. O líder populista quenta o ambiente acusando os medios de comunicación de acosalo a él e a súa familia por publicar as noticias sobre as doazóns millonarias que non declarou.
2: A crónica.
1: Un último asunto. Xoxeneira Vila será previsiblemente a figura homenaxeada nas letras galegas de 2027. Este mércores, a Real Academia Galega debaterá quen é o elixido. Aínda que tamén se formalizou a candidatura do filólogo Constantino García González, todo apunta a que a do escritor pontevedrés podría contar con máis apoios. Erika Martínez, boas tardes.
3: Boas tardes. Xoxeneira Vila escribiu o libro máis vendido, máis traducido da nosa literatura e co comezo máis coñecido polos galegos e galegas.
4: Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen di, un ninguén, e ademais, pobre.
3: E así comeza Memorias dun neno labrego, unha das moitas obras que publicou o autor, fillo dunha familia labrega de Vila de Cruces. Aínda que pasou a maior parte da súa vida fora de Galicia, reflectiu a identidade da súa terra de orixe nos seus libros, e tamén na prensa galega de emigración. Así o contaba hai 13 anos nunha entrevista para Radio Galega.
5: Logo aos 20 anos emigro para Buenos Aires e ali dedícome a facer xornalismo en galego, logo empezo a publicar libros, a facer un activismo cultural recordando fechas, datas importantes.
3: Ademais, foi fundador das Mocidades Galeguistas. Son feitos que o converten nunha das figuras máis importantes da nosa cultura. É por iso que parte como favorito para ser o autor homenaxeado nas letras galegas do próximo ano. En todo caso, debatirán este mércores os 27 membros da Real Academia Galega que están chamados a votar. A outra candidatura que chega ao pleno é a de Constantino García, pioneiro estudoso e divulgador da lingua que estivo detrás de, por exemplo, a redacción das bases para a unificación das normas lingüísticas do galego, entre outros manuais.
1: Son as 7:30 e Seguimos agora coa información deportiva. Lucía Juncal, que tal? Boas tardes.
2: Que tal? Boa tarde. España pasa a cuartos de final do Mundial, gañando 0-1 a Portugal, con gol de Mikel Merino no minuto 91. Foi tamén o debut mundialista de Borja Iglesias. O galego xogou os dous últimos minutos do tempo engadido. E con Portugal xa fora, remata a historia nos mundiais para Cristiano Ronaldo. Agora España medirase a Bélxica por un posto en semifinais. E xa nos encontros de hoxe, mediada a segunda parte no Argentina-Exipto, perde a selección de Leo Messi por agora por 0-1, e tamén a partir das 10 da noite temos o Suiza-Colombia. No fútbol galego, fichaxe do Deportivo, que incorpora o central polaco Bright Ede. Novidades tamén no Depor Abanca, que ten novo adestrador, o técnico de Arteixo Alberto Rodríguez, e Carlos de Lerma, o extremeño, e o novo adestrador da Sociedade Deportiva Compostela.
6: Os deportes na crónica.

0: repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: E despedida tamén de Roberto Martínez. O catalán non continuará como seleccionador portugués despois de 45 partidos e unha Liga de Nacións a que gañou o ano pasado ante España.
2: O foco, eu cheguei a Portugal para gañar o Mundial e acho que sen gañar o Mundial non faz sentido continuar e acho que a direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o seu selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje, então não há muito mais que falar.
1: Pois venres ás 9 da noite será o duelo de cuartos de final entre España e Bélxica. Os belgas tamén se clasificaron esta madrugada gañando 1-4 a anfitrioa Estados Unidos. Temos agora mesmo tamén segue ese partido entre Argentina e Exipto por un posto en cuartos de final, minuto 77, segue gañando a selección exipcia por 0-2 ante a Argentina de Leo Messi, que estaría despedíndose tamén deste Mundial.

0: 7:41, momento agora para facer un repaso tamén polas novidades do noso fútbol, do fútbol galego. Comezamos pola actualidade en Vigo. Víctor López, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, que tal? Moi boa tarde, Lucía, como estamos?
0: Pois moi ben, xa preparando esa pretemporada. Comezamos logo polo Celta, do que hoxe pois podemos comezar por Javi Galán, que volve a Vigo, volve a ser xogador do Celta, e hoxe, Víctor, escuitábamos tamén pois as primeiras palabras, non, de regreso de Galán en Vigo.
1: Sí, pasou as probas médicas xunto a outros compañeiros que tamén no día de hoxe pasaban esas probas médicas, como o caso de Iago Aspas, de Sergio Carreira, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo, Pablo Durán, futbolistas da contorna de Vigo que pasaban esas probas médicas. O caso de Javi Galán, pois como a súa esposa tamén pois desta zona, pois por iso está afincado aquí, pois por iso tamén estaba, digamos, nos que se pode considerar como vigueses ou da súa área metropolitana, non? Pois a Javi Galán, que retorna a Vigo, como dicías, e que retorna a Vigo ilusionado nesta segunda etapa, 2 anos de contrato. Dentro de poquinho tamén teremos rolda de prensa de presentación, pero xa podemos escutar as súas primeiras declaracións como novo xogador do Celta, como a segunda fichaxe que fixo o Celta para este verán.
2: Primero, muy contento de estar de vuelta. Bueno, yo creo que mi vuelta ha sido por varias cosas. Al final, desde fuera, todo lo que ha crecido el club, yo creo, desde cuando me fui ahora. Al final, desde fuera, eso se ve eso, que ha mejorado mucho en lo deportivo, el estilo de juego del míster, el buen grupo que se ve desde fuera, que ya había hablado y me habían dicho que desde dentro es aún mejor. Y bueno, yo creo que eso, toda la estructura del club que ha mejorado mucho, y sobre todo que aquí viví años muy buenos y lo siento como mi casa. Siempre me hacía muchísima ilusión cuando jugaba con de contrario aquí, volver lo que es a la ciudad, al estadio, a ver viejos compañeros, y bueno, pues muy ilusionado de ahora de poder disfrutarlo, pero como local otra vez. Estoy muy ilusionado con mi vuelta, que lo voy a dar todos, estoy seguro que vendrán muchos éxitos y que estoy deseando ya ponerme a jugar en Balaídos como local. La identidad que le ha conseguido transmitir el míster y los jugadores al club, yo creo que va en sintonía. Bueno, ahora hemos visto el filial que ascendía a segunda división, yo creo que ya es una sintonía de y un estilo de juego que marca todo el club, y yo creo que eso es principal en los éxitos que están teniendo. Bueno, yo creo que he cogido más experiencia, al final va ganando experiencia, cogiendo otras cosas, y bueno, yo creo que ahora soy sobre todo un jugador mucho más hecho que de cuando me fui.
0: Pois as verbas de Javi Galán, unha das caras que podemos ver hoxe pasando o recoñecemento médico, pouco a pouco os xogadores incorporándose tamén a disciplina de equipo. Víctor, o que vai volver o venres a adestrar, falábase moito de Marcos Alonso, de se volvía ou non volvía, vai volver o venres en principio.
1: Sí, en principio que nos contan desde o club, non? Ainda non está anunciada, lembremos, a súa renovación, a pesar de que se dá por feita, pero de momento non está anunciada, e de momento pois estará, supoño, mañá ou pasado, nesas probas médicas que teñen que facer o resto de xogadores, os que veñen xa de fora da contorna de Vigo, e que van ir pasando ata que o venres, como ti dicías agora, o venres será o primeiro día de adestramento de todo o grupo con Claudio Giralde, ¿no? Pois nese día, o que se espera que Marcos Alonso xa con normalidade faga eses primeiros traballos co técnico porriñés.
0: Que o vimos hoxe, ademais, en Wimbledon, animando a Martín de la Puente en esa vitoria do vigués.
1: Sí, e que estará o venres tamén en Tui, nesa sesión da Federación Galega para adestradores, na que estará Claudio Giraldez, Jonathan Giraldez tamén, e Borja Fernández, non? Así que adestradores galegos de primerísimo nivel, que estarán o venres a tarde en Tui, como previa dese partidazo da selección española ante Bélxica, non?
0: Tamén máis rumores, podemos decir, en Vigo, a posible volta de Alfon. Que sabemos diso, Víctor?
1: A ver, que saiu algunha nova, non? Do interés do Celta desde Sevilla, pois, a ver, o Celta non descarta esta posibilidade, é unha opción que está sobre a mesa. Alfon, sobre todo, é que máis interés ten nun novo regreso, non hai que esquecer que Alfon xa saiu de Vigo para buscar sorte en outros destinos no pasado, non lle foi nada ben e acabou regresando a Vigo, pois da man do filial, onde coñeceu a Claudio Giraldez e onde lle permitiu pois xogar na primeira división. Alfon aí destacou, despois conseguiu un moi bo contrato co Sevilla, non lle foi ben este primeiro ano no Sevilla, xa que incluso no mercado invernal foi cedido o Vilarreal. Despois desa etapa no Vilarreal, agora regresa ao Sevilla, pero ten unha lesión que lle vai pois deixar fora de combate cando menos dous meses, non? Así que por esta lesión semellaba que ese posible interés, bueno, podía quedar algo máis frío, pero o Celta di que non o descarta, que é unha opción que está sobre a mesa, que é unha posibilidade que no seu momento, cando este achegando ao final de mercado, pois podría chegar a contemplar, porque desde logo un xogador do que hai bo recordo no conxunto vigués, especialmente en Claudio Giraldez, que coñece perfectamente, que sabe das posibilidades que lle dá al fondo terreo de xogo.
0: Claro, que preocupa máis esa lesión, non? Esa recuperación da lesión.
1: Sí, pero de todos os xeitos, xa digo, creo que é unha opción que o club, sí, que é certo que ya ten, que atén sobre a mesa, pero que non a vai valorar de momento, non? Senón que esperará a último momento de mercado para valorar se é necesario ou non esa chegada, dependendo de como quede o equipo e a súa composición.
0: E tamén outros nomes que se atribúe aos vigueses, o de Kevin Arriaga do Levante, que interesa en Vigo, Víctor.
1: Aquí entra en xogo outros nomes, non? Primeiro, sí. Pois Manu Sánchez, non? Que este ano estivo no Levante, que xa sabes que agora mesmo está claro que no Celta non vai quedar, pode ir a moitas opcións que se están a barallar da primeira división, unha delas do propio Levante, na que o xogador tamén lle gustaría quedar ali, pero para iso hai que echar un acordo e non resulta tan sinxelo. Que pasa? Que o Levante tamén está interesado nun futbolista do Celta, que é Hugo Sotelo. Hugo Sotelo tivo varios equipos da primeira división que preguntaron pola súa situación, pero como opción real, opción, digamos, que deu pasos encamiñados á súa contratación, a única que recoñecen as partes, tanto o Celta como a contorna do xogador, é a do Levante. O Levante sí que deu pasos para esa contratación, incluso o propio Hugo Sotelo ve con bos ollos esta posibilidade, aínda que non a consideran como que se vaya a pechar xa. Sí que hai argumentos para pensar de que podería acabar no Levante Hugo Sotelo. Eso sí, sería cunha cesión, non está aínda asegurado se cunha opción de compra ou non. De primeiras parece unha cesión pura e despois veremos se pode engadir ou non esa opción de compra o club levantino, non? Para quedar cos servizos dun Hugo Sotelo que, lembremos, remata contrato no 2028. E aí é onde aparece, pois tamén, non? Como opción, como xa se puxo cando se traballaba na posibilidade de que o Celta pudiera incorporar a Jesús Vázquez, a opción de meter no intercambio a Unai Núñez. Pois aí, quizáis, estea sobre a mesa un futbolista como hondureño Kevin Arriaga, que fixo, por certo, un golazo hai uns meses en Balaídos na victoria do Levante diante do conxunto vigués. Pois hondureño, un futbolista de medio campo, con opcións tamén para xogar de central, e dicir que ten polivalencia. Xa sabes, Lucía, que ese tipo de futbolista encaixa moi ben, non? Nos plans de Claudio Giraldez. Veremos, ¿no? Porque evidentemente son cosas que están sobre la mesa, que están en la órbita do Celta, pero otra cosa es que finalmente cristalicen cuando estamos hablando de una operación a tantas bandas, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de una posibilidad de ese puzzle que está formando ahora mismo o Celta, ya mirando a próxima temporada. Víctor, ya para rematar un que pecha capítulo en Vigo, hoxe despedíase nas súas redes da afección viguesa, Óscar Mingueza.
1: Sí, a ver, era xa coñecido por todos que Óscar Mingueza non ia seguir. Aquí contámolo, pois eu diría que no mercado invernal, xa, lembras cando houbo opcións de posibilidades de equipos que pretendían a Mingueza nese mercado, dicen, non, vai a acabar a temporada, pero non vai seguir no Celta. E que iso foi o que finalmente sucedeu, porque realmente parecía que o que quería Mingueza o que pretendía era negociar como axente libre, non? E a partir de aí, pois, conseguir un bo contrato, non? E un pouco as condicións que estaba de acordo o Celta co futbolista, non podía chegar o Celta, digamos, as condicións que agora mesmo exixían unha renovación despois de 4 anos en Vigo, nos que naceron pois, dous fillos de Óscar Mingueza, co cal el di nese comunicado que fai de despedida, non? Que sempre vai estar unido a Vigo, non? Dunha forma que evidentemente deixa un fogar aquí e con moita dor de corazón marcha dun Celta que para él foi unha gran aventura despois de sair do club da súa vida que é o Fútbol Club Barcelona, non?
0: Pois moitas grazas, Víctor, ata mañá.
1: Veña, ata mañá, Lucía.
0: E agora tamén novidades, actualidade do Deportivo da Coruña, un Depor que hoxe oficializaba a fichaxe de Bright Ede, do central polaco de 19 anos, procedente do Motor Lublin, da máxima categoría do fútbol polaco. Asina para as próximas 5 temporadas, ata 2031. Nun vídeo, pois, o xogador asegura que escolleu a Coruña polo bo proxecto que lle presentaron dende o club. E os que veñen, pois, polos que marchan, o Deportivo tamén anunciou hoxe a saída de Luis Chacón, o Eumés, marcha traspasado o Valladolid despois de pasar xa 2 temporadas cedido na Cultural Leonesa. Asina co club pucelano por 5 temporadas. Tamén novidades no Depor a banca, que ten novo adestrador logo da saída de Fran Alonso. O elixido é Alberto Rodríguez, de Arteixo, que leva dende 2025 formando parte do corpo técnico deste Depor feminino e agora dá un paso adiante para consolidar o proxecto do Depor na Liga F. E tamén é noticia para o fútbol galego, tamén para esta casa, a Televisión de Galicia, que vai retransmitir toda a pretemporada de Celta e de Depor. En total, 13 partidos durante os meses de xullo e agosto, comezando o sábado 18 de xullo con Compostela Depor no Vero Boquete e cun Braga Celta en Portugal. Iremos aquí falando de todos eses partidos.

0: E falamos agora de hockey, porque o coruñés César Carballeira, novo xogador do Porto, nova aventura en terras portuguesas no equipo campeón de Europa, o ex do Liceo, deixa a Coruña despois de gañar dúas Copas do Rei, dúas Ligas, dúas Supercopas de España, un palmarés impresionante o de César Carballeira. Que tal, César? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Moitos anos na Coruña, no Liceo, non, César, no club da casa, aínda que tamén cun período no Reus. E agora, momento de cambio de aires, cambio de liga tamén. Que motivou esa decisión?
1: Bueno, unha nova experiencia, un país novo con unha liga nova. Bueno, ao final se non o facía ahora, non o ia facer nunca. Mira, o corpo pedíame un cambio e así foi a decisión que tomei e adiante.
0: Ademais, o Porto, ese vixente campeón de Europa, e supoño que con esa un cambio tamén con esa ambición de gañalo todo, non? Por que non?
1: Bueno, tamén no Liceo tiñamos esa ambición de pelexar por todos os títulos, de gañar todos os títulos posibles. E tamén a filosofía que ten o Porto. Bueno, ao final, eso, a única diferencia pois será a Liga, como digo, un país diferente, bueno, con moitas ganas.
0: E tamén cambiar de Liga para non enfrontarte o Liceo, eso tamén pesaba na decisión.
1: Perdona, que se cortou o...
0: Sí, preguntábache se tamén pesou na decisión do cambio de liga, pois non volver a enfrontarte o Liceo, polo menos na liga, non?
1: Bueno, ao final o Liceo pois podémonos enfrentar en Champions, ao final é de que tanto os dous equipos, tanto o Porto como o Liceo, a xogar competicións europeas, poderíamos cruzar, será difícil non cruzarse, pero bueno, é lei de vida.
0: Sí, dende logo. Por un lado, esas despedidas, non, que xa tiveches na Coruña co Liceo, e por outro tamén reencontros, porque non chegas así de descoñecido total ao Porto, porque ali volverás a xogar con Malián, con Di Benedetto. Tamén ter amigos sempre fai a integración máis doada.
1: Sí, ao final ali está Mali, Carlo e tamén Paul, que xogou aquí no Liceo media temporada e comigo na selección, e ao final pois axúdame en todo o que poden, e tamén me axudarán no proceso de inserción, digamos, no equipo.
0: Dicíasnos antes fora de micro que ainda estás en España, cando comezades aí a pretemporada, cando pensas
1: a
0: incorporarte?
1: A mediados de agosto, sí, o 17 de agosto comezamos a pretemporada, así que pois unha semana ou dúas semanas antes irei para lo, pero de momento ainda estou na casa.
0: Moi ben, ainda disfrutando das vacacións,
1: sí,
0: merecidas.
1: Sí, sí.
0: César, supoño que a mágoa pois foi non poder despedirse da afección coruñesa con ese título de liga, sobre todo ese partido último na casa co Igualada. Tería sido unha guinda bonita, pero ainda así foi unha temporada pois memorable, de moito nivel no Liceo.
1: Sí, ao final pois foi unha pena, acabamos a temporada con ese sabor amargo de non gañar a liga na casa, pero bueno, cando pasou todo o malo desa final perdida, pois ao final daste conta que é unha temporada increíble, ganando a Copa do Rei, estando na final aí da Champions, pero bueno, eso non quita que a pena que nos dou non poder gañar a liga na casa e ainda encima o día de Xanxán.
0: Sí, ese foi pois digamos a espiña, non, desta temporada, pero ben, agora xa pensando na seguinte, novo equipo, novo país, nova liga. Nada, César, só nos queda pois desearche moita sorte. Nos desde aquí tamén seguiremos a túa traxectoria en Portugal. Moitas grazas por atendernos.
1: Moitas grazas a vos.

7:58 de Argentina que tira de épica para remontar o partido ante Exipto. A minuto 94 gaña o equipo argentino por 3-2 e agora sí estaría pois neses cuartos de final. Van 4 minutos xa de engadido, de 7 que pois engadiron os árbitros, así que pois a falta de 3 minutos nos que pode pasar todo, como estamos vendo, pois agora mesmo Argentina con 3 goles de Romero, de Messi e de Fernández, empata a Exipto, remonta por agora gañando 3-2 Argentina, que se estaría metendo nos cuartos de finais, tirando de épica nun final de partido ademais moi revolto, o que estamos vivindo entre Argentina e Exipto. Con isto, unha noticia máis, o de o vigués Martín de la Puente en tenis, co que pechamos, terceiro cabeza de serie, que debutaba hoxe en Wimbledon cunha victoria sobre o seu compañeiro de dobres, Espargaren, dos Países Baixos, victoria 6-0 e 6-2 para Martín de la Puente. Con isto pechamos o tempo dos deportes, volvemos mañá con máis información deportiva. Moitas grazas.

0: Son as 8 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Oximos coa resume da actualidade deste martes 7 de xullo. A Xunta activa mañá mércores unha alerta laranxa por altas temperaturas na montaña de Lugo, así como unha alerta amarela no centro desta provincia e no interior da de Pontevedra. A decisión tomouse para recibir, tras recibir, queremos decir, os datos de Meteosaúde e Meteogalicia no ámbito do plan de actuación do goberno galego fronte aos posibles efectos das altas temperaturas. Xuño foi o segundo mes máis cálido da historia da nosa comunidade con dúas vagas de calor. A temperatura media situouse en 2,6 graus por riba do promedio dos rexistros históricos dese mes. E que pasa con esta calor e ausencia de precipitacións? Pois que se reducen as reservas hídricas. Con esta situación, a Xunta reúne mañá a mesa da seca para valorar se activar a prealerta. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, asegura que as concas máis sensibles son as do Lérez, Anllóns e Baiona, e fala de seren precavidos á hora de consumir auga.
2: Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez, e Anllóns e tamén e Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
0: E algúns concellos a toman medidas. O último foi Vigo, onde este mesmo martes o alcalde, Abel Caballero, anunciou unha reducción das regas, clausura de duchas das praias e peche de fontes ornamentais.
3: Cerraremos aquellas fuentes ornamentales que non tengan circuitos cerrados. Vamos a cerrar las duchas de las playas. Hai agua, hai mucha agua, pero non se guarda.
0: Hai auga, pero non se garda, di o alcalde, e a verdade é que a cidade conta con reservas de auga para 5 meses, pero decidiu limitar os usos non prioritarios. En Venezuela, o estado de La Guaira tenta recuperarse mentre seguen as tarefas de desentullo. Ascenden xa a máis de 3.500 os falecidos polo doble tremor, con 16.700 feridos, segundo os últimos datos. 35 dos mortos son españois. Na zona cero de desastre estivo un grupo de voluntarios galegos de Briegal. Como a maioría dos rescatadores internacionais xa emprenderon a retirada do país, están en Galicia. A foto que trasladan das rúas venezolanas é a da devastación e destrucción. Para os voluntarios, procesar o vivido e a facerse a normalidade cando regresan, tampouco é tarefa doada. Isto é o que nos decía na Radio Galega Miguel Montero, bombeiro de Muros.
4: E ves dunha zona onde a xente está pasando moi mal, que está diante dun edificio colapsado esperando a ver se recuperan ese corpo ou a ver se aparece un indicio de que está viva ese fillo, filla, primo, abuelo, pai, non? E de repente ves aquí, ves a xente nas terrazas, bueno, unha normalidade total, non, que temos, e aí ese contraste moitas veces é onde se fai un pouquiño de chip.
0: E hoxe, a Xunta de Accionistas da multinacional galega Inditex deu a coñecer os datos de vendas que aumentaron nun 3,2% e o beneficio neto superou os 6.200 millóns de euros. A presidenta da compañía, Marta Ortega, fixou os clientes como obxectivo prioritario para seguir mellorando.
5: Seguir generando un impacto positivo allí onde estamos. Aquí en Galicia, en España e en todos os lugares onde desarrollamos nuestra actividad.
0: En canto tempo, lembramos, continúa seco e solleiro, non se descarta a esta hora algún amago treboento nas zonas orientais da comunidade. Mañá mércores haberá néboas no litoral e o ceo estará máis despesado no interior. As temperaturas volven a subir. A máis alta das máximas previstas será de Ourense, onde se agardan 38 graus de temperatura, e a máis baixa das máximas a da Coruña con 21 graus. Foi todo. Máis información xa saben a partir das 9 da noite. Grazas pola súa escoita.
6: Están vostedes conectando coa Bola Extra, este programa no que nos cobramos e vostedes traballan coas súas chamadas. Pero hoxe non chamen, non chamen porque esta Bola Extra é un especial cos mellores momentos de toda a temporada.
7: Daquela un influencer de pacotilla non ten yate, aí amarrado en Fisterra.
8: Temo Roberto Vilar.
7: Bueno, Roberto Vilar non no nos leva.
9: Prestaches yo.
8: Claro, temos, está moi... Oxe, esta creo que tiña unha festa ali no barco, dixeron as malas lenguas.
7: Tiñan, pero creo que se descartou.
8: Sí, porque...
7: Bueno. Son todos...
8: Porque non podía ir a Anaheitos.
7: Pois posiblemente.
8: Si, sí, traballaba, igual. Dixome
7: estaba... Quen traballaba?
8: Traballaba a Anaheitos.
7: Ah, pensé que dicía Roberto Vilar, que susto me deches. No, que malísimo,
8: Dios,
7: eh.
8: No, está de vacacións.
7: Que nin se yo corra.
8: Que falando de vacacións, dixéronme as malas lenguas que vas a coller vacacións.
7: Si, sí, señora.
8: A ti parece normal, acabo de chegar,
7: non me parece normal. Non me parece normal porque agora é cando traballo. Agora cando chego a casa non teño excusa, teño que traballar.
8: Cauen.
7: Teño que darlle de comer os marraos, teño que facer as cousas que non fago durante o ano.
8: Pero non querías vir a Fisterra, eu o coche.
7: Sí, pero hai tempo para todo.
8: Sí, bueno.
7: Os digo, vacacións no mar.
8: Que eu teño a xenda moi apretada.

0: ten axenda apretada.
1: Facemos un vídeo de influencers aí os dous.
2: Sí, un TikTok, facemos un TikTok.
1: Un Vístete Conmigo, un Guerra de Guilmío.
0: Mellor Desvístete Conmigo.
1: Bueno,
2: no. Desvístete Conmigo, gústame. No, no, apúntao. Apúntao, non descartes.
1: Pa ir a praia en bolingas, como falábamos onte.
2: Ui, tivo moita... A xente non falaba de outra cousa.
1: Mira,
2: rúas,
1: eu salgo daqui e sigo traballando. Porque a xente, ahora que fai?
2: Moi ben.
1: Como non dá tempo, non dá tempo a ler todas as mensaxes, despois nos mandan a mí por privado. Mañá tens que contar isto. Pois veño aquí co apunte na miña libretiña.
2: E que pide a xente?
1: Porque onte, como falábamos dos bañadores de redecilla dos homes, mandoume un home, díxome, tes que dicir isto. Así que vou a ler o mensaje que me mandaron onte. Non hai cousa máis asquerosa e incómoda que levar unha rede nas pelotas. Ajá. E cando a posa remollo xa non che dixo. Si che gusta levar iso e abaixo, tes un trastorno interesante.
2: Trastorno interesante, chamas así.
1: Trastorno interesante, sí, sí, sí.
2: Teño que dicir unha cosa agora que falas de tal. Onte fun a... Había tempo que non ía, O Aquapark de Cerceda, queimei os pés.
0: Os pés, son moi delicados, non peinen.
2: Pero os meus deben ser delicadísimos,
1: no,
2: porque foi pisar e queimei. Teño unha bocha.
0: Por debaixo, dis.
2: Sí.
0: Carai.
2: No, por debaixo.
1: É que estaba o asfalto que...
0: Claro, hai que ir con chanclas, Kiko.
1: E as chanclas, eu que fun o domingo, pasoume que deixen as chanclas ao sol, fun a meter os pés nas chanclas, e igual que vin a planta por debaixo, por la chancla.
2: E donde debín rozar despois, e abriuse unha bocha, e coxeando todo o tempo por Cerceda, que daba pena ver.
1: Eu xe que traes...
2: No, tenis bueno, para que fixen ben.
1: Claro.
2: Aí para que aguanten.
1: Agora vai de vacacións escaldado.
2: Escarallado, sí, non? Sí, podía estar escaldado, pero vou escarallado. E polo demais, bueno, polo demais ben, non?
1: Polo demais ben.
2: Todo rico, abundante. Visto eso de Trump?
0: Bueno, estou indignadísima.
1: Bueno. O que é ter poder, verdad?
0: Verdad, bueno, desde que... Ala, perdónanlle o xogador de... Eu é que entreme un poquinho tarde, pero perdónanlle a tarxeta vermella a un xogador de Estados Unidos porque Trump
1: chamou por teléfono.
0: Chamou por teléfono, sí. O xefe da FIFA.
2: E xogou onte o balo con este, Xogou porque lle levantaron a sanción. Xogou o partido, non marcou ningún gol e perdeu Estados Unidos. O karma, tirititram.
1: A vos non vos gustaría sentir ese poder algunha vez, sí.
0: Pois mira, a mí ata me quitaría ilusión.
1: Ti sabes quen son eu?
0: Sí, verdade, ir aí.
1: É unha frase moi... Non, ti sabes quen son eu?
2: Iso pásame a min todos os días.
1: Sí,
2: non me serve de nada, pero levanto o teléfono. Sabes quen son eu? Sí, precisamente por iso, non vale de nada. Pero hai xente como Tiriti que fai maravillas,
1: Tiriti.
2: Que tamén vai a escándalo, por outra parte,
0: claro,
2: que estamos falando
0: un escándalo, e que aparte non o ocultan, non? Porque ti podías dicir, ostras, levantaron a sanción a este porque sería sospeitas de que... Pero non, non, as dúas partes admiten a chamada, o presidente Trump admite que di eu non entendía esta vermella, entón pedín que tal, que revisasen. Carai,
2: Bueno, pois, paso
0: alguna vez.
2: De alguén que o coñecedes, alguén que levantara o teléfono para dicir...
0: Claro, que non fomos testemunha, eu polo menos non fun testemunha, pero causos que sospeitas, aquí debeu pasar algo, porque de repente hai un cambio, que sospeitoso aí este cambio, non? Que alguén lle perdoan algo ou, sabes...
1: Ou pide favores tamén, porque hai os dous casos. A xente ao final que ten poder tamén usa ese poder para conseguir cousas. Eu sen dun caso, unha empresa de construción que se puxo en contacto con eles un guardia civil que quería facer un cuarto de baño.
0: Sí, moi potente de malo.
1: Pois mira, tens que esperar porque hai, bueno, hai xente diante túa. No, pero que urxeme moitísimo. Pois non, tens que esperar. Mira, que claro, eu son guardia civil. Se tedes algunha multa por aí...
0: É serio?
1: Sí. Pois, fixaron o cuarto de baño.
0: Home.
2: Pero no século XXI, pasou.
1: Sí. Fixaron o cuarto de baño. Cuarto de baño feito.
0: Pero que tiñan moitas multas os dos cuarto
1: bueno,
0: de baño.
1: Tiñan algunha.
0: Se me ofrecen iso, diríalle, ostras, pois agora mesmo, ofrézame outra cousa. Porque...
1: Claro, pero cuarto de baño feito, e os pararon nun control. Estaba este guardia civil, estaba outro.
0: Ah, pero entonces, curiosamente estaba este.
1: Tuvo que disimular, hola, bo día.
0: Como que non o coñecía.
1: Claro, pero despois, cando non miraba o compañeiro, circule usted. Tírome, iso que é o poder.
0: É todo por un cuarto de baño. Faría yo gratis, porque... Entón...
1: Ai, non sei, a tanto non investiguei, pero é que está o da construción fatal. Non
0: pero
1: hai.
0: Mira, agora que contas isto do guarda civil, a min pasou unha vez que fun a un cuartel da guarda civil a poñer unha denuncia, non? E o guarda civil empezou a falar conmigo, non sei por qué, e contoume que el unha vez folle poñer unha multa a un señor que lle fixo un control de alcoholemia e deu positivo, e o señor dixo, no, pero usted non sabe quién soy yo. Non? Isto, e dixo,
1: o que bebiu
0: o guarda civil, e dixo, mire,

0: pues dame igual que enseixa vostede de positivo, eu poño lle a sanción, pero eu coñezo a non sei canto, dame igual.
1: Como nos gusta iso, ¿cómo? ¿Eh?
0: Sí, sí.
1: Teño un colega.
0: Pero di, isto pasanos moitísimas veces, pero peor de todo é que eu recibín unha chamada dun superior pedíndome se si podía retirar esa sanción e negueime. Bueno, él contábame claro, claro.
2: Esto, ¿no? Un guardia civil honrado.
0: Home, claro.
2: Que bueno, que hacer,
0: pero increíble que podías recibir esta chamada de un superior diciendo, bueno, a ver si te quitas a sanción a este amigo meu que ia conduciendo bébedo. Que, desde logo.
1: La xente moi interesada, preguntan aquí que prezo ten agora Cerceda. Cerceda enteira, pues no lo sabemos.
2: Cerceda enteira, pero... non sei, eu paguei o... ¿Se pode decir?
1: Claro.
2: Sí, sí. Dous adultos e dous nenos, 50 euros.
1: 50 euros. E xos deis os nenos fora?
2: Pero a mellor venme unha multa destas.
1: Claro, pode ser.
0: Canto tempo? Ten límite de tempo ou pode
2: nada,
0: estar todo
2: o parque
0: día?
2: Abre as 12 e cerra xoito.
0: Aí. Bueno.
1: E hai moita auga e moita...
0: Ah, xa podes xantar dentro, merendar
2: sí.
0: E todo
2: sí,
0: isto,
2: ¿no? Podes levar a comida da casa ou podes...
0: Ai, tamén podes levar da casa.
2: Ou podes comprar ali.
0: Non é como no cine que che quitan a comida a entrar, ¿no?
2: No. Ali podes levar sombrilla ou podes alquilala ali.
0: Ah, moi ben.
2: Podes levar a hamaca ou alquilala ali.
1: A parella.
2: Podes levar fillos ou alquilalos ali.
0: Hai barbacoas para facer churrasco, non?
2: Neso no. Creo que non.
0: Bueno, fan ben, porque se non sei
1: que igual arde un neno e tampouco
2: claro,
1: cuestión.
2: Non é plan,
1: non. Bueno, vostedes recibiron a chamada algunha vez de alguén, non sabe con quién está hablando. Fixeron algunha vez vostedes, aproveitando ese momento de poder que tiñan? Coñecen casos similares de xente que aproveite o seu poder para intentalo? Como responde outra parte? Ainda se pode facer? Porque eu creo que estas cousas, claro. O da Garda Civil e tal, o do concelleiro, é que se meten nun problema, nun follón, porque pode estar Villarejo en calquera momento grabando e depois tes un follón. Vostede como concelleiro de urbanismo estivo prevaricando e agora pode aproveitar porque xa prescribiu para contalo. 981-540-979 981-540-989 WhatsApp 627-75-1970. Somos moi de prevaricar aquí.
2: Siempre,
1: adiante.
2: Siempre. Aquí todo...
1: Prevaricar
2: lejano.
1: Rima con...
2: Pues con chamar.
1: Con chamar, muy
2: bien. Con chamar.
1: Impresionante.
2: Arrima. Hay que hacer la rima de hoy.
1: Hombre, ahí quedamos, Nilsson.
2: Porque, claro... Se con mamatopa queres rimar, a bola extra debes chamar.
1: Bueno, foi moi fácil,
2: eh? De rejalo esta. Ahora venga de verdad.
1: Ah, vale, vale.
2: Ahora venga
0: de verdad. Cuartaditas mariñeiras,
2: claro. Lixeiras e ben crocantes, un petisco sensacional. Chama bola extra que podes sairte xereal.
1: Moi ben, moi ben.
0: Aquí non valen chamadas que nos digan. Non sabedes quen son eu, dademe as galletas mariñeiras. No. As galletas mariñeiras non se venden.
2: Nada.
0: Bueno, venden no supermercado.
2: Pero aquí rejalámolas.
1: Claro,
2: que regalámolas. Xente con poder. A ver, ti podes ter poder por ter un alto cargo, por ter cartos. A xente que agua pura tamén embauca moito.
1: Sí.
2: Ah,
1: sí. Sí. A prestancia, o saber estar, dá moito poder.
0: É dicir, se és guapa vaixe, ou guapo, vaixe sair mellor, vais embaucar máis a xente. O que
2: e cando
0: queres
2: vas
0: dicir?
2: A facer la cola a discoteca...
0: Sí, creo que sei, se caes, eu creo que hai xente que ten encanto máis que guapura. Quero dicir, porque pode vir un guapo ou guapa, pero caerche mal.
2: Ou labia.
0: É que iso, ao final é ou labia ou eso, que ten a cualidade de caerche ben. Eu creo que máis independente de, é máis un conxunto, non?
1: E gañas máis, se tes unha tensión, que sei, pois en calquera momento tal, o feito de baixar a voz e con tranquilidade, a ver, vamos falar, a ver como podemos.
2: Ui, entón eu nada.
0: A ver como podemos arranxar isto.
1: Armar un cirio.
0: E sacar a carteira, non? A ver como podemos arranxar isto.
1: Sí, eso está ben, a ver, pero que problema de cartos.
0: Chocarlle as mans e que ve caía un billete.
1: Sí. Isto é para ti, que seguro que alguna necesidade. Bueno, a ver qué nos cuenta, por ejemplo, aquí.
3: Buenos días, chicos. Bueno, ante nada, Kiko, que pases unas buenas vacaciones, que es muy importante. Y que veñas con folgos nuevos.
1: Ah, bueno, que veñas esto ya es...
3: Pero la verdad que me sorprende, porque tí que presumes de saber tanto de fútbol y toda la historia, que no sepas que para bochas hay unos parches en la farmacia, Moitos futbolistas úsanos. E os rapaces que xogan o fútbol e todo. Ponlle un parche deses e listo. Problema solucionado. Vale, en canto ao tema de tren, non opino. Xa se prácticamente xa di todo el mismo. Como todo no fútbol últimamente. Que me dá verdaderamente vergonza. Veña, cuídate moito.
1: Agora que falamos de fútbol, a Televisión de Galicia retransmitirá todos os partidos de pretemporada do Depor. Se anunciou os partidos do Celta, pois nada, teñen un verán futboleiro de Celta e Depor na Televisión de Galicia. Boa noticia, polo tanto, ver todos os partidos de pretemporada do Celta e, no Depor, e do Depor na Televisión de Galicia. Hola amigos, a miña irmá foi concelleira nun concello que non vou dicir.
2: No, no, me gustan estas. Aquí dice todo.
1: Se vos contase, flipariades. O final deixouno porque era algo que non nos soportaba. E que concello será este?
2: Por que iría a xente os veciños a pedir favores, Feijo?
1: Pa iso está, un concello, pa que che faga un favor.
2: A ver, eh?
1: A ver, pero...
2: Hai que ser serios.
1: No, pero ti podes... A ver, necesito un punto de luz. Pues vas por ali, ame claro, se lle das... Tres galiñas, pues igual iso é un pouco delito.
2: Ah, pues mira, ahora estou me acordando que eu iba a arreglar un jaliñeiro. Eu teño ali un jaliñeiro que iba a ir a arreglar, dixeronme que no. Pois pues ora bon ir ali. Ti sabes
1: o catastro.
2: Ti sabes onde estou traballando eu? Ti sabes quen son eu? A ver se me deixen arreglar un jaliñeiro.
0: Sabes que eu estou unha bola extra, claro, con isto.
2: Igual que ora eu chabón con outra imagen ali.
1: Sí, sí, sí. Son unha influencer.
0: Pero igual, chedimos precisamente por iso, nanai.
2: Pois pues, pues, digo, pois pues, poño chaparir na radio. Xa verás.
0: Ui.
1: Unda Costa da Morte.
0: Unda Costa da Morte, a ver.
1: Xa me cheiraba, eh? Estase aproximando, estase pechando o círculo, eh? Bueno. Hola, Falo.
4: Hola, boas. Pois fai moito tempo, cando era novo, unha ocasión cun tipiño, estaba así bastante alterado, digamos, etílicamente. Preguntoume, tú non sabes quen é mi padre? E dixiñome, eu non, estás que preguntai a tona a ver se o sabe.
0: Que boa resposta. Claro, non, porque li aí consciente, non sabes que... Claro, pues, non, pregunta. Pues, sí. Moi ben contestado.
1: Oh, que rapidez tamén.
0: E aínda hai xente que vai así, ti non sabes que...
2: É que son frases moi...
0: Quen son eu?
2: Son frases moi usadas, non? A de, ti non sabes quen son eu, ti non sabes quen é meu pai. É máis, que teño aquí apuntado? Ah, frases. No, porque eu traio sempre.
0: Ela prepara.
2: Sí, claro.
1: Escrito en arameo.
2: Eu traio apuntadas frases que non funcionan.
0: Ah, que non, porque xa as probaches.
2: Claro, frases que non funcionan. A de, sabes quen son eu? Esa nunca funciona. Solo foron 5 minutos. Esa tampouco funciona. Cando aparcas en un sitio que non é de... Solo foron 5 minutos. Non funciona.
1: Moitos sábados teño dito eu esa frase, Dios mío.
2: Pero para que? Non para aparcarse, bueno, prometo que non volva a pasar. Non prometas nada, José Manuel, porque non prometas nada, que non podes...
1: Esa prometo frase está...
0: A ver, pode funcionar, pero que quen che vai facer seguimento para saber se vai volver a pasar ou non?
2: É a primeira vez.
1: Sí.
2: Muy usada.
1: Este é un sesgo moi utilizado para intentar, cando, claro, non sabemos se é a decimocuarta vez.
2: Estás aí intentando conseguir algo.
1: Pero agora que me cacharon é a primeira vez e, polo tanto, aí é como se, bueno, non volver a pasar.
2: Claro. Xa. É a típica de xa. Mira, se faz isto, donche isto, tal. Por aí non. Tens que ter moito cuidado con quen a usas. Si queres isto...
5: Entre, hai xente que non debería de escutar a radio. Estamos todos jodidos da mente, de verdad.
6: Eu sempre dalico como merda se chame cos meus netos, non? Eu díxolle que se portan ben, que lles don pois calquer cousa, ou que vão ao parque, ou que todo iso, non? Entón, sí que eu fago cos netos para que se porten ben, non? A min dáseme moi ben todo iso.
0: Claro, ela funciona allí.
2: O chantaje, o que dixen eu, se faz isto, donche isto.
0: Bueno, non é chantaje, é como unha recompensa, non? É como motivar a que, en vez de castigar, que se porten ben.
2: Os nenos agora non fan caso. Ahora imagina unha
0: multa, claro, unha multa de tráfico. En vez de dicirche, vostede foi por dirección prohibida, unha multa tal. Non, que che digan, vostede foi pola dirección correcta. Imos regalarlle uns puntiños máis ou imos darlle esta recompensa.
2: Claro, iso é motivar.
0: Iso é motivar, podían facernos así.
2: Pero
7: non. Hola, familia.
1: Que pasa?
7: Kiko, ti agora deberías de usar moito esa palabra de que aquí quen son eu. Porque despois do último mensaxe que le recebiche onte, nada, que teñas boas vacacións, xa sabes.
0: Unha de cal outra da area,
7: moito aí a beiriña da praia onde vayas. Bo día.
1: Aí estarei, pensando en vos, claro que sí.
2: Eso foi pola mensaxe que te mandaron onte,
8: aquí, pois eu utilicei a miña influencia sin sabelo.
1: A ver.
8: Hai unha tienda de recambios aí en Santiago a que suelo acudir bastante para reparar os meus coches. E un día foi un familiar meu, enganchou ali. Xa, eu son primo de tal.
9: E recibí un descuento por culpa de ser meu primo.
0: Que ben.
9: Sin saberlo, sin ter que chamar.
0: E ti non recibes descontos.
9: Xa vedes, utilizan a min a modo de descuento humano.
10: Que curioso isto.
9: Influencias que ten un, que ter contas en todos os lados.
2: Mira, é moi influencer iso,
9: eh?
0: É moi de influencer, sí. Utilizade meu código de desconto.
9: Por todo, non dan descuentos para nada. E bueno, o resto ainda vai funcionando. Ale, miña de bo día.
1: Igual.
0: Ti tens códigos de desconto, mamá
2: topa. Eu non teño nada.
1: Pero
2: que os influencers aproveitanse moito deso.
0: Claro.
2: Porque lle escriben aos sitios, mira, se me rejalas esto,

0: A veces son cosas que pasan na vida, non é que o busques, pero a veces surge. Sí. Eu neste caso de sanidade tuve moita suerte. Pero bueno, foi un favor cedido polo señor que eu non conocía de nada, o que pasa que el conocía a meu pai de facía anos, e así me fixo ese favor.
1: Muy
0: pues
1: bien.
0: Queda agradecer.
2: Pois sí,
1: moi ben, Sandra.
0: Veña, bo día.
1: Igualmente, que se entrecorta un poquiño.
2: Historias tan interesantes,
3: O de ligar cando eres así un pouco famosete.
1: A mí pasoume.
3: A mí pasoume. Conta.
1: Nun mestre Mateo, un actor mega coñecido. E efectivamente, a miña muller non tiña nin flowers de quen era, que iso máis triste do asunto, de joder, non coñeces este tío, sí. E apareceulle por ali, sí, un momento no que vas tomar un tóspiro e volves, está o tipo tal, entón contame. Dice, no, achegous este tío e díxome...
3: Ai, para que... tú a muller, no, pensé que xunto túa.
1: Sí, se fose xunto a miña, rapidamente, hazme mío. Ahí, No, e díxolle, pero non sabes con quen estás hablando.
3: Díxolle ela a tua muller.
1: Sí.
3: Non se pode díxolle.
1: Claro. Medio miope de, pero, perdón, non teño nin idea.
3: Pero tú sabías quen era.
1: Sí, claro. Sí,
3: un ator,
2: Sí, ademais el dixo ya muller, pero como non sabes quen é?
3: Ahora quedamos así,
2: non lo vai dicir.
1: Podíamos aí...
2: Mételle unha publicidade, que igual non lo día, non?
3: Bueno, a min pasoume que me escribiron a min. Por Instagram.
2: ¿Quién? ¿Un actor conocido?
3: Bueno, actor no.
2: Futbolista.
1: Pero esto es Sodoma y Gomera.
3: Alguien de do gremio.
2: Un famoso.
3: Sabía que andaba por estos lares.
2: Un famoso. ¿Y qué Casillas?
3: A ver, él un di nombre seu tampoco. Esas cosas se pueden
1: contar. Bueno, pero un actor, nos mestre Mateo. Pues,
3: Mateo. Traballa.
2: Pero ¿qué te ponía en la mensaje?
1: Si traballa no es do gremio.
3: Traballa no divisor.
2: ¿Y qué te ponía en la mensaje?
3: A xente moi atrevida,
1: Pero
3: mira, pero así, andas por aquí, tal, eu ando por aquí. Ah, eu aloxume en tal hotel.
1: Ostras.
3: Si non tens alojamiento.
1: Claro.
3: Teño casa.
1: Bueno, pero
3: teño
1: a ver, casa. Estaba facendo un favor de caridade.
3: Claro.
1: E ti colle chelo por esa parte.
3: Sí, de caridade, sí.
2: Non, claro. Recontestaré, non, gracias, xa teño.
3: Pero así, mándoche os meus nenos
2: que estaban aquí, que non tiñamos.
4: Hola, amigos da Bola Extra, que tal de verán? Un placer
1: saudarvos
4: en xullo. Son a profa, e non vos mando unha rima. Vou vos mandar unha regueifa para esas
1: súas.
4: Aí vai. O mellor que hai neste mundo, na praia tamén na leira, e meter yo teu bandullo as mariñeiras da veiga.
1: ¡Bravo!
4: ¡Ale! Hola, un biquiño para todos, ¿verdad?
3: A xente está allí molando das rimas, veñes arriba.
2: Sí. Pero mira, colle exemplo de Pilar Ponte, mañá cantas a rima.
3: Sí. Tiña que facer aquí rimas hasta setiembre e agora tamén cantar.
5: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Pois mira, a veces hai que ter cuidadinho cando se dice eso de... Oye, tú non sabes quen son eu e tal. Porque conto, pois, o ano pasado viñamos dun concierto, meu compañero máis eu. Eu, bueno, nun cruce pisei a línea continua, viña unha Guardia Civil co coche camuflado, paráronos e bueno, mentre estábamos falando, o Guardia Civil, bueno, díxeme, bueno, pero teño que propoñerte para a sanción, por e tal, e dixo, yo todo chulo, pero non sabes quen son eu, son o cantante de Leira Rock. E ademais fixe unha prova de alcoholemia. Un impositivo, pero bueno, sabes, por decir de chulito.
3: No, claro.
5: Veña, familia, un abraciño.
2: Aprendiches, que non hai que ir aí de chulito.
1: Ese poder dos xefes que se pasan todo ano dicindo fa isto así, tes que ser profesional, rigoroso, se hai que dicir que non, dise que non. E chega diante do cliente e é el o que cede, deixándote quedar fatal diante do cliente.
2: Pasa, iso bueno, tamén pasa, sí.
6: Alba, unha pregunta, sen mala fe, pero se esa persona che entrou con educación, cal é o problema? Terías que sentirte halagada con a persona che entre, non? Mentras entren con unha educación, non? Outra cosa que che entren moi bordemente, faltando respeto, pero hasta é unha honra, non? Que unha persona che entre, que parece que non sei nin como dicir. Veña, un saludo a todos.
1: De todos modos, a veces vivimos con determinados prexuizos. Alguén dixo que parece ben, que parece mal, que sexa un idiota, que bueno, estamos contando algo que pasou.
2: Ela quedou volada, porque podes quedar sorprendida.
1: Estamos contando algo que pasou. Que claro. No, xa partimos da base de que estamos criticando a persoa, bueno, pues efectivamente, eso fai
3: con... Eu non dixen nin que me parecera mal,
1: claro.
3: Nin
1: bueno,
3: que fora maleducado.
1: Esa idea...
2: pero podes dereito que che pareza mal. Porque
1: sí,
2: tamén
1: sí, pero non o dixo.
2: Que eu entendo que este ointe non o di por mal, Pero a ver, de que te teñes que sentir halagada, cuidado.
1: Determinados
2: claro,
1: preceptos, como si claro, dixéramos, no. Igual pasaba onte co de tal. Ninguén dixo nada disto. Dixo unha realidade, pasoulle isto, que lle sorprendeu e é a sensación que tivo, non?
3: Sorprendime pola persona que era, porque non me esperaba.
2: Claro. Pero bueno, pero non tomas a mal, porque foi educado.
1: Non foi denunciar a Garda Civil, claro, que os aiba.
2: Claro,
1: si estamos falando de casos
2: claro,
1: maiores.
2: Pero de aí...
3: O mellor interprete non mal. Non, sí que me quería dar
2: quería, él quería aclarar, este oyente quería aclarar se che parecera mal. Aclaramos que non che pareceu mal, sorprendeuche.
3: Sempre que sea,
2: sorprendida.
3: Sempre que sea con educación.
2: Ahora, que alguén che entre teña que provocar en ti halago, iso é moi discutible.
3: Claro.
2: Non necesariamente.
3: Non por decirche guapa ou que sea, tens que gostar.
2: Claro.
3: No, no. Que depende. Depende o contexto, depende a persoa, dependen moitas cousas.
1: E depois igual hai que ser un pouco máis sutiles. Quero dicir que non traballamos con gando, non é mesmo, hola, que tal, como estás? Si ves que hai resposta, podes seguir. E outra cosa é directamente, mira onde estou, en que hotel.
3: Claro,
1: estou un
3: a ver,
1: pouco moito máis
3: poco...
1: intrusivo, máis violento, non? Bueno. A ver, máis mensaxes.
7: Hola, bo día, son Manolo, desde Coristanco.
1: Que pasa, Manolo?
7: Mira, unha vez eu traballo arreglando carreteras e unha vez estábamos en Coruña, nun barrio moi popular dali da Coruña, de onde viven os pirros todos. E chegou unha señora nun Porsche, e dixo que tiña que pasar. E o señor, agora por aquí mesmo non pode pasar. Hasta dentro unha hora ou así non pode pasar, que está a calle cortada. E me dixe ela, tú sabes quen sou yo? Eu non sei quen é, pero aunque sea a reina de España, usted agora mesmo por aquí non pasa, que non pode pasar.
2: Claro.
7: E xo, pois já te lo dirá la policía local que la voy a llamar.
2: Ajá.
7: E bueno, pois chame, se non ten teléfono, teño, deixo yo. E chamou, né? E veo a policía, menuda bronca, me botou por non deixar pasar a su dicha señora.
2: É que
7: xa, bueno, si vos digo que é todo esa conocer. Pero pasar non pasou. Meño, sardinho...
2: Sí. Bueno, pero isto, pois moi mal a policía local que lle botara bronca, porque este ointe estaba facendo o seu traballo.
3: Claro, e que ao final non son.
2: E outra cousa é que esta persoa pois tivese dereito a pasar e que a policía local diga, bueno, pois imola deixar porque é unha persona determinada e ten dereito a pasar. Pero non tes que botarlle en cara. Mira, hai unha anécdota moi boa que Kiko xa sabe, seguro que algúns ointes tamén, dunha ordenanza que había aquí na Radio Galega o principio da radio. El estaba na porta da radio. A Radio Galega ainda non estaba en San Marcos.
1: Pero era o principio da radio, estaba na porta.
2: Estaba na porta. E chega o que era vicepresidente da Xunta nese momento. Chega e di, veño facer unha visita a radio. Era un señor que chegaba en chándal. El dixo, lle sinto, pero non pode pasar, ten que vostede pedir cita tal. Non, pero eu quería solamente ir ver o instalación, saudar a xente. Pois sinto, non o podo deixar pasar. Entón este señor dixo, lle, mire, eu son, non me coñece vostede, eu son o vicepresidente da Xunta, pero felicito polo bo traballo claro, que está facendo, porque efectivamente eu non avisei, non dixen tal, non me identifiquei, e vostede está facendo perfectamente
1: o
2: seu traballo.
1: Porque se fose importante sería o presidente.
2: O final, pois claro...
1: Non chegou a...
2: Bueno, pero pues pero sí. Deulle os parabéns, dixo, sí, pois mira, este señor fixo ben o seu traballo, porque non pode deixar pasar a calquera.
3: É que non tes por que conocer a
2: non
3: todo o mundo,
2: por que coñecerme.
3: O mellor eres super importante, super famoso, claro. E que a persona que
2: dixo,
3: estás falando
2: nese momento
3: conoce.
2: Non me daba de conta, viña en chándal, o señor, non identifiquei quen era.
3: Claro, hai que vir en traxe, moi importante.
2: Claro, porque sempre
3: a xente importante,
2: no,
3: sempre en traxe.
2: Mas que nada, non vos pasa a vos que cando vedes alguén de uniforme, sen, que
3: en mi
2: uniforme di vestido de traxe, sí, o día que o vides vestido de outro xeito non o coñecedes. A min pásame,
1: e o contrario. A mí sacalo do entorno habitual e
2: claro,
1: adiós.
2: Claro, xa non sabes quen é.
8: Hola, son Marcos Pereiro. Se estás escoitando esta mensaxe é porque hoxe o programa é repetido, polo tanto non chames, pero sigue escoitando porque eu tamén o estou facendo dende a miña casa.
9: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
10: Hola, bons días, familia.
2: Pois
10: eu penso que non conteste ese que estabas falando agora. Creo que actualmente a xente está tan rabiosa e tan tal que parece que calquera cousa que digas xa está mal. Ou mal feito ou mal. Ni hai humor, non hai... Que asco de vida.
3: Mierda.
1: Sí, ás veces tamén temos a pel moi fina.
11: Hola, bo día. O meu home iso tenlle pasado xa algunha vez. De decirlle... Ostede non sabe quen son eu. El dixe que, inda que sea o Papa de Roma, que iso non se fai, e non se fai.
1: Non se fai.
11: E si queren que o faga, que yo poñan por escrito. Nunca ninguén yo puxo por escrito. Veña, un bico. Chao.
2: Un bo truco ese, non? Cando che piden, veo teu superior, quita ya multa a outro, pois pues, mándemo vostede por escrito, sí, quito ya.
12: As palabras leva o vento.
1: Vos días para min, nun traballo entrou alguén pola porta e pediume unha cousa normal. Eu dixenlle que non, e veo a frase, pero tú non sabes quen son eu. Eu non tiña nin idea e seguro que lle dixen algunha frase célebre, pero era o xefe do meu xefe e eu sí que debería saber quen era porque non la presentaran facía unhas semanas. Que corte. Claro, aí sí que é distinto, non? Aí sí que é unha pregunta porque, a fin de contas, son o teu superior, non?
12: Sí, pero non sabes. A xente que sigue usando esta frase de non sabes quen son eu, non se escuitan a eles mesmos.
1: Bueno, claro, se dice así tan... Pero bueno, podes preguntar, mira, non, igual non te deches conta...
12: Pero que suena fatal.
1: Quen son? O sea, xa, pero como yo dís? Imagínate que é o xefe, non? Pues, o xefe que ves da central.
12: Non lle tes por que dís a frase, mira, perdona, son fulano. Non preguntar, sabes quen son eu. Va. Directamente dís quen
1: é. Sí, tes razón.
12: Non, so, queda como...
1: Tes razón, sí.
12: Cando claro, teño, tes van quedar.
1: No, totalmente.
13: Eu chorei, chorei, o domingo a noite.
12: E veña a rimar.
13: Eu chorei, chorei, o domingo a noite. Acabaronse más mariñeiras, tamén chorarei esta noite. Biquiño guapos.
1: Igualmente.
2: Chicos, xa nos deixou aí a indirecta, eh?
12: Sí.
1: Boas, non fai moito, o irmán dun futbolista famoso,
12: o irmán,
1: nun local de noite, tivo un pequeno conflito co dono e terminaron chimpando fora. Tirou de influencia coa frase, ti non sabes de quen son irmán, mañá mesmo se quero veño e compro local. A risa do dono, penso que ainda se está escoitando agora.
12: Bueno, mira, acabame que... de recordar unha anécdota. Eu falarlle por Instagram a unha persoa que eu tiña gana de facerlle unha entrevista, e preguntoume se si pagaba e dixo, no, é un intercambio.
2: Carai.
12: E dixenlle, no, mira, a entrevista non se paga, é como un intercambio, eu donche publicidade a ti, ti a min, tal. E dixenlle, se si queres invítoche a comer.
2: Pois xa bastante faz.
12: Sabes o que me dixo?
2: Que?
12: Eu se si quero compro o restaurante.
1: Oh!
12: E dixo, mira, non veñas. Non veñas.
2: Xa nos dirás quen é agora, nunha publicidade destas.
12: No publi dixo, este sí que o dixo. Dijo, no, si Cartos o fulano ten, pero...
1: Di Carlos, Carlos Vidal, a pel moi fina, témola nos pés, verdad, aquí coa min, o das chanclas, o sol tamén me pasou o domingo, e deime conta diso. Buf, que dor.
2: A pel moi fina nos pés, sí, ten traído. Sí.
1: Cada vez me gusta máis humildade, que valor máis grande. José tamén nos envió outra mensaxe.
14: Buenos días, pois pues a min pasou un caso. Xa fai moitos anos, saquei o título de transportista, e tive 24 veces porque ese título de transportista é un examen cada ano. Entón, estive a prover na cuarta vez, tive 24 veces. Bueno, pois, un día falando con un señor, que non o conocía, pero así a veces, como andas por aí no traballo, pois sempre das con xente tal, e díxome, porque debeu-me ver, eu non conocía, pero ele a mí conocía. E logo, xa aprobais o transportista? Pois sí. Foi jodido, pero a cuarta vez aprovei. Bueno, pues mira, soubera falado comigo xa daba uns X cartos, un regaliño, e xa non facía falta nin ir a examen. E dixinlle, bueno, pero prefiro ter a mente tranquila, así estou máis a gusto. Veña, que teñadre bon día.
1: Moi bo día. Quen son eu? Tamén o preguntou Galloso, mandaron a merdas. Que máis por aquí? Teresa de San Cibrao, outra mensaxiña.
15: Hola, moi bons días. Kiko, que teñas un bo descanso e que vases moi ben.
1: Que non, que descansar, no descansaba aquí.
15: Vale, que te esperamos aquí. Buen día a todos, tamén, por suposto, un biquiño para todos. Dicirte que eu, hai anos, cuidín... Tiro moitos enchufes para min aos meus fillos e nunca utilicei nada. Fillos conseguiron o que teñen en por eles, todo, e é unha vida tamén. Nunca me gustaron as influencias, para nada. Fui a un traballo, hai moitos anos, e dicen, ai, sí, pero por que non vas que eso? Non, eu vou para o meu. E sempre, gracias a Dios, fun salindo. Non me gusta nada, as influencias para nada. Obvi, cando é unha necesidade, unha enfermedade, e alguén usa, pois todo de acordo. Pero non está ben. Ten que ir por un mismo, por os seus propios feitos e logros na vida. E hai que loitar. Que é o máis guapo que hai. Bueno, un biquiño moi grande e que pasedes moi ben. Grazas.
2: Outro para ti. Non lle gustan as influencias, pero si é pa un médico bon tal bueno.
1: O que pasa que ás veces as influencias tamén as exerces polo ben da persoa sobre quen ofrece esa influencia. Quero dicir que...
2: Que non para ti.
1: Claro, e entón non sabes se dicir yo ou non dicir yo, porque igual pensa que me estou aproveitando cando xustamente o que lle estou ofrecendo é

0: Imagínate, teño un fillo que un fenómeno en algo que está buscando unha persoa. Entón dixe, mira, o meu fillo é un fenómeno no que ti estás buscando. Dilo ou non o dis. Porque se si o dis, igual parece que te estás aproveitando. E se non o dis, di, pues, igual pues estábamos contentos todos, porque efectivamente o meu fillo é un fenómeno.
1: No tema dos traballos sí que pasa moito eso.
0: Complicado.
1: De que cando vai xente a pedir traballo e hai moitos currículos e tal, no, collemos a este porque fillo de, ou chamas, mírate.
0: O contrario, non collemos a este porque fillo de.
1: Bueno, tamén depende cal, do caso.
0: É razoable porque éticamente, e sobre todo na política, pues canto menos apelido haxa cercano, pues moito mellor, non? Por la transparencia.
1: Pero hai moitos casos que entras a traballar en sitios por ser fillo de ou tal...
2: Ou, claro, ti non entraches por eso, pero como eres fillo de, sempre estará baixo sospeita.
0: Claro.
1: Sí, tamén, tamén.
0: E no. Hay... sufre esa persoa tamén, sí, ese claro. Condicionante.
3: Mm. Hola, bons días.
0: Hola.
3: Tubera. Aquí nadie gusta as influencias, nadie gusta nada. Eu todo o que teño é gracias ás convenencias.
1: Bueno, pero
3: claro, manos que non dais, que esperáis? Un día vas cá a convenencia, outro día veñenche con ela. E si funciona o sistema, desgraciadamente. Alá, o que queira traballar a... O revés que lle vai dando. Ora, eu teño unha influencia. Primeira influencia, despois o resto. Que non hai que ser parvos.
1: Bueno, pero está ben que o reconoce, non?
0: Bueno,
2: isto claro. De manos que non dais que esperáis é un dito que eu escoitei por primeira vez aquí na Bola Extra que me encanta.
1: Non escoitar.
2: Pero si manos que non dais que esperáis.
1: Hai xente que non sabe dar sin recibir algo a cambio.
0: Tamén, que sempre está esperando si algo...
1: Claro, faixe un favor, pero sí, sempre sí, sí, espera sí. Que yo devolva. Sí. O sea, hai que saber facer favores sin esperar nada.
2: Sen interés,
1: sale, claro.
0: Exactamente.
2: Que despois o mellor recibes ti, non da mesma persoa. O karma fai que ti sí, tamén sí, recibas sí. Esas.
4: Hola, boas, odio o refrán. Educación e buenos modales abre portas e portales.
0: Claro, muy ben.
4: De modestia ante todo.
0: Qué bonito.
4: Por certo, Kiko,
0: sí.
4: Non cambio nin de coña. O que non te guste, mira, que se compre unha...
0: Bueno, me...
4: Si me des un modo Michael Jackson, dese de... A burbuja de esa que se meta de taxeis de todo mundo, porque non é unha outra explicación. Veña, un saúdo.
2: Da burbulla tens que sair ti, querido amigo, que se te escoito,
0: se escoito un pouco
2: raro.
0: Pero nada, ten razón. Sí. Pero... O que pasa é que ás veces eu creo que temos a pel moi fina en buscar... Sobre todo, eu podo entender que critiques alguén por unha frase, pero pola interpretación desa frase, custame máis entendelo, non? Porque é unha interpretación túa, subxectiva, que igual non se corresponde coa realidade, claro. Pero en fin. Ostras, Salva, non nos deixes con este intrín, Julis. Non sei a cal se refería, supoño que o...
2: A este último.
1: A cal, o do Guardia Civil co cuarto baño.
2: Non.
0: Non o do...
2: O último que contaches.
1: En secreto que irá conmigo a tumba.
0: Bueno. De canto estamos falando? De que cartos...
1: Ai, bueno, a ver...
0: Por 15 euros.
1: Facemos aquí unha bola extra deluxe. Por un módico premio.
0: Estaba ben iso,
5: Fui a operarme de un ollo na Seguridade Social, pero pagando. Porque o cirurxián utilizaba esa sala... Para as dúas cousas, para as cousas que cobraba e as cousas que iban por la Seguridade Social. Unha señora estaba antes que eu, e yo dixo, señora, usted se senta aí e espera se quede. E pasou a min.
2: Porque pagamos.
5: Moi, non sei se debería de haber marchado e non pagarse, porque me parece un abuso moi grande.
0: Pero nas instalacións
5: bueno,
0: non
5: sergas.
0: Bueno, si así, o que hai que facer é denunciarlo.
1: Vou lanzar unha pregunta. Ti crees que con cartos podes comprar todo?
0: Todo non, pero case todo sí.
1: Nunca che escribiron así por Instagram.
0: A mí non me escribe ninguén, teño
1: sí,
0: aberto, por favor.
1: Ahora hai moita moda deso. Mándame fotos tal...
0: Sí, que... sí, que me envíen fotos.
2: Pedironche fotos a ti.
1: Por un módico precio.
2: Digo, ah, no, ofrecíanche cartos.
1: Mira, claro, si tes página azul. Página azul é unha
2: página azul.
1: Unha página azul é unha página onde a xente sube contenido.
0: A blue page. Sí.
2: Pero iso onde está a página azul?
1: Está en internet.
0: Vamos a buscar página azul, a ver que sai.
1: Página azul é como quen ten Facebook, quen ten Twitter,
2: pues, Google.
1: A página azul é unha página onde ti subes fotos sin
0: página
1: roupa.
0: Página azul only gratis.
1: Only, claro, cobras por enseñar. Pagas ao mes.
0: Estou perdendo
1: plan.
0: Cartos por enseñar
1: sí,
0: cobras.
1: Sí, mira, oxe que pero, vez azul.
0: Pero,
1: claro, ti metes aí.
2: Tites, página azul.
1: No, por Dios. Non teño necesidade disso, eu as miñas intimidades
0: pero que necesidade, pero e canto podes cobrar na página azul?
1: Hai suscripcións.
2: Pero isto como OnlyFans, non?
1: Eu mesmo, claro, sí. Pero hai xente que xa te escribe por privado. mira, tes páxina azul. E dixo, non teño nada.
0: Pero cobras bueno, o que che paga a persoa que está mirando.
1: No, ti metes a tarifa, tanto ao mes.
0: E meto tarifa.
1: Claro, imagínate que eu fago un OnlyFans. Sí. Imagínate, 10 euros ao mes. Si tes 100 suscriptores, bota contas. Ese é un negocio pa mí non.
0: Por ensinar la bandanga en 10 minutos.
1: Podes subir fotos,
0: vídeos. Y esas fotos podense duplicar, copiar y mover por ahí.
1: A ver, e co final ti colles outro móvil e fasle claro, unha foto a pantalla do outro móvil. E pues, e canda todo eso rolando
0: por pensado, ahí.
1: Que ben
0: pensado,
1: nunca era... Que ao final, claro, xoja un pouco canisada. Xente, diste, pues, sin facer nada, ala, el carto aí, ala. Enseñamos todo.
0: E fotos por...
1: O sea, fotos directa... ou vídeos e todo.
2: Eu ainda estou pensando no primeiro, que alguén se escriba a mí...
1: No, no, pero
2: a mí,
1: por pegar así. Mí,
0: que
2: modo,
0: pero para que envíe esa foto que... a él, a esa
1: claro,
0: persona.
1: Claro, hai xente que che pregunta, tes tal? No. Joder. Bueno, pero mándame a mí por privada e donche tanto.
2: Se che como unha mensaxe privada que me dites páxina azul, diríalle.
1: No. Eu teño páxinas amarillas, que dejar de unha casa.
2: Teño páxinas amarelas, brancas.
1: Pero azul.
2: Non teño nada.
1: Pero así, a xente está... Hai que falar deso un día. A xente está degenerada perdida.
0: A mí pedía unha foto, pero tiña que pagar eu por... E dicía, non, envíame a foto, pero con 15 euros tamén, porque é un momento desagradable e algunha forma teño que... Poñe os cartos eu, saíame a deber.
1: Pero a xente está falta... fotos dos pés... Ai.
0: Pois que, espera, que está no mellor momento.
1: Dos pés ainda vai, porque os pés...
0: Que me chamen.
1: 50 euros por unha foto dos pés, toma, aí.
0: De Cerceda, coa bocha. Isto é unha maravilla.
1: Iso pa Janchu, a 100 euros ou 200, fejo. Estamos perdendo cartos.
6: A ver, que coitando vos acaba de acordar outra historia. Pois eu fará un mes porque mal o coche, todo hai que dicilo. Veo a Guardia Civil e multoume. E cando estaba multando un coincido que tiña de lado miña, dixolle, bueno, eu conozco a su teniente e tal, non sei que. E eu pensando, cala. Cala que ainda vai a aumentar a multa.
2: Xa.
6: Cala a boca. É verdad que o guardia é moi correcto. Dixo, mira, a mí non me importa que a coñeces. Eu teño que multar a este rapaz porque porcou mal. E dixo, sí, ten toda a razón do mundo. Usted multime a mí. Deixo el que está... Quere facer un favor, pero aí non me vai liar máis. Usted non paga caso. E así é como conto. Por suerte, ben, non houve máis represalias. Nada, foi unha multa pequena, pojouse e carretera e manta. Ale, señor, bo día.
0: Chao, chao. Mira ti. Bos días, parabéns o cura Fermín, que está de santo
2: San Fermín, claro.
0: E de vacacións. Que o pase ben.
2: Pois parabéns.
0: E a min que me importa.
2: Josefa
0: de Ordes.
2: Pois parabéns a todos os Fermíns, oxe.
0: Ah, pero haberá en Ordes estará o cura Fermín,
1: claro,
0: entón.
1: Claro, pero será ese o cura Fermín o que escribe.
0: Pois será. Ah, o propio cura Fermín o que escribe.
1: Claro.
0: Ah, pois pode ser. Bos días, pois o domingo en restaurante déronos a carta e non había croquetas. Vale, a cousa emocionante. Ay,
2: empeza seguir. Ben.
0: Sí. Que lles dixera os meus amigos que ia con eles, que estaban boísimas. Entón preguntelle se non había, dixeron que non. Viñeron os da mesa do lado e tamén oín que lle preguntou polas croquetas. Tamén lles dixeron que non. Logo chegou unha parella que se puxeron a nosa beira, preguntaron polas croquetas e sí que é verdade que lles dixeron que non. Pero como debían ser amigos ou enchufados, saiu de dentro cociñeiro cunha bandesiña de 4 croquetas. Entón eu despois volvín preguntar, pero hai ou non hai croquetas? A camareira foi preguntar e xa non volvía para dicirnos nada. Total, que volvimos preguntar e dixo que non. E ao final, fomos falar cun encargado e dixo, estaban na carta? Non, pois daquela está claro, non as hai. De traca.
2: Bueno, e coas croquetas,
0: además,
2: non se xoga,
0: no.
2: Porque ti vas coa ilusión de comer unhas croquetas ricas.
1: Hai que ser famoso ora para comer unha croqueta.
2: E que che digan que non hai. E a mesa do lado lle poñan croquetas.
1: Así, na tua cara. Pero sí que nos restaurantes tamén pasa eso de hai mesa, non. E chega un conocido, sí, hai mesa. Para usted hai mesa.
2: Bueno, a mí sobre todo, que isto xa o tratamos aquí un día, sorpréndeme, cando vas e non, está todo reservado, o único aquí na barra, e ti dis, vale, pois veña, como aquí na barra. Comes, tomas a sobremesa, o café, marchas, e ainda seguen as mesas libres.
1: Digo, pero que a veces non é, problema de mesas.
0: No, pero está reservado para as dúas, si é a unha, sí, déxame comer na mesa donde
2: claro,
0: veñen as dúas.
2: Claro, por que? Outra cosa que me digas, mira, estas mesas teño reservadas ás 2:30. Se non che importa acabar antes, claro. Digo eu, pois non, se ti modas, pues, sin problema. Pero nada, se che, non hai sitio. As mesas valeiras.
1: Claro, pero a veces, porque eu iso vexo moito, hai veces que hai mesas vacías e dinche non hai sitio. Non é que non haja problema de sitio, é que non hai sitio na cociña donde meter máis... tartines.
2: No, que estou dicindo a mí, isto pasoume, que che están dando nunha barriña de comer, sí, está salindo unha mesa alta, nunha barriña.
1: Comer, pero...
2: Claro, di aquí único en estas barriñas altas, e ti dis, bueno, pois pues aquí. E as mesas metres baleiras, se acabas de comer, e a mesa baleira. Eu non volvín máis, non sei.
0: Tráiler emborcado entre Curtis e Teixeiro, Nacional 634.
7: Hola. A ver, tráiler volcado antes de chegar a Teixeiro, pola carretera de Curtis a Teixeiro. Está fora da carretera, está patas para arriba.
1: Rodas para arriba.
7: Veña.
0: Moitas grazas, José, grazas por contárnoslo. Bo día un alumno que o colleron copiando o profesor díxolle: entrega o seu exame, vostede sabe quen son eu? Díxolle o alumno: non, contesta o docente. Entón, entrega o exame no medio dos outros exames.
1: ¿Eh? Claro, metí uno polo medio para non saber quen era, ou como...
0: Non
1: se entende.
0: Kiko volve con humor, grande resposta, reflexión, di: eu nunca podo dicir nunca esa frase de non sabes quen son eu, porque todos os meus amigos son os mindundis. Claro, que iso é triste, do... Debía haber unha especie de, pues mira, unha páxina de colegi fans ou algo así, onde tipo ideas a lugar...
1: Mindundi fans.
0: Alguén coñecido.
1: Mindundi fans.
0: Ou sí, pues a lugar un concelleiro de obras, por exemplo, durante un tempo para...
1: Non des ideas, non des ideas.
0: Beni.
8: A ver se alguén me manda algo a mí, que estou deseando, joder.
1: Pero de que... Que lle chegue algo. Ah, lo que lle manda unha mensaxe de páxina azul ou algo. Mellor quere puñarse aí.
9: Son o Tubera de novo. Estou me acordando ahora mismo, hai moitos anos, moitísimos, concretamente 30, cando eu empecé de maquinista. Claro, non tiña experiencia. Para buscar experiencia ofrecín máster gratis. É un sitio que fun dúas veces e non me quixeron gratis. Pero depois busquei unha palanca boa. E dixo: coño, eres ti. Sí, sí. Pero ahora veño cobrando. Así que mira pa aí. Hai que ter sempre unha recomendación pequecha.
0: Sí,
9: sempre das na tecla.
0: Vale, vale. Bo día, traballo no mesmo sector que o meu irmán. Ele leva máis de 20 anos e por ser irmán a empresa non permitiría contratarme. Un show de equipo.
2: Ah, non. Non podes contratar a teu irmán, non?
0: Non sabía. Bueno, igual é política de empresa.
1: Directa, creo que claro. Non podes, non?
2: Por que non? Porque hai empresas onde traballan.
1: O pai non pode contratar o
2: filho. Entón hai empresas familiares. Porque entón que vas a estar ilegal. Traballan varios membros da familia na mesma
1: empresa.
2: Empresa,
1: si eres autónomo, bueno, claro. Si eres empresa, si. Sí. Non sei.
0: Claro, pero bueno, si igual empresa...
1: Pues, hai xente que é moi legal e a outra nada.
0: Mais aquí, outra mensaxe de audio que nos envía Samuel.
10: Hola, boas, son eu de Tui. Sí, sí, no, todo o mundo sabe hostelería, pero carallo que ninguén quere traballar nela e non sei por qué. A ver, son moitas cousas, non sei cada establecemento do mundo, pero eu no meu que tiña, tiña mesa, sí, pero que dicía unha compañera e boas, vosa, na cociña non se dá máis. E logo... Sí, a mesa está libre e está posta, pero que despois, ahora apunta, non vou a ter tempo de acondicionar a mesa como debería ser para a seguinte persoa. Entonces, xa che dixo, mira, sinto, pero no, non podo darche. Logo, a xente columpiase moito. Lle dices, a tal hora que me tens que deixar a mesa libre e tens que andar aí con presións, andar a meterlle caña, etc. Entonces, xa dices, pa que me vou a complicar?
1: Claro, bueno, tamén moi
10: intento. Outra cosa importante. Eu se teño un cliente que me dá de comer todos los días, que cabe, que conste que todos los clientes son importantísimos. Todos los clientes, ningún cliente sobra, todos son importantes, hasta o novo, todos. Pero es un cliente que che da de comer todos los días, e che ven un día por compromiso, pues non che queda máis como quiere decir que facer tripas corazón e darlle para adiante e buscarlle unha solución.
1: Que igual foi o que pasou coas croquetas.
10: De mercado, nada máis.
0: Bueno, pero bueno, las croquetas.
1: Pois eu agora tamén
10: eso, que todo o mundo sabe de hostelería, o carallo, que ninguén quer traballar nela, por algo será.
2: Eu entendo moito, claro, nós moitas veces xulgamos sen saber o que hai detrás. Mira, no das croquetas, non sei se era o caso, pode quedar moi feo, pero mellor tes o típico cliente de todos os días que foi con alguén, mira que ven este que quere, trouxe no propósito para probar as croquetas, que tille dice que só me quedan 4 e tal, pois tráeme esas 4 solo para que as probe.
1: Todos os negocios pasa feo, eso, cando tes un cliente de toda a vida de sempre,
2: claro,
1: non te sitio, pero ao final acabas yo facendo porque, bueno,
0: sí,
1: porque
0: non queres perder o cliente. Igual aí pode ser un pouco máis sutil, pero cando pasas por diante, se alguén che está pedindo un prato e pasas diante dos seus fociños con ese prato para outra persoa,
1: nunca sabes o porqué.
2: Pero ti sempre que podes dicir, tiña reservadas, podes dicir,
1: estaban, claro, se juntan claro. Reservas a mesa, reservaste las croquetas.
2: Claro.
1: Ahí, pero jolín, ocultas, no, non as poñas por diante da, claro. Da mesa do lado. Queda feo.
0: Pues así, bos días, por desgraza, sempre cada vez máis todo vai por conveniencia, por amiguismo e por favores. Oxalá non fose así, pero nunca cambiará. As galletas mariñeiras esas sí que nin enchufe nin nada. Din aquí. Nada. Bueno, algunhas mensaxes máis temos e logo facemos o sorteaco.
4: Dadevos cuenta o importante que é ver outro punto de vista. Agora
2: sí,
4: tamén xa entendo algunhas cousas da hostelería. Non entendía, pero escutar este...
2: Sí.
4: Entendo algo máis. É moi importante escutar as dúas partes ás veces, eh?
2: É que ten toda razón.
0: É o que procuramos sempre na bola extra.
2: Pero isto é bola extra. Vos tedes que darnos claro, porque nos aquí é moi fácil falar, pero non sabemos outro punto de vista. Por iso é importante. Eu agora xa non xulgarei porque o das mesas baleiras do mesmo xeito, porque direi, home, pois igual non se atreven a dicirme deixa libre as dúas porque non me coñecen de nada e non saben se eu vou cumprir a miña palabra. Claro.
0: Sí. Bueno, temos aí o sorteo das galletas mariñeiras da Vega. Repetimos a rima, por favor.
1: Hombre, eu cada vez que suena esta música se me ven arriba. Vamos con todo. Lixeiras e ben crocantes. Un petisco sensacional. Chama bola extra que pode sairte genial.
0: Qué bonito, impresionante. Qué maravilla. Qué
1: con
0: técnica,
1: voz así de
0: embaucadora,
1: ¿no ves?
0: Sí, sí.
1: ¿E para quen van hoxe?
0: Pois será, claro.
1: Este xa coñes vacacións antes de tempo. Pois van para Samuel, con número rematado en 87.
0: Moi ben, Samuel. Vale.
1: Bueno.
0: Pero non hai que pagar nada, entón, no azul este.
1: No, solo paga quen quere ver a foto. Creo.
0: E que gaña o azul, a página azul?
1: Quedarás con un tanto, non sei. Estás ti moi...
0: Estou interesado.
1: Vas agora nas vacacións, aproveita, métete aí, que ainda sacas un sobresueldo.
0: Ainda sacamos unha pastuqui.
1: Como sacamos? A mí non me meten ese saco, eh?
0: No,
1: que
0: depois andame
1: escribindo degenerados.
0: Então que depois mete enxo nun carto, por exemplo, a tua parella sabe que hai que meter unha conta distinta.
1: Depende, hai xente que foi en parella.
0: Ah, que
1: esos
0: vídeos
1: en el podcast, canal, cabuelo, con toda a familia.
0: Que vergonza.
1: Más cartas aí.
0: Ei, ala.

0: Radio Galega.
1: ¿Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu, eh?
2: Pero se a esta hora a praia está baleira.
1: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
2: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
1: Cunha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
2: Mellor buscamos outra.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Son as 9 da noite.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Imos coas últimas novas da actualidade. A esta hora hai activo un incendio forestal no concello lugués de Guntín que afecta a 13 hectáreas. Medio Rural confirma que o lume iniciouse pouco antes das 4 e media da tarde na parroquia de Sirvián e que segue activo. Ata agora traballaron na zona un total de 6 axentes, 8 brigadas, 6 motobombas, 2 PAS, un técnico, 5 helicópteros e 3 avións. A Xunta reúne mañá, mércores, a mesa da seca para valorar se activar a prealerta por seca. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunciou hoxe que os datos de Meteo Galicia e de Augas de Galicia determinarán se establece.
7: En función dos datos, datos de Meteo Galicia, os datos de Augas de Galicia, pois determinarase se ao final vai haber prealerta en Galicia.
5: Algúns concellos xa toman medidas. O último foi Vigo, onde este martes o alcalde anunciou unha reducción das regas, clausura de duchas das praias e peche de fontes ornamentais. Ademais, Baiona alertou dunha alarmante baixada das reservas do encoro de Baíña, con prohibicións expresas como lavado de coches e baldeo de rúas. Trátase de evitar usos non prioritarios. É o que dicía o alcalde Xesús Vázquez Almuíña.
8: Outros usos que non son para consumo humano. Eso que debemos evitar. Temos que facer con un carácter preventivo, que digo, un problema que non é de corto plazo, é de medio plazo, pero intentamos, de logo, chegar o máis longe posible coas reservas que temos.
5: Máis asuntos da actualidade, o arcebispo de Rabat, o español Cristóbal López Romero, anunciou hoxe a súa decisión de dar un paso atrás e afastarse das súas funcións religiosas, mentre a Igrexa Católica investiga denuncias por presuntos abusos sexuais. López Romero asegura que non cometeu ninguna agresión, nin violencia, nin acoso sexual. 5 mulleres acusaron o arcebispo de supostas agresións sexuais. O tamén cardeal de 74 anos insta nun comunicado aos católicos de Rabat a falar do tema nas parroquias e remite o servizo de prevención de abusos da diócese ante posibles denuncias. Marine Le Pen será candidata nas eleccións presidenciais de Francia do ano que ven, tras a sentenza que lle rebaixa a condena por malversación a líder da ultradereita, Agrupación Nacional, confirmou que se presentará aos comicios. Ela e outros 11 acusados foron condenados por desviar fondos do Parlamento Europeo para pagar gastos do seu partido. Le Pen dixera que renunciaría a candidatura se tiña que facer campaña levando un brazalete electrónico. A pesar de que isto é o que afirma a sentenza do Tribunal de Apelación, Le Pen anunciou nunha entrevista que competirá polo Elíseo porque, segundo afirma, pode eludir esa condición. Como podo presentar un recurso de casación e o recurso suspende os efectos da sentenza, farei campañas en brazalete electrónico. Por lo tanto, esta noite son candidata á elección presidencial. Venezuela tenta recuperarse 13 días despois do dobre tremor, mentre seguen as tarefas de desentullo. Os labores concéntranse na retirada de cascallos dos edificios en La Guaira e tamén na recuperación de corpos. As clases en Venezuela están suspendidas e persisten, neste caso, os problemas de conectividade, aínda que esta mañá a presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciaba a reanudación dos voos comerciais no aeroporto de Maiquetía.
9: He instruido un plan inmediato para retomar a la brevedad, conforme a un cronograma de retoma de operaciones, las actividades de las aerolíneas comerciales en nuestro país, que normalmente tenían llegada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.
5: Foi todo. Así rematamos. Máis noticias na sintonía da Radio Galega ás 10 da noite. Grazas pola súa escoita.
10: I'm coming to London.
11: Hoxe viaxamos de campamento aos Estados Unidos.
12: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, que tal, Lambonciños, como estades? Esto é Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Estamos no capítulo xa 145 deste programa, desde que comezou hai 5 temporadas. Hoxe probablemente co convidado máis novo desde que comezou este programa, desde estes últimos 5 anos. Hoxe imos ir con Mario Tizón Banet. Que tal, Mario? Moi boas noites.
1: Moi ben, aquí, encantado de estar aquí con todos vos.
0: Xenial, porque Mario decidiu ir a un campamento, pero non destes que facíamos todos cando vamos a Cabillo e por aí. Mario decidiu ir aos Estados Unidos, este típico campamento do que aquí ata España só nos chegan as series de adolescentes, as películas de adolescentes. Entón, imos ver se se rompen estereotipos, imos ver que tipo de campamentos é, e agora, en serio, imos aprender un montón de cousas máis sobre que se pode facer neste tipo de campamentos tan famosos nos Estados Unidos, os que foches, simplemente para que sabelo un poquinho, cantos anos?
1: Fun 3 anos, espero ir o 4º.
0: 3 anos xa, 3 edicións xa, 3 verán xa nos Estados Unidos, nun campamento moi famoso, do que saberemos agora o nome. Así que hoxe temos unha viaxe moi moi interesante nun campamento que ten lugar pois a unhas 75 millas, creo, de Nova York, así que seguramente tamén poderemos ver algo de Nova York con Mario Tizón. Antes, Dani, hoxe poñemos a prova, sí. A ver que como contextualizas isto.
2: Ben, o primeiro, imos aos Estados Unidos da...

0: América, coñecidos comúnmente como os Estados Unidos, e son unha república federal situada en América do Norte.
1: Agora é un pouco república, tal e como están as cousas.
0: A capital é Washington, e a cidade máis poboada de Nova York, seguida dos Ángeles. Estados Unidos é o terceiro país máis grande do mundo, 19 veces España, ten 335 millóns de habitantes, non ten idioma oficial, a pesar de que logo vexamos conflictos co asunto do idioma, aínda que o inglés é a lingua predominante, en todo o país. Os Estados Unidos posúen 24 sitios declarados como Patrimonio da Humanidade polo UNESCO.
1: Que ben!
0: Aí está.
1: ¿Y esto, Dani?
0: Pero.
1: ¡Wow!
0: Esta é unha canción dun grupo que se chama Village People e a canción titúlase YMCA. É dicir, YMCA, que son as siglas de Young Men's Christian Association. É dicir, Asociación Cristá de Mozos, que é unha organización non gubernamental fundada no ano 1844 en Londres, non en Estados Unidos, por Sir George Williams. A primeira reunión celebrouse nunha tenda de tecidos e congregou a 12 mozos. Cando se celebrou a primeira conferencia mundial en París en 1855, só 11 anos despois, xa estaba en 9 países. A súa misión inicial era mellorar a condición espiritual dos mozos que traballaban en casas de comercio, con clases bíblicas, reunións de oracións e outras actividades espirituais. Co tempo, ampliou o seu enfoque para incluir programas de educación, asistencia social, deportes e lecer, saúde e benestar e accións comunitarias e humanitarias.
1: Pero entón, Cap Mason, que é o campamento que imos viaxar, ten que ver con isto que nos estás contando?
0: Efectivamente. A idea é que isto é unha ONG moi grande.
1: Vale.
0: Esta YMCA é a das cinco máis grandes de Estados Unidos. Entón, isto implica que ten que haber unha labor social, sí ou sí, tras isto. Hoxe en día, o YMCA está presente en 120 países e continúa promovendo desenvolvendo as comunidades baixo os principios de mente sa, corpo san e espírito forte. Logo, co tema da canción. Aínda que YMCA inicialmente considerou demandar a Village People por esta canción en 1978, polo uso do seu nome sin pedir permiso, máis tarde adoptou a canción como parte da súa imaxe debido á súa popularidade mundial.
1: É que é bastante popular, sí, a canción.
0: A nivel persoeiros, que sempre destacamos a persoas, vou falar só rapidamente de persoas importantes no campismo en Estados Unidos. Está Frederick Gunn, que fundeu unha asociación en Connecticut considerando os primeiros campamentos de verán de Estados Unidos. Era a Gunnery Camp en 1861. Logo, Luther e Charlotte Glick crearon en 1907 Campfire Girls, que é o pioneiro de igualdade de xénero en campamentos. E logo Juliet Gordon Low fundou en 1912 as Girls Scouts, enfocadas no liderado femenino. E bueno, eu creo que é un formato o dos campamentos que se exportou a todo o mundo.
1: Totalmente.
0: E que tamén dá moito respiro a moitos países.
1: A moitos pais. Ben, unha fantástica introdución. Ademais, había un montón de cousas que non sabía, sobre todo sobre esta organización, porque ao final si todos coñecíamos a canción, pero non a organización.
0: E que significaba?
1: Pois, hoxe imos ir a Camp Mason, nos Estados Unidos, a 65 millas de Nova York, para ver como lle foi nos últimos tres veráns a Mario Tizón. Mario, todo listo?
2: Todo listo.
1: Pois isto é Lambóns de Viaxe. Hoxe vamos de campamento aos Estados Unidos. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe.

0: Ben, pois, neste capítulo 145 de Lambóns de Viaxe visitamos un campamento moi moi famoso, con moita sona nos Estados Unidos, Camp Mason, a 75 millas de Nova York, con Mario Tizón. Mario, agora mesmo que edad tes?
1: 17 anos.
0: 17 anos. Levas indo 3 anos a Camp Mason.
1: Levo indo 3 anos, fun por primeira vez en 2022.
0: Bueno, as preguntas son completamente lóxicas. Por que motivo, cando máis habitual, entendemos todos que aquí en Galicia de ir a un campamento é ir aquí, como moito, eu, sendo moito que solo fun aos Pirineos de campamento,
2: sí, sí. No está mal.
0: Xa era tremendo eso. Como acabas nun campamento ao lado de Nova York? Por que?
1: A ver, primeiramente, a clave que ten este campamento é porque ten, porque ten ese recoñecemento internacional, é porque un campamento que facilita moitísimo que vaya xente de outros lugares, porque eu creo que tamén lles gusta que haya diversidade no campamento e que haxa xente de todos os sitios. Entón dan becas para tanto para quen ten necesidade e non se podería permitir xeralmente un campamento, como para xente que vende fora, así lles fan máis sinxelo o feito de ir ata Estados Unidos, que claro, dependendo de onde sea, de onde sexas, é moi lonxe.
3: E como faz? Cubres un formulario, entras nunha páxina web, solicítalo, como?
1: Sí, dentro da propia páxina web te salí para facerte campista. A ver, dependendo da túa idade pode ser ou campista ou hai o seguinte nivel, que é monitor en prácticas,
0: claro,
1: que cando xa cumples os 17 anos. Porque aquí el lío que queren é que os campistas despois se fagan monitores en prácticas e despois se fagan monitores.
3: Claro, o sea, sentido, é, ¿no?, unha especie de carreira que faz interna dentro,
1: sí,
3: da...
1: É a súa forma de formar un núcleo coñecido e unha familia.
0: Un sentimento de pertenza, claro, moi, sí, sí, moi cohesionado, non? Haberá que contarlle moitas menos cousas a un monitor que, claro, le va indo 5 ou 6 anos de campamento.
1: E que xa instruíches ti.
3: Claro, claro. Ti xa coñeces o produto porque fontes usuario e estiveches en prácticas e logo xa eres...
1: Exactamente.
3: Vale. Entón, a bolsa, ou si consigues optar a esa axuda, en que consiste? Implica que vas gratis ao campamento? Implica que tamén te pagan o avión?
1: Implica que che fan un recorte dentro do prezo que ten o campamento, que pode ser... Podenche facer incluso unha rebaixa de ata o 70%.
0: Vale, pero si o campamento é para Cayetano, madrileño, que ten
3: un apelido moi longo,
0: e é de alta alcurnia, canto costa de cloclo un campamento sin axudas? Máis ou menos, sabes?
1: Podenche dicir este ano, que estou intentando ir como monitor en prácticas, que imos un mes.
0: Sí.
1: Pois este ano, sen axudas ningunha, serían 3.500 euros.
0: Billete aparte, claro.
1: Sí, máis o billete, o sea, de avión.
0: Chegar alí,
1: vale. O sea, é difícil ter os cartos para ir se non che dan unha axuda.
0: Claro, lógico. Entón, ti levas indo 3 anos, pero como escoitaches falar deste sitio?
1: Pois, creo que isto foi primeiramente unha idea dos meus primos. E non sei exactamente como veron eles, pero eu sei que eles ian a ir. A miña nai escoitou e dixo: pues o mellor podíais ir todos xuntos. E como teño a sorte de ter o meu tío que vive en Nova York, podíamos facer o desplazamento en avión, quedarnos ali e que o noso tío nos levara despois ao campamento.
3: Ah, vale.
0: O sea, que utilizaste o voso tío, o tío de...
3: De piso franco.
0: Claro, o tío de Mario e Juan Manet, que en moitas ocasións nos comenta cousas como a que estamos vendo en pantalla, se estades vendo agora por agaleca.gal. Nos comenta cousas de Nova York habitualmente neste programa e tal, e ademais de comentarnos cousas de Nova York, ten que facer de
3: de chofer.

0: Pues sí, sí. E aguantarnos na súa casa un par de días se fai falta. Que eso se agradece moito.
1: Estás claro. Becados tamén ali, non?
0: Claro. Hombre, claro.
2: Canto, que sodes curmáns da tua idade, máis ou menos.
0: Sí, eu teño 17, Leo acaba de facer 18 agora o día 24. De Xaneiro, Roberto ten un ano menos que nós, vale. Fai en outubro de 16.
2: O sea, de súpeto nun fogar irrumpen claro. Tres adolescentes con gañas de ir a canto son 150 km ou algo así,
1: 75 millas, deben ser 130.
0: Sí, está máis que na cidade de Nova York, está en Brooklyn. Está en zona máis boscosa.
1: Vale, entón o plan habitual é ides a Nova York, estades dous ou tres días en casa do vosso tío Juan, sí. ata que se cansa de vos, se vos leva, vos ensina algo. Sí. Cando estades ali eses dous ou tres días, agora que xa sodes veteráns, porque seguramente fostes varias veces a Nova York, sí. Cales son os sitios que máis vos gustan antes de ir ao campamento? Os sitios preferidos?
0: Isto é algo que fago sempre cos meus primos, é que sempre... rematamos, porque a nos nos move moito deporte, e sempre rematamos indo a buscar canchas de baloncesto.
1: Ah, sí?
0: Para xogar ali fora.
1: E cal é a favorita? Porque Juan, eu creo que vive preto de Sheridan, que ali hai unha cancha super famosa desas, sí, de baloncesto de rúa, non?
0: Si, sí, hai unha cancha, pero agora mismo non, se me sai o nome che digo, pero non sei. Hai unha cancha que a mí me encanta, que hai, sí, chamase The Cage.
1: The Cage, claro, los tecnolóxicos, sí. Sí, sí.
0: A outra cancha que a mí me encanta é as que están no río Hudson. Porque están pechados cunhas vallas, hai tanto canchas de baloncesto como pistas de tenis.
1: Sí.
0: Ali podes xogar mentras tes todas as vistas, ves o Empire State en dalí e ves todo o río Hudson e todos os edificios, é espectacular.
1: Sí, World Trade Center cara abaixo, esa é unha zona fermosísima, e queda tamén cerca, creo, da casa do teu tío, non?
0: Sí, para baixar casi andando. Baixamos andando. Uh-huh. En 10-15 minutos o tema é non perderse.
1: Sí.
0: Que a mí o que máis me soe costar.
1: Vale, moi ben.
0: Porque
1: pasouche algunha vez.
0: Sí, pero unha vez perdíme, pero fun preguntando a xente e conseguín chegar.
1: Mais ou menos. Vale. É que imagínate que non chegas despois do campamento, lo que te perdiches antes de chegar.
2: Antes.
1: Vale, e que comedes? Tendes que ter algún sitio favorito en Nova York para comer cando ides ali ou non?
0: Pois eu, por exemplo, a mí, como sei que Nova York é unha cidade tan grande, é como, eu concibo Nova York como un montón de cidades dentro dunha mesma cidade.
1: Sí.
0: Entón a mí gustame ir a restaurantes de distintos sitios. Por exemplo, fun un coreano unha vez. Levoume un tío a un etíope.
1: Sí.
0: É dicir, probar sitios un pouco diferentes.
1: E hamburguesas non?
0: Sí, ao lado da casa do meu tío hai un sitio de hamburguesas bastante bo que xa nos levou algunha vez. Sí.
1: Sabes o nome, non?
0: Non, non me... Non, me,
1: non ti ias a pola hamburguesa...
0: Eu estaba centrado no que tiña que estar centrado.
1: Sí, sí, sí. Cerca de casa de Juan tamén está unha das pizzerías máis míticas. Non sei agora como... Non lembro como,
2: sí,
1: se, como se chama, pero... Joe's Pizza. Está o Joe's, sí, Pizza, e xusto o lado da súa casa.
2: Que está chea de fotos de famosos... Pero famosa,
0: é imposible, che. É imposible. Hai... Cada día que vas hai colas kilométricas.
2: Pois a mí encuadroume unha mañá que non había ninguén. Eu non me creía as fotos que había, porque son primeiros espadas de Hollywood, xente ultra, sí, sí, famosa. E a Pero Pizza tampouco, eu esperaba que for un clavo para turistas,
0: moi barato,
2: ou algo así.
0: Barato.
2: Non é cara, sí. Tampouco é a mellor pizza que tomei no mundo.
1: A min tampouco me pasa como a Mario. Eu fun capaz de comer varias veces ali en Joe's Pizza. Sí que é certo que a veces vou cando xa está todo pechado, que sei, claro, xa sabes, eles traballan moito. Bueno, plan de Nova York, check. Ou queres contar algo máis de Nova York?
0: Pois non sei, Nova York é unha cidade que por lo menos, sobre todo a primeira vez que chegas, é moi moi impresionante.
1: Sí.
0: Por lo menos dentro do meu punto de vista, porque é como que o concepto que temos de grande se multiplica totalmente.
1: Claro, segurísimo.
0: Todo que para non ser grande, para él es enano.
1: É que todo é coñecido. Pero despois de estar en Nova York, facer a típica parada que faz con Juan, vamos directamente ao campamento, a Camp Mason. Como é cambiar da gran cidade a... Entendo polo que vin nas fotos que isto é realmente
0: totalmente
1: rural,
0: monte,
1: bosque,
0: rural,
1: monte...
0: Sí.
1: Que como é, intenta lembrar a primeira vez, xa, agora eres veterano, pero intenta lembrar a primeira vez que chegaches ali, cal foron as sensacións cando chegaches ao campamento de verán de Camp Mason?
0: A primeira vez que non fun só a Camp Mason, porque ese verán, fixemos un verán bastante, bastante completo, fumos a dúas semanas a un campamento que se chama Trailblazers, que está tamén as aforas de Nova York. Despois fumos a casa de meu tío a lavar a roupa e estar un día ali.
1: Facete gasto.
0: E despois nos levou a Camp Mason, que foi...

0: zoa tan rural. Luego, se falamos de actividades que fale, que facemos alís, conto che.
1: Dime, sí, que facedes nese campamento? Porque estáis, dixiste que unha dúas semanas, non?
0: Sí.
1: Son os campamentos cando...
0: Menos, no caso de que queiras ir, podes ir máis tempo, se queres.
1: Sí.
0: Alí podes estar ata dous meses, se
1: Pero
0: queres.
1: Normalmente ti fixeches aproximadamente
0: dúas semanas. Sí,
1: para aí. Que tipo de actividades se fan en dúas semanas alí neste campamento?
0: Pues,
1: como se distribúen? Como explicarías a alguén como se organiza un campamento deste estilo?
0: Este campamento en concreto está dividido en catro grupos, uh-huh, entre idade e xénero.
1: Uh-huh.
0: Temos catro vilas, unha das vilas é a vila na que eu estive en todo o tempo, que é dos homes de entre 12 e 16 anos,
1: vale,
0: que é a que se chama Skyview. Despois está Lakeside, que é a dos nenos de entre 11 ata 7 anos,
1: uh-huh,
0: e logo o mesmo coas chicas, o das maiores é Ridgeline, e o das nenas é Hilltop.
1: Vale.
0: Entón, chegas ali e primeiro o que che dan é unha distinción de en que cabana vas estar.
1: Sí, etiquetante, non? Vale.
0: Sí.
1: Ti vas
0: para aquí, sempre coa xente da túa idade.
1: Uh-huh.
0: Entón, o primeiro que fas o primeiro día...
1: Ostras, Mario, as habitacións están como eso que estamos vendo, están así desordenadas.
0: Depende, porque de cando en cando chega un monitor e di... imos dar un premio a que teña habitación máis ordenada.
1: Ah, vale.
2: Ah, vale.
0: Entón comeza todo o mundo a pero eu non recordo que deran nunca un premio, pero a xente
2: xa sabes, xa picaches aí.
0: Picamos sempre. Normalmente din, gañou esta mesa, e a xente se pon a celebrar.
1: Claro. Bueno. Despois
0: o ano pasado si, sí. O ano pasado deron un postre extra.
1: Un postre extra. Guau. Wow. Vale, está barato orde. Está barato orde para os rapaces. Bueno, perdón, que estabas comentándome. Entón, sí, estades distribuídos o primeiro día, vos levan a estes especie de barracóns, casetas, na que hai un montón de liteiras, polo que vemos nas imaxes, non?
0: Sí, estamos todos durmindo en liteiras, aproximadamente 6-7 persoas, xunto con un ou dous monitores por caseta, sí. O que ten este campamento, unha das cousas máis positivas, e que a mí me gusta moito de verdade, é que dan moitísima liberdade a hora de elixir cales son as actividades que che gustan e queres facer.
1: Ah, que guai.
0: Entón, o primeiro día que chegas ali, hai un periodo, o sea, a ver, vou explicar un pouco como se organiza o día.
1: Sí.
0: Ti te levantas máis ou menos ás 7:30, ou seja, temprano, madrugamos, xuntaste cos da túa vila e vai todo o mundo a almorzar. Unha vez almorzas, vas para a habitación, limpas un pouco, recolles ou que sexa. Non se soe facer, a verdade, pero...
2: A teoría é
1: supostamente,
2: pero,
1: vale.
0: Sí. Despois chegan os períodos de actividades da mañán,
1: sí,
0: que son unhas actividades que ofertan cada día diferentes. A ver, moitas obviamente se repiten porque non hai tanta variedade, pero aparecen uns monitores cuns cartéis e din: aquí os que queiran facer fútbol, aquí os que queiran facer, non sei, mira, como estamos vendo agora, hípica, aquí os que queiran facer o que sexa, van ofertando actividades.
2: Casi todas son físicas ou deportivas.
0: Non ten por qué. Hai algunhas que son máis de artes, de pintar ou de debuxar, outras que están máis relacionadas coas plantas ou a veces incluso cos animais. Como que che dan varias opcións. Entón, ti tes un período de actividades da mañán no que escolles que actividade queres facer primeiro e que actividade queres facer como segunda.
1: Uh-huh.
0: Entón, tens esas dúas actividades de elexir pola mañá.
2: Vale. Dúas horas cada actividade, máis ou menos, non?
0: Sí, máis ou menos.
1: Vale. Uh-huh.
0: Entón, faz a túa actividade que... despois vamos a comida. Hai un tempo que como de siesta. É gracioso porque allí chamanlle literalmente a siesta, chamanlle siesta.
1: Moi ben, home, como lle van chamar?
2: Home, a ver, no, ten outro nome.
0: No. O máis español posible.
2: You are doing the siesta.
1: De siesta.
0: Sí, okay, sí, claro. Literalmente.
1: Vale, perfecto.
0: E despois da siesta hai un momento no que se fan as actividades coa túa cabaña.
1: Ah, vale.
0: Entón, faz unha actividade que teñas elixido coa xente que está na túa cabaña, ou seja, máis da túa idade ou cos que ti te relacionas máis. Faz esa actividade e logo hai outra actividade que é a actividade da vila.
1: Mm-hmm.
0: Que faz co toda a xente da túa idade,
1: máis global,
0: é dicir, de todas as cabañas, pero da mesma vila. Eso.
1: Vale.
0: Entón, esas actividades propóñense un pouco, a ver, que quere, preguntamos os monitores que queremos facer un pouco antes de

0: comenzar a semana, que el tipo decimos que eres facer, claro. E eles dividen os días.
1: Y, pero entón o que entendo que logran é que cada día, si ou si, teñas tres experiencias de socialización, unha por hobby, é dicir, por elección sí. da actividade, outra por si cabaña, ou si por familia, de cabaña, sí. E outra máis global por idade, non? Por, claro. por grupo de idade con todo o mundo.
0: Bueno. E ademais, cada luns, elíxense unhas actividades que son fixas para a semana, uh-huh. que se fan pola tarde, que o período 1 e o período 2 da tarde, en que ti faz esa actividade e xa sabes todos os días desa semana, de luns a venres, que tens que ir a ese sitio a facer esa actividade.
1: Vale.
0: Entón, te apuntas a algo que te guste ou que queres probar, e vas coa xente, e outra oportunidade, como dis, de estar con xente que ten gustos afins.
1: Vale, cale, supoño despois que hai unha especie de actividades máis, digamos, premium, que son para todo o mundo, pero que son como unha especie de eventos puntuais que fan durante o campamento, non?
0: Sí, exactamente. Por exemplo, toda a sesión, porque o campamento está dividido en sesións, que son dúas semanas. Entón, en cada sesión hai como unhas datas marcadas que se seguen sempre. Unha delas é o concurso de talentos, o talent show.
1: E isto que vemos da vela, que está coa vela por aí por o monte, que?
0: A eso chego agora, cando vale, remate. Vale. Que é interesante. Un deses é o talent show, outros son as actividades comunais, que é unha actividade da comunidade onde os monitores e prácticas fan como un sketch, e mostra, preparan unha actividade como para promulgar un valor da comunidade, algo positivo. E despois, por exemplo, hai un día temático, que é un día que trata concretamente sobre unha cousa. Por exemplo, un dos anos que fun, fixemos un día temático que era unha carreira de cores. Uh-huh. Entón, todo o mundo podes elixir se te apuntas unha carreira de 2,5 km ou de 5. E mentras vas na carreira, hai monitores que che van tirando polvos de cores. A idea é que vayas cunha camiseta branca, remates a carreira todo cheo de cores.
1: Muy ben.
0: Cousas así. Agora, se queres, paso da vela.
1: Dime, sí.
0: Porque unha das cousas máis interesantes que eu vivín é que, basicamente, o campamento está baseado en 4 valores que son necesarios, que se teñen que cumplir sempre para que o campamento funcione ben, que son honestidade, responsabilidade, caring, que é como de preocuparse polos demais.
2: Sí, cuidar os demais.
0: Xustiza. Uh-huh. Entón, eses catro valores son os que rixen o campamento e os que se teñen que cumplir sempre para que o campamento funcione ben.
1: Claro.
0: Entón, premian sempre a quenes son capaces de cumplir eso. Por eso, cada mañán, cando te levantas, danche como unha pulsera que, por exemplo, mira, a ver, vou exemplificar porque estou rayando moito.
1: Non, a ver,
2: estás explicando moi ben.
1: Estás explicando
2: pero
1: ben.
2: Pero, co exemplo,
0: ti chegas pola mañá.
1: Sí.
0: Entón, din, veo o líder da vila e din, veña, todo mundo a levantarse, levantase todo mundo e poñense todos os da vila xuntos. E din, a ver, quen quere destacar algún acto que fixera alguén honorable onte? Entón, levanta unha man e din, onte eu estaba de baixona e veu o meu colega John e se preocupou por min, pois, e todo o mundo aplaude a John e lle dan unha pulsera de caring.
1: Vale.
0: E como para reforzar que se fagan bons actos.
1: Sí.
0: E ao final do campamento teñen, cada vila elixe ao seu campista de honor e se reúnen nunha fogueira, que allí eso sí que les encanta, o de facer lume.
2: A nós tamén, pero é outro plan.
1: Sí, outro tema.
0: Entón, se reúnen todos nun...
1: Sen tanto valor.
0: Sí, non lle dan ese valor espiritual, da mesma forma. Entón, todo mundo se reúne nun lume e a ceremonia de clausura do campamento. E ali cada líder da vila elixe un campista que é o que representou mellor eses valores dos que xa falei antes. Entón, collen todos os líderes van con as antorchas enormes.
1: Sí.
0: Entón, pásanlle da antorcha a unha vela pequena ao elexido como campista de honor.
1: Sí.
0: Ese campista ten que, co seu lume, prender todas as velas de todos os demais, e se fai unha procesión por todo o campamento co líder da vila e co campista de honor diante, e se fai todo un paseo
1: entre o olimpismo e Santa Compaña. Sí.

0: está ahí un poco a cruz entre tú.
1: Pero tengo un, estos valores e así, a pesar de que se chamen, que asociación se chame católica, non se toca religión en ningún momento.
2: No, para nada, sobre todo porque ali son aceptan moitísima diversidade, entón non é como que pode asumirse que hai xente de calquera tipo de pensamento e calquera cousa.
0: Bueno, pois estamos con Mario Tizón, 17 anos, ¿verdad? Dixeches antes,
2: sí,
0: o convidado máis novo que tivo este programa, ¿sí? Está lo levando ben, ¿non?
2: Por agora sí.
0: Bueno, porque leva indo tres temporadas consecutivas, tres veráns consecutivos a campamentos nos Estados Unidos. Neste caso estamos comentando como é o Camp Mason, como podedes ver na súa camisola, para que nos conte como é un campamento nos Estados Unidos e intentar ver se se cumplen, se non se cumplen os estereotipos e sobre todo profundizar un pouquiño máis. Acabamos de contar, por se queredes buscar información, que aproximadamente o coste total, se non tivesedes as axudas, poderían darse un mes aproximadamente por uns 3.500 dólares tranquilamente, que hai axudas. Despois intentaremos que nos diga algún punto onde mirar algo máis de información, por se algún de vos, polo que sexa, os vosos fillos, os vosos sobrinhos, vos mesmos, estades interesados en ir. Agora, despois disto, prepárate, Mario, que veñen as preguntas complicadas. Que é, si se ligan os campamentos, si a rapazada é así como se ven nas series dos Estados Unidos, e todo isto. Pero antes, pon cara de preocupado, que tens que poñer, así é, señor. Pero antes, imos ir, como sempre, a ver que nos conta Dani coas trebelladas na súa mochila.
3: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal. En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
0: Veña, Dani, vamos a ver que podemos contar hoxe.
1: Eu teño envexa a moita xente, pero xente a que lle teño envexa de verdade é a xente que non se marea cando vai no coche, wow, cando vai no barco,
0: que nunca se marea.
1: Cando sí, lee un libro nun autobús, esa xente pareceme que ten un superpoder porque aproveita o tempo que eu non podo aproveitar, e sobre todo que unha vez collo mareo, ainda que para o traxecto, continúame. E teño collido mareos que me duran un día.
0: Sí. E iso que ti non bebes.
1: Exactamente. E verme mareado. Bueno, pois a xente de Apple, no seu sistema operativo iOS 18, presentou un sistema que pretende evitar os mareos cando estás vendo o teléfono móvil.
0: Ajá.
1: Entón, polo que se ve, tamén estará na versión Android 16 implementado. Logo, para a xente de Android, daremos outra solución. Entón, o sistema é super curioso. Se imos na configuración, nos axustes, imos a accesibilidade, temos unha sección que se chama Amosar indicadores de movimento de vehículos. E entramos aí e temos tres opcións. Si, non e automático. Entón, se damos así, van nos aparecer no lateral da pantalla seis puntos oscuriños. Parece que non afectan en nada. Entón, estes puntos móvense compensando os meneos que ten o vehículo no que vas, os acelerons, as freadas e os xiros, e iso pode axúdache a mitigar o mareo.
0: Perdón, entón, como un pouco o consello, este bello consello que che din cando vas en barco, de colle un punto fixo e mira para aí todo o rato.
1: E
0: é algo parecido.
1: Digamos, ¿no? Que o que fai o sistema é enganar e darche unha referencia fixa, efectivamente. Vale. Utilizo o acelerómetro do teléfono móvil para compensar, e de feito é moi fácil de probar que activas eso, empezas a movelo e efectivamente como se estivera máis estable.
0: Uh-huh.
1: Entón, tamén funciona. Que é mellor que te sentes no sentido da marcha. Imagínate que vas nun tren, que podes sentarte mirando cara a onde vai o tren, ou no sentido contrario. Pois isto funciona mellor si vas no sentido da marcha. E logo tamén ten unha a función, podes activala perdón, no panel de control. O sea, podes crear un acceso directo para activar e desactivar isto. Pero o sistema automático, que dixemos que había opción, si, non é automático, o que fai o sistema automático é intuir que estás nun vehículo en movimento. Porque o GPS está vendo que te estás movendo máis rápido que si correras, porque entende que estás nun coche porque se conectou o teu Bluetooth ou o que sexa. Pois ese sistema de conducción activa tamén estes seis botóns, estes seis puntiños aí, que funcionan realmente ben. O certo que, claro, a xente que se marea moito, pois simplemente unha xuxa.

0: ou que te permite aguantar un segundo máis vendo o mapa, ¿no?
1: Claro.
0: Pero é bastante. Entón, claro, isto está no iOS 18, o sea, nos, nos iPhones de 6 anos para atrás.
1: E como atopamos? Como se chama?
0: Non
1: hai que atopalo, está instalado.
0: Está instalado, ven no sistema operativo.
1: E como chegábamos a él?
0: Imos os axustes,
1: sí.
0: Está en roda dentada, o icono da roda dentada. Baixamos ata accesibilidade e aí é amosar indicadores de movimento de vehículos.
1: Vale.
0: Algo moi parecido en Android existe con aplicacións de terceiros e nos destacamos, por exemplo, Kinestop con K.
1: Uh-huh.
0: Entón, Kinestop ten prácticamente o mesmo sistema. Non está integrado, pero estará integrado en Android 16.
1: Moi útil, Dani, para moitísima xente que sofre mareos.
0: A pastilla esta que...
1: Claro, ou probade, porque, tomar. Mira, si xa, como dicías ti, nos evita 5 minutos de mareo, pois benvidos eixe.
2: Nos evita gastar un chicle, por exemplo,
1: que
2: é un recurso moi físico.
1: Que fai pasta, que fai falta para cando vas de verán ao campamento. Veña, moitísimas gracias, Dani, seguimos.
3: Lambóns de viaxe.

0: number one de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: Como Bad Bunny va a ser el pop, ey, con reggaetón y dembow, ey, con reggaetón y dembow.
2: Sí. Con Bad Bunny, con tema Nueva York. Seguimos en este capítulo 145 de Lambons de Viaje. Oxe, co convidado máis novo que tivemos nos últimos 5 anos aquí neste programa, con Mario Tizón Banet, 17 anos, que tripitiu xa experiencia nos últimos 3 veranos en Nova York, bueno, a 70 millas de Nova York, nun campamento que se chama Camp Mason. Nos está explicando un pouquiño, pois, ata o momento, como era o día a día, como vivían, como se pode ver nas imaxes que se está desvendo por a galega.gal, como era un día tipo alí. Nos explicou un pouco do que entendemos cal é un dos motivos principais, que son os 4 valores que intentan fixar nese corto tempo que poden estar no verán entre todos os compañeros que están alí, tamén os distintos tipos de socialización que hai, e nos quedaban algunhas preguntiñas complicadas para saber. Mario, lígase nestes campamentos ou non?
3: Pois isto é un tema interesante.
4: E tanto, xa, a tu idade
2: é mal, un tema interesante.
3: Digo que eu non me metín na vida nesto. Nunca. Xa, non.
2: Non,
3: aí non entro, personalmente.
2: Vale, pero contaronche. Viches algo.
3: Quero decir, eu personalmente non fago esforzo de entrar.
2: Vale. Sí, sí, pero o que ti, entón, como observador, se fose
3: isto é interesante por
2: aquí
3: varios temas.
2: Aquí pais que van dicir, deixo meu fillo ir a talí ou non, vai zorrear meu fillo alí ou non.
3: Isto é interesante. Por exemplo, eu teño a perspectiva de dos meus primos que foron. Non vai para aí. Porque os meus primos sí que foron como monitores en prácticas.
2: Sí.
3: E alí, nese momento, como monitores en prácticas, sí que lles insistiron moito en que había que evitar mostrar apego moi intenso.
4: Gran eufemismo. Estás esquivando as palabras moi ben.
3: Como estar moi cerca, deixando ver aos nenos pequenos,
2: sí,
3: que había algo máis que unha amizade entre algúns deles. Eso sí, que me refiro, que a eles sí que lles deixaron claro que eso era importante.

0: antes que os nenos pequenos non estiveran, non veran nada. Sí. Que claro, les impresionara de ninguna maneira, que a ver, é lógico.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero sinceramente creo que a miña experiencia, a mí non me pasou, pero eu vin que en xeral, sobre todo as rapazas, eran bastante lanzadas en xeral.
2: Bueno,
0: bastante de...
2: Bo tema.
0: Por lo menos salía a miña experiencia.
2: Lanza dúas preguntas. Unha que é habitual, é dicir, as etapas evolutivas son distintas. Normalmente as cativas, digamos, espabilan un pouco antes que os rapaces. Pero a pregunta é si espabilan antes en Estados Unidos ou non. E esta era... Trasládame un pouco, non te vou meter máis fregados deste estilo, pero pero sí neste outro, de que... a imaxe que temos aquí nos en Galicia, normalmente cando vemos series o que sexa, é que os adolescentes dos Estados Unidos son un pouco superficiais, un pouco elitistas, que si moita tontería. Tío que viviches ali, pareceu xa xente moi distinta que en Galicia ou non, no carácter?
0: Eu creo que hai unha cousa que é exactamente igual como que aquí, que é que todo depende dos círculos nos que te queras mover. Porque ali obviamente hai xente aquí, ali hai xente de todo ti. Eu sinceramente non tive moita relación con ningunha muller ali, porque sí, al final estábamos nas cabañas con todos chicos.
2: Vale, pero entón,
0: non facíamos moitas actividades
2: entre vos,
0: en
2: entre os rapaces había estas historias de o típico abusón que se pode ver nas series, viches entre os grupos de chicos, entre vos na vosa cabaña. ¿Se replican los roles que ves aquí en tu instituto pues, o no?
0: Eso es interesante porque allí, esto es una cosa que me olvidé de comentar, allí hay una cosa que llaman o cabin chat, que al final de cada día, xúntase toda a cabaña, alrededor de una vela, todo oscuro, só coa luz de una vela. Os monitores fan preguntas, un poco más persoais, quien queira puede respostar, puede abrirse un poco con los demás. Entonces, fan un gran esforzo porque creemos un vínculo e ao final non hai moitas diferencias entre nós porque fan que sexamos un pouco unha familia.
2: Claro.
0: Pero claro, sempre hai o típico estereotipo, o típico deportista, sí, e logo o típico que só quere xogar as cartas. Pero ali, por lo menos, non sei fora do campamento, pero ali por lo menos a mínima que ven que un rapaz se pasa da raya, corta nun momento, porque sí, para eles é super importante que a xente este cómoda. Entón, eso, o estereotipo de abusón, difícil de velo no campamento.
2: A outra pregunta complicada, que sempre se fala, claro, cando ti vas desde Galicia ata os Estados Unidos, se leva sendo 3 anos, se comparan, ao final, os coñecementos que ten cada un, os sistemas educativos, non só os coñecementos teóricos, sino tamén logo cando estás nun sitio non que tens que espabilar, non que estás na natureza e tens que valerte por ti mesmo, tamén se ven as habilidades para, digamos, sobrevivir. Nese sentido, baixo o teu punto de vista, o que observas ti, dirías que máis ou menos estades nun nivel parecido ou hai diferencias entre como chegamos a unha idade dos 17, dos 16, dos 15 anos polos distintos niveis educativos entre Estados Unidos e Galicia?
0: Pois mira, isto podería cho contar moito mellor o meu primo, porque o meu primo co que fun ali a Estados Unidos está agora mesmo estudando ali. Está estudando en Oregón. El dime cada vez que falo con él que teñen un nivel super baixo. Que él non fai prácticamente nada e saca todo sobre o que serían sobresalientes, é dicir, 9 veces, bueno, con un nivel moitísimo máis baixo, e realmente hai unha preocupación de que o ano que ven volve aquí.
2: Ah. A ver que pasa.
0: A ver que pasa, porque ali está claro, un pouco de vacacións.
2: Claro.
0: Porque é o que me di el, que teñen un nivel moitísimo máis baixo, moitísima menos exixencia en xeral, e ao mellor depende un pouco do estado da zona, pero é a idea que el me deu.
1: Notas moita mellora, sobre todo a hora de comunicarte, non só de falar en inglés, senón de que adquires cultura, sabes, cultura da actualidade ou cultura de temas comuns, que como a comunicación ao principio, dixeches que era moi difícil.
0: Difícil, sí.
1: Pero notas evolución, ou prefires ir peneirando e quedándote coa xente que mellor entendes?
0: Non, eu creo que ao final socializas, por lo menos no meu caso nunca tiven problemas para socializar, entón ao final eu vou alí síntome como se fora a miña casa. Entón eu falo con todo, prácticamente con todo o mundo. Entón non chega un punto no que xa levas unha semana alí, xa non tes problema para comunicarte con ninguén.
2: Vale, e para pais, tíos, para posibles usuarios, é dicir, se algún de vos non está escoitando, tedes agora 13, 14, 15 anos, vos poderíades plantexar ir aos Estados Unidos, si o motivo é perfeccionar o inglés, que hai moitas máis alternativas, podes ir a Inglaterra, unha casa dunha familia, un montón de cousas, baixo o teu punto de vista, ir 15 días, 3 semanas nos veráns a Estados Unidos, canto mellora o teu nivel nesas 3 semanas que vas ali? De inglés, a falar do idioma.
0: Únicamente de inglés.
2: Sí.
0: Moitísimo.
2: Sí?
0: Sí, porque eu personalmente non me meto moito aquí, pero non me gusta moito como se plantexa o ensino do inglés.
2: Vale.
0: E tanto cando eres pequeno como cando eres máis maior, sobre todo
2: porque... A mí parece moi interesante. A mí gustaría me escutar a túa opinión. Por que crees que non está ben?
0: Porque eu creo que ao ser tanta xente nas aulas,
2: sí,
0: como que se rompe un pouco o ciclo natural que terías de aprender un idioma. Uh-huh. É dicir, para mí un idioma como eu aprendín o inglés falando. E ao final tes unha clase, imagina ser un profesor que ten unha clase de 25 rapaces, non vas a estar tendo conversas individualmente con eles.
2: Sí.
0: Ao final tens que evaluar, tens que ter uns criterios de avaliación, tens que darlles unhas notas. Eso fai que se perda, na miña opinión, un pouco a naturalidade do que aprender un idioma.
2: Claro, e entón, cando vas, neste caso, a Nova York, que estás ali primeiro un par de días co teu tío en Nova York, pero despois, sobre todo, vas este campamento, como é, digamos, a liña de aprendizaxe? Entendo que supoño que os primeiros días, cando voles despois dun ano que non estiveches falando moito con xente en inglés, estarás un pouco oxidado, pero como, se me tiveses que resumir nunha gráfica como van pasando esas dúas semanas e media, dúas semanas, que dirías que pasa?
0: Pois mira, eu poño o exemplo de un compañeiro que tivemos o ano pasado,
2: sí,
0: que viña de Francia, e que os primeiros días non sabía prácticamente nada, non era capaz prácticamente de comunicarse con ninguén. Tanto que lle tiñamos que medio traducir as cousas en no noso francés, pero francés mal, francés de Brión, é dicir, non?
2: Brión, o francés de Brión.
0: Para que se entendera mellor con francés de Brión que co inglés,
3: claro,
0: sí, pois era que lle estaba costando. Pasou ali 3 semanas, creo. A segunda semana xa falaba...
2: Sí, perdón, tiña que estar moi necesitado, eh?
3: Sí,
2: moi necesitado de entender cousas para que vos entenda mellor en francés que...
0: Sí, sí, o meu francés é moi pataqueiro. Pois a primeira semana xa era capaz de falar máis ou menos fluido con nós. Xa cando entrou a segunda semana... xa era un máis do grupo. Xa falaba con todos nós en inglés, estaba incluído en todas as conversacións,
2: bueno,
0: contaba as súas historias. É dicir, unha semana e media pasou de non ser capaz prácticamente de comunicarse a entender todo o que se dicía e a poder falar fluidamente. É dicir, é esa curva de aprendizaxe.
2: Vale, agora levas 3 anos indo a este campamento. Outra das cousas que moitas ocasións se comentan cando no campamento é, bueno, venche ben para coñecer a xente, para que non estes ao final no mesmo grupo do teu colexio sempre, no que se replican roles de un curso para outro, no de que se xa se tocou ser o listillo, eres o listillo, se tocou ser o que leva collejas, eres o que leva os capóns.
3: Sí.
2: Pero, neste caso, ti gardas amigos cos que mantés contacto desde o inicio?
0: Sí.
2: Sí?
0: Claro que sí. A ver, non son moitos porque é difícil, porque ao final manter amizades cando estás tan tan lonxe fai as cousas moi difíciles. Pero sempre hai o tema de que ti gardas os contactos. Agora, a día de hoxe é fácil. Gardas o Instagram, ou ali usan moito Snapchat, ou gardas o teléfono móvil. Entón, é fácil. Vou voltar ao campamento. Vas voltar? E se van voltar, pois mandenche unha mensaxe, vémonos ali. E se non, pois outro ano. E ao final, non, ainda que non fales moito, sempre están un pouco aí e sempre están a túa man cando lles queres escribir.
2: Antes comentabas que un pouco unha das túas motivacións neste momento, neste ámbito, é seguir os pasos para pouco a pouco ser instructor.
0: Sí.
2: Como son os pasos que terías que dar agora?
0: Pois agora tería que probablemente ir, como xa comentei, como monitor en prácticas.
2: E que eso que sucede? Que é o que hai que facer?
0: Pois espero ir, pero que a mí me explicaron o ano pasado, porque mira, o último día que tíes acampado,
2: uh-huh,
0: levante unha sala con todos os acampados de último ano para falar de isto, uh-huh, e para introducirte un pouco no tema dos monitores en prácticas. Alí nos comentan

0: pouco como era. Ademais, eu teño a sorte de ter os meus primos que xo fixeron. Entón, ti ibas é un mes completo. Entón, as primeiras dúas semanas eres como unha especie de término entre acampado e monitor. É dicir, recibes charlas, explícante como traballan os monitores. Faz algunhas actividades especiais, por exemplo, e van tres días á montaña, pero durmen ali todo, en sacos de dormir, en tendas de campaña, fan rafting. Actividades un pouco máis especiais que non fan os acampados. E despois, as seguintes dúas semanas, métente nunha...
1: Pero van vestidos distintos, identifícanse como distintos ou
0: non simplemente
1: están mesturados entre o...
0: Simplemente están nunha cabaña un pouco alonxada.
1: Vale, vale.
0: Pero xeralmente comen con todo o mundo, fan as súas actividades. Pero as segundas dúas semanas o que fan basicamente é meterte, se ti eres monitor de prácticas, nunha cabaña de nenos pequenos. Se eres un chico, meterante nunha cabaña de nenos de 7 ou 8 anos cun monitor máis experimentado, a actuar como monitor durante as seguintes dúas semanas e a levar aos nenos as actividades, a explicarlles as cousas, a facerlles xogos, un pouco a ser monitor.
1: E por que te apetece a ti ser monitor e seguir esta carreira para os veráns?
0: Pois mira, eu comecei a ir a campamentos cando tiña 7 anos, non, menos incluso, non 4 anos igual. Empecé a ir aquí ao que está aquí al lado dos Tilos, porque básicamente a miña nai non tiña tempo nos veráns, porque la traballa todo, traballaba todas as mañans.
1: Sí.
0: Entón non tiña tempo para atenderme. Se o meu pai non estaba, non me podía quedar con ninguén, porque o meu pai tamén traballa moito no verán.
1: Situación habitual para moitas familias no verán.
0: Típico. Sí. Entón comecei a quedar malí todas as mañans. Chegou un momento no que un amigo meu, que se chama Agit, que lle mando un saludo dende aquí, díxome que él ia ir a un campamento que era de quedarse a dormir. Entón,
1: A ver, pues flipante,
0: non sei se estou preparado para...
2: Claro, pero estamos falando de 5 anos.
0: Isto xa falamos de 8 ou 9 anos.
2: Sí. Vale.
0: Non sei se estamos preparados aínda para esa aventura, pero sí. Al final decidimos que sí. Entón, fomos os dous, ali fomos... Cada ano que pasaba sumábamos a un amigo novo. Convencíamos a un amigo novo para que viñera, o que rematou con que cando tiñamos 11, 12 anos, xa tiñamos un bo grupo e dixemos, ois, un día destos, cando crezamos, temos que ser nos monitores. Para que os nenos podan disfrutar tamén,
1: o sea,
0: dos campamentos.
1: Tan pronto xa, con esa edad, xa tiñas claro que algún momento querías ser monitor.
0: Nos cando tiñamos de 10, 11, 12 anos, vale, xa decidimos todos que algún día íamos de monitor.
1: Si pasas a prova este ano, o seguinte xa podría ser monitor. Si ano fas
0: a ver,
1: trainee,
0: en teoría, inclusive este ano xa podría ser monitor.
1: Vale.
0: Porque con 17 anos pode ser monitor. O problema que necesitas para vir desde o estranxeiro ser monitor, necesitas unha visa de traballo. E aquí en España só xa dan cando cumples 18.
1: Bueno.
0: Entón, aínda que ali as normas digan que con 17 podo ir, como monitor non podería ir.
1: Bueno, sería cuestión de esperar un ano máis.
0: Claro, teria que ir o ano que ven.
1: En todo caso, pero non vas a ser capullo despois, non? Como monitor. Que hai moito monitor.
0: Hombre,
1: que
0: non.
1: Moi férreo, eh? Que non me enteré eu.
0: Claro que non.
1: Seguro, non?
0: Eu teño que tratar aos nenos como me tivera gustado que me trataran a min.
1: Como me tiraba gustado.
0: É como,
1: no, como me trataron, non?
0: Non, é como me trataron. Como
1: ah, vale,
0: pero,
1: vale.
0: A ver, sempre hai de todo. Pero eu sempre tive moi bons monitores.
1: Que guai. Mario, queda un minuto e medio para que me contes que tal se come. Porque as preocupacións dos pais e das nais sempre é como vai comer o rapaz ali. Que tal
0: pues
1: se come ali?
0: O rapaz ten que estar acostumbrado a comer de todo.
2: Sí. Non é comida de pizza, hamburguesa e...
0: Tamén, sí, eso ah, sí, eso non cho nego.
2: Bueno,
0: pero
2: tamén o queimas.
0: Ali hai moito, cómese bastante graso en xeral, pero xeralmente, polo menos no meu caso, queimas todo. Porque ao final estás facendo, eu polo menos elixía todas as actividades de deporte, estaba correndo todo o día, entón ao final non hai problema. Tamén danche bastante opción a elixir, sempre tes a comida, tes unhas como unhas bandexas nas que sempre hai un montón de condimentos, entón condimentas a comida un pouco como
1: pero habitualmente apetece. Como nos antigos, o sea, nos coles, nos que tes unha bandexa na que
0: si, sí, levantas o encargado,
1: pero só hai un primeiro e un segundo ou hai para escoller?
0: No, hai un primeiro e un segundo, pero despois hai unha bandexa onde a xente colle condimentos e cosas así e completa un pouco.
1: Si, sí, en el peor dos casos comes yogur todos os días e listo.
0: Exactamente. Pero vais te acabar cansando un pouco.

0: E ti comías ben ou non?
1: Eu sí.
0: Sí?
1: Sí. Bueno. Sobre todo porque despois de estar toda a mañá xogando ao baloncesto, ao fútbol, a volei, a que sexa, acabas, vamos, comes o que che poñen diante.
0: Tens que estar reventado, tens que estar reventado. E o primeiro que comes cando volves aquí a Galicia, que?
1: Sempre, tortilla.
0: Pero, tortilla sempre.
1: Tortilla e patacas, sempre.
0: O tío de Mario, Juan, cando ven a Galicia despois de estar en Nova York, mira que vamos a ver, Juan non está como Mario. Juan pode ir a un restaurante e pagar un bon prato, claro. Se quere. Juan Banet, o teu tío, cando ven aquí a Santiago, xa pode ser verán, que normalmente ven no verán, que pide un plato enorme de callos.
1: Sí. De bueno, é moito de pedir marisco tamén.
0: Pescado
1: tamén.
0: Qué guai.
1: Porque ali o pescado non é o mesmo.
0: Sí, sí. El sempre di que ali danlle tilapia a precio de lubina rodaballo.
2: Claro,
0: sí.
2: Claro.
0: Bueno, Mario, un placer, gustoume moito estar contigo.
1: Igualmente,
0: a próxima vez que viaxes nos contas, vale?
1: Es encantadísimo.
0: Pois esta foi a experiencia de Mario Tizón, que estivo contándonos como son os veráns de campamento nos Estados Unidos, en concreto un campamento de Camp Mason, por se queredes buscar información. Graciñas, Dani.
2: Boa noite.
0: E a todos vos lamonciños, graciñas por estar desde aí. Vémonos, escoitámonos dentro dunha semana aquí, dentro de 7 días, en La Voz de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: time keeps slipping away.
1: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis. Martes 7 de xullo de 2026, última semana da temporada para nós. Os xoves marchamos de vacacións, pero por sorte pasaron moitas cousas estes días. Deixamos o Mundial nos 16avos de final o pasado mércores e xa estamos nos cuartos. Bueno, en realidade, comezan mañá. O pasado, máis ben. Hoxe aínda temos o último dos partidos de oitavos de final. Partido que comeza xusto neste instante. Antonio Mosquera en Vancouver, Suiza-Colombia.
2: Minuto 1 do primeiro tempo. Dominio ata agora deste minuto repartido, cousa que non quere dicir moita cousa. 0-0 Suiza-Colombia. Queres as aliñacións?
1: Damos 11 iniciais.
2: Por parte de Suiza, Cove en la portería, liña de 4 atrás, con Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez, dobre pivote por Frauler y Xhaka, a dereita Rieder, a esquerda Ndoye, na media punta Yassari, e como dianteiro en bolo por parte de Colombia, Camilo Vargas na portería, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica en defensa, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma e John Arias no medio campo, a dereita o eterno James Rodríguez, a esquerda Luis Díaz e como nove, Luis Suárez.
1: Antes, a 6 da tarde, a vixente campeoa xogaba o pase contra Exipto de Mohamed Salah e pasou no mal, Moi mal. Argentina 3, Exipto 2. Marcou Cuti, Romero, Messi e Enzo Fernández para os argentinos. Ibrahim e Zico para os exipcios. Os exipcios gañaban 0-2 no minuto 79 de partido e a Argentina foi quen de remontar con polémica, pero cun Messi outra vez estelar. Se non fixo nada en todo o partido, de repente, pum, unha asistencia, pum, un gol. Ala, 8 goles para o mellor xogador de todos os tempos. Creo que xa non hai discusión sobre isto. Se hai alguén que non pensa así, que se vai deitar, que toma o leite con galletas e que mañán se levante e lle dé unha volta. Porque o de Messi non ten traza ninguna. Evidentemente, todo queda eclipsado polo España-Portugal de onte. A selección española impúxose ao combinado luso cun gol de Mikel Merino na prolongación dun contra. Era o minuto 91, cando os de Luis de la Fuente rachaban por primeira vez e única a portería dos de Roberto Martínez. Foi un partido longo de madurar por parte dos dous conxuntos. Eu casi diría que podía caer de calcara lao e caeu do lado español. Cristiano Ronaldo despediuse dos mundiais e Portugal deste tamén. O que ven por diante, pois son todo partidazos realmente. Francia, Marrocos, España, Bélxica, Noruega, Inglaterra e a Argentina contra o gañador deste Suiza, Colombia que viviremos durante o programa de hoxe. Espectacular mundial, eh? Por certo, onte debutou Borja Iglesias, foron un par de minutiños, pero menos é nada, claro está. Onte comezou a pretemporada para os dous grandes galegos. Celta e Deportivo citaron a boa parte dos seus xogadores para as probas médicas e comezar a preparación da nova primeira división, na que afortunadamente estarán os dous. Despois comentaremos todo o relativo aos galegos. Por certo, o Deportivo confirmou hoxe a fichaxe de Brai Edde, un polaco que vai ser central esquerdo, como o Nubi.
2: Outro Nubi.
1: Que firma ata o ano 2031. E temos entrevistas, por suposto. Ás 10:30 falamos cos tres galegos de Ordes que están no Mundial. Álvaro, Esteban e Pablo.
2: Pero ainda están
1: no Mundial. Ainda están no Mundial. E, por certo, onte estuve cunha amiga dun deles.
2: E que
1: así de casualidade, díxome. Está a muller contenta. Non é broma, díxo. Está a muller contenta coa victoria de España diante de Portugal.
2: Outra semana máis.
1: Outra semana máis.
2: Que me deixe
1: máis
2: tranquilo.
1: A ver que pasa. No, no, contenta non está, eh? Era irónico.
2: Ah, que volva. Irónico, claro, vale.
1: Sí. Bueno, a ver que nos contan. Non deben ter moito que facer polo que seguen alá nos Estados Unidos. E a ver que din. Na segunda hora visítanos Pablo Cacharrón, nova fichaxe do Coruxo, e Brais Lema, o lateral coruñés do Silva. Son as 5 minutos da noite. Imos de meter caña a isto porque realmente, señoras e señores, estamos vivindo un mundial increíble. Así que prendemos os motores do fútbol galego e mundial e arrancamos.
0: A Penaltis, Radio Galega, Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: 16 minutos da noite, menos mal que o Mundial non está dando moito que facer. Estamos vendo un montón de partidos e todos os que quedan aínda por diante, porque nos quedan os cuartos, as semis, a final, bueno, ata ese 19 de xullo, próximo domingo ás 9 da noite, cando será a grande final do Mundial de México, Estados Unidos e no Canadá deste ano 2026. Nega Antonio Mosquera, que a cabeza, que pasa, Toni?
1: O nivel arbitral deste Mundial, eu entendo que a esa premisa de deixar seguir o xogo, no, pero, fatal, fatal, ostras, fatal, o nivel fatal, arbitral, fatal. Tela, eh?
0: Podes te creer que o árbitro, o estadounidense que arbitrou o España Uruguai, sí, tivo outro partido máis? Despois da desfeita que fixo no España-Uruguai, tivo outro partido máis.
1: É que claro, eu entendo que creo que sí, que hai que deixar seguir o xogo, que iso fai ben o fútbol, porque enterramos nunha dinámica de fútbol no que xa se pitaban esas pequenas faltiñas que non lle dan continuidade, pero creo que os árbitros teñen que diferenciar cando é unha disputa e deixo seguir, e cando lle meto a un tipo unha patada no peito e deixo seguir.
0: Exactamente.
1: É que hai que saber diferenciar.
0: Exactamente, sí, sí. E despois veixo moito... moitos nervios nos colexiados co tema do control dos partidos, non? De cando hai que sacar tarxeta para controlar tamén un pouco, sabes, que se lle están indo moitos
1: vai
0: encontros
1: partido,
0: sí, sí, das mans. Noticias de hoxe, por certo, o Compostela fichou a Carlos Opuma de Lerma, Carlos Opuma de Lerma, porque é Carlos de Lerma, como novo adestrador de Badaxoz, colle a Sociedade Deportiva Compostela na Segunda Federación. Veremos que é o que pode facer despois de que Secho non continuase no equipo no que Borja Llebre é agora o director deportivo. Imos presentar a xente que nos acompaña hoxe. Temos con nós a Alberto Bravo. Que tal? Boa noite.
2: Hola, moi boas noites.
0: Que tal? Como estás?
2: Ben, estaba vendo un pouco o resumen de Argentina, que estive liado hoxe pola tarde. Quería ver se era tan escandaloso como dicían. Bueno, non creo que sexa a mellor arbitraxe do mundo, pero non é das peores do Mundial.
0: A min eu quero dicir que eu vin o partido enteiro e a min non me pareceu, o sea, que o árbitro igual foi un pouco caseiro coa Argentina, pois pode ser, pero non me pareceu un escandalazo como para condicionar o resultado do encontro, porque a Exipto, bueno, Exipto veuse abaixo. O sea, en canto lle marcou o primeiro gol a Argentina, veuse completamente abaixo. Estaba callando un partido moi bo defensivamente, pero o fútbol é así. O fútbol é así, son cousas que pasan. Ademais de Alberto Bravo, hoxe temos con nós outro grande, que é don Javi Guillén. Que tal? Boa noite.
3: Que tal? Moi boa noite, como estades?
0: Bueno, despois terásnos que contar cousiñas, porque vai haber novidades coa campaña de abonados do Depor, non? Os abonados van ter, pois, sí, modificacións, cambios este ano.
3: Vai a haber bastante movimento, que, bueno, mañana saberase con, bueno, con total certeza todos os datos, porque mañana é o día que vai a sair os abonos, que coñecerase esos prezos, esas subidas, esas novas modalidades, e que de momento, bueno, polo que se filtrou xa, está creando certas discrepancias.
0: Bueno, eso é bastante normal, non? Que cando polo menos se suben os prezos, sí, que haxe discrepancias, e despois a ver todo o resto que ven acompañando esa subida de prezos.
1: Pero é polos prezos, digamos que o problema é polos prezos, ou vai a haber outras sorpresas?
3: Vai a haber outra sorpresa que se foi comunicada na tarde de hoxe, que os socios de Maratón Inferior, que é o fondo onde están ubicados o Riazor Blues, pois van a ter unhas condicións diferentes a partir da temporada para estar no estadio. É unha das primeiras cousas diferentes que van sufrir e que van ter que renovar o abono presencialmente. Entón, bueno, se hai xente, lóxicamente, pois que vive lonxe da cidade, que vive fora, que xa mostrou a súa preocupación ou máis ben a súa indignación por ter que ir en persoa co seu DNI a renovar ese abono. Bueno, creo que un paso que dá o Depor para, non sei se xa mesmo, crear unha grada de animación ou se máis unha cousa de cara pensando a tempada que ven, porque mandaron un comunicado extenso, un tanto ambiguo, pero onde, bueno, van cambiar un pouco as condicións nesa grada e vai haber un control moito máis amplio por parte do club.
0: Ui, eso vai ser moi polémico na Coruña, eh?
3: Sí,
0: o sea, iso vai ser moi polémico na Coruña pola transcendencia que teñen os blues.
1: O argumento é de temas de violencia, de antiviolencia, excusouse así o deportivo ou simplemente que queren ter un control máis exhaustivo?
3: Queren ter un control máis exhaustivo. De feito, falan de control total por parte do clube desa grada, non? Sí que é verdade que hai unha parte de antiviolencia que pode ter sentido en canto a que, bueno, queren ter controlado, que xente que este sancionada non entre con un abono diferente ao seu, claro. Bueno, que non haxa os típicos, bueno, pues, o que todos sabemos, non? Os típicos cánticos, insultos, e demais. Pero bueno, logo parece pues, que queren ter totalmente controlado todo tipo de elementos de animación. Bueno, o que é habitual nestes últimos anos, o que normalmente chamase non a grada de animación que controla máis os clubs, que non esos grupos habituais nos fondos. Ata que punto vai chegar o control está un pouco por ver, pero unha das medidas, por exemplo, é que non se vai poder deixar o abono, como ata o de agora era habitual, non? Se tiña unha podía ao estadio, podías deixar o abono a un amigo, pois agora anuncian controles tanto no acceso como no interior do estadio, de que en calquer momento poden pedirse o abono e o DNI para comprobar que te...
0: Ah, por certo.
3: E logo outra medida estrana é que non aseguran que por ser socio este ano de Sagrada teñas asegurada continuidade o ano que ven como socio deportivo, que é unha cousa un pouco estrana. Non sei moi ben, por eso falo de que non é moi claro o que van facer o club nesa grada tanto este ano como ano que ven. Non sei se é un pouco unha transición a unha grada de animación.
0: E a xente que leva pois anos sendo socio de Sagrada logo non pode manter a súa antigüidade?
3: Pois ese é o que máis estrana. Non sabría responderte
0: claro,
3: en canotas, porque eu tamén estou sorprendido con esa medida onde din eso, que non garantiza. Non sei, eu creo que pasa un pouco por, quizáis, a temporada que ven, pois, facer unha grada animación onde X peñas, X colectivos, totalmente controlados, totalmente registrados, con nome, con apelido, pois ocupen ese fondo. Por aí pode ser unha das condicións para ocupar a grada. Pagar o carné, lóxicamente, pero tamén pertencer a un deses colectivos. Non sei exactamente, mañá coñeceremos máis datos, pero sí que, como digo, o seu club pois, xa enviou ese comunicado ben extenso a todos os socios de Sagrada.
0: Vale, pois despois falaremos un pouquiño máis disto, pero antes temos que facer o de sempre. Temos que facer a pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
0: A pregunta do día van ser varias, porque nos puxemos dúas no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, que era como viviches o encontro de onte, se o viviches pois na casa, se fuches por aí velo e demais, que vos pareceu o debut de Borja Iglesias, eses dous minutiños, tres que
1: un tivo. Balón que tocou.
0: Un balón que tocou,
1: bueno, xa sí. Quedará para sempre,
0: sí,
1: iso,
0: sí.
1: ¿Eh?
0: Non, é que non hai tantos, hoxe se acabou o Celta, o tweet, non hai tantos xogadores do Celta que xogasen un Mundial.
1: E digo unha cousa, pensei que non entraba, ¿eh?
0: Eu tamén.
1: Que non entraba, porque cando estaba todo preparado, botouse atrás sí. O seleccionador, que sí, que non, que nos desconda, tal, venga, sí. Me deixo entrar. E ao final,
0: bueno, pois pues esa é unha das preguntas, e para os que estades máis postos co tema dos abonos, das renovacións, da campaña de abonados do Depor, que vos parece isto que está contando Javi, vale? Queremos que nos contedes as vosas respostas, o que pensades, todo o que queirades, tamén sobre o Mundial, o 604-07-5922.

0: Vou botar de menos estas cancións, xa no verán, eh. Bueno, disco comarcal, esta, ¿verdad?
1: O sea, sí, temos aí. Pero bueno, poderás poñer na praia igualmente.
0: Sí, pero non é o mesmo.
1: Guay,
0: non é o mesmo que poñerche mejor... disco comarcal aquí e que te emociones, ¿sabes?
1: E que o problema é que nos chiringos poñen máis reggaetón,
0: claro,
1: ¿sabes? Non
0: claro.
1: Poñen, non estás sí. Aí tomando algo no chiringo, disco comarcal.
0: Ah, que guapo. Disco, claro. Despois vou a poñer, Toni. Antes de nada, o primeiro que vos teño que preguntar é os tres e a ver quen ten narices a dicirme que este mundial non mola. A ver quen ten narices a dicirme quen se subo ao carro de que este mundial non mola. Alberto Bravo pon cara de circunstancia. Non me podes dicir que non mola este mundial, tío, porque está sendo un show.
1: Pero Alberto Bravo dixo que había moi pouco nivel no mundial, eh?
0: Pero os partidos están sendo emocionantes.
2: Pouco nivel. Pero os partidos, la realidade.
0: Pero os partidos están sendo emocionantes.
1: Está igualado na mediocridade,
2: no,
1: dirías.
2: Sí, igualouse por abaixo. Creo que o nivel medio subiu e o nivel excelso non existe. En moi pocas seleccións. Brasil e Argentina son... que non son nin Brasil nin Argentina. España sí está rozando un bon nivel. Alemania pues, foi unha absoluta decepción. Inglaterra tampouco está para moitas festas. E por de agora, eu vexo o nivel de España ou de Francia, que xa coñecíamos, e poquinho máis. É a realidade. Do que estou vendo, aí xa lo de Haaland, que está espectacular, os 8 goles de Leo Messi, moitos contra ninguén, pero o Mundial é moi divertido, porque empezou coa locura de Tim Payne, que estuvo moi divertido.
0: Sí, con
2: Dereito de Nova Zelanda, logo con Bosiña, algún estrela máis por ali, e logo eso, pois, eliminacións inesperadas, como a Alemania en 16avos ou este Egipto levando ata o último segundo, ata os últimos intres, a Argentina contra as cordas, o sea que sí, o Mundial está ben, e logo, bueno, ten a parte da polémica, como foi ese indulto que ninguén entende o dianteiro dos Estados Unidos, e creo que iso ao final serviulle a Bélxica para enrabitarse, para motivarse, e logo quedará para mí sempre para a historia ver os jogadores de Bélxica facendo baile
0: o baile de Trump. Sí, é que eu creo que
2: de reivindicación
0: por aí vai un pouco
2: tamén, claro.
0: Por aí vai un pouco o tema do Estados Unidos Bélxica, porque a min Estados Unidos era unha selección que me estaba gustando moito como estaba xogando no Mundial. A min gustame normalmente os equipos de Pochettino, pero non me estaba, eu creía que podía ser unha destas seleccións que se che plantase en cuartos, sabes? Ben, e de feito, ostras, eu vía mellor que a Bélxica. Eu a Bélxica este Mundial vina fatal. E creo que esa historia, máis, xa non é só que fose contra ele, senón que foi unha cousa xa común, non, de todo o mundo, excepto de Estados Unidos, de que eso era... un atropelo.
2: Un chanchullo.
0: Xa, un chanchullo. É unha golfada. O que fixo Trump é inda por riba... Que
2: é Infantino, oye.
0: Claro, é Infantino.
2: O culpable é Infantino,
0: sí,
2: non Trump.
0: Sen dúbida. Pero a mí o que me fai máis gracia de todo isto é que nos fagan creer como que non ten nada que ver. Sabes, a chamada de Trump, non ten nada que ver a chamada de Trump con que lle quitaron o cartón. E claro, deben de pensar que o mundo é parvo. Deben de pensar que o resto da xente que anda no mundo, pois que non lle dá pa máis, que non sumo que lle falta unha pataca pa o quilo. E non é así. Afortunadamente, a xente, pois bueno, é que a mí o máis increíble é o rumor este que di, que me encantan estas cores, o rumor que di que Trump pensaba que coa expulsión, como non ten nin idea de fútbol, de Saucer, como din eles, que coa expulsión que tiñan que xogar con 10 no seguinte partido. Entón, que por eso chamou. Se aquel non tiña ni idea, sabes, que era como...
1: Creo-me calquera cousa.
0: Pero, sobre todo,
1: Trump é que se ve con liberdade de facer calquera cousa, de pegar un telefonazo ao presidente da FIFA e conseguir o que queira. É dicir, que isto é o que a él lle gusta, non? É dicir, porque segundo dixo él, recoñeceu que o chamou, que chamou a Infantino, porque era injusta a expulsión, non? Pero claro, sin un comité de árbitros, sin un unha asemblea que diga nada, decir, así chamoume Trump, quitei o cartón, así.
2: Claro, pero a gracia é que un malvado de verdade a fai e a cala.
0: Sí, claro.
1: Sí.
2: Saca peito da golfada que fixo, o sea, que é o gracioso. O sea,
1: claro, que está por arriba do ben e do mal.
2: argalla todo para salvar a un xogador nado de milagre en Estados Unidos, fillo de inmigrantes nixerians, que non escribió, que coincidiu que estivo aí dous meses, que non, non viviu en Estados Unidos, que formouse en Inglaterra. É curioso, non? Porque coa época de Trump actual, sí, ese rapaz non houvese nacido en Estados Unidos, os seus pais houvese collido ICE, os houvese mandado a unha cárcere ou a saber onde, e logo toda articula todo isto para salvar a ese dianteiro nado de milagre en Estados Unidos, que tenga nacionalidad de Estados Unidos, pues por haber logrado, pues por esa circunstancia, es todo muy curioso.
0: Sí, sí, bueno, es todo muy curioso.
2: Se demuestra que a FIFA, por desgracia, es una institución corrupta, ya fue en Rusia, en Qatar, ahora en Estados Unidos. En 2030 veremos qué sucede con la final del Mundial de España.
0: Claro.
2: Que agora sei o Mundial de Marrocos.
0: Porque eu teño bueno, sospeitas, non, do que ou, bueno, hai que ser moi suspicaz para entender que ui,
1: que parada de Kobe, lanzamento de desde o costado esquerdo de Gustavo Puerta. Boa xogada de James, o que estamos dicindo, xogada embarullada, varios xogadores que van o chan entre Xhaka e por aí tamén andaba o xogador suizo Yashari, finalmente barullo, o árbitro non pita nada.

0: acaba no costado esquerdo, Gustavo Puerta, vaya lanzamento buscando máis a colocación que a potencia, e porteiro, palomiteiro Cobel, mandando ese balón a córner.
1: Que decir

0: podría renunciar a facer o Mundial, porque a candidatura era da Federación Española e a Federación Portuguesa. Meteuse a Marrocos un pouco, bueno, por exixencias, favores e amiguismos e tal. E ao final vai ser o Mundial de Marrocos e Portugal máis España van quedar de lado. Bueno, pois non sei. Non me parece, eu, non me parece serio. Non
1: o
0: me parece
1: único
0: serio.
1: Que teño claro do Mundial 2030 é que vai estar Leo Messi. O demais non teño nada claro.
2: Non vai estar.
1: Non vai estar Leo Messi. Si no. Messi marca a cuarta parte dos goles que leva marcados neste mundial, xa está. Xa chega.
0: No. Queredes,
2: sí, no, claro.
0: Queredes ver a Messi hoxe despois de gañar o partido e remontar a emoción chorando no centro do campo despois de gañar polo emocionado que está. Vamos ver a Messi. Está Messi emocionadísimo, para a xente que non está escoitando e non o pode ver, chorando cos compañeros. Bueno, ao fondo, evidentemente, os estadios todos onde xoga Argentina é 95% Argentina, o 5% o resto.
1: Quitando a camiseta e secando as baguas coa camisola, sí, sí, sí. Aí, moi ben, eh? Pero bueno, a verdade é que Scaloni conseguiu construir un equipo de Dev Chavarís,
0: de soldados de Messi.
1: E Messi, ¿no? Sí, e Messi, sí, que ten esa, bueno, pues que ten esa capacidade que el xa le va facendo moitos anos de dosificarse ao longo dos 90 minutos. Hai momentos nos que se ve camiñando polo campo, prívano de defender, pero iso permite que cando el recibe
0: prívano,
1: balón,
0: no, libérano de defender, bueno, no priva.
1: Iso, prívano de defender, non fai falta que defenda, porque xa os outros 10 defenden como a 11. E cando Argentina ten o balón, Messi está fresco e pode dar unha carreira. E logo se demostra que terá 40, 50, 60, 80, 200 anos, que seguirá tendo a calidade, que iso non se perde, porque a calidade de Messi é increíble. Dicías, o mellor xogador da historia, desde logo, do fútbol que eu vin, sen dúbida.
0: Pero que ninguén durou o nivel o que está Messi, os anos que leva Messi.
1: Claro,
0: o sea,
1: no me atrevo a falar de xogadores como Pelé, Maradona, Luis Suárez, que non vimos.
0: Pero para mí iso xa justifica
1: todo. Pero
0: dos
1: que eu vin xogar, sí, sen dúbida, o mellor.
0: Escoitamos tamén a Scaloni, porque fixadevos, son 13 segundos de Scaloni cun compañeiro argentino. Non pode falar, está tan emocionado que non pode falar. Escoitamos ao seleccionador argentino.
3: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
0: Marcha. Scaloni.
2: Marcho que
0: teño
2: que marchar.
0: Marcho que teño que marchar, sí, sí.
4: Ha visto o xa... A imaxe de Scaloni, cando marca o terceiro gol a Argentina, ao final do Mundial do 2022, que gana...
0: Sí, con Argentina. Qatar, sí.
4: Leva as mans a faciana, tapase, tal, totalmente emocionado. Penso que estaba tamén a fin que xa de chorar, lembroume moitísimo. O sea, ese imaxe... Ademais que non deixa de ser rechamante o, bueno, como actúa, como movese Leo Scaloni, porque claro, lembrando un pouco o como era de xogador, sí, que era moi impulsivo, un carácter tremendo, que saltaba enseguida, ademais, como adestrador é totalmente diferente.
1: Agora sensible, é sensible, sí, comunicador,
4: sensible, sí. Mantén as formas, sí, é curioso.
0: A min, unha das cousas que me gustou de Scaloni durante todo o Mundial, a mí, evidentemente Sánche moitísimos clips, no, de Scaloni en redes sociais, é como cada vez que vía a alguén que coñecía nunha conferencia de prensa, a excompañeiros, tal, sempre tiña palabras, bueno, sempre ten, porque ainda está no Mundial, palabras para eles, que tal a familia, tal, que tal, nomeando pois a muller, os fillos, a nai, polos nomes, non? Recordando épocas con antigos compañeiros, vía a Martín Palermo, estuvo Yalmiña tamén, bueno, estiveron un montón de xogadores que xogaron con el, e ostras, nun contexto de máxima exixencia, non, e de tensión, que estés tan cómodo, non, e que te acordes tanto da xente, é moi curioso.
1: Pero sí que está sensible, sí que sí. Scaloni se converteu nun adestrador sensible, comprensivo cos xogadores, cariñoso, que busca o grupo, que sí, totalmente oposto a como el era de futbolista.
0: De futbolista,
1: decía, sí. Javi, sí, que era dos máis leñeiros que tiña Deportivo.
2: Sí, eu teño unha dúbida con Scaloni, e seguro que Javi e Antonio me contestan. A ver, non creo que sea moita dúbida, pero o ciclo de Scaloni na selección de Argentina nun momento rematará, algo evidente. se o de

0: Depor consigue asentarse de novo na primeira división, na Coruña, canta xente quere a Scaloni da esta do Depor?
1: Se non é 100%, non debe andar moi longe.
2: Ademais, sí,
0: non, é o gran soño.
2: E sobre todo porque el xa dixo en algunha entrevista, non? Que el... que le lle gustaría,
1: moitas veces, casi sempre que lle preguntan polo Depor fala de que algún día quere, bueno, se non di que quere entrenar o Depor, di que vai a entrenar o Depor, que vai a adestrar o Depor, que está convencido de que en algún momento estará de volta en Riazor. Bueno, falta por saber un pouco como será, ¿no?, ese momento. Quero decir, rematarán Argentina, lógicamente vai ter opcións de grandes clubes en España, en toda Europa, ¿no? Supoño que non vai ter problema. Non sei ata que punto pode rebaixarse, entrar nun Depor que, bueno, tamén dependerá nese intre como este o equipo, pero sí que eu teño claro que en algún momento vai adestrar o Depor. A ver, é un adestrador aínda xo.
2: Sen dúbida.
1: Ten moito tempo por diante. Él ten un cariño inmenso pola cidade, polo club, pues, sempre fala maravillas do Depor. Máis, non sei, podo comprobar de novo, pero él era campeón do mundo no seu Twitter, a foto que tiña no seu Twitter era a fondo de Riazor co seu nome.
2: A modo, Pero eu creo que aínda lle quedan anos como seleccionador argentino,
0: Home, agora hai que capitanear e pilotar unha transición. Se Messi decide colgar as botas con Argentina, detrás del irán moitos xogadores, porque é unha selección moi veterana, con xogadores con moitísimos anos, que creo que se consiguen facer algo importante este Mundial en Estados Unidos, moitos colgarán as botas da selección, porque poderán pechar un ciclo absolutamente brillante con dos mundiais, por exemplo, ou con dos grandes participacións. Entón, eu creo que Argentina o futuro pode ser que non este Scaloni liderando, ese xa outro adestrador, se a Argentina ten outro adestrador capacitado para facelo, claro.
3: É que eu creo
0: verdade que nos últimos anos
3: ese é o tema.
0: O baile de adestradores en Argentina foi
3: ese brutal. Ese é o tema. É que nos eu polo menos non recordo un ciclo vencedor da Argentina ata que chegou Scaloni, porque sempre vimos a Argentina caer con auténticos tremendos equipazos, Porque mire que a Argentina tivo equipazos, centros do campo espectaculares, defensas moi potentes, bueno, ataque evidentemente de toda a vida, nunca daban,
2: sí,
3: daban chegado
2: nunca destacaba, mundiais. Pero tamén é certo,
3: incluso nas Copas América, perderon moitas Copas América co Brasil.
2: Tamén é certo, espera que vai Suiza, o lanzamento, que ocasión acaba de ter Suiza, o lanzamento de Rieder nun erro defensivo, está dominando Suiza a Colombia, minuto 29, Suiza que pouco a pouco vai tocando a bola e Colombia que non está cómoda no partido. Pode pasar calquera cousa, pero ata agora dominadora Suiza.
3: Que dicías?
2: Díache dicir que tampouco tivo Messi, que é o gran xogador de Argentina, un paso fácil ao longo dos anos pola selección. É dicir, ata que Messi conseguiu asentarse como líder o xogador tan querido da selección, tiveron que pasar moitos anos. E moitos anos, podemos dicir, de fracasos en mundiais e en Copas Américas, e onde incluso se falaba de si Messi non xogaba o nivel que no Barcelona, que si a afección argentina non o quería, que si pensou en abandonar a selección en algún momento. E isto xa foi hai anos, pero non hai tantos anos. É verdade que houve como unha evolución ata que se chegou a este punto de que Messi, evidentemente potenciado pola Copa do Mundo de hai 4 anos, chegou a este nivel de cariño e de unión co resto de xogadores e de Scaloni, pero que hai moitos anos Messi, home, non vou dicir que Messi era un xogador odiado na selección ou no país de Argentina, pero sí que foi moi criticado, criticado, e el dixo que non estaba a gusto, e incluso dixo que non se sentía cómodo xogando na selección,
3: e
2: que pensou e que en algún momento se falaba de que podía abandonar a selección.
0: Luego tuvo que vivir una época muy mala con Maradona como seleccionador, como jugador, donde las comparaciones eran odiosas, especialmente porque Maradona, o sea, como adestrador o como persona propiamente dita del mismo, o sea, no estaba. O sea, era una persona consumida por los sus vicios de sus adicciones, pero o mito seguía vivo, para mí sí, ese momento tuvo

0: ser moi, moi complicado.
1: Vamos falar cos tres galegos do Mundial que estiveron ante no partido. En Dallas
2: no partido,
1: non sei en Dallas si pasaron moito, moito calor, pero bueno, agora van para Los Ángeles, entendo, outra vez ali está máis fresquiño, así que imos falar con Álvaro, con Esteban e con Pablo.
3: A Penaltis, Radio Galega, Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: Teño que decir que fixémonos os famosos, eh?
1: Non me digas.
0: Home, despois de estar aquí, chamaronos os do Galicia por diante, os do Hora Galega tamén.
1: A modo, eh?
0: Che, a ver, esta xente, desde que entrou no penaltis... Pues,
1: mira, aí van en limusina. Che,
0: claro,
1: xa se
0: van en limusina. Rapaces, que tal? Boa noite, boas tardes pa vos.
2: Boas tardes, boa noite.
0: Pero onde estades indo, logo?
2: Ahora estamos dirección Austin.
0: Austin,
2: desde
0: Texas.
2: Dallas.
0: Non, Austin pa que? Pa coller avión ou pa que?
2: Non, pa ir velo, pa ir visitalo, en realidad.
1: Austin, pois veña, imos a Austin.
0: Si, sí, é moi mítico das películas que che poña das ou das series de policías, en plan que poña Austin, Texas, sabes? Van a un
1: está,
0: sitio,
1: eh?
0: Van a un sitio super mítico.
1: Mirad unha cousa, conduce a segurata, non?
2: Hombre,
0: claro.
1: Aí vexo, non?
0: Que iba con, sí, que iba a conducir. Sí. Oi, estades vos cansando xa de dar entrevistas ou como vai o conto?
2: No, para nada, que va. Se ao final botamos unhas risas, hombre.
0: No, é que, ostras, eu... Esta semana xe vos digo, empezaron a decir, no, van a entrar no Galicia por diante, no, van a entrar no Hora Galega, e dicen, a ver, vamos, yo ter que empezar a cobrar.
1: Me digo eu,
0: No, xa aquí. A estes rapaces. Pero bueno, que tal? Que tal onte logo?
2: Ben, bueno, creo que...
1: Pareceu-me que na retransmisión da tele creo que en un momento vos vin.
0: Que dixo? Oh? Enfocar.
2: Pode ser, porque estamos xusto detrás de onde está... A peña, que as bandeiras e tal, entonces seguramente...
1: En algún momento dixo, pero pasa que non sei, porque era un pouco de longe, pero estaba... Pero vos en que lado do campo estabades? Detrás dunha portería?
2: Así esquinados, pero sí, detrás dunha portería.
0: Hostia.
1: A ver si erades vos.
0: Pues pode ser que foran eles, eh?
2: Pode ser. Pode ser que se nos enviaron algún máis que nos vira na tele, eh? Así que non neste partido, pero nalgún outro, sí.
1: Porque en algún momento sí que enfocan e tal, e a miro non estás a tele e dices, ostras, sabes?
0: No, é que enfocan... É que hai que decir que a realización é moi americana. Enfocan,
1: e ademais, cando enfocan, tamén sae no videomarcador.
0: Claro.
1: Non sei. Non sei se erades vos, o mellor sí, eh?
2: De feito, no videomarcador sí que xa nos vimos nós alguna vez. Pero claro, non sabemos se o que sale no videomarcador despois emite na tele ou non.
1: Claro.
2: Pero no videomarcador sí que se nos vimos.
0: Bueno, entonces onte que pasástelo mal ou ibades confiados?
3: Sufrimos hasta o último minuto. Bastante, nada máis.
0: Eu o partido tampouco vin... O sea, tampouco vin que a selección española sufriría tantísimo.
1: Bueno, a ver, eu vin un bo partido, eh? Decir, é verdade que Portugal, o mellor, neste mundial non estivo ao nivel que se lle esperaba, pero bueno, a selección de Portugal para min foi o primeiro partido ata agora entre dúas favoritas, no que non había unha favorita clara. Porque non houve ata agora un partido, para min, as favoritas, estaremos de acordo, eran as seis europeas.
0: Mais Argentina e Brasil.
1: As seis europeas grandes, mais Argentina e Brasil. E o primeiro partido entre dúas seleccións destas oito.
0: Sí, sí.
1: Entón aí non o tiña claro, e además, sobre todo a historia entre España e Portugal, que nos enfrontamos moitas veces e tal. Pero creo que houve momentos, e sobre todo ao final do partido, España dominou máis.
0: Sí.
1: Non sei como se vía, porque así o conxunto da afección, do que había ali na bancada, ía máis con España ou ía máis con Portugal? Que había máis afección? De que selección?
2: Eu diría que aquí pasa moito que nos estadios non é realmente afición dun país. Hai moita xente que se incorpora, tanto mexicanos como estadounidenses, como xente que está aquí simplemente por ver o partido, enfúndase a camiseta dun país. Entonces, claro, non é igual que cando vas a mellor ver un partido de fútbol onde un son dun equipo e outro son de outro, senón que van tirando un pouco porque a xente coincida.

0: claro, ahí está o tema de que está Cristiano Ronaldo. Entonces, días 80.000 camisetas con rollo de Ronaldo. Pero también es verdad que cuando salían los videomarcadores...
1: Ay, que hay que quedar descongelados. Claro, vas no coche... Eu,
2: deben de estar pasando por las paxareiras.
1: Están pasando por, están xa... saltando de estado.
2: Ay, claro, pasar por las paxareiras xa antes de chegar a de baixar a costa que nota, empieza a fallar o sinal, sí.
1: Claro,
2: sí.
1: Van pasando de estado.
2: Deben ter néboa.
1: A ver si volvedes. Aí está, aí está, aí está, seguro.
2: Quedámonos, quedámonos en que cando sae no videomarcador de Cristiano Ronaldo.
0: Tamén de Silva. Tamén de Silva.
2: No me digas.
0: O sea, sí. Hai un pouco de todo. Sí, sí, hai moito apoio, pero tamén hai moitos que lle silba. Hostia, e despois o partido, pero bueno, visto desde o campo, esta é a mítica que che recorda que tes 40 ocasións, non marcas, e de repente chegan eles unha vez, e mandante para casa.
2: Ahí está.
0: Entonces era un pouco a sensación esa que había, que era como, joder, desaproveitamos bastantes, e agora... van chegar eles unha vez, incluso esa que mandou Pedro Porro casi en propia porta. Sí. Claro, temblas, porque dís, buah, é que nos van a vacunar, vamos.
1: Onte estiven con unha persoa que coñece a muller dunha de Bolos 3. Isto non é broma, eh?
2: E deulle unha mensaxe para...
1: Isto non é broma. Hai imaxes para ti, hai unha mensaxe para ti. Agora xa non vale nada, porque tiña que ser de onte, pero a mensaxe foi: está deseando que perda España e que volva para casa. non sei de cal dos tres é, pero que saibades que mo dixeron onte. De calquera.
3: Seguro que calquera.
4: Acertas, calquera que dices acertas.
0: Sí, podelo dicir ao aire que acertas igual, eh?
1: No, en serio, que me dixera, fixome moita gracia, porque foi unha amiga que teño de ordes que me dixo, xa demasiado tempo levan fora, levan demasiado tempo fora, polo que parece.
2: É que vai ir un mes.
1: Ostras, vai ir un mes, no?
2: Cando chegastes alá?
3: Casi. 23 días vai.
0: Chegamos o día 13 de xuño. Bueno, salimos, máis ben salimos de Madrid o 13. Sí, sí. O 13 de xuño.
2: A modo, estamos a día 7 de San Fermín.
0: A verdade é que xa levamos unha temporada, que xa ainda falábamos hoxe pola mañan, decíamos, joder, non sei que falábamos do primeiro hotel onde estuvemos en Atlanta, parece que pasou un ano.
1: Ostras, e como vai a economía? Como vai o peto os cartos que tiñades para gastar?
0: Estamos quedando sin millo no horri, va.
1: Está, hai no que volver a encher.
0: Pois non chelo é jodida, vacial é faciliño, pero non chelo é ben jodida. Bueno, vai según os nosos cálculos, pero os nosos cálculos era non chegar máis alá de semis, así que, a ver.
1: Ostras, amor, claro, Ahora entendo que pillastes tamén entradas pa os cuartos.
0: Eso está hasta a final. Hasta a final.
1: Tedes hasta a final, incluída a final.
0: Sí, sí.
1: E a vosa idea é quedar... A vosa idea é quedar hasta a final.
0: Se llegan a ver, despois quedache as semis...
1: Ahí está, volvistes quedar claro, congelados.
2: Supoño que xa se chegas claro, a semis, pois pues che compensa no, quedar ata a final.
1: Porque é que lles vou decir que eu como vou a semana que vén non teño entradas.
2: Ostras.
1: Si non quer... A ver, que decías? A ver, que se chegas a semis.
0: Sí.
1: Si chegas
0: que unha vez que chegas a semis, o siguiente partido xa é ou a final ou o terceiro ou cuarto puesto. Entonces aí xa estás.
2: Aí xa estás, claro.
1: Porque chudan, podes pillar entradas ou para a final ou para o terceiro ou cuarto posto, ou como vai?
0: Claro, nós temos eso xa garantizado desde o principio do Mundial. Temos as entradas hasta a final, te chega a España, vamos.
1: Vale.
2: Ostras, claro, pero ten razón, se chegas ata a semifinais, tes un partido máis, pase o que pase.
1: Seguro.
2: Aí está.
1: E onde se xoga a final en New York, New Jersey, e o terceiro cuarto posto, onde é?
0: Miami.
1: Me cago en día.
2: Miami,
1: Ostras, Miami está guai para acabar.
2: Mirad unha cousa, vistes o momento histórico, a estrela de Borja Iglesias,
0: Sí,
3: la verdad que sí.
1: Este é do Depo.
0: Sí, sí.
1: Leva a camiseta.
2: Ostras, pero poderlle preguntar polo único galego que hai na selección.
1: Sou dos tres do Depo?
0: No, que digo que sí, que somos os tres do Depo, pero sí, que joder, que estuvo moi ben, que entrase, ainda que fose... Dos minutos salía a presionar, pero estuvo moi ben que entrase, no.
1: Bueno, veña, alguna pregunta para eles, Javi?

0: Javi Alberto.
1: No, sí, claro, yo quería... por el tema de las entradas, quería saber, porque recuerdo al principio que decían que había mucha polémica por lo caras que eran. ¿Cuánto costan las entradas los partidos? Más o menos.
0: Pregunta Alberto, ¿cuánto costan las entradas los partidos más o menos?
2: Va subiendo a medida que...
0: Sí.
3: O sea, se non as traes comprar, pois, unha barbaridade. Hai partidos de... Bueno, para que vos fagades unha idea, un mexicano, díxonos que conocemos aquí, díxonos que comprara 6.000 euros, creo que era.
2: Cada, 6.000 sí, cada. No. A modo,
3: No, creo que eran varias, pero ponlle que 2.000, 3.000 euros tranquilamente.
0: Vos de media, ¿canto pagastes por elas, máis ou menos?
3: No, nos que xa tiñamos un precio cerrado. Afiliámonos a unha peña.
0: Sí, eso sí, eso sí.
2: É verdade.
3: Vale, pois pues eso, xa chega un precio cerrado desde o principio, e tos pagas todo o pack. E despois, dependendo hasta onde chegues, pois aí despois devolvenche os cartos das seguintes.
0: Ah, vale.
3: Pero son todos os partidos nos costan igual. Non, se acosta non o mismo a final que o primeiro partido.
0: Ah, bueno, vale. Javi, querías ti unha, non?
4: Sí, bueno, de feito iba a facer a mesma pregunta, pero fago outra. Cantos quilómetros levades no coche?
3: Que te contesto, condutor?
5: Moitos de Dios. É o que nos queda.
3: Cantos
5: Da conta, pero
3: sí, eso non recordo. Miami, en Miami, bueno, é que compro desde Miami a Atlanta. E aí, esa semana, eran 3.700, creo que era.
6: 3.700, sí.
2: ¿A canto vai a gasolina, aí?
3: Bueno,
2: ¿a canto vai a gasolina?
3: A gasolina, creo que era...
5: 90. A 3 dólares, é pico galón.
3: É menos dun euro.
0: Claro, son 5 litros.
2: Como o galón? Sino, o galón?
0: Sí, o galón son como 5 litros, sí, non? Por galón, 4 litros
2: pero que galón? O de Vilalba?
3: Sí, un pouco menos.
0: Sí. É a medida que teñen os americanos, tío.
2: Pero cantos litros son?
3: É un pouco menos dun euro. A pouco menos dun euro litro. Ah, se fora todo como a gasolina, teria como nudo.
0: Xa, o que pasa que o resto vale todo unha pasta. Claro, porque están como calderetas. Claro. Están yendo todo inflacionadísimo. É unha cousa... Joder, pues...
4: Movedes sempre en coche, non colledes avións.
0: Xa quedaron...
2: Ahí. Están aí, volveron a entrar nas paxarillas.
0: Volveron a pasar polo túnel do Orrio. A ver si volven. Algún avión colleron, polo que nos dixeron o último día.
2: Sí, cando foron a México.
0: Sí, cando foron a México.
2: Cando foron o partido de México que contra Uruguay.
0: Porque tiñan os vos tamén para Los Ángeles e así. Entón non sei...
2: Están aí.
0: Non sei, a ver si volven. Non sei si colleron máis, pero bueno, algún sí que tiñan. Segurísimo, ademais, porque foi o que nos comentaron a última vez que estiveron por aquí. Que historia,
2: Xa che digo, eh.
0: Antonio, vai a ver que coller...
2: É a 120 tamén, por ali.
0: Non sei canto é o límite de velocidade. Si volven...
3: Volvemos,
0: si, volvestes. Canto é o límite de velocidade aí?
5: Creo que o máximo foron 75 millas.
3: 75 millas, sí, por aí.
0: Que iso canto ven sendo? 140, por aí, 130.
3: 120, non sei.
0: Nada, estánse conxelando un montón os pobres.
2: Na próxima vez que conectemos,
0: nada.
2: A ver si levades no coche a Samuel L. Jackson ou algún destes que vemos tamén nos partidos e tal, oiches que...
0: Eu pensei que se iba a ver nun dos palcos xa.
2: Seguro que viron, pero seguro que vistes algún destes, no, ou non os vistes, no? Ostras, pero mira aí, Tom Hanks ou algún, o que?
0: Aí vai, non vistes a ninguén, non, famoso.
3: A Penélope Cruz é máis... Como se chama? Penélope Cruz é...
2: Javier Bardem.
3: Sí, o que sei, así dos conocidos, non sei.
2: Bueno, non está mal.
0: Rapaces.
3: A próxima vez intentaremos estar nun sitio quietos. O que pasa é que xa era para chegar, de feito estamos tirmo, pero pillounos un atasco no medio e non demos chegado antes de conectar.
0: Non vos preocupedes.
3: Perdón,
2: e tornadelle un pouco aí o escolta, que leva 37.000 kilómetros conducindo.
0: Ostra.
3: Aquí cada un ten un traballo.
2: Vale.
0: O home ao que lle escapaban os mexicanos, tío, outro día, eh. Iba por, non é broma, iba por Guadalajara, tío, apartaban os mexicanos porque,
2: Pero a modo, se lesiona Cubarsí, Está para xogar, eh?
0: Bueno, rapaz, disfrutade moito, vale, que vaya moi ben o ben.

0: tres, se puede chegar canto máis longe mellor. Unha aperta forte.
1: Estamos con vos, estamos con vos, rapaces. Estamos atentos ao videomarcador e os planos do descanso e tal, Que a vedes a ir outra vez, estamos atentos,
2: Ei, escoitade, temos... Non sei se o sabedes, temos unha conta de Instagram. Ajá. Se nos queres seguir aí,
1: sí, claro.
2: Estamos aí a tope de plomo.
0: Que é o dos tres galegos, como é?
2: Eso, tres galegos un mundial, chamas a conta.
0: Tres galegos un mundial. É que a min creo que me empezaste a seguir, non? Pode ser.
2: Pode ser, pode ser. Sí, sí. Aí, aquí o community manager é este.
3: Sí, sí, vale. estás todo seguido, creo.
0: Vale, pois vamos a buscar e damos ya follow. Que lle dé tamén Dani co Instagram do programa.
1: Aí estamos.
0: Rapaces, cuidadevos moito, que vaya moi ben Álvaro, Esteban, Pablo, que vos sobren cartos para volver. Veña.
2: Chao,
0: chao, unha aperta. Estes son os tres galegos de Ordes no Mundial.

0: Bueno, que olvidéme de decirvos antes, rapaces, que non temos publi ahora ás 11, eh? Que Javi sempre aproveita para ir pues, facer cousas, non sei o que. Pois non temos publi, así que despois poño música e se tens algo que facer, valo facer, vale, Javi?
1: Perfecto, hablamos
0: un pouco. Bueno, con respecto ao partido de onte, porque entre que entraron estes rapaces e tal non falamos nada, que vos pareceu o combinado de Lois da Fonte? Vedelo con posibilidades de, pois xa non digo na próxima eliminatoria contra Bélxica, de, se non de ir máis
2: de campeonar
0: ou de competirlle a Francia nunha hipotética semifinal. Como estades vendo a selección española, Javi?
1: Bueno, ten unha cousa moi boa que é evidente, que é esa capacidade para deixar a porta a cero. De feito, xa está nun récord na historia dos mundiais. Esa fortaleza é quen de Vantela, que penso que vai seguir facendo moi bons números atrás, porque, bueno, máis alá de ter un bo porteiro, é que prácticamente non lle chega moito. Cando chegan, pois está a facer o ventana en Unai Simón, pero Cubarsí e Laporte están sendo unha parella moi boa, moi, moi fiable, tamén un bo centro de campo en labores defensivas, e iso, pois, está a dar moito selección española. E logo arriba pois vai depender un pouco do acerto, non? Onte chegou ese gol nese último minuto prácticamente, pero bueno, sí que é verdade que era un partido onde é certo que a selección tiña dominado nese tramo decisivo do partido, non? Nesa recta final, pero onde, bueno, como ven, adiantara o propio Luis de la Fuente e a se decidir por pequenos detalles, non? Pois ao final foi así, foi ese gol que caeu do lado de España. O que non ten, para min, non debe, non? Esa figura que están a ter moitas seleccións. Ese gran goleador, esa gran estrela, que no caso da selección española, Lamine Yamal, sí que é certo que non está na súa mellor versión, agardemos que poda chegar, pero claro, que miras Haaland, 7 goles, Messi xa leva 8, Mbappé outro 7, Harry Kane, que están facendo un mundial espectacular, esas grandes estrelas, non? Que un pouco o que en un momento dado pois pode demandar, pode necesitar a selección, pero sí que é verdade que, bueno, tenga a Bélxica ahora, sobre papel para min é superior, estamos a falar xa de plantarte nunha semifinal, ¿sí? Que estar xa moi, moi, moi, moi cerquiña xa de, bueno, pues de poder tocar o ouro de novo.
0: Alberto?
3: Eu creo que a fortaleza de España está no seu colectivo. É a única selección que non xoga para a súa estrela. Entendo que a estrela de España é Lamine Yamal. O equipo non xoga para él. Tives como xoga en Argentina para Messi, Noruega para Haaland, ou Portugal no seu momento para Cristiano Ronaldo. España é distinta. Tamén estou de acordo con Javi, a súa fortaleza principal é a defensa. Creo que Pedro Porro está facendo un grandísimo mundial. Cucurella mesmo, os tres están moi ben. Unai Simón, creo que se había unha dúbida con él, pois

0: Brasil eliminada, a Tangana que monta
1: Neymar,
0: Vinicius de nada, uh-huh. Y luego Neymar eliminado, mofándose otro portero rival. O sea, que me parece, o sea, de un grado de estupidez superlativo. Sí. E onte, Ronaldo, después de do gol que marca España, también o enfocan actitud de los sextos de él como si fuese culpa de todo mundo, pero no de él. Cuando ves que Gonzalo Ramos queda sin sobrar un minuto, que fue yo que debo o pase a octavos, otros jugadores importantes, Bernardo Silva fue suplente, Trincao no xogó, Cristiano xoga todo, claro. Por enriba ten esa sí, él cree que es superior moralmente, superior futbolísticamente al resto de sus compañeros, y que el resto están obligados a facilitarle todo a él. Cuando él, en estos momentos, después de ser una lenda, de marcar 1000 goles en su carrera, es un jugador que tenía que haber dado un paso o costado o lado, dejar que otros jugadores entrasen, y los mejores 20 minutos de Cristiano Ronaldo eran mejores que esos 90 minutos que le sobraron por todos los lados. Claro.
1: Entrar ao mellor cando estaba xa máis cansada a selección, se poñerte ali de dianteiro bolle, sabes, de rematar o que caia, pois ao mellor era moito máis productivo para Portugal que poñelo 90 minutos. E despois hai outra cousa tamén, que é que Portugal, o centro do campo, que levamos falando do centro do campo de Portugal, 4 anos, de que son espectaculares, tal, pero é que Vitinha, João Neves, non estiveron en todo o Mundial, non sei se chegaron queimadísimos pola temporada do PSG, que pode ser, porque xogaron moitos partidos, pero é que Bruno Fernandes, que é o mellor centrocampista da Premier League, o tío que deu máis asistencias na historia da Premier League, é que estivose paseando polo campo, tamén. O sea, é un pedazo de centrocampista. É un xogador como
2: sí, tamén creo que é mérito de España, tamén creo que é mérito de España
1: desarticular.
2: O de Vitinha e o de João Neves, eu creo que desgaste físico porque, ostras, porque a temporada esta foi exixente, sobre todo onde chegaron a Champions xogando todo, non?
0: Estamos falando dos nosos veciños, que son 10 millóns de personas Portugal, aproximadamente, creo que andan por aí, 9 pico, 10, e a cantidad de talento que son capaces de ser futbolistas. É abrallante, porque Nuno Mendes, se non é o mellor lateral esquerdo do mundo, está na concurrencia. Eu creo que, pero João Neves, Vitinha, Mateus, Bruno Fernandes, que son moitos xogadores de moitísimo nivel, os que ten Portugal, e a verdade é que eu creo tamén, porque é verdade que eu nunca fui moito de Bob Martínez, creo que non estaban bendecidos. Creo que outro adestrador sacaría máis rendimento de esa calidad y apostaría por un tipo de fútbol más alegre, más ofensivo, más de pelota, lo que apostaron con Roberto Martínez, que creo que es un adestrador que está muy sobrevalorado respecto a lo que consiguió en su carrera.
1: Seguiremos falando agora disto, son as 11 da noite, estamos en A Penaltis na Radio Galega, comunico ya a Javi Guillén que se precisa ir a algún sitio, ten agora un minutinho que vou poñer música, seguimos aquí en A Penaltis, como sempre, contando a actualidade.
2: E sobre a mexar ese vaso.
3: Digo, que... para beber.
1: As 11 na Radio Galega.

0: no primeiro nos 16avos si sí que hubo algunha prórroga de penaltis, pero despois
1: aqueles penaltis de Marrocos sí. contra Países Baixos, non, e de Alemania contra Paraguai,
0: sí, pero despois logo cada vez menos, sí, sí, tivo unha prórroga alguna prórroga Argentina, pero bueno, tivo... non moitas, non, non.
1: Porque Inglaterra non chegou a ir a prórroga, no. Con, no, tipo, é verdade que tipo Argentina, pero non está vendo moitas prórrogas, é verdade que está vendo moita igualdade, quizáis por abaixo, como dicía Alberto, pero sí que están sendo partidos chulos. E a min gustame que se decidan nos 90 minutos.
0: Eso está ben, son as 11:02 minutos. Estámolo contando con Alberto Bravo, con Javi Guillén, que xa ten o seu vaso de auga, polo tanto, pode seguir aquí con nós.
1: Vou facer unha pregunta, xa que están xogando, que vai comezar o segundo tempo en Vancouver entre Suiza e Colombia, o segundo tempo do fútbol, porque parece que os dous equipos como que lle sobraba o primeiro tempo. Se tivésedes que elexir un xogador entre, que probablemente sexa o último mundial pros dous, entre James por parte dos colombianos e Xhaka por parte dos suizos, con calvos quedades?
2: Eu con Xhaka, pero que James sí, a mí nunca me gustou. O sea, es que James para dúas temporadas boas no Mónaco, o resto da súa carreira é unha mentira.
1: Non lle contas o do Madrid.
2: Así, ¿eh? Bueno, pues, aparte do Madrid é unha mentira. Que rendimento deu James no Madrid? Unha tempada, dúas.
1: Quizáis a primeira temporada, non? A primeira temporada, xusto a posterior ao Mundial.
2: 80 millóns de euros que lle pagaron o Mónaco por o xogador, que creo que en dos 25, 26 anos xa non está na élite. Claro, creo que xa ten unha carreira bastante máis importante, inda que é certo que o mellor James ten máis nome.
0: Sí, pode ser.
1: Quien comparte?
3: Sí, sí, totalmente. No, me iba a decir que lembrade de feito que James estivo fai nada na Liga Española, no Rayo Vallecano.
1: É verdade.
3: Sí,
0: bueno, estivo.
1: É verdade.
3: Estivo, claro, claro. É que a xente igual non lembra porque prácticamente non xogou.
1: Qué raro foi iso, sí.
3: No Rayo, ¿eh?
2: No e recordo que mataban Iraola, ¿eh?
0: Por non poñelo.
3: Sí.
2: Por non poñelo. Sí, sí. Que a campaña contra Iraola foi salvarse.
3: Sí.
2: Pero sí, Iraola, claro, está un entrenador sorpresa o revelación da Premier, e James está... Porque despois do Rayo, xogou 3-4 equipos, pero de nivel baixiño, todo se veu pola porta de atrás.
0: Sí, agora está nos Estados Unidos xogando. Polo momento, descanso nese partido 0-0.
1: Pero Suiza, marcha, ¿sí? Yasari, entra Sou.
0: Ostras, que estivo no... Xa non está, non? No Sevilla, que estivo no...
1: Non sei se continua no Sevilla, estivo no Sevilla esta última temporada.
0: Imos coa pregunta do día, porque nos están enviando audios e mensaxes.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitaremola en A Penaltis.
5: Que tal? Boas noites, A Penaltis. Que como vivín onte o partido? Pois traballando, como todo hijo de vecino. Eso sí, salindo chollo como un foguete para ducharme ver a prórroga e quedé sin prórroga. Vale, por Dios. Pero bueno, isto... De emocionante non ten nada. Isto está preparado peligrosamente para que jane a Argentina.
1: Estás como Marrocos. Así.
5: Veña, un saudiño.
1: O pensamento de Marrocos, ¿eh? De Egipto.
0: Este era Eugenio de Vigo, que nos envía moitos audios. E a ver se coñades este, Toni.
6: Moi boa, rapacer da penalti.
1: Oh, espor, estás vivo.
6: E despois de moito tempo, pásome por aquí simplemente para desecharvos un bo verán e unhas boas vacacións. E por certo, estades convidados a Laxe. Iso sí, traede cartos que as cañas non se pagan soas. Vémonos despois en agosto. Unha aperta.
0: Ojalá volver a cando. Qué grande Curros de Laxe,
1: ¿eh? De verdad que fala como un alcalde, ¿eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Como un una alcalde aperta. O como un presentador de lugar, ¿eh?
0: Sí, una aperta. De verdad,
1: un poco. Coños, non se pagan soas.
0: Non se pagan soas.
1: Qué grande Curros de Laxe. Alegro de que vuelva a aparecer por a penaltis, ¿eh?
0: A verdad que
1: hay
0: sí.
1: Que preguntarle un día si xogou o fútbol, porque o mellor eu quero saber, Curros de Laxe, si nos estás escoitando, dinos, se xogaches o fútbol, en qué equipo. ¿Y en qué posición? Eu creo que Curros de Laxe era lateral esquerdo.
0: Vamos falar agora un pouco do Depor e do Celta, de como arrancaron a pretemporada os dous conxuntos grandes galegos. E vai un pouco ao fío de que Javi Guillén acaba de me mandar un comunicado dos Riazor Blues, que agora comentaremos, pero vai ao fío disto.

0: o que nos envía Alberto o WhatsApp de A Penaltis. Alberto, dinos. Ola, é unha pena que non xogue máis Borja, é un dianteiro distinto aos demais convocados. O dos abonos do Depor é unha merda. Por exemplo, a obriga de asistencia a un mínimo de partidos para non pagar unha alta nova. Moita xente ten complicado cumprir o mínimo de partidos polos horarios de liga e os horarios de traballo, evidentemente. Se traballo unha banca, podo faltar ao traballo para ir aos partidos. Que lle parecería a Escotet? Ese é moi bo, Alberto. Gracias pola mensaxe. Javi, enviáchesme o comunicado. Queres comentalo un pouco, non? O comunicado dos Blues, da Federación de Peñas e dos Alféis.
1: Sí, exactamente. Que un pouco a gravedade, que non, que inicialmente comenzabas que era un comunicado de Areazor Blues, que está asinado pola propia Federación de Peñas, non? Que representa todas as peñas do Depor e que ten unha relación, lóxicamente, co clube. Máis alentable, despois de varios parágrafos extensos onde critican a medida por esas novidades en torno á grada del maratón inferior, é que anuncian, piden os xareiros que non renoven o abono del maratón inferior ata que o club retire as normas que perseguen a nosa liberdade individual e colectiva. E ademais engaden tamén de que están xa a falar estudando medidas legales para ver se este caso pois a nivel legal administrativo pode ter unha resposta do ámbito da abogacía.
0: Atención a isto. Nun comunicado, a Federación de Peñas do Deportivo, o Reazor Blues e o Alféis pídenlle aos abonados do Deportivo que non renoven o seu abono como queixa, como protesta a iso que quere facer o Deportivo de obrigar a xente de maratón inferior renovar o seu abono presencialmente, evidentemente, facendo unha clara diferenza entre o resto de afeccionados do Deportivo, o resto de socios do Deportivo e esa zona de maratón inferior. Comunicado moi duro das Peñas, dos Blues, de Alféis, co Deportivo da Coruña, con motivo desta nova campaña ou desta campaña de renovación de abonos de cara á temporada que ven. Que te parece, Toni?
2: Bueno, home, eu creo que algún tipo de resposta por parte do afeccionado ia existir ante estas medidas, non? O que quizáis non esperaba é que fose a Federación de Peñas como recollendo o conxunto da afección do Deportivo, non? Non é só, isto non é só do Riazor Blues, non? É o conxunto do afeccionado Deportivo. Veremos que pasa, claro. Veremos que pasa, se o Deportivo suaviza normas que parece que quere aplicar ou se se seguen adiante. Parece que vai haber uns próximos días, semanas quentes tamén, ¿no?, en ese aspecto en Casa Depor, ¿no?
0: Alberto, non sei pinta, que perdón, Alberto, non sei que impresión che dá esta medida como visto desde fora, non?
3: Claro, non coñezo en profundidade cal é a problemática entre o Reazor Blues, o Alféis, parte da Federación de Peñas coa institución do Depor como entidade total. Sei que as grandes delegacións teñen certa problemática sempre. Primeiro porque o clube escolle quenes poden estar ali, quenes non. No caso do Celta, por exemplo, o prezo de abono moi inferior o do resto do outro estadio. Entendo que en Riazor será algo similar, que a grada de animación é máis barata. E logo tamén entendo que, bueno, que é unha cuestión de, me parece, dende fora, que é unha cuestión de controlar quenes van renovar, quenes non queren. Imagino que algún lle dirán que non pode renovar, pois por algún motivo. Vou pensar que por seguridade, ou polo que o de por entender que pode ser seguridade. O que sí teño claro é que cando o clube enfrenta a seus aficionados, nada sae, nada vos sale aí. Entón, bueno, pois que chegue un acordo, que haya paz social, porque é fundamental, porque en Vigo, cando non a houbo, o clube o pasou mal. A afección o pasou mal, o equipo o pasou mal.
0: Algo dicías, Javi?
1: Non, bueno, nada, un pouco referente ao que di Alberto Bravo, precisamente neste comunicado salienta un pouco que o club pinta unha realidade imaginaria, non? Que fala de solucionar problemas que non existen, e mostra unha enorme preocupación pola convivencia e a orde cando nesa bancada representa todo un exemplo de espazos seguros sin incidentes. Sí que é verdade que eu non lembro así...

0: corto plazo, fai moito tempo que non hai incidentes destacados, non? Máis a lo de cánticos, non? Que, bueno, que sí que poden ser lóxicamente censurables, pero os problemas normalmente son máis ben fora do estadio, cando os hai, non na bancada, non? Entón, bueno, isto é o de sempre, non? Pilla polo medio un grupo ultra, pero nesa bancada pois hai miles de persoas, hai moitísima máis xente, e son unhas medidas moi duras que non ten no resto de gradas e que vai traer cola porque o comunicado é moi duro pedíndose directamente non renovar, ademais tres horas e pico despois, máis menos de code por comenzar a mandar eses emails a todos os socios desa grada, así que imos ver como responde o club. Ademais, se coincide nunha época onde o club presume de facer un foro, que fai uns días foi a segunda edición dese foro social cos areiros, onde falan de aspectos que preocupan aos afeccionados, de medidas que vai implementar o club, falaron do tema do himno. Entón, bueno, choca un pouco con esa realidade, con esta medida, onde, bueno, é tan dura, non? É tan, bueno, estricta para todos os xareiros que habitan esa grada.
1: Tema fichaxes. Agora que estamos falando do Depor, xa nos metemos, falamos un poquinho máis do Depor e despois falamos do Celta. A nova fichaxe que confirmou o Deportivo, ese central zurdo, ese central para o perfil zurdo, Bright Ede, polaco, firma hasta o 2031, moi novo. Claro, eu, referencias cero deste rapaz.
2: A mí o que me sorprende é que o que vi nas informacións que están saindo sobre él, é verdade que sempre comentamos nos highlights, calquera parece moi bo, pero claro, que se había intereses de equipos tan punteiros como a Roma, bueno, incluso que se falaba do Chelsea, ou xogadores da Liga Española como o equipos da Liga Española como o Betis, que tamén non teñan a órbita, e que supostamente o que detonou que el quixese vir o Deportivo e que o Deportivo lle prometeu, ademais do proxecto a futuro, lle prometeu ser protagonista no equipo, non? Cer que ia ter minutos que o mellor na Roma non ia ter. Claro, xa sabedes tamén como son, si é certo que isto é así, este tipo de promesas, non? De, claro, cando se promete, claro, vas vir aquí, vas xogar todo. Claro, porque ao final iso dependerá do nivel o que estea, de como estean os compañeiros. Claro, non sei, pero si collemos o papel e vemos que había interese da Roma, do Betis, de incluso do Chelsea, que se chegou a mencionar, non sei se o Chelsea, claro, para quedar no clube ou para poder ceder a algún sitio, claro, son e ven o Deportivo, diste, ostras,
1: eu quero dicir unha cousa. Eu creo que Twitter Depor, o universo deportivista, está moi emocionado coa volta do Deportivo á Primeira División, que me parece normal, é lógico, non o critico, pero está tan emocionado que están saindo informacións de 750 millóns de fichaxes e de 750... Claro, de 750 millóns de equipos interesados nos tipos nos que está interesado o Deportivo. Entón, a ver,
2: o que é innegable é que é un central de 19 claro. anos internacional coa selección sí, sub-19 sí. polonesa e que, sí. e que parece no papel que sí, é un defensa que podería estar na órbita de equipos dun perfil superior ao Depor, no que se pode meter o Betis, non? Que este rapaz escolleu o Depor por proxecto deportivo, ostras, e tamén, claro, o Depor está fichando moito en propiedade, non? O cal, pois, parece que está apostando por un futuro cun perfil de xogador novo
1: sí.
2: e que a longo prazo que che poida dar un rendemento. E tamén me está sorprendendo que o Deportivo está fichando no mercado europeo, quizáis máis descoñecido, pero, digamos, profesionado común, no que me incluo, porque
1: sí.
2: claro, a primeira fichaxe, o Gieselhard neerlandés, agora este central polonés, fixo con Nubi a temporada pasada, deu bo resultado Nubi, parece que está buscando no mercado europeo talento novo, non?
0: Javi. Sí, de efecto, no club falaban un pouco de repetir esa fórmula Nubi, non? Un central de ligas un pouquiño máis secundarias, perfiles non tan coñecidos polo gran público, que de bo rendemento de presente e de futuro. Imos ver este rapaz, porque tamén é certo que non chega dun equipo punteiro en Polonia, senón todo o contrario, máis ben un equipo de zona media baixa da tabua. Eu falaba hoxe cun coñecido que vive ali en Cracovia, e decíame que un pouco a Liga Polaca ten un nivel similar entre segunda e primeira federación en España. El tiña serias dúbidas de que este xogador pudese dar rendimentos xa

0: primeiro equipo do Depor. Non sei se pode haber unha opción de que chegue e se haya cedido, non sei que pode pasar. Eu entendo que vai facer agora a pretemporada e tomará unha decisión con él, pero é evidente que un xogador de futuro. E, por certo, outro apuntamento, informaban esta tarde os compañeros de 15.000, compañero Alfonso Núñez, de que o Depor ten atado a José Lumato.
1: Claro.
2: A modo,
1: que,
2: ¿eh?
1: É que, xa, é verdade que de José Luis se leva falando a rumoroloxía, non? Ninguén o afirmara, pois, como a Núñez, como Alfonso Núñez hoxe, pero sí que é certo que se comentaron cousiñas, pero é que, claro, saen tantos nomes, porque José Luis sí que leva saindo tempo, e tería certo sentido, non? Pero Morata, Carvajal, é que eu escoitei xente que me quedaba tolísimo, sí. O sea, xente que decía, pero vamos a ver, o sea, de verdade o Depor ten necesidade de fichar a Carvajal, na volta á primeira división, pa qué, non sei.
2: Sabemos algo de canto pagou o Deportivo por Bright Ede?
1: En Transfer Market aparecen 6 millóns de euros, Pero non creo que pagaran 6 millóns.
3: Mentira.
1: Non creo que pagaran 6 millóns de euros por ese tío.
2: Pero Javi, ti crees que o Deportivo, es decir, este rapaz, digo rapaz porque ten 19 anos, non ven para ser titular no Deportivo. Ven para ser fondo de armario.
0: Eu supoño que non. É que así, a bote pronto, fichar un rapaz que xoga nun equipo de media taua da Liga Polaca para chegar a ser titular na primeira división española...
2: Claro.
0: Costame creerlo, ¿no? Que non sei, que logo o allá agora chegue, fa unha pretemporada espectacular e teña un sitio no 11 porque dáse a moi bo resultado, pero así sobre o papel eu penso que non vai
2: digo outra cosa, se queda no primeiro equipo, sobra un central agora mesmo.
0: Bueno, que aí tampouco está moi claro que vai pasar con Barcia, por exemplo. Barcia vai facer a pretemporada, pero non está claro que vai a continuar no primeiro equipo e pode ser que cunha das opcións que pasen co xogador da canteira é unha cesión para que teña minutos, para que se curta en algún equipo da segunda división seguramente e poda nun futuro, bueno, pois regresar ao Depor xa con máis experiencia.
1: E Arnau
0: Arnau Comas se busca unha saída, sí.
1: Deixádeme falar dous minutinhos do Celta, que aproveitando que temos aquí a Alberto, xo Celta fixo a presentación oficial de Javi Galán, desta segunda etapa de Javi Galán no Celta. Imos escoitar o que dicía aos medios do club Javi Galán.
4: Primero, muy contento de estar de vuelta. Bueno, yo creo que mi vuelta ha sido por varias cosas. Al final, desde fuera, todo lo que ha crecido el club, yo creo, desde cuando me fui ahora. Al final, desde fuera, eso. Se ve eso, que ha mejorado mucho en lo deportivo, el estilo de juego del míster, el buen grupo que se ve desde fuera, que ya había hablado y me habían dicho que desde dentro es aún mejor. Y bueno, yo creo que eso, toda la estructura del club que ha mejorado mucho y sobre todo que aquí viví años muy buenos y lo siento como mi casa.
2: Veixo contento, sí, veixo moi ilusionado.
1: Alberto, como está Casa Celta? Como están estes días que volven os adestramentos? Sabemos que, bueno, non está citado Marcos Alonso, non estivo citado Marcos Alonso, nin Damián tampouco, porque está buscando, bueno, aclarar o seu futuro. Fainos así un resumo de como está a situación.
5: A ver, vamos a intentar ser rapidiños. Bueno, Galán di que ven polo crecemento do clube, Galán ven porque ten unha moza que denigran.
1: Sí.
5: Onde manda patrón, non manda marinero.
1: Xo comentamos aquí, non, a semana pasada, creo que foi a semana pasada.
5: Bueno,
1: sí.
5: Creo que a decisión familiar importou moito na volta de Javi Galán. É certo que Javi Galán, ademais, vais a ser moitísimo soldo. Se no Osasuna estaba ao redor dos 2 millóns e pico brutos, no Celta anda pola metade. O sea, o Celta fai unha boa incorporación a un precio bastante asequible. En Casa Celta, bueno, pois Marcos Alonso, todos nos apuntan que o Benres estará adestrando con estos xogadores, entón, pois entre mércores e xoves anunciarán a súa renovación por unha temporada. Alongouse máis do esperado, pois porque había certas, bueno, pois discrepancias no tema económico, a

oferta que lle fixo o Celta ao principio era moi a baixa respecto ao que estaba a cobrar, a percibir nos seus dos últimos anos. El fixo unha contraoferta, entendo que atoparase en un punto intermedio para que siga unha boa temporada máis, que vai ser a última. Ose estiveron os primeiros xogadores pasando o reconocimiento médico na sede.

0: No caso de Damián, é certo que non fueron moitos días, porque o Racing de Santander ascendeu. Sí que había un pacto co Racing de Santander para que Damián quedase ali un ano máis, pero ao final non estaba xogando, o Racing non quere a Damián, ou cree que non lle fai falla, Damián non quere seguir no, en Santander, o Celta cree que para que este ali se xogar, pois é mellor buscar unha solución. No caso do Doutor, que tampouco está, estáse negociando con Málaga, hai máis clubes que están interesados. Hugo Sotelo tamén pode estar, o Celta, negociando con Levante unha cesión, igual que con Manu Sánchez. No capítulo de chegadas, por de agora non hai nada mínimamente avanzado. E sí que hoxe, Mingueza despediuse do Celta, despois de 45 días do seu último partido, e o fai porque Mingueza, polo que a mí me contan, se non é mañá, será pasado ou esta semana se coñecerá o seu novo destino, que vai ser na Premier. Creo que vai pasar recoñecemento médico nas próximas horas cun clube, non me di cale, pero bueno, que Mingueza xogará na Premier, ese saberase en cuestión de horas ou un par de días, e por iso se despide. E máis a lo diso, non hai moita máis bueno. Novidade no Celta, máis pendente de dar saídas, porque ten 30
1: saídas, sí.
0: Claro, que de chegadas, unha vez feitas a custe cero, a fichase de Febase de Javi Garán, e logo, evidentemente, o Celta pois vai pechar o ano con 16 millóns de euros de pérdida. Veremos que sucede con esa lesión que pode cambiar un pouco os plans do Aston Villa, ese Moriba, que era uno dos jogadores que tiña unha Emery na senda para reforzar o medio campo, pois agora vai con todo a por Moriba, o que obrigaría a Celta a firmar un medio centro físico de primerísimo nivel para bueno, pues suplir a baixa de Moriba, que apunta que a ser a gran meta do verán.
2: A estas alturas, unha cosa rápida, a estas alturas do verán, crees que, como está a porcentaxe de posibilidades de que Moriba abandone o Celta?
0: Eu creo que está nun 80, porque o Celta ten que vender. E o Celta, para reforzarse, ten que sacar xogadores. Non é, ao mellor non é o día, pero sí que vexo moita comparación entre a economía do Celta xogando 2 anos Europa, 14 anos en primeira división e do Depor, e hai xente que se queixa de por que o Depor pode pagar traspasos do Celta non. Bueno, sería simplificarlo moito, moi rápido, pero o Depor pasa de un límite salarial de 11,4 millóns de euros e con 6 millóns de euros de ingresos a un límite salarial que andará en 35, 38, eu creo que con fondo CVC, máis ampliación de capital, poderá superar os 40 millóns, por tanto, o Depor vai ter alrededor de 30 millóns de euros máis para encher. En o caso do Celta, que tiña un límite salarial de 92, que estaba infladísimo, o quere baixar a un 70, por tanto, o Celta non ten capacidade de maniobra para firmar máis xogadores e pagar se non saen xogadores, mentras que o Depor, inda, con moitos xogadores na plantilla, pode fichar porque o seu custe de cara a Liga é mínimo nestes momentos e teñen como 3/4 partes do límite salarial que lle vai a autorizar a Liga sen gastar. Por iso poden firmar a Leo Román, creo que vai ser por 5 millóns de euros, porque me dixeron, creo que non chega a 5 millóns. O caso de Ede, pois parece que os 6 millóns son en slotis, que sería un con algo millóns de euros, e por iso de por ficha, xa non me quero meter nin como chega o Depor con deuda cero a primeira división, nin o tema do banco, nin a fusión das caixas, eso é outra historia. Estou falando de por que o Depor pode gastar agora, e o Celta non. E o Celta ten 31 xogadores, vai ter un filial en segunda división,
2: eso sí.
0: Entón, bueno, pues ten unha capacidade económica de gasto a día de hoxe menor, pero ollo, é que a plantilla do Celta sigue sendo, no peor dos casos, o doble de cara
3: claro.
0: Que a mellor do Depor claro, proxectada. Sí. Claro, é que esa é a realidade. O que o Celta, vale, que se foi un xogador como Brian Zaragoza, pero o Celta ten 6 xogadores. Agora o Iago Aspas non, porque dividiu o seu salario por 3, pero Iago tiña ata fai nada 6 xogadores con salarios por riba dos 2 millóns de euros netos por temporada. A lo que son multiplicas a casi 4 millóns de euros cada un, esa, en esos 6 xogadores tens 24 millóns de euros en salarios.
3: Veremos a ver que pasa, poderemos falar estes 2 días que nos quedan a maiores de programa de todo isto, pero agora chegou o turno de falar cun home de Lugo. Ademais, temos unha noticia sobre Lugo que vamos comentar agora, que acaba de fichar polo Coruxo, un pedazo porteiro. Imos falar
2: sempre xoga ben o Coruxo,
3: sí, imos falar con Pablo Cacharrón.
4: A penaltis, Radio Galega.

0: Pues mira, non o fixen intencionado, pero venme moi ben a canción que escollín, porque esta é Noche de Copas de Nueva Línea, e sabedes que Nueva Línea sacou un comunicado de que se desfai a formación, as compoñentes orixinais marchan, todas as rapazas, e van montar outra Nueva Línea. E as rapazas eu creo que van montar outro espectáculo elas, pero, van montar outro grupo.
1: Porque, pero o grupo desfaise.
0: Creo que diferencias co propietario, entendo.
1: Ostras, por o que dixeron. Pero o grupo como se chama?
0: Non sei, agora chamase Nueva Línea, e elas van montar outro, ainda
1: a
0: non
1: Unión
0: se sabe.
1: Deportiva Línea.
0: Non sei como se vai chamar, ainda non sei. E venme moi ben isto para comentar tamén a noticia de que o noso compañeiro da Radio Galega, Emilio González, sacaba hoxe, avanzaba aí un par de horas, que veñen tempos oscuros para o Club Deportivo Lugo, porque o equipo B, o coñecido como Lugo B, Polvorín, non vai sair a competir, desaparece, e estaba na Terceira Galega. Outra historia máis para a Terceira División, para a Terceira Galega. O motivo, evidentemente, económico. Parece ser que o Lugo vai firmar un convenio, colaboración, coa Sarriana. A ver que pasa na entidade albivermella, porque isto sí que cambia moito os plans, e os plans de moitos equipos tamén da Terceira Galega. E de ali é Pablo Cacharro, que a primeira pregunta vai ser obrigada, porque ao mellor non tiña nin idea o rapaz. Pablo, que tal? Boa noite.
2: Hola, boas noites.
0: Non tiña nin idea, non, desto, ou si, ou xa o viches por redes.
2: Non, acabo de entrar agora mesmo.
0: Ostras, pois acaba de ser un pouco, saiu agora, hai nada, hai ningún par de horas, están sacando tamén os compañeros de Non Vale Furar e demais. Ostras, isto cambia moito a situación da Terceira División, Porque se hai o tema do Arenteiro, de que sai ou non sai, no Silva estaban preocupados por a ver que decisión se tomaba con respecto
1: como
0: a eles.
1: Afectaba, claro.
0: Claro. Isto, non sei, tá cousa rara, verdad, por Lugo, Pablo.
2: Pois a verdad que sí, unha pena. Se finalmente así, unha pena. Eu xoguei no Polvorín, no Lugo B, ascendimos de preferente a terceira, foi un ano increíble, o clube apostou moitísimo nese momento polo filial, conseguiron incluso subir á segunda ref, e logo, pois, manterse onde mínimamente ten que estar o filial do Lugo, que é en terceira. E bueno, pois é así, é unha pena, e bueno. Mm.
0: Porque
2: tienes
0: canteira do Lugo, non? O sea, xogaches nos xuvenís e demais.
2: Sí, desde Benxamín, desde os 7 anos. Claro, bueno. Excepto un ano que fun ao Depor, en cadetes.
0: Ajá.
2: O resto, todas as categorías da base, estive no Lugo.
0: Creo recordar, que incluso te repescaron no primeiro equipo hai un par de anos, ou así? Pode ser?
2: Sí, pode ser.
0: Ostras. Vese que non me acordaba, a min soábame, pero non tiña nada claro. Bueno, antes de nada, como estás? Chegar ao Coruxo despois de un ano en Mérida no que non xogaches, o sea, literalmente non xogaches, non sei como chegas, con que ilusión, con que ganas chegas agora a Coruxo?
2: Pois con moitas ganas, sobre todo polo feito de volver a casa, de estar en casa coa familia, un pouco de darlle esa estabilidade que tamén merece a miña muller, aos meus fillos, a miña familia, que xa mo pedían, xa a miña muller xa me dice que cero aventuras xa. Xa non hai máis aventuras por aí. Dentro de que con pena tamén, con pena de pues, deixar sobre todo unha categoría como a primeira ref e deixar un clube como Mérida. Que me valorou, a pesar de, pues, como te dís, de non haber xogado, xoguei os dous últimos partidos. A pesar diso, un club top, valoraronme increíble, respetaronme ao 100%, incluso ofreceronme renovar. Non só podo dicir palabras boas de Mérida, da afición e sobre todo do club.
0: Porque ti estes últimos 4 temporadas levabas as 4 en Primeira Federación, non? Desde que subiches co Pontevedra, aí quedaches.
2: Sí, aí quedei. Subín co Pontevedra, fun a Unionistas, fun a Lugo, este último ano en Mérida.
0: Claro, chega un momento no que falabas ti ahora que, bueno, deixas que che queda un pouco de pena, non, de abandonar a Primeira Federación, pero por que das o paso? Quero dicir, é un pouco por motivos familiares de volver á casa.

0: tal, ou porque xa non che apetece tampouco andar por aí a voltas polo mundo?
1: Bueno, un pouco todo. Lóxicamente, o máis importante é o 99% da decisión é tema familiar. Temos dous fillos, a miña muller en Mérida, por exemplo, é enfermeira e non traballou, cosa que pesoulle moito, e aquí en Galicia, pois por sorte, hai bastante traballo de enfermeira. E xa me dixo que, bueno, pois que tamén o ano non saiu como me gustaría. Lóxicamente, se houbera sido un ano de xogar 35 partidos, pois sigues metido na roda. Intentarías pois, renovar ali con as condicións mellores ou buscar outras cousas mellores, non? Pero bueno, o ano tamén foi como foi. Sobre todo o tema familiar. Eu doulle prioridade absoluta á familia e, bueno, pois pedíanme un pouco de estabilidade. No Coruxo, mellor imposible.
2: Como se deu do Coruxo? Como foron as conversas? Foi rápido?
1: Sí, foi moi rápido. Mira, a primeira reunión que tiven con Jacobo foi en febreiro. Tive unha reunión con él, foi, bueno, mostrou interés, eu tamén sabía que eu tiña intención de volver a casa. Bueno, pois a partir desa reunión fomos falando e nada, cando acabou a temporada, esa semana despois ou aos 10 días xa pasaronme a proposta e non hubo máis discusión.
0: O sea, que che pajaron todo o que pediches, non?
1: Todo.
2: O Coruxo chegou a xogar playoff.
0: Non, quedou ás portas do playoff. Quedou ás portas do playoff, aí ao final de todo.
2: Influía algo no caso de que... Porque sí, claro, empezartes a falar en febreiro, no caso de que ascendese o Coruxo, iso tiñádelo en mente, non se falou para nada...
1: Non se falou para nada. Non falamos de esas primeras reunións, non falamos nada de condicións, nin de posible ascenso, nin non... simplemente mostrouse interés por ambas partes e xa está.
0: Oiche, pois vaya segunda federación vas pillar, porque a deste ano entre asturianos, cántabros e vascos, cos galegos vai ser
1: viaxes longas.
0: Joder, viaxes longas.
2: Compostela.
0: Claro, viaxes longas e despois hai equipazos,
1: Sí, viaxes longas, todas viaxes longas do carallo. Que tocoume en Mérida, o clube con máis quilómetros da categoría o ano pasado. Este ano tamén tócame viaxes.
0: Ostras, claro,
1: bueno.
0: Que desde Vigo
2: a moda,
0: ir ali ao final de Euskadi, algún que o máis lonxe que é, igual, a Morevieta non sei.
1: Guernica será.
0: Guernica, probablemente. Mima, sí. Chaval.
2: Pero no Mérida facías moitos quilómetros.
0: Home, claro, desde ali, tío, non teñen nin tren.
1: Sí, porque o ano anterior ao que estuve en eu, es decir, hace dúas tempadas, o Mérida xogou playoff, pero estaba no grupo 2, cos andaluces.
0: Claro,
2: wow.
1: Que, bueno, Sevilla, Andalucía está, Sevilla está a 2 horas.
0: Claro.
1: Este ano tocaron no grupo 1 e, pues, imagínate, éramos o que máis abaixo estaba de todo.
2: Papaches moito bus,
1: A Galicia, País Vasco.
0: Sí, sí. Moito bus.
1: Todo, cada 15 días eran 8 ou 9 horas de bus.
0: Ostras, cando é así, a maioría das veces vades o día antes ou depende un pouco do desplazamento.
1: No, sempre vamos o día antes. Viaxes tan longas sempre.
0: Sí.
1: Incluso eu penso que o límite máis ou menos está nas 3 horas. Cando é menos de 3 horas, é horario do partido,
0: claro.
1: Por exemplo, un horario ás 6 da tarde, ou se é pola mañá non, pero se é ás 6 da tarde ou ás 5 da tarde, viaxese no día pola mañá. Se son máis de 3 horas, viaxese o día anterior.
0: Ostras, hai que meterte entre peito e espalda.
2: Sobre todo tan
0: 9,
2: seguido.
0: 8 horas ou 9. O día seguinte xugar e volver, mima, chaval.
2: Tan seguido, porque se unha vez ou un par de veces,
0: non está
2: apagado.
0: Non está apagado. O fútbol de primeira federación non está apagado.
1: Recordo a segunda volta que tocaron todos os viaxes lonxe. O último viaxe máis cercano foi en Valdebebas e foi en enero.
0: Ostras.
1: Despois xa foi todo Galicia, Asturias, País Vasco, todo.
0: Joder, polo menos aproveitarías para roubar un tapers ou algo, non? Cando viñes.
1: Bueno, estou estudando, mira, serviume para sacar algunha asignatura.
0: Eso sí. Ah, claro.
2: Que estudas?
1: Economía, o grado de economía.
2: Ostras.
0: É chungo, economía.
2: Sí, sí, andáseme mal, ¿eh?
1: Quédame un cursiño.
0: Bueno, bueno, pues está. Hay
2: o test.
0: Estás ahí. Bueno, voy a dar a palabra a Alberto Bravo, que como es vigués, controla do Coruxo para que te entreviste como considera.

0: Alberto.
1: No, estaba pensando que Indael es muy nuevo, sobre todo para ser porteiro, ¿no? Con 29 años. Pero fue el momento de la familia, de volver para casa. Estiviches creo que en Baracaldo, Unionistas también, en Mérida. As aventuras fuera de Galicia están descartadas para siempre, porque es verdad que después de Primera Federación nunca tuviste esa oportunidad de sentarte moito, de soar moitos partidos. Este pasiño atrás para soar la Segunda Federación, ¿consideras como un pasiño para coñer impulso e volver a probar a Primera Federación? Ou xa as túas objetivos en Primera Federación serían xa dentro de Galicia, Coruso, Pontevedra, clubes máis preto da túa familia, que lle vayan mellor os teus fillos, a túa muller? Como ves o futuro? Porque, repito, eres moi novo ainda.
2: Sí, bueno, como ti dís, o 99%, como ti dís, se toco Primeira Federación o que haya que ser co Coruxo, o 99%, neste mundo nunca se sabe. Deixo ese 1% para se ven un equipo de Indonesia a pagarme una millonada. Pero se non é así...
1: Que acaba de irse Sebas Pollano para ir para Tailandia.
2: Sí, por ahí valeríame calquera de esos. Pero no, se non é así, eu, pues bueno, priorizo xa darlle estabilidade a familia e coa ilusión tremenda de estar no Coruxo, de intentar que o Coruxo axudar o Coruxo para que cumpla os seus objetivos.
0: Nah, ademais, así tamén pode ir ao Arde Lucus a familia, sabes? Mais o San Froilá, están aí ao lado, xa poden ir ás festas boas de Lugo, jova, que seguro que ainda nunca os levaches ao Arde Lucus.
2: No,
0: ves?
2: No, nunca fun.
0: Ves, que desastre.
1: Eu só digo unha cousa, xogar ao lado da praia, despois de estar un ano en Mérida, creo que a diferenza é grande.
0: Eso
1: é un
0: mola,
1: poquinho grande.
0: Sí.
2: É tanto, sí.
0: Eso
2: en
0: mola.
2: Mérida o bo que... O bo de Mérida é que pasas do verán ao inverno. E inverno son 2 meses.
0: Claro.
2: O resto, ali en marzo, sin 15 de marzo, xa estábamos a casi 30 graus.
0: Buf.
2: En novembro tamén.
0: Buf.
3: A moda,
0: pero igual morres a calor ali,
3: Sí, ten che gustar.
0: Pero sí que é verdad
2: Eu cheguei a última semana de agosto, justo antes de empezar a liga.
0: Sí.
2: Pilloume entre 40 e 45 grados. Pero a semana anterior a... A semana anterior a que eu cheguei, na pretempada, os chavales estaban a 50 grados ali en Mérida.
3: Non hai aire acondicionado aí no campo, no, como no mundial, non?
2: No,
0: pero
2: nas casas.
0: O que falaba antes Alberto do Bau, o sea, é unha pasada, porque eu recordo perfectamente a primeira vez. Hai dous campos de Galicia que recordo perfectamente a primeira vez que fun co Galicia en goles. Un é o Salvador Otero, o da Illa, porque é unha pasada, está ali ao lado tamén da praia, e outro é o Bau. Porque ti chegas ao Bau e ves ali a praia, aparcas ali en fronte da praia tal, e dices, joa, tío, que aquí dá gusto. O sea, acabas o partido e apetece ir tomar unha caña. Tache pedindo, sabes, ir tomar unha caña, xugar no Bau, así, é moi perigoso o Bau, pero mola moito.
1: O Bau que agora ten unha remodelación interesante,
0: sí.
1: Pero moi ben.
0: Sí.
1: O sea, é un estadio moi pequeniño, pero moi coqueto.
0: Sí, moi ben. Sí, a verdade que sí. Javi, alguna pregunta?
2: Eu estrenei o campo do Bao co Pontevedra.
3: Sí.
0: A remodelación.
2: O céspede.
0: Ostras.
2: Cando cambiaron o céspede, a inauguración foi un Pontevedra Coruxo Pontevedra en segunda ref.
0: Ostras. Foi o ano do ascenso?
2: Sí.
0: Ves. Javi.
4: Boas, Pablo, eu quería preguntarse como orgulloso lucense polo teu ex-equipo e concretamente por a figura de Borja Fernández. Non sei se ilusionate como esa persoa que pode reconducir a situación do Club Deportivo Lugo e elevar o equipo de novo cara a segunda división.
2: Bueno, pois xa se verá. Eu a Borja non o coñezo, fixo un papel increíble no Ourense, teño amigos que xogaron no Ourense este ano e falaronme moi moi ben. Pero bueno, a ver o proxecto que plantean, que de momento non se sabe moito, bueno, desexarlle a maior das sortes, claro.
0: Antes de que marches, vouche mostrar un par de cousas e falamos. Mira, soche de algo isto.
2: Sí, la mítica copa Coca-Cola.
0: Mitiquísima copa Coca-Cola. ¿Eh? ¿E isto?
2: Mira, en Vallecas.
0: Mira, sí, sí, sí, eso sí.

0: Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: Radio Galega.
2: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
3: 8.544 08544
2: Serie
3: 41 041.
2: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
3: 6, 16, 24, 41 e 46. Soles 2 e 3.
2: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, o Eurojackpot da 11 todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
4: Que calor. Ves a auga?
5: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
4: Xa, iso pasa.
6: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
8: E que teñen de menú do día de verán?
9: De que día?
8: Do luns, por exemplo.
9: O luns, como que non?
8: Ah, e o xoves?
9: O xoves, como que non?
8: E o sábado?
9: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
8: Pois póñame todos.
10: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
8: E de postre?
9: De postre, froita ou iogur.
11: O humor, mellora galega.
12: Son as 12. Última hora, Radio Galega.
13: Boas noites, os servizos de extinción continúan traballando para tratar de sofocar un incendio forestal no municipio lucense de Guntín. O lume, que se declaraba pasadas as 4 da tarde na parroquia de Sirvián, leva queimadas unhas 20 hectáreas, segundo o balance provisional facilitado pola Consellería de Medio Rural. O alcalde de Guntín, Ángel Pérez, explicounos esta noite que o incendio que lle afecta a unha zona arbolada se revivou cando parecía xa estabilizado.
14: Leva activo máis ou menos desde as 4 da tarde. Unha zona na cala hai árbores e matorral. Ainda non está controlado ahora mismo, están traballando no control. Houve un momento que estuvo estabilizado, pero agora volveu a saltar, están todos os medios traballando.
13: Medio Rural movilizou para a súa extinción un técnico, 8 axentes, 10 brigadas, 6 motobombas, 2 PAS, 5 helicópteros e 3 avións. Se ven, os medios aéreos tiveron que retirarse coa caída do sol. En Turquía arrancaba este martes o cumio da OTAN, no que os aliados europeos confían en calmar a ira de Donald Trump por non axudar os Estados Unidos na guerra de Irán. Horas despois de aterrar en Ankara, a capital turca, o presidente pensa que España está entre as 8 principais contribuintes da OTAN a Ucraína e que é o aliado con máis tropas despregadas no flanco oriental. A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistiu pola súa parte en que os europeos están cumprindo cos seus compromisos coa alianza, se ben cree que deben asumir máis responsabilidades sobre a súa defensa.
15: A strong Europe is a strong NATO.
13: Unha Europa forte, unha OTAN forte, dicía von der Leyen, estamos decididos a solventar as carencias en materia de defensa e para iso movilizamos 800.000 millóns de euros ata 2030 que deben investirse para ter unha sólida base industrial de defensa. Malia que estaba convidada, a muller de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, non puido viaxar o comio da OTAN en Ankara porque o suíxe negou esa posibilidade de alegando que foi convidada por razóns de cortesía e Turquía non pertence ao espazo de liberdade, seguridade e xustiza da UE, no que a cooperación policial e judicial en asuntos penais se ve facilitada pola súa estrutura institucional. O magistrado Antonio Viejo, que sustitúa a Juan Carlos Pinado por encontrarse este de vacacións, sí que lle vai permitir viaxar a Londres para asistir á graduación da súa filla. Razona a súa decisión, argumentando que no caso de Inglaterra estima a naturaleza do evento que pretende asistir e tamén a boa relación de cooperación judicial entre España

0: e o Reino Unido, mesmo despois do Brexit. Mentres, o ministro de Presidencia e Justicia, Félix Bolaños, asegura que as medidas impostas a Gómez son innecesarias, pois considera que o risco de fuga da muller do presidente é cero.
1: Dado que el riesgo es cero, pues las medidas cautelares, así las han determinado la comunidad jurídica y yo me sumo con todo el respeto, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria.
0: Nos deportes, actualidades, sigue pasando por lo Mundial de Fútbol, no que Argentina lle tocou sufrir este martes para clasificarse por os cuartos de final ante Egipto, o que acabou impoñéndose por 3-2. O rival de Argentina nos cuartos de final será do partido que nestes momentos enfronta as seleccións de Colombia e Suiza. O marcador está nestes momentos con empate a cero. E todo de momento, aún a bola de información, a sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, siguen informados por la página web g24.gal.
2: Con Carlos Tresandí, como que non?
3: Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. Estamos chegando xa ao final de marzo, 23 de marzo de 2025. Todo, prácticamente todo o equipo completo. Estamos agarrando tamén xa a chegada en breve a volta a casa do fillo pródigo de Fran Rodríguez, que creo que en breve, creo que para un par de semaniñas xa está de volta nos estudios do Como que non.
4: Queda moito para rematar a temporada.
3: Pois mira, agora mesmo estamos no programa 317º e o programa número 20, non, isto está 29, ou seja, quedan 12 programas con este 13 programas para rematar a temporada.
4: Está a ser longuísimo.
3: Sí. Bueno, pero queda menos, veña, ánimo.
5: A él máis.
3: A ti quedanche
5: 19, claro,
3: tens que recuperar. Todas as que nos viñe, aunque non viñeches.
4: Pero, que vire Berto Romero, porque un non veño por culpa de Berto
3: Romero. A mí Berto Romero non está en nómina neste programa.
5: Que saibas que no anterior programa dubidou de se é verdade que...
4: Pero como non vai ser verdade?
5: Coñeras a Berto Romero. As tres historias con Berto Romero.
3: No último programa, en este tamén. O sea, quero dicir
4: que... non quero predisponer a ninguén, pero a semana pasada... Saía da miña casa, estaba Berto Romero bailando reggaetón, non sei que pensa o invitado.
3: Non tentes buscar axudas onde non as hai. Non tentes buscar axudas de Óscar Rosende, que estás en con nós.
6: Bravo.
3: Estou moitísimo, estivemos tres semanas mandándonos. Por certo, o único que che fai caso no cambio de hora neste programa.
5: E ando máis perdido que o pulpo con galaxia. A próxima vez que veña Rosende poderías darlle cancións de reggaetón e que saca a secuencia de acordes.
7: Hai xente que está xogando ao límite comigo. De verdade, o sea, hai xente que...
8: Esa fininha liña que está aí.
3: Fina liña de...
7: Sabes isto de ou meterme a pelixar na UFC ou dicirlle isto a Rosende. Están aí,
8: ¿sabes? Está vindo un golpe, pero xa sabemos para que.
3: Óscar Rosende, que hai que lembrar que cos seus de Great Straits vai estar o vindeiro 21 de xuño no Palacio da Ópera da Coruña con ese concerto sinfónico. Ostras. Do que nos xa escoitamos algo, porque temos así un pouco de...
7: Enchufe.
3: Somos xente familia de electricistas, pero...
8: Temos moita chispa.
3: Ah, iso tamén. Hombre, iso todo pola comedia.
8: Hombre.
3: Aquí, agora como estamos nomeados...
8: Por Cornualles!
3: Nomeados o mellor programa de comedia radiofónico no Skelting Media Award.
4: Es un premio para todos.
3: Sí, para todos, sí.
8: ¡Bravo!
3: ¡Beautiful! Aquí cuando berra se vuelve este tolo. ¡Que no fíjate! ¡Me pumares que teño dentro, Dios mío! Bueno, igual. Imos templar gaitas porque tenemos moitísimo ferro que pasar hoxe en este programa. Temos concurso CQN. Estamos chegando xa os últimos participantes da temporada. Creo que con Óscar quedan 4. É dicir, tres máis antes de que cheguemos á gran final. Pode pasar calquera cousa porque le vamos dicindo toda a temporada. Esta puntuación imposible de superar. Chega un novo Ezasca. Unha puntuación nova. Non sabemos que vai ocorrer, pero vai xogar o concurso CQN despois de que teñamos unha nova sección de Musicalia onde, como prometeu Alberto Cuña hai tres semanas, hoxe imos ter mandanga da boa, que diríamos. Bueno, todo isto...

0: e moitísimo máis
1: nun boa.
0: Mandanga sí, sí. da boa, é verdade, é verdade.
2: Isto
0: é moito máis
2: que vulgar.
0: Na edición número 317 ou para os amantes dos ordinais 317. Como que non?
2: Sí.

0: Wikipedia, oh word!
1: Muy malo aplauso, espera, repito un momento. No, porque
2: estamos... acabas de...
3: No, estamos abrayados. No.
1: Sube un poco porque no...
2: Es como muy
1: habitualmente
2: sobreactuado,
1: estoy,
2: ¿no?
1: Es
2: demasiado.
4: Habitualmente
2: ¿sabes?
4: Nada.
1: No, estoy sobreactuado. Aunque estoy
0: emocionado.
1: Pletórico, emocionado, sí, arriba. No sobreactuado, que pasa, aunque estivo mal. Es la primera vez que me pasa.
2: Está platónico y mareado, di.
1: Estivo mal, o que ven siendo acla. Acla estivo mal. Ya está.
2: Sobre
1: mal.
2: Todo Alberto Cuña.
0: Stevie Wonder.
1: Todos, ese
5: era. Mal no estaremos cuando nos dominen a Cousa.
1: Bueno, subo un momento.
2: Que yo como que no hay Carlos Tresandí.
1: Bueno, pues por eso.
5: ¿Puedo lanzar una mensaje críptica e que no saiba ninguén a quién va y destinada?
1: Sube yo el micro porque no sé qué va a decir Daniel Lorenzo,
2: ¿verdad?
5: Tan solo una pregunta completamente inocente.
1: Sí.
5: ¿A esos premios tan prestigiosos está nominado Nadie Sabe Nada?
1: No.
5: Ah, ahí queda.
1: En fin, bueno.
2: Ya no ven más.
1: Bueno, pues nada, que comenzamos el programa 317.
2: Mira que Berto vais a cabrear.
1: Íbamos bueno. Comenzar con efemérides aleatorias, como siempre. Íbamos ver cal e a data que hoxe o noso convidado Óscar Rosende vai ser o portador da sorte. E, como siempre, íbamos comenzar a sortear o que vai ser o número do día, que será o día...
0: 12.
5: Os dous parrulos.
1: Efectivamente. E imos ver cal é o mes. O mes será
0: 8.
1: O 12 de agosto. 12 de agosto.
0: 12 de agosto. Uf, que digo cheo de 1949.
1: ¿Qué pasó?
0: Nace Omar Knopfler.
3: Oh. non está preparado tampoco.
2: Eso non está preparado.
1: No está, no.
2: Veña, daño outro aí.
1: Bueno, pois hai que dicir, pois se naceu Omar Knopfler, que saibas que naceu no 224º día do ano no calendario gregoriano.
0: É o que che vou dicir antes.
1: 225º nos anos bisestos,
0: por
1: vale?
0: Favor.
1: Unha cousa que saibas que xa podes...
0: De feito, todos os días levántome con ese dato.
1: Ah. Pois mira, un 12 de agosto...
2: Un 10 de alarma.
1: Do 490 a.C., en Grecia, líbrase a batalla de Maratón. Onde os gregos derrotaron os invasores persas.
0: Foron máis rápidos.
1: Dous días despois sucedería a fábula de Filípedes, que correu 42 kilómetros dende Maratón a Atenas para morrer dicindo vencimos. Vale? Ah. Esta é a data.
0: Tanto traballo para nada.
1: Oh, isto, esta é a efeméride e temos non a un calquera, senón o mellor analista da FM e tamén da AM.
2: Sí,
1: que non sei se hai ainda radio en AM, pero
2: media, onda,
1: onda
2: media,
1: onda media tamén é Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, un 12 de agosto de 490 a.C. en Grecia, líbrase a batalla de Maratón, onde os gregos derrotaron os invasores persas. Dous días despois sucedería a fábula de Filípedes, que correu 42 kilómetros dende Maratón a Atenas para morrer dicindo vencimos. Hai algo máis que queras engadir?
6: E despois de morrer, piso ali unha grada en Riazor.
1: Quen? Ascendido de Pini, amiga. Muy bien, ahí está, porque aquí...
0: Muy bien picado, muy bien picado.
1: Somos Galicia, o sea, aquí, desde el norte hasta el sur, este, el este...
0: Muy bien, a toda la de Maratón. Ay, por favor.
5: Galicia bueno. No remata donde empezó a mar, porque hay barcas para seguir.
1: Efectivamente, también. Hay barcas para seguir, sí, es verdad, es cierto. Bueno, íbamos a comenzar el programa de hoy, ya decimos que tenemos mucha cosa por ofrecer. Hay una sección que comenzó a finales del año 2024... Dende que Alberto Cuña pasou a engrosar as filas do como que non, do que estamos moi contentos.
6: Desde que chegou Cuña non nomean a cousa.
1: Non, é verdade, é certo. Chegaches ti.
2: É un talismán, somos... Alberto Cuña.
1: Nomeados, bueno, increíble. De feito...
2: O podemos facer chaveiro.
1: Mira, como que talismán, un chaveiro, un péndulo. O péndulo, Cuña. Non,
2: cuidado que se... Bueno, non...
1: Mira, vou contar unha cousa. Agora que decides, vou contar... Isto é real, como a vida mesma. Cando emitimos o programa no que Cuña estivo convidado, o primeiro programa, se non lembro mal, primeiro ou segundo, aquí se xa me bailan as datas, pero estaba Cuña de convidado, chamáronme da Radio Galega para dicirme que ian propoñer ou como que non, as posibles candidaturas dos Celtic Media Awards. E, pois, a finais, o día 6 de marzo deste mes, foi hai 3 semanas, case non chega, foi cando anunciaron oficialmente que estábamos nomeados nesa categoría de programa radiofónico a mellor programa de comedia. O sea, con mellor cuña ten algo que ver.
0: É dicir, que a conclusión é que estades nomeados grazas...
1: A cuña.
0: A cuña,
1: sí, sí, sí, o que ten, bueno...
3: Eu nomeo sempre, cando...
2: Súa moi mal,
3: no, ¿verdad? No, no, a todos polo baixini, tío.
1: Cabrón, bueno, agora non digas nada.
2: O premio se gañamos é de cuña.
1: O premio se gañamos...
2: un premio de cuña.
1: Se gañamos é de cuña, pero como vaya un... Unha cornualles vou ir, güey.
3: Mira, te son da mellor comunicador, eu teño de tal que...
1: Bueno, non, isto vou que se cae e cae pa todos.
2: Como gañaxe des? Teñamos cuña.
3: Teñamos unha cuña, aí metida.
1: Foi de cuña. Bueno, imos pasar a esta sección que dicíamos que dende finais de 2024 ven acompañándonos no como que non. É unha cousa na que cuña fala de cousas francamente interesantes, ás veces divertidas, outras veces curiosas, pero sempre alrededor do mundo da música. Isto é, amigos e amigas, Musicalia. Alberto Cuña, benvido.
3: Moi contento de estar nomeado.
1: Este premio.
3: Estar nomeado, xa estou ensaiando para...
1: O peor de todo, cando dis que o nomeamento é o verdadeiro premio, eu digo completamente en serio. É dicir, logo que gañar ou non é complicado. Sí. A ver, que estamos con programas que están producidos pola BBC, quere dicir que teñen moitísimos máis medios.
0: Bodas, bautizos,
2: Habría que facer un todólogos para ver cal sería o discurso de cada un se subéramos.
1: Ou habería que facer un todólogo, sinceramente, que nunca facemos, nunca da tempo.
6: Habría que escoltar os outros programas, a ver se les dá importancia.
1: Ai, claro.
5: Escoitalo aquí en modo pasivo-agresivo, pois non é tan...
1: Podíamos coller un programa dos convidados nomeados, que nos dá tempo, de aquí a final de temporada. E ver que pasa, poñelo de fondo.
5: Vale.
1: Podemos facelo para seguir dentro de 2 semanas.
2: O buscar o seu Instagram de cada programa e poñer comentarios como este non vale nada, é mellor o como que non, é mellor o como que non.
1: Claro, como que non is better.
3: Etiquetalos.
1: Non entende. Bueno, Alberto Cuña, quedo teu momento. De que nos vas falar hoxe? Como prometimos, hai 3 semanas.
3: Sí. Bueno, teño que decir unha cousa. Debesme unha sesión no psicólogo ou auditiva, porque...
1: Bueno, xa, claro.
3: Esto é música bizarra. Música bizarra, quero decir, cancións con letras bizarras, cousas que non esperarías nunca. O sea, a ver, eu o que fixen foi... porque... Non é que esa 4 ou 5, é que hai 800.000.
1: Por iso propuxen...
6: Bizarrasa ten 50 anos.
1: Non, pero non é ese Bizarrap, é outro... sí. Bueno, xa te explico despois.
3: Sí.
1: Non é de Shakira. Bueno,
3: Shakira, sí.
1: É un home confuso pola noite.
3: Sí.
1: Non, digo que por iso propuxen que... De cando en vez...
3: Sí, este vai ser o primeiro.
1: Primeira opción.
3: Podemos decir que a sección piloto.
1: A sección piloto de...
3: Da música bizarra.
2: A primeira bizarrada.
1: Aparte, para audiencia... Se queredes escoitar máis seccións bizarras, ides ter que chamar a centralita da radio para que nos renoven, porque non nos vai dar tempo esta temporada. Entón, quero dicir que eu non quero tampouco forzar nada.
3: Poco.
1: Pero bueno, home, se toda axuda, en fin.
0: Esta cuña, non hai fallo.
1: Claro, bueno.
3: Eu collín para esta primeira sección. Cancións tive que escoitar moitísimas.
1: Hai algún tipo de, quero dicir, dixeches, bueno, vou facer... Non sei, algún tipo de selección, de criterios...
3: A idea que tiña é que, ¿sí? que facelo temporalmente. O sea, empezar polo máis antigo...
1: Cronolóxico.
3: Cronolóxicamente, empezar polo máis antigo e chegar ao suicidio. Primeira canción.
1: A ver.
3: Ano 68.
1: Ano 68, vale, moi ben.
3: Imos coller a un actor, porque antes os actores cómicos e tal grababan discos tamén coas súas cancións e tal. Aquí estamos con Andrés Pajares. Esto é mítico total. Podemos decir que é moi bizarro porque a letra... fala de Drácula, o Drácula Yeye.
1: Bueno, temos que lembrar que os máis antigos do lugar, no como que non, lembrarán que nunha das seccións de Fran Rodríguez, na que hai moitas temporadas, quizáis 4 temporadas, fixo, había un duelo mutante cada semana que teñamos no Twitter, nesa rede que agora non se chama así, chama ex. Entón, tiñamos un duelo, e creo que Drácula, Yeye, non sei se gañou, pero quedou aí entre as máis votadas.
3: Bueno, que a letra ten...
1: Isto era dunha peli?
3: Non
1: ten nada que ver con el Liguero, bueno, Mágico,
3: igual,
1: ni nada.
3: Igual que Esteso grabou a Ramona. O sea,
1: la Ramona, sí, claro, que era unha cousa. Pero creo que se temos a versión completa, podemos observar aí un cambio, hai un comezo, hai unha intro e despois hai a parte del musical,
3: sí,
1: non?
3: Sí.
1: Queredes que escoitemos un pouco despois explicando?
3: Sí, despois, sí.
1: Bueno, pues sube todo, ¿eh? Dalle.
4: Batman. Martha salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: «Oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar».

0: o gamberreo polo gamberreo, gamberreo máximo, total. Cosa que sí. Se bota moito de menos por, eu polo menos, eh.
1: McNamara ten un programa, eh, como está agora McNamara.
0: Como era, como está.
1: Integrista religioso.
2: ¿En serio?
1: Sí, sí, sí, sí, está
2: vive. Vive.
1: O seu álbum Rock Station de 2002-2003, un dos meus discos de cabecera, gustame moitísimo.
0: No, como como mudou
1: a agora sí. Está en modo intereconomía.
0: No. Mira, sí, fíxate, fíxate que Pedro
1: moi gaga, moi gaga, notase que está, non
3: quero
1: está.
3: Quero decir que o que está dicindo Dani é un non é dunha persoa sola, eh.
4: No.
3: Aí isto é un movimento o de cambiar totalmente, sí, sí, sí, radicalmente de bando e de pensamento ideolóxico.
1: Pero no, sí, que sí, McNamara, creo que agora pinta virse ese, o sea,
0: pero, esa... pero creo que xa levaba facendo, quero decir, a iconografía esa, xa o facía daquela, pero con
1: pero agora de
0: discurso.
1: Modo non irónico.
0: Pode ser, non sei. De bueno, todos os xeitos, a ver, mudou moitísimo, pero lembro que o propio Pedro González, bueno, en Furgo, se me que ademais é o director musical do lugar dende hai moitísimo tempo, contábanos como, claro, daquela pois era un activista tamén, ten ido a aniversarios con Tino Casal, con Antonio Gala, con mozo de Gala.
3: McNamara foi o que montou o cirio aquí no tren, no famoso tren,
0: no
3: da,
0: famoso
3: movida,
0: tren da movida de
3: Vigo.
0: Sí, sí.
3: Nunha comida que se fixo aquí no Pazo Quines de León.
0: Sí.
3: O que liou todo o rollo cun vaso que volou e case lle pega algún, foi fallo McNamara.
1: Non, Pablo McNamara era o que estaba peor de todos.
3: Sí, sí, sí.
1: E agora bueno, realmente hai documentos e unha mágoa.
4: Bueno, é como sí, estás falando del e a mí non sei por qué, pero veo xa na cabeza un actor que agora é

0: Creo que pastor evangélico, Kirk Cameron.
1: Kirk Cameron, sí.
0: Estás hablando desde los problemas crecen y ahora creo que
1: Sí.
0: un pastor evangélico
1: Bueno,
0: en Estados Unidos.
1: en Estados Unidos hay
0: Bueno, eso para darle de comer aparte.
1: No, en Estados Unidos hay moitísimos exemplos
2: Sí.
1: deste estilo de como mudaron como, o que son agora o que eran antes, pois é un pouco sorprendente de todos os
0: O
1: xeitos.
0: curioso é facerse pregunta de realmente foron sempre así, pero estaban escondidos
3: O facían unha persoaxe,
0: ou facían
3: mira.
0: un personaxe.
2: Eu no caso de McNamara, escoitando e vendo como está claro que as drogas fixeron,
1: Bueno, a ver, foron
3: xoga tamén.
2: Cuidábase pouco.
4: Apareceuse lle Frank.
0: Que fino eres. Que fino eres.
5: Quizáis a donde se agarran para non caer de todo.
2: Non se deitaba
0: sí.
2: cedo.
1: No,
5: pero bueno, na música estadounidense hai moitos exemplos de
1: xente no, por
5: que acaba
1: digo...
5: de que acaba encontrándose co señor
1: sí,
5: o con Dios
1: de...
0: Santana. Santana, viste esa Santana? Santana cando toca no amplificador que ten detrás ten unha foto de Xesucristo.
1: Claro, no, pero pois que pasamos do comunismo,
5: claro.
1: do máis extremo do comunismo a abrazar
3: sí.
1: case ao extremo catolicismo ou extrema de, pero bueno, isto é moitísimas.
0: Sí.
1: Sí. Bueno,
3: que banda da movida? Temos outro exemplo de música bizarra.
1: Ano, este que imos escoitar.
3: Este por aí tamén.
1: A
3: zona da movida. Isto chamábase pop cañí e despois era warri pop.
1: Warri pop, pop cañí.
3: Sí. Entón, directamente un dos grandes que é Paco Clavel.
0: Por favor, no puede faltar en esta sección el gran Paco Clavel.
1: Dale, dale.
0: Que no pasan los años por él.

0: Eu non quero ser torero. Esto
1: es maravilloso. Mira,
2: a mí todo isto gustame de modo non irónico.
1: A mí tamén, de feito, sabedes que sabe que máis eu comezamos a facer un espectáculo no que tentamos
3: estou anotando todo.
1: No que tentamos recoller unha eu non sei se chegou a ser nunca un xénero, pero para min si. Sí. Que a música humorística
0: sí.
1: Que onde pode encadrarse moitas das cousas que escritamos aquí sí, moito sí, máis sí, sí. Pareceme que un xénero que se deixou bastante de lado sí. Nos últimos anos
2: agarda a sección que traio a semana que ven.
1: Ah, bueno, pois pues mira, pero que está moi moi moi guai e que ademais tiña moitísima creatividade, moita sí. Ironía, moita coña e que creo que ademais houbo con isto do jijijaja grandísimas letras cómicas que hai que recuperar e que a min gustame reivindicar porque me parece que son hai unha parte de cachondeo, de sí, humor, sí. De facer música con humor polo puro gusto do humor que algo que a min me gusta moitísimo e que me parece moi interesante.
0: Bueno, falades de xente cambiada e tal. Vamos cunha canción que no sé, no ano 85, no ano 85, por iso que para poñela agora, que ostras, Carolina, qué buena estás. Oh. Que cada día me gustas. Y los amigos de mi papá, o sea, también. O sea, quiero decir.
1: Sí, sí, sí.
0: Fala de tal. Bueno, esto era Pedro Ruiz. Esto fue éxito total en España.
1: El libro gordo de Pedrete.
0: De Pedrete.
3: Bueno, este por lo menos no cambió.
0: Pero a letra de esta. Dale, Pini, dale.
1: Esta seina de Uenteira. Sube.
0: Un inicio como Miguel Ríos, bienvenido.
1: Sí, casi. Sí. Sube.

0: Esto, esto fue un hitazo para todas las edades, sí. No año 85. Claro. Froito do éxito de aquel programa que Pedro Ruiz presentaba en Televisión Española como Pedro por su casa, sí. Que fue donde popularizó. Fue Pedro Ruiz. La verdad es que hay que reconocer ya a Pedro Ruiz, que fue un dos grandes baluartes, a vanguarda do que se fixo moito máis tarde en televisión, porque non solamente debemos a Pedro Ruiz o nome de Estudio Estadio, que hai mención del, sí, foi un dos primeiros directores, sí, sí. O primeiro director do programa e o creador dun título,
1: dun
0: programa que aínda segue en antena, creo, se non me equivoco, Estudio, a estas alturas. Estudio Estadio é unha invención de Pedro Ruiz, senón que ademais foi o primeiro, foi o precursor dos imitadores televisivos en España, como os entendemos agora. Eu creo, sí, que Pedro Ruiz marcou ese polifacético imitador que, sobre todo na parte política, el dende Carrillo, Fraga, Felipe, sí, González, sí, Suárez, todos os personaxes da época. Todos os imitadores daquela produxose, para min, unha cousa moi curiosa, que non é que imitasen o político, senón que imitaban a imitación de que fixo Pedro Ruiz sobre... Sí. O político. Non imitaban a Manuel Fraga, senón a imitación de Pedro Ruiz.
2: Que, por certo, e isto non é broma, veranea en Galicia.
0: Ah, sí, pois mira, un día temos que traelo para...
1: Ten unha entrevista moi reciente no programa de Les Fidalgo, sí. Que tú digas, segue tendo unha claridade...
0: Eu escoito, eu sigo moito en redes e os reels que colga e tal, e a verdade é que ten reflexións moitas veces moi interesantes.
1: Podes estar de acordo ou non,
0: pero bueno,
1: que reflexiona, por menos.
0: Mesmo na discrepancia, as veces, sí. Pero un tipo que, bueno, que se pode escoitar. Quero dicir que se pode escoitar perfectamente.
1: Fixo de daño a súa vida personal. Personal.
2: Falas con respecto á imaxe pública.
1: Sí. Sí,
0: pero o pouco que quixo paseala, por dicilo así, porque sí, houve aquel momento de Imaden Morales e todo, sí, iso, pero non era un home que tampouco se caracterizase por ata ese momento airear demasiado a súa vida privada. Foi ese capítulo. Pero bueno, eu creo que é un tipo demasiado independente como para que estea, independentemente de que esteas de acordo ou non con él, creo que é demasiado independente como para que, sí, estea en ningún dos medios para catar nada.
1: Sí.
0: Creo, pero bueno. Bueno, imos coa última.
3: Vou rematar con esta canción. Isto, vamos decir unha cousa antes de nada. Podese poñer... bueno, tampouco é que diga moitas cousas, pero fala. Ten moitos nomes sobre unha parte do noso corpo.
0: Oh,
3: vale, unha cousa, unha cousa. Pero antes de poñer a canción,
0: sí,
3: é un tipo... Xa direi o nome, xa o coñeceredes. Pero é un tipo que compuso a Carmen... Carmen,
0: que los amalla.
2: Xa sei quen é.
3: De los chunguitos, los chunguitos.
0: O los chunguitos, ese.
2: Antes de que digas o nome,
3: sí,
2: cuidado
3: no,
2: coas cancións que ten compostas.
3: Non o digas, non o digas.
2: Non o digo.
3: Fixo, esa canción vendeu 2 millóns de copias. Fixo.
0: 2 millóns de copias.
3: Por outra parte, falla a música do film pornográfico de Poli Díaz, que El potro se desboca. Esa tamén, sí, falla a canción. Presentou unha letra, bueno, para mí en España, tal, pero ten editadas máis de 130 cancións interpretadas como con artistas Ana Reverte, Los Chunguitos, Rumba 3, Manolo Escobar, Rosa María, Los Chavos, Los Maris Meños, María Jiménez, Lola Flores, Sara Montiel, Rafaela,
0: sí,
3: Carrá,
0: vamos, cuatro,
3: El Arrebato.
0: Cuatro amigos, sí.
3: Bueno,
0: sí.
3: Pues este tipo fixo unha canción que unha variedade de sinónimos del pene.
0: Xa.
3: Do pen, do membro viril.
0: Nos que temos unha idea.
3: Entón, para rematar este primeiro, esta, sí, primeira,
0: sí, por
3: capítulo
0: alto.
3: De tal vale por todas.
1: Para rematar esta, así.
3: Falamos de atención, sobre todo o estribillo o retrouso.
0: Sí, retrouso. Sí, hay que
3: cuidado con retrouso, tal. Tiene nombres mil el miembro viril, el señor Leonardo Dantés,
0: dale,
3: con compañía.

0: En fin, que...
1: Por favor, buscado videoclip que está en un apartamento vacacional con las persianas baixas.
0: Bueno, o no nos busquedes. Un aplauso para Alberto Cuña con Musicalia. Ahora sí, amigos y amigas, preparámonos porque Óscar Rosende ten que afrontar o treito final xa desta temporada do concurso CQN. ¡Oh! Óscar Rosende, veña, imos sen máis dilación. Xa temos o noso home do tempo, Dani Lorenzo, xa sabes que... Bueno, máis menos non cambiou demasiado, hai unhas lixeiras variacións, pero explicarémolas cando cheguemos á segunda parte. Imos coa primeira, que é un acumulador de puntos, segue sendo igual. Quédanme aquí nesta tarxeta un, dous, tres, catro números que son que teñen uns enunciados. Vas ter 30 segundos para responder o que pida o enunciado. Poden ser, pois, verbos, non? Pois ti tes 30 segundos. Se repites, non pasa nada. Lembra que non contabiliza, pero podes seguir ata que finalice o tempo. Os números que tes que che quedan xa son o 9, o 11, o 12 e o 15. Cal queres?
2: 11.
0: O 11. Bueno, bueno, eu creo que este podes sacar unha moi boa puntuación, eh? Se empezas un pouco, se non te quedas atascado, creo que podes facelo perfectamente.
1: Cancións dos Dire Straits.
0: Non, tens que dicir,
3: sinónimos do PN.
0: No, tampouco. Vale. Tens que dicir provincias de España, aínda non cando che diga tempo para que vayas pensando. Provincias de España, eu creo que pode sacarse moi bo, aparte tienes un home viaxeado.
1: Valen cidades autónomas.
0: Valen cidades autónomas tamén, efectivamente. Vale,
4: cidades, agora que está de xira sempre continua, non vai a ter problema.
0: Claro, eu creo que non tes problema. Provincias de España. Entón, en canto digamos tempo, 30 segundos e comezas a contestar cando che diga tempo,
2: ¿vale? Sen filtro ningún, provincias de España.
0: Provincias de España.
1: As comunidades uniprovinciais conta comunidade.
0: Sí, a non ser que...
1: Por exemplo, Asturias.
0: Sí, vale, que sí, que vale. Sí, vale, vale. Xa está ben, veña. Que esa coñecia. Bueno, vale, provincias de España, moita sorte, Óscar, en canto diga tempo comezamos. Alejandro Martínez Pini preparado, Dani Lorenzo co tempo preparado, pois... Tes 30 segundos, Óscar Rosende, para dicirnos provincias de España. Tempo.
2: Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Bilbao, Vitoria, Donosti, Zaragoza, Huesca, Teruel, Lleida, Barcelona, Tarragona, Girona, Castelló, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Jaén, Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva, Cáceres, Badajoz, que dime en blanco ahora.
0: Tempo, que doime en blanco, di. Atención, amigos.
3: Fíxase
0: como... Atención, porque aparte foi...
3: Fíxase a volta por España.
4: Deixou o centro.
0: Foi o noso Willy Fox das respostas. Dádeme un pouco de cobertura, porque nunca máis...
4: Cántanos algo, Cuña.
1: Pero sei como Willy Fox... Sei como Willy Fox... Chegou 10 segundos antes.
2: Iba a entrar en Castela León. Y no sé si estaba ahí, cuando acabé en Cáceres Badajoz, dije, ¿qué tiro? ¿Para arriba o tiro por ahí? Quiero Castilla la Mancha o Castilla. ¿Por dónde le chove menos?
0: Oye, porque esta es la típica propuesta que en un primer momento todo el mundo diría que es fácil. Ya te hemos feito, es muy habitual que moitos o moitas concursantes queden atoradas por los nervios, por la presión. Tenemos un nuevo récord absoluto no acumulador de puntos. Caramba. Que acaba de dar a volta xa nestes momentos do concurso o que pode pasar de aquí para adiante. Porque Óscar Rosende ten, sen entrar na segunda proba, 30
3: puntos. ¡Madre mía!
2: Que moito.
0: Non é que se xa moito, é que creo que se alguén chegou a 20... Se alguén chegou a 20 foi excepcional. 30 puntos é unha puntuación espectacular para que comecemos agora. Con bastante tranquilidade, as preguntas, as apostas e o sobre sorpresa. Dalla e Pini, veña. Imos a ver. Bueno, a ver, eu creo que coñeces máis menos a mecánica.
3: Tantas provincias en España, eh?
0: 30, ainda quedaban, ¿eh? Bueno, imos ir ao gran porque quedanos pouco tempo. A mecánica como os últimos anos.

0: 5 cartóns de puntuación, 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Tes 6 sobres con temáticas, ¿vale? Vas ter que contestar 5 preguntas. Unha das axudas é que se non che gusta unha das temáticas, podes desbotala. En canto coñezamos a temática, apostas. Que acertas sumas, que non acertas, quedas cos puntos que tes en principio. Hai 2 roldas nas que é obrigatorio o uso dun sobre sorpresa, que son estes que tes aquí diante. Tes unha chuleta co interior do sobre sorpresa para que vayas xogando. Na segunda e na cuarta son obrigatorias. E na quinta, pois veremos o que pasa no concurso, xa decidirás se queres xogar ou non. Polo momento, imos escoller un sobre, veña, cal queres? Unha cor o azul. Pois no azul temos...
1: Cine.
0: Cine. E temos aquí a Dani Lorenzo, que sempre nos axuda. E lembramos que esta é a prima... Alberto Cuña tamén, que sempre me escoizo. E bueno, aparte, bueno, Sanxiao e Pini, que tamén poden dar axudas. Temos, polo momento, cine, canto apostas. Lembro que, como sempre, todo o equipo que non sabe o contido das preguntas vai axudar. Canto apostamos, veña.
1: Gústalle, gústalle moito a Dani que aposten todo.
0: Sí, moito, gústalle moitísimo.
2: Eu o cine son, vamos, nefasto, pero...
0: Bueno, pero tens aquí
2: igual. Confío, confío na xente, vou por 8.
0: Vale, 8 puntos, veña. E aquí non hai sobre sorpresa. Imos ambientar un poquinho isto, porque... Estamos escoitando a banda sonora da primeira película do Capitán América. E isto é un clásico desta temporada... Cunha pequena variante, hoxe. Dúas destas películas que vou nomear a continuación estrearonse na mesma semana de febreiro de 2025. O conto é saber cales. Só dúas chegaron a estrearse na mesma semana. As películas son A Rede Fantasma, The Monkey, Capitán América Brave New World, Con el agua al cuello e A Complete Unknown. E imos ver se somos quen de...
3: Podes repetir as...
0: Sí, sí, podo repetir todo. A Red Fantasma, La Red Fantasma, The Monkey, Capitán América Brave New World, Con el agua al cuello, que creo que está protagonizado por... ¿cómo se chama? Michael Keaton, creo que...
3: Vale.
0: E A Complete Unknown, que é a película onde se narra a vida de Bob Dylan.
4: Timothée Chalamet.
3: A Complete Unknown non coincidiu.
0: A Complete Unknown, liquidámoslo, por lo tanto, temos A Red de Fantasma, de Monkey, Capitán América, Brave New World con el agua al cuello. Pini, por favor, danos un poco de cobertura.
3: A ver, sería...
0: De concurso.
3: Eu, non estou seguro.
0: A ver, ti, que dirías?
3: Eu diría The Monkey, Capitán América.
0: Que foron na mesma semana. A Complete Unknown, non.
3: A Complete Unknown, non.
0: Con el agua al cuello.
3: Con el agua al cuello, a Red de Fantasma non as teño ubicadas. Coñezo, calé.
0: E ti crees que The Monkey e Capitán América Brave New World foi na mesma semana?
3: Eu diría que sí, pero estou tratando de desentrañar o teu rostro.
0: Non sei, eu pregunto se
1: pode tiras ser. De memoria ou tiro de análisis de rostro?
3: Eu diría que sí, Carlos, pero non sei. Outras veces estou seguro.
0: Sí, non, a mí me sorprende. Sorprende porque podría ser a ordear.
3: Sí, pero é que non teño ubicadas e que fuches a por películas A Rede Fantasma que non sei nin que película.
0: Que pode ser, A Rede Fantasma pode estar así lonxe, pero
3: vale.
0: The Monkey e Capitán América Brave New World, ti crees que foi
3: se
0: a mesma semana?
3: Foron a mesma semana, foron
0: distintas,
3: foron unha semana detrás da outra.
0: Iso é verdade.
3: Eu non sei se Capitán América estrearonse as dúas antes do entroido.
0: Iso é correcto.
3: A fin de semana do 28, o 28 estreouse a Complete Unknown.
0: A Complete Unknown, vale.
3: O que non sei,
0: iso é correcto
3: o
0: tamén.
3: O que non sei é se The Monkey estreouse o 20 ou o 13. Eu diría que Capitán América estreouse o 13.
0: Non puiden ir vela, sí, porque
3: está o 13, claro, o sí, porque era en San Valentín, seguro. 14.

0: Foi o 14, sí, venres.
1: Sí, 14.
0: Foi San Valentín, non, digo que é San Valentín.
1: 14-21, sí. De Monkey de Beu 0-21. Entón, a Red de Fantasma o Cauga...
0: Del agua al cuello, o se che a Red de Fantasma.
1: Podes confirmarme se... Podes confirmarme se Capitán América é unha das dúas?
2: Bello, no, con la música, sí.
1: Non é unha das dúas.
0: Capitán América non é unha das dúas.
1: Pois entón, con el agua al cuello e de Monkey.
3: O que diga, con el agua al cuello e Monkey, de Monkey.
0: Bueno. Era difícil esta, ¿eh?
3: Para min é un
0: te axudala. É correcto! Oye, anda, 8 puntos máis 38. Veña, 38 puntos e veña rápidamente, outro sobre outro, outra cor. Cal queres? Rápidamente, que temos moi pouquísimo tempo. Si veña, mía. Imos con
2: Dire Straits.
1: Os 10 puntos están para iso.
0: Os 10 puntos están para iso. Hai que apostar,
2: Veña, que temos, aposta.
3: Que temos?
0: Dire Straits.
3: Pensei que estaba de broma.
0: E hai que coller un sobre sorpresa obrigatoriamente, por favor, elelo. Un deles, ese que pon...
3: Restas 10 puntos.
0: ¡Oh! ¡Ay! Bueno, son 28 puntos, non pasa nada.
1: Xa quitaches a peor das sorpresas.
0: Tamén é certo. O sea, que a mellor hai que usar esa...
3: Porque para avanzar hai que restar para avanzar.
0: Imos a ambientar isto, veña. Cal foi a canción que pechou coa que pechou Dire Straits o seu concerto do Rock Palace?
3: Sultans of Swing, porque tuvo que repetilo outra vez.
0: ¡Incorrecto! Sí, señor, que fixo a dúas veces... E son 10 puntos máis 38 puntos de novo para Óscar Rosende.
3: Menos mal, que dei como estaba.
0: Veña, que seguimos, moi ben. Sultans of Swing, non ten nin opción, soubo. Veña, que imos con pouco tempo. Amarelo, esta pa min. Pero Amarelo di...
2: Series de televisión.
0: Veña, cantos puntos non hai sobre sorpresa, eh?
3: Series de televisión... como andas de series de televisión, rapaz?
0: No, mal. Dependendo. Bueno, ahí, bueno, Pini, dependendo.
1: Estou a buscar a Red de Fantasma.
0: Dale aí, 4 ou 6.
3: Cantos puntos teño? 36.
0: Ahora mesmo 38.
3: 38. Viñemos xogar, veña.
0: Veña, viñemos xogar. Pon aí un pouco de ambientación. Escoitade moi ben isto, por favor. Porque me pregunta a qué serie pertenece esta sintonía. Es una serie mítica. E teño que decir que no me doada, porque a segunda o segundo tema de una mítica. Mira, escucha este son. Están hablando de una serie de hay tiempo, ¿eh?
3: Hostia.
0: E foi a que se usou nos últimos episodios da serie. Non é a mítica, pero sí que lembra. É unha serie mítica
3: dos 80.
0: Mítiquísima dos 80, ¿eh?
3: Vale. V.
0: ¡É correcto! ¡Oh! Sí, señor, utilizouse nos 4 últimos episodios da serie.
1: ¡Oh, pero qué!
0: Era de Final Battle e foi o momento utilizado para obra.
1: ¡Pero qué bastardo!
2: ¡Sí!
1: ¡Por
2: favor! Sí.
3: ¡Todo cabreo!
2: Hoy está como muy...
0: 44 puntos para Óscar Rosende. Veña, e agora é obrigatorio o sobre sorpresa. Pero antes, cal queres? Veña, o negro... E o negro ten...
2: Black is Black. Auditorios.
0: Dalla aí, Rosende, veña. Primeiro aposta.
1: Podes votar, se queres.
0: 4 puntos.
3: Auditorios.
0: 4 puntos. E agora precisamos que nos digas que collas un sobre sorpresa e moita sorte, veña. Un deles, veña. Ánimo.
3: O cinco. Recuperas un cartón de aposta xa utilizado.
0: O sea, que recuperas os 10 puntos e aínda podes utilizar outro sobre máis na última rolda.
1: Estamos.
3: Es decir, agora xa sumo outros 10, non?
0: Non, podes usalo para a última.
3: Ok.
1: Vale. Se estás seguro coa categoría.
0: Cal destes auditorios ten maior capacidade? As opcións son Auditorio Mar de Vigo, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid ou o Euskalduna
3: de Bilbao.
2: Que ten
3: 2000 butacas máis ou menos, ou despois estaría o Mar de Vigo, que ten 1400, 1500, e Miguel Delibes sobre 1200.
0: Bueno, non é de todo

0: correcto, porque Aprox. Miguel Delibes ten 1007.
1: Bueno, a venta son 1200.
0: Son 1200, bueno, pero o que é importante que son 2164 do Escolduna Auditorio, correcto. E son 4 puntos máis, son un total de 48 puntos. Pon xa os 10 puntos aí, porque hai que ir a por todas. Escolle unha, lembra que aínda podes desbotar cal queres, laranxa ou vermello. Laranxa. E a laranxa di...
2: Música.
0: Música, e hai que coller un sobre sorpresa. Pero escolle ese, escolle o que queiras. Garda o aí, imos escoitar, Pini, veña. Escoitamos a música e... Escoitamos... Dai aí.

0: Radio Galega. Servizo público. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
2: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
3: As madrugadas mellora a Galega.
4: E a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boas noites. A Xunta reúne este mércores a mesa da seca para avaliar se activa a prealerta por seca logo de que no mes de xuño o segundo máis cálido da serie histórica chovese a metade do que é habitual. A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, dicía onte que a decisión se vai tomar en función dos datos que acheguen Meteo Galicia e Augas de Galicia.
6: En función dos datos, datos de Meteo Galicia, os datos de Augas de Galicia, pois determinarase si, bueno, pois ao final vai haber prealerta en Galicia.
4: En todo caso, a conselleira chamou xa a facer un uso responsable da auga, pediu non lavar reiteradamente os coches, non encher piscinas, non canto de cloralas ou non regar de forma continuada xardins e hortas naquelas zonas máis sensibles á seca.
6: Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez, e Anllóns e tamén e Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
4: Concellos como Baiona, Fornelos de Montes ou Ponte Caldelas proíben xa a auga da traída para usos non esenciais, como as duchas nas praias, o rego ou o enchido de piscinas. En o de Baiona tamén se estableceron prohibicións expresas como o lavado de coches ou o baldeo de rúas, medidas semellantes ás que anunciaba tamén este martes o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
7: Cerraremos aquellas fuentes ornamentales que non tengan circuitos cerrados. Vamos a cerrar las duchas de las playas. Hai agua. Hai moita agua, pero non se guarda.
4: O Concello de Santiago limitaba a semana pasada as regas municipais o imprescindible e pedía un consumo responsable aos seus cidadáns polo baixo nivel do Tambre. Tamén Padrón, Ames e Touro pediron precaución no uso da auga e lanzaron campañas de concienciación. A predicción de Meteo Galicia para este mércores indica que volveremos a ter un día seco e solleiro que vai a vencer con néboas no litoral e ceos máis despexados no interior. O vento soprará do nordés, frouxo en xeral e moderado no litoral norte e as temperaturas apenas experimentarán cambios con máximas que de novo roldarán e mesmo superarán os 36 graus na mirande parte da provincia de Ourense, concretamente no interior e no noroeste, e tamén no sur da de Lugo, onde se vai activar unha alerta amarela a partir das 3 da tarde. Na capital ourensá, os termómetros volverán a aproximarse aos 40 graus, 35 terán en Lugo e 32 en Santiago, mentres que en Pontevedra non pasarán dos 26, 24 se agardan en Ferrol e Vigo e 21 na Coruña. En Venezuela, o número oficial de mortos como consecuencia dos terremotos sube a 3.685 e o de feridos a 16.740, segundo balance que facía esta noite o presidente do Parlamento. 35 dos falecidos son españois. As autoridades

0: no facilitan cifras de desaparecidos, pero según una web creada por Iniciativa Ciudadá para que los familiares informen de personas en paradero desconocido, se registran xa máis de 30.000. Segundo o Ministerio de Exteriores, 142 españoles continúan desaparecidos. 13 días despois dos sismos, fórmanse longas ringleiras para recibir comida e medicinas. Aumenta tamén a maquinaria para retirar cascallos e cada vez hai menos operacións de rescate de corpos. As clases escolares están suspendidas e os problemas de conectividade e telecomunicacións persisten, aínda que este martes a presidenta venezolana Delcy Rodríguez anunciaba a reanudación dos vos comerciais no aeroporto de Maiquetía.
1: He instruido un plan inmediato para retomar a la brevedad, conforme a un cronograma de retoma de operaciones, las actividades de las aerolíneas comerciales en nuestro país, que normalmente tenían llegada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar.
0: Nos deportes, Suiza será a rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial de Fútbol tras eliminar esta madrugada a Colombia en la quenda de penaltis luego de que o tempo regulamentario e a prórroga rematase con empate a cero. Os argentinos conseguían horas antes a súa clasificación, aínda que lles tocou sufrir para acabar impoñéndose a Exipto por 3-2. A selección argentina tivo que tirar de épica para remontar o marcador que chegou ao minuto 79 de partido con vantaxe de 2 goles para o equipo norteafricano. Un dos 3 tantos de Argentina foi de novo obra de Leo Messi, que encabeza en solitario o ranking de goleadores da competición con 8 dianas. Ademais, no fútbol galego, o Depor oficializaba este martes a fichaxe de Bryce Ed, un defensa central polaco de 19 anos procedente do Motor Lublin, que asina por 5 temporadas. E o Celta presentaba a Javi Galán no seu retorno ao club vigués.
2: Estoy muy ilusionado con mi vuelta, que lo voy a dar todos. Estoy seguro que vendrán muchos éxitos y que estoy deseando ya ponerme a jugar en Balaídos como local.
0: Pues así rematamos de momento. A las 2 en punto volvemos con más noticias en la sintonía de Radio Galega. Mientras tanto, siguen informados a través de la página web G24.gal y sigan ahora mismo la sintonía de esta emisora Copensando en Ti.
3: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Cando cae a noite, hai quen apaga a luz, pero tamén quen acende a radio, porque ao outro lado sempre hai unha voz, unha conversa, unha historia ou alguén con quen compartir esta madrugada. Aquí comenzamos unha nova noite no Pensando en Ti, 5 horas por diante, nas que os protagonistas sodes vos. As vosas chamadas, esas historias persoais e particularísimas que fan de cada programa algo especial, algo único como a vos. Como cada noite, aquí seguimos facendo da radio un lugar de encontro, un espacio para falar, escoitar e, por suposto, para acompañarvos. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez, feliz de estar, como sempre, ata que racho día. Xa temos as liñas abertas, podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se preferides deixar unha mensaxe de voz, temos outra liña, o 687-967-147. E como cada noite queremos escoitarvos, contádenos o que vos preocupa, o que vos alegra, o que vos emociona ou simplemente chamádenos para botar unha parolada, para falar por falar, porque neste programa non sería o mesmo sen vos, de feito, sería imposible. Boas noites, Manuel Estévez.
4: Hola.
3: Vexo que xa chegan as restricións de auga. Obviamente, tuvemos unha semana de calor intensísima e xa hai zonas tensionadas, non?
4: Bueno, eso parece, o se reduce a mesa de seca y a ver qué decide en función de los datos que lleva ya a llegar Meteo Galicia y Augas de Galicia, o que onte anunciaba a consellera, pero sí que hubo varios alcaldes que se anunciaron medidas restrictivas para uso de agua. Algo que eu, a ver, realmente non son que entender muy bien.
3: Nin ti nin penso que supoño que sentido común, porque vimos de un inverno que choveu. Porque
4: non se mete esa agua, non sé onde se mete esa agua.
3: É curioso.
4: Se perde ou que pasa? Porque nos dicen que os encoros están máis a tope que...

0: que nunca, sin embargo, chega o verán, pasan dos meses sin que chova, bueno, que non chova abondo, e xa desaparece toda esa agua, non sei, en fin.
1: Non sei, claro, porque o curioso é que temos o producto que necesitamos, que é agua, temos abondo, non? Porque de feito houve inundacións, houve un montón de problemas este inverno, sí, e sí, todos nos preguntamos o mesmo: se temos o recurso hídrico, teremos que canalizarlo de outra maneira, ser previsores,
0: sí,
1: de outro xeito.
0: Que sí, que haberá que ver a forma de que esa agua pues sirva para cando non hai, para cando hai escaseza, non? Porque senón sufrimos esas consecuencias no inverno. Pues aquí sufres esas consecuencias, me invento y digo, bueno, pero por lo menos que no haya mal que por no veña, ¿no? Y que no verán, pues cuando no llueva, pues que teníamos esa agua, pero bueno, parece que no, no llega agua acá en invierno, para que no verán, no teníamos esos problemas. Luego falan, a lo mejor, esa forma de falar que teñen a veces os políticos, ¿no? Que dicen, no enchades reiteradamente as piscinas. Hombre, non creo que a xente
1: echa reiteradamente, claro,
0: as piscinas, ¿no?
1: Que estaban punto, pedindo, ¿no?, ata que nin se lavaran os coches, porque teño en Instagram, salíronme de varios concellos chamadas, ¿no? Sí, sí. Solamente usos absolutamente necesarios.
0: Vamos, cociñar e beber.
1: Exactamente.
0: Ducharse e lavarse.
1: Iba a decir por parroquias, pero hasta nin seis y eso. Sí. Pues nada, nada, falamos unha oriña, Manuel.
0: Muy bien. Venga. Chao.
1: Esta noite queremos falar dunha das cousas máis maravillosas que existen, unha desas que non gustan cartos. Non ocupan espazo, non entende de idades e cando sucede é capaz de cambiar completamente un día malo, a risa. Queremos saber de que vos rides, que é o que vos fai perder a compostura, que vos provoca esa gargallada que se contaxia a toda unha mesa, cal foi o último ataque de risa que recordades. Deses momentos nos que intentas parar, pero non podes. Non che chegan o aire á barriga e caenchas bauas pola cara, porque todos tivemos algún tipo deste ataque de risa, non me digades que non. Quizáis foi cun amigo que sempre ten a resposta perfecta, nunha cea familiar, nunha boda, no traballo, ou por algunha desas situacións absurdas que no momento menos oportuno acaban converténdose nun recordo inesquecible. Hai quen rí cun chiste ben contado, hai quen rí das súas propias trapalladas, eu, por exemplo. Hai quen se contaxa da risa dos demais sen saber moi ben polo que. E tamén están esas persoas que teñen unha gargallada tan característica que é imposible non sorrir cando sucede. Queremos saber cal foi a última vez que ristes hasta quedarse en forzas. Quen vos lo provocou? Que ese ataque de risa, por que foi? E de que nos rimos hoxe na vida? Este é o tema desta noite, aínda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir cos demais e con nós. E xa sabedes como cada madrugada nos poñemos o micrófono, pero vos poñedes a vida. Comeza Pensando en Ti.
2: Cando a noite espalla os seus silencios e a madrugada os transforma en radio, na Galega estamos pensando en ti.
3: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe, 8 de xullo, son os santos Áquila e Priscila do Novo Testamento, esposos. Adrián, Papa. Eugenio III, Papa. Pancracio, Obispo e Mártir. E Lambrada, Abadesa. Grazas, chao.

0: Para participar e entrar en directo, marca algún destes teléfonos. 981-540-956 ou 981-540-966.
1: Pois xa estamos en directo pola Agueduas, aquí no Pensando en Ti, deste 8 xa de xullo. Digo xa porque parece que empezou nada e o mes e xa temos a primeira semana fora. E deixademe que hoxe vos achegue unha actividade maravillosa e máis veraniega imposible, como son as esculturas de area. Temos do outro lado da liña a Ana Ruz, que é a presidenta de Ágape, que nos vai contar, vai nos falar desta terceira edición de figuras de area na praia de Porto de Aguiño, en Ribeira. Será este sábado 11, de 4:30 a 8:30 da tarde. La vai nos agora degullar polo miúdo todas as actividades. Mirade, xa temos aquí o cartel. Este cartel maravilloso, xa nos dirá Ruth que no fixo, vai nos contar tamén en que consiste este certame. Ruth, boas noites.
2: Hola, boa noite, Noemí.
1: Que tal? Pois nada, eu estaba dicindo, mira, aquí temos o cartel. Que maravilloso. Terceira xuntanza de esculturas de area 11 de xuño en a praia de Aguiño, de 4:30 a 8:30. E está organizado polo Concello de Ribeira e coordina Suso Paz. Estou no certo, Ana?
2: Sí, así é. Temos esta actividade maravillosa para que todo mundo disfrute este sábado.
1: Mira, contanos un pouco, porque a pesar de que é unha obviedade, se son esculturas de área que precisamos, como te chamo, Ana Ruz ou Ana, como prefires?
2: Como ti queiras, vale. Pero Ana Ruz normalmente chámame, pero como ti queiras.
1: Vale, pois Ana Ruz, precisamos arena de praia, que por supostiño en Aguiño temos de abondo, e despois necesitamos que gañas de pasalo ben, temos que saber algo, e para nenos, para maiores, para familias, contanos un pouquiño.
2: Sí, pois mira, esta actividade nace coa intención de crear un espazo onde nenos e familias podan disfrutar xuntos da natureza, desenvolver a súa creatividade, onde todos podan ser incluídos. Entón, non fai falta ter nada especial, simplemente ganas de pasalo ben, ganas de estar en familia.
1: Que ben, sí.
2: Pois nada, levar palas, levar cubos, ganas de pasalo ben, sobre todo moitas enerxías, bueno, botarse unha cremiña de sol, porque xa sabemos que estes días fai calor, entonces hai que...
1: Efectivamente,
2: hay que
1: de vez en cando, non? Factor 50 para os pequenos, pero mira, eu falaba aí uns meses con Suso, porque coincidimos noutro programa para un

0: na entrevista precisamente o ano pasado por estas datas na segunda xuntanza. E dicíame el que maravilloso porque os mira, estamos vendo agora uns vídeos, os que estean pola que dúas terán a oportunidade de ver, e os que nos están escoitando pola radio, estamos vendo esculturas de area a un tamaño considerable. Neste momento estamos vendo unha tortuga. Os pequenos chegan sin saber nada e de repente das súas mans, non, en vez de facer castillos, facemos pois figuras, non, e vámolos deslizando por esa actividade. Hai alguén que os orienta, ¿verdad, Ana Ruth?
1: Sí, sí, claro, aquí tenemos un jefe de obra que es Suso, que está siempre supervisando.
0: A Oquite, ¿verdad? Claro.
1: Sí, sí, sí, ayudando para que todo mundo pueda, que ninguén se atasque, que ninguén se frustre por lo camino, porque claro, son esculturas que son de tamaño considerable, elevan trabajo, es decir, pasan o ven y todo, pero bueno, no quiere decir que no necesiten esfuerzo, colaboración en familia, un jefe de obra que esté ahí atento a todo, ¿no?
0: Estamos vendo agora no pantallón, Ana Ruth, un vídeo que se ve desde arriba, non? Oso que son as esculturas, son dun tamaño importante e o resultado é excepcionalmente bonito. E ademais, o que decimos, é algo en familia, que ocio en familia forma parte tamén do verán, non? Os nenos non están no cole, os papis están de vacacións e podemos botar unha tarde maravillosa todos en compañía, non?
1: Sí, ainda que parezca que é unha cousa moi obvia, non hai tantas actividades que se diseñen para familias.
0: Claro que non.
1: ¿No? Entonces é algo que nos queremos poñer en valor e agradecer a Suso por esta iniciativa, porque bueno, axuda moito a afirmar valores familiares, bueno, ou disfrutar xuntos. Non hai moita oferta nos concellos en xeral, non, para actividades familiares. Entonces é algo que queremos poñer en valor tamén.
0: Ademais, vos como asociación formades parte do que o xurado, non? Ana Ruth, contame un pouquiño. Ágape, a que vos adicades, que poñedes en valor, por que apostades coa vosa actividade?
1: Sí, mira, pois nós somos unha asociación sen ánimo de lucro que temos aquí a base en Ribeira, traballamos en Barbanza. Bueno, a nosa visión é contribuir a crear unha sociedade máis inclusiva, máis tolerante, respectuosa, cara ás neurodiverxencias, que é algo no que estamos traballando dende o principio, pero tamén en canto a xerar valores onde as familias e os nenos se desenvolvan plenamente, no eido socioemocional,
0: ¿sí?
1: Potenciando o seu benestar integral.
0: Decía eu que o cartel é maravilloso porque vese claramente que está feito por un neno, que entendo que é da vosa asociación, ¿está uno certo?
1: Sí, temos un dos proxectos que levamos a cabo, son os talleres sensoriais para rapaces de primaria entre 3 e 11 anos. Unha das cousas que Suso nos pediu é que fosen os rapaces mesmos que nos diseñaran o cartel. Entonces, bueno, ten o seu mérito porque nun deses talleres os rapaces estiveron aí esforzándose para facer o mellor que puderon, e sabes que é un cartel moi moi chulo, non?
0: É precioso, o sea, digo, xa o mellor. Sí. Claro, quero decir, cando estás criando daste conta de que os dibuixos dos nenos non hai obra de arte maior para ti, non? Cando son os teus, pero que neste caso estamos poñendo en valor esas outras capacidades que teñen os nenos neurodiverxentes. Fíxate, que artistas, uh-huh. Non?
1: Uh-huh, totalmente, totalmente. Ademais, neses talleres nós tamén ofertamos a posibilidad de que estén as familias. Entonces neste taller están os pais ou as nais, cos nenos, xuntos fixeron este cartel que podes ver.
0: Pois nada, solamente nos queda que nos convides, que convides aos nosos ointes a acompañarnos ese sábado de 4:30 a 8:30, pon en valor, dilla xente, vinde moito, non vai facer ni moito calor ni moito frío, vais estar de maravilla, ademais hai trofeos e todo, ¿verdad?
1: Sí, sí, temos moitas empresas locales que donan os seus produtos ou vales para facer despois, bueno, para constituir os premios ou para facer sorteos. Así que todo o mundo se anime porque vai a ser unha actividade super chula. Non sempre o que...

0: ten valor, é caro, non? Neste caso,
1: efectivamente,
0: é unha actividade totalmente libre, pero o que se promove non ten prezo.
1: Pois, Ana Ruz, quedamos ao quite de que nos mandedes, bueno, estuvo en comunicación con Suso, pero ti ahora xa estamos as dúas tamén en contacto, mandadenos un vídeo de como evoluciona.

0: ¿Verdad, Ana Ruth?
1: Sí, sí, sí, así é. Está todo por iniciativa de Suso e do seu corazón, porque hai persoas que teñen capacidades para xerar actividades, pero non todo o mundo ten a sensibilidade que ele ten para traballar coas familias e cos nenos.
0: Pois aí queda esa invitación, Ana Ruth, que teñades moitísimo éxito, que teñades que facer outra edición, outra fin de semana, e sobre todo, agardamos a que nos mandedes esas creacións. Pois moitísimas gracias por atenderme.
1: De acordo, non, moitísimas gracias a vos. Un saúdo.
0: Un saudiño.
1: It might be a dollar, as long as it shocks you.
0: Memory, electricity. Pois xa o sabedes, tendes a oportunidade de achegarvos ata a Praia de Aguiño para este sábado para participar ou ver ou disfrutar ou facerlle fotos a estas esculturas de area tan maravillosas. Por favor, non o perdades. Nos desde aquí, desde o Pensando en Ti, facemos a primeira chamadiña a Coruña. Antonia, boa noite.
2: Boas noites, Noemi.
0: Que tal, como estás?
2: Pues estuve, gracias a Dios.
0: ¿Estás bien, sí? Bueno, pues eso, estupendo. ¿Estás contenta?
2: Sí, bueno, yo siempre estoy contenta. Ontem estuve, por eso quería mucho llamar por eso, pero por ahora no creo que esté a mi fiesta. Entonces yo no se asusta, entonces era o mejor ya feta.
0: Claro, a ver, contame.
2: Ahora que está dormida.
0: Hay que aprovechar, como si estuviéramos las dos fenlando solas. Ti ya sabes, claro, una conversa de amigas. No pasa nada.
2: No, porque a veces escoita, sí. Claro. Está o loro.
0: E preocupase, porque claro, cousas o mellor que non son de preocuparse, os fillos somos de preocuparnos.
2: No, claro, entón esta cousa, ayer si ya me puxo, mira, normalmente eu teño son de positiva, e fago as cousas, eu vou á piscina moi temprano, non?
0: Sí.
2: Falei contigo, me parece, unha vez que estabas
0: con Pepe, Capela. Sí, recordo.
2: Vale, entón eu vou moi temprano, e a 7 da mañan xa vou de camiño para Sardiñe,
0: sí.
2: Non? E logo por aí te teño que dicir a ver se hacen fai algo, porque xa vai por a terceira vez que me encontro con unhas persoas que non son de verdade, que non yo deseo a nadie. E mira que eu son decidida a tirar a variante.
0: Ai, nunca Antonia, non andes correndo peligros, vai sempre por donde a xa xente.
2: Non sei por donde ir, Noemi, xa é a terceira vez. Unha vez me pasou por o parque, outra vez vou por outro lado para cambiar un poquinho de
0: claro.
2: E deben andar a estas xentes, ayer me dixeron que estaban en un sitio aí con tomando certas cousas, historias, e de repente ti non ves a nadie cando estou chegando casi a la vecina, e de repente non ves a nadie, de repente salen por un lado e che coñen desprevenida.
0: Home, claro, menudo susto, non, Antonia?
2: Onte sí que xa foi o detalle que dixi, me cago en la leche, que xa poden dicir outra cousa, pero por que me teñen que salir estas personas a mí? Pois hai moitas, e me dixeron que había aí un grupo por aí que se xuntan a tomar cousas e dispos mi madre querida.
0: É que mira, en principio, a xente que se xunta para tomar cousas, pois é un problema de saúde para eles, e se non se mende con nadie, pois
2: pero,
0: que... Claro, pero o problema é que o mellor me pois tiranche do bolso, que o mellor te asustas e caes ao chan, e que é unha complicación. E cando vas ti non hai ninguén pola rúa, Antonia. É moi cediño, non hai nadie pola calle, solo eles.
2: A ver, en ese momento que me pasou onte, outro día que me había pasado xa, pasou uns días, había un señor, entón, tiña o móvil na man, e dice, justamente dixo, pero isto que pasa? E dice, si andan por aí, e salen, isto nos volven locos. Entón, debo de chamar el dispos por teléfono, porque cando salen da vecina había moita policía por aí.
0: Claro, entón, iba a decir, Antonia, que...
2: Pero primer... non fan nada, reina, non fan nada, sabe? Ou non poden facer.
0: Bueno, claro, supoño que será que os identifican porque na rúa poden estar, é algo que estean consumindo estupefacientes se os teñan nese momento na man, porque se xa os teñen o corpo pouco poden facer, pero se os teñen na man sí. Pero mira, ten moito cuidado e vai sempre co móvil na man por si precisas pedir axuda.
2: Pero sabes o que pasa? Que eu a piscina non levo móvil, reina. Eu non son de moito móvil, eu non son de móvil. Entón a piscina nunca levei móvil. E ora non, por culpa disto non vou levar móvil. Pero bueno, gracias a Dios o asustei o chico. Eu miro así, teño unha mirada así, moi así.
0: Teño-te controlado, non?
2: Sí, me parei diante de dicir, mira, salte, echarme de aquí.

0: non.
1: Pero falouche, a... non.
0: Claro, claro.
1: Ai, falouche. E que che dixo?
0: E me dixe, non sei, dame non sei que, diseño, mira, sale de aquí, que me estás poñendo na nerviosa. Vou chamar a policía. Entonces eu pasei para unha acera, volveu e veu detrás miña para outra acera. E xo, ai, unha madre que me apoio, pensei eu para mí. Mira, fixinha así que a man, bumba. E se botou a rir o poñetero.
1: Ai, Antonia, vou facer de filla. Escoita, non, eh? Non, pero, é que é un peligro.
0: Ayer, escuita.
1: Esa che dá un golpe.
0: Non, espero que non este a miña filla.
1: Non, seguro que non. Mais vale que non.
0: Pero ela vai a natación máis tarde, ela vai a sorte.
1: E non podes ir a esa hora con ela?
0: Non, porque eu teño desde que empecé con meu marido, para descansar. Teño a costumbre de ir a esa hora.
1: A esa hora.
0: A miña horario é de sempre, sí, somos os primeiros que abrimos, reina. Non podo cambiar de ritmo horas todas as miñas.
1: E non haberá unha amiga ou amigo ou coñecido que vaya contigo a esa hora?
0: A esa hora non vai...
1: Nadie.
0: Aparecen, sí, dispos, nos sentamos todos antes de que abra, sentámonos todos para todo un de un sitio diferente, comprende?
1: Xa. Mira, de todas formas, Antonia, non esgotaría a idea de chamar a policía local e contarlle, porque cantas máis chamadas haxa ou denuncias haxa ou chamadas de atención respecto a isto que está pasando, igual poden...
0: Non é que a próxima vez terei que facer, espero que non me pase.
1: Non, escoita, eu agardo que non vai pasar nada porque, claro, bueno, non ten por que ser.
0: Teño que ser, que son positiva, non lle teño medo a nadie, sin embargo, onde me puxeron de mala leche a salir, de verdad, eu contei a varias personas. Había unha chamada, ali, cando salí, xa dispois das 9, e estaban mirando, había un ali, pobriño como estaba, ao mesmo tempo dan pena, eh?
1: Home, claro, porque son enfermos.
0: Unha panadería, ali, espachur, ali, dice que non digo, mira, mira, diante dunha panadería, dixo, mira, que había unha chamada, e dixo, mira, hay que tener cuidado, mira, este pobre home como está aquí, pero está así, non fai mal, faise para él, pero para os demais, saben, salta ele e me dice, xa sei o que pasa, xa sei o que pasa, porque eu sou un asistente social e estamos con eso.
1: Ah, sí.
0: E xa dixi, sabes o que pasa, que sabes, me saliu así por a mala vez que traía, dixi, pois estaré de sair, pero non se vos ve moito, dixi, por que? E dixi, porque...
1: Na rúa, sí, en claro.
0: Eso que nos pasa a nós, debíamos de pasar a vos a ver se facedes algo máis, porque moito non facedes, ou solamente estades cobrando por estar aí.
1: Porque que claro, supoño que non eres a única que fai ese traxecto a diario, que ten polo menos medo, e o que non hai dereito a ter medo pola rúa, eso non pode ser.
0: Claro, é o que me fastidia a min, que estemos en estas alturas da vida.
1: Eso non pode ser, non pode ser. Porque ademais, claro, cando eres novo e vas en pandilla, bueno, é outra historia, pero según vas cumplindo idade, pois non é o que che fan, é como reaccionas ti ante a tensión e o medo.
0: Claro.
1: Porque podes dar un mal paso e caes, porque de repente aceleras o corazón e dache un mareo. Quero decir, un montón de cousas que non é precisamente...
0: Depende do carácter que teñes, é como se és ti, se és medrantosa, se unha persoa ten unha habilidade moi reducida, cousas desas.
1: Claro que sí, claro. É que non hai dereito a ter medo. Non, non, o sea, teñeno que solucionar, claro.
0: Ter medo. Mira, iso non puxeste o conto de que hai que falar de risa, da risa.
1: Sí, sí, sí, claro.
0: Eu me estou rindo casi todos os días. Me parece que son a única que falo na calle con todo o mundo.
1: Ah, bueno, xa seríamos dúas, Antonia. Ti máis, que como digo os meus pequenos, mamá fala cunha farola. Digo, bueno, cunha farola non, pero...
0: Sí, sí, a mí xa me dicen que son moi parlanchina. Eu xa sei que son parlanchina, pero prefiro falar normalmente con xente que vexo con que teño que falar, non falo tampouco cousas con
1: home, claro, unha cousa de parlan china, outra que esteamos tolas, non, Antonia?
0: Xa, que non estamos tolas con que falamos, pero que me gusta, e a veces nos reímos, e a veces facemos rir así, incluso cando vou con un compañero que teño, nos facemos rir a xente, que as cousas nosas que temos, historias desas, que
1: e mira, Antonia, contame, último ataque de risa que che deu?
0: De ataques de risa, eu creo que se ataques todos os días nos rimos de alguna cousa, ataques nos dan moitas. De feito, moita xente se queda mirando porque estamos rindo, non sei, iso sí que se extraña a xente, eu non sei por que a xente se extraña de que se ría un.
1: Bueno, porque é verdade que a xente pola rúa, ás veces, bueno, a vida vai así, non? Vas para o traballo, as pisas, coller os nenos, a compra, a xente adícalle pouco tempo, non ao humor, senón a rirse, porque eu digo que unha cosa, son rara. A min, por exemplo, os humoristas, gustame velos, pero non me arrancan risa, pero as situacións cotidianas, sí, non che digo unha caída, a sorpresa, non? As ocurrencias, eso que me arranca.

0: Tan camín unha risa, non?
1: Claro, a risa é boa, que te axuda a moitas cousas, pero a xente, hasta tamén, a xente tamén, a xente anda como anda por a calle. Entón, claro, o berrir a xente se conoce que non lle gusta, e se quedan mirando así, sí, pero, Dios mío, si te riras un pouco, que te abas unha cariña, pensaba para mí.
0: Que boa é a risa, tanto é así, Antonia, que agora hai sitios de que se chaman terapia, risoterapia, non? A xente precisa liberar, non?
1: Que lle fa o juego a risa.
0: É verdade. Pois mira, debería, exactamente, a profesora, a mestra de risoterapia, pois Antonia, a primeira cousa que nos deberíamos de rir, por exemplo, xa cho digo, tiro no ves, pero é desta mosca que temos aquí no estudio, porque cada vez que falo, pásame polo nariz, non sei se quere, sabes, quedarse claro, así aquí.
1: Unha mosca, sabes así? Como lle chamo eu a esa mosca?
0: Dime.
1: As moscas cojoneras.
0: Esas son a estirpe divina, porque ademais elas son teimudas, e van. E ademais pousanse nun sitio, dáslle para matalas e volvense a pousar noutro sitio. Esas son exactamente, son estupendas. Pois nada, témola aquí adoptada, vámonlle poner nombre porque leva dous días aquí, podemos facer unha colaboración, como lle podemos chamar, pensando en ti, a esta mosquiña, Antonia.
1: Pois poñemos que cojonera, filla.
0: Xa está, se acaba a votación, queda bautizada. Antonia, unha cousa, hoxe vas a ir á piscina?
1: Non, hoxe tocame ir a facer a analítica, por xe che chamei,
0: vale.
1: Porque como estou xa pensando que teño que ir temprano a analítica, dixen, vou aproveitar a
0: falar. As oito, e non durmes máis, mas hasta as oito xa non dá?
1: Pois depende, como lle di a miña cabeza, agora estou facendo sopa de letras, así, pasando rato, eu busco algo, non estou así pasmada mirando para a parede.
0: Bueno, aí é que lle gusta moito que en viva a noite, así que a xente di, ai, é que se non durmes menudo rollo, hai xente que prefire, que lle gusta moito o silencio, e non ter nada que facer porque non hai a donde ir, entón hai se que querer a un mesmo, non? E disfrutarse.
1: Pois sí, señor, eu que fago, eu fiña, pois se non, esta vida se non faz así, estás apañada tamén.
0: Hai que pensar nunha, non, Antonia?
1: A ti te esbucará tamén, xiscoitos, moitas veces.
0: Pois moitas gracias, como me gusta que me o digas.
1: Sí, tens un carácter moi bo, sabes falar ca xente moi ben, sabes levar así, e pasaba a Marcial tamén, que tamén tiña unha psicología, un carácter moi ben, e sabía, entendía moi ben levarlo o programa. E ti sí, vales para eso, vale?
0: Pois xa sabes que cando queiras falar, chámame. E tamén che digo unha cousa, necesito saber que vas segura á piscina. Como podemos facer? Hasme de chamar outro día, contasme como vai. Sí?
1: Deixe de chamar, a ver se que non me volva a pasar.
0: Vale, e de todas formas vou exercer de filla outra vez. O de levar o móvil é unha cuestión de seguridade, non porque o teñas que usar, senón por si che fai falta, sabes?
1: Mira, de verdade, é a única cousa que se me revela na vida é o móvil.
0: Xa o sei.
1: Sin embargo, teño iso, teño porque teño que telo. Pero si podo pasar sin andar con el, é certo que é a cousa que máis rabia me da. Porque nunca se me revelou nada, sin embargo, isto do móvil non sei que teño iso.
0: Bueno, porque non estás acostumada, pero quero decir, ti pensa que non é para chamar a unha amiga, non? Que por si che fai falta.
1: Sí. Podía engancharme, estar aí, dalle como lle dan todos aí cos dedos, estar sempre pendiente. Eu non son así, non se me vai a miña cabeza para ter o móvil, que queres que faga?
0: Bueno, estás facendo sopas de letras, que boísimo para a cabeza. Así okay. Que, as sopas de letras.
1: As sopas de letras, para mí, mira, de letras é de números, xa me dicen.
0: Sí.
1: Xa me dicen que estás facendo as cuentas.
0: Eu durante moitos anos facía autodefinido, estuve nos que deixar porque estaba enganchadísima, compraba libros, bueno, na miña casa sempre se fixeron. E claro, agora chegou o móvil, Antonio, que diste, xa nos olvidamos dos libros, levas o móvil, bueno. E xa estás aí, o que decimos, son todo o día así.
1: A mí o móvil non me atrapa, é unha cousa que teño que comprender, que para certas cousas é necesario, xa sí. Hasta aí podo comprender o que non estou para rato.
0: Exactamente, estamos no mundo, non?
1: Pero, non deixar a comunicación ca xente, falar ca xente, non de facer... É que se non parecemos robots, non somos seres humanos.
0: Hai que relacionarse, verdad?
1: Man, ya penso que están pasando moitas cousas por culpa de tanto... Aí está ben, a tecnología, pero non pasarse. Eu estou vendo personas cando vou... están seguidos dándole aí o botoncito, pero que tanto hai que darlle o botón.
0: Damos unha vez o punto, hai que racionar, debería de apagarse só a media hora de estar aí furgando. Xa estaba.

0: Exactamente.
1: Pero bueno, cada persona é un mundo, cada un engancha o que se engancha.
0: No, que buenamente, Poida. Pues moitísimas gracias por chamar, Antonia. Que placer falar contigo.
1: Gracias.
0: Cuídate moitiño, ¿vale?
1: Vale, igualmente.
0: Veña, un biquiño.
1: Chao.
0: E continuamos en zona maravillosa, un hombre o grove que non lo dera agora mesmo, Manuela, boa noite, querida.
2: Hola, querida Noé, como estás?
0: Todo ben, e ti como vas?
2: Pois ben tamén, gracias a Dios. É máis a min, claro.
0: Home, o teu esforzo, digo eu, non?
2: Oh, por suposto, sí.
0: Mira, como vai esa perniña?
2: Bueno, pois mellorando, vou ir hoxe outra vez a rehabilitación. E espero que xa me mande tirar pa muleta que coaqueando.
0: Sí?
2: Sí.
0: E ti veste segura xa, Manuela?
2: Por casa, sí, de momento, en casa. Fora, no.
0: No.
2: Pero bueno, mañá, dependendo do que él me faga de ejercicios y esto, él me dirá. E si me di que a quite, pues hay que quitarla.
0: Home, claro.
2: Intentar botarse poquinho a pouco por la calle. Pasa que na calle me dá moito pánico, porque están as doldos, están fastidiadas, chicas aceras, que, tens que ir mirando para baixo, mentre miras para baixo, miras para arriba, e, bueno, o sea que, ou invistes contra unha baldosa ou das contra unha farola.
0: Nunca se sabe, pero de todas formas, o que falamos tío a semana pasada, ten cuidado, porque non por moito bulir, ándase antes. Entón, se non, ainda non te ves segura, Manuela, ti agarda.
2: Non. Si eu fago que me mandan.
0: Claro.
2: A ver, en casa me sinto segura porque teño o piso pequeniño, moi acolledor e non tens tantos quilómetros que andar, sabes? Sempre te vas sujetando a unha porta, a un mueble, calquer cousa.
0: Bueno, porque tens tamén todo controlado, sabes onde están as cousas, non?
2: Sí, me sinto estable. É máis, xa fago as cousas todas ahora.
0: Que me dís?
2: En casa. Sí.
0: Coa muleta? Moveste pola casa, non?
2: Coa muleta, non. Na casa non a uso. A casa non a uso xa.
0: E podes botar o pesiño na perna ou tens que ir así repartindo?
2: Podo camiñar perfectamente.
0: Bueno, que maravilla.
2: A ver, perdona, non perfectamente, pero bueno, algo se me gira a rodilla, vale?
0: Sí.
2: O sea, que me permite camiñar. Pasa que pola calle, ou non estar segura, pois vou coa muleta.
0: Bueno, que distí tamén, porque as aceras non son totalmente lisas, porque unha pode tropezar.
2: Claro, non me sinto segura, vale? E entonces, pois, uso. Mira, vamos a ver, quería dar aquí un toque de atención. A ver si, por favor, alguien da familia de Braulio.
0: Sí.
2: Creo que alguien escoita a radio.
0: Sí, porque non sabemos nada, Manuela.
2: Non sei nada. Mira, chamei ayer o clínico de Santiago, pero non me dan información por teléfono.
0: Claro.
2: Como é...
0: Bueno, política de protección de datos, non ser familia, estas cousas, non?
2: Normal, claro. É normal, pero sí. Bueno, eu... quedaría moi satisfeita con que me dixera pois está ben regular ou está na UCI, vale?
0: Pois facemos ese chamamento se por casualidade algún amigo cercano ou ben a familia do noso Braulio que está ingresado no hospital nos pudese mandar un audio, unha mensaxe escrita dicindonos pois o que di Manuela. Non queremos detalles, simplemente saber que está ben ou que está estable ou que saiu todo según o previsto, con eso chegaría, non?
2: Claro, sí, porque a verdad que me preocupa moito, porque desde que foi a operación, a pesar de que foi unha operación bastante longa, de 10 horas...
0: Que me contas, caramba.
2: Falei eu con él antes de ir para quirófano.
0: Recordo que me contaste, sí.
2: Sí, un día antes. E entonces me dixo él, xa te chamarei eu, contando que, bueno, pues despois de que él se encontre máis ou menos para poder chamar.
0: Claro.
2: Non é salir do quirófano... Esa piñeta a falar por teléfono.
0: Non, bueno, mellor, claro.
2: Requiere, supostamente, quero pensar que pasou a UCI, porque requiere un tempo de despertar, e despois, cando despertas, a saber se hai dolor ou non hai, non o sei.
0: Mira, ves, el recibe WhatsApps, non?
2: Eu creo que sí.
0: Ves, si ten actividade, non?
2: Pero chamei, non, despois de falar ao clínico, chamei o número del... E me dice que está apagado fora de cobertura.
0: Claro, bueno, igual já apagaron por lo que diste.
2: Porque estou máis seguro claro. De que non este a poder falar. Pero bueno, sei que tiña unha prima que escoitaba a radio.
0: Mira, Manuela, estáme dicindo Cidre que chegou un mensaxe que conta que está... Deixame un minuto que vou poñer as gafas en un e xo podo contar. Dice, está na UCI...

0: Está en UCI.
1: ¿Ves?
0: Sí, está en planta, bueno, aquí pongo máis detalles, pero bueno, que está na UCI, vale. En todo caso, non checo yo o teléfono porque está recuperando. Está donde ten que estar, que atendido, ti ben sabes que os médicos sí, son os que saben disto. Bueno, unha operación de 10 horas ten a... Bueno.
1: É gordo.
0: Claro. Sí.
1: O problema era moi gordo. Además.
0: Bueno, pues por lo menos xa sabemos que está
1: sí.
0: Seguindo o...
1: contaba con eso.
0: Vale.
1: Al menos contaba con eso, porque xa me comentou todo o proceso que iba a hacer, a operación, e que me tranquilizara que ele xa me chamaría en tanto ele estuera un pouco recuperado.
0: Pois...
1: Pues, a pesar de eso, xa pasaron uns días, e oye, non me extraña que se me abuse, vale? Pero bueno, estando estable al menos xa me gratifica.
0: Aí está, pero bueno, que tamén
1: claro.
0: Entendo que nos honra a todos, non? Desta familia do Pensando en Ti, que cando algún dos nosos falla ou non está ou está maliño, teñamos unhas palabras para él. Neste caso era inquedanza e tamén a necesidade de saber que todo vai como tiña que ir, non?
1: Por suposto. A ver, é unha persona que eu teño moito aprecio, non sei se comentara, el veu má conocer o grove, vale? Con toda a súa forza de voluntad e mal como estaba, pois eu o autobús a ver unha vera o grove, estuve con él, estamos un bo rato charlando, esperei a hora do autobús de marchar él, comimos xuntos, e bueno, ainda volveu despois un par de veces, e isto. Acompañeino varias veces ao hospital, porque non quería que fora solo.
0: Así que tendes unha relación que xa vai máis alá que de ser dous ointes que quedan para tomar un café. Quero dicir, sodes amigos, non?
1: Sí, sin problema ningún, somos amigos. Sí. O que pasa é que o día de Arcade estábamos aí un poquinho distanciados, pero bueno, nos saludamos na porta e non pasou nada. E de feito xa volvín a falar con él, xa che digo, foi cando me comentou todo o historial da operación, as horas que iba a estar e todo. Porque xa os médicos xa habían posto o día. ¿Sabes?
0: Quero decir, él sabía a complicación que tiña a operación
1: a que se iba a
0: someter e despois ben sabía que a recuperación levaría un tempiño, non, Manuela?
1: Por suposto, supoño que sí. Porque, a ver, como dice él, me ten comentado, o corpo del conoció él.
0: Claro.
1: Que nadie, ¿no? E sabía que a primeira vez que tuvo xa o problema, que foi hai 9 anos, como dice él, foi un regalo, él volveu a nacer, porque estuvo moi mal, moi mal. Entón, cando se empezou a recuperar, para él foi un regalo máis da vida.
0: Bueno, cando estuvo en Arcade, eu recordo que cando fun falar con él... Estaba mal, e dixo, me estou aquí de miragre, e dou grazas porque tiña moitas ganas de vir, pero só sei eu como vin, eso foi o que nos dixo, non?
1: Sí, xa había comentado que tiña que haber estado ingresado.
0: Exacto.
1: Non tardou moito e foi. Non ingresou. Xa foi para estar cos médicos e, claro, tuveron que estudiar ainda moito tema. Preguntarle al cousas e el decide aos médicos ainda máis ou menos como tiñan que facer ou podían facer. Porque xa che digo, é moi, moi delicado que ten. Moi delicado. Porque todo é problema de adena aorta, arterias, de vasos sanguíneos, toda a historia. Sabes, que aí tuveron que andar a soldar, a compoñer, a algún ten que puxeron ou non.
0: Sí.
1: E, bueno, todo o que se trata de andar aí, corría o riesgo de que lle podía afectar o cerebro, incluso, entendes?
0: Xa.
1: E entonces, bueno, como él ten moitas ganas de vivir e moita ansia por recuperarse, bueno, pues despois de meditarlo moito, tomarse o seu tempo, pues ao final decideu entrar en quirófano.
0: Bueno, as opcións na vida un non as escolle, sobre todo de saúde está o que toca. Bueno, eu sempre digo o mesmo, que estamos nun momento privilexiado do tempo no que a menciña fai cousas incribles,
1: non? Sí.
0: Entón, sempre que haxa algo que facer, é un bo camiño. Entón,
1: él é moi positivo,
0: pois,
1: moi alegre,
0: claro, a actitude de Braulio é incrible.
1: É moi positiva.
0: Claro.
1: Sí. E iso é o que axuda tamén, sabes, porque si vas con medo, eres negativa, vas pensando, non vou salir, non sales. Pero hai que meterse, como digo eu, collerlo todo polos tornos e veña para diante.
0: Bueno, ¿no? Un pouco que che pasou a ti, Manuela, porque, quero dicir, poñancho negrísimo, era unha recuperación...
1: Ah,

0: en algo así.
1: No me para nada gracioso, mejor que bastante incómodo, pero bueno, al fin y al cabo se acaba haciendo gracia, pero bueno.
0: Es coita, sí. Claro, pero que tampoco estamos nos riendo de nadie. Son situaciones, o que estaba diciendo, ¿no? Con Antonia, sí. Que a situaciones da vida son as que dan risa. Por ejemplo, as provocadas, as que che queren facer rir, faranche un non.
1: Nada,
0: pero as que che sorprenden, ¿no?
1: Sí, para nada. Es que ahora, sinceramente, que a mí, por ejemplo, xa podes ser o cómico máis grande, como acabas de decirte aí un poquinho, que non me fai gracia. E que é que che diga? Xa podes ser o máis simpático, non me fai gracia. E ao mellor, calquer chorrada que te encontras na calle, pois te ríes, pero que te tronchas.
0: O que estás dicindo ti, que eso é sanísimo, non rirse dunha mesma. Eu tantas veces de que me caen as baguas, digo, son un desastre con pernas. Xa empezando por aí, entón, jaja, non podo parar.
1: Sabes cando te podo rir moito? Si sintes unha risa que é moi contagiosa.
0: Eso é o máximo.
1: Empezas a oír a risa e queres evitarlo, non podes. Entón, aí é cando te tronchas a rir, a ver, aí choras.
0: E ademais a xente, o que diste que contagiosa, non? Ese tipo de risa, sí. De repente a xente non sabe de qué, pero mírate, esboza o sorriso e a partir de aí como un murmullo, non? A xente de que sí, se rirá,
1: sí,
0: non?
1: Sí, pero bueno, xa te digo que estamos todos como de moi mal humor, non? Hai esa alegría que había antes, non sei que pasa. Contestamos mal, estamos moi, non sei... Algo raro está pasando. No sé,
0: bueno, os mundos están tensionados, pero tamén é verdade que isto é unha conversa que tiven hai pouco cunha amiga. Cando eres novo, ris por casi todo. Non, porque os problemas cando eres novo se chegan, abórdalos,
1: sí, bueno.
0: E sigues o seguinte. Non, entón, quero decir, como non tens nin tantas responsabilidades, nin eres tan consciente da vida en si sí mesma, pois ris por todo. Vaste facendo maior e, claro, ás veces non hai tantas oportunidades, pero como todo na vida, hai que botar ganas.
1: Pero si non as hai, non que buscar, non é?
0: Claro.
1: A ver, que ganamos estando tristes, serios, non siquiera os veciños ni mirarnos a cara un ao outro. Caramba, por favor, que antes non pasaba así. E non era porque fora máis nova, ni moito menos. A ver, eu con 40 anos, con 50, pois o pasaba moi ben, me ría moitísimo. Coas compañeiras salíamos xuntas, íbamos a tomar un café, contábamos un chiste unha, outro chiste outra, empeza unha e xa chaman salindo chistes todas, non? Dos demais. E nos tronchábamos de risa, e a xente quedaba mirando como dicindo, pero que vos pasa?
0: Pois que somos felices, que nos vai pasar, entonces, Manuela, claro.
1: Pois ahora no, ahora no. Hasta luego, hola, adiós, e non paro que teño prisa.
0: Pero, sin embargo, cando te reúnes con amigas, coñecitas ou con ointes do noso programa, porque eu vinche.
1: Ben pouco.
0: Claro.
1: Eu, mira, agradezco un montón, agradecerei no o resto que me quede de vida, de haber encontrado esta xentinha na radio,
0: sí.
1: Que formamos aí unha tropa, e o Armadanzas, por certo, que chamo o Vaca, hai tempo que non chama.
0: É bastante tempo, facemos un chamamento, que chame a primeira hora, que durma despois se quere, non?
1: Que dar un toque, e ese é o que pon a revolución. Entón, agora estaba esperando a que eu me recuperara de todo, porque a próxima comida ten que ser no Grove.
0: Ah, bueno.
1: A encargada é Manuela de buscar o restaurante e reservar mesa.
0: Así que tens que poñer esa perna a mil ben, porque, claro.
1: Pero, si eu teño cerca, muller, aunque sea coa muleta, vou un momento... Pero o que pasa é que queren que vaya sin muletas, aunque camine despaciño, pero sin muletas.
0: Pero mira, esta semana no xa tes médico, non? Quero decir, xa vai
1: sí,
0: todo como queremos.
1: Pois a tarde, rehabilitación. O día 24 xa estou co cirujano. Unha prueba de rayos a primeira hora e a segunda consulta co cirujano. E bueno, pois espero ter boas noticias, pois xa digo, me encontro ben. A perniña vai se me movendo. Eu procuro facer algún exercicio recomendado polo fisio.
0: Eres guiadiña, non, Manuela?
1: Perdona?
0: Eres guiadiña.
1: Home, pola conta que me tengo...
0: Amiga, o que queres andar, verdad?
1: Echando, hai que espabilar, sea como sea. Pero, bueno, fago, pero con moito medo, porque o diante del... Me dice, sai esto, eu fago, porque xa me está controlando.
0: Claro.
1: Aunque vaya a facer outras operacións por ali, eu sei que me está controlando, que me vai controlando a todos.
0: Claro.
1: Un poquinho a un, outro poquinho a outro. Entón, ali, pois, non me preocupa. Pero en casa...

0: Pensando en ti, na Radio Galega.
1: Son as 2.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Buenas noches. As Forzas Armadas dos Estados Unidos comenzaron esta noite unha serie de ataques contra Irán en resposta ás agresións iranianas contra 3 embarcacións comerciais que transitaban polo Estreito de Hormuz, segundo informou o mando central estadounidense. Cualifica as accións de Teherán de injustificadas e perigosas e di que supoñen unha clara violación do alto fogo en vigor. Estados Unidos non precisa cales foron os obxectivos dos seus ataques e limítase a indicar que esas operacións buscan impoñerlle custos elevados a Irán. Estes ataques producense nun momento de alta tensión entre Washington e Teherán, mal a tregua pactada entre os dous países, co Estreito de Hormuz convertido nun foco de disputa. O Partido Popular fixo valer este martes a súa maioría absoluta no Senado para introducir cambios na lei de transferencia da APNOV a Galicia mediante 7 emendas que modifican o texto pactado no Congreso polo PSOE, Sumar e o BNG. O senador popular José Manuel Barreiro asegura que esas modificacións buscan recuperar as condicións para o traspaso que foron aprobadas no seu día por unanimidade no Parlamento galego. Sostén que o texto pactado no Congreso implicaría que Galicia tivese que asumir todas as obrigas económicas derivadas de posibles cambios no réxime da concesión a Audasa.
4: El Parlamento gallego habló con una sola voz a través de ese consenso. Y ese consenso o esa voz se rompió en el debate en el Congreso de los Diputados. Por eso era necesario corregirlo. Lo que estamos pidiendo es que la transferencia debe de darse con las garantías suficientes para que esto no suponga una carga para los gallegos.
3: O PSOE e o BNG votaron en contra desas modificacións. O senador socialista Manuel Mirás apuntou que as emendas propostas polos populares só serven para frear o proceso de traspaso. O mesmo pensa a senadora nacionalista Carme da Silva, que asegura que a Xunta estaría exenta de calquera responsabilidade económica ou asumir a titularidade da autoestrada. Escoitamos os dous.
5: Non aportan maior seguridade financiera. Non resuelven ningún problema real, porque esos problemas ya están resueltos en el propio texto legal. Lo único que consiguen es sembrar dudas donde no las hay, retrasar una vez más una aspiración legítima del pueblo gallego.
6: Ese es el problema y la frustración que tiene el Partido Popular. No quieren la transferencia de la AP9, la apoyan en el Parlamento gallego, la boicotean con la responsabilidad en el Gobierno central, y lo que le molesta en este momento es que el BNG consiguiese un acuerdo que respeta los principios acordados por unanimidad en el Parlamento gallego.
3: Os cambios aprobados na Comisión de Transportes do Senado serán debatidos mañá nun pleno extraordinario da Cámara Alta. A norma volverá despois ao Congreso, que terá que decidir se ratifica as modificacións introducidas polos populares ou a rexeita e opta por aprobar a transferencia da autoestrada baixo as bases acordadas polo PSOE, Sumar e o BNG. O último paso será a creación dunha comisión bilateral entre a Xunta e o Goberno Central para negociar as condicións definitivas do traspaso da AP9 a Galicia. E a autovía A6 sufrirá ata setembro cortes parciais por obras de mellora do asfaltado entre Lugo e León. Os transportistas consideran necesaria esta actuación, pero din que vai supoñer unha dificultade engadida nesta época do ano de moito tráfico, onde se concentran operacións aí de retorno de vacacións. José Fernández, presidente da Asociación Tradime.
7: Pois é que nos perxudica no noso tempo de execución dos servicios. Historia que non se alargue moito no tempo, que as fagan no menor tempo posible e que as fagan ben, vamos.
8: O problema é que chegamos a esta situación por un abandono de fai moito tempo, non? Polo tanto, igual, se fixeran ben as cousas,